0: 6,8 miljarder kronor genom skatteutjämningen, mest i hela Sverige räknat i kronor. Och frågan är enkel. Ska rika kommuner betala mer till fattigare? Det är kärnan i skatteutjämningen och en av de mest omdebatterade frågorna i svensk kommunpolitik. Vissa ser det här som självklar solidaritet. Andra menar att systemet har gått för långt.
1: Vi kan väl börja med dig, Erik. Det här med det kommunala utjämningssystemet, du har dragit det så långt som att du kallar det ett moraliskt svart hål i svensk offentlig finansiering.
2: Ja.
1: Det var en hård dom. Vill du utveckla den?
2: Ja, men det är ju en konstruktion som pinnar kommuner mot varandra. Det är en konstruktion som hämmar tillväxt. Det är en konstruktion som inte heller gör det gynnsamt eller lönsamt för kommuner att ta eget ekonomiskt ansvar, varken för sig själva här och nu eller för sin framtid. Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
1: Och du menar ju också att det aldrig var tanken att storstäder som liksom Malmö och Göteborg skulle få ta del av detta.
2: Jag menar att det lirar väldigt dåligt med vad svenska folket efterfrågar. Alltså det finns stöd för att ha ett utjämningssystem. Det finns stöd för att ha bra, rimliga grundförutsättningar att leva liksom i alla Sveriges kommuner. Men då tänker människor att det ska finnas stöd och möjlighet för de kommuner som har liksom riktigt strukturella problem som man inte kan göra någonting åt själv. Och då ser inte folk för sig att det ska vara liksom Malmö och Göteborg som är de stora mottagarna.
1: Heidi, du tycker ju att de som är kritiska, som Erik till exempel, att de ofta missar hela bilden. Att det här systemet spelar en väldigt viktig roll. Att det i en storstad som Malmös fall till exempel handlar om att lokalt tvingas bära konsekvenserna av en nationell politik.
3: Ja, det här är ju ett system som ska fixa en massa saker. De här glesbygdskommunerna som jag tror att Erik tänkte på nyss, som behöver hjälp, som har en åldrande befolkning. Men också stora kommuner som Göteborg och Malmö som har strukturella utmaningar som är liksom inte riktigt, man inte har förtjänat själv, man inte har byggt upp själv.
1: Vad är det för konsekvenser som du tänker att Malmö bär då?
3: Här finns en väldigt stor andel av befolkningen är invandrare. Många är ganska nyligen invandrade och inte etablerade på arbetsmarknaden. Det är också en ganska stor ung befolkning där de kommer att bli skattebetalare en dag, men är det inte ännu utan går i skolan och kostar. Däremot har Malmö ju inte en stor gammal befolkning. Så i det här systemet, där är det ju också så att Malmö betalar in en del för att man inte har så många gamla i befolkningen.
1: Erik, kan du se detta perspektivet att Malmö liksom ändå bär ett ansvar nationellt, som Heidi ser
2: det? Det är klart att man kan se det. Samtidigt så måste man passa sig lite grann för att göra allting till liksom strukturella faktorer. Att man lider av en hög arbetslöshet på grund av dålig integration. Att man lider av ett dåligt fungerande näringsliv på grund av ett dåligt företagsklimat. Att man befinner sig i en pendlarregion som människor hellre då lämnar än kommer till. Det är ju saker och ting som kommunerna faktiskt kan och borde påverka. Men problemet är att utjämningssystemet ger ju inget stöd till det. Om Malmö höjer sina egna skatteintäkter genom att människor börjar arbeta, då kommer inkomstutjämningen i utjämningssystemet ta bort 95% av den vinsten som uppstår. Det är det här som gör att vi får liksom fel instrument. Istället för att kommunerna då lägger sin energi på att producera bra skola, se till att man har en välfungerande arbetsmarknad, en välfungerande socialtjänst som hjälper människor att slussa dem till arbete på ett helt annat sätt än vad man gör.
1: Skeptisk.
3: Det är väldigt skeptisk.
1: Du som ändå har ett inifrån perspektiv boende
3: och,
1: i Malmö.
3: Och alldeles här i slutet att det är socialtjänsten som ska få folk i jobb, den blev oväntad.
2: Nej, men, så, ja, men det är en del av det.
3: Så här, de kommuner som bidrar mest till systemet med rätta, det är ju kommunerna Stockholm och kommunerna runt Stockholm. Lidingö är väl den som kritiserar Malmö mest just nu. Det är kommuner som alla tjänar på att vara kring köttgrytorna. Alltså i Stockholm, som i alla huvudstäder, där ligger myndigheterna. De drar till sig företag. Det finns de välavlönade jobben, finns där. Det är jättedyrt att leva där också, förvisso. Men det är många lågskattekommuner som är ganska rika. Det finns det också runt Malmö. Lomma är typiskt en sån kommun där man bor för att man vill bo i villa och ha utrymme och så pendlar man hit. De långa avstånden du talar om, det är verkligen inte ett problem i Malmö.
1: Men så du menar att Malmö...
3: Det är en mycket tät kommun där man bor mycket på höjden. Och ett fel man har gjort i Malmö och lever med idag, det är ju att man byggde för den befolkning man hade under den gamla tiden när Malmö var den här arbetarstadsdelen som levde på industrin. Man byggde höghus, lägenhetshus med 3 år. När folk fick det bättre ville man ha villa och man flyttade ut och det blev tomma lägenheter här. Det är ju därför som när invandringsvågorna, konfliktingvågorna har landat här, därför att det fanns platser att bo. Idag bygger Malmö på ett annat sätt. Idag bygger man ju för en befolkning man vill ha längs med vattnet.
1: Vi ska få fördjupa oss ännu mer i det här och vad ni tänker, både i sakernas tillstånd och vad som behövs göras. Jag tänkte att vi ska köra iväg lite så att vi får ha lite Malmö sightseeing också. Absolut. Medan vi pratar om staden. Ja, nu kör vi! Känns det okej här i framsätet nu? Erik, ja. Med dina långa ben?
2: Ja då, jag har gått om plats som helst.
1: Ja men vad bra. Har ni träffat varandra förut?
2: Vi har sett i lite olika blandade sammanhang men aldrig fått prata med varandra ordentligt faktiskt.
1: Hur ofta pratar ni om det här ämnet på daglig basis? Hur ofta pratar någon om det här ämnet på daglig basis?
2: Ja, men det har ändå varit uppe lite grann de senaste mandatperioderna. Som att det har varit lite utredningar som har tittat på att man borde göra om och sådär. Det är inte konstigt att initieras av, som Heli var inne på,
3: Lidingö
2: och andra som tillhör de här kommunerna som betalar in.
1: Nu har vi en dörr öppen där bak, tror jag.
3: Vi talar ju om den ibland med ett... jag menar ofta med ett fniss. Jag menar inte att det är inte en allvarlig sak, för det är det. Men när kritiken blir... Om den rosa enhörningen.
1: Berätta för dem som inte vet, vad är den rosa enhörningen?
3: Den rosa enhörningen är en rosa enhörning, en staty som skaffades till World Pride 21 var det kanske. En stor rosa enhörning med lite regnbåg på socken tror jag det blir. Som tas fram i den här stan numera alltid när det är någonting speciellt, någon fest, någon karneval, någonting sånt. Och den kostade förvisso... någonting kring 900 000 då den skaffades. Mycket pengar, men i det här sammanhanget är det naturligtvis bara nålpengar. Och den enhörningen lyckas reta gallfeber på väldigt, väldigt många.
1: Kände du till den här enhörningen, Erik? Har den retat gallfeber på dig?
2: Absolut. Hela landet känner det. Jag
1: tror att det du vill komma in på här är att det ofta blir en symbolfråga när man pratar om det här. Innan vi börjar liksom verkligen grotta ner oss så skulle jag vilja veta...
3: Var den står, det vet vi inte.
1: Nej. Precis, var exakt står den? Och var står ni i relation till varandra? Alltså, vad har ni för fördomar om varandra? Brukar vi alltid vilja kolla av med våra gäster. Jag tänkte vi skulle ta och göra det nu. Heidi, vill du höra vad Erik har för fördomar om dig?
3: Det blir verkligen. Det här blir roligt. Efter det blir...
2: Som både skåning och ledarskribent för att göra en lite bredare och sundare analys för Sveriges övriga 270 kommuner som ligger någon annanstans.
1: Ja, Heidi. Är du för lokalpatriotisk? Blir det lite skygglappar på mot resten av Sverige?
3: Risken är helt uppenbar. Så är det säkert. Jag är ju inte heller ledarskribent, om vi ska vara helt exakta, så var jag tidigare politisk chefredaktör och är idag kolumnist. Jag är ganska fristående, så jag är ju inte så himla inne och grottar i det lokala och har inte varit det tidigare heller. Jag sitter här med en NATO-flaska i knät och det är mera min hemmaplan. Men du har helt rätt i att jag bor och lever i Malmö sedan länge, vill inte flytta på mig härifrån. Jag är väldigt förtjust i den här stan och då kanske man blir lite... opartisk, icke.
1: Du kan ändå se det. Du har ändå självinsikt.
3: Absolut. Ja.
1: Erik, vill du höra vad Heidi har för fördomar om dig?
2: Absolut.
1: Vad härligt att ni är så peppade på fördomarna.
2: Ja, men har man gett sin i leken får man leken tåla.
3: Jag tänker att för Erik så är det allra viktigaste att få ner skatterna. Och det överträffar definitivt det här med att ha lika villkor för människor i alla delar av landet.
1: Ja, Erik, får du skygglappar i din tur av att bara fokusera på att sänka skatterna för människor?
2: Jag tänkte säga, vi fokuserar inte bara på att sänka skatterna, men det är klart att det är en fråga som jag jobbar mycket med på dagarna och gjort nu i många år. Så det är klart att det blir prioriterat och det blir ett fokus. Men ja, det är en rimlig invändning, och det är något man alltid måste kalibrera sig själv för. Men jag skulle vilja påstå att i Sverige, så länge vi fortfarande har OECDs åttonde högsta skattetryck och vi har världens näst högsta

0: extra skattetryck på lite högre inkomster och så vidare, så behövs det någon som faktiskt också envetet propagerar för lägre skatter. Att människor har egna pengar i sin egen plånbok är ju också en välfärdsaspekt som jag tycker lite lätt går förlorad i det här landet.
1: Vad tänker du kring det, Heidi?
2: Jag tänker att min syn på skatter ju delvis är likadan. Jag tycker inte att man ska betala mer i skatt än absolut nödvändigt. Samtidigt så ser jag ju inte skatter som något av ondo. Jag tycker att det är det vi betalar för ett anständigt samhälle. Och i detta anständiga samhälle så finns ju en viss fördelningstanke också. Att inte bara vi som tjänar mycket pengar ska ha det bra, utan också kunna dela med oss av det. Men det viktiga är ju hur de här pengarna används.
3: Det kommunala utjämningssystemet består av 5 olika delar. Men de 2 delar som oftast diskuteras är inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. Inkomstutjämningen är den största delen av systemet och ska då alltså jämna ut skillnader i skattekraft mellan kommuner och regioner. Kommuner och regioner med hög skattekraft betalar en avgift, medan de med låg skattekraft får ett bidrag. Kostnadsutjämningen ska istället jämna ut kostnader som kommuner och regioner inte själva kan påverka, till exempel geografiska förhållanden och befolkningens åldersstruktur. De med högre strukturella kostnader än genomsnittet får bidrag, medan de med lägre kostnader betalar en avgift. Erik, du är ändå öppen för att det finns delar av det här systemet som kan vara bra.
0: Ja, jag tror inte att svenska folket efterfrågar en linje där man skulle liksom lägga ner all inkomstutjämning och säga att låt små kommuner dö sotdöden eller se till att folk flyttar därifrån. Utan jag tror att det finns ett ganska stort stöd för att se till att det ändå finns bra, rimliga grundförutsättningar att bedriva välfärd och offentlig verksamhet i hela Sverige.
1: Vad är det framförallt i det här som sticker i ögonen då, på dig personligen eller på kritikerna som du ser det?
0: Ja, men dels så är det ett problem med hur kostnadsutjämningen är utformad. Att man borde ha en bottenplatta. Man borde ha en grundförutsättning om man ska ha den typen av stöd. Att så här mycket kostar det rimligtvis att driva en bra förskoleplats i Malmö. Då ska man se till att resurserna finns för det. Och staten tar in en himla massa skatt som inte är lokala skattebaser där det finns möjlighet att faktiskt kompensera för det. Men inkomstutjämningen skulle jag säga att den är ju direkt horribel i sin konstruktion.
1: Och det är ju alltså att man försöker jämna ut det faktum att vissa kommuner får in färre inkomster att skatta på.
0: Ja,
1: så
0: exakt.
1: Att det kommer in mindre skatteinkomster.
0: Så man jämnar ut mellan då kommuner som har en stor skattebas för att man har många som arbetar eller höga löner, eller båda jämfört med andra kommuner. Men inkomstutjämningen tar idag bort 95% av all skillnad som finns. Man pratar om rika och fattiga kommuner, men i praktiken finns det liksom ingen skillnad däremellan. Jag tycker att det finns 2 problem som uppstår i det. Det ena är att det gör det helt meningslöst för kommuner att långsiktigt bygga liksom goda förutsättningar för mer tillväxt, för fler jobb, för att bli ett rikare samhälle, för att de pengarna kommer ändå försvinna iväg någon annanstans. Och det andra är att det skapar ju också liksom ständigt en dålig diskussion mellan kommunerna där man liksom tvingas slussa pengarna ifrån sig och där man skapar en konflikt mellan kommunerna som jag menar på är helt onödig. Alltså, det finns ju kommuner där kommunala utjämningen är den största kostnaden man har. Och visst, man kan då säga att ja, men de har fått av Gud givna goda förutsättningar och det är därför de kan ha låg skatt. Sanningen är också att det är kommuner som långsiktigt har jobbat för att skapa goda förutsättningar.
1: Hej,
0: det och
1: det Malmö
0: borde man uppmuntra mer.
1: Brister Malmö i ansvar för det? Jobbar inte Malmö tillräckligt för att jämna ut på egen hand?
2: Det kan jag inte bedöma om Malmö jobbar tillräckligt. Man jobbar naturligtvis med näringslivsklimat. De flesta kommuner gör vad de kan för att försörja sig. Men vissa kommuner har ju en politik som på något vis räddar dem från problemet. Ser du till att det bara finns villor i kommunerna så garanterar du, eller bygger i alla fall för, en bättre skattebas. Men alla människor kan ju inte bo så. Det måste ju finnas plats för människor som har lägre inkomster, som lever på ett annat sätt, som behöver hyreslägenheter. Väldigt många av dem finns i Malmö. Är det bra? Naturligtvis, ekonomiskt sett så är det ju inte jättebra. Men vi behöver ju ett land där människor kan bo.
1: Ni båda har egentligen varit inne på detta med att om man tar Malmö som exempel där vi befinner oss just nu utanför Pildammsparken för tillfället. Det är ju en kommun dit många kommer från kranskommuner för att arbeta och sen åker man hem till sin kranskommun och man betalar skatter, man är folkbokförd. Eller så åker man över sundet, arbetar i Köpenhamn och enligt Öresundsavtalet så skattar man då ofta i Köpenhamn för sitt arbete. Mm. Med de förutsättningarna, hade Malmö verkligen klarat sig utan det här systemet?
0: Alltså en viss inkomstutjämning kopplad till Öresundsavtalet är ju fullt rimlig. Men även där väljer man då att göra lite enkelt för sig när man liksom konstaterar att det här är så här det är. Ska vi bara kompensera för de problemen som uppstår? Vi funderar aldrig på hur vi ska se till att vi skapar bättre förutsättningar för fler människor att jobba i Malmö. Varför vill inte fler människor pendla från Danmark till Sverige? Varför får man inte ner arbetslösheten i Malmö? Varför prioriterar man rosa enhörningar framför att lägga sin energi på sitt
2: system? Oj, där var du den rosa enhörningen.
1: Ja, där kom den.
2: Det är inte jättemånga jobb exempel du får för de pengarna.
0: Nej, det handlar om. Det handlar om vad man prioriterar. Och jag tror inte man hade prioriterat likadant om man fick bära de kostnaderna själv. Vi bygger ju ett system som kompenserar Malmö för de problemen som finns här, men som också cementerar de problemen.
2: Jag tyckte du hade en väldigt snäll fördom om mig, men du har en ganska bister fördom om Malmö, att man inte försöker, inte vill. Jag tror du har fel. Jag tror faktiskt inte alls att det är på det sättet. Men vi lever tätt in på en storstad med stor arbetskraftsbrist, Köpenhamn. Det är väl klart att man åker över och får bättre löner. Det är en helt annan arbetsmarknad i Danmark än i Sverige. Det är mycket högre löner där. Det är klart att du pendlar om du ger chansen. I Malmö så är det väl liksom, man får 2 miljarder av det här utjämningsstödet på ungefär 7. Lite drygt 7 nu. Det är ju ersättning för att pendlarna har betalat sin skatt i Danmark där de jobbar och har rätt till service i Sverige, i Skåne där de bor. Fullkomligt rättvist. Här är det ju 2 skattesystem som möts. Danmark vann i de förhandlingarna. Är det bra för Sverige? Nej, det är det inte. Däremot är den danska arbetsmarknaden ju väldigt, väldigt bra för Skåne. Ska vi få det att bli tvärtom? Då får man ju jobba på det. Det måste ju ha en helt annan arbetsmarknad i Sverige, inte bara i Skåne utan överallt. Helt andra lönenivåer för att kunna konkurrera.
0: Jo, det är väl det som borde vara målsättningen. Alltså jag tycker absolut att Skåne inte borde konkurrera med Danmark.
2: Men då borde ju Sverige konkurrera. Vi kan ju inte ha en annan arbetsmarknad här än i resten av landet.
0: Problemet är väl snarare att Skåne har ju den högsta arbetslösheten i Sverige.
2: Absolut. Och låg utbildning på många ställen.
0: Den storstaden som har absolut sämst fungerande arbetsmarknad. Man dalar i alla typer av rankingar när det gäller företagsklimat. Stora arbetsgivare i stan väljer att expandera eller till och med lägga ner här och bygga nya fabriker på andra ställen. Mm. Jag tycker det är ganska uppenbart att Malmö absolut inte prioriterar att vara en välfungerande arbetsmarknad.
3: Medan vi åker vidare genom staden vill jag bli lite personlig. Jag undrar hur det kommer sig att de är så engagerade i den här frågan.
1: Vad är det som hos dig i ditt liv, i din bakgrund, vad det nu kan
2: varför
1: vara?
2: Varför tänker jag på kommunala skatteutjämningar
1: varje tisdag? Varför tänker du så mycket
2: tisdag?
1: På detta?
2: Jag tänker på det för att jag tycker att den här diskussionen blir fel. Därför att jag tycker att vi talar om fel saker. Som jag sa, vi talar om rosa enhörningar där vi borde tala om mer strukturella saker. Man är ganska kaxig här och ganska så här tillbakalutad och det kan irritera andra väldigt, väldigt mycket. Och sen å andra sidan så kan man här tycka att det är väldigt orättvist att bli anklagad. Det här kommunala skatteutjämningssystemet som är byggt, alltså det är väldigt schablonartat. Saker får ett visst utfall därför att det finns kalkyler på allting.
1: Men är det ändå lite lokalpatrioten i dig som gör att den här frågan blir viktig? Är det en kärlek till Malmö som driver det?
2: Och det vet jag inte. Men eftersom du frågar så är det kanske så att svaret ligger i frågan. Det är klart att jag månar om Malmö. Jag tycker det här är en fantastisk stad med ett oförtjänt dåligt rykte. Och det är ganska irriterande att man så gärna alltid hackar på Malmö. Just nu kanske lite mindre därför att MFF inte spelar riktigt så bra.
1: Nej.
2: Så det är
0: avundsjukan
2: är lite mindre.
1: Ja, men det måste
2: mindre.
1: Nämnas.
2: Det måste nämnas.
0: Jag älskar Malmö. Kaxig attityden som Heidi beskriver. Jag tycker det är en av de stora behållningarna med den här staden och dess befolkning.
1: Och vad är din relation till det här ämnet? Är det något som särskilt som får dig att gå igång på det här?
0: jag tror det får mig en personlig relation till det kommunala utjämningssystemet. Nej, men det finns ett ett väldigt, väldigt, väldigt stort slöseri i kommunerna. Och det är väldigt svårt för många kommuner att prioritera vad som är liksom kärnverksamheten. Och det kommunala utjämningssystemet är en av de anledningarna. Mm. Vi har liksom i stor utsträckning, inte bara när det gäller det, fastnat i ett system där vi ska kompensera för problem istället för att lösa problem. Och det leder till slöseri, det leder till ineffektivitet, det leder till att man ägnar sig åt en massa saker i kommunerna man inte borde göra alls. Så för mig är det en del av en mycket, mycket bredare fråga om att få kommunerna att faktiskt prioritera det som är viktigt.
2: Men jag tänker att många saker som man brukar dyka ner på när man talar om hur kommuner sköter sina pengar är sånt här simhallar, sportanläggningar, kultur och sånt. Och en del tycker att ja, men det där är onödigt. Fast kommuner, man ska leverera välfärd, man ska se till att alla har grundförutsättningar för livet. Men också varför inte bidra till gemensam livskvalitet. Det finns saker som är så himla mycket smartare att sköta tillsammans. Simhallar typiskt istället för att de som har råd kan ha en egen bassäng att plaska i och de andra får stå på torra land. Det är klart att man kunde överleva utan dem, men livet blir otroligt mycket tråkigare och det måste kommuner också kunna bidra med.
0: Jo, men om man skickar 10, 20, 30, 40 % av den notan till någon annan, då är det ju väldigt lätt att önska sig inte bara grundskola, förskola,
2: el- och äldreomsorg. Den någon annan är ju staten, det är ju också vi.
1: Hörrni, är ni sugna på kaffe?
0: Alltid, tänkte jag säga.
2: Alltid.
1: Jag ska hitta någonstans för oss att stanna här.
2: Det var tillstånd.
1: Äsch, vi testar. Det här är väl också lite Malmös melodi att be inte om tillåtelse, be om ursäkt.
2: Det har stått på Davidshalls torg som är ett sommartorg, det vill säga hopp och lek hela torget. Mitt på det torget hade stått en arg svart SUV i flera dagar. Nu är den borta med många gula parkeringsböter på.
0: Någon som inte brydde sig.
2: Det var någon som bara tror jag har liksom, nej jävlar, för det är en gammal parkeringsplats.
1: Jag ställer mig till och med så här. Jag ställer mig liksom inte ens på.
2: Okay,
1: nu ska ni få lite kaffe.
0: Det tackar man inte nej till.
1: Vi sitter kvar i bilen, så du.
0: Jaha.
1: Jag tror inte att du får gå ut härifrån. Nej, nej, jag är inte färdig med er.
0: Nej.
1: Och så langas det fram lite kaffe här.
0: Ja, men titta, det finns till och med kaffe i bilen.
1: Ja.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Vill du ha mjölk?
0: Nej, svart. Nej. Blir alldeles, alldeles utmärkt.
1: Heidi, vill du ha mjölk?
2: Nej, tack.
1: Svart. Här kommer lite kaffe.
0: Nej, för det finns ju en paradox i att vi har... Tycker inte att det kompenserar på det sättet?
2: Det är ganska så som de här schablonerna är uträknade.
0: Men du ser ingen konflikt alls mellan att ha en utjämning som kompenserar till drygt 95%.
2: Jag vet, det är din samtidigt siffra, det här 95%. Jag kan inte ifrågasätta den. Alltså, jag ser en konflikt mellan det kommunala självstyret och att många kommuner behöver finansiera dagens välfärd på ett annat sätt än genom de egna pengarna. Det är klart att det finns en konflikt mellan de här två sakerna. Den måste hanteras. Och det gör man med det här systemet. Är det ett toppensystem? Är det helt rätt uträknat? Antagligen inte. Borde det trimmas? Absolut.
1: Men hur stora skulle skillnaderna få bli då, Erik?
0: Alltså, det där,
1: om det var mer det på kommunernas
0: ansvar? Jag tycker det är en genuint bra fråga. Och jag tycker att så här, då måste man lyfta perspektivet lite grann. För just nu har vi en politisk debatt i Sverige och haft en ganska lång tid. Där man pratar väldigt mycket om utfallet. Det ska inte vara någon skillnad vart någonstans i Sverige man bor. Samtidigt som vi har 290 kommunalråd som alltid, och 20 eller 21 då, regionråd utöver det, beroende på hur man räknar. Som att en kommun är både och ingen dera. Alltid hävdar att de måste få äga de frågorna själva, att det ska vara lokala beslut. Nu måste man lyfta sig bort från utjämningssystemet. Så här, å ena sidan ska det vara likadant i hela Sverige, å andra sidan ska vi ha ett väldigt starkt kommunalt självstyre. Jag ser inte att det riktigt går ihop. Ska man börja liksom kringskära det kommunala självstyret, eller ska man tillåta större skillnader även i utfall och större skillnader i hur man väljer att utforma sina verksamheter? en del av de förhatliga riktade statsbidragen är också en del av det här problemet. Att så här, staten säger, ni har fullt ansvar för att bedriva de här verksamheterna, men nu ska vi tycka X, Y, Z från riksdagens håll, och därför skickar vi 20 miljarder under förutsättning att ni också utformar verksamheten på exakt detta sätt.
1: Och här vill Heidi verkligen säga något.
2: Nu och här vill jag verkligen in. Säga något. Att du har ju så himla rätt. Och det är därför som den här rosa enhörningen blir ett problem.

0: grundproblemet orkar man aldrig riktigt komma till, utan det blir ett gafflande kring symbolfrågor. Och det gäller särskilt Malmö. I den nationella debatten kring kommunala utjämningssystemet så handlar det alltid om Malmö. Malmö är mannekängen. Det är inte de 47 kommunerna som får mer per capita. För ja, men folk vet kanske inte så mycket om dem. Det är inte så intressant.
1: Men varför tror du att det sticker så mycket i ögonen då, att det är just Malmö?
0: För att Malmö ofta sticker i ögonen. Malmö är en plats i Sverige som ligger nära kontinenten, är någonting annat. Folk talar skånska. Tyvärr inte jag då. Jag var så glad att du kallade mig skåning, Erik. För,
2: men jag upplever att det känns din argumentation som väldigt skåning.
0: Ett hedersepitet om man lyckas argumentera som en skåning på finlandssvenska.
1: Blir Malmö lite för ofta en symbol, eller är det så att Malmö helt enkelt inte sköter vissa grejer?
2: Nej, men alltså jag tror dels att jag hade nog ganska rätt i min fördom om att Heidi är väldigt lokalpatriotisk. Det blir en fråga om Malmö i stor utsträckning för Heidi är det en fråga om Malmö. Jag tycker att den här diskussionen finns i fler delar i landet. Men ja, Malmö har en särprägel i diskussionen. Men det är också så att Malmö kanske borde skötas bättre. Alltså man har inte en jätteväl fungerande arbetsmarknad. Man prioriterar inte, skulle jag säga, ganska uppenbart när man tittar på siffrorna och på resultaten på skola och äldreomsorgen, att det som nog väljarna uppfattar som kommunal kärnverksamhet. Och då är det klart att så här, ja, en rosa enhörning, det sticker i ögonen.
0: Det är alldeles möjligt att systemet borde se annorlunda ut. Däremot så tänker jag att man har rätt till en skälig välfärd och levnadsnivå också här. Alltså, det finns ju ett stort problem i så fall, och det är ju det här med att här finns en stor befolkning. Det finns inte alla de inkörsjobb som skulle behövas för att också relativt nyanlända personer som ännu inte kan språket ska komma i jobb. Det här är illa, det måste man göra saker åt, absolut. Men det blir extra påtagligt i Malmö eftersom så många bor här av dem som har kommit till Sverige. Och det här är ju en invandringspolitik, migrationspolitik, integration. Det är ju statliga angelägenheter i första hand.
1: Efter kaffet åker vi vidare mot målet för den här resan. Det nya sjukhusområdet i Malmö.
2: Nu ska vi titta på granen.
3: Nu ska vi titta på granen, precis.
1: Här står det omdebatterade konstverket Granens tid. En liten gran placerad i en stor glascylinder. Verket är en klon av Old Chico, världens äldsta nu levande träd som växer på Fulufjället i Dalarna. Konstverket kostade närmare 8 miljoner kronor och finansierades av Region Skåne. Inte av Malmö stad eller det kommunala utjämningssystemet. Men trots det har det blivit ännu en symbol i debatten om offentliga pengar, prioriteringar och hur skattemedel används när vård och välfärd samtidigt står inför svåra ekonomiska utmaningar. Han ni skymta cylindern?
2: Ja. Mm.
1: Granen.
2: Den är ytterligare ett av de slående exemplen. Mm.
1: Vi ställer oss här, vi är på sjukhusområdet.
0: Jag vet inte om det var
1: en annan verklighet av Sverige. Det är liksom verkligen sopstationen i någon del av sjukhusområdet. Nära kvinnokliniken är vi. Vi ser en kundvagn stå dumpad här. Det är ju kanske konst, vem vet. Men det vi skulle ta oss, det var ju alltså det nya sjukhusområdet i Malmö. Ska vi göra upp med det här en gång för alla? Får detta för stort fokus i debatten?
0: Granen,
1: kulturkostnaderna, konstinstallationer.
0: Den här granen, det är väl såna här offentliga utsmyckningspengar som används där. Alltså det finns regler för hur mycket pengar som ska användas för offentlig utsmyckning av alla möjliga platser där vi alla rör oss. Det kan vara statyer, ofta är det ju någon slags skulpturer, statyer. I det här fallet är det en gran. Jag tänker inte diskutera innehållet i det här, jag är inte konstkritiker. Jag har inte riktigt tagit den här granen till mig.
1: Men tycker du att det blir det ofta ett kulturkrig istället för en verklig diskussion om just fördelningspolitik?
0: Just idag så blir ju nästan allt blir ett kulturkrig, om man kan lite vrida på det. Ja. Och det här i rätt hög grad, ja. Man pratar om det crazyga i att man gör klonar en gran och ställer den här och vad gör den här och den är från Dalarna och vad ska den symbolisera och allt det här. Och det gör man med rätta. Det är det som kultur ska vara. Man ska faktiskt kunna prata och kritisera och tycka en massa saker. Men då pratar man ju inte så mycket om utjämningssystem utan man pratar ju om den här granen.
2: Alltså för det första den här 1%-regeln som är en självpåtagen regel för kommuner
0: om kommunala utsmyckningen.
2: Man måste inte lägga 1% av nybyggnation utan det är en överenskommelse som vissa kommuner själva valt att förhålla sig till. Jag tror att det är lite drygt hälften av Sveriges kommuner och regioner som förhåller sig till överhuvudtaget. Men det är väldigt många som inte gör det. Och det tycker jag med rätta man kan ifrågasätta. Jag tycker att när man bygger saker ting, man ska bygga snyggt, man ska ta ansvar för det offentliga rummet. Men jag tycker man borde slopa 1%-regeln. Men däremot så blir det då en annan fråga. Granen. Offentlig konst. Ska det provocera eller ska det bara liksom vara någonting slätstruket som klappar folk medhårs? Det tycker jag man kan få olika uppfattningar om. Min personliga uppfattning är att det ska provocera. Det finns ingen mening med att ha
4: men hur ska det
2: konst som inte väcker en diskussion.
4: För nu är vi ju inne på hur vi finansierar det.
2: Ja, jag tycker det är bisarrt att när man ska bygga ett helt nytt sjukhus att man tar på sig den självpåvalda delen att vi ska lägga 1% av byggkostnaden på utsmyckning samtidigt som vi drar ner på verksamheten inuti huset och inte levererar den vård vi hade tänkt oss.
4: Nu blir det ju en liten diskussion om konst, men får inte även konst vara solidariskt finansierat då?
2: Jo, absolut.
0: Jag tar inte en diskussion kring siffran, men jag tycker att det finns en poäng i det här med offentlig utsmyckning. Inte minst som vi ju tycker idag att kulturutövare, att de ska vara företagare. Om man å ena sidan tycker att du ska finansiera din verksamhet så måste du å andra sidan också tänka sig att det ska finnas en marknad där. Så det är inte helt dumt att vi gemensamt införskaffar konst på våra offentliga platser. Och den här granen jag håller med om, den här offentliga konsten vi ska skaffa, den ska inte vara menlös och meningslös utan verkligen väcka debatt. Det är det bästa med den här granen.
1: Efter att ha hört Erik Bengtsbo och Heidi Avelands perspektiv ett tag tänker jag att det blivit dags för tredje rösten. Sociologen Tore Melin menar att det kommunala utjämningssystemet behöver stärkas för att ge alla kommuner rimliga möjligheter att finansiera välfärden.
5: Ja, man behöver, vilket till exempel Riksrevisionen har kommit fram till för några år sedan, stärka systemet. Alltså man åstadkommer inte fullständig likvärdighet i systemet som det nu ser ut. Man utjämnar en del och det är helt nödvändigt för många. Till exempel den senaste utjämningskommittén som kom fram för 2 år sedan hade ju en parlamentarisk sammansättning med alla 8 riksdagspartier och lämnade ett enigt förslag kring hur man skulle ytterligare förändra systemet framöver. Så det ligger på regeringens bord idag, ett enigt parlamentariskt förslag som man kan gå vidare med och som skulle stärka i delar på det sätt som också jag har pekat på då i artiklar och annat. Att tvärt emot vad som ibland hävdas att det här systemet skulle vara hämma tillväxt, så skulle jag säga att om man stärker systemet så får man förutsättningar för en bättre tillväxt, särskilt där man är i låg skattekraft.
2: Jag tror att svenska folket vill nog inte se att man liksom skapar svarta prickar över kartan där offentlig välfärd inte finns. Och då måste man nog vara beredd att vara med och finansiera det från övriga Sverige. Sen blir det en jättesvår diskussion som vi också måste ta på allvar någon gång. Att, alltså hur långt ska vi kompensera? Om det är 2 personer som bor kvar, hur länge ska liksom alla andra tvingas ta ansvar för det? Och det, där kommer det inte finnas något konsensusvar. Men vi skulle nog behöva ha en lite rigidare glesbygdsdiskussion i Sverige.
4: Håller du med om det, Heidi?
0: Staten står ju redan för den stora kostnaden för det här utjämningssystemet. Det som jag tycker man ändå alltid kan varna för är att säga att någonting är kommunal verksamhet men så styr staten upp genom pengarna. Då är det bättre att förstatliga saker, till exempel att förstatliga skolan och inte ha en sån här mellanform där vi säger här är det kommuner och regioner som bestämmer, fast staten bestämmer i alla fall med pengar.
2: Ja, men utvecklingen de senaste årtiondena har ju varit att staten kliver in mer och mer. Absolut. Och detaljreglerar mer och mer.
0: Men just det, de reglerar genom pengarna. Man kunde säga det kan vara ett statligt ansvar rakt av. Varför ha kommunala skolor och sen styra upp det med detaljreglering?
2: Som någonstans gör att blir det saker... ju en chimär som också blir byråkratiskt
0: precis.
2: Kostsam.
0: Och vi kunde istället säga att det kommunala självstyret kunde bli mindre men mer verkligt djupare. Om man började diskutera på stort den här finansieringen så kunde man också se över uppgifterna.
2: Det tror jag i grund och botten hade varit en mycket god idé. Och min uppfattning är dessutom att när man tittar på vilka kommuner sköter sitt uppdrag bäst av Sveriges 290 kommuner, ja, de framförallt stora kommunerna har ju väldigt svårt. Man har väldigt stora ansvarsområden som är väldigt breda, och det är nästan ett omöjligt uppdrag att vara ens rimligt bra på alla de ansvarsområdena som en kommun i Sverige har idag.
0: Och små kommuner har ett väldigt stort
2: ansvar. Ja, de har
0: helt
2: ansvar. Andra problem.
0: De har ju liksom behövs en massa expertis. Hur driver du en skola? Om du är en jätteliten kommun, är det säkert att det finns kommunalpolitiker som är duktiga just på den delen?
2: Jo, men och personal. Alltså, så här, hur hittar man en duktig kommunekonom i svensk glesbygd? Hur hittar man en bra rektor? Alltså, det är jättesvårt såklart av praktiska skäl som inte handlar om pengar.
0: Det kommer du inte runt i och för sig med staten som huvudman.
4: Jag tycker mig ändå höra att ni är lite överens om vissa grejer. Alltså det kanske är ett lite fyrkantigt system som behöver justeras. Det kan ni ändå båda skriva under på.
0: Vi tittar på det ur en lite borgerlig synvinkel.
2: Ja, vi är nog lite för borgerligt sinnade, lite för liberala bägge två för att det ska bli riktigt spänstigt.
4: Mm. Det känns ju som att du känner dig väldigt bekräftad, i alla fall Erik, i att din fördom om Heidi stämde ganska väl. Heidi, känner du att din fördom om Erik, har den liksom slagit in här idag, eller har du fått en lite mer nyanserad bild av honom?
0: Han har inte, ska vi säga, han har ju inte kullkastat fördomen, men tillfört nyanser,
2: ja.
0: Byggt ut.
2: Ja, det tycker jag är rimligt.
4: Men det känns som att ni
2: då måste
4: kanske...
2: Då måste jag stärka mitt skattesänkar-case. För jag tycker som sagt att någon måste dra den lansen i det här landet. Jag vet inte riktigt vem som gör det om inte Skattebetalarnas förening skulle göra det.
4: Just det får bli din... Det är din kulle så att säga.
2: Exakt.
4: Känner ni er redo för momentet ombyta roller? Känner ni till det momentet i programmet? Mm. Vi låter ju våra gäster helt enkelt byta kläder med varandra, tänkte jag säga. Det ska ni ju inte göra. Men ni ska få sätta er in i varandras perspektiv och argumentera för, i det här fallet då, det kommunala utjämningssystemet utifrån varandras perspektiv. Vem skulle vilja börja?
2: Tolkar tystnaden som jag.
4: Ja. Erik, om du låtsas vara Heidi då, vad har det kommunala utjämningssystemet för betydelse?
2: Ja, men det fyller en funktion i att skapa likvärdiga och rimliga förutsättningar över landet där skillnaderna är väldigt stora och där inte minst vissa kommuner har tvingats ta ett väldigt stort ansvar för politiska beslut som egentligen är fattade i Sveriges riksdag. Och det är inte rimligt att man har en riksdag som i kanske årtionden driver en politik som inte är funktionell på allt från vårdhantering till migrationsfrågor till tillväxtorienterad politik, att man bara sen dumpar den kostnaden eller infrastruktur för den sakens skull i knät på kommunerna. Utan då måste man ha en rimligare ordning där man delar på det ansvaret.
4: Ja, Heidi, känner du dig sedd och hörd?
0: Jag känner mig mycket sedd och hörd, absolut.
4: Heidi, om du får göra samma sak då, utifrån Eriks perspektiv.
0: Det kommunala utjämningssystemet riskerar ju att bli väldigt konserverande. Det saknas incitament för reformer i kommunerna. Risken finns att man inte tar itu med problemen utan låter andra stå för finansieringen av någonting som i grunden är dåligt och skulle kräva en reform. Det är också något som naggar i kanten kommunernas självbestämmande genom att frånta dem en del av ansvaret för de beslut som de facto fattas i kommunen.
2: Det är helt rätt.
4: Ja. Vad fint.
2: Ja.
4: Vilken fin stämning det är i bilen. Men känner ni att ni har liksom fått med någonting idag som är lite sådär, ja, men okej, men jag fattar det där perspektivet lite mer nu, eller jag kan köpa det där ändå när jag har hört det argumenteras för på det sättet?
2: Men man ska väl ärligt konstatera att i den här frågan, likt många andra, så är det en fråga om att hitta rätt balans i saker och ting. Och det är lätt i dagens klimat av kulturkrig och digitala medier och sociala medier att liksom vara raljant och försöka vara rolig för att plocka poänger. Men de frågorna som vi borde diskutera och som vi diskuterar här och nu och idag är ofta mycket mer komplexa än så och kräver mer tankebana.
0: Jag är väldigt glad över diskussionen i sig, för här kan jag verkligen hålla med om att i dagens polariserade klimat så handlar det ganska mycket om att vara rolig, ta hem poängen. Men jag måste ändå säga att, och det här blir lite på den bogen, det jag mest tar med mig är ju ändå det här lokalpatriotiska glasögonen, knutpatriotismen. Jag ska fundera över vilken kulle jag vill dö på. Ja. Jag tycker mycket om Malmö, men det betyder ju inte att man ska försvara saker som kanske är värda att tänka en gång till igenom.
4: Och jag avrundar resan med en fuling till. Ställer mig någonstans där jag inte alls är säker på.
0: Så det är en motorcykel mitt på en bilplats.
4: Ja, men titta,
0: det var
4: då får väl jag. För den får väl jag. Jag ställer mig helt enkelt här. Jaha, kära ni. Vad trevligt det var att prata om lite fördelningspolitik är det ju.
2: Ja.
4: Statlig och kommunal fördelningspolitik.
0: Ja. Det är nästa gång blir det förvaltningsreformen, hoppas jag.
4: Nej, men tusen tack Erik Bengtsbo och Heidi Avelan för att ni ville vara med och diskutera detta idag.
2: Tack för att vi fick vara med.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Elin Rosenberg och exekutivproducent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
6: Om ett par minuter i andakten ska Joel Hultin sjunga in Mörkret. Före det ska vi höra om en programserie som vi sänder nu under sommaren.
7: Katarina Wikars från kulturredaktionen och författaren Cecilia Hansson. I sommar gör ni en serie, berätta.
8: Ja, det är så att vi har rest i poeten Rainer Maria Rilkes fotspår genom Schweiz. Och för han dog ju där för 100 år sedan på en ganska lyxig klinik ovanför Montreux vid 51 års ålder. Och det var också i Schweiz denna rastlösa människa fick ro till sist och lyckades skriva klart sina stora elegier och sonetter. För att han hade ju flängt runt väldigt mycket i livet och varit ganska hemlös och bott på olika slott och inte blivit inspirerad och levde på andra människors pengar och inte färdigställt något på över 10 år. Och så det var ju i Schweiz han fick sin slutliga inspiration, och vi har också besökt hans grav och träffat människor i Schweiz. Och vi har också träffat poeter i Sverige och människor som har översatt honom och varit inspirerade av honom på olika sätt.
7: Cecilia, vad är det för resa P1-lyssnaren får vara med om här?
9: Alltså, det är en pilgrimsresa i poetisk anda kan man säga. Vårt mål är ju att sprida Rilke till folket, att alla ska förstå hur viktig han är, för det är han faktiskt. Han är en poet som har inspirerat många andra med att han når någon sorts andlig vision utan att vara religiös. Han talar mycket till skapande människor överlag, men också alla människor, om att grubbla och nå insikt och känna det där liksom bzz i tillvaron.
8: Och den 29 december i år så är det ju faktiskt 100 år sedan han dog i sin läkares armar på klinik de Valmont ovanför Montreux i leukemi. Så då blev han 51 år gammal. Så att det är därför vi har gjort den här serien i år.
9: Vi försöker fånga upp både vem han var och vilka han tyckte om och hade runt omkring sig, och kvinnor som han inspirerades av och hade brevromanser med. och lite tidsandan med psykoanalys och sådana saker. Så vi vill ge en baskurs i Rilke, kan man säga.
8: Lyssna då i sommar på Rilkerutten. 1. Kliniken. 2. Slottet. Och 3. Graven.
7: Rilkerutten har ni döpt det här till, och vi sänder det då på P1 Kulturtid i sommar, som är 2:30 på eftermiddagen på tisdagar i ert fall, va?
8: Ja, precis.
7: Första programmet sänds 21 juli, det andra 28 juli och det tredje den 4 augusti.

0: Och då kan jag lägga till att det är klockan 2:30 som vi har det andra programmet i serien i eftermiddag. Nu har det blivit tid för en stunds eftertanke i andakten.
1: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten som idag har rubriken Svarthakedopping.
2: Jag växte upp som ett barfota barn på västerbottniska tallhedar på 90-talet. Jag minns varma sommarkvällar i Lycksele. Vägdammet som klistrade fast sig i svetten på min bara överkropp där zigzackade fram mellan villatomterna. Jag var på väg ut mot min hemliga kärn utanför stan och jag kraschade mig genom syrenhäckar och grönsaksland. Kastade mig över kvarterets bäck där vattenrottan bodde, den som sades var stor som en bäver och arg som en snappsköldpadda. Och i ilfart ramlade jag ner mot mitt vattenbryn, långt borta från villaområdets tagetes och tristess. Långt bort från kvarterets kurragömma och de äldre barnens bakhjulscyklande upp och ner för klockarvägen och tallvägen och grönsaksstigen. Långt bort från vardag och vardaglighet och allt det andra som fanns i civilisationens mitt som var Lycksele på den tiden. Nej, nere vid kärnen var det lugn och tystnad och en särskild sorts delad ensamhet. Där sjönk jag ner i en glänta bland bladvassen och lyssnade på det riktiga livet i timmar. Jag minns doften av sjöfräken och skvattram, av tallkåda, varm och klibbig och söt. Jag minns solnedgången som speglades i sjön och min, ja, det var min alldeles egna svarthakedopping som lyste som glödande purpur i kvällssolen. Fridfullt flöt den fram över kärnen medan fjädermyggen dansade i motljuset. Där och då var allting möjligt. Hela världens äventyr låg öppna framför mig. Varje litet liv, varje liten skapelse och skorv min att upptäcka. Det surrade och flög och kröp omkring mig ett myller av liv. Varje liten kvadratcentimeter full av det. Av alldeles levande liv. Min kärn var en katedral. Och jag kände mig som Miriam vid Nilen, stora systern som vakade över sin lillebror Mose där han låg gömd i en korg som flöt på floden. För liten att skydda sig själv. Och där satt jag, vakandes över en värld alldeles för stor för mig att förstå. Vassen välvde över mig och jag var skyddad från allt det onda. Från omvärlden och storbarnen och framtiden. Den där man obevekligen måste bli något. Bli någon.

När jag legat gömd i vassen länge nog för kvällen att svalna och svetten att torka var jag klibbig och raspig över axlarna. Vägdammet som ett lager hajskinn ovanpå mitt eget, som ett sandpapper. Syrener och tallkåda och kärnvatten, ett helt landskap, en hel barndom inbakad i huden. Och taltrasten sjöng i skymningen medan jag långsamt sökte mig hemåt. Jag läser bitar från Psaltaren 148. Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla strålande stjärnor. Prisa honom, du himlarnas himmel, du vatten ovanför himlen. Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup. Alla höjder och berg, alla fruktträd och sedrar, vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar. Alla jordens kungar och folk, alla dess furstar och domare, ynglingar och flickor, gamla och unga. De ska prisa Herrens namn.

Vi ber. Gud, tack för den sortens stunder då jag inte behöver förstå för att få vara. Då det räcker att sitta still och ta emot. Tack för doppingar och fjädermygg och taltrastens kvällssång. För tallkåda som sitter kvar i näsan hela vägen hem. För det myller av liv som pågår alldeles oavsett om jag ser det eller inte. Och tack att du inte kräver att jag blir något. Att du ibland leder mig bort från tagetisk tristess och rätta svar mot levande vatten och valv på valv av vass. Och tystnad som är tillräckligt stor att rymma hela mig. Amen. Och ta så emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.

0: ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
1: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia.
2: Jakob Hallström på plats i Spanien. Haiti kommer att hålla sitt första val på 10 år, uppger landets valnämnd. En förutsättning är dock att säkerheten kan garanteras så att det finns pengar för valet, säger landets valnämnd i ett uttalande. Väpnade gäng kontrollerar fortfarande stora delar av Haiti och den senaste valda presidenten mördades för 5 år sedan. Den amerikanska artisten David, som misstänks bland annat för mord, kommer att ställas inför rätta enligt beslut av en domare i Los Angeles. David Burke anklagas för att ha dödat och styckat en 14-åring efter att hon hotat att avslöja deras sexuella relation och förstöra hans karriär. Domaren i målet anser att bevisningen som har presenterats vid den preliminära förhandlingen räcker för rättegång. Burke nekar till brott.
3: P1, Sveriges Radio.
4: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
5: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
6: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
5: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
4: Hur digital teknik blir ett allt viktigare redskap i både brott och brottsutredningar. Det kan vi höra mer om strax före 4:30 i natt. I Brottsspår alltså. Nu ska jag lämna över till Kalle Lind.
7: Snedtänkt.
8: P1. Sveriges Radio.
9: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som emellanåt tar upp sådant som andra poddar emellanåt inte tar upp. Kalle Lindet och jag sitter här mitt emot Gustav Görfelt. Välkommen tillbaka.
10: Tackar, tackar.
9: Du har varit med en handfull gånger.
10: Ja, 2 gånger, fast det blev 3 avsnitt.
9: Just det, och den första gången du var med är ju kanske fortfarande idag ett av de avsnitt som mannen och kvinnan på gatan oftast refererar till. Då presenterar du Johnny Bode i full ornat för menigheten.
10: Ja, i snabbt tempo, inklämt på en timme.
9: Ja, just det. Hade vi gjort det programmet idag hade vi kanske gjort det till en serie.
10: Finns ju att ta av, ja. Men å andra sidan, less is more.
9: Ja, och du är fortfarande ordförande i Johnny Bode-sällskapet.
10: Ja, men det stämmer. Jag sitter kvar.
9: Mm. Men, och det, jag misstänker att det inte är ett heltidsjobb.
10: Nej, inte ett heltidsjobb. Det tar en del tid, men annars mellan varven så jobbar jag som journalist på Hem och Hyra.
9: Och du är en sån här typisk göteborgare, det vill säga du samlar på olika former av obskyra fakta.
10: Ja, jo, det är ju lite så vi jobbar här i Göteborg.
9: Ja. För mig är det väldigt göteborgskt. Alltså, jag kom till Göteborg första gången på 90-talet och man hittade de här som fanns på Långgatan, butiker som heter Udda Ting.
10: Och ja, så.

0: har ju handlat lite genom
1: åren. Jag kan
0: åren.
1: Tänka mig det. Ja. Och något motsvarande hade jag inte riktigt varit. Alltså jag hade såklart varit i lumpbodar. Jag hade varit i second hand butiker och liksom i antikvariat. Men det var någonting med, man kände när man steg in, här har Freddy Wadling varit.
0: Mm.
1: För mig, jag förknippar det väldigt mycket med Göteborg. Alltså, intresset för obskuriteter.
0: Ja, men så är det ju.
1: Ja, precis. Och sen, jag ska säga, andra gången du var med, då pratade vi om den gamla upptäcktsresanden och äventyraren. Vad heter han?
0: Erik Lundqvist.
1: Just det.
0: Så då blev det mycket exotiska länder och sådana grejer.
1: Ja, och det kommer vi väl kanske lite att anknyta till i dagens samtal.
0: Ja, jag tänker det. Det finns lite av både Erik Lundqvist och ett stänk av Johnny Bode i dagens ämne också. För att det är mycket exotiska länder och platser, kringflackande och också en konstnär som har operetten i blodet, lite som Johnny Bode, så gärna smyckar ut sitt liv. Ännu mer fantastiskt än det kanske var. Det är svårt att veta.
1: Ja, precis. Men äventyr går någonstans som en sorts tema. Vi kommer att prata om seriefiguren,
0: ja.
1: Corto Maltese.
0: Ja.
1: Och inte minst dess skapare Hugo Pratt, har jag alltid sagt. Men så kan jag ju rimligtvis inte uttala det själv.
0: Jag vet inte. Alltså, vi säger Hugo Pratt. Det är väl på italienska, så uttalar man det säkert lite. Han var döpt i Hugo. Alltså, men Pratt är ju ett brittiskt efternamn, så att vi säger Hugo Pratt.
1: Ja, det är ju ett väldigt atypiskt italienskt namn. Alltså, för att italienska namn brukar ju sluta på en vokal.
0: Ja, Hugo Pratt. Ja, det är internationellt kosmopolitiskt.
1: Mm. Vill du börja presentera själva serien?
0: Ja, men det kan jag göra. Det här är ju alltså en serie som skapades.
1: Det är nämnt att jag blandar ihop först Corto Maltese med en helt annan serie som heter HP och Giuseppe Bergman, som är italiensk och som är ritad av den italienske serietecknaren Milo Manara.
0: Ja.
1: Och att jag blandar ihop dem, ska jag till mitt försvar säga att det inte är så konstigt, för HP står just för Hugo Pratt. Alltså, han använde sin kompis och förebild som en mer eller mindre uttalat som en seriefigur. Och Milo Manara drog ju inte sig för att rita naket.
0: Nej, det gjorde han inte.
1: Vi är många som via Horst Schröders väldigt ymniga utgivning av, inte minst av italiensk erotik, fick en del tidiga inblickar.
0: Ja, med rodnande öron satt man där.
1: Ja.
0: Men så, usch. Och Milo Manara och Corto Maltese har också, vill jag minnas, eller Hugo Pratt menar jag, gjorde ju också ett album tillsammans, om jag minns saken rätt, Indian Sommar.
1: Ja, och de här HP och Giuseppe Bergman, som vi inte behöver gå in så mycket mer på sen, men det är också, alltså, äventyrsberättelser, verkligen fantastiskt, om du får med några kvinnobröst. Men vi kan lämna dem åt sidan då, och så tittar vi på serien Corto Maltese.
0: Inte tv-serier. Nej, det finns ju för, så det finns filmer och det finns romaner och sånt. Men det är ju tidningar som sen har blivit seriealbum.
1: Ja, men jag understryker också detta, för att om man liksom googlar serier idag, så då upptäcker man, ja just det, nu handlar
0: livet utan tvivel. Och där hade de en liten hylla.
1: Jag bara skjuta in att jag
0: kilometer eller någonting, och där fanns det bland en del annat då Corto Maltese i Sibirien, som var min, precis som Tintin är journalist, och vi får nästan aldrig se honom jobba som journalist utom lite kortare Tintin i Sovjet. Så får man aldrig se Corto Maltese arbeta som sjöman i hela serien heller. Han framför lite båtar vid några tillfällen, så här små segelbåtar och så. Man förstår att han kan, men man får aldrig se honom jobba. Det är överhuvudtaget väldigt oklart hur han försörjer sig, precis som Tintin. Och den här serien utspelar sig då mellan, ja, i det första, när han först dyker upp sig året 1913, och i det sista albumet så är det 1925. Så finns det en liten prequel som utspelar sig 1905 också.
1: Men den håller sig till de här

0: två, mellan fantasi och realism kan man väl säga. Ja, och som jag nämnde så kom det första albumet 1967, och Corto Malteses utseende är liksom ett utseende som både känns korrekt 1913, men som också känns väldigt mycket 1967. Han är ju en ganska lång, smärt, mörk medelhavsman, slätrakad med stora polisonger. Och så är han ju klädd i någon sorts påhittad, så vet jag förstår, marinuniform med någon uniformsjacka, kaptensmössa och sen utsvängda byxor. Och, som ju var väldigt, det var ju innan 1967, men det är ju också en gammal sjömansgrej från början.
1: Det var för att de snabbt ska kunna få av sig byxorna?
0: Nej, för att snabbt kunna vika upp dem. Om det är blött, om man går runt och vadar i vatten på däck eller i något, eller stora pumpar eller någonting, så ska man väldigt lätt kunna vika upp byxorna. Så tror jag. Jag tror att det är därifrån det kommer. Men det är ju,
1: om man tittar på, när du säger det.
0: När man ser så här gamla bilder från 1700-1800-talet, så har ju sjömän utsvängda byxor.
1: Bortsett från Kalanka som inte har några byxor alls, så är det väl just utsvängda byxor oavsett hur sjömännen ser ut i övrigt.
0: Ja.
1: Man har ju aldrig sett sjömän i stuprörsjeans.
0: Nej, det är nog inte praktiskt om man är på en segelbåt eller så, tror jag.
1: Det verkar inte så.
0: Nej. Ja, men Corto Maltese då, han är den här snygge sjömannen med polisonger och ring, han har ring i örat också och så här, ja, snygg profil. Han flackar runt över jorden och ofta så letar han efter skatter på något sätt. Han beskriver sig själv, eller beskrivs som en lyckoriddare, vilket ju är någon sorts omskrivning för typ en pirat eller en äventyrare i den gamla, mera negativa bemärkelsen av äventyrare.
1: Men han utför han även brottsliga handlingar, så att säga, eller plundrar han?
0: Ja, han är ju, i det första albumet så är han ju faktiskt pirat på riktigt i Stilla havet. Och det är väl lite av en poäng att han ska vara något av en antihjälte. Alltså, han styrs av någon sorts moralisk kompass. Men han omger sig gärna med ganska skurkaktiga personer, ibland förvånansvärt skurkaktiga personer. Och att han också är, det är väl också lite, påminner väl lite om Tintin, att han är inte lika, han är lite av en, för en läsare kanske.
1: Alltså den stora skillnaden mellan Corto Maltese och Tintin, alltså att ha en girighet eller så här, som driver honom framåt. Corto Maltese är lite mer moraliskt tvetydig, och det är väl också därför det blir Tintin för vuxna.
0: Ja, det kan man säga. Och som sagt, det är väldigt mycket, det är ganska fragmentariskt. Många av berättelserna är korta episoder, noveller, snarare än sammanhängande album. Så det är ganska episodiskt och fragmentariskt. Det antyds en massa saker som man aldrig får veta, att det här, att saker har hänt eller att finns saker i bakgrunden, men man får bara någon liten ledtråd. Och ofta är det en dramatisk episod som slutar med att någon person dör på ett tragiskt sätt, men ofta får möjlighet att lakoniskt yttra några sista ord. Stämningen är ju också lite som så här spaghetti-western. Det är mycket, ja, det är väldigt mycket undertext.
1: Mycket återhållet.
0: Ja.
1: Många återhållna känslor.
0: Ja.
1: Jobbar han med samma estetik också som, alltså den stora spagetti-västernregissören Sergio Leone, han jobbar ju med de här väldigt liksom storslagna panoramabilderna över, ja, vad som då var italienska eller spanska landskap, men som ju ska se ut som amerikansk pärgen, blandat med liksom närbilder på Clint Eastwoods ögon eller,
0: ja, men exakt så är det. Det är ett väldigt filmiskt rotad. Han var född 1927 och Annie Hazard.
1: Till serier i lite olika genrer. Och jag har en liksom relativt realistisk stil.
0: Precis, och han, så Hugo Pratt är liksom rotad i den här ganska realistiska och, vad ska man säga, ordentliga tecknarstilen där man tecknar, ja, nu tecknar jag ju strecket hela vägen och man ska se ordentligt så här, alltså väldigt tydligt. Men Hugo Pratt bryter upp det där och målar mycket mer skissartat och snabbt och med mycket tusch, så här, stora svarta skuggor och ljuseffekter. Och figurerna kan se lite oro, var ganska nytt vid den här tiden. Det känns väldigt besläktat med

0: med liksom spagettivästern eller film överhuvudtaget, att precis som den, sen dyker Corto Maltese upp på nästa sida och blir hejdad, och då får man fortfarande inte se personerna, man får bara se deras vapen. Så jobbar Hugo Pratt mycket med, det kan vara
1: i synnerhet Sergio Leone, alltså det gjordes enormt mycket västerns i den italienska filmfabriken Cinecittà, men så det här finns ju parallellt, samtidigt som alltså 50-60-talet är ju också som en guldålder för just italienska regissörer, Fellini, Antonioni, De Sica innan de skollar. Jag tänker mig att de, och Fellini vet jag var, han hade väl en bakgrund som serietecknare. Och jag tror faktiskt att just Milo Manara har tecknat en serie efter ett bortglömt Fellini-manus i tillfället. Så alltså, det är verkligen två genrer som ligger och tittar på tågspår. Det är, ja, det är väldigt mycket det jag ser framför mig.
0: Absolut.
1: Som räddas av en sheik.
0: Absolut, Rudolf Valentino.
1: Ja.
0: Så, och det är ju väldigt mycket...
1: Också efternamn som slutar på
0: vokal. Det låter italienskt...

0: Saker kan bara hända och det hade ingen betydelse. Och så är det ju också i Colton Tese-serierna till viss del, att ja, det händer bara en massa grejer. Jaha, och det fick aldrig någon förklaring, och det visade sig inte vara så viktigt för intrigen heller. Men det hände. Så det är också, det är också något lite vuxet i det hela, att läsaren får inte allt serverat. Sen om man ska säga något om teckningsstilen, så kan man också säga att senare i hans karriär, när han hade gjort när han började bli framgångsrik, då hade han en assistent. Han tyckte att det var tråkigt att rita vissa grejer, eller tyckte att han inte var så bra på att rita så här fordon och hus och så. Så då har han en assistent som heter Guido Fuga som får rita dem istället. Och det är lite konstigt, för han har en helt annan teckningsstil än Hugo Pratt har. Så han ritar mycket stelare och väldigt detaljerat. Jag tar fram ett annat album här, Corto Maltese i Sibirien, där det är väldigt mycket tåg med. Så kan man se här, det är pansartåg och grejer. Det här är ju då ritat av Guido Fuga. Han ritar ju med linjal, ser man ju väl. Om man ska jämföra med Hugo Pratts väldigt skissiga och lite så här,
1: ja, alltså här
0: impressionistiska stil, så skiljer sig detta väldigt mycket.
1: Och Edgar Jacobi som var hyfsat framgångsrik.
0: Det är lite konstig touch också. Även om det oftast funkar ganska, ganska snyggt, förutom att... Och om man ska säga några nyckelord kanske om serien, förutom allt vi redan har sagt, så tänkte jag, man kan ju dels säga att den är romantisk i alla betydelser, eller alltså, ja, i att känsla och atmosfär trumfar intellekt och rationell handling. Den är väldigt referensspäckad, som vi kommer återkomma till, med alla möjliga typer av referenser. Den väjer inte för att vara pretentiös, kan man säga också. Och den är...
1: Pretentiös på vilket sätt?
0: Ja, just det här att man vågar vara lite... Alltså, han spelar ju väldigt mycket på atmosfär, gåtfullhet, coolhet. Och det fungerar ju när det fungerar, och om det inte fungerar så kan det ju bli lite pajigt. Så. Och sen just den här, att det är en blandning, att den är motsägelsefull, och att det är en blandning av realism och äventyr, och även att det är en blandning...
1: Samhälle?
0: Nej, det gör det inte. Han kanske kan framstå som lite amoralisk, men han är ju inte någon... Men däremot vill han aldrig gå i någon annans ledband. Han är en individualist, och därför är han ju inte heller... För den tredje stora strömningen, eller individualismen är väl egentligen den stora... Det uppfattades kanske inte så 1968, men det är ju egentligen kanske det största arvet från 68. Är ju individualismen som slår igenom i samhället.
1: En hot take, men jag tror att du har rätt.
0: Ja, för då uppfattades kanske vänsterpolitik till exempel som en mycket mer framstående sak. Men den klingade ju av sen 20-25 år senare. Och liksom,
1: ja, och minns det från Nissan. I själva verket handlade det väldigt många gånger.
0: Ja, och kulturen, om man är anarkist eller bolsjevik, så svar... Ja.
1: Det känns som någonting.
0: Som sagt, blandningen av fantasi och realism och exakthet. Och det är lite intressant att Corto Maltese, Hugo Pratt, gav liksom Corto Maltese en biografi som är väldigt exakt, som man vet exakt när han är född. Han är född den 10 juli 1887 i Valletta på Malta. Maltese, hans namn då, Corto Maltese. Maltese betyder ju maltesern, alltså maltesaren. Corto,
1: det är samma som godiset.
0: Ja.
1: Maltesers.
0: Ja, ja, just det. Och det kan ju också noteras att även om Hugo Pratt senare sa att han ville ha en maltesare för att han ville ha någon som både var en medelhavsmänniska men också hade en koppling till det anglosaxiska och keltiska, i och med att Malta har varit en gammal så här korsriddarbas och sen en engelsk koloni och militärbas liksom, så ville han ha både det brittiska och det latinska, och då var Malta perfekt. Men sen har jag också läst att precis innan han skapade den här karaktären så har han också varit och sett Riddarfalken från Malta. Just Raymond Chandler är väl det. Eller om det är där...
1: Nej, det är Dashiell Hammett. Ja. Alltså, i filmen så spelar han för Bogart, Sam Spade.
0: Just

0: med Dashiell Hammetts figur. Hade det, han hetat Philip Marlowe, så hade det varit en Raymond Chandler.
1: Så är det, jag blandar alltid ihop de där två.
0: Det är lätt hänt,
1: ja.
0: Eftersom de satt han för bogat att gestalta bägge.
2: Samuel Spade. Now what can I do for you, Mr. Cairo?
3: I'm trying to recover ornament that, shall we say, has been mislaid.
2: You're not hiring me to do any murders or burglaries, but simply to get it back.
1: Ja, det underlättar ju inte saken. Och man får veta då att Corto Malteses mor var en romsk spåkvinna från Sevilla, och hans far en brittisk sjöman från Cornwall. Och också att en detalj man får veta är att eftersom hans mamma var spåkvinna då och spådde i händer, så hade hon sett att han saknade livslinjen, som jag sen har kollat ska vara den här linjen vid tummuskeln i handflatan.
0: Livslinjen är den som också gav namn åt en av Ulf Lundells många samlingsboxar.
1: Ja. Du visar mig din hals sen på stranden, och din livslinje gissar. Och då tog den unge Corto tog pappas rakkniv och skar en egen livslinje i handen.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt bra bild.
1: Mm.
0: Otroligt effektiv. Här är någon som väljer sitt eget liv.
1: Ja, exakt. Och sen drar han ut i världen då. Och man får till och med höra rykten om... Den sista albumet utspelas ju då 1925. Så sen finns det inte mer skildrat vad som hände efter den tidpunkten. Och då skulle han ju vara 38 år, tror jag, om jag räknar rätt.
0: Mm.
1: Men en annan figur som förekommer i Corto Maltese-serien, som heter Kush eller Cash. Han dyker också upp i en annan av Hugo Pratts serier, Öknens skorpioner, och då pratar han om Corto Maltese i den serien och säger att det ryktas att han försvann i spanska inbördeskriget. Och det finns en annan uppgift på ett annat ställe att han dog för det allra sista skottet som avlossades i spanska inbördeskriget, vilket då skulle ha varit runt 1 april 1939 ungefär. Så att då kan man ju nästan ha så här födsel och döds. Men det är oklart. Det är oklart också om han... En annan uppgift säger att han skulle ha dött i Chile 1967 när han var 80 år gammal. Mm. Men det kan ju också hända att han har dött långt innan av lungcancer, för han röker ju något kopiöst. Alla människor röker i de här serierna hela tiden, för det ser ju väldigt coolt ut att röka också.
0: Det ser bra ut på bild. Men de här olika ryktena, de planterar då Hugo Pratt i sina andra parallella serier.
1: Eller säger, de dyker upp i parallella serier, och hans olika serieuniversum går ju lite in och ut i varandra också. De utspelar sig vid samma tid och i typ samma universum. Och ibland dyker någon figur upp i en serie eller refereras till någon av de andra serierna.
0: Det här föranleder frågan, alltså, hur det såg ut med den ursprungliga publiceringen. Alltså, vad var det den första publikationen som Corto Maltese trycktes i?
1: Den första publikationen är i en serietidning då. Och Corto Maltese dyker upp. Historien heter Balladen om det salta havet. Och där Corto Maltese är en av flera huvudpersoner i den, kan man säga. Det är inte helt tydligt att han är huvudpersonen, men han blev den mest populära. Och så. I alla fall, den publicerades 1967. Så här var det. Den publicerades nog först i tidningsform och kom ut som ett helt album först 1975, senare.
0: Då samlar man ihop...
1: Ja.
0: Och det var det då episoder, var det avslutade episoder som gick i tidningarna, eller var det en följetong som sen...
1: Det var en följetong där. Så det albumet är ett sammanhållet album och har en hyfsat sammanhållen story också. Sen är det är mycket av hans produktion, tror jag, som har publicerats först i tidningar och sen samlats ihop. Men så var det väl med Tintin också, ganska mycket till exempel och sådär.
0: Ja, men man kan väl förstå det om man inte är så seriehistoriskt eller serieorienterad på det hela taget, så finns det ju lite olika publikationsformer som ganska mycket också påverkar hur en serie är och ser ut. Alltså i USA så har man ju dels haft en väldigt stor dagspress-serieproduktion, och där hittar du ju Snobben och Knasen och... alltså, då ser man ju tydligt, det här är strippar med en slutpoäng. Det här är en daglig publikation. Sen så gjordes det ju också äventyrserier i den formen, vilket ju åtminstone jag när jag var liten, om man någon läste en annan tidning än den vi förde hemma, så var det väldigt konstigt att läsa Tre rutor ur Fantomen.
1: Ja, men det var ju helt, eller Dragos som man ibland hette, det var ju alltid ja, fortsättning följer, helt obegripligt lösryckta små strippar.
0: Ja. Ja, precis. Men sen så fanns det ju också som serietidningar, både i USA och på vår sida Pölen, och inte minst i den fransk-belgiska kultursfären. Det fanns ju en tidning som hette Tintin. Det var inte där Tintin började, men när serien blivit stor så började ju.
1: Ja, och Corto Maltese publicerades åtminstone vid något tillfälle i den tidningen också.
0: Ja, just det. Och då var det ju just episoder som Arché tecknade för tidningen Tintin, men där publicerades också andra serier, och jag tror att det mestadels var originalserier, så det fanns en redaktion där det satt olika gubbar, får vi väl säga, eller unga män, eller män, hur som helst, och tecknade för tidningar som kunde heta Tintin eller Spirou eller Pilot. Och sen så kan ju allt, alltså i serievärlden så har man också alltid varit bra på någon sorts reproduktion. Om vi tar till exempel Fantomen då, som har gått i, som strippar, alternativt färglagda söndagssidor, så då brukar det vara parallella äventyr. Men, och sen så tog vi i Sverige och samlade ihop de stripparna i en tidning. Som ibland kunde de riktigt populära äventyren i tidningen bli ett julalbum.
1: Ja, precis. Och om det var en längre, som i det här fallet då kanske, att en ganska lång historia som har gått under ett antal nummer i en tidning, så blir det ju också bra att samla ihop det sen till ett album. Och när det gäller Corto Maltese då, så som sagt så var det ju Carlsen som gav ut det första albumet, och det var också när de lanserade här serie för vuxna i slutet på 70-talet, så var det här, tyckte de, ett självklart val att börja med. Men den har aldrig riktigt slagit i Sverige. Och som sagt så finns inte allt översatt till svenska än idag. Och det är lite intressant.
0: Och lustigt nog är det inte Horst Schröder som har gett ut Corto Maltese.
1: Jo, det har han gjort. Den här är ju utgiven av Medusa.
0: Han tog över sen. För
1: ja,
0: att det, gick
1: det är tre olika förlag jag har försökt. Först Carlsen och sen Horst Schröders Medusa, som har gett ut två album. Bland annat då Balladen om det salta havet och Corto Maltese i Sibirien här. Och sen gav Carlsen ut ytterligare tre album på 80-talet och fram till 90 eller någonting. Och sen finns det ju ett förslag, sen Kolik förlag gav ut Corto Maltese i Etiopien 2011 här också.
0: Ja, och Kolik är ju så att säga ett relativt modernt serieförlag, olika människor som jag känner lite grann som,
1: ja, precis,
0: som har försökt satsa på så kallad fantastik.
1: Ja, precis. Förlaget finns ju inte nu längre, tror jag. Men de var aktiva på 00- och 10-talet och satsade mycket på fantastik, precis. Men huvudsakligen, det här var väl en lite udda fågel i deras utgivning, för att de gav ju mest ut svenskt, nyproducerat. Inte så mycket översatta klassiker.
0: Nej, jag kan tänka mig att det där var ett hjärteprojekt för Fabian Göransson, numera Augustprisvinnare som barnboksförfattare, som är en serietecknare som har varit aktiv länge i Sverige.
1: Ja, precis. Jag pratade faktiskt, jag ringde och intervjuade Fabian Göransson lite om detta. Mm. Och det var ju precis som du säger, fast han sa att det var allra mest hjärteprojekt för Daniel Berg, som också var aktiv i förlaget vid den tiden och själv serietecknare, men numera är doktor i ekonomisk historia med opiumhandel som specialitet.
0: Ja.
1: Han är en väldigt stor Corto Maltese-fantast tydligen, och det var han som hade det här lite som sitt hjärteprojekt. Men helt kort kan man ju säga då att han är väldigt stor, som sagt, framförallt på den europeiska kontinenten, Corto Maltese, Italien, Frankrike,
0: vissa, den latinska världen.
1: Men han är nog inte jättestor i USA eller så här. Alltså de finns på engelska nu, men det har dröjt väldigt många år, tror jag, innan allt kom ut på engelska och så.
0: Nej, amerikanerna är väl överhuvudtaget inte så intresserade av europeisk kultur. Inte ens Tintin har ju någonsin fått något vidare fäste där.
1: Nej, det är lite intressant att i USA är Corto Maltese mest känd för att Frank Miller heter han, Noah, som har också en serietecknare som var med och skapade den här mörka rebooten av Batman i slutet på 80-talet. Han har i sitt Batman-universum döpt ett litet latinamerikanskt land till Corto Maltese, där det händer mycket grejer. Så att för amerikaner så är det, de förknippade med Frank Millers Batman-universum. Men det är ju en liten hommage till Hugo Pratt då, från Frank Miller.
0: Det låter så.
1: Men ska vi, om vi snackar lite, vi kanske ska snacka lite om Hugo Pratt, för att det finns ju så väldigt mycket av den här, av hans liv i den här serien också.
0: Han verkar ha varit en spännande figur.
1: Han var en spännande figur, och som jag sa lite i början så var han lite Johnny Bode-aktig också. Han gillade att göra sitt liv ännu mer spännande genom att sprida ut motsägelsefulla uppgifter eller ännu mer romantiska utsagor, vilket egentligen inte hade behövts, för att han hade ett väldigt äventyrligt liv ändå. Så att en del är oklart, men det skadar ju inte heller. Det gör ju bara saken bättre. Man vet att han är född 1927 i alla fall. Han föddes i Rimini, säger man kanske, eller Rimini i Italien, när hans föräldrar var på semester. Så han föddes i någon typ semesterbarack, men han har själv sen sagt att han föddes på en tropisk strand och sådana saker. Så att det, men hans familj var egentligen från Venedig, och Corto Maltese befinner sig också återkommande i Venedig. Ett album utspelar sig helt och hållet i Venedig. Men sen, och hans mamma var precis som Corto Malteses mamma väldigt intresserad av spådom, och han fick, och kabbala och såna här grejer fick han ju då via sin judiska släktkoppling, en del judisk mysticism, men hans esoterism, precis, det är väldigt mycket esoterism i de här serierna. Det är ett väldigt genomgående drag.
0: Ja, det var ett ord som bara poppade upp i mitt huvud, som jag kände att det hade med det du pratade om att göra.
1: Ja, och det är ju, esoterism är ju då läran om hemlig kunskap, kan man väl säga, andlig hemlig kunskap, att till skillnad från en traditionell religion som lägger fram, här är den heliga boken, varsågod och läs, och vi kan berätta allt, så här ligger det till, så är ju esoteriska lärare är ju, handlar ju om att man först måste bli invigd och nå ett visst stadium, sen kanske man får en till pusselbit, och sen senare får man ytterligare en pusselbit, och det är bara de allra mest invigda som har hela bilden, och du kanske måste skapa, du kanske själv måste nå fram till kunskapen också, du kanske inte ens får hjälp, men och det är ju väldigt kopplat till dolda budskap, symbolik, Da Vinci-koden, alltså den här typen av
0: Jag känner att jag zonar ut lite.
1: Ja.
0: Jag har själv ingen som helst dragning åt detta. Men det är kul att ni håller på.
1: Ja, det är, jag är väl lite ambivalent till det, kan man säga. Jag tycker det kan vara intressant i lagom dos, men det kan ju också bli olidligt om det blir för mycket. Men det intressanta är om Hugo Pratt, eller en av många intressanta saker, var att hans pappa Rolando var övertygad fascist och svartskjorta, alltså Mussolinis motsvarighet till SA-SS. Till skillnad från Hitler så gjorde han ju aldrig det skiftet. Hitler rensade ju ut SA för att han tyckte att de hade blivit för mycket egen maktfaktor och skapade SS istället. Men hos Mussolini hängde de här svartskjortorna kvar från start till mål, så att säga. Så Rolando var yrkessoldat och fascist, och när Italien attackerade Abessinien, som då hette Etiopien på 30-talet, så deltog Rolando i det här anfallet, och sen grundade ju Mussolini en koloni där nere, för de ville ju ha, tyckte ju att Italien måste ju ha kolonier, så de skapade italienska Östafrika, som var Etiopien och delar av Somalia och Eritrea och sådär. Men då flyttar hela familjen ner dit 1937. Han tar med sig Hugo och Hugos mamma, och de flyttar ner dit, och Hugo är ju då 10 år, och han blir snabbt kompis med en massa etiopiska barn, lär sig arameiska, som är det vanligaste språket där, och
0: samma språk som Jesus pratar.
1: Ja, kanske.
0: Jag är ganska säker, arameiska är det man brukar säga att
1: ja, det stämmer, att ja, precis. Men det här i Etiopien kanske heter något annat då. Det kan heta arhamiska med H eller någonting. Alltså, det kan vara samma språk, jag vet inte. Alltså, det finns ju gamla kristna kopplingar mellan mellan Kanans land och Etiopien, helt klart. Han blev i alla fall väldigt uppslukad av den lokala kulturen och fick en massa afrikanska vänner, lärde sig språket samtidigt som han vistades i den här fascistiska kontexten också. Och hans pappa tvingade in honom i kolonialpolisen som var någon sorts paramilitär styrka redan när han var 13 år. Han var den yngste i bataljonen. Det finns foton när han står bredvid sin pappa och har på sig typ en för stor uniform. Han ser verkligen ut som ett barn som är utklädd i militärkläder. Och var med som någon sorts maskot i den här gruppen. Men sen blev det ju krig med britterna när andra världskriget bröt ut. Så att han var ju verkligen i strid mer eller mindre. Han var i alla fall på stridsskådeplatser och så och var i kriget i 2 års tid. Och sen blev ju italienarna besegrade av britterna där. Innan kriget var slut. Italienarna var ju inte så bra på att slåss, så de fick ju stryk mycket tidigare än tyskarna. Och hans pappa blev satt i ett fångläge. Det sista pappan gjorde innan soldaterna förde bort honom var frågan om han fick gå in i huset och hämta en sak. Det fick han, så gick han in och hämtade sitt exemplar av Skattkammarön. Och så gav han det till Hugo. Här, nu får du leta efter din skatt. Och sen fördes han bort av soldaterna. Och sen dog han av sjukdom i det här fånglägret kort senare. Så att de träffades aldrig igen.
0: Men Robert Louis Stevensons Skattkammarön kan man verkligen se i Corto Maltese
1: mycket.
0: Att det finns som en sådär självklar underliggande referens.
1: Verkligen, och Hugo Pratt gjorde en serieversion av Skattkammarön också på 60-talet. Men han säger ju själv att, att hans stora influens är de här klassiska äventyrsförfattarna Jack London, Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad och en del andra som är mer bortglömda idag men som var stora då på 30-talet, äventyrsförfattare. Så han, ja, sen kommer de tillbaka till Venedig och då är det ju helt kaos. Det är inbördeskrig i Italien, det är den här Salorepubliken som tyskarna återinsatt Mussolini, en marionettstat i Norditalien. Och det är lite oklart, Hugo är 17, han, först så ska han anmäla sig och gå med i någon sån här fascistisk motståndsgrupp, men hans mamma stoppar honom. Du ska inte också dö, utan istället så blir det så att han börjar jobba för de allierade som översättare, för att han är duktig på engelska, han är bra på att snappa upp språk. Så han hamnar på den sidan och då får han också, jag tror att redan han hade suttit i ett engelskt fångläge, interneringsläger ett tag i Etiopien innan de kom tillbaka, och redan där hade han, det var väl där han hade lärt sig så bra engelska, då hade han också fått serietidningar av vakterna att läsa, och det var där han upptäckte serierna. Han kommer med i ett gäng där som tecknar serier, och de ger ut en tidning som heter Spadres på italienska då.
0: Ja, tack för tillägget.
1: Men ja,
0: han har alltså blivit en vokal på slutet.
1: Ja. De ger ut den här tidningen några år och sådär, men det går väl inte jättebra och det är väl hårda tider överhuvudtaget. Så 1949 emigrerar Hugo till Argentina. Och just då, det är ju under Perons dagar, och han vill gärna locka dit europeer. Det är en stor invandringsvåg. Han är ju framförallt väldigt liberal. Det är inget problem om du har varit aktiv i fascistisk regim och kanske har lite krigsförbrytelser och liknande på ditt samvete. Det är inga problem. Kom till mig så ordnar vi det. Så det kommer ju väldigt mycket människor från Italien och Tyskland och så till Argentina vid den här tiden.
0: Och precis, det är då herr Perón. Alltså, så småningom är det väl hans änka Evita som tar över.
1: Ja, i alla fall är hon ju, han använder henne, hon är ju en, jag tror att hon dör innan han dör.
0: Nej, det är så det är.
1: Hon dör tragiskt, men han har ju henne som en first lady och hon är väldigt, hon är mycket liksom, det är det paret tillsammans, han använder henne väldigt mycket i sin marknadsföring, eller de marknadsför varandra.
0: Ja, de är ett it-couple.
1: Ja, precis.
0: Det är de här, det blir musikalstoff.

0: Ja, och han kan ju skicka henne på så här statsbesök till Franco och sådana saker. Utan att åka själv då. Så gör hon ett privat besök. Men det blir ju som ett statsbesök från Argentina och så. Men då när han kommer dit, då får han jobb på ett serieförlag och han träffar en manusförfattare som heter Hector Osterheld, kanske på spanska, och som är manusförfattare, och då gör de blir en sån dynamisk duo tillsammans och börjar rita en västernserie som heter Sergeant O'Kirk och en krigsserie som heter Ernie Pike som utspelar sig under andra världskriget. Och det blir hans, de blir ganska populära i Argentina. Och de är lite speciella de här serierna också, för han Osterheld är det är en västernserie, Sergeant O'Kirk, men det handlar om en amerikansk sergeant som hoppar av armén för att slåss på indianernas sida, för att han ser förbrytelserna som amerikanerna begår mot ursprungsbefolkningen. Så det finns ett liksom antikolonialt perspektiv i serien.
1: Långt innan Kevin Costners Dansar med vargen.
0: Ja, precis. 40 år tidigare. Och likadant den här Ernie Pike. Det är en krigsserie där Ernie Pike är... Han är krigsjournalist, men han är bara med som en sån här liten berättare. Och ibland är han knappt med i serierna, utan det är olika episoder som visas. Och där är det stridande eller personer på alla sidor i kriget. Även på den fascistiska sidan eller sovjetiska eller sådär. Ja, man visar att kriget är lika. Det är krigets helvete för alla. Det är både en krigsserie som samtidigt är negativ till krig. Som visar krigets vansinne. Så under 50-talet så bor Hugo Pratt i Argentina. Han har gift sig med en kroatiska med det fantastiska namnet Gucci Wagner. Som han har träffat i Venedig, men hon flyttar med och de får två barn. Men det går väl så där, för han har en affär med sin assistent Gisela Dester som har tyskt påbrå då istället. Så det blir skilsmässa med Gucci Wagner. Och senare så träffar han också en belgisk kvinna. Det är många olika kvinnor här från olika länder.
1: Ja, men han är oerhört fördomsfri, måste
0: vi ge honom. Absolut. Under 50-talet, i slutet av 50-talet, så börjar han göra egna serier där han själv skriver manus också. Och då skapar han en serie som heter Anna i djungeln, som utspelar sig i tropiska Afrika under brittiska imperiet med två... Det är fortfarande ungdom, så man förstår att målgruppen för tecknade serier är mycket barn och ungdomar och kanske unga män. Men det är populärt att ha med några ungdomar som huvudpersoner så att unga läsare ska kunna identifiera sig med dem. Så i den här Anna i djungeln så är det då två ungdomar som heter Anne Livingstone och Dan Dora som bor i djungeln, och de har en kompis som är en sjöman som heter Tipperary O'Hara. Och han är väldigt, han är ganska lik Corto Maltese sen. Han är en sorts föregångare till Corto. Och i ett Corto Maltese-album sen, när han är i Afrika, i Tanzania, så säger en karaktär att din vän O'Hara hälsar till dig. Så det finns en sån, just den här lite interkontextuell hälsning mellan serierna så. Men sen lämnar han Argentina och hamnar en sväng i London 59-60, tecknar krigsserier åt andra där då. Och sen är han tillbaka i Venedig en liten sväng igen, och sen en sväng till i Argentina. Det är lite fram och tillbaka mellan kontinenterna. Och gifter sig med den här belgiska kvinnan Anne Frognier och får två barn till med henne. Men han reser också runt i Sydamerika under den här tiden, mitten på 60-talet, och han har hävdat att han får två barn till 1965. En dotter med en kvinna i Bahia och en son med en kvinna från Savantestammen i Amazonas, som är en ursprungsbefolkningsstam då.
1: Också besjungen av Ulf Lundell.
0: Ja.

0: Och han skulle då ha antingen 4 barn, 6 barn eller 8 barn totalt. Det finns olika uppgifter.
1: Men det är alltid en jämn siffra.
0: Han har också sagt att alla mödrarna till barnen talar olika språk. Att alla hans barn har andra medborgarskap än han själv har. Och att inget av hans barnbarn talar italienska. Så han har spritt sina gener över jordklotet, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Men sen flyttade han tillbaka till Venedig igen på 60-talet. Och då var han ju 40 år, så han är ju ingen nybörjare längre. Han har tecknat ganska mycket i Argentina, varit ganska framgångsrik där, men inte fått något jättestort genomslag i Europa. Men då träffar han en affärsman som har ganska mycket pengar, som heter Florenzo Ivaldi, och som säger att vi startar en tidning tillsammans. Och då startar den här serietidningen Sergeant och Kirk, eller Kirk, som är baserad på den här western-serien som han ju har tecknat i Argentina, men nu skriver han manusen själv då. Och det är här som Corto Maltese gör debut då. Och han börjar också teckna en krigsserie som heter Öknens skorpioner, som utspelar sig just i Etiopien under andra världskriget, så, eller Östafrika. Men det säljer så där. Men sen träffar han då några fransmän på någon seriemässa eller något liknande från det här franska magasinet Pif Gadget. Som var en serietidning, och de heter Gadget för att man fick en leksak också, en gadget tillsammans. Det är ju ganska populärt nu för tiden, men då var det en stor grej. Och de tycker att du borde teckna för oss, och det är då plockar han upp den här figuren Corto Maltese från den första historien och gör honom till huvudperson, och då kommer det stora genombrottet i Frankrike framförallt.
1: Men du, jag tror att vi har fått sagt väldigt mycket mer om Corto Maltese och Hugo Pratt än vad någon annan podd, förutom möjligtvis några olika seriepoddar som faktiskt finns, har fått, åtminstone de senaste veckorna. Så att vi kanske ska ta och runda av där, och så säger jag Gustav Görfeldt stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med ännu en gång. Väldigt kul.
1: Vet du vad du har fått vara med i?
0: Jag tror att den heter Snedtänkt.
1: Ja, det gör fortfarande det. Varför ändra på ett vinnande lag? Det är en podd som klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas podcast?
0: Jag vet inte, men jag skulle önska ett avsnitt om svensk postapokalyps till exempel.
1: Jaha.
0: Så det kanske ska ni prata om det.
2: Programutsändningen presenterades av AB.
3: Är du förtjust i Kalle Lind och Snedtänkt, så finns det drygt 300 avsnitt om de mest skilda ämnen, oftast med utgångspunkt i svensk underhållningshistoria, att botanisera bland i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna nu, dagens Ekopodden följt av Brottsspår. Klockan har blivit 4.
4: Ekot har tidigare rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. Det är en gräns som satts för att minska risken för källskada hos unga. Det är olyckligt, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
5: Att begränsa tillgången till metoder och medel som

0: och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen.
1: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp.
2: Reporter Carl Friborg. Flera hundra amerikanska Boeing-plan av typen 737 Max kan ha felaktigt installerade säten. Risken är att det i en olycka kan skada passagerarna eller försvåra en evakuering, enligt den amerikanska federala luftfartsmyndigheten. Totalt kan så många som 453 flygplan i USA beröras och som i så fall behöver inspekteras, detta enligt Reuters. Eftersom myndigheter i andra länder kan komma att följa rekommendationen kan fler flygplan än så omfattas och det är världen över. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Om den senaste tidens våldsvåg som drabbat Sydafrika och tvingat tusentals människor på flykt. Om den handlar dagens Ekopodden som vi ska sända alldeles strax. Sara Assarsson som är utrikesreporter på Ekot gästar. Men först.
5: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
6: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
5: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna ha med rasbiologiska institutet.
7: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
5: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: 3 minuter över 4 på natten. Över till dagens Ekopodden med Lova Nyqvist Sköld och gäst.
8: Sara, varför är det så många migranter i Sydafrika som lämnar landet nu?
9: Många känner nog att de inte har något val efter flera månaders våldsamma protester, hot och trakasserier. De är helt enkelt rädda.
0: Det här är dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om invandrarhatet som skakar Sydafrika.
8: På en grusplan mellan 4 stora bilvägar i kuststaden Durban i Sydafrika har ett provisoriskt tältläger byggts upp. Här har ett tusental migranter från Malawi samlats under slutet av juni 2026.
10: So there are thousands of Malawians here and there is a fence that gives them protection from the anti-immigrant protesters, so it's safer for them.
8: En reporter från Channel 4 vandrar runt i det stora vita tältet. Runt omkring honom sitter personer med väskor och inplastade knyten med deras tillhörigheter. De har kommit hit för att få sina dokument i ordning för att kunna lämna Sydafrika. Under våren har stora antimigrantsdemonstrationer avlöst varandra. På flera håll har protesterna följts av våldsamma attacker mot migranter.
11: My neighbors, they telling us you must go. You must go. Don't stay here.
8: En kvinna vid namn Fanny som bott i Sydafrika i 6 år berättar för Channel 4 att hennes grannar har hotat henne. De säger att hon måste lämna landet innan månaden är slut.
11: They say Abahambi, Abahambi like that.
10: What does it mean Abahambi? Abahambi.
11: You must go. Everyone must go.
8: Och en tidsfrist har kommunicerats ut av de som protesterar. Den 30 juni 2026, när de menar att alla papperslösa migranter ska lämna landet.
12: Now to South Africa because security personnel have been deployed across the country due to fears that anti-immigration protests could descend into widespread violence against foreigners.
0: Gäst är Sara Assarsson, utrikesreporter på Ekot.
8: Sara, du som har bevakat Sydafrika i många år, kan du börja med att ge oss en bild av vad det här är för land som det här utspelar sig i?
9: För att förstå Sydafrika så tänker jag att vi måste börja med apartheid.
13: They arrived before the city's white rush hour begins. They've come from Soweto on special trains for blacks only. They board special buses for blacks only.
9: Apartheid, det betyder då åtskillnad. Det är en politisk ideologi och en strategi

0: som politikerna införde redan på 40-talet, som betydde att svarta sydafrikaner och vita sydafrikaner skulle leva åtskilda.
1: Where were your white colleagues at that time?
2: They were at a canteen, which is solely used by whites.
1: So you couldn't go there?
2: No, I could only buy my meal and come and eat on the bench there, while sitting on the bench.
0: Så man skulle liksom helt enkelt inte integreras. Och det här tar slut 1994 i samband med att ANC, alltså Nelson Mandelas parti, kommer till makten.
3: And joy that we can loudly proclaim from the rooftops, free at last.
0: Och efter då 94, när Nelson Mandela blir landets första president, demokratiskt vald, så blir det liksom ett helt annat land. Då har vi en uppluckring av de här lagarna. Människor kan röra sig fritt. Svarta sydafrikaner blir medborgare för första gången.
3: Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
0: Det finns en fantastisk samtidsanda. Man myntar ju uttrycket The Rainbow Nation, alltså regnbågsnationen, att alla är välkomna, alla ska bidra till ett bra samhälle.
3: A rainbow nation at peace with itself and the world.
0: Och den här känslan sprider sig över Afrika, kan man säga. Folk från grannländerna som kanske flyr oroligheter eller förtryck i sina hemländer flockas till Sydafrika. Så det här är alltså en stor invandrarvåg, eller en stor migrantvåg kan man säga, från övriga Afrika. Där man ser Sydafrika som ett fritt land, det är en öppen demokrati. Man lockas hit, helt enkelt.
4: Mm. Och hur fungerar det då de där första åren?
0: Men det fungerar väldigt, väldigt bra. Det här är en frihetsrörelse som har mynnat ut i ett demokratiskt val istället för kanske ett blodigt inbördeskrig eller något annat. Och de första åren så tror jag att man har väldigt mycket tålamod med regeringspartiet ANC, att det här kommer ta tid. Det kommer ta tid att bli av med de här inkomstskillnaderna, klyftorna i samhället. Men man tror ändå på ledarna att de kommer fixa detta. Och jag kommer också till Sydafrika under den här tiden. Det är hösten 1999 som jag är där för första gången. Och känner verkligen av den här stämningen. Att svarta sydafrikaner nu är liksom en del av samhället. Nu ska vi bygga det här tillsammans. Samtidigt så är det ju väldigt, väldigt stor fattigdom. Mycket av de problemen som fanns under apartheid och tiden strax efter finns ju kvar fortfarande. De väntar på bostäder, att samhällen ska få el och vatten. Det har fortfarande inte kommit på plats. Så redan efter 5 år så börjar jag liksom märka av att det är spänningar, sprickor, missnöje som finns i landet.
4: Okej, du möter ett land med nymigaranda men också med tecken på en växande frustration. Hur utvecklar det sig därifrån?
0: Ja, den här frustrationen börjar ju som ett missnöje riktat mot ANC, men också mot en ny grupp syndabockar som är då människor från andra afrikanska länder. Man menar att de tar deras jobb, de tar kriminalitet i landet, mycket av våldet skylls på migranterna. Så man märker av en invandrarfientlig stämning i kåkstäderna, i fattiga områden, invandrartäta områden i Johannesburg till exempel. Och att man har väldigt mycket fördomar mot folk från andra afrikanska länder. Så att missnöjet riktar sig, skulle jag vilja säga, både mot ANC men också mot migranter som har kommit till landet för att söka lyckan.
4: Och hur fortsätter det därifrån?
0: Det är ju först i maj 2008 som det verkligen smäller.
5: Till Sydafrika nu och Johannesburg, där flyktingar och invandrare från grannländerna attackeras.
0: Då är det ett område utanför Johannesburg som heter Alexandra. Och det är det här kåkstaden som det smäller till rejält. Då har vi ett medborgargarde som ger sig ut, som ger sig på migranter. Det är framförallt butiksinnehavare från Malawi, Mozambique, Etiopien.
6: The attacks are being driven by resentment towards new immigrants, who many poor South Africans believe are taking away their jobs and housing.
0: 2 människor dödas de här första dagarna i maj, och sen sprids de här våldsamheterna över hela landet.
4: Mm.
6: As the violence has escalated, so too has the desperation amongst the immigrants being hunted.
0: Om du tänker dig medborgargarden som ger sig ut med pinnar, svärd och tvingar folk att lämna sina hem.
7: Flammor av hat är rubriken i dagens tidning, där en bild av en brinnande man fyller större delen av första sidan.
8: I think it's a picture that stays in the hearts and minds of people.
0: En bild som verkligen får mycket uppmärksamhet. Det är en man som har satt sig brand, som han har satt eld på.
8: I think it says we've gone back to the days of apartheid.
0: Så det finns liksom en väldigt lång historia av väldigt våldsamma aktioner i Sydafrika, och det återspeglas nu. Och under den här perioden så är det 62 personer som dödas och tusentals som drivs på flykt och tvingas lämna landet.
4: Och hur reagerar övriga Sydafrika på det här?
9: I wanted to make the world know that it's not all South Africans. There are lots of South Africans against it, and I'm one of them.
0: Ja, det fördöms ju. Alla politiska partier fördömer detta. Regeringen skickar ut militärer på gatorna och försöker stävja våldet, försöker lugna ner hela landet. 1400 människor arresteras, lagförs. Det är liksom en politisk kraftsamling för att lugna ner stämningen.
4: Hur fortsätter det efter 2008 då?
0: Ja, det dyker ju upp lite då och då under årens gång. De här åren är jag där ganska mycket, och då ser jag mycket av det här våldet dyka upp med jämna mellanrum. Och jag har också pratat ganska mycket med människor från andra afrikanska länder som säger att de är rädda, är utsatta. Och jag har pratat med många journalistkollegor som har bevakat detta i många år. Så det har alltid funnits där.
4: Okej, om vi rör oss framåt då i tiden. Vad är det som har hänt nu?
0: Ja, under våren 2026 så ser man att de här rörelserna mobiliserar sig och lockar till sig ett ganska brett stöd från hela befolkningen. Och nu finns också sociala medier, och det är mycket av det här som sprids på sociala medier. Och det är två grupper som är tongivande. Det är March on March, och så är det en grupp som heter Operation Dudula. Och det är den här Operation Dudula som har varit mest aggressiv, kan man säga. De beskrivs ofta som ett medborgargarde, väldigt våldsamma. Och det är de man har sett som har till exempel ställt sig utanför sjukhus och hindrat migranter från att söka vård utanför skolor. Kräver att titta på personers pass och andra papper. Så de är väldigt aggressiva. Medan March on March har dragit mer demonstrationer och varit lite mer folkliga rörelsen, kan man säga. Det samlar ganska mycket folk till stora demonstrationer, och det har hållits flera nu i år med ett budskap om att de som befinner sig i landet illegalt ska lämna landet. Channel 4 pratade med en person om varför han var där, och han menar på att det handlar inte om att vi inte vill ha andra afrikaner i Sydafrika, utan de som befinner sig här illegalt.
10: It's interesting, you say you fought against apartheid.
11: Yes.
10: And now you're fighting against African immigrants.
11: No. We're not fighting African immigrants. We're fighting for everyone who is in the country illegally. That is our problem.
0: Samtsatta för det här våldet.
12: Leave now, because the 30th of June I can't control people of South Africa.
0: Det är så ingen officiell deadline, utan en deadline som de här invandrarfientliga grupperna själva har satt. Och då man går ut väldigt starkt med att säga, lämna landet den 30 juni annars.
4: Okej, och vad händer då?
13: Minst 4 människor har dött under de senaste veckornas våldsvåg mot migranter, och runt 25 000 människor har tvingats återvända till sina hemländer.
0: Då är det en väldigt spänd stämning i landet, för det är många migranter som inte vet vad de ska bli av. Många är helt enkelt livrädda för att de ska tvingas ut ur landet med våld. Så den här deadlinen, även om den inte är officiellt sanktionerad, så finns det ju tillräckligt många som är beredda att ta till våld för att tvinga dem ut ur landet. Så det är massor med människor som försöker lämna landet. Det är långa, långa köer för att komma med bussar som har satts in.
14: Mozambique has now repatriated hundreds of citizens from South Africa after a spike in attacks against foreign workers.
0: Och flera länder har ju också börjat ta emot sina invånare, sina medborgare som befinner sig i Sydafrika.
14: They're heading home, but not by choice.
0: Zimbabwe har evakuerat tusentals, Malawi har evakuerat massor av människor, även Nigeria har evakuerat medborgare.
4: Så många migranter tar den här deadlinen på allvar.

0: Vad kommer det mer för reaktioner?
1: Security personnel have been deployed across the country due to fears that anti-immigration protests could descend into widespread violence against foreigners.
2: Även myndigheterna förbereder sig på det här datumet. Polisen i flera provinser meddelar att de kraftsamlar inför den 13 juni och mobiliserat stort uppbåd av polis och säkerhetspersonal. Medierna rapporterar om den här dagen och alla väntar på vad som ska hända. Och hela landet är på helspänn.
0: Okej, och så kommer den 30 juni. Vad händer då?
3: They came out in their thousands for a day of xenophobic rage across South Africa.
4: There's a massive crowd of protesters going past. People are chanting that they want foreigners to leave the country.
2: Det blir väldigt stora demonstrationer runt om i landet.
5: This is probably one of the biggest law enforcement operations in recent South African history.
2: Men samtidigt blir det inte så våldsamt som befarat, för det är mycket poliser ute på gatorna. Det har kommit en del stelkastning, en del har fått sina butiker förstörda, men det har inte alls varit så våldsamt som många hade befarat. Men fortfarande är ju väldigt många emigranter rädda. De vet inte om de kan stanna kvar eller om de ska tvingas ut ur landet. Så det är väldigt, väldigt spänt.
0: Det är torsdag den 16 juli. I Alexandra, ett township i utkanten av Johannesburg, hålls återigen antimigrantsdemonstrationer. Längs vägen står poliser utplacerade. Det här är en av flera liknande protester som hålls efter att ledaren för March on March-rörelsen tidigare deklarerat att demonstrationerna ska fortsätta hållas varje torsdag. Men det är inte bara genom protester antimigrantsrörelsen försöker få fram sitt budskap. Sedan en tid tillbaka har vissa grupper också börjat organisera sig politiskt. Aktivistgruppen Dudula har sedan ett par år tillbaka funnits registrerade som ett parti.
6: It's always been political. It's never been a kind of spontaneous protest movement or civil society movement. And this is very clearly an effort to position parties in advance of the November local government elections.
0: Och inför att Sydafrika går till lokalval den 4 november är det flera bedömare som menar att invandringsfrågan kommer vara avgörande.
6: This is the most contested election in South Africa's post-apartheid history.
0: Okej Sara, som du har berättat så är ju det här våldet och antimigrantsdemonstrationer inget nytt i Sydafrika. Hur kommer det sig att landet inte får bukt med de här problemen?
2: Det finns alltså en enorm ekonomisk desperation hos många sydafrikaner. Nu har det gått 30 år sedan apartheid föll och fortfarande finns det väldigt stora problem i landet. Det är ont om jobb, det finns inte tillräckligt många bostäder, det finns problem med el- och vattenförsörjning. Det har inte riktigt blivit så bra som många hade förväntat sig. Och den här desperationen, den uttrycker sig då i ett hat mot migranter. De får bära skulden för allt som är fel i landet.
0: Och hur reagerar politiker och partier i Sydafrika på den senaste tidens protester och våldsamheter?
2: Samtidigt som många går ut och försvarar rätten att protestera så har ju samtliga politiska partier fördömt våldsamheterna och sagt att det är helt fel väg att gå. Och president Cyril Ramaphosa till exempel, han har betonat att migrationen och invandringen inte är orsaken till Sydafrikas alla problem.
7: We must recognize that illegal immigration is not the cause of all our economic challenges. There are other causes.
2: Och även ledaren för oppositionspartiet EFF, Economic Freedom Fighters, Julius Malema, har gått ut och fördömt det här. Man visar utåt att man tar det här på väldigt stort allvar. Och samtidigt kommer medieuppgifter och vittnesmål som menar att vissa poliser ser mellan fingrarna när migranter utsätts för hot och våld.
0: Och vad får det här för konsekvenser för Sydafrikas relation till länder i regionen?
2: Redan nu har Sydafrika en betydligt sämre relation med många av de här länderna och det rör sig om bland annat Nigeria, Ghana, Mozambik, Malawi, Zimbabwe. De här ländernas regeringar har nu kommit på kollisionskurs med Sydafrika för att man menar att Sydafrika har inte gjort tillräckligt mycket för att skydda deras medborgare som befinner sig i landet. Jag upplever också att det är många människor från andra afrikanska länder som har en lite sämre syn på sydafrikaner nu än vad man kanske hade efter 94 när man såg Sydafrika som det här regnbågslandet som tog emot människor från hela kontinenten. Där tycker jag det har blivit en del spänningar.
8: Okej Sara, så vad händer nu?
2: Det finns risk att det här våldet kommer att fortsätta och till och med eskalera inför lokalvalen den 4 november. Det har sett ut så historiskt att inför valen så brukar det här våldet ta fart rejält. Och många av de analytiker jag har pratat med säger samma sak, att de förväntar sig att det kommer fortsätta. Och de senaste veckorna har det kommit i princip dagliga rapporter om incidenter, demonstrationer. Så det fortsätter och det är fortfarande jättemånga människor som försöker lämna landet. Det är väldigt många som är rädda och inte vet var de ska ta vägen.
8: Tack Sara.
2: Tack.
8: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Sara Assarsson. Producerade gjorde Irma Eneroth och Mårten Paridon Pettersson. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
10: Digital teknik blir ett allt viktigare redskap i både brott och brottsutredningar med en kapplöpning mellan de två sidorna. Vi ska höra Brottsspår med Björn Gunnér och Lena Nordlund.
11: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
12: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
11: Fast kan vi vara säkra på att det var han som körde? Jo, det visar hans textmeddelanden till sina kumpaner. De krypterade meddelandetjänster han har använt i sin mobil, de går att knäcka.
12: Dessutom så visar mobiltelefonmaster som hans telefon har kopplat upp sig mot att han var på platsen.
11: Det här är Brottsspår i P1. Idag om de digitala spår som vi alla lämnar efter oss och om hur de kan användas i brottsutredningar.
12: Jag heter Björn Gunnér.
11: Och jag heter Lena Nordlund.
12: Natten mot den 10 januari 2004 i ett litet samhälle i norra Uppland. En kvinna hittas död, skjuten med flera skott i huvudet, i sin säng hemma i villan. Också en granne till kvinnan hittas skjuten i sitt hem. Han lever men har livshotande skador.
11: Det här kommer att bli ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall, Knutbydramat, där samtliga inblandade är medlemmar i samma pingstförsamling. Den mördade kvinnan, Alexandra Fossmo, var gift med pastorn Helge Fossmo och mannen som skottskadades svårt hade en relation med henne. Den som skjuter dem båda har varit barnflicka hos familjen Fossmo.
12: Det blir en hårt mediebevakad rättegång i maj samma år. Där dyker plötsligt nya bevis upp i form av återskapade textmeddelanden mellan barnflickan och pastorn. Det är första gången som raderade sms används i en svensk rättegång.
13: Åklagaren i Knutbymålet lämnade i eftermiddags in nya bevis till rättegången som börjar imorgon. Det är det så kallade SIM-kortet i den misstänkta barnflickans mobiltelefon som har undersökts och där har ett antal sms-meddelanden i text kunnat säkras.
11: Ja Björn, det här är ju något som många kommer ihåg. De raderade sms'en mellan barnflickan Sara och Helge Fossmo. De fick ju en avgörande roll under själva rättegången.
14: Ja, jag är säker på att du kommer ihåg det i alla fall, för jag vet att du var väldigt intresserad av det här brottsfallet och allting runt omkring där.
11: Ja, det var ju så väldigt speciellt och det fanns så många konstiga vändningar. SMS:en från pastorn till barnflickan som hon trodde kom från Gud, det var ju bara en av de underliga sakerna i det här fallet.
12: Och då var det då alltså så att de här sms'en, de fanns kvar på barnflickans mobil fast de hade raderats.
11: Ja, de fanns på simkortet, men det dröjde innan polisen hittade dem, för de kunde inte sånt här på den här tiden utan var tvungna att ta hjälp av ett Uppsala-företag som bland annat då var specialiserade på att hitta försvunna filer på datorer. Och nu ska vi komma ihåg att det här var en helt annan tid. Det var över 20 år sedan. Smartphones fanns inte. Och många av oss, vi var nog lite oskulder kan man säga när det gällde det här med digitala filer och hur man raderar data. Vi trodde att om man tryckte på delete-knappen så betydde det faktiskt att det deletade försvann. Eller att man kanske kunde radera allting från en dator om man bara formaterade om den.
12: Mm. Och det kan väl ha varit så som Knutby-pastorn också tänkte. Men på det här företaget så visste man då att så var det inte riktigt.
11: Nej, precis.
15: Det var ju lite grann utav startskottet för digitala bevis i Sverige. Och det var då samhället fick upp ögonen för hur viktigt det kan vara att finna saker som till synes är borta. Och så klarade vi det och det blev ju väldigt avgörande.
11: Det här är Åke Ljungqvist på det här företaget IBAS som 10 år efter morden i Knutby berättar för P4 Uppland om hur det gick till. För han var med när de tog fram de här sms'en.
12: Mm.
11: Och det är ju något han aldrig glömmer, för även om de var vana att plocka fram försvunnen data och också varit inblandade i en del rättsfall så hade de aldrig tidigare plockat fram bevis i en mordutredning och aldrig så speciella sms som det här var. Det stod sånt som: känn inte och grubbla inte, fatta ditt beslut och finn en säker lösning. Det är din väg till ro. Eller så kunde det stå, ta det till fullbordan nu.
15: Vi hade inte den förståelsen för hur avgörande det skulle kunna bli. Det var ju först när de här sms'en kom upp på våran utrustning. Jag var med och såg dem och då slog det mig. Och den känslan sitter kvar, vad egentligen vad som stod där och hur det hängde ihop. Då, att det var tänkt att vara skrivet ifrån Gud. Och det var ju direkta uppmaningar att Sara skulle utföra de här handlingarna. Min kollega som hade förflutit inom polisen, jag minns hans ord, för det första han sa, det här det är anstiftan till mord. Det var hans spontana reaktion och det är klart, när man då läste mer av det som kom fram så förstod man ju att det här, det måste vara the smoking gun.
11: Och också enligt rätten så var det här uppmaningar till barnflickan att döda. Och sen fanns det ju förstås andra vittnesmål och annan bevisning också. Men sms-bevisen blev väldigt viktiga.
12: Mm. Och nu vet ju jag, Lena, att du själv också har haft med det här företaget att göra och anlitat dem en gång själv. Fast då handlar det då inte om något brott. Som tur är, man kan väl säga att det var lite mer klanteri i yrket kanske.
11: Ja, det kan man kanske säga. Jag hade tappat min digitalbandspelare med superviktiga, oersättliga inspelningar på ett stengolv så att den hade gått sönder.
12: Mm, det var ju en Nobelpristagare som du hade åkt ända till Kanada för att träffa och intervjua som du hade på den där.
11: Ja, och då kom jag ihåg det här med Knutby-smsen och någon sa också att jag skulle kontakta det här företaget. Och då träffade jag just Åke Ljungqvist, honom vi hörde nyss, chefen.
12: Mm. Och de lyckades ju plocka fram dina filer, eller hur?
11: Ja, och principerna är samma som vid Knutby-smsen, även om ljudfiler på en digital bandare är mycket större och svårare att få fram än små enkla text-sms. För Åke Ljungqvist, han berättade för mig då att alla filer man lagrar, oavsett om det är textfiler, bilder, filmer eller ljud, så sprider de ut sig över hela minnesutrymmet så att det kan ligga liksom fragment av samma fil lite här och var på minnet. Det blir liksom som pusselbitar. Och företag som deras och polisens IT-forensiker, de har speciella verktyg som de kan pussla ihop såna här fragment med. Så här beskrev Åke Ljungqvist det då.
15: Till att börja med så måste vi kopiera ut allt som överhuvudtaget går att läsa ifrån det skadade minnet. Vi lägger upp alla pusselbitarna på bordet och då har vi programvaror som kan spåra. Nu vet vi att dina ljudinspelningar, de sparades som så kallade WAV-filer. Och de filerna, de har ett speciellt mönster i sig. De ser ut på ett speciellt sätt när vi tittar på de här spillrorna med vårat verktyg. Och då kan vi se, okej, okay, de här spelarna, de hör ju till WAV-filer. De samlar vi ihop och vi ser hur pusselbitarna kan passa i varann så att vi får tillbaka den hela bilden, hela filen.
11: Ja, de lyckades ju faktiskt ordna upp det här åt mig så att det kunde bli ett program med den där Nobelpristagaren.
14: Mm, det var ju skönt och bra. Men det här var då 11 år sedan och Knutbyfallet var redan 2004. Numera så är situationen helt annorlunda. Nu har vi våra smartphones mycket mer avancerade och så används det också en massa särskilda meddelandetjänster då i appar som ofta är krypterade. Och mycket numera det lagras ju då inte i själva telefonen som då utan i det så kallade molnet.
11: Mm, så är det ju.
16: Ja, absolut. Mycket, mycket stor del av dagens it-forensiska utredningar görs ju i lagringsplatser i molnet.
11: Ja, jag ringde upp Åke Ljungqvist nu igen för att höra hur det är med det här nu för tiden. Och han är numera Sverigechef på företaget IBAS On Track. Och idag jobbar de inte längre med att hjälpa till vid polisutredningar, i alla fall inte på samma sätt. För numera har polisen sina egna IT-forensiker. Men han har ändå viss koll på hur det här går till. Han är ju väldigt intresserad av ämnet och det är mycket svårare nu, säger han.
16: Då måste man ha access till lagringsutrymmet. Då måste man ha inlagringsuppgifterna som den som har lagrat datat där har använt så att man kommer åt det utrymmet. Det är så det går till i praktiken.
11: Ja, man måste i princip lyckas logga in i den mobil eller dator som har använts. För datafilerna i det där som kallas molnet, det är ju inget moln uppe i himlen utan det är att de finns på en server hos något företag någonstans. Och dit kan inte polisen bara stolpa in och beslagta en server. För på servern kan det finnas en massa andra användares data också och det kan ju också vara så att filerna är utspridda på flera olika servrar.
14: Ja, flera hinder där. Och sen är det nu så då att det finns en hel del data i och för sig lagrat i våra smartphones. Men nu är det ändå samma sak där att man kan behöva logga in då i telefonen och hittar man filer så kan de vara krypterade.
11: Mm.
14: Och våra kollegor på P3 Krim har ju gjort ett riktigt bra avsnitt om just det här som heter Så knäcker polisen de kriminellas lurar. Och där får man ju höra just det här, hur polisen ibland kan lyckas gripa någon misstänkt och få den personen att ge ifrån sig inloggningsuppgifterna till sin telefon och även till meddelandeapparna där. Och då kan de se vad den personen och även andra har skrivit till varann, om till exempel en narkotikaaffär eller kanske en planerad skjutning eller sprängning.
11: Ja, och de hade med en ung kille i det där avsnittet som höll på med det här med krypterade telefoner och appar. Han ordnade sådana åt de som behövde det och han sa att de här mobilerna, de har polisen inte en chans att komma in i.
17: En vanlig iPhone kan polisen lätt komma in i. Den här kan de inte komma in i, tror jag.
11: Mm. Och här har Peter Krim bytt ut hans röst, ska vi säga. Men han låter rätt säker på sin sak. Det kanske han ändå inte ska vara om man lyssnar på vad Peter Krims reporter säger. För polisen har lyckats förut.
18: Encrochat och Sky ICC är exempel på två olika meddelandetjänster som båda lanserades som idiotsäkra. För några år sedan lyckades fransk polis i samarbete med polis i andra länder att knäcka båda.
19: Ja, men det är en liten katt-och-råtta-lek. De uppdateras för att de ska bli säkrare och täppa till säkerhetshål. Och det kan ställa till det för oss eller kanske inte göra det. Kanske går bra ändå.
14: Ja, här hör vi en IT-forensiker hos polisen som heter Simeon Ogen. Än så länge så hänger polisen med, verkar det som, och de har ju alltså lyckats knäcka krypteringsappar som den här Encrochat. Och just det ledde till en massa gripanden över hela Europa och även i Sverige. Men i det här avsnittet så nämner de en ny variant som heter Graphene. Och det var fortfarande en rätt svår nöt för polisen att knäcka, fast inte alltid omöjlig lät det som. Och det här det var ett år sedan.
11: Mm. Så den här katt- och råtta-leken den fortsätter. En annan utmaning för polisen är att de kriminella ibland lägger in något som de kallar panikkod. Och det är ett program som snabbt raderar allt innehåll i telefonen om man slår in den koden istället för den vanliga PIN-koden. Så om det är en sån kod som polisen får tag på, då kan det ju bli jobbigt. Men jag frågade Åke Ljungqvist om det här och han sa att allt inte raderas ögonblickligen.
16: När man börjar prata om någonting som går blixtsnabbt, lite som Mission Impossible, när man bara enkelt trycker ett kommando så är allting borta, då ska man inte tro på det. För det tar tid att skriva över data. Det tar mer tid än vad man tror, och det är det som måste till. Man måste adressera, skriva någonting nytt till alla de utrymmen där man har lagrat sitt data.
14: Mm. Det här är ju det som vi har fått höra länge, att saker helt enkelt inte försvinner när man delitar dem, utan det gör de då först när den delen av lagringsutrymmet sen skrivs över med något annat. Och numera så finns det också särskilda program som kan göra det här. De fyller automatiskt lagringen med lite vad som helst, med nonsens, säger han. Men med de här panikkoderna då, så kan det här ta något dygn att det liksom raderas och skrivs över med något annat. Så att om polisen skyndar sig så kan de ändå komma åt en del, åtminstone, vad jag förstår.
11: Sen finns det en metod till som det pratas om i P3 Krim-avsnittet, och det är att polisen ibland kan få lyssna av eller läsa själva datatrafiken mellan kriminella i realtid, alltså medan den pågår. Och om de då har lyckats knäcka krypteringen och eventuella kodord, då kan de också gripa in och förhindra allvarliga brott, till exempel en planerad skjutning i Sundsvall fick vi höra om.
14: Mm, då grep de väldigt många, så det blev liksom kö av polisbilar in till polisstationen.
11: Just det.
14: Och vi har ju också hört under många år om det som kallas triangulering. Och det handlar då om att se vilka telefonmaster som en persons mobiltelefon har kopplat upp sig mot, om man har numret eller så. Och på det här sättet så kan man alltså då se om någon har varit på en plats eller inte. Men i de här fallen så har de kriminella också ett motdrag då i den här katt-och-råtta-leken. Och det är det här att använda väldigt enkla mobiltelefoner med kontantkort som en sorts engångstelefoner. Och då har man ju inget abonnemang heller. Och de här telefonerna kastar de sen bort bara. Burner phones brukar de kallas ibland i kriminalserierna på tv. Och det brukar då översättas till buslurar på svenska.
11: Buslurar, det låter ju så himla oskyldigt. Men det är det ju inte.
14: Nej, det är inte det om man ser vad de skriver ibland. Och även då de här krypterade telefonerna som den där unga killen ordnar, kan man säga är en sorts buslurar också, eller fullurar kallas de också. För att även om de här kan vara smartphones så kan de ofta användas enbart för att kommunicera om brotten, och så har man då istället en annan vanlig smartphone för sitt vanliga liv.
11: Björn, vi har ju också fått lära oss att bilar kan lämna digitala spår, alltså inte bara hjulspår.
14: Just det. Det här var ju något rätt nytt för oss som vi fick höra när vi pratade med en chef för IT-forensik inom polisen. Att i moderna bilar så är det ju så väldigt mycket elektronik, och då kan man se efteråt i färddatorn vart bilen har kört. Och i vissa fall, det här var det nya tycker jag, till och med var och när en enstaka dörr har öppnats. Och det där kan ju vara användbart i en utredning om det handlar om att en bil ska kunna kopplas till en skjutning eller så.
11: Men det här gäller bara i nyare bilar.
14: Sen finns ju det här.
20: Take a look at this. Facial recognition.
14: Avancerad digital ansiktsigenkänning som används i polisutredningar. Det har du förmodligen sett någon gång i någon modern deckarserie på tv.
11: Ja, då brukar det vara väldigt spejsat. Det brukar vara en massa färger och streck och det brukar gå fort.
14: Jajamän. Och det här var ett exempel från CSI New York. Och här har då utredarna en bild på en kille från en övervakningskamera som de låter ett program för ansiktsigenkänning gå loss på.
20: Measuring the distance between the eyes.
14: Nu mäts avståndet mellan ögonen, näsans bredd,
20: jawline,
14: och käklinje och haka.
20: Chin.
14: Mått och vinklar ritas upp över fotot med färgglada geometriska markörer. Och sen körs det här mot polisens databas med fotograferade brottslingar. De blixtrar förbi en efter en tills en bild stannar kvar.
20: Really chancy.
14: Ja, nu har vi identiteten på en misstänkt.
21: De trycker på en knapp och så helt plötsligt så blinkar det till att det är en matchning som har skett. Och en identitet presenteras och där är utredningen klar, för då vet man precis vem det är. Och det är ju inte så vi arbetar till vardags.
11: Nej, Så där går det inte till i verkligheten, i alla fall inte i Sverige. Det säger Adelina Sahirovic som själv jobbar hos polisen just med att söka i register efter ansikten som har fångats upp på kamera.
12: Så hur går det till då? Ja, det finns ett register hos polisen med ansiktsbilder på folk som är dömda eller misstänkta för brott. Och om en okänd misstänkt gärningsperson har fastnat på en övervakningskamera, då kan Adelina Sahirovic och hennes kollegor få i uppgift att köra den bilden, som då kallas för spårbild, mot det här registret. Och just det här med att det måste vara en okänd misstänkt, det är någonting som hon verkligen betonar. Det får inte vara någon som man tror att man vet vem det är.
11: Och det är alltså ett lagkrav. Och sen när det är dags att göra sökningen, då är det en algoritm som gör den. Och det är inte själva bilderna som jämförs med varandra, utan något de kallar biometriska mallar.
21: Vi tar spårbilden och då går den först igenom en automatisk och teknisk behandling för att ta fram en sökbar representation av ansiktet. En sådan sökbar representation brukar vi kalla för biometrisk uppgift eller biometrisk mall. Och konverteringen av en ansiktsbild till biometrisk mall sker då i ett IT-system som vi har på NFC eller på det nationella forensiska centret inom polismyndigheten. Den biometriska mallen söks sedan med en AI-algoritm mot ansiktsbilderna på misstänkta dömda i biometriregistret. Och för att detta då ska kunna vara möjligt att genomföra denna sökning, så måste ju då alla ansiktsbilder som finns i registret också vara representerade av en biometrisk mall. Så rent tekniskt så är det en biometrisk mall som söks mot en biometrisk mall i registret då.
11: Ja, det här är ju väldigt tekniskt. Och jag frågade om det också är så att den där spårbilden förbättras på något sätt i systemet. Men nej, så är det inte. Så får man inte göra, säger Adelina Sahirovic.
12: Nej, utan den här konverteringen som datorn gör, det handlar om att den just mäter av olika delar och vinklar i ansiktet på bilderna. Ungefär som i det där klippet från CSI. Men nu görs det då om till ett antal dataparametrar som representerar karaktäristiska drag i en persons utseende. Det är det som blir den biometriska mallen. Och sen är det då inte så att datorn spottar ur sig en träff som är den skyldiga, utan det blir en lista på några eller lite fler personer som skulle kunna vara rätt. Och sen jobbar Adelina och kollegorna vidare med den här listan manuellt med sina mänskliga ögon.
21: Vanligtvis så har vi en söklista på kanske på 10 kandidater ungefär.
11: De här skulle det kanske kunna vara.
21: Ja, men precis. De som är bäst matchade i biometriska mallar. Och då tittar vi ju då på själva sökbilden som då det är den okända misstänkta gärningspersonen. Och jämför det manuellt med respektive person i själva söklistan som vi har fått ut. Och där gör vi då en bedömning, en forensisk bedömning i, och avvägningar är: finns det en potentiell kandidat i denna lista eller inte? Finns det, så skickar vi bild och personuppgifter på denna potentiella kandidat från listan. Och finns det inte, så får de ett svar att tyvärr finns det ingen potentiell kandidat.
11: Och om de nu alltså till slut har hittat en person som stämmer bra med spårbilden, så blir det ett uppslag, en vägledning för förundersökningen, säger Adelina Sahirovic. Något för utredningen att gå vidare med, men långt ifrån något som i sig kan vara en bevisning som kan ge en fällande dom.
12: Ja, och det här kan ju låta som bara en liten början eller kanske inte så mycket värt. Men det här kan verkligen vara avgörande, säger Adelina Sahirovic. Och vi får ett exempel här. Det gäller ett mord i Norrköping för ett par år sedan.
21: Så från att ha två helt okända och inte veta vart utredningen ska rikta in sig på och påbörja ens arbetet, så levererade vi då två potentiella kandidater till utredningen som man då behövde vidta vidare utredningsåtgärder för att styrka eller avslå personerna. Och där det då visade sig i slutändan att utredningen kunde bekräfta, och alla utredande åtgärder kunde bekräfta att det var just dessa två som var de som man eftersökte.
11: Den ena av dem dömdes till livstidsfängelse för mordet och den andra fick 13 år för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Och när det gäller den som dömdes för mord, så gjordes gripandet på ett tåg på väg till Köpenhamn, och dit ska den här personen varit på väg för att mörda ytterligare en person, berättar Adelina Sahirovic.
14: Mm. Så i det här fallet så får man ju säga att metoden som de har verkligen gjorde stor skillnad. Ja, till och med att det då kan ha bidragit till att förhindra ett mord. Man ska veta en sak nu då, att det finns en stor begränsning i det här registret. Det är då alltså bara personer som är misstänkta för närvarande.

0: eller dömda men inte har avtjänat hela sitt straff som får finnas med i registret. När man inte längre är misstänkt eller har kommit ut ur fängelset och man satt där, då ska man få sin bild bortgallrad, så det rensas hela tiden.
1: Ja, och det här är förstås av integritetsskäl. Men polisen har egentligen önskat sig att få använda alla bilder som finns i svenska passregistret och söka bland. Och det vore ju något helt annat.
0: Det vore det verkligen. För då skulle man ju faktiskt kunna söka på i princip alla som bor i Sverige. Och då skulle det ge helt andra möjligheter. Kanske framförallt att man skulle kunna ringa in personer som begår sina allra första brott. Eller i alla fall inte har varit misstänkta. För de finns ju inte med i det här registret som det är nu då. Men ja, det här blev inte tillåtet.
1: Nej, det är bland annat Integritetsskyddsmyndigheten som har gett tummen ner för det. De menar att det här kan bli ett intrång i integriteten. Och det här är ju egentligen en del av en större diskussion om allt mer kameraövervakning. Om vi dessutom kan bildsökas i passregistret, då skulle vi ju i princip kunna bli identifierade när vi rör oss ute offentligt. En sorts intrång i vårt privatliv.
0: Ja, så är ju farhågorna. Och lite mer konkret så lyfter Integritetsskyddsmyndigheten hur yttrande- och demonstrationsfriheten kan påverkas. Det handlar väl om att man inte ska behöva oroa sig för att bli filmad eller fotad i sådana sammanhang och sen identifierad, till exempel, om jag fattar rätt.
1: Och förresten, nu har vi ju pratat om digital ansiktsigenkänning, men det är inte bara ansikten som är sökbara i de här databaserna. Också tatueringar, R och andra särskilda visuella kännetecken kan finnas införda, sånt som räknas som signalement.
0: Just det, och än så länge då som finns hos misstänkta eller dömda.
1: Nu kunde man kanske tro att vi är klara med det här med hur bilder och filmer från övervakningskameror kan användas i brottsutredningar, men...
0: Nej, det är vi inte. För den som tittar på brittiska tv-deckare, de vet ju att det här är en väldigt viktig del i utredningarna mer allmänt. Det brukar ju faktiskt vara den första frågan som de ställer ofta hos polisen i en sån tv-serie när de ska börja jobba på ett brott. Do we have CCTV?
1: Ja, och du pratar ju ofta om CCTV, Björn. Vad är egentligen det här CCTV?
0: Ja, de bokstäverna står för Closed Circuit Television. Och i princip så betyder det övervakningskameror. För i Storbritannien så har de ju väldigt många sådana på väldigt många platser. Och det börjar vi få i Sverige också, även om det är långt ifrån hur det är i England. Polisen här hos oss har ju faktiskt sina egna kameror uppsatta på vissa platser ute på stan. De har också särskilda mobila små vagnar med stolpar där det sitter kameror som finns på vissa gator och torg, till exempel här i Stockholm. Och sen finns det ju kameror på en massa andra platser också, i kollektivtrafiken och i affärer och köpcentrum och i parkeringsgarage och så vidare.
1: Och sen kan väl vissa privatpersoners bilar också ha inbyggda kameror?
0: Ja, det är ju så. Alla Tesla-bilar har det och en del andra. Och de filmar ju också när de står parkerade. Och sen ska vi förstås inte glömma alla oss invånare som kan filma och fota med våra mobiltelefoner. Så det finns verkligen en hel del material att jobba med. Och inte bara då för Adelina och hennes kollegor som sitter och gör sina sökningar. Utan det här kan ju också användas som bevisning i utredningar och i domstol för att visa vad som har hänt eller var någon har varit någonstans. Men frågan är ju nu också, kan man lita på en bild eller film, Lena?
1: Nej, är ju det korta svaret.
2: När det gäller videomaterial, då har man illusionen att vem som helst kan titta på det och se vad som händer.
1: Ja, bilder och filmer, de kan ju vara så kraftfulla och övertygande, men de visar inte allt det som händer runt omkring eller vad som händer före eller efter. Det säger Corinna Kruse som är lektor vid Linköpings universitet, och hon är med i två forskningsprojekt om just hur kameraövervakning används i brottsutredningar och som bevisning i domstolar.
2: Det där kameramaterialet säger ju inte saker av sig själv, utan man behöver sätta det i en kontext för att det ska kunna säga saker.
0: Mm. Och Corinna Kruse, hon nämner för oss en händelse från Stockholms tunnelbana rätt nyligen till exempel, där videobilder enligt vissa visar en brutal vakt som går till övervåld på en tonårspojke. Men på samma video ser andra människor en väldigt störig ung kille som beter sig helt oregeligt och där ordningsmakten bara gör sitt jobb. Och Corinna Kruse har också ett annat konkret exempel från en forskarkollega som väl visar hur knepigt det här faktiskt kan vara.
2: En av mina kollegor där hade ett fantastiskt exempel av en övervakningsfilm där man såg jättetydligt hur någon böjde sig fram och spottade på en vakt, tror jag att det var. Det såg otroligt tydligt ut på den filmen. Sen visade det sig, där fanns det ju fler kameror, så från en annan vinkel så såg man att det var inte alls den här personen, utan det var någon som stod bakom. Och hade man bara haft den första filmen så hade man ju tittat på den och sagt, jag vet exakt vad som hände.
0: Ja, så att man kan ju bli lurad, och det här var ett exempel när någon spottade, men om man tänker sig två personer som står med varsitt vapen och det är bara en av dem som skjuter, så kan man ju faktiskt ta fel.
1: Ja. Och det går ju att tänka ut många situationer där ögonen eller hjärnan kan lura en på så sätt. Och särskilt om det är lite dålig och suddig bildkvalitet från början.
3: Mm-hmm. Vi tar och slutar där för idag i Brottsspår i P1. Jag heter Björn Gunnér.
1: Och jag heter Lena Nordlund.
4: Vi ska ta och sluta den här timmen fram till nyheterna klockan 5 med ett utrikesreportage signerat Jakob Hallerström.
5: Mitt i den politiska protestvågen som sveper över Albanien har något så oväntat som en bok om arkitektur lett till en politisk storm. Boken The Albanian Files, Freedom and Architecture var tänkt som en hipp exposé över prestigefyllda arkitektfirmors visionära byggprojekt. Istället ser kritiker boken som en grundlig redogörelse över den albanska regeringens personcentrerade maktsystem. På huvudstaden Tiranas gator skanderar människor nu, ut med arkitekterna. Premiärminister Edi Ramas kontor i centrala Tirana är en rätt låg byggnad från kommunisttiden i ljus sten. Ett stramt rätblock med raka linjer och upplyst fasad. Där samlas demonstranter varje kväll.
6: They are just doing to make this skyscrapers and these other buildings not doing something for the people here, for the people.
5: Vi vill inte att regeringen bara bygger massa skyskrapor, säger Wilson, som är en av demonstranterna i vimlet. Vi vill att regeringen bygger för folket. Demonstrationsvågen började efter att Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner ville bygga en gigantisk lyxresort på den miljöskyddade ön Sasan längs Albaniens medelhavskust. Snabbt utvecklades protesterna och handlar nu snarare om korruptionen i landet. Om politiker, näringsliv och ljusskygga delar av ekonomin som samarbetar medan vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Mitt i det här känsliga läget valde ett schweiziskt bokförlag med inriktning på arkitektur och design att släppa en 700 sidor lång bok om prestigefyllda arkitektprojekt i Albanien. Ursinnet i befolkningen välde fram.
7: I mean, in a sense the book wants to catalog all the projects over the last two decades to this group of international architects.
5: Besar Likmeta är chefredaktör för den albanska grenen av grävnätverket Balkan Investigative Reporting Network.
7: It kind of explains how these architects entered, through their own words, how they entered the Albanian market.
5: De hippa arkitekterna, eller Starkitects som de också kallas, har skrivit varsitt kapitel som sammanfattar just deras projekt. Förordet är skrivet av ingen mindre än premiärminister Edi Rama själv.
7: He has always portrayed himself as an unconventional prime minister, as an artist turned politician, so he sells his backstory to the international media.
5: Boken som nu står i fokus var nog menad som en exposé över hur Albanien faktiskt har blivit något av ett arkitekturmäcka som lyfts i internationella sammanhang. men kritiker ser den istället som en grundlig redogörelse över den albanska regeringens personcentrerade maktsystem, där den röda tråden heter Eddie Rama.
7: So this is raised very important question about the rule of law in the country.
5: Flera av arkitekterna i boken beskriver hur de blev personligt utvalda och kontaktade av Rama. En arkitekt från Österrike berättar om hur hans storskaliga byggprojekt i Albanien började med meddelande från Eddie Rama på Instagram. Ett annat kapitel i boken som har lett till mycket ilska och uppståndelse rör en holländsk arkitekt. Han skriver, om än ironiskt, att för arkitekturens utveckling och välgång är det nog bäst om Albanien inte har några fler parlamentsval och att Eddie Rama får leda landet livet ut.
7: It's, I mean, to many Albanians, sorry to put this bluntly, but this is disgusting. I mean, these people, the way they speak about the country, it's particularly a country that is struggling to make its way from, I mean, a very difficult period of transition to democracy.
5: Flera av fastighetsutvecklarna bakom projekt som ingår i boken har gripits eller utreds för korruption, berättar Bessar Likmeta.
7: And some of the people behind these projects, I can tell, that are in the Albanian files, are either under arrest or being wanted by the prosecutors for money laundering and narcotics trafficking.
8: Ja, här mitt i centrala Tirana blåser vinden in mellan gatorna från de böljande gröna bergen som omger staden. Och här mitt i innerstan blänker numera otaliga skyskrapor i solen. De här höghusen har vuxit upp som svampar ur jorden på nolltid. Och de ser verkligen rätt speciella ut.
5: Bessar Likmeta understryker att Albaniens historia som ett väldigt isolerat land under kommunismen och sen år av snårig övergång till demokrati har gjort många albaner desillusionerade och att det är något som makten alltid har använt för att bevara sin kontroll. Men den här generationen är annorlunda. Protesterna som sveper över Albanien är något helt nytt. Och det har tagit regeringen på sängen.
7: What they didn't expect is this new generation, the Gen Z generation, which are young, and they're standing up to them. And this came definitely to a surprise to the political establishment.
5: När mörkret väl har fallit över Tirana tänder tusentals demonstranter sina mobilficklampor. Tillsammans bildar de ett stort glittrande hav som väller längs boulevarden. Lite avsides den enorma folkmassan står Jona tillsammans med sin dotter. Jag frågar henne vad hon vill se för framtid för Albanien.
9: I want for the future for Albania a government that is pro-Albanian, that thinks for the country like they like what can we do to improve them.
5: Jag vill ha en regering som sätter folket först och inte säljer ut vårt land till utländska intressen. Vi vill göra rent hus med korruptionen en gång för alla och att europeiska värderingar ska få ta plats, säger hon. Jakob Allerström, Tirana.
10: Ekot. Paracetamol används ibland av unga i självskadesyfte. En kvinna Ekot pratat med berättar att hennes tonårsbarn vid flera tillfällen köpt höga doser paracetamol på Apotea utan att det gjorts någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
11: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
12: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, i självskadesyfte. De senaste 10 åren har antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga varje år mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har

0: igår kväll. Två bilar kolliderade och en av dem körde in i en bergvägg och föraren klämdes fast. Fick sen föras till sjukhus med ambulanshelikopter, det säger räddningstjänsten till TT. I den andra bilen färdades tre personer som fördes till sjukhus i ambulans. Det var nyheterna från Ekot klockan 5. Fler har ni i appen Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Strax efter 5 på morgonen ska vi få ett vetenskapsradion som vi kunde höra första gången i fredags. Det handlar om hur vår atmosfär blir allt törstigare. Programledare är Marie-Louise Kristola.
3: Sommarens intensiva värmeböljor och de rekordmånga bränderna i Syd- och Västeuropa den här sommaren kan till viss del förklaras av att vår atmosfär har blivit törstigare. Det kunde vi läsa i en ny så kallad attributionsstudie som publicerades förra veckan. En sorts snabb analys av vilken roll den globala uppvärmningen spelat för de här händelserna och för torkan som ligger i botten och förstärker både värmen och bränderna. Och nu kommer även rapporter om att jordbruket drabbas hårt. Idag ska vi titta närmare på det här med en törstigare atmosfär och vad som händer nere hos oss på marken. Och vi har med oss Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI. Hej!
4: Hej!
3: Och Gabriele Missori, professor i meteorologi och extremväderforskare på Uppsala universitet. Välkommen!
5: Tack!
3: Erik Källström, ska du börja? En törstigare atmosfär, vad är det? Hur kan man beskriva det?
4: Det är så här att luften och atmosfären den kan innehålla mer vattenånga ju varmare det är. Och det ökar med nästan ungefär 7% för varje grads ökning. Så att när jorden blir allt varmare, klimatet värms upp, så kommer atmosfären kunna innehålla mer vattenånga. Det ger mer avdunstning från marken och från haven så att det kan bli torrare på marken. Det ger också i andra änden mer nederbörd när det väl regnar och kommer nederbörd.
3: Mm. Men det här att den är törstigare, det låter ju som att den skulle vilja ha mer vatten då?
4: Ja, men precis. Att är det så att luften blir varmare så kan den innehålla mer vattenånga. Det betyder då att den här avdunstningen och ökar på. Det går alltså mer vatten från marken eller från haven upp i atmosfären. Därför att atmosfären kan ta emot och vill ta emot mer vattenånga.
3: Mm. I den här senaste studien från forskarnätverket World Weather Attribution så nämns alltså det här som en viktig förklaring till att det blivit så torrt och varmt i stora delar av Europa i sommar. Det är inte främst bristen på regn som skapat torkan, skriver de, utan extrem hetta som accelererar avdunstningen. När jag lyssnade på presskonferensen som forskarna bakom studien höll, då jämförde de det här med när man hänger ut tvätt för att torka utomhus. Och då vet man att det går mycket fortare att få tvätten torr en varm solig dag när det blåser än en lite svalare halvmulen dag. Är det en bra jämförelse, Gabriele Missori?
5: Ja, delvis. För att det är i princip det som händer med avdunstningen från marken. För att få riktigt varma värmeböljor så behöver man ha en torr mark. Annars går energin till avdunstning snarare än till att värma upp luften. Och då den jämförelse visar att under vissa förhållanden går den här uttorkningen av marken eller kläder mycket snabbare.
3: Ja, och hur påverkar det de saker vi sett nu i Europa den här sommaren då? De upprepade värmeböljorna, extremt höga temperaturer och de många bränderna. Om vi skulle börja med värmeböljorna, det har nu när vi spelar in den 22 juli talats om fler än 10 000 döda i Europa på grund av den tidiga extremvärmen i år. Vi får väl vänta på mer definitiva siffror, men kan man säga att den här törstigare atmosfären spelar någon roll här? Vad säger du, Erik?
4: Ja, men absolut. Och precis som Gabriele sa, så att om marken är fuktig så bidrar den avdunstning som pågår då till att hålla ner temperaturen. Så att så fort allt vatten har torkat bort, då kan temperaturerna stiga ännu mer. Så att det här är en väldigt viktig del i att skapa de här riktigt extremt höga temperaturerna. När det är torrt så kan det då bli väldigt, väldigt varmt. Alltså. Så att det är det som är viktigt här.
5: Och sen när som i år

0: börjar väldigt tidigt under säsongen med kraftiga värmeböljor. Vi såg de första värmeböljorna i Europa redan i maj. Då blir det mycket lättare för senare värmeböljor att bli extrema. För att marken har blivit torrt redan vid början av sommaren.
1: Mm-hmm. Så det kan bli liksom varmare och varmare då ju längre sommaren går, eller?
0: Lite så. Att när man börjar med extremt varma temperaturer och torra förhållanden tidigt under säsongen, då kan man förvänta sig att detta kommer att gynna ytterligare värmeböljor senare under sommaren.
1: Så vad säger det? Nu är vi ju faktiskt bara halvvägs in i sommaren. Den värsta värmen i Sydeuropa brukar ju komma någon gång i slutet av juli och augusti när alla tar semester, bland annat av den anledningen. Så vad ska vi förvänta oss då? Att det kan komma att bli ännu värre, ännu mer extremvärme innan sommaren är slut?
0: Förekomsten av värmeböljor beror förstås inte bara på markförhållanden utan också på väderförhållanden. Och det går inte nu att förutspå väderförhållanden vid slutet av augusti till exempel. Men det skulle inte förvåna mig om vid rätt väderförhållanden vi skulle kunna få en jättekraftig eller till och med rekordslående värmebölja senare under sommaren.
1: Hmm. Erik Källström, vad säger du?
2: Tittar vi på lite längre sikt så ser vi det att vi släpper ut väldigt mycket växthusgaser idag, och det gör att atmosfären och planeten blir allt varmare, och det betyder ju att framtida värmeböljor kommer att bli ännu varmare och ännu mer extrema, och det tar man också upp i den här rapporten. Man tittar på hur det kan se ut och i en framtid när jorden har värmts upp ytterligare. Så det är nog ingen tvekan om det, så absolut.
1: Och en annan sak som vi ju sett mycket av den här sommaren, det är ju bränder som drabbat framförallt södra delen av vår kontinent och västra då. Det har ju brunnit lite överallt, det har ju brunnit till och med i Skottland och i England, och vi har de stora bränderna i Kanada om vi hoppar utanför Europa, men som har uppmärksammats för att det har lett till nya politiska bråk mellan USA och Donald Trump, som ju vill höja tullarna igen på grund av all brandrök där som svept in över amerikanska städer. Men närmast oss är det förstås Sydeuropa som är drabbat, mest drabbat som vanligt. Och nu när vi spelar in har det redan brunnit mer i Frankrike än det gjorde under hela förra året. Det har också brunnit mycket i Spanien, det gör det fortfarande, det brinner i ditt hemland, Gabriele, på Sicilien jobbar brandmännen dygnet runt för att hålla bränderna i schack. Vad spelar den törstiga atmosfären för roll för alla bränderna?
0: Atmosfären kan spela flera roll här. Så dels att dessa varm- och torra väderförhållanden gynnar en kraftig utveckling av bränder när de väl här tänds. Dels att när det är väldigt torrt och atmosfären vill suga upp jättemycket vatten, då torkas ut växterna och det ger bränsle till dessa kraftiga skogsbränder som vi ser.
1: För vi har ju berättat här på Vetenskapsradion i vårt miljöprogram Klotet till exempel att inledningen på det här året var ju väldigt blött. Då kom det ju istället rekordmycket regn på den iberiska halvön, både Portugal och Spanien där det brinner så mycket nu då. Men spelar det ingen roll då Erik Källström, att det kom så mycket vatten i början? Har allt torkat ut i alla fall?
2: Ja, det mesta har nog gjort det, och precis som Gabriele var inne på här har man visat på just det här att när det faller då mycket regn under perioden när vegetationen kommer igång, det växer till väldigt mycket, det bildas ju då jättemycket grönska, och sen när det vissnar då snabbt eller förhållandevis snabbt under den här torra perioden som har varit väldigt lång, därefter väldigt lång och intensiv, det har inte regnat alls mycket under våren och nu på sommaren, då finns det ju väldigt, väldigt mycket bränsle där. Så att, och det, just det här är ett jätteprakt-exempel då på vad som händer när man får en varmare atmosfär med då den här ökade avdunstningen som leder till både mer nederbörd när det väl regnar, men sen också till mer torka när det är perioder med högtrycksväder som vi haft på sista tiden nu.
1: Så att det blir liksom en whiplash-effekt nästan, tror jag man pratade om när man såg det här i samband med de stora bränderna i Los Angeles. Att först så kommer det vädermönster som gör att man får jättemycket grönska och växtlighet, och sen pang så går det väldigt snabbt i det där skiftet över till torka och en massa torrt fnöske då som blir bränsle för bränder istället, Gabriele.
0: Ja, det är så, och som Erik sa, dessa snabba omvändningar av vädret gynnas av ett varmare klimat och en varmare atmosfär.
1: Mm. vi går till en annan aspekt här. Vi har ju hört mycket om hälsoeffekter av värmeböljorna i början av sommaren. Men i den här rapporten om torkan som alltså gjorts av forskarnätverket World Weather Attribution så lyfter man nu också effekter på jordbruk och energiproduktion. Att man börjar se alltså att matproduktionen minskar. Man talar om att franska bönder ser fram emot de sämsta majsskördarna på fem...
0: Eller helt stänga ner energiproduktionen.
1: Mm. Och vattenkraften påverkas förstås. Så det här kan verkligen få effekter på hela samhället, Erik Källström.
2: Ja, men absolut. Energisektorn är ju en viktig sak, men även jordbruket som du nämner. Det är ju alldeles uppenbart att det handlar om grödorna på våra åkrar, men det handlar faktiskt också om djuren och att det ska finnas vatten till våra djur som dricksvatten. Och när vi pratar om dricksvatten så är det inte bara djuren utan det är också vi människor som behöver dricksvatten. Och det är också ett problem då, och kan bli problem när det är så här pass varmt och torrt under väldigt lång tid att man får ransonera vatten. Och sen finns det dessutom då en risk för att det vid höga temperaturer kan bli mer bakterieproblematik och sånt i det här dricksvattnet och sånt också. Så det är många saker som kommer in här och spelar samman.
1: Dagens Nyheter skriver nu i veckan om hur skadorna på matproduktionen blivit tydliga, och enligt den europeiska handelsorganisationen Coserl har 9 miljoner ton spannmål förstörts i EU och Storbritannien. Och det här skulle kunna bli något som vi också kanske kommer att märka framöver om det pressar upp matpriserna.
2: Jo, men absolut. Jag menar, livsmedel handlas ju med internationellt och globalt, så det är ju viktigt naturligtvis. Så blir det då stora bortfall i viktiga produktionsområden, då kan ju det påverka hela världsmarknaden.
1: Mm. Den här studien som vi nu bygger det här på är ju då, kommer då alltså från forskarnätverket World Weather Attribution, och det är forskare som jobbar tillsammans i ett nätverk och analyserar då om det finns en koppling mellan en extrem väderhändelse och den globala uppvärmningen eller inte. Det är det som brukar kallas för attributionsforskning, och hur det här i sådana fall hänger ihop. Gabriele Missori, du jobbar ju också med den här sortens forskning och du leder ett institut här i Uppsala, på Uppsala universitet, som håller på med extremväderforskning. Ska vi på slutet här förklara lite grann hur den här attributionsforskningen går till? Jag vet att det är många som är nyfikna på det.
0: Tanken är att istället för att säga att på grund av klimatförändringar har den globala medeltemperaturen stigit med 2 grader, försöker man istället säga att den här specifika värmeböljan, till exempel den värmeböljan som har drabbat Frankrike i början av juli, har blivit x grader varmare eller x antal gånger vanligare på grund av klimatförändringar. Så att man kan säga någonting om en specifik extrem händelse snarare än det genomsnittliga klimatet.
1: Och går det att förklara kort hur ni gör det där?
0: Det finns flera olika sätt att göra det här. Vanligtvis gör man antingen med stora datormodeller som simulerar klimatet nu respektive utan klimatförändringar och jämför resultatet. Eller man kan titta på väderförhållanden som liknar de som orsakade en extrem händelse som man vill analysera. Om man tittar på hur temperaturerna eller regn eller vind eller vad man vill nu titta på var förr i tiden under liknande väderförhållanden jämfört med hur det är idag. Och då kan man titta på skillnaden och förklara skillnaden genom klimatförändringar.
1: Ja. Och det här, den senare metoden när man tittar på historiska data, det är det som ni använder på Climameter?
0: Ja, det är det som jag jobbar mest med, och som du sa, det är en del av ett annat forskarnätverk som heter Climameter som också jobbar med dessa snabba attributionsstudier.
1: Just det, och World Weather Attribution som har gjort den här studien brukar förkortas WWA, de använder mer klimatmodeller. Eller både och, en kombination kanske?
0: De har använt lite olika metodiker beroende på studien. Ibland har de använt klimatmodeller, ibland har de använt mer statistiska metoder som tittar på historisk väderdata.
1: Mm, men det som är intressant är ju att ni ofta kommer fram till ungefär samma resultat.
0: Jo, det tycker jag är väldigt spännande, att oftast när vi analyserar samma händelse kommer vi till väldigt lika...
1: Sen tror jag började för 11 år sedan. Jag kommer ju ihåg hur det var som journalist när man fick vänta flera månader eller kanske ett år eller mer på att få just det här svaret på hänger den här

0: extremväder, händelsen, värmeböljan eller skyfallen eller vad det kunde vara ihop med klimatförändringarna. Erik Källström, vad spelar det för roll att vi har den här sortens forskning nu?
1: Man inträffar eller precis efteråt när man ser de tydliga effekterna som fås av en värmebölja eller ett väldigt kraftigt skyfall till exempel. Och det är ju då som det här är aktuellt, och därför är det väldigt viktigt att man snabbt kan få fram information och kunna peka då på i vilken grad klimatförändringar mycket större effekterna är idag och utvecklas framöver också, så att man just det här enda målet eller att man har att händelsen inte är tillräckligt väl definierad eller någonting sånt, och sen behöver man göra om den efter ett par dagar.
2: Nu jobbar man med att det blir tillgängligt eller till och med använder sig av väldigt korta väderprognoser ett dygn framåt och titta på vilken dag som helst och veta av klimatförändringar.
0: Ja, ni kör era studier egentligen dygnet runt. Hela tiden?
2: Ja, i princip så gör vi det. Sen förstås behövs det lite tid och energi för att analysera resultaten och skriva en rapport och förklara vad analysen visar. Men analysen körs kontinuerligt.
0: Mm. Vi har pratat om extremvärmen, torkan och bränderna i södra och västra Europa den här sommaren. Och hur det här hänger ihop med och påverkas av en törstigare atmosfär. Allt enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Hur ofta får ni frågan av era kompisar hur sommarvädret kommer att bli resten av sommaren här?
1: Ja, men jag kan väl säga det, jag har ju jobbat som meteorolog förut tidigare, prognosmeteorolog, och sen har jag jobbat länge som klimatforskare efter det, och jag kan ju säga att gradvis har frågorna gått från att vara mer precis det som du säger då, om hur sommaren ska komma att bli och sånt, till att mer handla om vad är det som händer med vårt klimat och hur kommer effekterna av det här att bli i framtiden? Så att jag får mer och mer frågor om klimatförändringen egentligen och lite längre tidsskalor och hur vi ska kunna hantera det här i samhället.
2: Och jag får liknande frågor som Erik, och en specifik fråga som jag får oftare och oftare är, kommer det här att hända igen? Till exempel det här året, flera värmeböljor i rad, en veckas mellanrum och sen blir det extremt varmt igen. Och tyvärr måste jag svara ja. När det blir varmare, då blir det mycket vanligare med flera värmeböljor i rad.
0: Tack för att ni var med idag, Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, och Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Tekniker var Viktor Bortas Rydberg, producent Sara Sällström, jag heter Marie-Louise Kristola.
3: Det var en återutsändning från i fredags. Och det är Vetenskapsradion som vi kan lyssna till idag vid lunchtid. Vad handlar det om?
4: En expedition till Sydpolen som fick en dramatisk utveckling med ofrivilliga övervintringar under svåra förhållanden. Otto Nordenskjöld ledde expeditionen 1901-1903, och hans arkiv som finns i Göteborg bevarar minnet av umbärandena under färden.
5: Arkivet växer. Ibland kan det komma fantastiska saker.
6: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande fanor försvann i djupet.
5: Det var ju väldigt dramatiskt.
7: På morgonen kom Nordenskjöld och Jonasen tillbaka och hade med sig de tre anskrämliga männen från Hoppets vik.
5: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Anders Shackleton, och det är taget i Göteborg 1900. Här har vi alltså 9 våningar. Nu ska vi åka ner till våning 4.
8: Ja, om forskaren och forskningsresanden Otto Nordenskjöld ska det framförallt handla, då arkivet efter honom är så intressant i sig att det just blivit föremål för en längre artikel i en ny bok.
3: Mer om detta i Vetenskapsradion idag, 9 minuter över 12 eller efter klockan 21 ikväll. Och så i Kropp och själ den här veckan ställer sig Jonathan Lockstal en fråga som många människor grubblat över då och då under livet.
9: Varför skaffar man barn? Varför skaffade jag barn? Frågan ställs sällan, särskilt inte till oss i långa relationer. Men är det inte en rätt gränslös sak att måla en genetisk tavla av sig själv? Visa att ens celler är så perfekta att de borde bli fler

0: Så ska man nog se det om man tänker att barnalstrande är ett val. Ett val om att föra eller inte föra sin linje vidare. Man förökar sig. Men varför? När frågan satt sig i mitt huvud slutar tankarna inte att snurra. Varför gjorde vi så här? Vad hoppades jag på? Att min son ska tacka mig. Att livet ska bli bättre.
1: Ja, om själva existensen och varför man skaffar eller kanske väljer att inte skaffa barn. Det filosoferar Jonathan Lockstal som är reporter och här också programledare för Kropp och själ. Lyssna idag efter 10-nyheterna. I sommar sänder vi också serien som diskuterar utseende och varför det är så viktigt i vår tid. Lisen Deldborg leder programmet.
2: Snygg på bild heter dagens avsnitt av Snygg eller ful, som handlar om vår tids besatthet av bilden och av sociala medier. Och vad det gör med vår föreställning om vad som är snyggt och vad som är fult.
1: Så blir snygg på bild. Vi har programmet här i P1 efter 11-nyheterna. Och så är vi ju mitt uppe i vår sommarföljetong.
3: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
4: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
3: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
4: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter. Mellan en författare och en hushållerska.
3: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora. Och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen.
5: Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt. Och det är...
1: Något
6: hon skrevs under. Vad har den betytt och hur står den sig idag? Det pratar vi om med experter och så också med en av dem som kommit till Sverige till följd av konventionen. Just nu går många barn i lovskola istället för på sommarlov. Vi hälsar på hos några av dem och hör hur det går för dem. Och så ska vi till Jordanien, ett land som kommer i kläm i kriget mellan Iran och USA. Varför attackeras de och hur påverkar det deras relationer till de här två länderna? Jag heter Jack Lantz. Nu har vi en nyhetssammanfattning.
7: God morgon, nyheter från Ekot. I USA begravs imorgon senatorn Lindsey Graham och i samband med det hålls dubbla toppmöten i Washington idag. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu väntas möta USAs president Donald Trump.
8: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig. Lindsey Graham var en av huvudförfattarna har goda möjligheter att godkännas av senaten. Patrik Holmström, Washington.
7: Självskador med paracetamol ökar bland unga. Samtidigt har nätapoteket Apotea inte följt branschens egen åldersgräns på medicinen. Ekot har pratat med en kvinna som berättar att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt paracetamol på Apotea utan att det skett en ålderskontroll. Hennes röst är utbytt.
9: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
10: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
9: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
10: Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen.

0: Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade minderåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
1: Reporter Carl Friborg. I Marks kommun skadades en person allvarligt efter en krock mellan två bilar igår kväll. Personen fördes till sjukhus med helikopter efter att ha kört in i en bergvägg. I den andra bilen färdades tre personer som fördes till sjukhus efter att bilen de körde i hamnat i vattnet. Så till Spanien. Idag förbereder sig regionerna kring huvudstaden Madrid som plågas av svåra skogsbränder för temperaturer uppemot 40 grader. Och oron stiger inför vad som kommer hända de kommande dagarna.
2: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
3: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
1: Rapporterade Jakob Hallerström. Så det svenska vädret, idag får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet. Och över norra Norrland molnigt med regn eller skurar. Från omkring 20 grader i söder ner till 15 grader i norr. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 måndag. Först hör vi Lars-Erik Meiner som ringde från Varnhem i Skaratrakten för att prata om kött.
6: Jag har märkt senare åren att när man till exempel steker olika köttdetaljer, fläskkotlett, och man ska steka det och bryna det först då i stekpannan. Jag har en gammal gjutjärnsstekpanna som jag ärvt efter min mamma. Mm. Så att den är gammal och hederlig och brukar ge en bra bryning när man ska bryna. Men då blir det liksom väldigt svårt att bryna köttet, fläskkotletter om vi tar det som exempel. Mm. Och det blir alltså kanske en centimeter eller mer med vätska i pannan när man då ska bryna, och då har man ju haft i olja och smör kanske innan då för att få en bra bryning. Och då blir det så mycket vätska så det blir som kokta fläskkotletter istället. Mm. Och då undrar jag, det måste ju vara flera än jag kanske som har upptäckt detta eller erfar detsamma. Och jag lyssnar mycket, jag har P1 på hela dagarna när jag är hemma. Och Thomas Tengby, din kollega, han har ju det här matprogrammet Meny, men de har inte tagit upp det här där heller. Så det kan ju vara tips till honom kanske att ta upp något sånt här om det är någon mer som har upptäckt detta. Någon kock borde ju ha märkt detta också, tycker man.
5: Ja, för du menar att det har blivit, du har lagat mat på samma sätt länge och det har blivit på sistone. För att innan fick du en stekyta och det blev stekt.
6: Ja, precis. Då fick man en bra bryning så att säga. Att det blev finbrynt, att köttet blev brynt så att säga. Sen står det ju på en del köttprodukter mörmarinerad så att säga. Fläskytterfilé som har blivit populärt på senaste åren. Där står det ofta mörmarinerad. Och då undrar jag, vad är detta egentligen mörmarinerad? Sprutar man in då någon saltlösning i köttet för att marinera detta?
5: För att kunderna vill ha mört kött, så det köttet som inte innehåller så mycket fett, det sprutar man in någon form av saltvatten i det här köttet. Det står ofta på etiketterna också innehåller så mycket vatten, tillsatt vatten.
6: Står det tillsatt vatten?
5: Ja, men alltså jag vet inte exakt hur de uttrycker det på ingredienserna. Nej. Men man kan se det. Nej. Men jag vet inte om det har blivit mer eller mindre av detta på sistone.
6: Ja, jag tycker att de 2-3 senaste åren så har det blivit mycket mer vätska i de här köttprodukterna. Och det här, då är det ju också en fråga om, då betalar man ju egentligen, ja, du betalar ju per kilo, och då är det ju ganska mycket saltvatten man betalar för också egentligen.
5: Eva Borg, du ringer från Södertälje. Välkommen Eva.
7: Tackar.
5: Vad ska vi prata om?
7: Jag vill gärna prata om hemtjänsten. Och jag har varit i hemtjänsten till och från 70-talet. Och då handlar det om tekniken bland annat. Och den har gjort ett fantastiskt intågande i vården. Men nu har jag en liten undran. Mm. Och det är de här minuterna nu som man tar från... när man kommer in, ett enkelt exempel... Mm. När man kommer till någon så ska man ta upp telefonen, man ska logga in sig och så börjar minuterna att räknas. Och då tänker jag så här, när vi har hållit på med det här en hel dag då, hos, mellan, man kan vara mellan 17 och 20 vårdtagare, så har ju vi hållit på med den här tekniken ganska mycket. Och då undrar jag lite grann, hur lång tid tar den här tekniken för oss? Inom vården. Och var går de pengarna så att säga?
5: Vad tror du
7: själv? Vi gör...
5: Jag förstår, men vad tror du själv om du beräknar en dag? Hur många minuter måste du ägna åt att registrera dina minuter?
7: Ja, alltså då ska man ju räkna in lite annan teknik, för att det handlar ju också om dokumentation. Mm. På datorer, på telefoner. Vi måste ha med våra egna telefoner för att göra vissa parks där, eller alltså parkera bilar och så här. Ja, absolut en timme.
5: Men vad skulle om man inte hade det på telefonen, hur skulle man då göra? Skulle det gå snabbare utan telefonen, tänker du dig?
7: Alltså det här är ju kontrollsystem för att kontrollera att inte vi är inne för länge. Hos en vårdtagare till exempel, och då när man då håller på med den här tekniken så tar ju den samtidigt tid från den här vården liksom, som det är ett stressmoment för jättemånga. Det här är så stort och komplext att ta i det här samtalet. Jag vill bara liksom tala om min undran, var de här pengarna som vården köper in för den här tekniken. Mm. Vem tar del av dem, för den går ju inte in i vården.
5: Men när du började, du sa att du har jobbat länge inom hemtjänsten. Hur var det förr från, liksom? Hur funkade det innan?
7: Ja, men precis. Ja, då hade vi ju inte sådana kontrollsystem. Då hade man ju socialsekreteraren, stadsdelsnämnden som man utgick ifrån. Och så hade man ju uppdrag. Då kanske man hade 3-4 stycken som man gick hem till en dag. En annan dag kanske 3, därför då hade man tvättstugan där i 2-3 timmar. Alltså man hade en utsatt tid där man utförde vissa sysslor på ett par timmar kanske.
5: Ja,
7: idag så har man ju 10-12 minuter. Och det är mycket som ska göras på den tiden. Och alla liksom har ju goda intentioner. Men och diskussionen som man hör hela tiden, vad problemet är. Det säger man, in med mer resurser. Det är så stressad personal och allt det här. Ja visst, men det här kontrollsystemet bland annat.
5: Kontrollfunktionerna så att man vet hur... Alltså så att man inte stannar. Cosmo Karlsson är med mig nu från Lund. Hallå Cosmo.
8: Hallå Sofie.
5: Student, eller hur?
8: Ja, jag bor här i Lund och pluggar till civilingenjör i lantmäteri, och jag ville snacka om kollektivboenden. För jag bor själv här i en studentkorridor och tycker att det är otroligt härligt, och att jag vill bara slå ett slag för kollektivboenden. Jag har själv gått i tankarna på att kanske fortsätta bo kollektivt sen även efter studierna.
5: Vad är det som är så bra då att bo tillsammans med många och dela vissa utrymmen?
8: Ja, för oss så delar vi kök och vardagsrum. Vi har egna så toaletter och duschar och så vidare. Men det som är bra personligen tycker jag att, alltså att umgänge blir till en naturlig del av vardagen. Och att det

0: egna initiativ. Och att det såklart är ju friktion med att man ska dela ytor tillsammans, men det är friktion som hjälper mer än det hjälper.
1: Hur löser ni att någon inte torkar av sina smulor på skärbrädan i det gemensamma köket, till exempel?
0: Hot, våld och nej. Det är rätt så öppen dialog, och att vi har blivit bra på att så peka ut direkt om något händer.
1: Det brukar inte vara, det brukar liksom inte vara snack så mycket om att det skulle vara dåligt att bo på kollektivboende. Det är väl mer att det är svårt att få någonstans att bo överhuvudtaget.
0: Ja, det kan nog stämma, men jag tycker ändå att det borde finnas fler kollektivboenden, för alltså, man sparar även yta och man har möjlighet att ha fler boenden om mer av dem var kollektivboenden.
1: Mm. Alltså, så du menar
0: att man gör om allt till det, men
1: nej. Men byggs det mer studentlägenheter där var och en bor för sig själv nu, är det så?
0: Ja, det är så. Alltså i Lund, vad jag har koll på, vi har ett nytt område som heter Troja. Mm. Och sen jag hoppas jag inte får tala med, men det kanske det är några hundra nya boenden, varav noll av dem är korridorsboenden, kollektiva boenden.
1: Tror du att det är unga människor idag mer vill att ha sitt egna istället för att dela? Eller vad tror du att det beror på den här typen av
0: trend? Det stämmer nog mycket säkert. Så var det för mig också i början. Jag var inte så supersugen på att bo i en korridor. Mm. Men det har varit en väldigt bra upplevelse.
1: Och det sa Cosmo Karlsson, student från Lund. Ja, vad säger du om att bo på studentkorridor eller andra former av kollektivboenden? Hör av dig till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Du kan redan nu också skriva en fråga till partiledarna som kommer till Ring P1 med start i nästa vecka. De sitter med och svarar på era frågor. De 8 riksdagspartiernas partiledare är med, så tänk ut din fråga och skriv ett mejl. Producent Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren, jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

0: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten som idag har rubriken Rödhake.
1: En morgon i våras. Det var första söndagen i maj. Smög jag upp ur sängen alldeles toktidigt. Jag rörde mig försiktigt i huset för att inte störa dem som jag delar liv med. Den enda som märkte mig var hunden som med förebrående min lyfte huvudet en centimeter från bädden innan han bestämde sig för att somna om. Det var fortfarande mörkt ute, men jag kunde börja ana att det nog troligtvis skulle komma en gryning idag också. Jag öppnade altandörren och kurade ihop mig där ute i pyjamasbyxor och raggsockar, insvept i en filt med en kaffekopp. Och där, i den tidiga morgontimman, började en fågel sjunga. En nyvaken rödhake i den täta skog som omger mitt hus. En spröd och klar melodi som skar rakt genom den kyliga morgonluften och fick den att låta mycket närmare än den var. Ett kluster av silverbitar, ett pärlband av korta, porlande drillar som kastade sig tvärt mellan höga och låga toner. Det finns ett svårförklarligt vemod i rödhakens sång, en nästan sorgsen skönhet som känns alldeles för stor för en så liten fågel. Den fick snart sällskap av en koltrast från lite längre in i skogen, starkt kontrasterad i både rytm och ton. Koltrastens långa, trygga flöjt som mjuk sammet mellan stammarna, en djup och fyllig röst, och tillsammans fyllde de tomrummet under den bleknande himlen långt innan resten av världen hade börjat vakna. Jag satt där i min filt och lyssnade på när fågel efter fågel vaknade tills skogens kör till slut sjöng i full prakt samtidigt som solen bröt fram på himlen. Det här fenomenet, att fåglar börjar sjunga långt innan gryningen, kallas på engelska för dawn chorus, och på svenska används ofta termen gryningskör. Och anledningen till att jag gick ut just den här söndagen är för att första söndagen i maj är gryningskörens dag. Och det som slog mig när jag satt där är hur hoppfullt det är. Rödhaken som tar morgonens första ton har lång tid kvar till gryningens första ljus. Den sjunger rakt in i det som fortfarande är mörker. Som att den meddelar världen att nu räcker det med natt. Nu kan ljuset komma. Nu är det dags för en ny dag att gry.

Jag har ibland perioder när det känns som att jag gör som rödhaken. Att jag sjunger in i mörkret. Att jag ber in i tystnad. Att jag hoppas in i osäkerhet. Sätter på kaffet och försöker övertyga mig att det här duger. Att livet duger. Att jag duger. Den här morgonen fick mig att tänka på hur det börjar i Bibeln. Mörker och sen ljus. Som om Gud sjöng fram det. Som om skapelsen startade som en gryningskör in i tomrummet och tillvaron svarar. Och om det är Guds sätt att göra saker, att sjunga fram det som ännu inte är, att kalla fram morgon ur natt. Ja, då är kanske min lilla bön in i mörkret inte helt tom. Kanske är en del av samma rörelse, av samma kör. Du och jag och Gud och varje liten koltrast och rödhake. Tillvarons gryningskör. Tillsammans. Jag läser ur Psaltaren 30. Du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska jag sjunga ditt lov och aldrig tystna.

Vi ber. Gud, tack för att du låter mig vara med i din kör. Hjälp mig att leva med sång i hjärtat, också de dagar då det inte känns som att jag har någon. Hjälp mig be och hoppas och tro in i det som ännu inte är, med en naiv och envis tillit till att morgonen kommer. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Kändiskockens uppgång och fall.
2: Det har skett någon form av demokratisering av gastronomin.
1: Restaurangsverige på 1980-talet.
2: För det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna.
1: Sen kom den gastronomiska revolutionen.
2: Det är accepterat att gå på krogen.
1: En tredubbling av antalet restauranger.
2: Verkligen en våldsam utveckling.
1: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: God morgon, och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, helgens lågtrycksområde återfinns fortsatt på Norska havet. Och från södra Finland passerar ett annat lågtryck åt nordväst över nordligaste Sverige. Från sydväst växer också en högtrycksrygg in. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring väst 4-9 meter per sekund. Mest god sikt, men någon skur. Sydut sira, väst 4-9, vridande syd eller växlande 2-7. Mest god sikt, men någon skur. Skagerrak och Kattegat. Omkring väst 9-14. Ikväll avtagande och i natt 4-9. Mest god sikt, men från ikväll skurar. Vänern, väst eller sydväst 5-10 och god sikt. Öresund, Bälten och hela Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 8-13, under dagen avtagande till 3-8, mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, nordväst 3-8, i eftermiddag syd eller växlande 1-6 och mest god sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken, omkring väst eller växlande 2-7, men ökande till 5-10. Regn och skurar med måttlig sikt, i eftermiddag mest god sikt. Och Bottenviken, omkring nord 3-8 meter per sekund, under dagen något ökande och vridande väst. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Och imorgon onsdag är det högtrycksbetonat väder och på samtliga farvatten väntas måttliga till friska vindar som vrider från väst till syd. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 23 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 18 över, Sundsvall 17 över, Stockholm 24 över, Karlskrona 22 över, Klagshamn 13 över och Göteborg 35 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 53 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 12 meter per sekund. Oxöfyr väst 8, Skagen väst 11, Nordkoster väst 8, Vädröna väst 15, Måseskär väst 13, Pålgrunden väst 12, Naven väst 7, Vinga väst 14, Nidingen väst 16, Anholt väst 13, Hallands Vädrö väst 14, Drogden väst 12, Falsterbo och Arkona båda väst 10. Skillinge väst 3, Hammerodde väst 13, Hanö väst 8. Utklippan och Ölands södra udde båda väst 12, Ölands norra udde väst 10. Harstena väst 7, Hoburg väst 9, Östergårdsholm väst 8. Fårösund sydväst 5, Gotska Sandön väst 8, Landsort nordväst 11. Skarpe väst 4, Svenska Högarna väst 10, Söderarm väst 9. Finska Utö väst 5, Nyhamn Märket och Örskär alla väst 6. Äggegrund väst 4, Kuggören väst 3. Brämö nordväst 4, Lunge väst 2. Skogsudde nordväst 4, Järnesklubb nord 1, Holmen nordväst 3. Bjureklubb Nordväst 5, Pitrönskär Nordväst 2, Rödkallen Nord 5, Kemi 4 Nordost 6 och Stora Nord 2 meter per sekund. Jag är tillbaks om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
4: Och god morgon också från mig, Jack Lans. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio denna tisdag morgon. Per Edberg, du kommer finnas här bredvid mig och leverera nyheter under morgonen. Hur är nyhetsläget?
5: Ja, nyhetsläget är väl som så ungefär att bränderna ute i Europa fortsätter och vi kommer få en uppdatering om hur det går där.
4: Och sen ska vi till Tyskland där man sedan flera år kan resa kollektivt i hela landet på en och samma biljett. Hur har det här experimentet löpt ut? Men nu alltså nyheter.
5: Läget i bränderna ute i Europa riskerar att förvärras av ny värmebölja idag. Minderåriga har kunnat köpa farliga mängder paracetamol på Apotea trots åldersgräns. Och barnläkare i Borås anmäls av sjukhuset för att vara en risk för patientsäkerheten. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Ja, idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer på uppemot 40 grader. Och enligt myndigheterna finns det en risk för att de redan historiskt omfattande skogsbränderna i området kommer att spridas ytterligare.
6: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
7: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna som

0: Luego ha venido la policía, están diciendo que tenemos que salir, que no tenemos que quedar en casa y eso, un poquito de susto y bueno, algo nuevo.
1: Vi hann bara ta med våra allra viktigaste ägodelar, säger hon. Och nu vet vi inte om eller när vi kommer kunna komma tillbaka hem.
0: Susto, no sabemos qué hacer, prisa. Solamente cogemos las cosas importantes.
1: Jakob Allerström, Ávila i Spanien.
2: Och skogsbränderna fortsätter att härja även i Frankrike. Myndigheterna där varnar också för att höga temperaturer den här veckan kan komma att förvärra situationen. En stor brand utgör fortfarande ett hot mot Bordeaux. Samtidigt har brandmännen på en del andra håll gjort vissa framsteg i släckningsarbetet. Vidare till USA nu. Inför begravningen av senatorn Lindsey Graham samlas idag flera världsledare i Washington. Bland dem både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Båda väntas hålla möten med president Donald Trump.
3: Jag är i Washington med Donald Trump.
4: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som Netanyahu och Trump möts. Och även om Netanyahu på flygplanstrappan på väg till Washington bedyrade den starka vänskapen mellan de bägge ledarna, sägs samarbetet ha gnisslat betänkligt i takt med att kriget dragit ut på tiden. Och förhandlingarna med Iran, som enligt Trump nu verkar ha återupptagits, kommer garanterat att diskuteras.
5: No, you can't bribe them. You gotta beat them. And we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now there are very friendly negotiations going on.
4: Dessutom lär förra veckans besked om det amerikansk-saudiska avtalet om ett kärnenergiprogram vara ett hett ämne. Trump meddelade ju förra veckan att avtalet var villkorat med att Saudiarabien skulle skriva under Abrahamavtalet om en normalisering av förbindelserna med Israel. Något som Saudiarabien säger sagt inte vilja göra förrän det finns en tydlig väg mot en palestinsk stat. För Ukrainas president Zelensky är situationen nästan den omvända. Efter det katastrofala mötet i Vita huset förra året var tonen en helt annan på NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli, där Ukraina bland annat fick löften om att börja tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot och ett förslag om skärpta amerikanska sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Lindsey Graham, som mötte president Zelensky dagen innan han gick bort den 11 juli, kommer att begravas i sin hemstad South Carolina imorgon onsdag. Patrik Holmström, Washington.
2: Antalet självskador där minderåriga överdoserat paracetamol har ökat, trots att branschen satt en egen åldersgräns kring försäljning av sådana värktabletter. Nu visar det sig att nätapoteket Apotea inte har följt den här branschöverenskommelsen. Ekot har pratat med en kvinna som säger att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen kunnat köpa farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det skett någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
6: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet och sen får de det skickat anonymt. Det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
7: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte. Paketen var adresserade till hennes barn, men med en annan adress, skickade till ett paketskåp, säger hon.
6: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt. Vi hade ingen möjlighet att hitta det här. Det var ju bara tur att vi sprang på den här första försändelsen och att vi lyckades upptäcka var den kom ifrån. Jag tycker det är ansvarslöst.
7: De senaste 10 åren har antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Johan Wallén är vd för branschorganisationen.
8: Nej, men vi har ju en branschöverenskommelse av en anledning, för att vi vet att det finns stora risker med överbruk av paracetamol.
7: Ekot har testat att köpa paracetamol i tablett.

0: plattform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. I testet användes namn och personnummer tillhörande en minderårig person. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade minderåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
1: Reporter Carl Friborg. Så gäller det arbetsförhållandena för utländska bärplockare.
2: Trots ett nytt kollektivavtal kan thailändska bärplockare behöva resa flera timmar varje dag utan lön till och från platserna där de plockar bär. Något som möts av hård kritik från Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de fyra nordligaste länen.
3: Det är problematiskt på många sätt, framförallt för de som behöver då sitta i bilarna väldigt många timmar varje dag utan ersättning.
2: Regionkoordinatorn Eva Norlin arbetar på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och har i flera år bevakat de utländska bärplockarnas situation eftersom det förekommit missförhållanden med bland annat långa arbetsdagar och uteblivna löner.
3: De här är ju här under flera veckor och det innebär ju att det blir väldigt, väldigt långa dagar.
2: I våras skrev facket Livsmedelsarbetareförbundet Livs och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett nytt centralt avtal där det står att bärplockarnas resa tur och retur från boende till skogen är obetald upp till 4 timmar per dag. Men därefter har det gjorts lokala avtal mellan facket och företagen som innebär att bärplockarna ska resa 2,5 timmar per dag innan det räknas som arbetstid. Det säger Jolan Wennberg, andra ordförande på Livs.
4: Det jag tycker är rimligt är att vi har en reglering, att vi har en överenskommelse, och det har inte funnits tidigare.
2: Ser du att formuleringen om 4 timmars restid kan missbrukas av företag framöver?
4: Nej, det gör jag inte, utifrån att det ska till en lokal överenskommelse.
2: Ett av bärföretagen, Nordlivs Produktion, har i år drygt 500 bärplockare som berörs av avtalet. Fredrik Reinoldsson är företagets säljchef och även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta.
5: Tänker du att det är rimligt då att man ska köra 2,5 timme per dag utan att få betalt?
6: Ja, det finns många yrkeskategorier i det svenska samhället som kör till sitt arbete på fritiden.
2: I avtalet står det också att invägningen av bär inte räknas som arbetstid. Istället får bärplockare som vill vara på plats 40% av timlönen per invägning. Men det är något som fackförbundet Livs inte är helt nöjd med.
4: Vi vill ju att man ska ha 100%.
2: Emma Garsson och Lisbeth Hermansson, P4.
1: Efter att Sudans armé säkrat vägen mot huvudstaden Khartoum har nya drönarattacker skakat El Obeid där paramilitären RSF försökt ringa in staden. Drönarna slår mot livsnödvändig infrastruktur och lämnar den civila befolkningen i en mycket utsatt situation, säger Lisbeth Albrecht som är akutkoordinator för Läkare utan gränser i Sudan.
7: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
8: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan och försökt skära av viktiga försörjningsvägar. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
7: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
8: Bristen på bränsle påverkar sjukhusens generatorer, transporter och matpriser. Samtidigt finns många människor som flytt från andra delar av Sudan i stan.
7: The biggest concern is definitely among those families who are internally displaced. They live in crowded places, there's hardly any water, there's not enough latrines.
8: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El-Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
7: Everyone in the city has that fear on their minds. That is something, I mean, that is the fear for the drone attacks, but I think there's also that constant fear of not the city falling.
8: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Ett 40-tal barn ska ha fått vänta för länge på svar på EKG-undersökningar. Och samma barnläkare har tidigare kritiserats av IVO efter att ett barn förlorat en njure. Efter P4 Sjuhärads frågor kring detta anmäler nu Södra Älvsborgs sjukhus i Borås läkaren som en risk för patientsäkerheten. Monica Hjelmgren är operativ chef vid sjukhuset.
9: Jag ser det som en mycket allvarlig händelse.
10: P4 Sjuhärads granskning visar att det sedan början av förra året finns minst 7 interna avvikelser på läkaren. En handlar om att ett 40-tal EKG-undersökningar inte har följts upp i tid. Och andra om att patientbesök, såsom dokumentation och remisser, inte har hanterats korrekt. Det framgår inte om det har lett till några allvarliga patientskador. Sjukhusledningen kände inte till att det fanns avvikelser på läkaren.
9: Jag tycker att det är bra att ni har granskat oss i detta fallet.
10: Men problemen sträcker sig längre tillbaka. Redan för 10 år sedan kritiserades läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 3 år senare riktades ny kritik. I båda fallen handlade det om provsvar som inte följs upp med allvarliga konsekvenser. En pojke tvingades operera bort en njure och en annan blev så svårt sjuk att han behövde intensivvård. När P4 Sjuhärad först ställde frågor kände sjukhuset inte till de tidigare IVO-ärendena. Monica Hjelmgren igen.
9: Självklart kommer vi se över vårt ledningssystem och se på hur vi säkerställer att inte någonting försvinner i våra system.
10: Efter P4 Sjuhärads intervju anmäler sjukhuset barnläkaren som en risk för patientsäkerheten. Sjukhusledningen vill inte svara på om läkaren har tagits ur tjänst.
9: Vill man ta kontakt med oss så får man jättegärna höra av sig till mig personligen. Jag förstår att man är besviken.
1: Reporter Magdalena Brander vid P4 Sjuhärad som också har sökt den aktuella läkaren men utan framgång. Götaland får idag soligt väder eller växlande molnighet och 18-23 grader. Svealand övervägande soligt 20-25 grader. Söder om mellersta Norrland först soligt i kustlandskapen men fram på dagen mer växlande molnighet och i fjällen en del skurar 16-22 grader. Norra Norrland mulet och regn eller skurar i öster under eftermiddagen kraftiga skurar med åska. 12-17 grader. Och med det har klockan blivit 6:15. P1 Morgon och Jack Lands fortsätter.
11: Tack för det, Per Edberg. God morgon, P1 Morgon är detta. Och nu har jag förutom Per fått med mig 3 andra eminenta kollegor här i studion som kommer finnas med nu under morgonen. Bland annat vi har dig, Carl V. Andersson på Ekonomiekot. Tiden med billiga flygbiljetter är förbi, sa du alldeles nyss till mig. Vad menar du med det?
12: Det var ju inte särskilt länge sedan så gick det att få en flygbiljett för kanske en 100-lapp. Men det här hör nog till historien. Det har varit tufft för flygbranschen ganska länge nu. Nu pressar flygbränslepriserna som är väldigt höga av flygbranschen. Det här kommer förmodligen leda till minskad konkurrens inom flygbranschen. Dyrare flygbiljetter.
11: Och mer om det i Ekonomiekot. Och på min högra sida sitter du, Lena Nordlund, på Vetenskapsradion. Det ska handla om fästingar. Har du fått några sådana i sommar?
13: Inte jag, men jag har säkert plockat bort mer än 20 på en närstående bara på ett par veckor. Så det är ett angeläget ämne för att vi ska prata om att vaccinet mot den fästingburna sjukdomen TBE. Vi har dålig koll på hur vaccinerade vi är, vilket skydd vi har, för att det finns inget vaccinationsregister över TBE, och det vill infektionsläkare ha för att vi ska få bättre koll på hur väl skyddade vi är och på hur det sprids och så.
11: Jag blev själv osäker på när det var jag egentligen tog mitt vaccin.
13: Ja, kanske skulle behövas ett register.
11: Kanske det. Och så en spännande match ikväll, Tova Strömberg på Radiosporten. Jag kunde tillsammans med din kollega rapportera om att Mjällby klarade sig bra i första kvalmatchen till Champions League. Nu är det dags igen ikväll, hur ska det gå?
14: Ja, nej, men så stämmer det ju, för ikväll så har ju de ett guldläge att ta sig vidare till nästa runda i kvalet till Champions League då. Det blev en övertygande 3-0-seger i den första mötet mot Lincoln Red Imps då från Gibraltar. Och i och med det så tror Radiosportens expert Johan Elmander att det inte kommer bli några problem för Blekinge-laget att avancera.
15: Jag tror absolut att de kommer klara det. Men om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
14: Mer av den analysen kommer vi att prata lite senare.
11: Spännande. Mer om det då. Men nu till något helt annat. Sen 1 juli i år kan den som reser kollektivt köpa månadskort till halva priset i Sverige på kollektivtrafiken. En tillfällig rabatt som regeringen infört för att lätta på hushållens kostnader. I Tyskland där gick man ännu längre sommaren 2022. För ungefär en hundralapp kunde man resa i 3 månader med lokal- och regionaltrafik i hela landet. Försöket blev enormt populärt men också omdiskuterat. Vår utsända i Tyskland har undersökt vilka lärdomar som man dragit av det stora tyska biljettexperimentet och vad som blivit kvar av det.
16: Det började som en tillfällig krisåtgärd sommaren 2022. Världen var på väg ut ur pandemin. Ryssland hade inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina och bränslepriserna skjutit i höjden. I Tyskland ville politikerna underlätta för hushållen och samtidigt uppmuntra folk att våga åka kollektivt igen. Idén var lika enkel som radikal. 3 månader för 9 euro, motsvarande 100 kronor, för att åka lokal och regional kollektivtrafik i hela landet.
17: Det var väldigt intressant, för de tyger alla rätt full var.
16: Pensionären Ludger Kristoff på centralstationen i Berlin minns överfulla tåg, men också en ny slags reseglädje.
17: Det var schon super, toll. Jag har det också genossen, måste jag ganska ärligt säga.
16: Mara, en kvinna i 30-årsåldern, berättade att hon reste mer och plötsligt kunde träffa folk från helt andra delar av landet som även de rörde på sig. Stämningen var bra den sommaren, säger hon.
18: En god stämning för dessa 3 månader, ja.
16: Forskarna var till en början skeptiska, säger Andreas Knie, sociolog och expert på kollektivtrafik.
19: Det var överhaupt nicht wissenschaftlich abgeleitet, das war ein Zufallsprodukt.
16: Han säger att de såg det som ett populistiskt tomtebloss som skulle brinna snabbt och sen var över. Men vi hade fel, säger han nu.
19: Und wir waren alle völlig überrascht.
16: 60 miljoner resenärer köpte en 9-euro-biljett för att resa i Tyskland sommaren 2022. En del var turister, men de allra flesta tyskar, många som aldrig annars brukar åka kollektivt. För kollektivtrafiksbolagen som knappt fått någon tid alls att förbereda sig prövade såväl fordon som personal till bristningsgränsen den sommaren.
19: Ja, alltså det fuhr alles was Räder hat, jeder Zug, jeder Bus der da war wurde dann gefahren.
16: Allt som hade hjul sattes i trafik, säger Eike Arnold på kollektivtrafikbolagens branschorganisation VDV. Men när de summerade erfarenheterna efter den första sommaren landade de ändå i ett plus, för det blev en ren PR-succé för kollektivtrafiken, säger han.
19: Es war ein unglaublicher Imagegewinn.
16: 4 år senare beskriver tågbranschen det som hände då fortfarande som en revolution. 9-euro-biljetten försvann visserligen efter 3 månader, men idén blev kvar. En enda biljett för lokal- och regiontrafik i hela landet, istället för ett oöverskådligt lapptäcke av zoner, bolag och lokala biljettsystem. Idag heter den nya biljetten Deutschlandticket och är en del av vardagen för miljontals hushåll.
20: Ich bereise mit der Deutschlandkarte ganz Brandenburg und besuche meine Kinder in Hamburg.
16: Berlinbund Strassil från Strassenheim är förtjust. Han använder biljetten för att ta sig runt i hela regionen Brandenburg och när han besöker sina barn i Hamburg.
21: Wunderbar, habe ich. Also ganz toll.
22: For me, I think it's sorry, but I feel it's expensive.
16: Alla jag frågar, på gatan, på stationen, känner till den. Många har den också. Och för en del är det fortfarande något av en uppenbarelse. Men för andra har den blivit för dyr. Idag kostar biljetten 63 euro i månaden, knappt 700 kronor. Den största prishöjningen kom år 2 då man gick från 9 euro för 3 månader till 49 för en. Och sedan dess har priset ökat varje år. Och det är priset som är den kanske mest omdiskuterade med den nya biljetten. Pensionären Brigitte är väldigt förtjust i Deutschlandticket, men även för henne finns det en gräns.
21: Sicherlich gibt es irgendwo eine Grenze, also ich meine, wenn das jetzt plötzlich 80 euro kostet.
16: Om den plötsligt skulle kosta 80 euro skulle jag bli tvungen att fundera på om jag ska ha den, säger hon. Och Petra Kristoff säger att om de höjer priset en gång till med 8 euro, då kommer hon att börja köra bil istället.
0: Alltså, wenn die jetzt noch mal 8 euro raufpacken, dann fahr ich wieder mit meinem Auto.
16: Idag använder de omkring 15 miljoner resenärer Deutschland-ticket varje år. En bra siffra tycker branschen, men forskaren Andreas Kni menar att man förlorat en historisk chans att få en majoritet av befolkningen att åka kollektivt.
19: Alltså man hat diese Chance dauerhaft mehr Leute in den öffentlichen Verkehr kommen, die hat man wirklich verpasst, die hat man vertan.
16: Klimatargumenten hamnade länge i skymundan, men i våras uppskattade en statlig utredning att biljetten minskar utsläppen med 2,5 miljoner ton koldioxid per år. Det är motsvarande ungefär 3% av Tysklands utsläpp från privatbilstrafiken. Politiskt har biljetten också fått mer fäste. Regeringen har gett klartecken till att Deutschland-ticket ska få finnas kvar, åtminstone till utgången av 2029. För branschorganisationen VDV är det en viktig signal, säger Eike Arnold, eftersom långsiktighet gör att hushållen kan börja fundera på om de kanske ska sälja sin andra bil.
19: Wenn nicht sicher ist, ob das Deutschland-Ticket bleibt, dann verkaufe ich das zweite Auto auch nicht.
16: Men den kanske största utmaningen för Deutschland-Ticket, säger Arnold, handlar inte om själva biljetten, utan om det eftersatta järnvägsunderhållet och det faktum att kollektivtrafiken inte är ordentligt utbyggt i hela landet. Idag används biljetten framförallt i de större städerna och av pendlare som redan har kollektivtrafik nära. En av dem som inte har en Deutschland-ticket är Stanislav Mohr.
3: Alltså jag kommer själv aus dem Land und bei uns wir haben keinen Zugverkehr und da lohnt sich das Ticket gar nicht. Da sind wir aufs Auto angewiesen leider.
16: Jag bor på landet och hos oss finns det ingen tågtrafik. Vi är hänvisade till bilen, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
5: Om jag får jättemycket kärlek och komplimanger av en snygg bild jag lagt ut.
23: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om vår tids besatthet av bilden.
5: Så finns det ett annat jag som rör sig mer i det fördolda, som känner sig kanske då mer och mer obekräftat och oälskat och misslyckat och svagt i relation till den här publika bilden liksom.
23: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter Sommar i P1.
24: En av mina jämnåriga vänner som före pensioneringen arbetade som musiklärare är väldigt aktiv trots hög ålder. Han har ett företag som han lägger ner mycket tid på och han leder en liten orkester som genomför spelningar lite då och då. En dag drabbades han av allvarlig sjukdom, eller sjukdomar, lunginflammation, blödande magsår och sepsis. Prognosen var inte god. Efter operationen av magsåret vaknade han inte. Hustrun och ett av barnen fanns.
11: Här fick vi en litet problem i sändningen och vi ska snart återkomma. Jag ber min producent att tala om vad vi ska ha på programmet härnäst, men jag kan medan jag väntar på det säga att vi ska till Jordanien i nästa sändningstillfälle. Det är klockan 6:40 och då ska vi höra hur det påverkas av kriget mellan Iran och USA. Men nu ska vi höra Tankar för dagen med författaren Bo R. Holmberg.
24: En av mina jämnåriga vänner som före pensioneringen arbetade som musiklärare är väldigt aktiv trots hög ålder. Han har ett företag som han lägger ner mycket tid på och han leder en liten orkester som genomför spelningar lite då och då. En dag drabbades han av allvarlig sjukdom, eller sjukdomar, lunginflammation, blödande magsår och sepsis. Prognosen var inte god. Efter operationen av magsåret vaknade han inte. Hustrun och ett av barnen fanns där och de fick rådet att kalla till sig barn och barnbarn. Det var underförstått. Han skulle troligen inte klara sig. Men han vaknade till liv efter flera dygn, helt omedveten om det svåra han varit med om. En läkare sa sedan till honom att det hade varit som om han hade sprungit 2 maratonlopp otränad. Man hittade rätt antibiotika mot hans bakterier och han tog sig. Till slut kunde han gå några meter med rullator. Det var en arbetsterapeut som hjälpte honom att få de rätta hjälpmedlen på sjukhuset. Hon var inte okänd för honom. Hon kom från en liten by, inte långt ifrån hans. Det var också hon som tog honom med på en kort promenad i korridoren. Hon stannade vid en dörr, slog upp den och föreslog att de skulle gå in i det lilla rummet. Där stod ett piano. Hon fick honom att sätta sig på pianostolen och sa: "Kan du spela en liten sommarsång för mig?" Han kunde inte. Han satt där, händerna ovanför tangenterna, tårarna som droppade ner på pianot. Men hon tyckte att han skulle sitta kvar och frågade honom hur det var med barnen, om de snart skulle flytta till fritidshuset och vad han tänkte göra till sommaren. Och han försökte svara, och så bad hon honom igen att spela. Han kunde inte. Tårar, förtvivlan. Men hon fortsatte att prata med honom om alldagliga saker tills hon sa: "Jag ska gå på semester nu. Jag ska resa till Finland. En liten sommarsång vore så fint att få." Och så lyfte han sina händer, lät dem falla ner på tangenterna och fingrarna rörde sig. Han spelade. Han kunde. Det var början på när solen färgade juninatten. Tårarna fortsatte att falla medan han spelade. Men nu var de av annat slag. Det var ett besked han fått att allt var i sin ordning. Han levde igen. "Ser du någon förändring på mig?" frågar han mig en månad efter operationen. "Ja, du har tagit bort mustaschen," sa jag. "Det är som om huvudet rensats," sa han. "Det oviktiga är borta," undrade jag. Han nickade och sa: "När jag insåg att jag kunde spela den där sången på piano, att skallen fungerade, var det den största lycka jag känt." Nu var det min tur att nicka. "Men hur gick det till?" sa han. "Det var tredje försöket. Och då var det någon som sa till mig: 'Nej, nu jäklar.' Och då försökte jag verkligen. Och då gick det." Han satt mitt emot mig. Han hade blivit lite tunnare. Mustaschen var borta. Han tittade ut i rummet. Och sen fäste han blicken på mig och sa: "Men vem var det som sa det? Vem var det som sa 'Nej, nu jäklar'?"
2: Författaren Bo R. Holmberg gav oss tankar för dagen. Nu har klockan blivit 6:30 och det är dags för en nyhetssammanfattning.
1: Regionerna kring Madrid i Spanien som plågas av omfattande skogsbränder förbereder sig nu på temperaturer uppemot 40 grader och det här gör att oron växer för att släckningsarbetet ska försvåras ytterligare de närmaste dagarna. Bränderna i området beskrivs redan som de värsta i Spaniens historia. Och även i Frankrike varnar myndigheterna nu för att höga temperaturer i veckan kan förvärra de skogsbränder som härjar där. En stor brand utgör fortfarande ett hot mot Bordeaux, samtidigt som brandmännen har gjort en del framsteg på andra håll. I Washington väntas idag både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu möta USA:s president Donald Trump. Mötet mellan Netanyahu och Trump är det första sedan Israels och USA:s krig mot Iran inleddes i februari, och det har rapporterats om ansträngda relationer mellan dem sedan kriget började. Zelensky kommer till USA samtidigt som ett förslag om utökade amerikanska sanktioner mot Ryssland ska behandlas i senaten. Självskador med paracetamol ökar bland unga, och samtidigt har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Det här visar en undersökning som Ekot har gjort. Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Flera skott har skjutits mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm under natten. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen av dem ska ha skadats. Det finns inga uppgifter om att polisen skulle ha gripit någon misstänkt än. Nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
12: Och Ekonomiekot börjar i flygbranschen som efter de tuffa åren under pandemin nu pressas av stigande bränslepriser. Det här väntas leda till fler konkurser och uppköp och den minskade konkurrensen riskerar att leda till stigande biljettpriser. Det här säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Wind Air.
4: Så det är ganska säker på, uansett vad som sker, så vi blir inte få billigare flygbiljetter i framtiden än det vi har idag.
6: Tiden med flygbiljetter för omkring 100 kronor är alltså förbi, enligt Hans-Jörgen Elnäs. För pandemin blev en tuff vändpunkt för flygbranschen. Sedan 2020 har minst ett 30-tal flygbolag gått i konkurs eller tvingats till rekonstruktion. Branschen har också sett ett 10-tal större uppköp och fusioner. Och enligt Hans-Jörgen Elnäs väntas fler flygbolag behöva fylla på kassan inom det närmaste året, inte minst på grund av stigande bränslepriser. Även Fredrik Kempfe, som är branschchef på transportföretagen Flyg, spår fler konkurser och uppköp.
7: Därför att det är en tajtare marknad nu och med ökade kostnader så är det helt naturligt att man ser efter hur kan man effektivisera sin drift. Och en sån effektivisering som vi har sett, det är att gå samman eller att köpa upp.
6: Och konsekvensen blir att färre och större aktörer nu dominerar på flera marknader. EU-kommissionen följer utvecklingen noga. För minskad konkurrens innebär i regel stigande priser. Hans-Jörgen Elnäs igen.
4: Och EU önskar att det ska vara störst möjlig konkurrens.
12: Reporter var Stina Ollila. Stora fall på Asienbörserna där börsen i Sydkorea har rasat runt 10% nu på morgonen. Tokyobörsen har fallit 4%, Shanghai ligger på minus 1 medan Hongkong är ner 0,1%. Vidare i P1-morgon.
11: Tack för det Carl och tack Per. Och Lena Nordlund från Vetenskapsradion sitter nu här. Vi har dålig koll på vilket skydd svenskarna har mot TBE.
13: Ja, det saknas nationell statistik och det är problematiskt, menar Helena Hervius Askling, infektionsläkare och docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet.
8: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, vare sig för TBE-vaccin eller för ett flertal andra vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. För då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
10: TBE, fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär, men upp till en tredjedel får inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Symptom kan vara svår huvudvärk, ljuskänslighet och förlamning. Det finns vaccin mot TBE som tas i flera omgångar, men samtidigt saknas alltså nationell statistik. Det kan också ses som extra problematiskt eftersom antalet smittade av TBE har ökat de senaste åren. Förra året smittades mer än 500 personer.
25: Det kanske blir ännu mer aktuellt också om det nu är så att ökningen fortsätter av TBE.
8: Fast vi har haft en ökande trend av TBE-fall de senaste 10 åren eller mer. Så att den här trenden och den här behovet av vaccinationsregister har funnits länge. Men nu blir det allt mer uppenbart och det är ju också ett bestickande att vi vet att det säljs fler och fler doser vaccin, men vi vet inte om det är nya personer som får de vaccinerna eller om det är en extra dos. Eller om det är, så att vi har ingen aning om hur det ser ut på antalet doser och antalet skyddade människor. Det är det man behöver veta.
10: Samtidigt så kan det här vara på väg att ändras. Folkhälsomyndigheten har i intervjuer i media meddelat att de jobbar för att det ska bli en ändring. Och Helena Hervius Askling är inne på samma spår.
8: Jag tror att det skulle kunna bli så inom kort att man faktiskt har det. Det finns många röster på flera olika ställen, på flera olika nivåer som ändå påvisar vikten av det här.
13: Och reporter var Stefan Nordberg. Djur och växtliv på öar är mycket mer hotade av klimatförändringar än på fastlandet, visar en ny studie i tidskriften PNAS. Världens öar utgör bara 7% av jordens landyta, men de står för 20% av den biologiska mångfalden. Men öarna är mer utsatta och sårbara för klimatförändringar med havsnivåhöjningar och sånt som invasion av främmande arter. Runt år 2050 kommer det vara klimatförändringarna som står för långt över hälften av hoten mot öarnas biologiska mångfald. Och det krävs större satsning på globalt bevarandearbete på de mest utsatta öarna, skriver forskarna. För 125 år sedan gav sig den svenska Antarktisexpeditionen av från Sverige. Den dramatiska expeditionen leddes av Otto Nordenskjöld, som efter hemkomsten blev en ledande person på många sätt i Sverige. Men han som överlevt så svåra strapatser under sina expeditioner dog på ett helt annat sätt på hemmaplan. Våren 1928 berättar polarkännaren Anders Larsson.
9: Otto Nordenskjöld snäddade över gatan och observerade inte bussen som kom, utan han blev påkörd.
14: Ett par dagar senare avled den 58-årige Otto Nordenskjöld av sina skador. Nordenskjöld, som var vän med sin tids alla stora polarhjältar, som Amundsen, Scott och Shackleton. Och han var en internationellt känd polarforskare.
9: Det blev ju ett kolossalt tomrum.
14: Till änkan Karen Nordenskjöld strömmade kondoliansbrev in från hela världen, och i Nordenskjöldarkivet på Göteborgs universitetsbibliotek finns många av dem bevarade, bland annat det som kom från norrmannen Roald Amundsen, alltså han som vann kapplöpningen till Sydpolen 17 år tidigare.
9: Från Roald Amundsen, min varmaste deltagelse i deras stora sorg. Och det intressanta med det här är i sin tur, 2 veckor senare reser ju Roald Amundsen iväg för att söka efter Umberto Nobiles luftskeppsexpedition som då var försvunnen i Norra ishavet och omkommer själv. Sen till saken hör att i det här tillfället så sökte man ju också efter den svenske meteorologen Finn Malmgren som var med på Nobiles luftskeppsexpedition och som omkom också där i juni 1928. Och Finn Malmgren var alltså förlovad med Otto Nordenskjölds dotter vid det här tillfället, så att både Otto Nordenskjöld själv, hans blivande svärson och Amundsen omkom inom loppet av 14 dagar.
13: Berätta Anders Larsson, ansvarig för Otto Nordenskjölds arkiv i Göteborg, och reporter var Mats Karlsson Lenart. Och mer om Otto Nordenskjöld i Vetenskapsradion 12.09 i P1 idag.
11: Tack för det, Lena. Och från polerna till Jordanien. Efter den senaste tidens eskalering mellan Iran och USA så har Jordanien blivit föremål för flera iranska attacker. Igår ska 2 iranska drönare ha skjutits ner över huvudstaden enligt landets militär. Och för några veckor sedan dödades 2 amerikanska soldater på en flygbas i landet. Mattias Pleijel, vår utsände i huvudstaden Amman i Jordanien. God morgon på dig.
15: God morgon.
11: Hur påverkas Jordanien av det här kriget?
15: Ja, alltså gatan som där jag står nu, alltså i området Jabal Hussein i centrala Amman, här är minst lika myllrande som när jag var här för ett år sedan. Affärerna ligger tätt och har öppet och verkligen lyser upp på nätterna då det hela området här lyser i neon. Man säljer allt ifrån levande kycklingar till märkeskläder och guld. Men ett stort problem som man märker under ytan, det är en stor stress och det handlar om ekonomin. För det är ju då iranska missiler som har landat, framförallt i som varit riktade mot den här amerikanska basen som ligger en bit nordöst om staden. Och man pratar med människor och frågar, är ni rädda? Så säger de att nej, men det är inte så farligt. Även om jag märkte igår hur det börjar pipa i människors mobiltelefoner. Det är regeringen som börjar skicka ut sådana här. Man testar ett system med larm när missiler kommer. Men människor säger att ja, men här finns ju ändå inga skyddsrum. Och det är ingenting som... vi känner inte oss rädda för vår egen säkerhet. Men under ytan, som sagt, så kan man märka en stor stress. Och det handlar om ekonomin. För Jordanien, de har ju inga stora naturtillgångar, här finns ingen olja, utan det är just turismen som är livsviktig, och den har ju åkt på en rejäl smäll på grund av det här. Jag var igår i den lilla staden Wadi Musa som ligger precis vid ingången till det här, till Petra som ju är ett av de sju världens underverk som många har sett på bild kanske. Där butikerna, souvenirbutikerna, kaféerna, restaurangerna, de var helt tomma på turister. Och vi kan ju lyssna på några som jag pratade med där. Suleiman Abu Elias, han äger flera butiker och en berömd restaurang. Nu är den helt tom och han har inga inkomster alls med 25 personer i familjen som han måste försörja. Så här säger han.
0: But you know, actually, after Iran fight, there is no at all. All my business is closed.
17: So you have basically you have no income.
0: Right? No, at all, nothing. At all.
17: So how do you manage? Do you have some savings?
0: Or... We are waiting, waiting for what? We don't know. Nothing. I sell my car. I sell. There is no future here. No future.
18: My name is Jafar Abu Hajla, and I do driving with the tourists. 1.5 million tourists, they came every year to Jordan. Now it's a few numbers, it's small numbers. Yeah. So, yeah, we lose a lot of business, actually. You know, for example, my kids was in a private school. I moved them to the public school government. Yeah, that's one of the things.
20: والله عندي عائلة في اليمن عرفت كيف أنا لسه أنا هنا لحالي والباقيين في اليمن برسل لهم فلوس بس مو هذيك الفلوس زي أول ما كانت سياحة.
11: Ja, vad hörde vi här på slutet?
15: Ja, där sist hörde vi Rahim Abdo. Han driver en liten livsmedelsbutik där i Wadi Musa. Han måste ju slänga varor varje dag som ingen kommer att köpa. Det var inga kunder när jag var där på besök. Han är från Jemen och oroar sig för sin familj där som han inte kan skicka hem lika mycket pengar till. Vi hörde också turistguiden Jafar Abulhajle. Han har tvingats då på grund av nedgången ta sina barn ur privatskolan som de gick på och sätta dem i en statlig skola. De statliga skolorna har inte särskilt gott rykte här.
11: Du har ju sett ett Jordanien innan det här kriget. Hur var det med turismen då?
15: Alltså turismen är ju, som Abulhajle var inne på här, det var ju cirka 1 miljon turister om året som kom till Jordanien och framförallt åker ut till öknen och till de här turistsajterna, till exempel då Petra. Så att, men det var ju Gaza-kriget var ju ett stort avbräck, alltså 2023, Israels krig i Gaza. Då störtdök ju turismen, men den hade ju precis nu börjat återhämta sig när Iran och Israel började bomba nu i vintras först och nu den här senaste vågen av attacker. Mm.
11: Och helt kort, attackerna de riktas ju mot Jordanien från Israel därför att USA har militär närvaro i landet. Hur påverkar det här Jordaniens relation till USA?
15: Ja, alltså ska man tro, om man pratar med människor här, många är ju då palestinska flyktingar. De är ju en stor majoritet här i Jordanien. Och de har ju kommit många efter då 1967 och Israels krig mot arabländerna. Och de är ju inte särskilt positiva till varken Israel eller USA. Men många av dem säger ju att de ändå då gillar sin kung då som har styrt landet sedan 1999, kung Abdullah den andra. Människor säger ju att han verkar väldigt populär när jag pratar med människor här.
11: Men säger Mattias Pleijel, vi får nog gå vidare där, men tack för detta, vår utsände i Amman, Jordanien. Varje år så går tiotusentals elever på lovskola i Sverige. De flesta går i mellan och framförallt i högstadiet. Men sedan 2023 så kan skolor söka statsbidrag för att anordna skola även på lovet och även i lågstadiet. På Husbyskolan i nordvästra Stockholm, där går just nu ett 90-tal lågstadieelever på lovskola.
21: I Husby hörs lågstadiebarn leka på Husbyskolans skolgård, trots att det är början av juli. Det man hör är sommarlovsskolan för lågstadiet.
22: Vi får lära oss att skriva bokstäver och läsa och man kan äta. Och man kan också gå på rast och ha fritids. Man lär sig att läsa, man lär sig att skriva.
3: Jätteroligt. Igår så drack vi saft.
21: Det här är andra året som Husbyskolan har lovskola för lågstadiet. Biträdande rektor Linnea Lindqvist, känd som rektor Linnea, är den som har startat projektet. Det hela började 2018 när hon jobbade i Hammarkullen i Göteborg.
5: Det var någon natt där början på 2018 som jag tänkte, kan jag göra något mer än vad vi redan gör för att fler elever ska utveckla sin läsning och sitt språk mer. Och då kom jag på det att jag inte testat lovskola för lågstadiet. Och då började jag googla och hittade ingen annan som hade haft det. Och då tänkte jag att men då får jag väl skapa ett eget koncept.
21: Lovskolan för lågstadiet är annorlunda än den för mellan- och högstadiet. För de eleverna börjar lovskolan i juni och målet är att läsa upp betyg i de ämnen man inte klarat för att få gymnasiebehörighet. På lågstadiet ska inga betyg läsas upp. Här handlar det om att ge de elever som behöver mer tid.
5: Det är ju liksom mängdträningen. Det är ofta det vi inte riktigt hinner med under året. All den mängdträning de behöver. Här är friare form för att vi har ingen timplan på sommaren. Det är inte ett centralt innehåll som måste hinnas med. Utan vi utformar ju undervisningen utifrån då vad eleverna behöver öva på.
21: 9-åriga Milka vill öva på att skriva.
16: Ha bra handstil när jag skriver. Mitt är bra, men jag vill ha så här, jag vill ha skrivstil. Jag vill också att vi ska lära oss hur man stavar och det. En dag i veckan, läraren, vi har en läxa, läraren säger vad vi ska stava. Så kanske till exempel om vi har idag och vi ska stava skolan. Så vi skriver på ett papper, sen visar vi. Och vi visar den eleven vi sitter bredvid och om det är rätt R, om det är fel V.
21: 9-åriga Adina vill bygga på sitt ordförråd.
19: När man läser då kan man också lära sig typ olika ord som inte kanske används nu tiden. Kanske om man tänker så gamla klassiska sagor. Men då kan man lära sig olika ord och det.
21: En timme om dagen har eleverna också matte. Milka vill öva på klockan.
16: Lite till klockan, som kvart i och kvart över, ibland blandar jag det.
21: 6-åriga Leia visar upp ett skrapsår på knät och säger att hon vill lära sig av sina misstag.
23: Lära mig att bli bättre, att inte skada mig längre.
24: Inte skada dig?
23: Ja, för jag skadar mig på knät, handen och armbåge.
21: Det är 2 lärare per klass och de kommer alla direkt från lärarutbildningen.
5: Vår ordinarie lärare har sin ferie nu. Så att jag har anställt lärarstudenter som är färdiga med sin utbildning eller som läser i slutet på den, så att säga. Och det är världens bästa sommarjobb för en lärarstudent att få undervisa i 6 veckor.
21: Adina tycker att det är viktigt att vara snäll mot de nya lärarna.
19: Och då är det också de som ska börja bli lärare. Då tycker jag att det är viktigt att vara snäll. För då förstår de hur kanske vad folk ska behöva öva på. Hur de ska se till att de lyssnar och det. Så jag tycker att det är viktigt att vara snäll mot de som är nya.
21: Det finns ännu ingen forskning på vad lovskola på lågstadiet har för effekt på elevernas lärande. Men biträdande rektor Linnea Lindqvist, som jobbat med lovskolan i 8 år, säger att hon ser tydliga resultat.
5: De förbättrar sin läshastighet avsevärt, alltså jättestor förbättring. Vi ser ju att läsförståelsen blir bättre. Det är också för att de lär sig fler ord och de får mer faktakunskaper. Så att läsningen ser vi att det är mycket bättre flyt och hastighet. Och det är ju en förutsättning sen för att börja förstå. För om du hela tiden ska ljuda dig igenom, då går det så långsamt så att du hinner aldrig börja komma in i en berättelse.
21: Eleverna går här i mellan 3 och 5 veckor och får därmed ett väldigt mycket kortare sommarlov än många av deras klasskamrater.
5: Eleverna, de är ju så roliga. Många säger så här, jag har utvalt till lovskolan. De tycker det är ett privilegium. Ibland kan man få kommentarer så här, men eleven måste få vara lediga. Fast de här eleverna vill vara i skolan. Vi har inga elever här som inte själva vill. Vi håller inte på att tvinga barn. Det är ingen skolplikt under sommaren. De måste vilja och alla som är här vill.
21: 6-åriga Julia och Leia och 9-åriga Milka berättar vad de tycker är det bästa med lovskolan.
16: Bästa
22: mer orolig bästa i hela världen är att lära mig så mycket himla bra saker.
23: Att man kan lära sig jättemånga saker.
22: Alltså allt som helst som finns.
1: Allt är bäst.
22: Ja, i lovskolan.
11: Det sa Julia, Leia och Milka, elever på Husbyskolans lovskola. Reporter här var Hugo Bernhard.
2: Helsingfors, tisdag. För några dagar sedan var jag i Norge. Landet där elbilarna dominerar på gatan, där fredspriset delas ut och där invånarna älskar att gå på tur och vara ute i naturen. Hotellet jag bodde på i Oslo var modernt och med en uttalad hållbarhetsprofil. Man kunde fylla sin egen vattenflaska vid en särskild station. För att minska plastskräpet stod det på en skylt. Och man uppmanades att inte duscha längre än nödvändigt. Mitt uppdrag på plats var att rapportera när Norge mindes och hedrade offren för terrordåden på Utøya och i Oslo som inträffade för precis 15 år sedan. Men i skuggan av minneshögtiderna presenterades en annan nyhet som fick betydligt mindre uppmärksamhet. Norges statliga oljebolag Equinor ökade sin vinst igen. I våras kom besked om rekordstora inkomster som en direkt följd av kriget i Mellanöstern och det stängda Hormuzsundet. Nu under andra kvartalet har kassainflödet blivit än större. Nära på en fördubbling jämfört med samma period förra året. Det handlar om att mer norsk olja och gas nu skickas ut på marknaden för att fylla hål som uppstått när länderna i Mellanöstern inte kan exportera lika mycket. Och varje fat olja och all gas säljs till ett betydligt högre pris än tidigare. Alltså fylls både bolagets och den norska statskassans fickor nu snabbt. Den norska regeringen har i år också öppnat för att tillåta ny jakt efter olja och gas i fler områden. Och Equinor har skrotat sina tidigare mål om en omställning mot mer förnybar energi. Samtidigt fylls även norsk media om nyheter om de svåra skogsbränderna i Frankrike och Spanien. Bränderna har visserligen flera olika orsaker, men de blir mer svårsläckta när det är så torrt och varmt som det har varit den här sommaren. Nyligen kom en forskningsrapport som visar att värmeböljan i Europa i juni inte hade kunnat bli så kraftfull utan människans påverkan på klimatet. Och då främst genom att elda fossila bränslen som kol, olja och gas. Norrmännen är inte ensamma om att visa på en viss, ska vi säga, dubbelhet inför det här med klimatet. För ett par veckor sedan luckrade EU upp sin handel med utsläppsrätter. Och i Sverige har koldioxidskatten på bensin och diesel nästan gått ner till noll. För inte tala om allt som händer i USA, där den sittande presidenten jobbar stenhårt för att montera ner klimatåtgärder. Det kan vara lätt att misströsta. Men många bäckar små sägs det ju enligt talesättet. Så det kändes ändå bra när jag fyllde min medhavda vattenflaska på hotellet i Oslo. Nu behövde jag i alla fall inte köpa en ny och onödig flaska av plast. Mona Hambreus, Helsingfors.
11: Och nu hör vi vädret med Erik Höjgård Olsen.
4: Tack så mycket för det, Jack. Ja, lågtrycket på Norska havet det ligger kvar idag med centrum utanför Trondheim. Och under dagen vänder lågtrycket som igår rörde sig norrut på Östersjön åt nordväst från södra Finland och in över nordligaste Norrland med tidvis kraftigt regn och åska. Vi har idag risk för skogsbrand och den gäller i två områden, i sydostligaste Götaland samt i ett stort område från norra Götaland och upp över östra och sydvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götalands fastland och Öland. I de södra och västra delarna varvas sol med moln, men i övrigt mest soligt väder. Dagstemperatur omkring 20 grader. Från sent i eftermiddag ökar molnigheten allmänt västerifrån och följs av något regn. Nattemperatur omkring 15 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. Gotland samt östra och sydvästra Svealand. Soligt väder men i eftermiddag en del moln. Dagstemperatur 19-24 grader. I natt omkring halvklart väder och 10-15 grader. Och vind omkring väst med friska vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Sol och växlande molnighet med tidvis lättare regn eller skurar. Dagstemperatur 16-21 grader, men i fjällen 9-14. I kväll och i natt uppklarnande i kust och inlandet, men i fjällen fortsatt molnigt med något regn. Natttemperatur allmänt 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Och hela norra Norrland. Molnigt och främst i den nordöstra delen regn med tidvis kraftigare inslag och risk för åska. Från sent i eftermiddag gradvis uppklarnande österifrån. Temperatur i eftermiddag 11-16 grader, i natt från drygt 10 grader i kustlandet till bara enstaka plusgrader i fjällen. Måttlig till frisk vind omkring nordväst. Och natt mot onsdag drar det mesta av regnet bort norrut, men i Tornedalen kan det fortsatt tidvis bli en del regn. I övrigt högtrycksbetonat väder med sol som varvas med moln och temperaturen stiger allmänt ett par grader. I landets södra halva lokalt upp mot 25 grader. På torsdag strömmar sen ytterligare varmare luft upp över landet och som varmast ser ut att bli i Götaland och östra Svealand med 25-30 grader. I övrigt inleds torsdagen med sol men på Norska havet finns lågtryck och i gränsen till svalare luft bildas regn och skurar som drar in över landets västra landskap och under eftermiddagen även de östra. I samband med skurarna kan det även bli åska och åter allmänt ganska blåsigt med friska till hårda vindbyar. Och fredagen och helgen bjuder sen på väder av lite alla dess slag. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade både Stockholm och Göteborg 15 grader. Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 13. Visby 15, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 14. Karlstad 11, Gävle 10, Mora 11. Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå 14. Vilhelmina 8, Luleå 13 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är preliminärt Gielas i de södra Lapplandsfjällen med 1,4 grader. Åter till Jacklands.
11: Tack för det, Erik. Nu är klockan snart 7 med Ekonyheter. Per Edberg, får vi höra något om bränderna i Sydeuropa?
1: Det får vi absolut göra och vi får också höra om hur Apotea har sålt farliga värktabletter till ungdomar utan ålderskontroll.
11: Och sedan 7:15, FNs flyktingkonvention har nu funnits i 75 år. Vad har den betytt och hur står den sig idag? Hör med experter och även med en av dem som kommit till Sverige genom flyktingkonventionen. Men nu alltså till dig, Per Edberg med Ekot.
1: Här är morgonekot. Bränderna i Europa riskerar att förvärras av ny värmebölja idag. Minderåriga har kunnat köpa farliga mängder värktabletter på Apotea trots åldersgräns. Och barnläkare i Borås anmäls av sjukhuset för att vara en risk för patientsäkerheten. Det är rubrikerna idag. Och vi börjar med bränderna ute i Europa, för idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer på uppemot 40 grader. Och enligt myndigheterna finns det en risk för att de redan historiskt omfattande skogsbränderna kommer att spridas ytterligare.
6: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
7: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
8: Ya no va a existir eso. Está todo gris, gris. Una pena. Una pena, un dolor, un esto no tiene arreglo.
7: En person som behövde fly när elden drog fram var Soraya. Hon och hennes familj blev upplockade av den lokala polisen när elden tog fart och närmade sig snabbare än de hade kunnat föreställa sig.

0: förvärra situationen när det gäller skogsbränderna där. Det har gjorts vissa framsteg i släckningsarbetet, men en stor brand utgör fortfarande ett hot mot Bordeaux. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten blev attackerad med närmare 400 ukrainska drönare. Enligt tidningen Kiev Independent finns det rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva. Vidare till USA. Inför begravningen av senatorn Lindsey Graham samlas idag flera världsledare i Washington. Bland dem både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu, som båda två väntas hålla möten med Donald Trump.
1: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som Netanyahu och Trump möts. Och även om Netanyahu på flygplanstrappan på väg till Washington bedyrade den starka vänskapen mellan de bägge ledarna, sägs samarbetet ha gnisslat betänkligt i takt med att kriget dragit ut på tiden. Och förhandlingarna med Iran, som enligt Trump nu verkar ha återupptagits, kommer garanterat att diskuteras.
2: No, you can't bribe them. You gotta beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now they have very friendly negotiations going on.
1: Dessutom lär förra veckans besked om det amerikansk-saudiska avtalet om ett kärnenergiprogram vara ett hett ämne. Trump meddelade ju förra veckan att avtalet var villkorat med att Saudiarabien skulle skriva under Abrahamavtalet om en normalisering av förbindelserna med Israel. Något som Saudiarabien säger sagt inte vilja göra förrän det finns en tydlig väg mot en palestinsk stat. För Ukrainas president Zelensky är situationen nästan den omvända. Efter det katastrofala mötet i Vita huset förra året var tonen en helt annan på NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli, där Ukraina bland annat fick löften om att börja tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot och ett förslag om skärpta amerikanska sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Lindsey Graham, som mötte president Zelensky dagen innan han gick bort den 11 juli, kommer att begravas i sin hemstad South Carolina imorgon onsdag. Patrik Holmström, Washington.
0: Flera skott har under natten skjutits mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen kom till skada. En person som uppges vara äldre än 18 år har gripits misstänkt för skjutningen, som utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Antalet självskador med paracetamol ökar bland unga. Samtidigt har nätapoteket Apotea sålt det smärtstillande läkemedlet till minderåriga utan den ålderskontroll som branschen själv infört. Ekot har pratat med en kvinna som säger att hennes tonåriga barn vid flera tillfällen köpt farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det var någon ålderskontroll. Och vi har bytt ut hennes röst.
3: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet och sen får de det skickat anonymt. Det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
4: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte. Paketen var adresserade till hennes barn, men med en annan adress, skickade till ett paketskåp, säger hon.
3: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt. Vi hade ingen möjlighet att hitta det här. Det var ju bara tur att vi sprang på den här första försändelsen och att vi lyckades upptäcka var den kom ifrån. Jag tycker det är ansvarslöst.
4: De senaste 10 åren har antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Johan Wallén är vd för branschorganisationen.
5: Nej, men vi har ju en branschöverenskommelse av en anledning, för att vi vet att det finns stora risker med överbruk av paracetamol.
4: Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen.

0: I testet användes namn och personnummer tillhörande en minderårig person. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade minderåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
1: Rapporterade Carl Friborg. Nu gäller det arbetsförhållandena för utländska bärplockare.
2: Trots ett nytt kollektivavtal kan thailändska bärplockare behöva resa flera timmar varje dag utan lön till och från platserna där de plockar bär. Något som möts av hård kritik från Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de fyra nordligaste länen.
3: Det är problematiskt på många sätt, framförallt för de som behöver då sitta i bilarna väldigt många timmar varje dag utan ersättning.
2: Regionkoordinatorn Eva Norlin arbetar på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och har i flera år bevakat de utländska bärplockarnas situation eftersom det förekommit missförhållanden med bland annat långa arbetsdagar och uteblivna löner.
3: De här är ju här under flera veckor och det innebär ju att det blir väldigt, väldigt långa dagar.
2: I våras skrev facket Livsmedelsarbetareförbundet Livs och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett nytt centralt avtal där det står att bärplockarnas resa tur och retur från boende till skogen är obetald upp till 4 timmar per dag. Men därefter har det gjorts lokala avtal mellan facket och företagen som innebär att bärplockarna ska resa 2,5 timme per dag innan det räknas som arbetstid. Det säger Jolan Wennberg, andra ordförande på Livs.
4: Det jag tycker är rimligt är att vi har en reglering, att vi har en överenskommelse, och det har inte funnits tidigare.
2: Ser du att formuleringen om 4 timmars restid kan missbrukas av företag framöver?
4: Nej, det gör jag inte, utifrån att det ska till en lokal överenskommelse.
2: Ett av bärföretagen, Nordlivs produktion, har i år drygt 500 bärplockare som berörs av avtalet. Fredrik Reinoldsson är företagets säljchef och även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta.
5: Tänker du att det är rimligt då att man ska köra 2,5 timme per dag utan att få betalt?
6: Ja, det finns många yrkeskategorier i det svenska samhället som kör till sitt arbete på fritiden.
2: I avtalet står det också att invägningen av bär inte räknas som arbetstid. Istället får bärplockare som vill vara på plats 40% av timlönen per invägning. Men det är något som fackförbundet Livs inte är helt nöjd med.
4: Vi vill ju att man ska ha 100%.
2: Emma Garsson och Lisbeth Hermansson, P4.
1: Läget i Sudan är fortsatt mycket bekymmersamt. Lisbeth Albrecht vid Läkare utan gränser besökte nyligen staden El Obeid som utsatts för omfattande drönarattacker av den väpnade gruppen RSF.
7: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
8: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan och försökt skära av viktiga försörjningsvägar. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
7: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
8: Bristen på bränsle påverkar sjukhusens generatorer, transporter och matpriser. Samtidigt finns många människor som flytt från andra delar av Sudan i stan.
7: The biggest concern is definitely among those families who are internally displaced. They live in crowded places, there's hardly any water, there's not enough latrines.
8: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
7: Everyone in the city has that fear on their minds. That is something, I mean, that is the fear for the drone attacks, but I think there's also that constant fear of not the city falling.
8: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har anmält att en barnläkare på sjukhuset kan vara en risk för patientsäkerheten. P4 Sjuhärad rapporterar om en rad så kallade avvikelser kring den här läkaren Och Monica Hjelmgren som är operativ chef på sjukhuset säger så här.
9: Jag ser det som en mycket allvarlig händelse.
10: P47 Härads granskning visar att det sedan början av förra året finns minst 7 interna avvikelser på läkaren. En handlar om att ett 40-tal EKG-undersökningar inte har följts upp i tid. Och andra om att patientbesök, såsom dokumentation och remisser, inte har hanterats korrekt. Det framgår inte om det har lett till några allvarliga patientskador. Sjukhusledningen kände inte till att det fanns avvikelser på läkaren.
9: Jag tycker att det är bra att ni har granskat oss i detta fallet.
10: Men problemen sträcker sig längre tillbaka. Redan för 10 år sedan kritiserades läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 3 år senare riktades ny kritik. I båda fallen handlade det om provsvar som inte följs upp med allvarliga konsekvenser. En pojke tvingades operera bort en njure och en annan blev så svårt sjuk att han behövde intensivvård. När P47 Härad först ställde frågor kände sjukhuset inte till de tidigare IVO-ärendena. Monica Hjelmgren igen.
9: Självklart kommer vi se över vårt ledningssystem och se på hur vi säkerställer att inte någonting försvinner i våra system.
10: Efter P47 Härads intervju anmäler sjukhuset barnläkaren som en risk för patientsäkerheten. Sjukhusledningen vill inte svara på om läkaren har tagits ur tjänst.
9: Vill man ta kontakt med oss så får man jättegärna höra av sig till mig personligen. Jag förstår att man är besviken.
1: Reporter Magdalena Brander vid P4 Sjuhärad som också har sökt den aktuella läkaren för en kommentar. I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och översvämningar krävt över 100 människors liv, uppger landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av Pakistan och mer regn är att vänta där. Nu fortsätter P1 Morgon. Jack Lans, rätta mig om jag har fel, men det ska handla om ett avtal som har ganska många år på nacken.
11: Du har mycket sällan fel, Per. Idag är 75 år sedan FNs flyktingkonvention skrevs under i Genève. Flyktingkonventionen, den definierar vem som är flykting, vilka grundläggande rättigheter en flykting har och vilka skyldigheter som staterna som skrivit under konventionen har gentemot flyktingar. Vi ringde upp Toussaint Chissa, som är mer känd under artistnamnet Tusse och som kom till Sverige med sin moster som 7-åring år 2009. Vi frågade honom vad flyktingkonventionen har betytt för honom.
12: Ja, flyktingkonventionen har ju betytt allt för mig. Alltså, det har ju varit det som räddat mitt liv. Och jag ser det som en förutsättning för mänskliga rättigheter, att man har den rättigheten att kunna fly om och i mitt fall när katastrofen inträffade. När jag var 5 år gammal så bröt ett krig ut i Kongo där jag föddes och bodde med mina föräldrar. Och mina föräldrar bestämde sig för att fly och i tumulten så tappade jag bort dem helt enkelt och hamnade hos min moster. Och vi flydde och tog oss till grannlandet Uganda. Och i och med flyktingkonventionen så fick vi också hjälp att bosätta oss i ett flyktingläger i 3 år. Och också rätt till asyl till Sverige. Och det räddade ju våra liv.
11: Det sa alltså artisten Tusse. 75 år med FNs flyktingkonvention. Hur står den sig idag? Bernt Parusell, forskare i statsvetenskap med fokus på migration och asyl i EU på Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS. God morgon!
13: God morgon!
11: Och god morgon också till dig, Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt på Uppsala universitet.
14: God morgon, tack!
11: Och om vi börjar hos dig, Rebecca, 1951 så tas den här flyktingkonventionen fram. Varför anser man att det behövs en sån?
14: Ja, i den tiden, det här var ju i ljuset av de stora flyktingströmmar som kom efter andra världskriget. Och det fanns ett behov av att hantera vem som skulle, var de här människorna skulle ta vägen och vilka rättigheter de hade och var de skulle kunna få skydd. Så ursprungligen så handlade ju konventionen i första hand om den här gruppen.
11: Och hur fungerade det med flyktingar innan man tog fram det här?
14: Det har ju funnits tidigare, ska man säga, varianter av flyktingkonventioner, olika instrument. Men 1951 års flyktingkonvention är det viktigaste instrumentet inom den moderna flyktingrätten. Och mycket av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning bygger ju också på konventionen. Mm.
11: Så hur förändrade den här situationen för flyktingar?
14: För det första så kan man säga att den gav en definition av vem som är en flykting. Det finns en bestämmelse i konventionen som så att säga anger kriterierna för vem som är en flykting. Den innehåller också en väldigt viktig bestämmelse som är den så kallade non-refoulement-principen, som i korthet innebär att länder får inte skicka tillbaka människor till länder eller till gränsen till länder där de riskerar att utsättas för förföljelse. Och då måste man ju då ta reda på om det, om den risken finns. Och sen är det ju också en sorts rättighetskatalog för vilka rättigheter flyktingar har i destinationslandet. Och sen finns det också regler om att man exempelvis inte får straffa människor för att de reser in i ett land utan resehandlingar om syftet är att söka skydd. Mm.
11: Och den definierar, som du säger då, vem som är flykting. Vem är flykting enligt konventionen?
14: Ja, det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Och då är det ju för första att man befinner sig utanför det land i vilket man är medborgare, eller om man är statslös har ett stadigvarande bosatt. Man ska ha en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av fem olika kriterier. Och sen ska man inte kunna eller vilja begagna sig av hemlandets skydd. Så det är ju en sorts skydd. Flyktingstatus är ju en sorts ersättning för den egna statens skydd om det inte kan ges.
11: Nu har den här konventionen funnits i 75 år. Hur väl har den fungerat för att skydda flyktingar?
14: Ja, det finns väl olika, det finns ju diskussioner om det, men generellt sett så kan man säga att det här är ett väldigt viktigt instrument därför att den just definierar vem som är en flykting och också då vilka skyldigheter stater har. Den har sina begränsningar med tanke på att de här kriterierna måste vara uppfyllda, så den gäller ju inte alla människor som är på flykt. Men den har också tolkats på olika sätt i takt med tiden under de år som har gått och är då en, ska man säga, centralt, precis som du sa i det här i intervjun, att det är centralt för att kunna bereda människor skydd.
11: De där tolkningarna ska vi nu gå in på lite grann. Bernd Parusell, ett av dina expertområden är migration och asylpolitik i EU. Och flyktingkonventionen utgör en grundpelare för EUs gemensamma asyl- och flyktinglagstiftning. Så vad har flyktingkonventionen haft för betydelse här i EU?
15: Ja, men den ligger ju som grund för det EU-systemet som man har byggt upp, alltså EUs gemensamma europeiska asylsystem, och det är också grunden för asylsystem i alla medlemsstater i EU i princip. Och om man då tittar också kvantitativt, förra året fick 185 000 personer som hade kommit till EU-flyktingstatus, och det är ju då den största kategorin bland alla de som får skydd eller liksom uppehållstillstånd på humanitära och liknande grunder, så är det den största kategorin. Så man kan ju fortfarande verkligen säga att flyktingkonventionen är det viktigaste instrumentet, den viktigaste pelaren som vi har, som systemet idag bygger på. Mm.
11: Rebecka sa här nyss att konventionen har omtolkats genom åren. Hur har tillämpningen av den förändrats i EU? Nu försvann du, Bernt, här. Hör du med?
15: Ja, okej. Ja. Nej, förlåt. Ja, men alltså, jag ser ju en trend ändå att man utmanar och ifrågasätter flyktingkonventionen allt mer, och det beror ju på att många medlemsstater och EU, att man är rädd för att det helt enkelt skulle kunna komma för många människor som vill använda sig av rättigheterna som flyktingkonventionen ger. Och då vidtar man ju olika åtgärder och har infört stramare system, alltså gränsförfaranden som nu har introducerats med EUs migrationspakt till exempel, eller regler om så kallade säkra tredjeländer som man vill kunna skicka asylsökande till, Eller så har man då intensifierat samarbetet också med länder längs migrationsrutterna, där alltså olika länder, till exempel i Nordafrika, får pengar och stöd från EU för att se till att människor inte kan resa vidare därifrån och komma till Europa. Så jag känner ändå att det finns stora utmaningar som flyktingkonventionen så att säga har att kämpa med idag. Antalet kvotflyktingar som europeiska länder tar emot minskar också, och UNHCR, som ju är det FN-organ som har rätt att, eller uppdraget att tolka flyktingkonventionens innebörd och se till att det efterlevs, de kämpar ju också med problem, alltså minskande anslag, brist på finansiering för att kunna hjälpa flyktingar, och de har svårt att få gehör också bland regeringar i Europa nu för deras positioner och förslag.
11: Ja, som du säger har ju både enskilda EU-länder och hela EU ändrat sitt flyktingmottagande efter flyktingkrisen 2015-2016. Men mer konkret, på vilket sätt har det där inneburit nya tolkningar av själva flyktingkonventionen?
15: Jag vet inte om jag skulle säga nya tolkningar, utan snarare försök att göra så att människor inte riktigt kan komma till Europa och använda sig av de rättigheterna som flyktingkonventionen ger. Alltså försöka minska stänga vägar, och man har inte infört lagliga vägar för människor att resa heller, utan de flesta är ju då tvungna att resa på irreguljära sätt och så vidare, och man vill använda grannländer som ett slags gränsvakter som ser till att människor inte kommer till Europa i samma utsträckning. Och sen tänker jag också på det som många länder nu gör, alltså att strama åt sina regelverk. Och då kommer man ju allt närmare den gräns som konventioner sätter upp för vad medlemsstaterna får göra för att minska antalet människor. Det blir ju då en utmaning liksom att ändå kunna hålla fast vid de här konventionerna. Mm. Samtidigt som man då försöker alltså försvaga dem i princip.
11: Ja, Rebecca Berndt säger ju här att man kommer närmare en gräns för vad konventionen tillåter. Hur tydlig är den här konventionen i vad stater får göra och inte göra?
14: Men om man då tänker sig, om man talar om just tolkning av vem som är en flykting, så är det ju de här kriterierna som jag nämnde, bland annat vad som är en välgrundad fruktan för förföljelse. Och då finns det olika tolkningar av så att säga, hur allvarligt någonting måste vara för att räknas som förföljelse. Och det är ju tolkningar som kan vara mer eller mindre strikta. Och där kan man se hur medlemsstater, exempelvis EU, stramar åt. Men vad man menar att exempelvis, vi kan ta gruppen personer med som söker skydd på grund av sexuell läggning. Vilken typ av, ska man säga, förtryck måste man så att säga kan vara acceptabelt i hemlandet utan att det räknas som förföljelse. Där kan man se olika tolkningar. Och det skiljer sig ju också åt mellan medlemsstaterna fortfarande i ganska stor omfattning. Sen kan man väl också säga att tolkningen av konventionen har ju inte bara gått i som så här restriktiv riktning om vi tittar på de här 75 åren. Det har ju också varit så att det är grupper idag som omfattas av, som tolkas som att de omfattas av flyktingdefinitionen, som inte gjorde det 1951. Vi kan ta förföljelse på grund av kön exempelvis, som inte så aktuellt 1951.
11: Mm. Och slutligen, nu har vi haft den här konventionen då i 75 år. Den har både vidgats till att omfatta fler personer, men också nu under en senare tid så är det vissa bedömare som säger att staternas agerande gör att den blir mindre, den omtolkas så att säga. Vad ser ni för framtid för konventionen, Rebecca, kort?
14: Alltså, människor befinner sig på flykt idag, precis som de gjorde för 45 år sedan. Det behövs ett internationellt bindande instrument för stater om vilka rättigheter de människorna har och de faktiska möjligheterna att söka skydd. Så den här konventionen kommer nog tyvärr, får man säga, fortsätta att behövas. Mm.
11: Ja, det säger Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt på Uppsala universitet. Tack för att du var med, och tack också Berndt Parusell, forskare i statsvetenskap. Nu över till Radiosporten.
16: Och vi ska börja med att prata om herrallsvensk fotboll. För det blev skadesmällar och en bruten vinsttrend för AIK i matchen mot Häcken igår kväll. Och så här lät AIK-backen Sotirios Papagiannopoulos tankar efter matchen.
17: Det är en svår bortamatch och vi försökte verkligen mycket skador och byten. Men i slutändan så får vi med oss en poäng och får jobba därifrån.
16: Det ville sig inte riktigt för Solna-laget och matchen slutade till slut mållöst. Dessutom tvingades både Taha Jari och Axel Kouame kliva av skadade. Och vad status är på de två framåt, det återstår att se. Vi tar oss över till Damallsvenskan där det blev Vittsjö som något överraskande vann Skånederbyt mot Malmö FF. Matchen slutade 1-0 efter självmål och Vittsjös Olivia Wenglund var förstås glad efter segern.
18: Givetvis en väldigt bra insats. Vi håller det ändå så stabilt som vi kan, även fast de trycker på med alla spelare i vårt straffområde. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt stolt över Vittsjö. Jag kände att det var väldigt roligt idag. Både att få spela på hemmaplan i ett Skånederby såklart, men också att vi är tillbaka nu efter sommaruppehållet.
16: Nu blickar vi framåt mot kvällen istället, för där kan det vänta svenska fotbollsframgångar.
19: Mjällby har ena foten i nästa kvalrunda av Champions League. Blekinge-laget vann det första mötet med Lincoln Red Imps med 3-0. Och enligt Radiosportens expert Johan Elmander råder det ingen tvekan om hur det ska sluta ikväll. Mjällby kommer gå vidare.
20: Ja, det tror jag. Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Nu är det ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara det. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
19: Vid avancemang väntar FC Iberia från Georgien eller slovakiska Slovan Bratislava som vann det första mötet med 2-0.
16: Och där hörde ni reporter David Nyström. Och matchen, den kan ni såklart följa ikväll i Sportextra.
11: Här i P1 Morgon hör vi snart om ett förslag att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Något som vissa partier ställer sig bakom. Vi diskuterar saken med både en mamma som haft två partners och med en expert på familjerätt. Men först ska vi få en nyhetssammanfattning med Per Edberg.
1: Området kring Madrid i Spanien som plågas av omfattande skogsbränder förbereder sig nu på temperaturer uppemot 40 grader under dagen och det här gör att oron växer för att släckningsarbetet ska försvåras i Spanien. Och även i Frankrike varnar myndigheterna för höga temperaturer i veckan, temperaturer som kan förvärra skogsbränderna där. Det har gjorts vissa framsteg i släckningsarbetet, men Bordeaux hotas fortfarande av en omfattande brand i området. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerats med närmare 400 ukrainska drönare. Enligt Kiev Independent finns det rapporter om att ett stålverk träffats i närheten av Moskva. Flera skott har skjutits mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm under natten. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn men ingen människa skadades. Polisen har gripit en misstänkt. Självskador med paracetamol ökar bland unga. Samtidigt har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Det här visar en undersökning Ekot har gjort. Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu åtgärdats. I Washington väntas idag både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu träffa USA:s president Trump. De här mötena sker i samband med att den republikanska senatorn Lindsey Graham begravs i morgon i sin hemstad South Carolina. Och med det över till Carl V. Andersson på Ekonomiekot.
21: Och Ekonomiekot först om flygbranschen som efter de tuffa åren under pandemin nu pressas av stigande bränslepriser. Det här väntas leda till fler konkurser och uppköp, och den minskade konkurrensen riskerar att leda till stigande biljettpriser. Det säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
0: Så det är jag ganska säker på, uansett vad som sker, så vi blir inte få billigare flygbiljetter i framtiden än det vi har idag.
3: Tiden med flygbiljetter för omkring 100 kronor är alltså förbi, enligt Hans-Jörgen Elnäs. För pandemin blev en tuff vändpunkt för flygbranschen. Sedan 2020 har minst ett 30-tal flygbolag gått i konkurs eller tvingats till rekonstruktion. Branschen har också sett ett 10-tal större uppköp och fusioner. Och på den svenska marknaden är SAS ett tydligt exempel. Sedan 2022 har bolaget hunnit genomgå en rekonstruktion, och till hösten blir Air France KLM ny majoritetsägare. Att SAS ingår i en större allians är på tiden, enligt SAS vd Anko van der Werf, som är övertygad om att det är helt rätt väg för bolaget.
22: Oh, 100% convinced. I mean, there's so many airlines over the past decades that have really merged and formed European big groups. In that sense were kind of almost the last man standing.
3: Anko van der Werf konstaterar att redan genomförda uppköp har gett de berörda flygbolagen luft under vingarna. Och enligt Hans-Jörgen Elnäs väntas fler flygbolag behöva fylla på kassan inom det närmaste året, inte minst på grund av stigande bränslepriser. Även Fredrik Kempfe, som är branschchef på transportföretagen Flyg, spår fler konkurser och uppköp.
23: Därför att det är en tajtare marknad nu, och med ökade kostnader så är det helt naturligt att man ser efter hur kan man effektivisera sin drift. Och en sån effektivisering som vi har sett, det är att gå samman eller att köpa upp på olika sätt.
3: Och konsekvensen blir att färre och större aktörer nu dominerar på flera marknader. USA går i täten, och den amerikanska luftfarten domineras nu av en handfull bolag. EU-kommissionen följer utvecklingen noga, för minskad konkurrens innebär i regel stigande priser. Hans-Jörgen Elnäs igen.
0: Och EU önskar att det ska vara störst möjlig konkurrens för att sörja för att konsumenterna och de som är ute och reiser, de får dess möjliga biljettpriser och dess möjliga tillbud på flygrutor och allt det som hänger i samband med det.
3: Och pressade marginaler och kassor som behöver fyllas på talar alltså för dyrare flygbiljetter framöver. Fredrik Kempfe igen.
23: Ja, det är spåkulan. Jag tror inte vi kommer se rea på flyg.
21: Reporter var Stina Ollila. Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson har ingått en förlikning på närmare 54 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Förlikningen omfattar en stor mängd rättsfall som pågått under många år, där bland annat babypuder från företaget anklagats för att orsaka äggstockscancer. Bolaget kallar anklagelserna för grundlösa, men hävdar att förlikningen gör det möjligt att lägga ärendet bakom sig. I stora fall på Asienbörserna, där börsen i Sydkorea rasat runt 10% nu på morgonen. Tokyobörsen har fallit 4%, Shanghai ligger på minus 1,2% medan Hongkong är ner 0,1%. USA stängde igår Nasdaq ner 0,2% medan Dow Jones steg 0,5%. Stockholmsbörsen stängde upp 0,7%. Dollar just nu 9 kronor och 74 öre, en euro 11 kronor och 6 öre.
11: Tack för det, Carl V. Andersson på Ekonominyheterna. Nu till dig, Lena Nordlund på Vetenskapen.
24: Det saknas nationell statistik över vilket skydd svenskarna har mot TBE, och det är ett problem enligt Helena Hervius Askling, docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet.
25: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, vare sig för TBE-vaccin eller för ett flertal andra vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. För då kan man ju inte följa utbredningen, och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
26: TBE, fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär, men upp till en tredjedel får inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Symptom kan vara svår huvudvärk, ljuskänslighet och förlamning. Det finns vaccin mot TBE som tas i flera omgångar, men samtidigt saknas alltså nationell statistik. Det kan också ses som extra problematiskt eftersom antalet smittade av TBE har ökat de senaste åren. Förra året smittades mer än 500 personer.
2: Det kanske blir ännu mer aktuellt också om det nu är så att ökningen fortsätter av TBE.
25: Fast vi har haft en ökande trend av TBE-fall de senaste 10 åren eller mer. Så att den här trenden och den här behovet av vaccinationsregistren har funnits länge. Men nu blir det allt mer uppenbart. Och det är ju också ett bestickande att vi vet att det säljs fler och fler doser vaccin. Men vi vet inte om det är nya personer som får de vaccinerna eller om det är en extra dos. Eller om det är... Så att vi har ingen aning om hur det ser ut på antalet doser och antalet skyddade människor. Det är det man behöver veta.
26: Samtidigt så kan det här vara på väg att ändras. Folkhälsomyndigheten har i intervjuer i media meddelat att de jobbar för att det ska bli en ändring. Och Helena Hervies Askling är inne på samma spår.
25: Jag tror att det skulle kunna bli så inom kort att man faktiskt har det. Det finns många röster på flera olika ställen, på flera olika nivåer som ändå påvisar vikten av det här.
24: Och reporter var Stefan Nordberg. En familjs socioekonomiska situation är viktigare för barnens hälsa än föräldrarnas vanor under graviditeten. Det är enligt brittiska och norska forskare som analyserat data från fler än 230 000 barn och deras föräldrar i Storbritannien och Norge. De undersökte hur föräldrarnas socioekonomiska situation och levnadsvanor under graviditeten som rökning, alkohol och kaffekonsumtion, hur det hängde ihop med olika mått på barnens hälsa fram till 11 års ålder. De studerade bland annat kroppsvikt, blodtryck, allergier och psykisk hälsa. Och föräldrarnas levnadsvanor under graviditeten hade bara små eller otydliga samband med barnens senare hälsa enligt studien. Och mammans vanor hade generellt inte större inverkan än hennes partners. Störst betydelse hade familjens ekonomiska situation.
11: Tack för det, Lena Nordlund. Mamma, pappa, barn. Pappa, pappa, barn. Mamma, mamma, barn. Ja, allt det där, det är juridiskt möjligt idag. Men hur är det med mamma, mamma, pappa, barn? Ja, frågan om ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare aktualiseras nu i veckan under Pride-festivalen i Stockholm. I en undersökning från förbundet RFSL så visar det på stöd från många riksdagskandidater från till exempel Vänster, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Och Statens medicinetiska råd, de vill också att frågan om fler vårdnadshavare än två utreds. Jag har pratat med Darja som levt i en relation med en man och en till kvinna. Och tillsammans alla tre bestämde de sig för att skaffa barn. Darja skulle bli biologisk mamma till det ena barnet och den andra kvinnan till det andra barnet. Medan mannen skulle vara biologisk pappa till båda.
4: Alltså grejen är att jag och min ex-flickvän, vi ville bli gravida bara en gång. Det visste vi. Och vi tänkte att det bästa är om vi blir gravida samtidigt. Så att barnen har varandra redan från början. Och så tyckte vi att det är mer praktiskt. Alltså det är både mer praktiskt att ha dem samtidigt för oss och för barnen. Så att de växer upp tillsammans.
11: De fick en son och en dotter. När barnen var 2 år gamla så splittrades den här föräldratrion. Och de bestämde sig för att dela lika på tiden med barnen.
4: Och det som hände var att barnen var hos oss. Barnen roterade 30%, alltså 33% av tiden hos varje förälder. Så de flyttade mellan husen då tills de fyllde 6 år. Vi hade dem lika mycket.
11: Men när Darjas ex-flickvän sen ändrade sig och bara ville ha hand om sin biologiska dotter, då kunde Darja inte göra någonting åt saken.
4: Och vi blev informerade helt enkelt att hon har bestämt sig för att ändra på den här rutinen och att hon vill bara ha vår dotter då. Vår dotter ska bara vara hos henne 50% av tiden och hos min ex-man 50% av tiden. Och hon inte vill vara mamma till vår son längre. Och nu var ju barnen 6 år gamla. Så nu har de ju format identitet. Att de har 2 mammor och en pappa. Och banden är ju starka och allt är ju... Alltså allt var reglerade bland oss. Att så här är det, så här är vår familj helt enkelt. Att vi funkar så.
11: Så att svensk lag inte tillåter mer än 2 vårdnadshavare, det innebär att Darja står utan juridiska möjligheter att få vårdnaden om sin tidigare flickväns biologiska dotter.
4: De här banden man bygger som förälder till ett barn och hela relationen mamma-barn eller pappa-barn som byggs redan från början kan i princip förstöras om hon eller han som har biologiskt band till barnet vill bestämma så. Man kan ju totalt tappa kontakten med barnet i frågan om som man har varit med i flera år, som har agerat som mamma för i flera år. Men alltså barnet kan förlora en förälder och föräldern kan förlora ett barn för att man inte har någon skydd överhuvudtaget. Det är ju en hel rad andra frågor. Det är när man sparar till ett barn, när man arvfrågor, när man ska skriva testamentet, så ska man skriva testamentet väldigt speciellt för att skulle kunna ge en person som inte egentligen är ens barn då lika mycket rättigheter som det andra barnet, eller lika mycket investering som det andra barnet som är ens biologiska barn.
11: Det här säger alltså Darja som jag pratade med igår. Anna Singer, du är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. God morgon.
5: Ja, god morgon.
11: Vad tänker du om det som Darja här berättar om?
5: Ja, det är ju, man förstår verkligen att hon tycker det är sorgligt att det har blivit så här när hon ju har haft en nära relation med båda barnen under 6 år. Sen kan jag ju då som jurist se att det är inte alldeles enkelt att ordna det här rättsligt. Alltså genom lagstiftning, för det bygger väldigt mycket på att de enskilda kommer överens.
11: Mm. Ja, varför skulle det vara krångligt att ändra på lagen så att man skulle kunna få vårdnad 3 personer?
5: Det är ju en fråga som har diskuterats under ganska många år. Problemet är väl dels då att vårdnadsansvar enligt svensk rätt, det är en rätt och en skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Och är man 3 så måste alltså 3, man måste tillsammans komma överens. Och är man 2 är det inte alltid enkelt, och är man 3 så blir det säkerligen än mer komplicerat. Och det är nog det skäl som främst har anförts. Sen är ju en annan fråga, när får en tredje förälder vårdnadsansvar, och vad är det för kriterier som ska uppfyllas? Men det är ju inte någon olöslig situation, men frågan är ju vad är det för problem man löser genom att göra det möjligt att ha fler vårdnadshavare.
11: Mm. Ja, du medverkade som expert i en utredning 2022 som bland annat tittade på möjligheter att underlätta för familjer där fler än 2 vuxna tar föräldraansvar, som det uttrycktes. Vad såg ni för behov av att förändra?
5: Alltså man kan börja med att konstatera då att i en sån här situation som Darja beskriver så har hon säkerligen rätt att få umgänge med, om det var en flicka, den andra kvinnans genetiska eller biologiska barn. Den möjligheten finns. Och det tittade vi på i utredningen, hur ofta det används. Det är ju oftast mor- och farföräldrar som är intresserade av att träffa sina barnbarn. Men också tidigare sociala föräldrar. Det finns en sån. Barn har rätt till umgänge med andra än föräldrar om det är viktiga personer. Och Darja skulle definitivt vara det i det här, den här lilla flickans liv. Den möjligheten finns och borde också användas mer. Men sen är det ju hela tiden en fråga om vad som är barnets bästa. Ja, det får man ju då titta på. Är det orsakade enorma konflikter? Barnet kanske är så stort att det vill inte. Men den möjligheten finns. Sen kan man ju också notera då att man kan utfärda fullmakt så att man låter en annan person till exempel gå på klass- eller kvartssamtal och utvecklingssamtal. Alltså en vanlig fullmakt fungerar i en sån här situation.
11: Ni diskuterar också i den här utredningen en speciell föräldrafullmakt som man skulle kunna registrera också.
5: Men den tillför egentligen ingenting, men den skulle registreras i folkbokföringen, så att det skulle göra det lite enklare att komma åt sånt som idag finns digitaliserat när man måste logga in med bank-ID. Så skulle det finnas registrerat i folkbokföringen. Annars så måste man ju ha ett papper med sin fullmakt som visar att man har vårdnadshavarnas rätt tillstånd att ta del av information om barnet. Så att det finns idag möjligheter och att utöka det genom vårdnadsansvar tillför egentligen inte så mycket så länge man är sams. Alltså så länge de tre föräldrarna är överens så funkar det ju alldeles utmärkt, skulle jag säga. Mm. Problemet uppstår ju när man separerar. Och då hjälper egentligen inte ett vårdnadsansvar mer än att man får då en rätt att vara med och bestämma. Och det är väl där man känner att då blir det komplicerat om det är flera som ska vara med och delta i beslutsfattande när man inte längre lever tillsammans. Då måste ju frågan avgöras på vanligt sätt av en domstol, vem som ska ha vårdnadsansvar. Mm.
11: Vi får se om den här frågan fortsätter att drivas av några partier nu inför valet. Tack så mycket, Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, för att du var med.
5: Tack ska du ha.
11: Och nu över till Kulturnytt med dig, Jens Möller. Ni ska prata om Ariana Grande.
6: Den här popstjärnan, hon har gått till domstol i Los Angeles och stämt hackare som hon menar upprepade gånger har stulit och läckt hennes opublicerade låtar, foton och videomaterial. Ariana Grande hoppas att stämningen ska leda till att man kan avslöja identiteterna hos de nu anonyma hackarna, uppger tidningen Billboard. Bara 2023 uppges 45 av Ariana Grandes låtar har blivit stulna och läckta av hackare. Enligt artistens advokater har de här många stölderna skadat det de kallar den heliga relation som finns mellan Ariana Grande och hennes fans. Här i Sverige ska ett nytt projekt hjälpa ungdomar att ha djupa samtal om allt från psykisk ohälsa till osäkerheter om vuxenvärlden. Och allt detta med kultur som verktyg. David Singa är projektledare.
7: Att ha en plats där man kan samlas och bara få skapa och bara få vara, men där också finns ett litet djup i det hela.
8: David Singa är skådespelare och filmskapare. Och brinner även för att skapa trygga rum där konsten får ge röst åt ungdomar. Genom sitt nya uppdrag som projektledare på ABF Södertörn stöttar han nu sådana initiativ. Och i helgen anordnades en kreativ kväll på Changers Hub i Botkyrka med fokus på att måla och ha djupa samtal.
7: Så kunde vi liksom kliva in i den här världen och bara vara. Och det som var viktigast var att vi var närvarande. Det var inte en massa sociala medier som påverkade dem eller stressade dem eller att man försökte ha någon fasad eller imponera på någon annan. Nej, nej, nej, nej. Vi var där och då.
9: Så vi integrerar alltså kropp, själ och sinne i självutvecklingssyfte för att de här tjejerna sen ska kunna hantera utmaningar i livet och navigera dem bättre.
8: Madea Kwasi är legitimerad psykolog och håller i tjejcirkeln G-Flow. Ett utav de andra initiativen som nu stöttas av projektet. Där får unga tjejer mellan 11 och 19 år möjligheten att samlas för att under vägledning prata om känslor, utveckling och psykisk ohälsa. Samtal som inte är så vanliga bland ungdomarna.
9: Då är det ett safe space för unga tjejer. Så vi pratar om känsloreglering och sen andas vi. Vi prata om nervsystemet och så dansar vi. Så vi blandar liksom somatiska övningar med liksom att konceptualisera och förstå det från ett psykologiskt perspektiv, men även i praktiken.
8: Framöver hoppas David Singa att kunna driva projektet kontinuerligt i flera städer och orter och påpekar vikten av att politiker satsar på folkbildning och kultur.
7: För när det kommer till kultur och folkbildning så är det ju de sakerna som man märker behövs i samhället. Så att ta bort allt det där är som att kapa benet av den framtida generationen som också ska bära landet.
6: Reporter här, Tanja Ulriksson. I 10 år har Göteborgs stad betalat utländska influerare för att de ska marknadsföra Göteborg som turistmål.
10: Come with me to Gothenburg, day one.
12: We just ordered all the pastries at one of Sweden's best bakeries.
13: Vi ser absolut att det inspirerar framförallt och ger uppmärksamhet till resmålet Göteborg.
14: Eva Lehmann är enhetschef för marknad och kommunikation på företaget Göteborg & Company som ägs av Göteborgs stad. Göteborg & Company har sedan 2016 betalat utländska influencers för att åka till Göteborg och göra utflykter, äta på restauranger och helt enkelt marknadsföra staden.
13: Vårt största utmaning är att Göteborg är okänt.
14: Förra året la Göteborg & Company mer än 700 000 kronor på influencersamarbeten och året innan la de 635 000 kronor. Men siffrorna i år ser annorlunda ut. Fram till juni i år har knappt 90 000 kronor gått till influencersamarbeten, vilket enligt Eva beror på att man inte har lagt lika mycket pengar på köpta annonser i år. Är det här ett bra sätt att använda skattepengar?
13: Ja, det tycker vi. Annars hade vi inte jobbat med det, för vi utvärderar ju hela tiden. Men vi ser att vi når de kanske andra målgrupper som vi inte gör annars.
14: Göteborg & Company använder sig av en influencerbyrå som kommer med förslag på passande influencers och sätter ihop en rapport efter samarbetets slut.
13: Och då ser vi ju hur stor räckvidd vi har haft, hur stort engagemanget har varit och så vidare. För att det är ju helt omöjligt att följa en människa som läser ett inlägg hos en influencer om den sen reser till Göteborg. Det kan vi inte följa.
6: Reporter här, Anna Hasselberg, P4 Göteborg. Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
11: Tack för det, Jens Möller. Bränder härjar i Sydeuropa. Det varma vädret gör att de sprids snabbt. Men de där bränderna, de uppstår ju inte bara av sig själva. I Frankrike rapporterar polisen att man gripit 162 personer sedan början av juli misstänkta för att ha anlagt bränder. Hur uppstår skogsbränder? Och hur vanligt är det att de är just anlagda? Ja, det ska vi prata om nu med dig, Johan Sjöström, skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE. God morgon.
15: God morgon.
11: Ja, det har ju kommit rapporter från Sydeuropa att polisen misstänker personer som de tror har anlagt de stora bränderna där. Hur vanligt är det att bränder av den här typen är anlagda?
15: Ja, det beror på lite vad man menar med anlagd då, men cirka 90% av alla bränder startas ju på något sätt av människor, men allra oftast är det ju försummelse. Det kan ha varit att du har anlagt en brand i din trädgård eller någonting, men inte att du ville att det skulle bli en skogsbrand. Så människor står för absoluta majoriteten av antändningarna.
11: Ah, ja, ja. Men vet vi någonting om hur många av de där 90% som var där det var någon som faktiskt ville att det skulle bli en stor brand?
15: Ja, i Sverige så är det väl ungefär 10% kanske. Mm. Och i Sydeuropa så visar de flesta siffror på något mer, kanske mellan 10 och 20. Men det är lite svårt, för olika länder har olika klassificeringssystem för detta. Men det är ungefär så många, cirka 10%. Mm.
11: Och av de där då som faktiskt vill orsaka en brand, varför gör folk det?
15: Ganska ofta så är det någon form av konflikt. Det kan vara konflikter med myndigheter, det kan vara konflikter med markägare, någonting. Någon känner sig åsidosatt och helt enkelt gör någonting innan ilska eller desperation eller liknande. Det pekas också på vad man menar antisocialt beteende, så andra människor ser kanske galenskap med något liknande. Och i vissa få fall så finns det också vissa ekonomiska motiv då. Det kan hända att man vill underlätta för att marken i framtiden ska kunna exploateras på ett sätt eller annat. Det är väl det allra vanligaste. Det som man kallar pyromani, alltså ren pyromani, är inte påvisat i väldigt hög omfattning, men det är heller inte så många som har studerat det, tror jag. Så vi har liksom inte så mycket data bakom det.
11: Nej, vill man veta mer om det, då kan man lyssna på Dagens Eko senare idag. Men bränderna i sig då, blir det någon skillnad på vilken typ av bränder det handlar om det är anlagda bränder eller om det är en olycka som har orsakat dem?
15: Om det blir skillnad på hur branden utvecklar sig?
11: Ja, men precis.
15: Ja, jo, om det är en så att säga duktig brännare då, så kan ju de skapa en brand som blir väldigt mycket svårare med en gång, till exempel om du lägger tänder flera ställen i en bred linje efter varandra och parallellt mot vinden, så får du ju med en gång upp en ganska ordentlig flamfront. Mm. Och då blir det med en gång svårare för räddningstjänsten att göra någonting. Normalt sett så är ju alla bränder väldigt, väldigt små från början, så kommer du där tidigt så är det ju lätt att stampa ner dem. Även de här bränderna var ju lätta att ta från början.
11: Mm. Och då undrar jag ju såklart, vad kan vi göra för att skydda skogarna från eldningsglada människor?
15: Ja, man kanske inte kan göra så mycket från just antändningarna. Vi har alltid antänt vegetation på ett eller annat sätt, ända sedan långt före flera istider sedan. Så det viktiga är väl kanske att se till att vi kan hantera bränderna när de uppstår och att vi har ett landskap som är ganska resilient och liksom motståndskraftigt mot bränder. Alltså att det går att stoppa det på vissa ställen och att landskapet också då kan återhämta sig om det brinner på ett eller annat ställe.
11: Okej, och hur får man till det där?
15: Ja, landskapsdelen, det handlar ju mycket om att ha kanske ett fragmenterat landskap, att inte hela landskapet är väldigt, väldigt brännbart, utan som i Sydeuropa där det tidigare har funnits mer betesdjur till exempel inblandat bland skogsområden och bland buskområden, att det finns små jordbruk där heller inte bränderna blir riktigt lika intensiva som de blir i en sån här tallskog som fallet är här nu då i Frankrike, eller busklandskap som det är i Spanien. Det är nog det lättaste där. I Sverige så det är ungefär liknande saker, men då handlar det kanske mer om att införa en högre andel lövträd, i synnerhet björk då, i en tallskog. Så om du har lite björkar i en tallskog så blir den lite mer motståndskraftig än om du bara har tall, för björkens löv har en förmåga att pressa ner mossan lite så det inte blir lika intensiva lågor.
11: Blandat är bäst, säger Johan Sjöström, skogsbrandforskare på RISE. Tack för det. Nu Ekot med Per Edberg.
21: Läget ser ut att vara på väg att lätta lite när det gäller bränderna i Spanien och Frankrike. Minderåriga har kunnat köpa farliga mängder paracetamol på Apotea trots åldersgräns. Och barnläkare i Borås anmäls av sjukhuset för att vara en risk för patientsäkerheten. Det är rubrikerna i Morgonekot. Först en uppdatering om brandläget ute i Europa när det gäller den stora skogsbranden strax väster om Bordeaux i Frankrike. Beskrivs läget nu under morgonen som stabiliserat, även om branden inte är under kontroll än. Den gångna natten ska ha varit relativt lugn. Samtidigt varnas för en ny värmebölja i området, vilket kan förvärra situationen på nytt. Även söder om Bordeaux pågår ju omfattande skogsbränder, men där beskrivs nu läget vara under kontroll. Och omkring 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan återvända hem. Från Spanien rapporteras att släckningsarbetet i området kring Madrid varit framgångsrikt under natten. Men samtidigt förbereder man sig även där för en ny värmebölja och de närmaste 24 timmarna beskrivs därför som mycket viktiga. När det gäller branden i Toledo söder om Madrid har läget förbättrats och där har invånare på 9 mindre orter fått besked om att de kan återvända hem.
1: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
16: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så.
0: Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
16: Ya no va a existir eso. Está todo gris. Gris. Una pena. Una pena, un dolor, esto no tiene arreglo.

0: Jakob Allerström, Avila i Spanien.
1: Moskvas borgmästare uppger idag att den ryska huvudstaden under natten attackerades med närmare 400 ukrainska drönare. Enligt The Kiev Independent finns det rapporter om att ett stålverk i närheten av Moskva blev träffat i samband med attackerna. Till USA nu. Inför begravningen av senatorn Lindsey Graham samlas idag flera världsledare i Washington. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu är på plats eller på väg dit, och båda ska träffa Donald Trump.
2: Han är betalt hela Washington, besäkt med det genomsnittet av Donald Trump.
3: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som Netanyahu och Trump möts. Och även om Netanyahu på flygplanstrappan på väg till Washington bedyrade den starka vänskapen mellan de bägge ledarna, sägs samarbetet ha gnisslat betänkligt i takt med att kriget dragit ut på tiden. Och förhandlingarna med Iran, som enligt Trump nu verkar ha återupptagits, kommer garanterat att diskuteras.
4: No, you can't bribe them, you gotta beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now they have very friendly negotiations going on.
3: Dessutom lär förra veckans besked om det amerikansk-saudiska avtalet om ett kärnenergiprogram vara ett hett ämne. Trump meddelade ju förra veckan att avtalet var villkorat med att Saudiarabien skulle skriva under Abrahamavtalet om en normalisering av förbindelserna med Israel. Något som Saudiarabien säger sagt inte vilja göra förrän det finns en tydlig väg mot en palestinsk stat. För Ukrainas president Zelensky är situationen nästan den omvända. Efter det katastrofala mötet i Vita huset förra året var tonen en helt annan på NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli, där Ukraina bland annat fick löften om att börja tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot och ett förslag om skärpta amerikanska sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Lindsey Graham, som mötte president Zelensky dagen innan han gick bort den 11 juli, kommer att begravas i sin hemstad South Carolina imorgon onsdag. Patrik Holmström, Washington.
1: Flera skott har skjutits mot en lägenhet i Upplands Väsby norr om Stockholm under natten. I bostaden skulle ha funnits både vuxna och barn, men ingen människa skadades. Polisen har gripit en misstänkt person. Antalet självskador med paracetamol ökar bland unga. Samtidigt har nätapoteket Apotea sålt det smärtstillande läkemedlet till minderåriga utan att genomföra den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Ekot har pratat med en kvinna som säger att hennes tonåriga barn vid flera tillfällen kunnat köpa farliga mängder paracetamol av Apotea. Vi har bytt ut hennes röst.
5: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
6: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
5: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
6: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade minderåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
1: Reporter Carl Friborg. Nästa ämne är arbetsförhållandena för utländska bärplockare.
7: Trots ett nytt kollektivavtal kan thailändska bärplockare behöva resa flera timmar varje dag utan lön till och från platserna där de plockar bär. Något som möts av hård kritik från Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de 4 nordligaste länen.
8: Det är problematiskt på många sätt, framförallt för de som behöver då sitta i bilarna väldigt många timmar varje dag utan ersättning.

0: Regionkoordinatorn Eva Norlin arbetar på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och har i flera år bevakat de utländska bärplockarnas situation eftersom det förekommit missförhållanden med bland annat långa arbetsdagar och uteblivna löner.
1: De här är ju här under flera veckor och det innebär ju att det blir väldigt, väldigt långa dagar.
0: I våras skrev facket Livsmedelsarbetareförbundet Livs och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett nytt centralt avtal där det står att bärplockarnas resa tur och retur från boende till skogen är obetald upp till 4 timmar per dag. Men därefter har det gjorts lokala avtal mellan facket och företagen som innebär att bärplockarna ska resa 2,5 timme per dag innan det räknas som arbetstid. Det säger Jolan Wennberg, andra ordförande på Livs.
2: Det jag tycker är rimligt är att vi har en reglering, att vi har en överenskommelse. Och det har inte funnits tidigare.
0: Ett av bärföretagen, Nordlivs Produktion, har i år drygt 500 bärplockare som berörs av avtalet. Fredrik Reinoldsson är företagets säljchef och även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta.
3: Tänker du att det är rimligt då att man ska köra 2,5 timme per dag utan att få betalt?
4: Ja, det finns många yrkeskategorier i det svenska samhället som kör till sitt arbete på fritiden.
0: Emma Garsson och Lisbeth Hermansson, P4.
5: I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och översvämningar krävt över 100 människoliv, rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbade är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta där senare i veckan. Läget i Sudan är fortsatt mycket bekymmersamt. Lisbeth Albrecht vid Läkare utan gränser besökte nyligen staden El Obeid som utsatts för omfattande drönarattacker av den väpnade gruppen RSF.
6: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
7: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan och försökt skära av viktiga försörjningsvägar. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
6: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
7: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
6: Everyone in the city has that fear on their minds. That is something, I mean, there is the fear for the drone attacks, but I think there's also that constant fear of not the city falling.
7: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
5: Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har anmält att en barnläkare på sjukhuset kan vara en risk för patientsäkerheten. P4 Sjuhärad rapporterar om en rad så kallade avvikelser kring barnläkaren och Monica Hjelmgren som är operativ chef vid sjukhuset säger så här.
8: Jag ser det som en mycket allvarlig händelse.
9: P4 Sjuhärads granskning visar att det sedan början av förra året finns minst 7 interna avvikelser på läkaren. En handlar om att ett 40-tal EKG-undersökningar inte har följts upp i tid. Och andra om att patientbesök, såsom dokumentation och remisser, inte har hanterats korrekt. Det framgår inte om det har lett till några allvarliga patientskador. Sjukhusledningen kände inte till att det fanns avvikelser på läkaren. Redan för 10 år sedan kritiserades läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 3 år senare riktades ny kritik. I båda fallen handlade det om provsvar som inte följs upp med allvarliga konsekvenser. En pojke tvingades operera bort en njure och en annan blev så svårt sjuk att han behövde intensivvård. När P4 Sjuhärad först ställde frågor kände sjukhuset inte till de tidigare IVO-ärendena. Monica Hjelmgren igen.
8: Självklart kommer vi se över vårt ledningssystem och se på hur vi säkerställer att inte någonting försvinner i våra system.
9: Efter P4 Sjuhärads intervju anmäler sjukhuset barnläkaren till IVO som en risk för patientsäkerheten.
5: Reporter Magdalena Brander vid P4 Sjuhärad som också har sökt den aktuella läkaren. Sedan nästan 10 år tillbaka kan ambulanspersonal i Sverige få möjlighet att ge blodtransfusioner vid utryckningar. Men den här behandlingen är dyr och i till exempel Sörmland är det bara ambulansen i Nyköping där blod kan ges. Martin Jansson är ambulanssjuksköterska.
10: Det är någonting som kan göra så att patienten i slutändan faktiskt överlever.
11: Ambulansen i Nyköping är alltså ensam i Sörmland om den här möjligheten. Mattias Godlund som är verksamhetschef säger att det är en prioriteringsfråga. Det som kostar är bland annat speciella kylar, transportväskor och anordningar för att värma blod och det handlar om miljonbelopp. Nyköpingsambulansen har gett patienter blod i genomsnitt en gång i månaden.
10: Jag har varit med en gång. Så då fick vi ropa upp till vår sjukvårdens larmcentral då och begära att en ambulans kommer ut med blod.
12: Hur gick det för patienten?
10: Den överlevde.
5: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll vid P4 Sörmland. Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet idag. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar i öster med oska. Från 20 grader varmt i söder ner till omkring 15 i norr. Och då fortsätter P1 Morgon, Jack Lans.
13: Tack för det, Per Edberg. I lördags attackerade Ukraina ett fartyg med Iran-kopplingar i Kaspiska havet. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky så transporterade fartyget militärmateriel till Ryssland. Men Iran menar att attacken var olaglig och varnar för konsekvenser. Vi har med oss Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. God morgon.
14: God morgon.
13: Hur spänt är läget mellan Ukraina och Iran just nu?
14: Ja, det är relativt spänt och det har varit spänt ganska länge får man ändå anse. Från 2022 så såg vi de första leveranserna från iransk sida till Ryssland och under 2023 så såg vi den stora utbredningen av drönarkriget, de här Shahed-drönarna som har varit så omskrivna och omtalade. Den teknologin kommer ju från Iran. Och det finns även annan krigsmateriel som Iran har levererat under det här kriget som Ryssland har bedrivit mot Ukraina. Så att det, den relationen är dålig.
13: Mm, så det är alltså belagt att Iran har försett Ryssland med krigsmateriel, säger du. Men vet vi någonting om det var så i det här fallet, i det här fartyget?
14: Nej, det kan man förstås inte omedelbart veta. Men den här försörjningsleden som har pågått på Kaspiska havet har ju pågått ganska länge. Så det här är, jag kan anta och en rimlig bedömning får vara att Ukraina har följt den här typen av rörelser på Kaspiska havet länge.
13: Mm. Får man göra på det här sättet om man då som Ukraina säger har misstankar att det finns militärmateriel i det här fartyget?
14: Ja, vi ser ju att kriget har en tendens till att breda ut sig i nya typer av arenor och även på nya typer av platser. Nu låg det här fartyget i 5 kilometer utanför Volga-deltat, så det kanske, jag skulle säga att det låg inne på ryskt territorium på det sättet. Så att det är lite speciellt ärende i just det här fallet. Så att Ryssland har sett till att det här fartyget låg och väntade på att komma in i Volga-deltat för att lastas av i Ryssland. Och i det här fallet så har det funnits information som gör att Ukraina med sina nya och långräckviddiga drönartyper kan nå den här typen av mål.
13: Ja, men speciellt säger du, menar du att folkrätten är otydlig?
14: Nej, det vi vet ju att det här är ju ändå en typ av vapenleverans då sannolikt. Vi får utgå från att det är så, för det är så säger Ukraina. Och behöver det vara sant? Ja eller nej? Nej, men det kanske inte alltid är. Det vet man inte, men jag skulle säga att vi har sett att Ukraina har valt olika typer av mål som tillhör Ryssland, som har haft omedelbar koppling till kriget. Och det här skulle jag bedöma som ett sådant fall.
13: Mm. Iran har nu svarat att det här kommer att få konsekvenser. Vad kan det bli för konsekvenser?
14: Jag tror inte att vi kommer att se några större attacker från iransk sida mot Ukraina, även fast Iran har långräckviddiga missiler. Men det skulle ju innebära att man skulle behöva skjuta över ett antal olika länder ner i i Kaspiska havets region, där till exempel Azerbaijan eller Georgien eller över Turkiet, för att kunna nå mål i Ukraina. Och det skulle komplicera situationen ytterligare. Utan i så fall så handlar det säkert om någon motsvarande attack från, enstaka attack från iransk sida mot ukrainska fartyg kanske någonstans.
13: Mm. Det finns ju de som oroar sig nu för att de här två krigen, USA-Iran och Ryssland-Ukraina, skulle kunna smälta samman i och med detta. Vad tänker du om det?
14: Jag tror att det är lite för långt dragna tankar än så länge. Vi ser att de här krigen har en beröringsyta. Vi ser Iran, Ryssland som vi har pratat om här, men vi ser också samtidigt att efter kriget startade i slutet på februari mellan USA och Israel och Iran, så har ju Ukraina erbjudit drönarkompetens till exempel till de staterna som ligger i Persiska viken som skydd mot iranska drönarattacker. Och där finns det en koppling som pekar på att här har Ukraina gett stöd till de som då kanske attackerar Iran. Så att det, ja, där, om man ser det här som två cykliska cirklar, så emellanåt så rör de vid varandra, men samtidigt så ser vi inte någon stor eskalering på att de här två krigen skulle drabba samman än så länge. Även fast vi såg Iran attackera till exempel Azerbaijan och Nachivan i mars, och vi såg Iran attackera Turkiet som är en strandstat till Svarta havet, så fyra gånger under mars månad i år, så nej, vi är inte riktigt där än skulle jag säga.
13: Mm. Ukraina har ju anfallits av Ryssland i strid med folkrätten, och Iran har enligt många bedömare av USA anfallits i strid med folkrätten. Hur självklart har det trots det varit för Ukraina att i det här fallet stödja Irans motståndare?
14: Ja, men det här är väl ett sätt att söka allianser i som man känner sig se behov av. Och det är väl klart att det är väl inte självklart för Ukraina att omedelbart stödja USA och Israels attack på Iran. Men samtidigt så ser vi att dit man främst har vänt sig, så är det till de guldstater som har blivit attackerade utav Iran. Och i det sättet också då finna allierade och stödpartner för Ukraina har ett starkt stöd i Europa, men bortanför Europa så är intresset för Ukraina och Rysslands krig inte så stort. Det här är ett sätt för bland annat Ukraina att vinna stöd för sin sak. Och USA har ju med ena handen förhandlat och med andra handen emellanåt under olika administrationer, som presidentadministrationen, gett vapen och stöd till Ukraina. Och i det här fallet så är det också ett sätt att vända sig till USA. Vi ser nu Zelensky på besök i Washington nu i dagarna här. Så att det här gäller hela tiden för Ukraina att söka förbindelser.
13: Mm, precis. Och vilket intresse har å andra sidan Iran att stödja Ryssland i det här?
14: Ja, men om man tittar på Ryssland som en av de stora, dess partner egentligen, det är Kina, Indien och Iran skulle jag säga som handelspartner. Men specifikt mellan Iran och Ryssland så finns det, förutom ett handelsavtal, så finns det också ett säkerhetsavtal där man utbyter teknologi, framförallt militär teknologi.
13: Mm. Den här attacken skedde ju i Kaspiska havet som både Ryssland och Iran har kust till. Hur viktig är den här genomfarten?
14: Ja, men för Iran så är det här en viktig transportled för att kunna upprätthålla just de ekonomiska förbindelserna. Iran är ju ett väldigt isolerat land och det är även Ryssland. Så att vi ser ett antal länder som samarbetar och använder Kaspiska havet här. Det är också en viktig förbindelselänk mellan Ryssland och Kazakstan till exempel. Och även viktig för andra länder som Azerbaijan där nere.
13: Detta säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack för att du är med. Vi ska nu vidare med någonting annat. Närmare bestämd till Tyskland. För sen 1 juli i år så kan den som reser kollektivt köpa månadskort till halva priset i Sverige. En tillfällig rabatt som regeringen infört för att lätta på hushållens kostnader. Men i Tyskland, där gick man ännu längre sommaren 2022. För ungefär en hundralapp kunde man resa i 3 månader med lokal- och regionaltrafik i hela Tyskland. Försöket det blev mycket populärt men också omdiskuterat. Vår utsända i Tyskland har försökt undersöka vilka lärdomar som dragits av det stora tyska biljettexperimentet och vad som finns kvar av det idag.
15: Det börjar som en tillfällig krisåtgärd sommaren 2022. Världen var på väg ut ur pandemin. Ryssland hade inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina och bränslepriserna skjutit i höjden. I Tyskland ville politikerna underlätta för hushållen och samtidigt uppmuntra folk att våga åka kollektivt igen. Idén var lika enkel som radikal. 3 månader för 9 euro, motsvarande 100 kronor, för att åka lokal och regional kollektivtrafik i hela landet.
16: Det var väldigt intressant, för de tyger alla rätt full var.
15: Pensionären Ludger Christoph på centralstationen i Berlin minns överfulla tåg, men också en ny slags reseglädje.
16: Det var schon super, toll. Jag har det också genossen, muss ich ganz ehrlich sagen.
15: Mara, en kvinna i 30-årsåldern, berättade att hon reste mer och plötsligt kunde träffa folk från helt andra delar av landet som även de rörde på sig. Stämningen var bra den sommaren, säger hon.
17: En god stämning för dessa 3 månader, ja.
15: Forskarna var till en början skeptiska, säger Andreas Knie, sociolog och expert på kollektivtrafik.
18: Det var överhuvudtaget inte vetenskapligt abgeleitet, det var en zufallsprodukt.
15: Han säger att de såg det som ett populistiskt tomtebloss som skulle brinna snabbt och sen var över. Men vi hade fel, säger han nu.
18: Och vi var alla völlig överrascht.
15: 60 miljoner resenärer köpte en 9-euro-biljett för att resa i Tyskland sommaren 2022. En del var turister, men de allra flesta tyskar, många som aldrig annars brukar åka kollektivt. För kollektivtrafiksbolagen som knappt fått någon tid alls att förbereda sig prövade såväl fordon som personal till bristningsgränsen den sommaren.
18: Ja, alltså det fuhr alles was Räder hat, jeder Zug, jeder Bus der da war wurde dann gefahren.
15: Allt som hade hjul sattes i trafik, säger Eike Arnold på kollektivtrafikbolagens branschorganisation VDV. Men när de summerade erfarenheterna efter den första sommaren landade de ändå i ett plus, för det blev en ren PR-succé för kollektivtrafiken, säger han.
18: Es war ein unglaublicher Imagegewinn.
15: 4 år senare beskriver tågbranschen det som hände då fortfarande som en revolution. 9-euro-biljetten försvann visserligen efter 3 månader, men idén blev kvar. En enda biljett för lokal- och regiontrafik i hela landet, istället för ett oöverskådligt lapptäcke av zoner, bolag och lokala biljettsystem. Idag heter den nya biljetten Deutschlandticket och är en del av vardagen för miljontals hushåll.
19: Ich bereise mit der Deutschlandkarte ganz Brandenburg und besuche meine Kinder in Hamburg.
15: Berlinbund Strassil från Strassenheim är förtjust. Han använder biljetten för att ta sig runt i hela regionen Brandenburg och när han besöker sina barn i Hamburg.
20: Wunderbar, habe ich. Also ganz toll.
21: For me, I think it's sorry, but I feel it's expensive.
15: Alla jag frågar, på gatan, på stationen, känner till den. Många har den också. Och för en del är det fortfarande något av en uppenbarelse. Men för andra har den blivit för dyr. Idag kostar biljetten 63 euro i månaden, knappt 700 kronor. Den största prishöjningen kom år 2 då man gick från 9 euro för 3 månader till 49 för en. Och sedan dess har priset ökat varje år. Och det är priset som är den kanske mest omdiskuterade med den nya biljetten. Pensionären Brigitte är väldigt förtjust i Deutschlandticket, men även för henne finns det en gräns.
20: Sicherlich gibt es irgendwo eine Grenze, also ich meine, wenn das jetzt plötzlich 80 euro kostet.
15: Om den plötsligt skulle kosta 80 euro skulle jag bli tvungen att fundera på om jag ska ha den, säger hon. Och Petra Kristoff säger att om de höjer priset en gång till med 8 euro, då kommer hon att börja köra bil istället.
22: Alltså, wenn die jetzt noch mal 8 euro raufpacken, dann fahre ich wieder mit meinem Auto.
15: Idag använder de omkring 15 miljoner resenärer Deutschlandticket varje år. En bra siffra tycker branschen, men forskaren Andreas Knie menar att man förlorat en historisk chans att få en majoritet av befolkningen att åka kollektivt.
18: Also man hat diese Chance, dauerhaft mehr Leute in den öffentlichen Verkehr kommen, die hat man wirklich verpasst, die hat man vertan.
15: Klimatargumenten hamnade länge i skymundan, men i våras uppskattade en statlig utredning att biljetten minskar utsläppen med 2,5 miljoner ton koldioxid per år. Det är motsvarande ungefär 3% av Tysklands utsläpp från privatbilstrafiken. Politiskt har biljetten också fått mer fäste. Regeringen har gett klartecken till att Deutschland Ticket ska få finnas kvar, åtminstone till utgången av 2029. För branschorganisationen VDV är det en viktig signal, säger Eike Arnold, eftersom långsiktighet gör att hushållen kan börja fundera på om de kanske ska sälja sin andra bil.
18: Wenn nicht sicher ist, ob das Deutschlandticket bleibt, dann verkaufe ich das zweite Auto auch nicht.
15: Men den kanske största utmaningen för Deutschlandticket, säger Arnold, handlar inte om själva biljetten, utan om det eftersatta järnvägsunderhållet och det faktum att kollektivtrafiken inte är ordentligt utbyggt i hela landet. Idag används biljetten framförallt i de större städerna och av pendlare som redan har kollektivtrafik nära. En av dem som inte har en Deutschlandticket är Stanislav Mohr.
1: Alltså jag kommer själv aus dem Land und bei uns wir haben keinen Zugverkehr und da lohnt sich das Ticket gar nicht. Dann sind wir aufs Auto angewiesen leider.
15: Jag bor på landet och hos oss finns det ingen tågtrafik. Vi är hänvisade till bilen, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
2: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
3: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
2: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
3: Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
13: Det ska bli spännande att höra vad de kokar ihop och det kommer att sändas här i P1 Morgon, dessa partiledarutfrågningar. Detta är P1 Morgon och nu får vi höra dig Per Edberg och en nyhetssammanfattning.
5: Läget vad gäller bränderna i Spanien och Frankrike ser lite bättre ut nu på morgonen. När det gäller den stora skogsbranden väster om Bordeaux i Frankrike beskrivs situationen som stabiliserad, även om den fortfarande inte är under kontroll. Branden söder om Bordeaux uppges vara under kontroll och runt 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan få återvända hem. I Spanien är bränderna som härjar i Avila och kring Madrid fortfarande aktiva, men den spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet varit framgångsrikt under natten. Invånare på 9 mindre orter i Toledo söder om Madrid har också fått besked om att de får återvända hem. Samtidigt förbereder sig både Frankrike och Spanien på en ny värmebölja som kan ge temperaturer på uppemot 40 grader. Och som kan få eldarna att ta fart igen. Flera skott har avlossats mot en lägenhet i Upplands Väsby norr om Stockholm under natten. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen kom till skada. Polisen har gripit en person misstänkt. Självskador med paracetamol ökar bland unga och samtidigt har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. I Washington väntas idag både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu träffa USA:s president Donald Trump. De här mötena ska ske i samband med att den republikanska senatorn Lindsey Graham begravs i morgon. Nu är det dags för Ekonomiekot.
23: Och Ekonomiekot inleder i flygbranschen som efter de tuffa åren under pandemin nu pressas av stigande bränslepriser. Det här väntas leda till fler konkurser och uppköp och den minskande konkurrensen riskerar att leda till stigande biljettpriser. Det säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
24: Så det är jag ganska säker på, uansett vad som sker, så vi vill inte få billigare flygbiljetter i framtiden än det vi har idag.
0: Tiden med flygbiljetter för omkring 100 kronor är alltså förbi enligt Hans-Jörgen Elnäs. För pandemin blev en tuff vändpunkt för flygbranschen. Sedan 2020 har minst ett 30-tal flygbolag gått i konkurs eller tvingats till rekonstruktion. Branschen har också sett ett 10-tal större uppköp och fusioner. Och på den svenska marknaden är SAS ett tydligt exempel. Sedan 2022 har bolaget hunnit genomgå en rekonstruktion och till hösten blir Air France KLM ny majoritetsägare. Att SAS ingår i en större allians är på tiden, enligt SAS vd Anko van der Werf, som är övertygad om att det är helt rätt väg för bolaget.
4: Oh, 100% convinced. I mean, there's so many airlines over the past decades that have really merged and formed European big groups. In that sense, were kind of almost the last man standing.
0: Anko van der Werf konstaterar att redan genomförda uppköp har gett de berörda flygbolagen luft under vingarna. Och enligt Hans-Jörgen Elnäs väntas fler flygbolag behöva fylla på kassan inom det närmaste året, inte minst på grund av stigande bränslepriser. Även Fredrik Kempfe, som är branschchef på transportföretagen Flyg, spår fler konkurser och uppköp.
6: Därför att det är en tajtare marknad nu och med ökade kostnader så är det helt naturligt att man ser efter hur kan man effektivisera sin drift. Och en sån effektivisering som vi har sett, det är att gå samman eller att köpa upp på olika sätt.
0: Och konsekvensen blir att färre och större aktörer nu dominerar på flera marknader. USA går i täten och den amerikanska luftfarten domineras nu av en handfull bolag. EU-kommissionen följer utvecklingen noga, för minskad konkurrens innebär i regel stigande priser. Hans-Jörgen Elnäs igen.
24: Och EU önskar att det ska vara störst möjlig konkurrens för att sörja för att konsumenterna och de som är ute och reiser, de får bäst möjliga biljettpriser och bäst möjliga tillbud på flygrutor och allt det som hänger i samband med det.
0: Och pressade marginaler och kassor som behöver fyllas på talar alltså för dyrare flygbiljetter framöver. Fredrik Kempfe igen.
6: Ja, det är spåkulan. Jag tror inte vi kommer se rea på flyg.
23: Reporter var Stina Ollila. Och från flyg till bilbranschen där Mercedes-Benz bromsar in. Precis som flera av sina tyska konkurrenter tvingas fordonstillverkaren skruva ner prognosen och räknar nu med minskad omsättning. Därefter att försäljningen i Kina minskat med 30% det senaste kvartalet jämfört med samma period förra året. Det är stora fall på Asienbörserna, särskilt bland techbolagen. Och börsen i Sydkorea har rasat med över 11% nu på morgonen. Tokyobörsen har fallit 4%, Shanghai ligger på minus 1,3% medan Hongkong är ner 0,1%. Igår stängde Nasdaq ner 0,2% medan Dow Jones steg 0,5%. Stockholmsbörsen stängde upp 0,7%. En dollar just nu 9 kronor och 73 öre. En euro kostar 11 kronor och 6 öre. Vidare i P1-morgon.
13: Tack för det, Carl V. Andersson. Lena Nordlund, Vetenskapsradion. Du ska ta med oss till de stora polarresornas tid.
7: Ja, det var dramatiskt då med många dödsfall, men jag startar i nutiden först med TBE-vaccin. Det saknas nationell statistik över vilket skydd svenskarna har mot TBE. Ett problem enligt infektionsläkaren Helena Hervius Askling vid Karolinska institutet.
8: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister vare sig för TBE-vaccin eller för ett flertal andra vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. För då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
25: TBE, fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär, men upp till en tredjedel får inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Symptom kan vara svår huvudvärk, ljuskänslighet och förlamning. Det finns vaccin mot TBE som tas i flera omgångar, men samtidigt saknas alltså nationell statistik. Det kan också ses som extra problematiskt eftersom antalet smittade av TBE har ökat de senaste åren. Förra året smittades mer än 500 personer.
26: Det kanske blir ännu mer aktuellt också om det nu är så att ökningen fortsätter av TBE.
8: Fast vi har haft en ökande trend av TBE-fall de senaste 10 åren eller mer. Så att den här trenden och den här behovet av vaccinationsregistren har funnits länge. Men nu blir det allt mer uppenbart. Och det är ju också ett bestickande att vi vet att det säljs fler och fler doser vaccin. Men vi vet inte om det är nya personer som får de vaccinerna eller om det är en extra dos. Eller om det är... Så att vi har ingen aning om hur det ser ut på antalet doser och antalet skyddade människor. Det är det man behöver veta.
25: Samtidigt så kan det här vara på väg att ändras. Folkhälsomyndigheten har i intervjuer i media meddelat att de jobbar för att det ska bli en ändring. Och Helena Hervies Askling är inne på samma spår.
8: Jag tror att det skulle kunna bli så inom kort att man faktiskt har det. Det finns många röster på flera olika ställen, på flera olika nivåer som ändå påvisar vikten av det här.
7: Reporter var Stefan Nordberg. Nu är det 125 år sedan den svenska Antarktisexpeditionen under ledning av Otto Nordenskjöld gav sig av. Och Otto Nordenskjöld blev sen en hyllad superkändis efter hemkomsten från den dramatiska expeditionen. Men han som överlevt så svåra strapatser under expeditionerna dog på ett helt annat sätt på hemmaplan våren 1928, berättar polarkännaren Anders Larsson.
9: Otto Nordenskjöld snäddade över gatan och observerade inte bussen som kom, utan han blev påkörd.
10: Ett par dagar senare avled den 58-årige Otto Nordenskjöld av sina skador. Nordenskjöld som var vän med sin tids alla stora polarhjältar, som Amundsen, Scott och Shackleton. Och han var en internationellt känd polarforskare.
9: Det blev ju ett kolossalt tomrum.
10: Till änkan Karen Nordenskjöld strömmade kondoliansbrev in från hela världen, och i Nordenskjöldarkivet på Göteborgs universitetsbibliotek finns många av dem bevarade, bland annat det som kom från norrmannen Roald Amundsen, alltså han som vann kapplöpningen till Sydpolen 17 år tidigare.
9: Från Roald Amundsen, min varmaste deltagelse i deras stora sorg. Och det intressanta med det här är i sin tur, 2 veckor senare reser ju Roald Amundsen iväg för att söka efter Umberto Nobiles luftskeppsexpedition som då var försvunnen i Norra ishavet och omkommer själv. Sen till saken hör att i det här tillfället så sökte man ju också efter den svenske meteorologen Finn Malmgren som var med på Nobiles luftskeppsexpedition och som omkom också där i juni 1928. Och Finn Malmgren var alltså förlovad med Otto Nordenskjölds dotter vid det här tillfället, så att både Otto Nordenskjöld själv, hans blivande svärson och Amundsen omkom inom loppet av 14 dagar.
7: Anders Larsson sa det, ansvarig för Otto Nordenskjölds arkiv i Göteborg, och reporter var Mats Karlsson Lenart. Och mer hör du i Vetenskapsradion klockan 12.09 i P1. En ny spindelart har upptäckts i Saudiarabien. Det var vid en inventering i Asir-regionens relativt outforskade skogar och berg som en gästforskare vid Naturhistoriska riksmuseet upptäckte både hannar och honor av den tidigare helt okända arten. Och det är ett område som skiljer sig väldigt från de vidsträckta öknar vi annars tänker på. Och spindeln har fått namnet Ecobius asirensis, och den kan behöva DNA-analyseras, för det kan vara ett helt nytt okänt släkte, skriver forskaren.
13: Spännande. Tack för det, Lena Nordlund. Detta är P1 morgon, och idag är det 75 år sedan FNs flyktingkonvention skrevs under i Genève. Denna konvention definierar vem som är flykting, vilka grundläggande rättigheter en flykting har och vilka skyldigheter stater som skrivit under konventionen har gentemot flyktingar. Tidigare i morse pratade jag med Bernt Parusell, forskare i statsvetenskap med fokus på migration och asyl i EU på Svenska institutet för Europapolitiska studier, CIEPS, och med Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Så här sa Rebecca om varför man ansåg att konventionen behövdes då när den skrevs under 1951.
11: Ja, i den tiden, det här var ju i ljuset av de stora flyktingströmmar som kom efter andra världskriget. Och det fanns ett behov av att hantera vem som skulle, var de här människorna skulle ta vägen och vilka rättigheter de hade och vem, var de skulle kunna få skydd. Så ursprungligen så handlade ju konventionen i första hand om den här gruppen.
13: Och hur fungerade det med flyktingar innan man tog fram det här?
11: Det har ju funnits tidigare, ska man säga, varianter av flyktingkonventioner och olika instrument. Men 1951 års flyktingkonvention är det viktigaste instrumentet inom den moderna flyktingrätten. Och mycket av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning bygger ju också på konventionen. Mm.
13: Så hur förändrade den här situationen för flyktingar?
11: För det första så kan man säga att den gav en definition av vem som är en flykting. Det finns en bestämmelse i konventionen som så att säga anger kriterierna för vem som är en flykting. Den innehåller också en väldigt viktig bestämmelse som är den så kallade non-refoulement-principen, som i korthet innebär att länder får inte skicka tillbaka människor till länder eller till gränsen till länder där de riskerar att utsättas för förföljelse. Och då måste man ju då ta reda på om det, om så ska den risken finns. Och sen är det ju också en sorts rättighetskatalog för vilka rättigheter flyktingar har i destinationslandet. Och sen finns det också regler om att man exempelvis inte får straffa människor för att de reser in i ett land utan resehandlingar om syftet är att söka skydd. Mm.
13: Och den definierar, som du säger då, vem som är flykting. Vem är flykting enligt konventionen?
11: Ja, det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Och då är det ju för det första att man befinner sig utanför det land i vilket man är medborgare, eller om man är statslös, har ett stadigvarande bosatt. Man ska ha en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av fem olika kriterier. Och sen ska man inte kunna eller vilja begagna sig av hemlandets skydd. Så det är ju en sorts skydd. Flyktingstatus är ju en sorts ersättning för den egna statens skydd om det inte kan ges.
13: Mm. Nu har den här konventionen funnits i 75 år. Hur väl har den fungerat för att skydda flyktingar?
11: Ja, det finns väl olika, det finns ju diskussioner om det, men generellt sett så kan man säga att det här är ett väldigt viktigt instrument, därför att den just definierar vem som är en flykting och också då vilka skyldigheter stater har. Den har sina begränsningar med tanke på att de här kriterierna måste vara uppfyllda, så den gäller ju inte alla människor som är på flykt. Men den har också tolkats på olika sätt i takt med tiden under de år som har gått och är då en, ska man säga, centralt, precis som så sa jag det här i intervjun, att det är centralt för att kunna bereda människor skydd. Mm.
13: De där tolkningarna ska vi nu gå in på lite grann. Bernd Parusell, ett av dina expertområden är migration och asylpolitik i EU. Och flyktingkonventionen utgör en grundpelare för EUs gemensamma asyl- och flyktinglagstiftning. Så vad har flyktingkonventionen haft för betydelse här i EU?
12: Ja, men den ligger ju som grund för det EU-systemet som man har byggt upp, alltså EUs gemensamma europeiska asylsystem, och det är också grunden för asylsystem i alla medlemsstater i EU i princip. Och om man då tittar också kvantitativt, förra året fick 185 000 personer som hade kommit till EU-flyktingstatus, och det är ju då den största kategorin bland alla de som får skydd eller liksom uppehållstillstånd på humanitära och liknande grunder, så är det den största kategorin. Så man kan ju fortfarande verkligen säga att flyktingkonventionen är det viktigaste instrumentet, den viktigaste pelaren som vi har, som systemet idag bygger på. Mm.
13: Rebecka sa här nyss att konventionen har omtolkats genom åren. Hur har tillämpningen av den förändrats i EU?
12: Ja, men alltså, jag ser ju en trend ändå att man utmanar och ifrågasätter flyktingkonventionen allt mer, och det beror ju på att många medlemsstater och EU, att man är rädd för att det helt enkelt skulle kunna komma för många människor som vill använda sig av rättigheterna som flyktingkonventionen ger. Och då vidtar man ju olika åtgärder och har infört stramare system, alltså gränsförfaranden som nu har introducerats med EUs migrationspakt till exempel, eller regler om så kallade säkra tredjeländer som man vill kunna skicka asylsökande till. Eller så har man då intensifierat samarbetet också med länder längs migrationsrutterna, där alltså olika länder, till exempel i Nordafrika, får pengar och stöd från EU för att se till att, att människor inte kan resa vidare därifrån och komma till Europa. Så jag känner ändå att det finns stora utmaningar som flyktingkonventionen så att säga har att kämpa med idag. Antalet kvotflyktingar som europeiska länder tar emot minskar också, och UNHCR, som ju är det FN-organ som har rätt att, eller uppdraget att tolka flyktingkonventionens innebörd och se till att det efterlevs, de kämpar ju också med problem, alltså minskande anslag, brist på finansiering för att kunna hjälpa flyktingar, och de har svårt att få gehör också bland regeringar i Europa nu för deras positioner och förslag.
13: Sist här Bernt Parussell, forskare i statsvetenskap på institutet SIEPS, och innan det Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Hela samtalet kan du höra på sverigesradio.se/p1morgon.
14: Jag heter Mia Blomgren.
16: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor, och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
14: Lyssna i appen Sveriges Radio.
13: Nu Kulturnytt med Jens Möller om kulturens läkande kraft. Ja, vad har den för kraft?
17: Ja, det återstår att se. I ett nytt projekt ska ungdomar få hjälp att ha djupa samtal om allt från psykisk ohälsa till osäkerheter om vuxenvärlden. Och allt detta då med kultur som verktyg. David Singa är projektledare.
19: Att ha en plats där man kan samlas och bara få skapa och bara få vara, men där också finns ett litet djup i det hela.
20: David Singa är skådespelare och filmskapare och brinner även för att skapa trygga rum där konsten får ge röst åt ungdomar. Genom sitt nya uppdrag som projektledare på ABF Södertörn stöttar han nu sådana initiativ. Och i helgen anordnades en kreativ kväll på Changers Hub i Botkyrka med fokus på att måla och ha djupa samtal.
19: Så kunde vi liksom kliva in i den här världen och bara vara. Och det som var viktigast var att vi var närvarande. Det var inte en massa sociala medier som påverkade dem eller stressade dem. Eller att man försökte ha någon fasad eller imponera på någon annan. Nej. Vi var där och då.
21: Så vi integrerar alltså kropp, själ och sinne i självutvecklingssyfte. För att de här tjejerna sen ska kunna hantera utmaningar i livet och navigera dem bättre.
20: Madea Kwasi är legitimerad psykolog och håller i tjejcirkeln G-Flow. Ett utav de andra initiativen som nu stöttas av projektet. Där får unga tjejer mellan 11 och 19 år möjligheten att samlas för att under vägledning prata om känslor, utveckling och psykisk ohälsa. Samtal som inte är så vanliga bland ungdomarna.
21: Då är det ett safe space för unga tjejer. Så vi pratar om känsloreglering och sen andas vi. Vi pratar om nervsystemet och så dansar vi. Så vi blandar liksom somatiska övningar med liksom att konceptualisera och förstå det från ett psykologiskt perspektiv, men även i praktiken.
20: Framöver hoppas David Singa att kunna driva projektet kontinuerligt i flera städer och orter och påpekar vikten av att politiker satsar på folkbildning och kultur.
19: För när det kommer till kultur och folkbildning så är det ju de sakerna som man märker behövs i samhället. Så att ta bort allt det där är som att kapa benet av den framtida generationen som också ska bära landet.
17: Reporter här, Tanja Ulriksson. Artisten Ariana Grande känner sig bestulen. Ja, Ariana Grande säger faktiskt allt annat än thank you till de här hackarna som hon menar upprepade gånger har stulit och läckt hennes opublicerade låtar, foton och videomaterial. Artisten har nu vänt sig till domstol i Los Angeles och stämt de idag anonyma hackarna. Grande hoppas att rättsprocessen ska kunna avslöja vilka de är, uppger tidningen Billboard. De senaste 15 åren ska Ariana Grande ha drabbats av hundratals såna här läckor. Och enligt artistens advokater har de många stölderna skadat det de kallar den heliga relationen mellan Ariana Grande och hennes fans. I Azerbaijan blev flera journalister igår dömda till långa fängelsestraff i vad som pressfrihetsorganisationer kallar en politiskt färgad rättsprocess. Det handlar om tre journalister vid en oberoende tv-kanal och dessutom kanalens grundare. De här greps 2024 och har nu blivit dömda till mellan 12 och 15 års fängelse för påstådd smuggling, uppger nyhetsbyrån AFP. Den europeiska journalistfederationen EFJ kallar straffen extremt hårda och kräver att de fängslade omedelbart ska friges. Azerbaijan var i fjol nummer 6 på en lista över de länder som fängslar flest journalister. Två gamla teatrar i Amazonasområdet i Brasilien blev igår utnämnda till världsarv. De här två teatrarna är från sent 1800-tal och de kombinerar europeisk arkitektur med lokala trämaterial och motiv. Och FN-organet UNESCO menar att teatrarna blev designade som symboler för politiska och urbana ambitioner. Här i Sverige har Göteborgs stad i 10 år betalat utländska influerare för att de ska marknadsföra Göteborg som resmål.
1: Come with me to Gothenburg, day one.
2: We just ordered all the pastries at one of Sweden's best bakeries.
3: Vi ser absolut att det inspirerar framförallt och ger uppmärksamhet till resmålet Göteborg.
15: Eva Lehmann är enhetschef för marknad och kommunikation på företaget Göteborg & Company som ägs av Göteborgs stad. Göteborg & Company har sedan 2016 betalat utländska influencers för att åka till Göteborg och göra utflykter, äta på restauranger och helt enkelt marknadsföra staden.
3: Vårt största utmaning är att Göteborg är okänt.
15: Förra året la Göteborg & Company mer än 700 000 kronor på influencersamarbeten och året innan la de 635 000. Men siffrorna i år ser annorlunda ut. Fram till juni i år har knappt 90 000 kronor gått till influencersamarbeten, vilket enligt Eva beror på att man inte har lagt lika mycket pengar på köpta annonser i år. Är det här ett bra sätt att använda skattepengar?
3: Ja, det tycker vi. Annars hade vi inte jobbat med det, för vi utvärderar ju hela tiden. Men vi ser att vi når de kanske andra målgrupper som vi inte gör annars.
15: Göteborg & Company använder sig av en influencerbyrå som kommer med förslag på passande influencers och sätter ihop en rapport efter samarbetets slut.
3: Och då ser vi ju hur stor räckvidd vi har haft, hur stort engagemanget har varit och så vidare. För att det är ju helt omöjligt att följa en människa som läser ett inlägg hos en influencer om den sen reser till Göteborg. Det kan vi inte följa.
17: Reporter Anna Hasselberg i P4 Göteborg, sist i Kulturnytt.
13: Tack för det, Jens Möller. Nu ska vi vidare till dig, Erik Höjgård Olsen på SMHI. Vad får vi för väder?
18: Tack för det, Jack. Jo, lågtrycket på Norska havet ligger kvar. Idag har det sitt centrum utanför Trondheim och under dagen idag så vänder också lågtrycket som igår rörde sig norrut på Östersjön åt nordväst och går då från södra Finland in över nordligaste Norrland med tidvis kraftigt regn och åska där. Vi har också risk för skogsbrand och den gäller idag i 2 områden i sydostligaste Götaland samt i ett stort område från norra Götaland och upp över östra och sydvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götalands fastland och Öland. I de södra och västra delarna varvas sol med moln men i övrigt mest soligt väder. Dagstemperatur omkring 20 grader. Från sent i eftermiddag ökar molnigheten allmänt västerifrån och följs då av något regn. Natttemperatur omkring 15 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. Gotland samt östra och sydvästra Svealand. Soligt väder men i eftermiddag en del moln. Dagstemperatur 19-24 grader. I natt omkring halvklart väder och 10-15 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Sol och växlande molnighet med tidvis lättare regn eller skurar. Dagstemperatur 16-21 grader, i fjällen 9-14. I kväll och i natt uppklarnande i kust och inlandet, men i fjällen fortsatt molnigt med något regn. Natttemperatur allmänt 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Och hela norra Norrland. Molnigt och främst i den nordöstra delen regn med tidvis kraftigare inslag och risk för åska. Från sent i eftermiddag gradvis uppklarnande österifrån. Temperatur i eftermiddag 11-16 grader. I natt från i kustlandet drygt 10 grader till i fjällen enstaka plusgrader. Måttlig till frisk vind omkring nordväst. Och natt mot onsdag drar det mesta av regnet i norr bort norrut. Men i Tornedalen kan det fortsatt tidvis bli en del regn. I övrigt högtrycksbetonat väder med sol som varvas med moln och temperaturen stiger allmänt ett par grader. I landets södra halva lokalt uppemot 25 grader. På torsdag strömmas en ytterligare varmare luft upp över landet och som varmast ser ut att bli i Götaland och östra Svealand med 25-30 grader. I övrigt inleds torsdagen med sol, men på Norska havet finns lågtryck och i gränsen till svalare luft bildas regn och skurar som drar in över landets västra landskap och under eftermiddagen även den östra. I samband med skurarna kan det också bli åska och åter allmänt ganska blåsigt med friska till hårda vindbyar. Och fredagen och helgen bjuder sen på väder av alla dess slag. Det betyder soliga stunder som varvas med tidvis mycket moln och skurar. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 16 grader. Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 16, Mora och Sundsvall båda 15, Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 14 och Kiruna 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Gelas i de södra Lapplandsfjällen med 1,1 grader. Åter till P1 Morgon och Jack Lantz.
13: Tack för det, Erik. Vi ska snart över till dig, Sofie Eriksson, på Ring P1. Vad ringer de om?
0: Oh, jag tänker att vi får avvakta lite, för det är i detta ögonblick som slussen till detta program där du som lyssnar kan medverka öppnar. Telefonnummer till slussen 020 22 10 10. Ring och diskutera någonting i dagens Ring P1.
4: Här är morgonekot, läget lite mer hoppfullt när det gäller bränderna i Spanien och Frankrike. Minderåriga har kunnat köpa farliga mängder paracetamol på Apotea trots åldersgräns. Och idag ska Donald Trump ha möten med både Zelensky och Netanyahu. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, läget vad gäller bränderna i Spanien och Frankrike ser lite bättre ut nu på morgonen. När det gäller den stora skogsbranden väster om Bordeaux i Frankrike beskrivs situationen som stabiliserad, även om den fortfarande inte är under kontroll. Branden söder om Bordeaux är under kontroll och runt 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan återvända hem. I Spanien är bränderna som härjar i Avila och kring Madrid fortfarande aktiva, men den spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet har varit framgångsrikt under natten och invånare på 9 mindre orter i Toledo söder om Madrid har fått besked om att de kan återvända hem. Men samtidigt förbereder sig både Frankrike och Spanien nu på en ny värmebölja som kan ge temperaturer på uppemot 40 grader.
5: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
6: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
8: Ya no va a existir eso. Está todo gris, gris. Una pena. Una pena, un dolor, un esto no tiene arreglo.
6: En person som behövde fly när elden drog fram var Soraya. Hon och hennes familj blev upplockade av den lokala polisen när elden tog fart och närmade sig snabbare än de hade kunnat föreställa sig.
10: Esperamos un día y luego ha venido la policía, están diciendo que tenemos que salir, que no tenemos que quedar en casa y eso, un poquito de susto y bueno, algo nuevo.
6: Vi hann bara ta med våra allra viktigaste ägodelar, säger hon, och nu vet vi inte om eller när vi kommer kunna komma tillbaka hem.
10: Susto, no sabemos qué hacer, prisa. Solamente cogemos las cosas importantes.
6: Jakob Allerström, Avila i Spanien.
4: Moskvas borgmästare uppger att Moskva under

0: Det här är min ljudinspelare.
1: Kom, hallå. Vet du, pappa är lite trött idag. Vet du att, har du märkt, för att mamma har varit sjuk hela dagen. Så hon har behövt vila hela dagen. Och du har haft mycket energi. Mamma, ja. Jag vet inte vart hon tog vägen. Ska vi ta frukten dit?
0: Jag står hemma i köket, enormt trött och skär frukt. Det har varit en jävlig dag. Arna, min fru, är sjuk och vilar i soffan. Haldor, vår tvåårige son, är kärnfrisk och har sagt nej till det mesta. Men nu när vi sätter oss är han lugn. Det är väl vi också, typ. Vi gör vårt bästa för att ta hand om vårt barn. Vi är ju ansvariga för att han finns. Vi flyttade hit till vårt radhus i västra Stockholm något år innan han föddes. Ett val rätt mycket på måfå. Men för honom är det basen för hans universum. På det här trägolvet lärde han sig gå och här har han tagit sina första tuggor.
1: Den vill du ha?
2: Okej. Okay.
1: Alltså det gått ganska bra. Det var inte kul på slutet när han skulle dra i sladdar och sådär. Men... Ja, vill du ha något av det här?
0: Varför skaffar man barn? Varför skaffade jag barn? Frågan ställs sällan. Särskilt inte till oss i långa relationer. Men är det inte en rätt gränslös sak... Att måla en genetisk tavla av sig själv. Visa att ens celler är så perfekta att de borde bli fler. Så ska man nog se det om man tänker att barnalstrande är ett val. Ett val om att föra eller inte föra sin linje vidare. Man förökar sig. Men varför? När frågan satt sig i mitt huvud slutar tankarna inte att snurra. Varför gjorde vi så här? Vad hoppades jag på? Att min son ska tacka mig. Att livet ska bli bättre. Det här är Sommar, kropp och själ i P1. Med mig, Jonathan Lockstal. Och jag ska försöka svara på varför jag och andra skaffar barn. Det finns många svar som jag ska söka hos de som funderat på frågan. Som min fru, Arna.
1: Varför skaffade du barn, Arna?
2: För du var så söt.
1: Men du var så kär i mig att du ville att vi skulle ha ett barn.
2: Ja, som det nästa vi skulle göra i livet.
1: Mm.
2: Att bli fler som vi kan älska.
0: Frågan om att skaffa barn är het idag på mer än ett sätt. Svenska politiker varnar för att det föds för få ungar och att det är dåligt. De vill att befolkningspyramiden ska matas på underifrån. Grafen för vår fruktsamhet går upp och ner som en norsk spetsig fjällkedja. Men just nu mest ner. Människan har en självbild som inte gärna erkänner att hon är ett djur- som uppstått i den vilda naturen. För länge sedan fick vi till och med barn med neandertalare. En annan slags människa. Det syns fortfarande i våra gener. Och till skillnad från andra djur, som katt eller varg, kan vi resonera kring varför vi gör som vi gör. Jag skulle gärna fråga en stenåldersmänniska hur hon tänker om att få barn. Hur de passar in i livspusslet för en jägare och samlare. Och hur det kändes att bilda familj med en neandertalare. I brist på det ska jag sticka till öppna förskolan, nära där jag bor, och ställa föräldrarna mot väggen. En jättelik Alfons docka sitter i en fåtölj. I ett hörn står en miniatyrdopfunt. Här på öppna förskolan hos Svenska kyrkan brukade jag själv vara med Haldor.

0: dator när jag var pappaledig.
1: Vill du säga ditt namn? Du måste inte.
2: Sandra heter jag.
1: Okej, Sandra. Hur kommer det sig att du skaffade barn?
2: Ja, alltså, jag älskar mannen till mina barn och det är väl det som har gjort att man vill föröka sig, om man kan uttrycka sig så. Det gick väldigt snabbt. Redan efter ett halvår ungefär. Eller vi fick väl barnet efter ett år ungefär, men ja. Sen går det ju säkert snabbare i och med att man blir äldre och man känner också när det verkligen känns rätt. Ja, det ligger ju i människans natur enligt mig. Ja, men man vill ju föröka sig.
3: Samuel Fridner. Ingrid är 14 månader.
1: Varför valde du att skaffa barn?
3: Ja, men de är kul att göra. Vilken svår fråga. Varför är det en så svår fråga? Jag uppväxte i en väldigt stor familj. Varje jul var vi upp mot 20 pers. Och, ja, men det var viktigt att ha den tillhörigheten. Att ha folk som kändes nära. Men också aspekten av att skapa något eget. Det är ganska kul också. Alltså så här, byta blöjor och sjunga sånger och så här, gulla och få någon att käka någonting den inte vill och jaga och kittla. Och sen ska det bli så himla roligt att hjälpa till att plugga läxor och lära ut och följa med på hockeyträningar och fotboll och så. Och det ska bli roligt att fira födelsedagar och gå på bio och äta godis och inte äta godis.
4: Daniela, mina barn är 9, 5 och 13 månader.
1: Varför skaffar du barn?
4: Ja, för att jag älskar barn och för att jag tror det var bra att vara mamma. Det kände jag redan innan. Det här är någonting jag vill bli liksom. Jag växte upp med många syskon och då kände jag väl, men när jag blir stor då ska jag ha egna barn. En stor familj. Jag har 5 syskon.
0: Teslas vd Elon Musk har enligt en kartläggning i Vanity Fair 14 barn. Han ska ha sagt att han vill ha så många att de kan kolonisera Mars eller bli en legion. Säkert skämtsamt, fast jag tror verkligen att han vill att hans gener ska sprayas över världen så mycket som möjligt. 2017 dog en nederländsk fertilitetsläkare, Jan Karbat. Det visade sig då att han i hemlighet använt sina egna spermier för att göra kvinnor gravida och gett upphov till minst 49 barn. Men varför gjorde han så där egentligen? Ville han bara lämna ett avtryck? Ville jag det? Varför blev jag pappa? Jag tänker på frågan när jag ser Haldor vägra äta ost som inte är lagrad. Mina preferenser går i arv. Han vill inte heller dricka vatten som inte är kallt nog. Helst ska det vara bubblat.
5: Vatten. Dricka vatten.
1: Vill du dricka vatten?
5: Blubb, blubb. Blubb, blubb.
1: Vill du ha blubb, blubb?
5: Ja.
0: Jag kan inte låta bli att vara stolt. Kanske handlar det, som Arna säger, om kärlek. Kanske finns inga svar på varför man får barn. Kanske är det inte ens ett val. Men när graviditetstestet visade ett blått plustecken fattade jag att livet skulle bli mer intressant. För att upprätthålla populationen behövs 2,1 barn per kvinna om man inte tar hänsyn till invandring. 2010 föddes 1,98 barn per kvinna. Alltså nästan i mål. Idag är siffran 1,42 barn. Man kan få bilden av ett inrikespolitiskt problem som regeringen ska krossa. Ungefär som gängkriminaliteten. Men stora delar av vår värld har underskott på barn. Från Kina till Kanada, Polen och Italien. I Sydkorea är de senaste siffrorna 0,8 barn per kvinna. Många idag undrar varför folk inte skaffar fler barn. Och själv undrar jag alltså det motsatta. Varför skaffar man barn?
5: Ja.
1: Alltså mina tankar om vad det är att ha barn var ju ganska stora illusioner tidigare i livet.
5: Ja.
1: Nej. Att skaffa barn är att offra sig själv. Eller offra av sig själv för någon annan. Så känns det mycket idag. Och jag är helt nöjd med det.
6: Jonathan Unge?
7: Ja, tjena, det här är Jonathan Löxdal. Jag vet inte om du minns mig.
0: Jag ringer Jonathan Unge, komikern och krönikören, för att fråga varför han ville bli pappa. Han har två barn med två olika kvinnor.
6: Alla mina barn har varit olyckor. Men jag har älskat dem från första sekunden som jag såg dem.
0: Och han säger sig veta vad som lockade med att bli förälder.
6: Jaha, varför? Jag vill skaffa barn. Jag vill skaffa barn för att jag vill ha något annat att tänka på mig själv.
7: Något annat att tänka på än dig själv?
6: Ja.
7: Okej. Okay. Hur menar du?
0: Jonathan Unge försöker svara samtidigt som han håller koll på sin son Putte.
6: Men att slippa liksom hela tiden fokusera på sig själv. Att man är det viktigaste i sitt liv. Det är jobbigt liksom bara hålla på att tänka och ha sig själv och fokusera på det.
7: Men blev det så att de hjälpte dig med att tappa fokus från dig själv?
6: Så där skulle jag säga. Det är snarare att det var så att jag fortfarande väldigt mycket fokus på mig själv och sen var det någonting annat som störde. Men lite är det ju faktiskt så. Jag märker ju att det inte alls är det, att det är värt.
7: Men kan man säga att barnen har varit lite ett medel för dig att må bättre då?
6: Det tycker jag, absolut. Alltså jag har ju inte varit deprimerad sedan jag fick barn.
7: Och ska du berätta det för dem? Att de har varit din terapeut?
6: De har väl snarare varit, att de har varit som lyckopiller då. Att man kan liksom inte tillåta sig som man kunde innan. Men när man var barnlös, sjunka hur djupt som helst liksom. Putte, ska du gå på toaletten? Jo, det verkar som det. Nu går på toa du. Jo, Putte, kom nu. Vi går på toa. Det var egentligen bevekelsegrunden att du var efter. Jag vet inte. Något liksom att man ville att den här tiden med barnen skulle fortsätta. Och enda sättet att göra det, eftersom de växer upp, är att skaffa ett till. Putte, kom. Du har ingen blöja på dig. Nu går vi på toa, okej? Okay? Det är ingen fara. Du, jag måste låsa min cykel först, Putte. Sen kommer jag hem för dig.
7: Okej, okay, jag ska låta dig sköta pappaskapet.
0: Jag tänker på mina föräldrar. Varför skaffade de barn? De är arketypen för en mamma och en pappa i min värld. De är födda på 1960-talet. Växte upp i Uppsala där de gick i samma högstadie. Och efter gymnasiet blev de ihop. Sen flyttade de till Stockholm där de fick barn. Jag, min syster och vår lillebror. Valen de gjorde då i livet skapade förutsättningar för hela vår värld. Och jag är glad för att jag växte upp där jag växte upp. Men någon gång måste de ha bestämt sig för att bli mamma och pappa.
8: Spelar ni mig också?
9: Tanken är att de två olika är ibland att prata med människor.
8: Jaha, men då så.
10: Nu, Hallor.
8: Ja.
0: Det är middag med vin, tortillas och bönor i radhuset.
11: Hej, tjena, välkomna. Hej, grabbar.
8: Tack.
11: Hej.
0: Arna, min fru, fyller år. Hemma hos oss för att fira henne är mina föräldrar. Och så våra kompisar Joanna och Gustav och deras son Gabriel som är jämnårig med Haldor.
12: Hej Haldor! Gabriel har sagt ditt namn hela vägen. Haldor.
0: Killarna leker.
13: En vagn, ja. Men så man kan ha i affären och handla saker.
0: Jag är 33 år. De flesta kompisar börjar få barn. Och det verkar oftast vara planerat.
14: Ja, det vet jag. Ja,
15: kul.
14: Som sagt, jag gillar vinen. Det smakar lite så här stall på ett bra sätt.
10: Jag fyller på lite glas under tiden.
14: Oj.
0: Det är lätt att glömma att mina föräldrar en gång var som oss. Nyblivna och inte med full koll på hur allt skulle vara. Men jag har aldrig ställt frågan om varför. Det känns märkligt privat, fast vi är en familj. Till slut frågar Joanna.
15: Varför skaffar ni barn?
16: Ja, vi kan fråga sig. Men jag tänkte efter lite när du sa ju att jag skulle ha program om det. Och då stod det mig att men jag ville ju egentligen ha typ 7-8 barn. Vad hade jag en fantasi om?
15: Hur många har ni nu?
16: 3.
15: Är det bara 3? Det känns ja. Som 5. Jag
16: vet inte. Somga av dem har ju ynglat av sig.
15: Ja.
16: Men jag tror att realistiskt sett så var det alldeles utmärkt med 3. Även om jag hade någon romantisk idé om en jättestor familj och hade sett ett program om någon familj med 8 syskon eller hur det var.
8: Men det var liksom, det låter ju hemskt, men det var liksom att man skulle, det var bara så. Dessutom hade jag fått för att man skulle ha barn när man var 28 år, för att det var, när jag föddes var min mamma 28 år. Det var så här liksom...
15: Så gör man.
8: Ja.
1: Ville du ha barn?
8: Jag antar det. Det fanns ju. Det var inte, jag tog det bara. Det kändes som att det bara...
1: Men var kom den känslan ifrån?
8: Ja, men det var väl den där känslan att det skulle vara så.
0: Nu berättar de något jag aldrig hört. Att de någon gång, ett antal år innan de gifte sig, på något sätt visste att de skulle vara gifta och få barn 1990. Det var mycket riktigt då de vigdes och fick min stora syster. Trots att de hann göra slut och bli ihop igen 2 gånger innan det skedde.
8: Det är så konstigt allting. Vi hade ju 2 break där på 80-talet. Men ändå visste vi. Vi visste att vi skulle gifta oss och få barn 1990. Typ 5 år innan. Men visst var det så?
16: Typ så.
8: Ja, typ så. Det låter jättekonstigt. Jag kommer ihåg att farmor då, om jag säger det, alltså din farmor, sa när vi sa att vi skulle ha barn, för det sa vi i samband med att vi skulle gifta oss, eller att vi planerade vårt bröllop. Ja, ni började bli så gamla, kommer jag ihåg att hon sa. Och då var jag 28, var jag alltså 28? Nej, jag var kanske 28 och du var 27.
16: Och hon var 24.
8: Och hon var 24 om hon fick barn, så hon tyckte att ni började bli så gamla.
1: Men spelar det någon roll att få föra sina gener vidare?
8: Nej, jag skulle nog ha kunnat adoptera ett barn. Om man inte kunde få barn med det.
16: Ja. Eftersom du har tvillingar i din släkt så resonerade vi om huruvida det var en risk eller om det var bra. Du tyckte det lät jobbigt och jag sa att det blir jättegulligt om de har varit sina
8: likadana ollar.
1: Alltså tröjor.
8: Tröjor.
1: Men tror ni att det är annorlunda kring hur självklart det är att få barn idag jämfört med då?
8: Det tror jag, för nu är det liksom, det finns ju när rörelse, alltså kvinnor som går ihop frivilligt barn, eller vad heter det, barnfria. Alltså det finns ju massa sådana här. Men det var ingenting som fanns då. Det fanns kanske, men det var inget som... Nej, det var nog lite mer att man skulle... Det var liksom inget som sa jag ska inte ha barn.
0: Jag vände micken mot Joanna och Gustav, som är jämnåriga med mig. Joanna hade som barn tanken om att hon skulle vilja adoptera.
1: Varför skaffade ni barn?
15: Det är en bra fråga. Nej, men jag ville jättegärna ha en klon av mig själv. Nej, men av Gustav och mig själv. Mm. När jag var barn var jag väldigt mycket så här att jag sa att adoption var ett hack. Att jag var så här, alla borde bara adoptera. För jag tyckte att det verkade så läskigt att vara gravid. Men så någon gång i typ 25 års ålder blev jag så här, att jag verkligen ville så här, klona Gustav, klona mig själv, leva för evigt. Kanske lite så odödlighetsgrejen.
1: Ja, att se någon som liknar en själv som kommer leva längre.
14: Mm. Alltså jag har nog alltid sett att jag skulle ha barn från att jag var liten, från att jag var ett barn själv. Och tänkte nog också att det bara var en väldigt naturlig grej att göra. Sen ledde man ju lite i någon så här Peter Pan-värld i ganska många år och tänkte att det där kan man ta liksom i framtiden när man är äldre. När nu det är liksom. Sen helt plötsligt är man 30 plus och då börjar man känna att nu kanske det är dags då.
1: Kände du en förväntning från dina föräldrar?
15: Ja, gud, de började tjata så tidigt. Nej, men de bara, nu är det dags.
8: De sa det?
15: Ja.
8: Men tänk om ni inte hade kunnat få barn, vad hade hänt då?
15: Det här har de sagt, vad tråkigt. Men Ja, de var på.
1: Men tyckte du att det var ohövligt att tjata?
15: Nej, det var jobbigt men jag kände. Ja, de kan väl tjata.
0: Min mamma påpekar att hon själv aldrig skulle vågat tjata om barnbarn. När vi berättade om Haldor hade de aldrig ställt frågan.
8: Vi nej. Aldrig. Men då vet jag att ni berättar på...
15: Mina föräldrar är polacker.
8: Jag tror att det är lite olika kultur, absolut. Det tror jag verkligen. För att, nej, jag skulle aldrig ens komma på tanken att fråga.
16: Vi blev ju jätteglada när vi fick höra.
8: Nej, men jag började gråta när du pratade om det.
16: Både överraskade och jätteglada. Och dels för att vi skulle få träffa ett barnbarn, men också för att det känns ju som att livet förändras ju ganska mycket i en familj när man inte bara är två, utan man tar ett steg till i livet när man blir en familj med barn också.
8: Ja, det förändras ju också för oss.
16: Ja, om man ska prata om barnbarn. Men jag tänkte nog tanken också att tänk vad fantastiskt och roligt för Jonathan och Arna. Nu får de början på ett helt nytt liv som barnfamilj. Om jag tänker på hur jag tänkte och blev jätteglad och reagerade då, så var det nog mycket så jag tänkte också.
1: Hur många barn vill du ha?
15: Fyra.
8: Oj.
15: Fast det blir nog bara tre.
7: Hur många vill vi ha, Anna? Du är du som är ansvarig.
15: Är jag ansvarig?
1: Nej, men du kommer bära dem.
15: Två känns rimligt. Det är liksom jämnt. Alla får plats någonstans. Men sen vet jag inte liksom. Det känns också trevligt. Tre. Då blir de fler än vi liksom.
5: Hej!
15: Hej, Haldor!
7: Men Haldor, snart undrar jag om det kanske blir lite tårta.
17: Ja, må hon leva! Ja, må hon leva! Ja, må hon leva!
0: Vi sjunger alla, för att det är 35 år sedan Arna föddes. 35 år sedan hennes mamma blev mamma och hennes pappa blev pappa i Akureyri på norra Island. Det är ganska osannolikt egentligen att just hon och jag skulle få barn. Men hon pluggade i Sverige och laddade ner en dating-app samtidigt som jag. Och så blev det så. När man pratar med folk är det lätt att tro att vilja är det som driver fram barn. Men man behöver förstås inte vilja eller tänka. Det räcker med att vara avklädd. Idag finns varianter som att adoptera, använda IVF och donatorer. Men trots allt uppstår barn i regel när en man och kvinna har oskyddat sex och väljer att behålla barnet. Den gravida kroppen kräver plötsligt att få äta vissa saker och inte andra. Och det blir uppenbart hur mycket kropp vi människor är. Men att vi pratar om vår förökning som ett val, antar jag, beror på att vi har tillgång till abort och pålitliga preventivmedel. Vi kan välja bort. Därför kan vi välja, i de flesta fall. I så fall borde man inte ha pratat om att skaffa barn. Innan typ 1900-talet, tänker jag. Homo sapiens har funnits i flera hundratusen år. Under den mesta tiden fick väl folk barn så fort de började ha sex. Så hur får vi någon slags mönster och normer kring att få ungar?
18: Demografi är ju både liv och död.
0: Jag ska fråga Gunnar Andersson, professor i demografi. Han tar emot på sitt lilla kontor på Stockholms universitet, bakom en dörr i en lång korridor.
18: Vad är det för datum idag?
7: Idag är det 12 maj.
18: 12 maj, kropp och själ, P1.
7: Och det kommer söndags i sommar.
18: Ja, jag kommer inte lyssna på den då. Kropp
7: och själ. Gör du aldrig det?
18: Nej, det har inte tid med. Då skulle jag inte få något gjort med forskningen.
7: Ja, det kan bli hur som helst.
18: Ja.
0: Gunnar Andersson gillar att se på siffror. Hur födslotal och dödstal går upp och ner. Det förklarar saker om människor och våra liv och världen. Under en stor del av mänsklighetens historia så har vi människor fått rätt många barn, säger han. Många av dem har dött. Men under 1800-talet började allt fler barn i Europa överleva. Och till slut fick folk också färre barn. En utveckling som spred sig och som kallas den demografiska transitionen.
18: I de här som du tycker om att prata om jägarsamhällen och så, där stämde det så. Där började man skaffa barn då när man kom in i fertil ålder. För det gamla samhället, då kom barnen och man hade höga nivåer på barnafödandet och höga nivåer på dödligheten. Så då behövdes det höga nivåer också på barnafödande för att befolkningen skulle reproducera sig.
16: För de skulle beskriva det som att de skaffar barn?
18: Det vet jag inte. Jag är ingen socialantropolog utan demograf och jobbar framförallt med data från... I Sverige har vi gett utmärkta historiska data från 1750. Sen har vi utomordentligt fina data från slutet av 60-talet framåt, registerdata och sådär.
0: Om man tittar på de där svenska historiska siffrorna ser man något intressant. De utmanar en tanke som liksom måste bankas ut ur mitt huvud. Tanken om att folk i ett diffust förr i tiden fick barn väldigt unga. Det stämmer inte. Om vi zoomar in på vår del av världen de senaste seklerna. Vår kultur i Väst- och Nordeuropa har i hundratals år präglats av en särskild norm. En norm som säger att det är lagom att gifta sig när man är ett självständigt par med eget hem. Då är det också lämpligt att skaffa barn. På grund av den kärnfamiljsnormen blev storfamiljen och släkten mindre viktiga. Och så ville kyrkan ha det.
18: Kyrkan, som för att ha etablerat makten över samhället, så bröt man ner så här släktsystem. Man inte får gifta sig med sysslingar och sådär. Och det syftade till att bryta ner maktstrukturer i familje- och släktnätverk och att kyrkan då fick starkare kontroll över samhället.
0: Sedan dess har vi i Väst- och Nordeuropa gått och blivit protestanter och övergett ännu mer av den där storfamiljen. En effekt av att folk behövde skaffa egen bostad för att gifta sig var att de bildade familj sent. Mycket senare än de förmoderna barnäktenskap vi kanske ser framför oss.
18: Och gjorde att det relativt höga åldrar på giftermål och innan barnafödandet kom igång. Och också att det var en relativt hög andel av befolkningen som blev barnlösa. Så ungefär som i dagens samhälle, att 13-15% blev barnlösa. Medan i andra länder som är släktbaserade då, så var det mer att alla kunde skaffa barn.
0: Under andra halvan av 1800-talet räknar man med att svenska kvinnor gifte sig och därmed oftast fick sina första barn när de var 27 eller 28. Långt, långt efter att de blev fertila alltså. Fast jag undrar om det verkligen stämmer att folk kunde vänta så länge.
18: Ja, jag vet att du är intresserad av den frågan. Och, ja.
16: Jag tycker det låter konstigt. Jag tänker att driften är för stark för att man ska...
18: Jo, jag vet att du tycker det. Men det finns de samhällen där sex enbart får ske inom äktenskapet, så finns det otroligt starka förtrycksmekanismer.
0: Och jag inser att det verkliga svenska lågvattenmärket, eller vad man nu ska kalla det, alltså den period då vi vet att vi fick barn unga, var i slutet på 1960-talet. Då låg genomsnittsåldern på förstföderskor i Sverige på rekordlåga 24 år. Betydligt lägre än både före och efter. Men nu idag är våra politiker som bekant rädda att det föds för få barn. Det finns flera teorier om varför.
18: Självklart att det är deppigt om det beror på att man inte känner framtidstro. Sen så kan det vara också att viljan minskar, att det kan vara fantasibilder på sociala medier och så vidare om det fantastiska liv som man skulle kunna tänka sig leva istället, att man vill göra andra saker.
0: Samma sak har hänt förr, till exempel för nästan 100 år sedan. I början på 1930-talet föddes det väldigt få barn. Det som socialdemokraterna Gunnar och Alva Myrdal kallade för kris i befolkningsfrågan. På den tiden rådde stor massarbetslöshet efter börskraschen 1929. Idag har vi andra problem.
18: med pandemier och krig i vår omvärld och så vidare.
7: Skulle fler vilja skaffa barn om vi typ tredubblade barnbidraget?
18: Nej, absolut inte. Det finns ju en lite halvtotalitära regimer som försöker med det då, försöker betala folk och skaffa barn, och så kan man inte göra.
0: Om det stämmer att man inte kan betala folk för att föröka sig, så är det ett väldigt speciellt val. Man kan betala folk för att jobba 40 timmar i veckan. Man kan betala folk för att göra massa saker de inte skulle gjort annars. Men skaffa barn kan folk göra även om de har en osäker ekonomisk situation. Inte för att pengar inte spelar roll, men det är ett val som är större än något annat. Ute i världen råder säkert 7 olika jättekriser, och vi förökar oss ändå. Och just det känns otvivelaktigt bra. Men varför skaffar vi egentligen barn? Jag fortsätter att ställa frågan. Jag hör nyheterna om en 2-åring som försvunnit från sin familj i Västerbotten, men som hittas efter 14 timmar, levande. Jag andas ut. Det finns en annan fråga inbyggd i min fråga. Vad känner vi för de barn vi får? Och hur har det ändrats genom tiderna? Jag tror att vi ibland har en förljugen bild av historien. En bild som säger att människor uppfann känslor någon gång på typ 1960-talet. Innan dess var vi stela pappfigurer som tänkte på nästa potatisskörd. I en kyrka utanför Varberg finns en tavla som en präst på 1700-talet lät måla av sin familj. Han och hans fru fick 15 barn tillsammans.
19: Och i den här tavlan så är alla 15 barnen med, trots att en del av dem dog innan tavlan målades. Men de är då liksom lite halvt bortvända, eller ansiktet är lite suddigt, eller de tittar åt ett annat håll eller så där. Så de är i tavlan, men de är också samtidigt inte där. Det här är ju på något sätt en bild över, ja men, i en tid där vart femte barn dog innan 1 års ålder och vart annat barn aldrig blev vuxet, så för att de dog innan dess, så är det ändå en bild av familjens återförening kanske sen i himlen, för att de barnen man har satt i världen kommer vara dina även när domedagen är här.
0: Maja Larsson är journalist och författare. Hon har skrivit en bok, Föräldrarnas födelse, där hon kartlägger svenskt föräldraskap under 250 år. Jag ringer henne för att få veta hur folk såg på sina barn förr.
19: Jag tänker att den säger någonting om faktiskt hur mycket man älskade barnen och brydde sig om dem på ett sätt som vi kanske inte riktigt tänker.
0: När Maja Larsson började skriva var det med tanken att folk för länge sedan nog inte tänkte så mycket, utan mest körde på. Men när hon väl kastade sig över brev och nedteckningar fick hon en lite annan bild. En kvinna som skrev om hur hon längtade efter sitt barn som låg i magen. Föräldrar som skrev kärleksfullt om sina ungar.
19: Men jag tänker kanske särskilt på ett brev från en pappa som skriver till sin pappa som just har blivit farfar. Om det älskade lilla kärleksknytet som de har fått och sådär, som han skriver. Att nu har du äntligen blivit farfar. Och, alltså det verkar ha funnits en sån längtan och stolthet och kärlek. Och att man var så glad för de där barnen. Det finns liksom ett spår av det moderna engagerade föräldraskapet ganska långt tillbaka. Och den här instinkten att vilja ta hand om små gulliga barn, att gosa med dem, att sjunga sånger för dem, att vara nära dem.
0: Det är mest de rika och bildade som skrivit ner vad de tänker om sina barn, eller låtit göra tavlor av dem under de senaste århundradena. Men det verkar som att även de fattigare bönderna, som inte skrev så mycket, älskade sina ungar. En etnolog kartlade hur man sett på barnuppfostran i 1800-talets Dalarna. Det låter rätt gulligt.
19: De gosade med dem, sjöng sånger, tillverkade egna leksaker, hade barnen i knät, sov nära dem på natten, ammade fritt. Man kunde pussa barn, vilket man aldrig skulle gjort med en vuxen människa offentligt.
0: Men även om det funnits en vilja att föröka sig, och även om folk har älskat sina barn, så har förutsättningarna förstås varierat. Det fanns andra mål förr.
19: Också att det religiösa präglade väldigt mycket hur man tänkte kring barnuppfostran. Och också att barnen inte skulle framför allt lära sig att bli lyckliga och trygga personer så som vi tänker nu, utan att de skulle lära sig att arbeta.
0: Innan sånt som allmän skolgång var barnen i mycket högre utsträckning arbetskraft. Och att barn bara fortsatte komma i en bondfamilj på 1800-talet var inte bara lyckat. Det var inte bara kul att det fanns många att gulla med.
19: Alltså sekelskiftet 1900 är det 40 000 barn i Sverige som inte lever med sina biologiska föräldrar. Som bor hos andra familjer eller hos ensamstående kvinnor som tar hand om barnen eller inte tar hand om barnen så att de dör. Man tycker att det blev för många barn. Vi har inte råd att ha så här många barn, så att några måste flytta härifrån. De måste bo hos andra. Det finns enstaka berättelser från pappor som har behövt sälja barnen på auktion. De små berättelserna ger ju ändå en slags en liten ledtråd till att det faktiskt kunde bli lite för många barn. Det finns berättelser om ogifta kvinnor som dödar sina egna barn. Det är ju kanske framförallt på grund av skammen då. Det finns berättelser om pappor till de här ogifta kvinnorna som har eldat upp hela huset och bränt inne familjen för att det är en sån fruktansvärd skam att det har kommit ett ogift barn i familjen.
5: Hamana! Hamana! Hallå! Hallå! Spika!
15: Ska du spika? Det här är bra. Näckla.
5: Lägga.
15: Näckla.
0: Vi leker med Haldor hemma i radhuset.
5: Åh nej, jag sa Amanda. Amanda. Åh, det är jag, det är jag.
0: Jag tycker att synen på att få barn ibland har en ton av stränghet i sig i Sverige. Man håller inte på bara avlar. Man bör helst ha en plan och gärna ett rum redo till varje barn. Jag och Arna skaffade Haldor när vi köpt radhuset och Arna fått ett stabilt jobb efter sin utbildning. På så sätt var vi väldigt protestantiska. Vi skaffade oss känslan av kontroll, på samma sätt som vår lilla trädgård ger illusionen av kontroll. Den har ett plank mot gatan. Och Haldor verkar inte kunna ta sig ut på egen hand. Tänk om man tycker att ungar bara är något genuint bra, som man vill ha runt sig i stora mängder. Det får gå som det går, ingen plan. Jag ska besöka det äkta paret Kristoffer, mer känd som K. Svensson, och Anna Björklund. De bor i ett stort hus söder om Stockholm med sina fyra barn. De tror inte på tanken att man ska planera familjen och försöka räkna på hur allt klaffar.
20: Eller jag vet inte, jag har inte suttit och försökt göra såna där lycko- och effektivitetskalkyler som jag vet att andra gör.
21: Över.
20: Det, alltså, de talar ofta på det sättet som att de gör det eller borde göra det. Eller så. Den här trappan har jag byggt, så därför man går lite försiktigt. Ja, just det, sen Kristoffer förstört det.
0: I deras trädgård finns burar med kaniner, höns och ankor. Man kan säga att det sprudlar av liv med all den kaosenergin som följer med. Livet både sprudlar och är skört, som hos den lilla mörka kaninungen jag får möta.
21: Hur gammal är den här?
20: Den här är nog 4 veckor kanske nu, va? 5 kanske snart. Ja, något sånt.
21: Men ni har som lite olika familjer runt ert hus, kan man säga.
22: Djurfamiljen är ja. Ja, men vi har väl ganska mycket djur för att bo i ett hus. Det är lite som ett pyttelitet jordbruk.
0: Vi sätter oss i huset och jag frågar K och Anna varför de skaffade barn. Allt började med att de var på dejt på konstnärsbaren på Östermalm i Stockholm.
2: Vi hade stämt träff där. Och så träffades vi och sen dess har vi liksom varit tillsammans typ varje dag. Ja. Mer eller mindre.
3: Det är väldigt roligt att prata. Alltså även om man är dum och så.
2: Det tyckte jag också. Fast jag tyckte inte Anna var dum.
14: Inte?
2: Nej. Nej, jag tyckte du var den smartaste människan jag någonsin träffat. Så olika det kan vara.
0: Vid det laget var K. Svensson en öldrickande ungkar. Knappast redo att bli familjepappa.
2: Jag har aldrig tänkt att jag skulle haft barn innan jag träffade Anna. Och jag hade börjat ställa mig in på ett liv utan barn. Eller ställa mig in, att livet skulle fortsätta ungefär som det var.
16: Men hur gammal var du då?
2: 34.
16: Det är ju ingen ålder.
2: Det är faktiskt ingen ålder, känner jag. Det är väl att Anna var 24, liksom.
4: Jag tyckte ju också att du var ganska gammal. Mm. Och du hade ju också alltså, etablerat andra vanor, ett annat umgänge och sådär. Som inte var så super, vad ska man säga, inte familjebetonat, det kan man inte säga.
23: Alltså att vara kulturarbetare i Malmö, sitta och dricka öl hela dagarna i solen.
2: Ja, jag drack jättemycket. Liksom och gjorde andra grejer liksom som inte alls hade funkat med barn. Liksom.
0: Efter första dejten fortsatte K och Anna att träffas dagligen. Han friade. Anna, som inte heller direkt känt en lockelse efter att få barn, bestämde sig för att det nog ändå var dags.
4: Ärligt talat, om jag ska vara liksom... minnas hur jag var då när jag var ung och dum, så jag tror jag tänkte lite så här, ja men vad praktiskt, för då om vi har ett gemensamt barn då kommer vi nog fortsätta vara ihop, eller i alla fall jag kommer så inte bli av med honom, alltså, så infantil tror jag minns här min idé om att skaffa barn var att det var ett sätt att behålla min några månader till, så kändes det
2: ja. Nej, men det är nog också ett fungerande sätt ju. Det höjer ju trösklarna, får man ju säga, för att avsluta någonting.
16: Spelar det roll för dig att det är liksom, här får du vidare dina gener? Det är inte bara barn, det är dina barn.
4: Ja, men det gör det väl, absolut. Och det är också så här, att jag inte hade någon barnlängtan. Jag är liksom inte så intresserad av andras barn. Jag är ju intresserad av mina barn, och så verkar det vara för de flesta människor, liksom.
2: Jag tycker också det är roligt att det är mina gener, då. Men jag tror det är viktigare för mig att sprida någon sorts kulturellt DNA. Alltså någon sorts mem, då, som man kallar det. Alltså att det är en hållning till livet som jag kommit fram till. Är liksom så som jag tycker det ska vara.
0: Anna Björklund gillar att skapa ramar och ha en ordning. Hon har blivit en flitigt anlitad debattör och skribent i familjefrågor. K. Svensson har en otyglad syn på att få och ha barn.
2: Jag förespråkar en mer liksom anarkistisk hållning till livet och till regler och sånt där. Och jag njuter av när mina barn... blir på ett visst sätt. Svårt att säga var slutar uppfostran och var börjar indoktrinering.
16: Kan du se något exempel på när du ser att det har lyckats?
2: När de stjäl i en affär kanske.
4: Nej, men... det är du tycker också att det är jättejobbigt.
2: Ja, jag tycker det är pinsamt sådär, men det är som liksom en örfil åt den offentliga smaken.
16: Lär du dem inte att man inte får stjäl?
4: Jo,
2: men det ligger ju liksom inbakat i... Alltså det är ju ett problem med min... uppfostringsmetod nu, sätter jag i några stora citationstecken. Det är ju att det ingår ju att också skita i det jag säger, så att säga. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt frustrerande när de inte lyssnar på mig. Och när de inte bryr sig sådär. Men på något sätt, i ett större perspektiv så gillar jag ju det också.
4: Det är någon slags skådespel liksom, som inte alltid är jätte, vad ska man säga, harmoniskt att vara... runt.
0: Det här speglar också K. Svenssons syn på vad man egentligen gör när man skaffar barn. Man släpper lös en kraft som inte riktigt går att tygla. Han och Anna Björklund har inte tänkt att de skulle få just 4 barn. det blev så. På samma sätt som de har ett lite körigt liv där de bor i ett hus utanför stan. Men bara Anna har körkort. Om man har svårt att få ihop livet med jobb och barn, ska man jobba mindre och strunta i semester, säger K. Svensson. Man ska inte fortsätta med sånt som inte funkar.
2: Jag som pappalediga män på Östermalm, de tyckte inte det var roligt.
23: Nej.
2: Nej.
7: Nej. Men du tycker det är roligt?
2: Jag tycker det är roligt ibland, ska jag säga. Jag tycker det är jättebesvärligt och ansträngande. Och jag känner så här ibland, bara Shakespeare never did this. Att liksom, varför ska jag slösa bort min tid på det här liksom väldigt monotoma, bara tjafsa och tjata med någon när jag hade kunnat sitta och utföra storverk liksom på mitt arbetsrum. Mm.
7: Men har du fattat då det här som du själv just sa, att man behöver ställa om?
23: Nej.
2: Nej, det har jag inte gjort fullt ut. Men jag vet att det är så.
23: Ja.
2: Ändå. Och jag strävar liksom inte. Min målsättning är inte att få ha det som innan jag ska få barn.
23: Nej.
2: Jag försöker liksom ändra på mig själv istället. Ja, men nu är snart min äldsta dotter, hon fyller 10 i höst. Jag börjar känna mig mer och mer redo som förälder nu.
7: Men den här frågan, varför man skaffar barn. Tycker ni att det ens är en fråga? Alltså, skaffar man barn?
2: Jag tycker ju att den är kanske felställd egentligen. Eller så här, folk säger saker som, jag har aldrig känt något sug att skaffa barn. Men ofta så gör man ju inte bara, man lever inte sitt liv som ett djur som bara gör vad den är sug. Alltså så här, jag känner mig alltid sugen på att äta McDonald's, så det gör jag alltid det. Så tänker ju inte samma människor att de bara gör vad de är sugna på.
23: Ja, folk tror att det ska komma en sån signal från universum.
2: Ja.
23: Ja, de tror att det är så det fungerar. Det gör det ju inte då. Så den signalen är väl liksom att bli kär eller liksom låta så naturen har löst det.
0: Att vilja få barn handlar om att inte sätta sitt eget beslut i centrum, säger de. Att inte tro att man är den smartaste och avgöra ödet i den här frågan. Huruvida man ska få hem en ny varelse eller inte. Eller hur många.
2: Man brukar kalla det för, inom filosofin, för ond tro. Liksom, när man låtsas som att man inte har ett val. Men det finns ju en positiv sida av det som är att man... Det är en sorts andlig hållning där man lägger vissa beslut. Man säger, vad är con Dios? Jag vilar i min faders armar. Men man bara, det där beslutet... Mitt liv blir inte bättre för att det är jag som tar beslutet om hur många barn vi ska ta. Man kan säga att vi lämnar det till ödet, vi lämnar det till naturen, vi lämnar det i liksom vår faders armar.
23: För du kan ändå inte kontrollera. Alltså, du vet ju inte vilket barn du får. Du vet inte hur... Du vet nästan ingenting liksom, i hur världen kommer att se ut när det föds.
0: Anna Björklund sitter faktiskt i expertgruppen för en statlig utredning som ska svara på varför det föds få barn i Sverige. Hon betonar att barnafödande är en stor och komplex fråga, men säger att vår kultur, en slags tidsanda, kan bidra till att vissa inte skaffar barn fast de vill.
23: Och att de missunnas saker som är ganska feta för att de ligger så långt ifrån vår kultur. Jag kan prata väldigt länge om det. Jag kanske inte hinner.
7: Men kan du inte förstå då om man upplever att man tycker att världen är på väg åt så fel håll så att man kanske vill ha barn, men man vill rädda de barnen från det man tror ska komma?
2: Men vad är det man tror ska komma?
23: Ja.
2: Kärnvapenkrig?
7: Kärnvapenkrig, liksom enorma klimatkatastrofer.
2: Ja. Mm. Jag har så svårt att tänka mig att folk... Jag kan tänka mig att folk säger så. Men folk i djupet av sina hjärtan känner så här att jag skaffar inte barn för jag är så orolig för klimatet. Jag ska inte säga att de ljuger, liksom, men jag tror inte det är en faktor man tar in när man verkligen på allvar funderar på att skaffa barn.
23: Jag har en känsla av att jag kommer lösa saker. Jag har en känsla av att jag kommer... Vad en liksom omvärlden kastar upp. Den kastar upp massa jobbiga saker hela tiden. Men jag har en känsla av, som jag jobbat upp över tid, att jag nog kommer kunna hantera vad det är som slängs på mig.
0: På sistone har jag undrat när ett visst barn ska komma. Det är min kompis Otilia och hennes pojkvän Karim som ska bli föräldrar.
6: Hallå?
9: Hej Otilia.
6: Hej.
9: Hej, hur är det?
0: Jag och Arna ringer henne. Otilia säger att hon funderat på varför hon egentligen ville ha barn. Och på omvärldsläget.
6: Det var nog av själviska anledningar. Att jag kände att det kommer att ge mitt liv mer mening. De kommande eller resterande delarna av mitt liv som finns kvar. Så, men också tänker jag att när i alla fall världen ser så hopplös och deprimerande ut, så tänkte jag också att om jag i alla fall uppfostrar mitt barn bra, så blir väl världen kanske lite bättre.
0: Nu får jag veta, har barnet kommit? Men under förlossningen gick allt inte som det skulle. Den tog över 30 timmar. I slutet, när Otilias son var född, började hon plötsligt förlora en massa blod. En muskel inuti kroppen hade gått sönder.
6: Så såg jag direkt på alla i rummet att det var något som inte stämde. Och först var hon ganska lugn och bara, ja men okej, vi behöver förstärkning. Och sen efter typ några sekunder så var hon så här, klicka på knappen flera gånger och bara, jag behöver förstärkning, någon måste komma in nu. Och då tappade jag nästan 1,5 liter blod direkt. Sen förlorade jag 1,5 liter blod till. Karim blev ensam med barnet och så tog de mig till operation. Alltså jag tänkte faktiskt när de rullade iväg mig, ska jag dö nu? Men sen tänkte jag, nej, det här är svensk sjukvård, jag kommer klara det här.
9: Men vad hade hänt om du inte hade varit på ett sjukhus, tror du?
6: Ja, då hade jag ju förblödit.
9: Hur har det känts att vara förälder?
6: Det känns jättebra. Nu när allting flyter på så bra. Ja, okej, det är lite svårt med sömnen och sådär. Men annars, det känns så väldigt självklart. Till och med när jag ser honom så känns det på något sätt som att det är så här. Självklart att han skulle se ut just sådär. Och så vet vi, jag visste inte om det var pojke eller flicka, men det är så man känner. Nu är jag bara glad att det är över och att allt har gått bra med Iris i alla fall.
11: Ja, så packa.
9: Sitta där.
5: Men pappa slår.
9: Där ska pappa sitta och cykla.
5: Cykla! Cykla!
0: Varför skaffade jag barn? Jag försöker minnas. Det är svårt, men jag minns att jag sa redan på min och Arnas första dejt att jag ville det. Men när jag tänkte på frågan nu inser jag att när det väl var dags var det för att jag ville göra något drastiskt med mitt liv. Hur mycket jag än försökte få saker att hända så hände det inte så mycket i livet längre. Att jaga nästa foodtruckfest kändes tomt. Och livet som förälder är lyckligare än innan. Det är lätt att i lite tunga perioder gnälla över sömnbrist. Men jag älskar att vara pappa till min son. Jag är också i bättre form än jag någonsin varit. Jag har vant kroppen vid tunga lyft. Att klara mig länge utan mat. Att hålla humöret uppe när tillvaron känns svår. Det är en kroppslig upplevelse, även för mig som pappa. Nästan som att ömsa skinn. Lämna något gammalt bakom sig. Och gå in i något nytt, ljusare.
11: Kolla fisk med pott. Funderar på vad är smidigaste vägen.
9: Okej, hur många vägar finns det?
0: I det här avsnittet hörde vi Arna Magnusdotter Loxdal, Haldor Loxdal, föräldrarna Sandra, Samuel och Daniella, Jonathan Unge, Gunnar Loxdal och Karin Loxdal, Joanna Goretzka och Gustav Goretzki, Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, Maja Larsson, journalist och författare, Otilia Wegerman, K. Svensson och Anna Björklund, krönikörer och poddare. Producent var Ulrika Hjalmarsson Neideman och tekniker var Astrid Anka Krona. kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag. Jag heter Jonathan Loxdal.
12: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
10: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
8: Till talibanernas EU-diplomati.
12: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
8: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
13: Underbart att sända med er som alltid.
24: Detsamma.
8: Måndag till torsdag i P1 klockan 15.04.
25: Men nu när klockan är 11 får vi nyheter.
26: Tre unga personer begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i förra veckan. Det meddelar åklagarmyndigheten. Samtliga är misstänkta för mord. Det var på fredagskvällen som en man sköts utomhus och ett större område spärrades av. Tre timmar senare meddelade polisen att mannen dött. Två av personerna som nu begärs häktade är under 18 år. Den tredje är 19 år. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas senare idag. I Japan råder det inte längre något tsunamihot efter den kraftiga jordbävningen som tidigare idag inträffade på ön Kyushu. Skalvet uppmätte den högsta magnituden på landets egen skala. Hittills har inga skador rapporterats på infrastruktur och bebyggelse enligt nyhetsbyrån AP. I Tyskland kommer fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska ha filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
27: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
28: ausschließen kan man das nicht hundertprocentig.
27: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
26: Vi blickar mot Frankrike, för där har polisen hittat kvarlevor efter 5 spädbarn i ett hem i landets södra delar, det rapporterar Le Figaro. Kvarlevorna ska ha hittats i kartonger, uppger källor med insyn i utredningen för tidningen. Hemmet ska tillhöra ett par som bor i kommunen Orange och så sent som igår födde kvinnan ett friskt barn. Detta var Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
25: P1, Sveriges Radio. Trots andrahandssajtens intyg var väskan en kopia.
29: Den känns väldigt lätt, plastig i materialet.
25: Hur avgör man vad som är äkta och vad som är fejk? Lyssna på plånboken Sommarrepris onsdag 11.04 i Sveriges Radio P1. Nu till vår serie om skönhetsideal. Idag om vår besatthet av bilden av oss själva.
30: I det första avsnittet av den här programserien berättade jag om skolfotot som jag tog i 7:an. Om hur viktigt det var att göra sig fin utan att det syntes och att le på rätt sätt. Med vetskapen om att alla på hela skolan skulle titta på det här fotografiet och avgöra min framtid. Och jag hade bara ett alternativ. Att acceptera bilden som den blev.
31: Typ min mamma skulle bli fotad och så hon tog sitt pass. Och
1: blev hon inte nöjd med fotot. Och det scenariot hade inte... Alltså jag kan inte se det hända.
30: Men sen dess så har ju förutsättningarna för att vara snygg på bild förändrats.
1: För när jag tog mitt körkort, alltså jag tog om bilden 20 gånger för att jag skulle bli nöjd.

0: Var det?
1: Stressen.
0: Ja, då var det bara att finna sig i situationen. Alltså, då blev det på det som det blev. Liksom.
1: Sen så betalade ni för att framkalla dessa bilder.
0: Ja. Ja, vilket liv. Snygg på bild heter dagens avsnitt av Snygg eller ful, som handlar om vår tids besatthet av bilden och av sociala medier. Och vad det gör med vår föreställning om vad som är snyggt och vad som är fult. Jag heter Lisen Deldborg.
1: Jag är avundsjuk på alla tre som får ta studenten nu, för jag hade kunnat springa ut med dem. Liksom.
0: Jag träffar Saba på Latinskolan i Malmö, där hon går i tvåan på gymnasiet. Men hon har redan planer för livet som väntar. Och det där livet, det kan inte komma snart nog.
1: Jag vet inte, jag är lite impulsiv, så jag hade bara velat agera på mina impulser. Att säga, ja men han måste som bor i Oslo, men då är jag hos henne en månad och gör någonting där. Eller...
0: När jag frågar Saba hur hon ser ut blir hon först lite tyst. Men sen kommer ett snabbt svar.
1: Jävligt snygg. Nej men jag är typ 1,70. Jag har inte kroppsidealet för vår tid, men typ 10 år sedan. Då var det jävligt hett.
0: Vad är det för ideal?
1: Att man är så här, det som folk klassificerar som the hourglass-ideal. Det låter som att jag glejsar mig själv, men det här är en grej. Och nu ser det väldigt inne att du ska vara väldigt, väldigt smal och väldigt, väldigt lång. Jag har lockigt hår, typ mörkbrunt. Jag har ganska stor panna. Och inte så spetsig näsa. Ganska liten mun. Ja, vi är mixed. Min pappa är från Sverige, mamma är från Uganda. Fick en identitetskris, jag piercade mig. Ja, typ så. Kanske jag hade beskrivit det.
0: Saba är född 2008. Och hon är den första generationen som är helt uppvuxen i en digital värld. Där det visuella mediet är det man använder mest. Och det gäller allt, från att hämta information till att skapa och bygga sin identitet. Saba gillar att fota sånt som är vackert. Husväggar och fina färger, men mest av allt fotar hon sina vänner.
1: Alltså jag skulle säga att alla i min vängrupp är väldigt utseendefixerade. Både i relation till sig själva och i relation till liksom killar. Vilket är ganska hemskt, men det är typ så det är. Och att folk... Ja, vill inte vara ful. Om man ska lägga ut en bild på Instagram, då måste man kolla med alla först. Om man inte kollar med alla, då kan det bli så sura miner. Och nu har vi nog kommit till en punkt som man orkar inte fråga, för det är alltid någon som kommer säga nej.
0: Saba tar massor av bilder, men det är inte så många av dem som hon väljer att lägga ut. Däremot följer hon många som ser ut på ett sätt som hon tycker om.
1: Och det här är faktiskt en tjej som jag bara följer för att hon är snygg. Förstår du liksom auran? Det är liksom lite elegant.
0: Kan du känna liksom att du vill vara som de personerna du får upp i flödet? Är det liksom en längtan efter att se ut på det sättet?
1: Alltså blandat. Vissa vill jag nog vara mer än andra. För att vissa ger typ ut en så här aura när de är lite snygga. Så här, oh, jag vill ha din vibe. Och i din vibe så är man så här snygg. Och har den här frisyren och den här kläderna som jag inte har typ.
2: Varför kan man inte bara titta på den bilden och känna beundran för det?
0: Det här är Liv Strömqvist, som är serieskapare och konstnär. Den hon pratar om är influeraren och modellen Kylie Jenner.
2: Att hon ser ut bara som man kanske tittar på en jättevacker blomma eller en jättecool, snygg bil eller något liknande. Bara så men här är någonting fint eller en solnedgång eller sånt där. Men det som händer när man tittar just på henne då är liksom att man känner att så här, varför ser inte jag ut så? Varför har inte jag en sån mun? Varför?
0: För många år sedan blev det en trend på sociala medier när unga tjejer försökte skapa en mun som såg ut som Kylie Jenners. Det är en av de saker som Liv berättar om i sin bok Inne i spegelsalen från 2021. En bok som bland annat handlar om vår tids besatthet av bilden och av sociala medier.
2: Folk skadade sig så för att de, och då skrev Kylie Jenner liksom en egen tweet som var så här, bara, ja men jag

0: Jag har aldrig sagt att ni ska se ut som mig eller varför ni försöker se ut som mig, så jag vet inte varför ni känner så här, men liksom jag vill inte uppmuntra till att ni måste se ut som jag. Men trots att hon säger det så vill alla se ut som hon, och liksom det spelar ingen roll vad hon säger, för att det är bara så att vi vill se ut som henne när vi ser det där fotot.
1: Om den fransk-amerikanska filosofen René Girard hade suttit här med mig och Liv, då hade han berättat för oss om sin teori om det mimetiska begäret. Girard menar att vi människor bara tror att det begär vi känner, vad vi önskar och vad vi behöver, är vårt eget. I själva verket är våra begär något som uppstår i en social process. Vi härmar andras begär och imiterar dem. Så om väldigt många vill ha Kylie Jenners mun, då är det helt naturligt att jag också börjar vilja ha det.
0: Det kan man ju se, för att alla människor har ju ungefär samma saker i sina hem och samma kläder, så här, moden skiftar, alla har samma. För det är för att alla människor tänker inte autentiskt så här, just jag, vad vill just jag ha liksom? Utan man väljer ut en slags begärsförmedlare som han kallar för mediatör, typ, som är så här, ja, men någon person som liksom kan säga vad som är status eller vad som är snyggt eller vad som är så här, och sen börjar alla härma den. Och i vår tid är det ju väldigt, väldigt tydligt att det är influencers då.
2: Här så har den här kvinnan Christina
1: Sabana Chibinge Olsson igen.
2: Hon har afro, hon har liksom klippt det så att det har mycket volym, så det är liksom runt, och så har hon lugg. Hon har färgat i ljusbrunt. Hon ser väldigt lång ut på den här bilden, det kanske hon är. Och då står hon typ, ja, hon är i Marokko. Hon står liksom typ framför en marknad i Marokko och bara är snygg. Hon har stora solglasögon också, så man ser inte så mycket av hennes ansikte.
3: Ja. Mm. Och vad väcker den bilden? Om du tittar på den, vad känner du liksom?
2: Jag känner nog, åh, vad kul att hon reser. Jag vill också resa. Men jag tror också att jag har blivit lite bättre. Jag är ändå lite mer distans nu än jag hade när jag var yngre. För då kunde jag ju verkligen radikalt förändra mina beteenden och vanor för att se ut på som någon gjorde liksom. Och det är jag ju inte på samma sätt längre, för att jag har insett att det är ganska skadligt. Men,
3: kan du ge något exempel på vad det kunde vara för något?
2: Ja, alltså om jag ville bli smal så åt jag inte. Och det kunde vara att jag inte åt flera dagar liksom. Eller om jag hade väldigt mycket akne innan. Och ingen av dessa personer har akne. Så att jag sminkade mig väldigt, väldigt mycket. Och nu sminkar jag mig fortfarande, fast inte alls i den samma liksom, nivå av att det bara är så här lager.

0: wanted. Jag har inte tänkt så mycket på hur jag skulle beskriva mig själv, men kanske jag ser rätt mjuk ut. Men ja, ändå långt hår. Det är typ det. Jag är inte så defined kanske i ansiktet.
1: Lykke Gustafsson Källblad är 19 år gammal. Vi ses hemma hos honom i området Kirseberg i Malmö, där han bor med sina föräldrar. För ett år sedan tog han studenten och han funderar, precis som Saba, på vad han ska någonstans i livet. Sitt eget utseende blev han medveten om redan när han var liten, eftersom han hade långt hår redan då och har ett namn som både killar och tjejer kan heta.
0: På många ställen så tog folk mig för sig. Och jag behövde liksom rätta dem hela tiden. Jag kommer ihåg att, alltså när jag tänker på det, att jag tyckte det var rätt liksom... Jag kände mig inte kränkt av det, men jag tyckte det var rätt så här jobbigt. Bara okej, ja, nu måste jag förklara att jag är kille igen. Och det var inte jätteenkelt att se att jag var kille liksom.
2: Fick det dig att känna att du skulle se ut på ett annat sätt?
0: Nej. Jag kände inte liksom att nu måste jag ändra på det här, utan jag kände bara att det var liksom typ en verklighet att en del vuxna liksom misstar mig eller tror att jag borde se ut på ett visst sätt liksom.
1: Till skillnad från Saba så delar Lykke inga bilder på sina sociala medier, men han använder det mycket, varje dag, på nästan alla plattformar. Det märks att han är nyfiken på vad det egentligen är för tid han lever i.
0: Här är det någon SD-topp som har begått brott eller så här. Det är mycket svensk politik nu, eftersom att jag kollar på mycket svensk politik och svenska livestreams och sånt här. Här är det mer spel. Fotboll.
2: Tror du att liksom ditt flöde skiljer sig från tjejer i din ålder?
0: Ja. Jag har också snackat med det här, eller om det här mycket med tjejer i min ålder. Om vilka olika typer av information vi får in liksom. Så av de tjejerna jag snackar med har de sagt att de får upp mycket, mycket saker om hur de ska se ut och vad folk tänker om dem. Någonting specifikt är de senaste åren att tradwives eller såna här traditionella hemmafruar har blivit mer känt på till exempel TikTok. Och sen så killar, nu kanske jag går ner i ett kanilhål, men den största grejen som gjorde att det finns en sån stark kultur kring hur man ska vara som kille och hur man ska se ut som kille och man ska tjäna pengar och att man ska ha liksom massa kvinnor och man ska såna här grejer. Att det började vid pandemin och vi under Andrew Tate-tiden med Red Pill-communityn.
1: Det Lykke pratar om här är det som kallas för manosfären. En rörelse som egentligen består av många olika grupperingar och som under de senaste åren har vuxit snabbt på nätet. Och det röda pillret, det är förstås en referens till filmen The Matrix. Den som tar det röda pillret vågar se den sanning som andra blundar för. Att män har blivit svikna av samhället och att jämställdheten har gått för långt.
0: Jag tror han lyfte den här grejen med att vara ensam. De många som kände sig ensamma när de behövde sitta inne hela tiden.
1: De manliga influerare som går i spetsen för den här rörelsen menar att män ska återta makten genom att ta kontroll över sina kroppar och sina utseenden. De driver fram hårda ideal om manlighet, där den som får status och makt är den som ser bäst ut. Det är genom att vara snygg som en man kan få allt det där som han drömmer om. Pengar, kärlek och ett drägligt liv.
0: Det här är grunden till Luxmaxing-gruppen eller trenden eller communityn som har växt extremt mycket nu de senaste 3 åren kanske. Där man helt enkelt ska se så bra ut som möjligt. För då kommer det fixa allting. Det är inte bara red pill. Utan nu så räcker det inte liksom med att ha pengar eller ha makt eller så. Utan man måste, för att ha något värde så måste man se bra ut. Och man måste maximera sitt utseende. och se så bra ut som man kan liksom.
3: En stark diskuss inom manosfären och de här rörelserna är att det bygger på någon typ av objektiv vetenskap, att det bygger på evolutionsbiologi, att det finns objektiva måttstockar för vad som gör någon attraktiv.
1: Det här är Filip Olsson, sociologen som vi pratade med i vårt förra avsnitt. Då berättade han att det uppstått ett slags glapp i samhället mellan hur vi pratar om utseende och hur vi faktiskt agerar. Vi lever i en tid där idealet är att det inte ska spela någon roll hur vi ser ut. Men samtidigt så visar forskningen att de som upplevs som attraktiva har väldigt många fördelar.
3: Jag tror att om man vill förstå samtida väldigt moderna rörelser som manosfären eller den mer samtida trenden av looksmaxers där unga män spenderar väldigt mycket tid på att bli så snygga som möjligt, så tror jag att man måste förstå det mot som en delvis ett svar på det här glappet.
1: För manosfären spelar det ingen roll om det finns kvinnor som säger att utseendet inte är så viktigt. Det ses bara som ett tecken på att de ljuger. Istället för att intressera sig för vad kvinnor tycker sätter influerarna inom manosfären upp mått och regler som de menar definierar en snygg man.
3: Och om en kvinna inte håller med om det så betyder det att kvinnan är rationell och inte tror på vetenskap. Så behöver de inte liksom kvinnan och hennes blick, utan de har de här verktygen för att kvantifiera hur snygga de är och vad de kan göra för att förbättra sin snygghet.
0: Jag tror det har påverkat väldigt, väldigt, väldigt många män i min ålder. För man börjar till exempel gymma jättemycket eller man börjar kritisera sig själv väldigt, väldigt mycket. Man börjar få en annan liksom, ett annat tankesätt.
4: Man liksom förlitar sig väldigt mycket på så här förebilder. Att man liksom... Man liksom typ så här, om någon ger ett objekt en status så börjar alla ge det objektet en status.
1: Det här är Liv Strömqvist igen. Hon menar att det begär att imitera andra, som filosofen René Girard pratar om, det är en av orsakerna till att det är så lätt att fastna i bildflödet på sociala medier. Där vi försöker visa vilka vi är, samtidigt som vi hela tiden jämför oss och konkurrerar med andra. Och när vi delar bilder på oss själva, då uppstår det lätt en slags spricka i oss, säger Liv. Något som bara kändisar var med om förr i tiden, men som vem som helst kan råka ut för idag.
5: Säg att man liksom lägger ut en väldigt snygg bild på sig själv och så får man jättemycket likes eller något sånt där. Och då skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna ge en positiva känslor. Men det skulle också kunna bli så då att eftersom man har den här klyvningen, att det där inte är egentligen riktigt jag. Så om jag får jättemycket liksom kärlek och komplimanger av en snygg bild jag har lagt ut, så finns det ett annat jag som rör sig mer i det fördolda, som känner sig kanske då mer och mer obekräftat och oälskat och misslyckat och svagt i relation till den här publika bilden liksom.
6: Ja, jag tror jag tycker mer om det på sociala medier än i verkligheten. Typ nu är jag i skolan osminkad för att jag vill sova i morse och prioriterade att duscha och fixa mitt hår någorlunda än att sminka mig. Men jag skulle inte posta en bild på mig själv på Instagram. Men jag tror att jag bryr mig inte om jag ska upprätthålla mig själv i verkligheten på samma sätt. Bilderna vi tar på oss själva är ju mycket snyggare, för att då har vi sålat bort alla fyra bilder. Så att jag tror inte vi tänker att vi ser ut så där för att vi inte kan se oss själva i så här vår naturliga kroppsspråk. Vi ser bara stillbild och då brukar stillbilder vara liksom snygga.
1: Saba drar en tydlig gräns mellan den fotograferade bilden och verkligheten. Bilder som hon publicerar måste vara perfekta. Men verkligheten, den kan få vara lite mer som den är. Hon gillar inte när folk är för privata i sina sociala medier och delar med sig för mycket av sina liv.
6: Det tycker jag är lite irriterande. Så jag, ifall du vill veta vad jag gör, typ träffa mig på en fika, för då kommer jag verkligen berätta allt. Men jag har liksom inget behov att dela andra saker, typ. Då kommer jag ringa någon eller träffa någon.
1: När vi tittar i Sabas telefon, då finns det tusentals bilder. Men det är bara en liten bråkdel av dem som är tillräckligt fina för att hon ska vilja lägga ut dem.
6: Och så här har jag tagit extremt många selfies. Och inga av dessa tycker jag är fina. förutom den på min kompis. Men det, allt det här, fult, fult, fult.
2: Vad är det som gör det fult?
6: Jag vet inte, tycker vinkeln är konstig. Jag vill typ fota sminket, men jag tycker inte sminket gör det justice. Och så tycker jag det är så mycket bröst här, så de försvinner liksom.
1: För på sociala medier, då kan Saba kontrollera och styra bilden av sig själv. Och av egen erfarenhet så vet hon att det inte är något som hon kan göra i verkligheten.
6: Jag kom in i puberteten när jag kanske var 9 år gammal. Det gjorde alla i min mammas sida av släkten. Vilket gjorde att jag fick... alltså jag hade så här BH först och allt det här. Så jag blev väldigt retad av alla killar. Jag blev väldigt retad av alla tjejer i omklädningsrummet. Och så dansade jag också. Och då blev jag väldigt sexualiserad inom dans. För att jag har alltid sett mycket äldre ut än vad jag är. Och det har väl också varit till min nackdel eller så. Alltså jag minns när jag var typ 12. Jag vet inte, det var bara jag som blev så här raggad på av så här konstiga människor. Jag såg ut som jag gjorde. Och även om jag hade normala tröjor så hade jag ändå stora bröst.
2: Hur ska man se ut då som man?
0: Ja, man ska vara musklig, man ska ha lite fett, man ska ha skarp liksom käkben.
1: Tillbaka hemma i köket hos Lycke i Malmö. Jag är nyfiken på hur de här begären ser ut som influerarna inom manosfären skapar.
0: Man ska ha en fin form på sin näsa, man ska ha Hunter eyes, om du vet vad det
2: är. Nej, vad betyder det?
0: Det är ett begrepp som används för ögon som har rätt vinkel. Så man ska inte ha negativt kantaltilt. För då är det bara över för en.
2: Alltså jag fattar ingenting.
0: Så ögonen ska inte luta sig åt så... Så, exakt. Så,
2: inte liksom utåt neråt.
0: Inte utåt neråt diagonalt, utan de ska vara lite mer inåtriktade. Jag är bekant med folk som är mer, alltså, är mer seriösa med den här looksmaxing-grejen. Som bryr sig jättemycket mer om sitt utseende än andra. Och då är det killar då. Som till exempel gör alla de här looksmaxing-grejerna. Och kanske till och med tar substanser liksom för att de känner att deras prestanda blir maximalt då. Sen så känner jag också jättemånga som har börjat gymma mycket, mycket och har blivit väldigt stora och starka liksom. Och det är en annan grej, då är det liksom gymkulturen de är intresserade av. Det är nästan samma sak, att man kan aldrig se för stor ut enligt dem, utan man bara fortsätter träna liksom.
2: Jag tycker det är väldigt tydligt där med att det känns som att det är väl brist på kvarg i väldigt många butiker.
0: Ja, jag har sett på TikTok har jag sett att alla är jättearga. Jag såg någon video på någon snubbe som hade köpt typ ett helt flak kvarg. Sen så var det massa jättemånga hatkommentarer i kommentarsfältet som bara, åh fan, alltså, sådana som dig, alltså det är skum, avskum, bottenskrap och sådana här.
1: Och det här är en viktig poäng som filosofen René Girard gör i sin teori om det mimetiska begäret. Inte att kvargen tar slut, men att det eskalerar. För ju fler som begär samma sak, desto större blir rivaliteten.
0: Det är ju bara en ond cirkel som går runt. Där man försöker se bra ut för killar genom att mobba killar och typ looksmaxa liksom. Så vi har ju börjat sitta jättemycket framför dator och varit mer, alltså är mindre, mer stillasittande. Vilket leder till en mindre hälsosam befolkning. Vilket jag tycker är dåligt. Och därför är den här grejen av att man ska äta hälsosamt och träna är bra. Men att det har gått för långt. När man börjar tänka att man måste se bra ut, annars har man inget värde. Eller tjejer kommer bara vilja ha dig om du har negativ cantal tilt. Eller tvärtom. Eller om man moggar eller om man är 2 meter lång.
1: Enligt Girard upphör vi inte att imitera andra. Det är en del av vår natur, vår oförmåga att själva förstå vad det är vi begär. Och det är något som Liv Strömqvist menar att vi istället måste omfamna.
5: Jag tror så att människan har ett kroniskt begär eller en kronisk brist som vi bara är. Det är bara så vi är konstruerade. Liksom, jag tror inte att det finns ett tillstånd som är så här, vi kan vara nöjda och lyckliga med oss själva. Jag tror inte att det är så. Så jag tror egentligen att man måste omfamna känslan av ständig brist och ständigt begär. Och så
1: vad ska vi göra? Jag tror att man kan liksom kanske acceptera hur vi fungerar och försöka styra vårt begär åt andra håll än mot vårt eget utseende. För om man ska vara helt krass, säger Liv, så handlar det, enligt henne, i slutändan också om vad man blir för person när imitationen av andras utseende blir till ens livsprojekt.
5: När man liksom lyfter blicken från sig själv, från sitt eget ansikte, så kan man liksom använda sina ögon inte bara till att titta på sig själv utan att bara titta på andra saker istället. Och att det finns någon frihet i det, liksom att börja titta på en vacker stjärnhimmel eller titta på eller liksom intressera sig för världen, liksom intressera sig för titta på någon annan eller alltså så här, istället för att bara liksom fixera sig och stirra på sig själv och sitt eget ansikte och så där. Ja. Att det finns kanske någonting i det liksom, i den liksom öppnandet av dörren och att gå ut liksom i det som inte är det här bara stirrandet på sig själv.
0: Jag kan kolla på liksom klipp från han här snubben och Klavikula, där han liksom, han ser rätt ledsen ut och han har rätt en doomer mentalitet liksom, allt, ingenting betyder någonting, allting är värdelöst, jag måste se jättebra ut.
1: Lycke pratar om en av de stora influerarna inom manosfären, Klavikula, och Lycke kan tycka att han ser sorgsen ut.
0: Så här, man övertygar sig själv om att han inte ser bra ut och man kommer aldrig se tillräckligt bra ut för sig själv i den här communityn då, så det är en väldigt förstörande community.
1: Och jag frågar Lycke om vem han skulle vilja se ut som om han själv fick välja.
0: Jag skulle nog vilja se ut som fast i andra hand så kanske jag inte hade velat det, men jag tycker ändå Jason Momoa i Aquaman är rätt tuff.
1: Om du inte vet vem Jason Momoa är, tänk dig en 190 cm välbyggd man med skägg och långt mörkt hår.
2: Det här skulle man väl också säga ändå är en ganska mycket av liksom en väldigt maskulin man.
0: Absolut. Men det är det som är grejen när man kollar på hans intervjuer, så är han väldigt så här han är liksom en typ väldigt mjuk person.
6: Jag tror att jag inte är lika osäker som jag brukade vara, om jag ska vara helt ärlig, för att jag tror inte jag lägger så mycket tankekraft på mitt utseende. Jag kanske lägger tid, men jag går liksom inte runt. Alltså när jag sminkat mig, då har jag sminkat mig. Då går jag inte runt och tänker på mitt smink. Alltså så. Men nästa steg kan jag göra väldigt mycket innan. Det är väl typ det. Och det är ganska skönt. Sen absolut kan det fortfarande komma tillbaka, men inte i samma utsträckning som innan.
1: Jag och Saba fortsätter att titta på bilderna i hennes telefon. De allra flesta har hon aldrig lagt ut. Och en sak blir tydlig. Att bilderna, kanske mer än något annat, är ett sätt för henne att minnas allt som hon och hennes kompisar gör.
6: Och här är mina kompisar, där de är väldigt söta. Det var god mat. Och här är lite kul, där vi ute och klubba. Wow, crazy girls. Och den här är inte heller så fin, men här hade också väldigt roligt. Och jag minns att vi kände oss väldigt snygga den här kvällen. Och det här är typ den enda bilden som finns. Så att liksom för att den kvällen ska komma ihåg. Och det här är också lite vibes. Oh, dancing on the dance floor. Här har vi på konsert. Så man postar en video typ så här.
1: Att ha vänner kan vara något fantastiskt. Man kan skapa en hel värld ihop som har sina egna regler och dit utseendehetsen inte når. Men det kan också vara en plats för svartsjuka och för avundsjuka.
7: Tydligen var sånt där jätteviktigt för mig förr när jag var ung. Att hur folk skulle betrakta mig. Här skulle de liksom vilja umgås mera med mig, för jag var så cool, för jag hade en så snygg pojkvän.
1: Och det här ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Då träffar vi Rosie, som blev ihop med en man som inte var så lång, och som fick uppleva hur våra vänskaper kan forma vad vi tycker är snyggt och vad vi tycker är fult.
7: Men istället blev jag ju betraktad som, åh, så gulligt. Nej, folk la lite huvud på sne och log och tyckte att det ungefär som jag var ute med en hundvalp.
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent Fredrik Paulsson, ljud och musik Julia Öjbrandt, klippning Olivia Bons och jag heter Lisen Deltborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
3: Ja, tack så mycket. Jag ska försöka gå ut i värmen. Ja, det är så bra.
8: Sommar i P1.
9: Jag heter Andreas T. Olsson. Mitt sommar är ett födelsedagskalas dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt, och det är det också. Vi hörs.
8: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
10: Och direkt efter Sommar i P1 eftermiddag, då sänder vi det här.
11: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
12: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
13: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är ju inte bara kvinnor som
12: men
13: är
12: de har mecenater. Ju pengar.
13: Mm. De har pengar, precis.
12: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten.
14: Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
12: Lyssna på tisdag 14.30 eller när vill i appen Sveriges Radio.
15: Man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
16: Förfärande är var ängel.
10: I P1 nu så ska vi få vår sommarföljetong, dörren, 13:e delen.
17: Författarinnan kommer fram till att Emerentia i sina negativa utfall om allting ändå är politisk. Brorsonen avslöjar att Emerentia en gång faktiskt suttit inne ett par dagar för uppviglande tal. Överstelöjtnanten sammanfattar Emerentias åskådning som ett hat mot de som har makten eller de som segrar. Emerentia känner med förlorarna eller de förföljda. Under kriget gömde hon både tyska och ryska soldater, och en gång samtidigt. En dag får författarinnan en inbjudan för att göra en uppläsning i biblioteket i Emerentias gamla hemort. Hon frågar om Emerentia vill följa med. Emerentia funderar ett tag och tackar ja med vissa villkor. Men så får hon förhinder på grund av väninnan Sutu, som inte kan ta Emerentias arbetsuppgifter den dagen. När dagen kommer och bilen som ska hämta författarinnan dyker upp får hon en massa uppdrag av Emerentia som hon ska genomföra när hon väl är på plats. Julia Duvenius läser den 13:e delen av Dörren av Magda Sabo.
18: I sista stund dök Sutu upp på gatan och öppnade eld. Hon hånade Emerentia för att hon stannade hemma trots att hon bytt lås på sin dörr. Antagligen för att hon inte litade på henne, Sutu. Hon trodde väl att någon skulle göra inbrott hos henne just den här dagen, då alla visste att hon skulle resa iväg med mig. Och fanns det någon som med större sannolikhet skulle göra detta än hon, Sutu? Hon skulle ju kunna stjäla Viola också. Far åt helvete, svarade Emerentia lugnt. Sutu tappade målföret men stod kvar. Förbannelsen var oväntad och lika orättvis som hennes egna beskyllningar. Och det var så jag såg dem från min plats i bilen, sida vid sida. Sutu som full av bestörtning glodde på Emerentia, som om de varit två karateutövare. Och den gamla kvinnans slag träffat henne så hårt att hon inte längre förmådde röra sig. Jag ropade till Emerentia att jag skulle skynda mig tillbaka. att jag hoppades vara hemma före midnatt. Men kanske skulle jag inte orka komma över till henne då, eftersom jag vid det laget förmodligen skulle vara för trött för att säga ett ord. Trött? Varför det? De som kommer att vara trötta är väl de stackare som måste lyssna till er. De som tvingas in i kulturhuset efter att redan ha klarat av matning, mjölkning, mockning och 5 miljoner andra bestyr som ni inte har minsta begrepp om, medan ni bara sitter och pladdrar. Naturligtvis gav jag mig inte in i någon förklaring om hur mycket energi som krävdes för att kunna sitta koncentrerad flera timmar i sträck mitt i rötmånaden, i ett rum utan luft där man stängt alla fönster på grund av bullret utanför. Nu åker vi, sa jag istället. Lite besviken var jag. Jag hade väntat mig att Emerentia för en gångs skull inte skulle tråka mig, utan istället be mig om någonting. Vad vet jag inte. Kanske en kvist från häcken där hemma. Själv brukar jag alltid ta med mig ett 2 kilos bröd hem, men hon bad mig inte om någonting. När vi körde iväg gav Viola ifrån sig ett halvhjärtat skall, liksom lugnande. Den här skilsmässan skulle inte vara för evigt, och vi skulle helt säkert stå ut fram till kvällen båda två. Resan gick smidigt. Vi behövde inte stanna någonstans på vägen. Jag hade redan gjort det till en vana att inte äta före ankomst, eftersom biblioteket nästan alltid bjöd på någonting. Och det vore oförskämt att inte smaka av maten. Nadori var en vacker plats. Jag behövde inte fråga efter kyrkogården. Den låg i utkanten av byn precis vid skylten. Från de gamla kullriga gravarna kom doften av vilda blommor och salvia. Vi stannade bilen och jag klev ut. En främmande kvinna vattnade blommor vid staketet. Hon var tillräckligt gammal för att ha hört namnen Sheridas och Divek. Men hon var inte född här utan hade kommit hit för att gifta sig. Hon kände inte till snickarens familj. Det var tydligt att kyrkogården inte längre var i bruk. De flesta som multnade här låg i omärkta gravar. Många gravstenar hade stulits och släpats bort. Andra som betytt någonting för familjen hade grävts upp och flyttats. Inte många av viloplatserna var så välskötta som den gumman böjde sig över. Kanske ett 20-tal. Men jag snubblade ändå omkring en stund bland kaninhålen och mullvadshögarna. Och gjorde det med nöje. För en övergiven sommarkyrkogård kan utöva en sorts inte alls sorgsen dragningskraft. Därför strövade jag alltså runt bland de gamla ogräsbevuxna gravarna. Men där fanns ingenting att se. På de stenar där jag faktiskt kunde urskilja någon svag inskription stod aldrig det namn jag sökte. I Chabadul däremot hade jag tur direkt. Så fort jag klev ut ur bilen på huvudtorget glödde Emerentias mors familjenamn mot mig från en firmaskylt. Chaba Divek. Traditionella ur- och kvartsur. Bishotterier. Ett ungt gift par arbetade i butiken. Men jag bedrog mig om jag trodde att jag skulle väcka sensation genom att kliva in där och komma med nyheter om deras släkting Emerentia Sheridas som bodde i Budapest. Förutsatt att jag kommit till rätt plats och att framlidna Rosalia Divek, hustru till Josef Sheridas, faktiskt hörde till deras familj. De hade inte haft någon kontakt med Emerentia, men de visste vem hon var. Och urmakaren uppmanade mig att under alla omständigheter söka upp deras gudmor, en Divek-flicka som var kusin till denna släkting i Budapest. De hade känt varandra som småflickor och hon skulle bli mycket glad för att jag kom, men framförallt för att äntligen få veta. Efter denna ocean av tid som förflutit, vad det blev av tant Emerentias lilla flicka, som hon inte hade sett sedan hon fördes till huvudstaden. Nu måste jag akta mig noga för att inte avslöja mina bristfälliga kunskaper om Emerentia. För att inte visa att det var första gången jag hörde talas om att hon hade ett barn. På mina försiktiga trevare kunde de bara dras till minnes vad de hade hört från de äldre. Nämligen att Emerentia under krigets sista år hade dykt upp med en liten flicka på armen. Ett barn som sedan bodde hos sin gammelmorfar i ungefär ett år. Om familjegraven visste det unga paret ingenting. Men urmakarens gudmor minde säkert alltihop. Från butiken begav jag mig till biblioteket. Det var fortfarande massor av tid kvar. Inte bara fram till mitt föredrag, utan också till lunchen. Bibliotekarien gladdes åt att jag hade planer och gjorde mig beredvilligt sällskap. Emerencias kusin bodde i ett eget hus. De liknade varandra. Hon var samma magra, långa typ som Emerencia. I hennes steg fanns samma värdighet och hon hade samma hållning. Bara genom att se på henne förstod man att hon även som gammal förmådde njuta av livet. Genom de stora fönstren flödade ljuset in i ett smakfullt inrett hem, där man kunde förnimma hennes stolthet över att vara materiellt oberoende. Hon bjöd på sötsaker från en bricka hon plockade fram ur en underbar gammal skänk och berättade att det var Emerencias far som hade tillverkat möbeln. Han hade inte bara varit snickare, vilket jag tydligen visste, utan också finsnickare. Morfadern hade transporterat hit skänken då kollektivet i Nadori tagit över hans snickeriverkstad. Sen började hon förhöra sig om vad det blivit av Emerencia och lillflickan efter att de försvann. Antingen måste det ha slutat mycket bra för dem eller mycket dåligt, eftersom Emerencias bror Yoshis son till exempel aldrig hade sett en skymt av henne igen. Medan vi åt av de mäktiga gula bakverken och drack av det välbekanta vinet från slätterna, berättade kvinnan att morfadern var en besvärlig människa. Han förstod aldrig hur farligt det kunde vara för en ung flicka att ha arbete i Budapest. Så när Emerencia dök upp med barnet trodde man att han skulle slå ihjäl henne. Och det hade han kanske också gjort om han inte nyligen drabbats av ett slaganfall och inte längre var sitt gamla jag. Nu för tiden spelade sånt där ingen roll. Familjen håller god min och döljer sitt ogillande, och både myndigheterna och samhället tar de unga i försvar. Det hade jag nog lagt märke till. Men på den tiden fanns ett befogat intresse att ta reda på vem som var far till barnet. Men Emerencia berättade ingenting. Och hon hade inte heller med sig några dokument som rörde barnet. Om hennes morfar inte hade varit en så aktad man, och om man inte ideligen försett notarien med gåvor av än det ena, än det andra slaget, hade hon nog fått det besvärligt. Men notarien slätade över det hela och trollade fram några papper åt barnet som substitut för de dokument som glömts kvar i Budapest. Fadern var i alla händelser okänd, så den lilla flickan fick bli en divek hon med. Så småningom kom den gamla att föredra henne framför sina legitima barnbarnsbarn. Och eftersom flickebarnet inte hade någon mor där, och ingen annan heller, kom hon att fästa sig vid den gamle. Hon kramade och klängde på honom. När Emerencia kom tillbaka för att ta henne med sig, brast den gamle i gråt. Och ända till sin död beklagade han sig över att han släppte ifrån sig flickan som varit honom så väldigt kär. För övrigt ville de gärna träffa Emerencia när som helst, antingen ensam eller tillsammans med flickan, som vid det här laget måste ha blivit kvinna. Morfadern hade dessvärre, liksom hennes egen stackars make, dött. De hade varit de enda i släkten Divek som fortfarande bodde här. Familjen hade skingrats. Släktingen var hjälpsam och erbjöd sig att följa med ut till gravarna, trots den tryckande hettan. Här låg den gamle och hennes egna föräldrar, medan Emerencias familj fortfarande låg på den övergivna kyrkogården i Nadori. Nu sänkte hon besvärat rösten en aning. Ingen kunde vara stolt över att morfadern från första början motsatt sig att dottern gifte sig med en Sheridas. Det var obegripligt, för snickaren kände bra ända till sin död. Och han kunde ju inte rå för den ohyggliga tragedin. Men morfadern släppte varken honom, tvillingarna eller dottern in på livet. Begravningen hade ägt rum i Nadori, där de nu allihop vilade bredvid Sheridas, som vore de hans offer. Det var förstås möjligt att hon hade uppfattat allting fel. På den tiden var hon ju bara ett barn. Vissa håller sig ju borta från en grav just på grund av att de älskar den döde så mycket att det gör för ont att närma sig graven. Den andra maken hade fortfarande ingen viloplats. Emerencia hade väl berättat att han slutat i en massgrav i Galicien. Hur som helst. Om en släkting i Budapest ville vidta åtgärder borde hon inte vänta för länge. för sedan i fjol var myndigheterna i Nadorit Chabadul sammanslagna. Och det fanns planer på att plöja upp den gamla kyrkogården inom en snar framtid. Hon kunde inte säga var familjen Sheridas vilade, eftersom hon inte varit där sedan barndomen. Men släkterna Divex och Kopros gravar kunde vi besöka på den här kyrkogården. Själv var hon född Divex, men hade gift sig med en Kopro. Eftersom vi fortfarande hade gott om tid tog jag med en titt på den smakfulla obelisken. Den var i granit och ovanför namnen syntes, så som brukligt var, Babylons floder och pilträd med fioler hängande från grenarna. Släktingen gav mig också en gåva. Det var två fotografier som hon fick leta efter länge och väl innan de dök upp i en låda. Emerentias mor var verkligen en vacker brud. Men det var inte den bilden som fick mig att haja till, utan det uråldriga amatörfoto med vågklippta kanter på vilket man kunde se Emerentia med ett barn på armen. Ljuset var dåligt och bara den lilla flickan syntes tydligt. Emerentias huvud var då liksom nu täckt av en sjalett. Men det var någonting pråligt över hennes klänning. Den klädde henne inte särskilt bra. Antagligen hade hon fått ärva den av någon arbetsgivare. Ansiktet hade inte förändrats nämnvärt. Bortsett från blicken som inte rymde något agg utan var munter och behagfull. Alla Divex och Kopros dök upp till min uppläsning. Ingen av dem hade planerat att komma, men det föreföll väl passande eftersom jag avlagt visit hos dem. Ovanligt få hade infunnit sig, och de som var där lyssnade till framträdandet utan ett spår av intresse. Alla led om av värmen, och själv grubblade jag, medan jag rabblade fram den text jag läst 20 gånger tidigare. Över vart barnet i Emerentias armar kunde ha tagit vägen. När det blev dags att bryta upp frågade jag om vi kunde ta en omväg via stationen och bibliotekarien visade inga tecken på förvåning över min begäran. Jag gick längst ut på godsplattformen precis som Emerentia hade bett mig att göra. Det var en plattform som alla andra, av betong, hög och övergiven. När vi var tillbaka i Nadori fick jag chauffören att stanna till vid Emerentias forna hem, som tydligen fortfarande gick under benämningen Sheridas hus. Det hade bara nätt och jämnt börjat skymma, så huset syntes väl. Det var en sån där otrolig sommarkväll då solen inte låter sina strålar försvinna en efter en utan bara plötsligt är borta. Bakom det grå glöder strimmor i alla färger. Brandgult och blått och violett. Vi hade funnit den gamla skådeplatsen och den var exakt som i Emerentias beskrivning. Den målade fasaden, sidomurarna, höjden, bredden. Emerentia hade varken överdrivit eller underdrivit. Överraskande nog hade hon också återgivit husets proportioner korrekt. Hon hade inte drömt sig något sagoslott istället för sitt vackra gamla hem. Det var tillräckligt fint så som Josef Sheridas hade byggt det. Det var ett hus planerat inte bara med omsorg, utan med kärlek. Och det stod där som ett vittnesbörd för eviga tider. Där den gamla verkstaden hade legat fanns fortfarande en verkstad. Men där stod nu en eldriven såg. Några stora fastkedjade hundar skällde på mig. Trädgårdstäppan fanns kvar. Rosorna hade förvedats och någon hade planterat ett par lönnar in till plantanerna. Valnötsträdet hade vuxit sig stort och från en av dess grenar svängde en gunga. Under trädet lekte några barn. Tröskplatsen kunde jag inte hitta. Där fanns istället ett majsfält som lovade god skörd. Jag stod där och såg plantorna stå i rader som soldater. Och jag funderade över vilka minnen jorden kunde bära på. Den som fått ta emot så mycket blod. Så många döda människor. Begravda drömmar och nederlag. Hur orkade den fortsätta att ge med sådana minnen? Eller var det just därför? Chefen för verksamheten, en ung man, hade sett mig stanna bilen och stiga ur. Han trodde att jag kom för Commodore-valparnas skull, för han sålde sådana. men jag sa att jag redan hade en hund. Jag tittar bara på byggnaden, för här levde en gång i tiden någon som numera bor på min gata. Då det stod klart att jag inte behövde någon kommodor, tappade han genast intresset för mig. Jag tvekade. Skulle jag be honom om en ros från det gamla trädet åt Emerantia? Men jag gjorde det likväl inte till slut. Vad visste jag om hur djupt lodet nådde Emerantias minnesbrunn? Fram till denna dag hade hon ju aldrig nämnt att hon hade, eller åtminstone hade haft, ett barn. Här på den bevisliga och obestridliga skådeplatsen för hennes tidigare liv försökte jag att i mitt medvetande rita in de sanna koordinaterna för Emerantias existens. Men inte ens på denna plats lyckades jag. Den här platsen var inte längre hemma för henne. Men där hon nu levde var inte heller hemma. Och var det ändå så? Var det under omständigheter som fick henne att barrikadera detta hem för omvärlden? I den blånande skymningen under solnedgångens färgglödande stråk stod ett enda klart. För Emerantias del var byn utplånad. Hon hade anlänt till staden och staden hade tagit emot henne. Hon å sin sida hade inte accepterat staden. Så den enda nyckeln till att kunna begripa sig på hennes existens fanns nu bakom en stängd dörr som hon inte hade för avsikt att någonsin öppna. Jag satte mig i bilen igen utan så mycket som ett blad från en buske till minne och vi reste hem. Jag visste att hon inte skulle vänta där hemma. Det var hon alltför högdragen för att göra. Hon riskerade hellre att aldrig få veta vad som återstod av hennes gamla liv än visade sig intresserad. Jag tittade in till min make som informerade mig om att han hade intagit en överdådig festmåltid tillsammans med Viola. Sen gick jag över till den gamla kvinnan. Hunden rusade före, ut från verandan och fram till trädgårdsgrinden. Emerantia reste sig inte. Hon satt ute på bänken som hon förvarade tvätt i och tog en nypa luft. Vänta du bara, tänkte jag. Strax faller atombomben. Du anar nog att det under något samtal kan ha dykt upp en och annan detalj ur historien om ditt liv som du har glömt att redogöra för. Först berättade jag om urmakaren. Sedan lodade jag lite djupare. Jag beskrev hur behagligt hennes kusin inrättat sitt liv. Och jag sa att hennes morfar måste ha varit en hård människa, eftersom han straffade de döda som ju redan var tillräckligt olyckliga. Det var obegripligt hur han låtit gravarna förfalla. Ja, sådant var verkligen opassande. Emerantia blickade ut i fjärran, som om hon i dunklet varse blev någonting som inte angick mig. Och plötsligt översköljdes jag av en svallvåg av skam. Varför trängde jag mig in i hennes privata sfär? Vad förväntade jag mig av henne? En bekännelse? Under alla dessa år hade hon inte släppt mig en centimeter närmare in på livet. Hur kunde jag då önska att hon skulle redogöra för sitt utomäktenskapliga barn, som på den tiden uppenbarligen bara hade dragit olycka och förödmjukelse över henne, och bekymmer, omöjliga att avvärja? Var jag pervers? En sadist? Hur kunde jag kräva av henne att hon skulle berätta någonting för mig som enligt den tidens tankesätt måste förnekas? Emerantia vände ryggen åt trädgården och såg nu oavvänt på mig medan hon tryckte Violas huvud mot sitt knä. Det framstår som löjligt att skriva detta. Men jag fick en känsla av att hunden alltid känt till Emerantias flicka eftersom den gamla kvinnan brukade avslöja allt som jag var nyfiken på för honom. Jag har redan berättat, började hon i samtalston. Att jag sedan länge har sparat så att det räcker. Men jag har bestämt mig för att vänta med kryptan tills jag själv är död. Då får min bror Yoshis son ordna med allt. Inte hatade jag min morfar. Han var som han var, avundsjuk och tvär. Och han förlät aldrig min far för att han tog mor ifrån honom. Mig tyckte han inte heller om. Och det lägger jag honom inte till last. Man ska respektera de döda. Jag tänker hämta hit dem allihop. Det ska bli en krypta vars like aldrig skådats i Budapest. Någon av era vänner som är målare eller bildhuggare ska få rita den efter mina direktiv. Det borde egentligen inte ha gått så långt. Min morfar var rädd för att det skulle prata sitt köpadol. Men han hade fått flickan på halsen på grund av mig. Och gamlingen var listig som den ledde. Han förstod sig på skam och visste att det hårdaste slaget mot mig skulle vara att strunta i gravarna. Så han lät gravkorsen ruttna bort. Själv bodde jag i Budapest och kunde inte ta mig till kyrkogården. Gudskelov. Hon förde det själv på tal. Då kunde jag ge henne fotografierna. Hon betraktade dem länge, men i ansiktet fanns inga spår av känslor. Jag hade föreställt mig att hon skulle bli rörd eller kanske rådna. Men jag vet verkligen inte varför jag trodde det. Kanske hade hon ett helt album med bilder på barnet där inne i lägenheten. Vad visste jag egentligen om föremålen i Emerentias förbjudna stad? Hon tittade inte på bilden som en mor skulle ha gjort. Minst av allt som en uppskakad mor vars förflutna nu krypit fram. Utan som en soldat. Van vid att alltid vinna sina strider.
10: Vi har precis kommit till hälften i sommarföljetongen. Vi hörde den 13:e delen av 26. Du hittar hela serien i vår app.
19: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18:30.
10: Denna tisdag hör vi nu klockan slå 12.

Kom tillbaka, lilla Shiba. Jag tänker alltid på dig. Mina ögon stirrar framför sig. Mitt ansikte mörknar. Kvällen har mörknat till natt. Du är ett lärkträd mitt bland parkens träd. Din lugna resning bär ett osynligt ljus. Liksom mitt hjärta en osynlig sorg. Det är natt. Månens skugga rör vid jorden. Träden täcks av silver. Och jag skriver detta. En fånge i mitt hjärtas fängelse. Dina sneda öron är det vilda djurets. De hör nog. Shiba, mitt hjärta kallar för vart slag oförtröttligt. Kom tillbaka, lilla Shiba.

Kom tillbaka lilla Sheba var titeln på en Hollywoodfilm från 50-talet. Och så fick också diktsamlingen som den finska poeten Sirkka Turkka gav ut 1986.

0: stråkkvartett.
1: I Vetenskapsradion om några minuter hör vi om en expedition till Sydpolen som fick en dramatisk utveckling med ofrivilliga övervintringar under svåra förhållanden. Otto Nordenskjöld ledde expeditionen 1901-1903 och hans arkiv som finns i Göteborg bevarar minnet av umbärandena under färden. Hör om det i Vetenskapsradion strax.
2: Men innan dess så lyssnar vi till vad som planeras inför eftermiddagen i P1. Studio 1, men först talkshow.
3: Yes, och i talkshow idag så ska vi prata om eld. För det här är ju, som de flesta vet, enormt förödande skogsbränder i Sydeuropa. Och i minst ett fall så har faktiskt en fransk frivillig brandman erkänt att han medvetet anlagt en av dessa bränder. Vi undrar vad som driver en människa att tända på. Sen så får vi besök av två kvinnor med lång erfarenhet av distansförhållanden. En av dem är journalisten Susanne Jung som har levt i över 20 år med en man i New York. Vilka fördelar finns det med distansförhållanden och hur håller man gnistan vid liv när ens främsta kommunikationsmedel är telefonen? Och så Alvar Aalto, denna finländska nationalsymbol och arkitekt vars byggnader i helgen togs upp som världsarv av UNESCO. Men var i ligger egentligen hans storhet? Talkshow i P1 15.04 med mig Felicia Hassan och min alldeles egen Aino Aalto, Felix Öste Persone.
4: Och i studio 1 så ska vi prata om att flera världsledare samlas i Washington idag för begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu väntas hålla möten med amerikanska presidenten Donald Trump. Hur påverkar vår tids stora krig och konflikter varandra? Vi fortsätter också att följa bränderna i Frankrike och Spanien. I Frankrike så har man ju gripit 162 personer de senaste veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. På vilket sätt har de bidragit till branden och hur bedömer man det? Ni möter också en av de största inom så kallad gangsterrap i Sverige som nu ska lägga karriären åt sidan. Han har dessutom bett sina unga lyssnare om ursäkt för om hans musik ska ha vilselett dem. Ni möter Jaffar Ahmed Sadik som ligger bakom Jaffarbyn och han berättar mer om sin nya väg i Studio 1 efter talkshow.
5: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
6: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
7: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna ha haft med rasbiologiska institutet.
8: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
5: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
9: Arkivet växer. Ibland kan det komma fantastiska saker.
10: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande fanor försvann i djupet.
9: Det var ju väldigt dramatiskt.
11: På morgonen kom Nordenskjöld och Jonasen tillbaka och hade med sig de tre anskrämliga männen från Hoppets rik.
9: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Ernest Shackleton och det är taget i Göteborg 1900. Här har vi alltså 9 våningar. Nu ska vi åka ner till våning 4.
12: I Vetenskapsradion idag så är vi i universitetsbiblioteket i Göteborg som inte bara har många böcker utan där också många kända forskares och kulturpersonligheters arkiv förvaras och förvaltas.
9: Evert Taube, Hjalmar Söderberg, Barbro Alving, Elin Wägner, Torgny Segerstedt med flera och även Otto Nordenskjöld då, som vi ska tala om.
12: Ja, om forskaren och forskningsresanden Otto Nordenskjöld ska det framförallt handla i det här programmet. Då arkivet efter honom är så intressant i sig att det just blivit föremål för en längre artikel i en ny bok. En artikel skriven av Anders Larsson som också är den som visar mig runt i UB:s arkiv i Göteborg. Anders Larsson är föreståndare för bibliotekets handskriftsavdelning. Och han har genom åren ägnat lite extra kärlek åt just arkivet efter Otto Nordenskjöld, som i början av 1900-talet var en ledande profil inom vetenskapsvärlden i Göteborg.
13: Ja, Otto Nordenskjölds personarkiv. Det var många kartonger här, följt Sydpolen, står det på det

0: många Grönland. Ja, han var ju, kanske framförallt i alla fall, polarfarare.
1: Ja, men han var ju även i Älvslandet. Hans sista expedition var ju till Peru 1920-21, och här ligger mycket material även runt den. Sen finns det också mycket som rör hans övriga verksamhet. Han hade ju centrala positioner, till exempel i Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. Han startade Geografiska föreningen. Han satt i mängder med styrelser. Han engageras under första världskriget för att försöka åstadkomma en fred. Han kom sen att efter kriget bli en väldigt aktiv del i det som kom sen att bli Göteborgs handelshögskola, och han kom att bli dess första rektor. Han höll på mycket med frågor som i den tiden var stora, som handlade om till exempel kolonialism, utvandring. Han hade väldigt mycket åsikter och intressanta synpunkter på sånt också, och jobbade mycket med sånt. Så att det är ett väldigt brett material, och det är då under lång tid samlat här och står på ett ställe idag. Och man kan då utifrån, precis som du sa, se på kapselmärkningen på ryggarna här, vad är det för typ av material som arkivet innehåller.
0: Du ska ju visa några godbitar.
1: Ja, jag har tagit fram några. Tänkte vi börja med den här.
0: En skeppsdagbok, det var en verkligt sliten gammal bok, en stor.
1: Det här är ett mycket intressant historiskt dokument. Det är alltså loggboken från Antarktis under svenska sydpolarexpeditionen. Den här var med när man övergav fartyget i Weddellhavet, när det sjönk. Så den här har varit med i Antarktis hela tiden och under övervintringen i hyddan på Pollet Island.
0: Bland alla pingvinerna?
1: Bland pingvinerna, ja. Så att det här är ett historiskt väldigt viktigt dokument. Skeppsdagboken lämnades till oss redan 2001 av Otto Nordenskiölds dotter. Så att utgöra en slags grundplåt.
0: Så du menar att det här är egentligen hela Otto Nordenskiöld-arkivets början här i universitetsbiblioteket?
1: Det kan man säga, ja.
2: Ja, det är föreståndaren för handskriftsavdelningen på Göteborgs universitetsbibliotek, Anders Larsson, som visar oss arkivet efter forskaren Otto Nordenskiöld, som är allra mest känd just som ledare för den svenska expeditionen till Antarktis 1901-3. En färd som blev mycket dramatisk.
3: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande farmor försvann i djupet.
2: Nej, det här var inte Otto Nordenskiöld själv som berättade om när den svenska sydpolarexpeditionen förlorade sitt fartyg i det iskalla, okända Antarktis i början av 1903. Utan en av hans unga forskarkollegor, botanikern Carl Skotsberg, som i tiden för skeppsbrottet bara var 22 år gammal. Och för att förstå Otto Nordenskiöld och hans arkiv så måste vi nog ägna några minuter åt att berätta om den här olycksdrabbade, men forskningsmässigt ändå relativt lyckade expeditionen.
1: Den har ju alla komponenter av dramatik, ovisshet, spänning.
2: Antarktis var kring förra sekelskiftet, 1900, alltså fortfarande en i princip helt okänd kontinent. Det var bara vissa delar som expeditioner och ibland säl- och valfångare besökt. Framförallt den antarktiska halvön rakt söder om Kap Horn i Sydamerika. Resten var outforskat.
1: Det fanns fortfarande upptäckter att göra. Alltså, det var punkter på jordklotet där ingen människa hade varit och ingen visste. Vad kommer vi att hitta?
2: Trots att han bara var drygt 30 hade den unge Uppsala geologen Otto Nordenskiöld redan i åtskilliga år drömt om att få leda en forskningsfärd till det stora okända i söder. Och trots att både svenska staten och Vetenskapsakademin sa nej till att stötta hans projekt lyckades Otto Nordenskiöld samla en grupp unga svenska forskare för en Antarktisfärd. Samtidigt som han slog sig ihop med den norske valfångarskepparen C.A. Larsson, som hade stor erfarenhet av fångst i vattnen allra längst söderut på jorden. Ett fartyg köptes in, ångbarken Antarktik, och i oktober 1901 lämnade expeditionen Göteborg.
1: Här är alltså originalfakturan på huset som då man hade med sig i byggdelar.
2: Ja, planen var att på en isfri bit land i Antarktis bygga en stuga. En liten forskningsstation där Otto Nordenskjöld och ett par av de andra forskarna skulle övervintra, medan fartyget med resten av forskarna under sydvintern dels skulle undersöka haven och öarna närmast Antarktis, dels fånga val och säl. Det var det som fartyget egentligen var byggt för, och fångstinkomsterna behövdes för att Nordenskjöld överhuvudtaget skulle kunna genomföra sin expedition.
1: Och här är då brev som är skickade till honom. De har gått ifrån Småland och Marianne Lund är här stämplat.
0: Just det, hans födelseort.
1: Ja, så det är föräldrarna som har skrivit då. Dr. Otto Nordenskjöld, Antarctic, Swedish and Norwegian Consulate, Port Stanley.
2: Och till att börja med går allt bra. Den lilla forskarstugan byggdes upp på en plats som heter Snow Hill och som låg på en ö i det frusna havet alldeles nära det antarktiska fastlandet. Och fartyget Antarctic under befäl av kapten Larsen gav sig sen av norrut ut på okarterade hav. Forskarna, de var alltså svenska, men de flesta andra expeditionsmedlemmar var norrmän.
4: Vi var ju fullkomligt isolerade från den övriga världen. Det trådlösa var ännu inte skapat.
2: Efter den långa vintern, ja, eftersom årstiderna i söder är omvända, så var det i november-december 1902, återvände expeditionsfartyget mot själva Antarktis för att inför hemfärden hämta expeditionsledaren Otto Nordenskjöld och de andra på den lilla forskningsstationen.
5: Inom 2-3 dagar räknade vi på att vara vid Snow Hill.
2: Men fartyget Antarctic hindrades oväntat av is och det bestämdes att 3 man skulle lämna fartyget för att på skidor ta sig de cirka 40 kilometrarna till Snow Hill och meddela Nordenskjöld att Antarctic fastnat i isen.
5: På eftermiddagen den 29 december landsattes vi 3 i den lilla bukt som sen fick namnet Hoppets vik.
2: Men de 3 utsända, bland dem geologen J.G. Andersson som vi just hörde, hade till en början svårt att orientera sig. Och till slut visade det sig att öppet vatten skilde dem åt från den position på Snow Hill-ön där Nordenskjöld fanns.
5: Men än står det klart för oss att vi är för sent ute i säsongen. Utan båt kan vi ingenstans komma vidare.
2: Nej, någon båt hade de inte. Eftersom en ny mörk och kall vinter snabbt närmade sig tvingades de 3 utsända männen återvända till den vik där de landsatts och där de under oerhört primitiva omständigheter måste övervintra. Fartyget Antarctic lyckades efter ett tag komma loss ur isen, men vintern var ju redan på ingång och det dröjde inte länge förrän skeppet fastnade igen. Och den 12 februari 1903 slukas och krossas fartyget av isen, medan 20 skeppsbrutna expeditionsmedlemmar står på ett isflak och bara kan se på.
3: Och med ett rasslande ljud störtade vatten och is in över relingen.
2: De skeppsbrutna lyckades ta sig över isflaken till en isfri och mycket pingvinrik ö i närheten. Pålettön, där de byggde sig en stenhydda och livnärde sig på pingvinernas kött och ägg och ibland kött från någon enstaka säl, berättade zoologen K.A. Andersson.
6: Vår övervintring visar hur människan kan vänja sig vid och uthärda de vidrigaste förhållanden.
2: Så i början av 1903 så var den svenska sydpolarexpeditionen, ledd av Otto Nordenskjöld, splittrad på 3 grupper som var och en inte visste något om läget för de övriga, trots att det inte skilde mer än 3-4 mil mellan gruppernas positioner. Nordenskjöld med medarbetare på Snow Hill hade under den oplanerade andra övervintringen det ganska lyxigt i sin stuga. Ja, i alla fall i jämförelse med de skeppsbrutna bland alla pingvinerna och de 3 illa medfarna männen i den enkla lilla hyddan de lyckats bygga vid den vik som de gett namnet Hoppets vik. Men när sydsommaren kom på nytt, i oktober 1903, så gav sig de 3 männen på nytt iväg mot en fjord som tidigare hindrat dem att komma vidare. Nu var fjorden frusen, vägen låg öppen och ute på isen i närheten av Snow Hill träffade de på Otto Nordenskjöld och hundföraren Ole Jonasen. Och de kände först inte igen sina expeditionskamrater.
5: Du känner visst inte igen mig. Nej, det är inte så gott. Så långt hade vi alltså kommit i vår förvildning. Vårt långa raggiga hår och skägg, våra svarta ansikten och de flottiga klädtrasorna.
2: Ungefär samtidigt lämnade några av de skeppsbrutna expeditionsmedlemmarna på Pålättön sitt vinterläger och rodde under mardrömslika förhållanden till Snow Hill, dit de anlände sent på kvällen den 8 november 1903.
6: Det blev ett möte med oförliknande glädje. Och det märkvärdigaste av allt, samma dag på morgonen hade ett fartyg från Argentina kommit hit för att rädda oss.
2: Ja, det argentinska örlogsfartyget Uruguay räddade Otto Nordenskölds Antarktisexpedition, som alltså var strandsatt långt ute i det stora okända. Och snart var alla expeditionsmedlemmarna, utom en, på väg tillbaka mot civilisationen. Alla utom den norske matrosen Vänersgård, som hade dött under de skeppsbrutnas svåra övervintring på Pålättön. Och räddningen av Nordenskölds expedition var möjlig genom att forskarna på Antarktik, innan fartyget, som det skulle visa sig för sista gången, lämnade hamn i Ushuaia i Argentina 1902, skickat meddelanden där man beskrev var forskningsstationen låg någonstans och när ungefär civilisationen skulle ha anledning att börja oroa sig för expeditionens öde. Och när tiden gick allt mer så sände argentinska flottan ut ett fartyg, Uruguay, för att söka efter Nordenskölds expedition. I Sverige och Norge hade de anhöriga till expeditionsmedlemmarna länge varit oroliga. De visste ju inte om de skulle få se de sina igen. Men från den första hamnen i civilisationen som de räddade nordborna kom till, Puerto Santa Cruz i Patagonien, skickades de första meddelandena hem.
1: Det här är ett telegram. Tell mother well, Otto.
2: Otto Nordenskjöld, nu 34 år gammal, kom hem till Sverige tidigt 1904 tillsammans med sina expeditionsmedlemmar. Och där hyllas de alla som polarhjältar. Året efter flyttade Nordenskjöld från Uppsala till Göteborg för att bli professor i geografi vid Göteborgs högskola. Samma år gifter han sig med den 23-åriga norskan Karen Berg.
0: I Otto Nordenskölds personarkiv på Göteborgs universitetsbibliotek finns det ju då brev från de här riktigt stora och kända upptäcktsresandena från den så kallade heroiska perioden av polarupptäckandet, Roald Amundsen och Robert Falcon Scott och Shackleton.
1: Oh ja, de finns allesammans representerade i det här materialet och man ser att alla de här hade en väldigt hög uppskattning för Otto Nordenskölds forskargärning.
0: Vad var det framförallt som de uppskattade med hans forskning och hans person, tror du?
1: Jag tror att det var dels en viss form av att han gick väldigt grundligt tillväga. Man diskuterar olika projekt inom sina expeditioner, att Otto Nordenskjöld har haft synpunkter på dem, konstruktiva och viktiga. Och sen tror jag att det hade med lite mer kanske som personkemi också att göra ibland. Att Otto Nordenskjöld var en av allt att döma en sympatisk och många gånger ödmjuk person också och som kunde då öppna dörrar eller bereda vägen och det gjorde att kontakterna blev lättare. Det finns gott om bilder.
0: Visst känner man igen honom, han som sitter där?
1: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Ernest Shackleton och det är taget vid hans besök i Göteborg. Ja.
0: Shackleton, den kanske mest kända av alla de här stora polarfararna.
1: Han har ju blivit det, han kallas ju för The Boss. Och han har ju gått till historien också just för att han hade en sån fantastisk förmåga att leda folk under svåra förhållanden.
0: Så vad tror du att de pratade om?
1: Shackleton höll en föreläsning och han blev då invald i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg som han var väldigt stolt över. Och här är alltså originalmanus till Otto Nordenskölds tal till Shackleton vid middagen sen. No living polar explorer could tell about such an expedition as that you have described this evening. Where we followed you over the great barrier.
0: Ja, du sitter en liten bild här på Otto Nordenskjöld själv här och tronar över sina...
1: Ja, han vaktar över sitt arkiv här.
0: Ja, rätt väderbiten man. I skägg och med skärmöss och slag. Ja. Det måste ju vara från någon expedition.
1: Fotot är från Peru 1920. Det är den sista expeditionen han gjorde i större skala kan man säga.
2: Det är föreståndaren för handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek, Anders Larsson, vi hör i Vetenskapsradion idag, berätta om forskaren Otto Nordenskjöld och arkivet efter honom. Ja, i alla fall närmare Antarktis än Peru kom inte Otto Nordenskjöld efter hans livs stora expedition. Alltså den äventyrliga med Antarktik 1901-3, som ni hörde om förut. Och det var han nog lite besviken över. För Nordenskjöld hade planer för en ny stor tvärvetenskaplig Antarktisexpedition i samarbete med Storbritannien. Men första världskriget kom emellan, så det blev aldrig någonting. Ja, i vilket fall så började i alla fall Otto Nordenskjölds arkiv i Göteborg med att expeditionsfartyget Antarktiks loggbok placerades i universitetsbiblioteket av Otto Nordenskjölds dotter år 2001 i samband med 100-årsminnet av den svenska sydpolarexpeditionens avfärd. Och efter det överfördes arkivalier som släkten Nordenskjöld tidigare deponerat i Riksarkivet i Stockholm till det nya arkivet i Göteborg. Och sedan har universitetsbiblioteket, genom sin polarintresserade bibliotekarie Anders Larsson, utökat Otto Nordenskjölds arkiv, både genom en del köp från samlare och handlare, men framförallt genom att Otto Nordenskjölds ättlingar fortlöpande skänkt brev, bilder, manus och andra dokument under nu mer än 25 år.
1: Det är ju det spännande med privata arkiv på det viset att det byggs på och ibland kan det komma fantastiska saker. Så att man vet ju aldrig riktigt när tar det slut och vad kan det komma fram mera.
2: Ja, Vetenskapsradion idag har handlat om arkivet efter forskaren och polarfararen Otto Nordenskjöld, som enligt Anders Larsson bara väntar på att upptäckas av forskare och gärna då av någon som vill skriva en större biografi över Nordenskjöld, för någon sån finns ännu inte. Och när det gäller forskaren Otto Nordenskjölds liv så blev det tyvärr inte jättelångt. En försommardag 1928 blev han överkörd av en buss inte långt från sin villa i Änggården i Göteborg. Och Nordenskjöld avled ett par dagar senare, bara 58 år gammal. Hans änka, norskfödda Karen Berg Nordenskjöld, överlevde honom med nästan 53 år. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström, och jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: Och det här programmet sändes första gången i november. Så ett tips inför nästa vecka.
8: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
9: Busch,
8: Kristersson,
9: Mohamsson,
8: Heldén,
9: Dadgostar,
8: Åkesson,
9: Andersson
8: och Tand Ringqvist.
9: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
8: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
9: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
7: Ett luncheko väntar i P1 och därefter så får vi sommar med den här mannen.
10: Jag heter Andreas T. Olsson. Mitt sommar är ett födelsedagskalas dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt, och det är det också. Vi hörs!
7: Lyssna om en halvtimme. Nu är klockan 12:30.
11: Här är lunchekots tisdag. Idag möts Donald Trump och Benjamin Netanyahu i Washington för första gången sedan de gemensamt anföll Iran. Oro i Spanien och Frankrike där storbränderna fortsätter. Och närvaroretreat ska stärka ungdomars hälsa med kulturens hjälp. Rubrikerna i lunchekot, Marta Einerstam Karis i studion. Först ska vi till Spanien, för i Madridregionen väntas temperaturerna idag nå upp emot 40 grader. Och med inget regn i sikte varnar nu Spaniens nationella vädertjänst för att ännu mer bränder kan vara att vänta de kommande dagarna.
12: Inne i Madrid börjar sakta men säkert lunchruschen att ta fart. För bara några dagar sedan stank det av brandrök här på torget Puerta del Sol. För tillfället ligger ett dovt lugn över stan. Men senare idag väntas temperaturerna i Madridregionen återigen krypa upp emot 40 grader. Och människor oroar sig för vad det kan innebära för bränderna som fortfarande härjar nära Madrids förstäder. Uliana jobbar i centrala Madrid och sitter i solen vid ett gathörn.
13: I'm pretty sure it will be more warm for another weeks. More.
12: Det verkar ju som att det bara kommer bli varmare och varmare de kommande veckorna, säger hon. Och det bådar inte gott för människorna som bor i de områden som har drabbats av bränderna. Det känns fruktansvärt för naturen, för människorna som har lämnat sina hem och för djuren som inte kan skydda sig.
13: Feel bad because of nature, because of people who need to leave their casas, their home. About animals, because animals don't have protection and really bad.
12: Med stigande temperaturer och inget regn i sikte varnar Spaniens nationella vädertjänst för extrem brandrisk de kommande dagarna. Och även i centrala Madrid har man nu upprättat evakueringscenter för människor som behövt lämna sina hem i de angränsande regionerna. Jakob Allerström, Madrid.
11: Så vidare till sydvästra Frankrike och bränderna där som också innebär stora konsekvenser för näringslivet. Med direkt från Frankrike är frilansjournalisten Johan Tolgert. Om vi börjar med det senaste om brändernas utbredning, hur ser det ut?
14: Ja, just nu så evakueras 4 000 personer i regionen och många av de här är turister. Det är främst campingplatser som töms på folk. Allt är mycket torrt och en miljöexpert, Jonathan Lenoir, kallar det här för vädret för en perfekt cocktail för att bränderna ska ta fart igen. Och elden har alltså börjat spridas idag. Så det blir tufft för både brandkår och annan räddningspersonal. Värmen kommer att peka på en sådär uppåt 34-35 grader. Och en villaägare har i en intervju sagt att det känns som om djävulen kommit hit till regionen.
11: Och hur hårt slår branden mot företagen i de eldhärjade regionerna?
14: Ja, hela 40 000 företag berörs i departementet Gironde där branden härjar. Och när det gäller mer konkreta siffror så har 14 000 privata företag tvingats stänga igen på grund av elden. Och ingen vet ju när folk kan komma tillbaka sina hem och återgå till jobben, så oron är förstås väldigt stor. För många anställda så innebär det att lönen den sjunker ner till en sådär 60%. Folk kan ju inte jobba. Och det berättas om lagerlokaler vid industrier som brunnit upp och anställda som trots att de övernattar i den stora mässhallen i Bordeaux, alltså den här evakueringslokalen. Ja, de har redan nu börjat söka nya jobb. En liten campingplats förlorar till exempel 6 000 euro per dag där man tvingas stänga. Så att det är hårda bud.
11: Och vad säger man om de ekonomiska konsekvenserna om bränderna blir riktigt långvariga?
14: Ja, alla hoppas ju att branden ska stillas innan augusti startar. För det är den stora, stora semestermånaden i Frankrike. Och vissa byar som har en sådär 2 000 invånare om vintern, de får under sommaren plötsligt en kanske sådär 40 000 invånare. Problemet är ju att det kommer att slå trots allt mycket hårt på näringslivet, på turistlivet också. Och ett uttalande av prefekten i departementet Gironde, hon motsvarar en landshövding i Sverige. Hon har fått många att rasa. Hon sa i morse, jag uppmanar turister att inte komma och jag uppmanar de som redan är här att nu överväga en annan semesterort. Det orsakar ytterligare oro.
11: Säger frilansjournalisten Johan Tolgert med oss direkt från Frankrike. I Tyskland kommer fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkta attentatsmannen Abdul Balut. Han ska ha filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
15: Abdulbalut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
16: ausschließen kann man das nicht hundertprocentig.
15: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
11: I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag inträffade på ön Kyushu. Det rapporterar det japanska mediebolaget NHK. Byggnader har rasat och bränder har också rapporterats efter skalvet, uppger landets premiärminister enligt AFP. Tiotusentals ska stå utan ström. Skalvet uppmätte den högsta magnituden på landets egen skala och myndigheter utfärdade först en tsunamivarning som senare drogs tillbaka. Det här är Lunchekot i Sveriges Radio P1. Längre fram i sändningen hör vi mer om en närvaroretreat som ska stärka ungdomars hälsa med kulturens hjälp. Men först om att en av Sveriges mest ökända kriminella, 53-åringen Jonas Falk, idag dömdes till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med den fällande domen.
17: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat och vad det är det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå. Så att jag får säga att jag som utgångspunkt är nöjd med domen.
18: Ekot har varit i kontakt med Jonas Falks advokat Max Ahlgren som vill avvakta med att kommentera domen tills han pratat med sin klient. Jonas Falk har själv varit väldigt engagerad i juridiken kring fallet och bland annat skickat en skrivelse till tingsrätten där han förklarar sitt val att inte medverka under rättegången. Han och hans försvarare menar att den här brottsligheten inte ska prövas i Sverige eftersom den enda kopplingen till Sverige är Jonas Falks svenska medborgarskap. Men de argumenten avfärdar Stockholms tingsrätt i dagens dom. Jonas Falk har jäckat det svenska rättsväsendet ända sedan 1990-talet då han genomförde flera spektakulära rymningar. 2013 dömdes han till 18 års fängelse i det så kallade Playa-målet men frikändes sedan helt i hovrätten som sågade bevisningen. Förra året dömdes han till slut till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
11: Rickard Elefalk, reporter. 3 unga personer begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i fredags kväll, meddelar åklagarmyndigheten. Samtliga är misstänkta för mord. 2 av personerna som nu är häktade är under 18 år. Idag möts USAs president Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för första gången sedan de gemensamt anföll Iran den 28 februari. Vi har med oss utrikesreporter Katja Magnusson. Vad är det som väntas de här, vad väntas de ta upp de här i eftermiddag svensk tid som de ses i Washington?
19: Ja, Benjamin Netanyahu har sagt att mötet framförallt kommer handla om Iran, men där Trump och Netanyahu bedöms ha lite olika ingångar. Netanyahu tros vilja se en fortsatt hård linje och gärna Trump fortsätter anfallen mot Iran eftersom Israel ser Irans kärnteknikprogram som ett existentiellt hot. Medan Trump just nu för tillfället i alla fall verkar vara lite mer inne på förhandlingar och fokuserad på situationen i Hormuzsundet. Sen ska man komma ihåg att båda de här ledarna är trängda att visa resultat när det gäller kriget i Iran eftersom det väntar val på hemmaplan. Trump ser hur konflikten påverkar världsekonomin och oljepriserna och hur han själv riskerar att fastna i ännu ett långdraget krig i Mellanöstern. Han har ju kritiserat sina företrädare för, som han säger, forever wars och lovat att undvika det. Netanyahu å sin sida vill övertyga israelerna om att just han kan stoppa hotet från Iran. Sen tror man också att även läget i Gaza och Libanon kommer att diskuteras.
11: Och Trump och Netanyahu är ju nära allierade. Vad kan du säga om deras relation just nu?
19: Ja, men det här är åttonde gången de möts sen Trump blev president den andra omgången, vilket ju visar att de står nära varandra. De har upprepade gånger tidigare betonat sin vänskap, men det har också gnisslat en del på sistone. Donald Trump har till exempel kallat Netanyahu för a very difficult guy, alltså en väldigt svår kille och till och med galen. Medan Netanyahu har tonat ner den här osämjan och sagt att de haft meningsskiljaktigheter om taktiska frågor. Men Israel har ju också kritiserat samförståndsavtalet som slutits mellan USA och Iran. Det är också känsligt för Israel att USA kommit överens med Saudiarabien om avtal om kärnteknik, som också Israel ser som ett hot. Men idag så vill nog Netanyahu försöka visa att Trump fortfarande lyssnar på honom, och vi får väl se hur tonen är om några timmar när de möts.
11: Och de senaste dagarna har attackerna mellan USA och Iran pausats, men det har samtidigt kommit olika besked om eventuella förhandlingar. Vad vet vi om det?
19: Ja, Donald Trump, han påstår att iranierna har frågat snällt om de kan få återgå till förhandlingar och hävdar att bra samtal pågår, samtidigt som han igen hotat med att återuppta attacker. Men enligt Irans utrikesminister Abbas Araghchi så pågår inga direkta samtal med USA, utan Iran säger att samtalen sker via mellanhänder. Och det har ju tidigare varit Qatar och Pakistan. Vi vet att Irans utrikesminister har haft samtal i dagarna med både Oman och Saudiarabien, och då har det handlat framförallt om situationen i Hormuzsundet. Sen har det ju svängt väldigt snabbt förut i den här konflikten, så vi får helt enkelt se vad som händer de kommande dagarna.
11: Tack så mycket, utrikesreporter Katja Magnusson. AI-frossan på världens börser fortsätter. I Asien har flera stora teknikbolag rasat kraftigt, och i Sydkorea tvingas börsen till handelsstopp efter kraftiga nedgångar. Dyra AI-satsningar och kinesisk chipkonkurrens är några av orosmolnen. Det säger Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på SEB.
20: Det har kommit fram en ny kinesisk konkurrent som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip, och det är en negativ överraskning.
21: AI har varit börsens stora draglok det senaste året, men nu skakar teknikaktierna Samsung och SK Hynix. Två bolag som är centrala för halvledare och minneschip har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag börjar tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip. En teknik som nederländska ASML länge dominerat globalt.
20: Det här är ju, har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
21: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde.
20: Marknaden är orolig för AI-investeringsvågen, och då vill man väl kanske hitta andra saker att investera i. Till skillnad då från de här andra stora amerikanska techbolagen som Microsoft och Google och så vidare, de har ju allihopa då gått, som man säger, all in i AI-investeringar. Det har ju inte Apple gjort.
21: Marknaden frågar sig nu om det här är början på en sprickande AI-bubbla. Men enligt Esbjörn Lundevall är det troligare att det är en naturlig rekyl efter väldigt stora kursuppgångar.
20: Alla de här olika samhällsomvälvande tekniska framstegen har ofta en utveckling där du har en stark, stark tillväxtfas under lång tid. Efter det så kommer ett hemskt bakslag. Men det behöver ju absolut inte betyda att det är att det är slutet på den här utvecklingen nu idag.
11: Esbjörn Lundevall på SEB, reporter John Pira. Så börsen i Stockholm just nu minus 0,1%, London upp med 0,6%, i Frankfurt upp med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 74 öre och en euro 11 kronor och 7 öre. Så gäller det protesterna i Indien. Det så kallade Kakelaxpartiet avblåste sin protest i helgen efter att regeringen gått med på dess krav. Den stora frågan är vad som händer nu med det engagemang som mobiliserat tusentals unga och tvingat regeringen att gå dem till mötes.
3: Graffitin är borttvättad och skräpet ihop samlat. Protestområdet i centrala Delhi är tillbaka i sin vardagslunk. Men på nyhetsplats och i politiken fortsätter debatten. Oppositionen försöker tvinga regeringen till fler eftergifter i parlamentet. Regeringen har bildat en kommission bestående av bland annat IT-experter för att ta fram en plan för vad som behöver ändras inom Indiens högskolesystem. En likadan kommission bildades 2024 och den konstaterade att fusket och de läckta proven bara var några av problemen. Och frågan på allas läppar är, vad händer med Kakelaxpartiet nu? Ska det bli ett riktigt parti och utmana makten på delstatsnivå och nationellt? En del hoppas på det. Ledarskiktet har inte gett några besked utan säger att fokus ligger på att se till att regeringen håller sin del av överenskommelsen. Igår hotade man med att återigen gå ut på gatorna eftersom ett antal unga indier gripits efter protester runt om i landet. En av punkterna var just att de unga inte ska mötas av rättsliga åtgärder. I tv-sofforna kämpar programledarna med att intervjua de unga som svarar: du är en boomer och förstår inte hur unga tänker. Vi hittar vår väg, tids nog. I olika chattforum fortsätter de diskutera det som behöver förändras i samhället. De viktiga frågorna om jobb och framtidsmöjligheter för unga är lika aktuella som för några veckor sedan. 2 av 3 unga indier har nu en examen. 1983 var samma siffra 1 av 8. Samtidigt har arbetslösheten bland de som utbildat sig ökat. Frågan är hur regeringen ska lösa den utmaningen och om man kan vinna tillbaka det förtroende som effektivt krossats av memes och när av makten de senaste veckorna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
11: Så om nätapoteket Apotea. Ekot har ju tidigare rapporterat att nätapoteket brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. En gräns som satts för att minska risken för självskada hos unga. Johan Fredin Knutsen är forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
4: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt. Det vill säga, gör man det svårare att få tillgång till de här metoderna och medlen så minskar antalet självmord.
22: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
4: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp och att man inte möter en person som kan bemöta och intervenera.
22: Å andra sidan, det finns ju ingenting som hindrar en mindreårig person från att handla från flera olika nätapotek samtidigt. Hur tänker du kring det?
4: Varje enskilt liksom hinder, även fast ett litet hinder, är potent.
11: Apotea skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Reporter Carl Friborg. Vi byter ämne. Det ska handla om något som debatterats mycket mycket om på sistone, nämligen hur sociala medier och mobilskrollande påverkar ungdomars hälsa. Förra veckan var ju Frankrike först i EU med en åldersgräns för sociala medier. Och flera andra länder tros ha liknande lagstiftning på plats inom kort. Janne Saristo är på Kulturnytt. Du har tittat på ett projekt där man istället för förbud arbetar med kultur för att stärka ungdomars mentala hälsa. Berätta.
0: Ja, vår reporter Tanja Ulriksson har besökt Changers Hub i Botkyrka där det anordnades en kreativ kväll. Och fokus där var djupa samtal och att måla. Och på plats träffade hon David Nzinga som är projektledare på uppdrag av arrangören ABF Södertörn. Men han är även skådespelare och filmskapare och han brinner för att skapa trygga rum där konsten får ge röst åt ungdomar. Och så här sammanfattar han kvällen.
5: Så kunde vi liksom kliva in i den här världen och bara vara. Och det som var viktigast var att vi var närvarande. Det var inte en massa sociala medier som påverkade dem eller stressade dem eller att man försökte ha någon fasad eller imponera på någon annan. Nej. Vi var där och då.
0: Och ett annat initiativ inom projektet är studiecirkeln G-Flow som riktar sig till flickor i åldrarna 11-19 år. Och cirkelledaren Madiha Kasi som också är legitimerad psykolog vägleder deltagarna till att prata om känslor, utveckling och psykisk ohälsa. Men också att ge plats åt känslorna i kroppen genom fysiska övningar.
6: Vi pratar om känsloreglering och sen andas vi. Vi pratar om nervsystemet och så dansar vi. Så vi blandar liksom somatiska övningar med liksom att konceptualisera och förstå det från ett psykologiskt perspektiv, men även i praktiken. Så vi integrerar alltså kropp, själ och sinne i självutvecklingssyfte för att de här tjejerna sen ska kunna hantera utmaningar i livet och navigera dem bättre.
0: Ja, och nu hoppas också David Nzinga då att man ska kunna föra de här projekten vidare på, i framtiden och på andra orter. Och däremot så ser han också en oro över minskade anslag till kultursatsningar och att detta kan göra det svårare helt enkelt att driva sådana här projekt.
11: Hur?
5: För när det kommer till kultur och folkbildning så är det ju de sakerna som man märker behövs i samhället. Så att ta bort allt det där är som att kapa benet av den framtida generationen som också ska bära landet.
11: Och vi lämnar över ordet till Radiosporten.
23: Som berättar att en av sommarens mest utdragna övergångskaruseller nu har nått sitt slut. För Frankrikes nya förbundskapten i fotboll, han heter...
24: Zinedine Zidane! Zinedine Zidane! Trollkaren, den gamle och bollen har gjort det igen och han marscherar i takt till Marseljäsen.
23: Ja, den franska ikonen med bland annat ett VM-guld, en Champions League-titel och Ballon d'Or, priset som världens bästa fotbollsspelare 1998 på meritlistan, tar nu över de blåklädda efter Didier Deschamps. Men spelarkarriären, den fick ett minnesvärt avslut i VM-finalen 2006.
25: Zidane sätter alltså en skalle, en dansk skalle som vi brukar säga, i bröstet mot hjärttrakten på Marco Materazzi. Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
26: Helt korrekt.
25: Zinedine Zidane visas ut. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv.
23: Något ytterligare VM-guld, det blev det inte för Zidane den gången. Men det har han däremot chans att uppnå igen när han nu har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2030. Det vill säga över nästkommande världsmästerskap. Och ett svenskt lag som nu har påbörjat en lång resa emot Champions League, det är svenska Mjällby som ikväll spelar kvalretur borta mot Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar. Den här matchen startar 18.00 och den hör du live i appen Sveriges Radio.
11: Ekoproducent var Ola Henriksson.
27: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Lågtrycket på Norska havet ligger kvar idag med centrum utanför Trondheim. Och under återstoden av dagen passerar lågtrycket som igår rörde sig norrut på Östersjön åt nordväst över Tornedalen med tidvis kraftigt regn och oska i främst Norrbottens län. Vi har risk för skogsbrand och den gäller i två områden, i sydostligaste Götaland samt i ett stort område från norra Götaland och upp över östra och sydvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Sol varvas med en del moln, men från sent i eftermiddag tätnar molnen västerifrån, följt av något regn. Nattemperatur omkring 15 grader. Morgondagen börjar därför molnig med lokalt lättare regn, men under dagen klarnar det upp och kvällen blir mest solig. Dagstemperatur imorgon 19-24 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar, imorgon sydvästlig. Hela Svealand. Sol och växlande molnighet, men mest uppehåll. I natt ökar molnigheten från sydväst, följt av någon enstaka skur. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon varvas sol med moln samt någon lokal skur. Dagstemperatur 20-25 grader. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Hela södra Norrland. Växlande molnighet med främst i fjällen tidvis lättare regn eller skurar. I kväll och i natt uppklarnande i kust och inlandet, men i fjällen fortsatt molnigt med något regn. Natttemperatur allmänt 5-10 grader. Imorgon varvas sol med moln, men det väntas mest uppehåll. Och dagstemperatur 20-25 grader, i fjällen 14-19 och vind omkring väst. Och hela norra Norrland. Molnigt och främst i den nordöstra delen regn med tidvis kraftigare inslag och risk för åska. Från ikväll gradvis uppklarnande från sydost. En uppklarning som fortsätter under morgondagen och imorgon kväll väntas allmänt mest soligt väder. Temperatur i natt allmänt 7-12 grader men längst i norr 2-6. Imorgon eftermiddag 15-20 grader, i fjällen 9-14. Och måttlig till frisk vind omkring väst. Och på torsdag strömmar sen ytterligare varmare luft upp över landet. Vi går över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mestadels god sikt med bara enstaka skurar, men i eftermiddag på Västerhavet samt på Bottenviken måttlig till dålig sikt i regn. Och på Bottenviken även risk för åska. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat omkring väst 8-13 meter per sekund. Långsamt avtagande och imorgon 3-8. Vänern sydväst 4-9 och imorgon kväll 2-7. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön sydväst 4-9 och något avtagande och imorgon vridande sydost. Södra och sydöstra Östersjön sydväst 8-13, avtagande till 2-7 och imorgon kväll vridande sydost. Mellersta Östersjön, väst eller sydväst 6-11, avtagande till 2-7 och imorgon tidvis växlande. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring väst 5-10, avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Bottenhavet, omkring väst eller växlande 2-7, något ökande och i natt nordväst 5-10, imorgon omkring syd 2-7. Och norra Kvarken och Bottenviken omkring väst 4-9, imorgon 7-12 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturer från klockan 12. Då hade Stockholm 20 grader, Göteborg 18, Malmö 20. Karlskrona och Kalmar båda 19, Visby och Jönköpings flygplats båda 17. Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle, Mora och Sundsvall alla 20. Östersund 13, Umeå och Vilhelmina båda 16, Luleå och Kiruna båda 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Gelas i de södra Lapplandsfjällen med 1,1 grader. SMHI tillbaks 15.55. God eftermiddag.
1: P1, Sveriges Radio. Det är tid för Sommar i P1 med skådespelaren och dramatikern Andreas T. Olsson. Etablerad som en monologernas mästare, han tillhör Dramatens fasta ensemble och är konstnärlig ledare för Soppteatern.
2: och sitter dessutom vid tallrik 13 i Gastronomiska akademin och har mottagit en kunglig medalj för sina framstående konstnärliga insatser. Och nu hör vi hans sommar om att förstå var man behövs och när och varför. Och vad som sker när ödet är på gott humör och fantasin går segrande ur tristessen.

0: Jag fyller år idag. Ja, så är det. Nej, missförstå inte. Jag säger inte det för att telefonen nu ska fyllas av sms eller att ni ska känna er tvingade att bjuda hit brödrostar. Men det känns roligt att få dela med någon. Ja, några. Det kanske inte är ett så stort trauma. Men så här mitt i livet, 47 år gammal, blir det ofrånkomligen så att man stannar upp och funderar över hur det kunde bli som det blev och hur sånt man inte trodde skulle påverka nämnvärt ändå gjorde det, år efter år. Som det här, att vara född mitt i sommaren. Och jag erkänner, det var mitt eget fel. Jag föddes 5 veckor för tidigt. Jag hade beräknat min nedkomst, eller uppkomst snarare, till slutet av augusti. Jag menar, nu var det sommar. Jag ville ta det lugnt och njuta som alla andra. Jag hade det varmt och skönt, delvis havsutsikt, all inclusive, som jag minns det. Men så uppstår en tanke i mitt växande huvud. Vänta nu. Om jag föds i slutet av augusti, kommer mitt stjärntecken bli jungfru? Nej, nej. Nej, det stämmer inte alls med de personlighetsdrag som jag redan börjat utveckla här inne. Jungfru, då blir jag analytisk, noggrann och praktisk. Praktisk, mon dieu. Nej, nej. Till ett lejon vill jag bliva. I natt ska förvandlingen ske. Och så packade jag ihop mina saker och bestämde mig för att checka ut lite tidigare än planerat. Men det hade ingen annan planerat för där på utsidan. Men sånt tänker inte vi lejon på. Lejonet är impulsivt, risktagande och själviskt. Så 5 veckor innan den beräknade förlossningen föds jag med kejsarsnitt. En bra entré ska inte underskattas. Lejonet har också en massa goda egenskaper. Modig, generös, passionerad. Men med detta kommer också ett omåttligt bekräftelsebehov. Och i skenet av det var det kanske inte alls så genomtänkt att propsa på att bli född just 28 juli, mitt i sommaren. Vi som är födda på sommaren har aldrig blivit sjungna för i skolan. Aldrig kunnat ha kalas eftersom våra kompisar varit bortresta eller så har man själv varit borta. Listan på vilka som är födda på sommaren talar sitt tydliga språk. 14 juni Donald Trump, 1 juli Christian Tyrann, 13 augusti Fidel Castro, 15 augusti Napoleon Bonaparte. Jag menar bara med det här att det får trista konsekvenser. Denna brist på uppmärksamhet skapar storhetsvansinne. Så här kommer nu något som kanske kan gjuta lite olja på vågorna. Tack snälla. Jag vet bara kanske inte riktigt om jag ska vara ärlig om det räcker alltså.
1: Ska man inte vara glad på sin födelsedag? När ska man då vara glad?
0: Ja, nu börjar kvoten bli fylld.
2: Happy birthday, Mr. President.
0: Ja, nu räcker det faktiskt. Nu är det bra. Jag fattar vinkeln. Nu börjar det bli löjligt. Nu släpper vi det här. Så, tack. Fast lite tårta här inne hade ju varit trevligt i och för sig. Ja, jag heter Andreas T. Olsson och är dagens sommarvärd. Jag antar att det är det här som kallas för egen tid. Jag är skådespelare för det mesta, men inte just nu. Nu är det jag själv som pratar. Jag skriver ibland skriver jag pjäser, oftast till mig själv. Och det här har jag skrivit, det här som jag säger nu. Och allt annat som jag kommer att säga.

sånt som jag tänker på för att du ska börja tänka på dig och sånt du tänker på. Så tänker jag. Vad handlar det om? Ja, det handlar väl om sådär 90 minuter.

En av mina favoritsånger, Favorite Song med Vincent Delerme och Neil Hannon. Och nu har min producent faktiskt sett till att jag har fått in en tårta här i studion. Jag är så nöjd, så nöjd, så nöjd. Så det blir lite födelsedagskalas här, det blir det ändå. Men fiskdamm är ju svårt att arrangera via radio. Men lite quiz, kanske? Eller? Ämnet är då geografi, smeknamn på städer. Och vi börjar med något enkelt. Vilken stad kallas för Lilla London? Göteborg. Precis! Nästa, då har vi Lilla Paris. Vänersborg, alldeles riktigt. Det var ju Birger Sjöberg som i sin diktning på lite oklara grunder faktiskt utnämnde Vänersborg till Lilla Paris. Min mormor och morfar bodde i Vänersborg. Jag var ofta där när jag var liten. Och min morfar berättade här för mig att Vänersborg, minsann, var Lilla Paris. Och det lät ju väldigt spännande. Så när jag var på stan med min morfar försökte jag se spår av Paris i den vänersborgska stadsbilden. Det var svårt, kan jag säga. Visserligen såg jag en gubbe med basker en gång, men det räknades liksom inte. Nåväl, vi ska inte fastna där. Norrlands Aten har vi sen. Härnösand var den enda stad norr om ståndsriksdagen som hade högre utbildning före 1800. Ja, så tar vi till sist Nordens Venedig. Nej, en gång till. Tänk efter nu. Nordens Venedig. Nej, inte Stockholm. Det är Uddevalla. Ja, det där hånfulla skrattet och fnysandet kommer ni ångra nu. När jag kan berätta att jag minsann gått till källorna. Carl von Linné, om Linnén är bekant, skriver nämligen i sin Västgötaresa från 1746. Han har seglat ut med Bohuskusten och kommer nu med vinden i ryggen in i Uddevalla och skriver: vi tyckte oss kommit i själva Venedig, för att bebyggelsen i Uddevalla sluttade ner mot vattnet, precis som i Venedig. Jo, jo. Jag är född och uppvuxen i Uddevalla och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här likheten med Venedig. Lite udda ändå, får jag säga.

å andra sidan. Uddevalla trodde jag faktiskt länge att det hette. Och en sak som är lite udda, eller i alla fall särskild med Uddevalla, är hur året 1986 präglat stan. Det var ju ett dramatiskt år i Sverige. Statsminister Olof Palme mördas på öppen gata precis 40 år sedan nere, och alla minns vad de var. Jag väcktes mitt i natten av min mamma som grät. 6,5 år var jag. Jag kunde förstås inte greppa den här situationen, men jag förstod att det var något som gått sönder. Och som om inte det vore nog hade en annan tragedi skett i Uddevalla tidigare samma månad. Nedläggningen av Uddevallavarvet, som var stadens hjärta. Alla jobbade där, utom min pappa som hade armaturaffär. Annars alla. Ja, inte min mamma heller, som var Sveriges sista hemmafru. Annars alla. Beslutet om varvets nedläggning hade tagits ett par år tidigare. Men i februari 1986 fanns ingen återvändo. Då skulle den stora bockkranen fällas, som var en del av stans silhuett. Hösten före hade jag börjat första klass på Söderskolan i Uddevalla, och den här dagen, den 4 februari 1986, ställde vår fröken som hette Agneta en radio på katedern. För i lokalradion Radio Tresta skulle man sända direkt från fällningen av bockkranen. Och det skulle vi sitta där i våra bänkar och lyssna på. Men vi hade inte behövt ha på den där radion. För när kranen fälldes skälvde hela skolan. Så kändes det i alla fall. Men jag förstod inte alls varför alla gick omkring och var så sorgsna. Nej, men vadå? Det är väl klart att man måste lägga ner ett varv som inte går runt. Ja, man fick försöka gaska upp sig själv. Din klara sol går åter upp, som det står i salmen. Varje onsdag kom fröken Britt och hade vår klass. Övriga dagar i veckan hade vi Agneta, hon med radion, ni kommer ihåg, som väl var i samma ålder som min mamma ungefär, så där 30-35. Men fröken Britt var av den äldre stammen. Hade skotskrutig, plisserad kjol med en gigantisk säkerhetsnål som man var livrädd att hon plötsligt skulle använda. Och så hade hon grått svall i en frisyr som påminde om Margaret Thatcher. Men det var nog i själva verket Thatcher som lånat sin frisyr från fröken Britt. Hon var ju Britt. Och som jag minns det hade vi kristendomsundervisning hela onsdagarna när vi hade fröken Britt. Jag tror inte ens man fick ha det 1986. Men fröken Britt sa man inte emot. Britt Ram hette hon förresten. Lärarinnor hette ju så på den tiden. Britt Ram, Rut Karsk, Gärd Arg. Enstaviga, rejäla, rediga namn. Och vi började alltid onsdagarna med att hon satt vid sin tramporgel. Och så skulle vi sjunga. Din klara sol går åter upp. Jag tackar dig, min Gud. Alltså, jag hade aldrig sjungit förut. Jag kommer inte från ett sjungande hem. Men jag minns att jag tyckte att det där var roligt. En våg av glädje som for genom kroppen. Med kraft och mod och nyfött hopp. Andreas kan ställa sig längst bak och bara röra på munnen, sa fröken Britt. Inte elakt, utan konstaterande. Jag tog det heller inte som en elakhet utan som en självklar tillrättavisning. Och så ställde jag mig längst bak och så fortsatte de andra där framme och sjunga. Det var förresten fröken Britt som gav mig namnet Andreas T. Olsson. Vi var nämligen två som hette det vanliga namnet Andreas Olsson i klass 1A på Söderskolan. Så hon frågade, vad heter du i andra namn? Thomas, sa jag. Jaha, då får Andreas, som har ätit lite mer potatis, heta Andreas T. Först långt senare förstod jag vad hon menade med det där att jag hade ätit lite mer potatis.
men då var det för sent att bli kränkt. Och jag tyckte mycket om fröken Britt. Och så var det ju en helt annan tid. En tid då det var självklart att den tjej i klassen som var lång, blond och söt skulle bli Lucia. Och hade man inte någon lång, blond, söt tjej så fick man kvotera in någon från en annan parallellklass eller tvinga ner någon från högstadiet. Jag var kär i Maria Pettersson som var adopterad från Colombia. Jag tyckte hon skulle bli Lucia, men det var otänkbart. Jag fick förresten bli sockerbagare i Lucia-tåget. Kanske för att jag hade ätit lite mer potatis. Jag vet inte. Jag skulle inte sjunga. Nej, nej, naturligtvis inte. Jag skulle ta ett steg fram. Lucia-tåget bakom mig skulle sjunga. Jag skulle stå där och mima med i texten. Kavla en deg som inte fanns med en kavel som fanns. Jag förstod inte logiken i det. Så fast att det här var min scendebut så tog jag mitt steg fram från Lucia-tåget och blundade hela tiden där jag stod. Efteråt så trodde alla att jag hade varit nervös. Men det var inte det. Jag skämdes. Varvet var nedlagt. Och här stod jag och rörde på läpparna och kavlade i luften. 7 år gammal. Det ser mörkt ut här alltså.

Den jag ville vara med Sofia Pekkari ur föreställningen Hjälp sökes, text Björn Ulvaeus, musik Benny Andersson. Precis bredvid Söderskolan i Uddevalla låg Folkets park och vid entrén in en märkvärdig korvkiosk i art deco-stil som var något alldeles eget. Den såg ut som en upp- och nervänd glassstrut. Vi bodde i närheten och jag var ofta i den där kiosken. Och tidigt fick jag berättat för mig att Spencer Tracy minsann varit där och köpt en korv. Ja, en halv special. Det var helt ofattbart. Jag hade förstås ingen aning om vem Spencer Tracy var. Men bara tanken på att någon som heter Spencer Tracy låter ju som en superhjälte. Dykt upp i Uddevalla och köpt korv var mer än en sjuåring som ätit för mycket potatis kunde ta in. Jag begav mig då till dåtidens chatt GPT, det vill säga bra böckers lexikon, de gröna, som stod inklämda i bokhyllan i vardagsrummet bland alla stentroll. Det var väldigt mycket stentroll i bokhyllorna på 80-talet. Nåväl, jag lyckades lösgöra volym 23, TCO till UFO, från de andra. Böckerna var liksom ihopklistrade. De var bevisligen inte så frekvent använda utan hade pliktskyldigt stått där i hyllan som ett tecken på ett lagom bildat folkhem. Tracy, Spencer, amerikansk skådespelare. Långt senare fick jag klart för mig att Spencer, ja, jag blev tidigt Spencer med Spencer, varit på en filmpremiär i Stockholm och skulle på samma films premiär några dagar senare i Oslo. Halvvägs mellan Stockholm och Oslo blir Spencer lite småsugen på något, stannar i Uddevalla och äter korv. Uddevallare, förstås. Ja, det finns nämligen en korv som heter Uddevallare, väldigt stor. I Uddevalla. Med omnejd. Eller mer i nejd, kanske. Nåväl. I Uddevalla kan tydligen Hollywoodstjärnor dyka upp när som helst och äta korv lite hur som helst. En tråkig sak som Bra Böckers lexikon upplyste mig om var att Spencer var död sedan 1967. Nej. Och det där med korven hade visst ägt rum i slutet av 40-talet. Han var tillsammans med Catherine Hepburn, sa min mormor. Hepburn, Hepburn, Hepburn, Hepburn, Hepburn. Tillbaka in i vardagsrummet, gröna ryggarna, harsyra till Händel, eller om det var hulka till Härnösand. Ska vi se här, ska vi se här. Hepburn, Catherine, också skådespelare. Hon lever! Men hon, det är ju fantastiska nyheter. Så här långt senare kan jag bli lite rörd över att man aldrig tvivlade på att Bra Böckers lexikon var helt uppdaterade. Någonstans stod det ju att de var tryckta mellan 1973 och 82, men det kunde man inte bry sig om nu när det kommit så här goda nyheter. Catherine Hepburn lever. Och kanske är hon intresserad av att göra en resa i Spencers fotspår. Hon kanske också vill uppleva den där korven som var så särskilt god i Uddevalla. Som förstås Spencer berättat om när han kom hem. You know, Catherine, there's korv and then there's Uddevallare. Jag föreställde mig hur Catherine, då, ja, efter Spencers död, kanske gick där i skärken på ICA Quantum i Hollywood, la ner korvpaket i sin kundvagn, korvpaket efter korvpaket, och så kommer John Wayne trippande och säger, oh, Catherine, that's a lot of korv. Oh yes, yes John, they remind me of Spencer, he had such a good time eating korv in Uddevalla. John Wayne, han blir då alldeles till sig. Va? Uddevalla? What are you saying, Catherine? I love korv. I gotta go there. Hey! Och så ropar John på
Rock Hudson, Lauren Bacall, Douglas Fairbanks Jr. och andra helt orimliga namn som jag hittat i bra böckers lexikon och säger: "Hallå, listen, gather. Let's all go to Uddevalla, the Venice of the North, and eat carve." Ja. Ja, jag hör ju hur det låter. Fånigt. Men det var så min fantasi fungerade. Och varje gång jag var i den där kiosken så höll jag liksom utkik. Lite nervös. Jag var där nästan varje dag. För min mamma skickade mig att köpa cigaretter. Röda Prince. Det var ju på den här tiden då det inte var farligt att röka. Inga varningstexter, åldersgränser. Man kunde ju skicka barn och köpa radon, kärnvapen ihop med cigaretterna utan att någon reagerade. Men aldrig att jag försökte nalla några cigaretter. Nej, nej. Eller prova. Låg inte för mig. Prince förresten. Vadå? Dumt. Spencer Tracy rökte Lucky Strike. Det kom förstås inga Hollywoodstjärnor till den där kiosken. Fast det spelar ingen roll. Min fantasi gick segrande ur tristessen. Det gick att hitta det udda med Uddevalla. Man fick bara anstränga sig. En liten drömmare här bor i staden. Han bakar drömmar mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar... Och man bara vågade kisa där man stod. Jo, det ser ut som Venedig. Lite.

Where are the grown-ups av och med Shaina Taub. Jag var nog ganska egen när jag växte upp. Och jag fick ofta höra att jag var egen. Du är lite egen du, sa de ibland till mig. Han är lite egen va, sa andra om mig till mina föräldrar när jag inte hörde. Det fick jag höra. Lite egen är han allt, sa mina föräldrar till varann om mig när de inte trodde att jag hörde. Jo, jag var väl egen. Det måste man väl vara. Om inte jag är egen kan ju ingen annan vara egen åt mig. Och de andra som säger att jag är egen, är inte de egna? Aha, de är inte egna. Vilka är de då? Och vilka är de då? Sånt tänkte jag. Lite eget. Och fast att jag var lite som jag var och var det väldigt mycket, blev jag inte mobbad i skolan. Varningstecknen fanns nog i och för sig i början. Jag var nämligen gravt ointresserad och oinspirerad av allt som hade med idrott att göra. Och i en stad som Uddevalla, där alla spelade fotboll som inte spelade handboll, hade det varit lätt för mig att hamna helt utanför. Men jag hade någon slags observationsförmåga och blick för det sociala. Det visade sig att jag var snabb i tanken och kunde ge svar på tal. Jag kunde vara rolig, kvick, lite infam, långt innan mina klasskamrater förstod vad det ordet innebar, och jag själv också, om sanningen ska fram. Jag kanske inte direkt var klassens clown, men jag var klassens klo. Och när jag sa saker var det ofta lärarna som skrattade, kompisars föräldrar som skrattade. Jag fick de vuxna att skratta. Och mina klasskamrater och kompisar stod förvirrade där i mitten och undrade, vad är det som pågår? Insikten om att jag kunde vara skrattretande gjorde att jag och en kompis, Daniel, imiterade Kurt Olsson och Arne på roliga timmen i skolan. Året är 1990 och Kurt och Arne är roligast i Sverige. I samma veva sökte Ingvar Oldsberg unga förmågor till sin fredagsunderhållning i SVT. Vi kom med där. Och sedan den där fredagen i oktober 90, 11 år gammal, har jag aldrig slutat att stå inför publik och försöka förtjäna deras uppmärksamhet. Är ni kvar? Bra, jag ville bara kolla. Ungefär samtidigt som det här skulle jag säga att mitt intresse för teater väcktes på allvar. Det började med att jag tjatade på mina föräldrar för att få se föreställningar med Lasse Brandeby som gjorde Kurt Olsson. Steget var då inte långt till att vilja se föreställningar med Galenskaparna, After Shave. Men det slutade inte där. Jag började se allt på Göteborgs stadsteater. De hade ju nya pjäser hela tiden på massa olika scener i alla tänkbara och otänkbara genrer. Det passade mig. Jag såg allt. Förstod inte ens hälften, men det spelar ingen roll. Mina idoler hette Inger Heyman, Thomas Nystedt, Lena B. Nilsson, Henrik Holmberg. Namn som jag försökte sälja in hos mina häpna kompisar och förbryllade målsmän i Uddevalla. Mina tonår tillbringade jag varje helg på någon av teatrarna i Göteborg. Jag tog bussen från Uddevalla, alltid ensam. De kompisar jag hade delade tyvärr inte min passion för att se teater. Jag tyckte synd om dem. Men inte om mig själv, varken då eller nu. För mig finns ingen sorg i detta. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Jo, visst. Det var lite ensamt ibland. Ständigt själv, själv, ständigt. Men jag blev självständig. Det är trams det där om att verkligheten skulle överträffa dikten. Verkligheten är ju redan verklig, 24 timmar om dygnet. Det räcker. Det är rummets, handlingens och tidens enhet utan motstycke. Vi behöver dikten för att accentuera verkligheten, för att göra den begriplig och i bästa fall uthärdlig.
Jag hade ett knep för att framstå som lite viktig när jag gick på teater. Jag köpte alltid programblad och sen satt jag i bänkraden på min plats och läste väldigt noga. Som om jag skulle recensera eller rent av doktorera i föreställningen. Men jag låtsas sitta och läsa. För jag läser alltid programbladet på bussen hem. Istället sitter jag här och njuter av sorlet runt omkring mig. Jag sitter i ett hav av människor som sorlar i förväntan. Plötsligt är jag en del av detta kollektiv. Det är vi som är här ikväll. Och jag upphör aldrig att förundras över detta alldeles märkvärdigt vackra som är den helt orimliga förutsättningen för en teaterföreställning. Hör här. En massa människor som bor på olika platser i en stad eller rent av i kranskommuner bestämmer sig för att bege sig till en annan plats där de på ett bestämt klockslag ska sitta tätt bredvid människor som de inte känner och titta på andra människor som föreställer människor som inte finns. Och det kan under lyckliga omständigheter bli verkligare än allt annat. Av sorl är du kommen, sorl ska du åter vara.

Det här var en sång ur Marie-Louise Ekmans film Puder, där ensemblen sjöng Marie-Louise text till Benny Anderssons musik. Den gavs ut i en mycket begränsad upplaga, den här sången, och på omslaget till CD:n så står det: publika uppspelningar och radiosändningar av denna skiva är förbjuden. Men ni kan vara lugna. Marie-Louise har gett sitt särskilda tillstånd att den fick spelas här idag. Och ja, jag förutsätter att hon har klirat det här med Benny. Ja. Filmen Puder handlar om ett rasande teatersällskap på gränsen till sammanbrott och sminkösen Vippans falsett, den som ideligen sjöng Teaterkrokodil, tillhörde Gösta Ekman. Du lyssnar på Sommar med mig, Andreas T. Olsson. Och jag sa visst i början av det här programmet att jag fyller år idag. Men det gör Gösta Ekman också. Eller borde ha gjort. Att jag sitter här idag är Göstas förtjänst. Bibi Röde får faktiskt ursäkta. Hon ställde frågan, men det är ju en ren formalitet. Frågan hade aldrig ställts om inte Göstas och mina vägar korsats och lett vidare. Så är det. Han och Marie-Louise upptäckte mig. Nej, brukade Gösta säga. Du fanns redan. Av en slump möttes vi när jag gick scenskolan. Ja, jag hamnade på den där scenskolan till sist. Det var inte direkt raka spåret, kan jag säga, för en sockerbagare från Uddevalla. Jag visste tidigt att jag ville bli skådespelare. Men det räcker inte med att vilja bli skådespelare. Man måste behöva vara skådespelare. Jag sökte scenskolan när jag var 18 år i Göteborg och blev uppriktigt förvånad över att jag inte kom in. Sen sökte jag i Malmö och blev lika förvånad över att jag inte kom in. Idag kan jag bli väldigt förvånad över att jag blev så förvånad. Men jag blev häpen av det. Så häpen att jag bestämde mig för att dörren till den professionella teatern var stängd. Det gick nog inte att vara från Uddevalla och bli skådespelare. Jag utbildade mig istället till gymnasielärare i svenska och historia vid Göteborgs universitet. Inspirerad av de många fantastiska lärare jag haft, från fröken Britt och framåt. Under lärarutbildningen fortsatte jag att hålla på med teater på olika sätt, gjorde egna kabaréer, revyer, var kossör. Minns ni när det fanns kossörer? Jag var det i Bohusläningen och senare Göteborgsposten. Jag gjorde också radioprogram med mera. Så när jag väl gick ut lärarhögskolan jobbade jag bara de första åren som lärare. Först halvtid, men helhjärtat. Sen allt mindre. Kanske också mer halvhjärtat när jag insåg att jag nog haft en för romantisk syn på läraryrket och att skolan nu höll på att förändras i grunden. Men den där flumskolan som en del föraktfullt talat om, vet ni, den har aldrig funnits. Det är oförskämt att säga så. Det var ingen flumskola. Det var en humskola där man fick hum om saker och ting. Det är min bestämda uppfattning att skolan ska vara en plats där alla elever, oavsett förutsättningar, får alla möjliga möjligheter att bli bildade och hela människor. Och målet för att uppnå det stavas inte ständigt nya betygssystem, nationella prov in absurdum och veckobrev till vårdnadshavare som förväntas vara lika långa och detaljerade som fredsfördraget i Versailles. Jag blev lite desillusionerad av att vara lärare. Flydde jag verkligheten som bjöd motstånd? Jo, kanske. Eller så insåg jag att jag kunde vara en motståndsrörelse genom teater och skrivande. På finlandssvenska finns ett ljuvligt begrepp, kvällsskådespelare. De som har ett annat yrke på dagarna men som på kvällar blir aktörer. Det var det jag var. Jag var utbildad lärare men inbillad skådespelare. Det var roligt ett tag, men allt eftersom åren gick kände jag ett behov av att komma vidare. Till slut behövde jag bli skådespelare. Så vid 30 års ålder söker jag scenskolan i Stockholm och någon sa: kom in.
och jag som alltid velat vara äldre var plötsligt en av de äldsta som någonsin tagits in. Konstig paradox. Vi flyttar till Stockholm, min dåvarande fru, vår nyfödde son och jag. Jag börjar på teaterhögskolan, känner omedelbart att det här blir bra. Men inser också att jag kommer från ett ingenmansland till en värld där man säger att allting bygger på kontakter. Men ödet var på gott humör. Ibland är ödet det. Marie-Louise Ekman råkar vara chef på Dramaten. I slutet av första året gör vi ett litet uppspel på Dramaten och på ett mingel efteråt känner jag plötsligt en hand på min axel. Jag vänder mig om och där står Gösta Ekman och höjer ett finger och kvillrar så där som bara han kunde. Ja, jag tyckte om vad du gjorde. Vad svarar man på det? Man bockar niger för dondimpen. Sista året på scenskolan började med att vi alla elever gjorde en egen föreställning. Egen? Jag skrev något som jag kallade för sufflören. Kanske handlade den om en sufflör, men egentligen mer om någon som hittar ett hål i verkligheten att krypa in i. Jag vågade bjuda in Gösta och Marie-Louise. De vågade komma och de tyckte om. Efter några dagar ringde Marie-Louise och sa att det nog vore bäst om jag kom och spelade sufflören på Dramaten när utbildningen var slut, om jag ville. Om jag ville. Det här var i september 2012, precis i början av terminen. Så det var först om drygt ett år jag skulle börja på Dramaten. Det var således gott om tid att gå och börja oroa sig. Och efter ett tag så tog jag mod till mig och frågade Gösta om han kunde vara lite, hur ska jag säga, regiöga till mig för sufflören. Föreställningen var ju liksom klar och färdig, så vad jag egentligen frågade var nog, kan du hålla mig i handen när jag ska vara på Dramaten? Kungliga Dramatiska teatern. Gösta tackade ja, men regiöga, det tyckte han lät så tråkigt. En dag hade han kommit på, jag vill att det ska stå vis i programmet. Jaha, ja det är en förkortning. Vän i salongen. Och så blev det så. Han satt där med sina varma ögon och var verkligen en vän i salongen. Egentligen borde jag väl ha varit skräckslagen, en lätt överårig debutant från Uddevalla som ska ha premiär på en egenskriven monolog på Dramaten. Men det var jag inte. Jag var lugn som en filbunke, för Gösta Ekman, tyckte att jag dög. Det räckte för mig. Och det räcker fortfarande. Ja, det var en kväll att minnas. Jag minns den redan, sa Gösta efter premiären på Sufflören. Det var en sån här typisk ekmansk, lekmansk formulering som han tyckte om att använda. Hans hand vilar fortfarande på min axel och jag är honom evigt tacksam för att han släppte in mig i sin krets. Redan första gången vi träffades så gick han från att vara Gösta Ekman till att bara vara Gösta. Och det var inte så bara. Han var väldigt road över detta faktum att vi var födda på samma dag med precis 40 år emellan. När du vill, sa han alltid när vi pratat i telefon och stod i begrepp att lägga på. Ja, vi hörs snart, sa jag. När du vill, sa han. Gösta, du var ensam i ditt slag och fick oss alla att känna oss mindre ensamma. Att jag fick ha dig som vän i salongen och i verkligheten kommer jag bära med mig in i evigheten. Ja, jag minns det redan.

0: tre trumpeter, en trapets.
1: Cirkus av och med Kristina Kjellson för Gösta Ekman på födelsedagen. Nej, vad säger ni? Är det inte dags för en liten paus nu? Bensträckare. Jag menar, jag är ju så van att jobba på teater. Det är ju alltid paus där mitt i. Jag älskar paus. Jag menar, jag vet att många människor går på teater bara för att kunna gå i pausen. Visst. Det är inget att skämmas för. Det är ju underbart att gå i pausen. Det är som att få extra tid förlänt. Som att lura nollmeridianen. Paus är granne med Gud. Nähä, är det ingen som behöver en paus? Nej, det kanske bara är jag då. Jag behövs inte här. Jag står på Dramatens scen. Pjäsen är av Lars Norén och heter Solitär. Men namnet till trots så står jag ändå tätt sammanpressad med 9 andra kollegor i en rektangel på 2x1 meter. Norén gick bort året innan, det här är hans sista pjäs, sägs det. Senare ska det visa sig att det finns många fler sista pjäser, men det är en annan historia. Dramaten, Norén. Målet för många skådespelare, innan man så småningom ska slutförvaras i Stjärnorna på slottet. Det var en lång och vindlande väg hit för mig, och nu står jag här. Efter över 10 år på Dramaten, och min inre röst teaterviskar: Andreas, du behövs inte här. Inte? Nej, inte alls. Du vet att jag har rätt. Men vem är du? Du är väl jag? Ja, jag har alltid varit du. Det kanske du också skulle bli. Va? Just jag behövdes inte för att göra den där rollen i den där pjäsen. Jag gjorde den förhoppningsvis bra. Jag hade alldeles ljuvliga kollegor och en utmärkt regissör. Det var inte det som det där handlade om. Utanför alla teatrar finns de två maskerna. Den komiska och den tragiska. Har ni tänkt på att de alltid är lika stora? Det speglas sällan i repertoaren. Mitt hjärta har allt sedan tonåren när jag upptäckte teatern bultat lite extra hårt för de föreställningar som vågar balansera mellan det tragiska och det komiska. Det melankomiska, sa Gösta Ekman. Det är en teater där publiken är viktigast. Där publiken ska känna sig sedd av repertoaren. Det går inte att stå på scen och känna jag behövs inte här. Och det går heller inte att vara publik om man känner jag behövs inte här. Plötsligt behövdes jag. På Kulturhuset Stadsteatern. Där det behövdes en ny konstnärlig ledare för soppteatern. Och jag tror att jag hann få frågan innan jag svarade ja. Men jag är inte säker. Klara soppteater startades 1989 av Helge Skog. Och när jag läser hans ord om vad soppteatern ska vara är det som att läsa sina egna oformulerade tankar. Han har skrivit: det skulle vara roligt, men vad dumt. Det är bättre att han får berätta själv. Det gjorde han i sitt Sommar 2004.
2: Det skulle vara underhållande och roligt, men det kunde också vara sorgligt och gärna allvarligt, men aldrig pretentiöst eller finkulturellt. Det skulle vara folkligt. Det skulle kunna vara en inkörsport till teatern för folk som aldrig förr varit på teatern. Och det sociala var viktigt. Att folk som inte kände varann satt vid samma bord, skrattade tillsammans, serverade kaffe åt varann.
1: Helge. Helge har helt rätt. Allt kan hända när man sitter vid de där borden. Tro mig, jag träffade min sambo på Klara soppteater. Hon var där med en gemensam bekant och vi började prata. Och vi pratar fortfarande. Så vi är långt ifrån klara med varann. Men Det här skedde innan jag blev chef, så HR-avdelningen kan vara lugn.
0: Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hands.

Det där var den australiska kabaréartisten Meow Meow som tolkade Wonderful Life. Jag har en favoritreplik i Shakespeares Hamlet. Hamlet börjar bli lite otålig. Han har instruerat några skådespelare och så har han tröttnat på de påstridiga Rosenkrantz och Guildenstern. Plötsligt kör han ut alla och säger: "Äntligen ensam." Paradoxen är att där ute sitter en publik på kanske 850 personer som nu blir ensamma tillsammans med Hamlet. Allt sedan Sufflören har det här med monologer blivit något av min nisch. Jag spelar gärna tillsammans med andra, men att få hänge sig åt en publik själv är ojämförligt. En monolog blir ju dialog när den möter en publik. Det är ju därför som vi blir så lyckliga när Hamlet eller Phoebe Waller-Bridge i Fleabag vänder sig direkt till oss och pratar. Min senaste egenskrivna monolog heter Kulturbärarna. Den började på SVT under pandemin, växte till sig och blev en hel föreställning på Oscarsteatern 2022. Och jag spelar fortfarande, så länge publiken vill. I föreställningen möter vi en rad lite udda existenser som ser sig som kulturbärare. En museivakt som mot sin vilja blivit förälskad i en tavla. En statist som är så bra på att inte synas att han inte syns alls. En garderobiär som stryker publikens inhängda kläder under en pågående föreställning. Och så vidare. Någonstans i föreställningen sägs repliken: "Kulturen ska inte alltid behöva bära sig. Den ska bäras. Men då måste vi vara några som bär också." För mig kommer både den repliken och föreställningen ur en absolut uppriktighet. Ingen tjänar på ett samhälle med färre symfoniorkestrar, färre museer och mindre av estetiska ämnen i skolan. Världen går kanske inte under om man lägger ner ett bibliotek, men varför skulle man våga chansa? Kultur är vård, skola och omsorg. Men det finns inga garantier. Man kanske inte blir en bättre människa av att se teater, men man blir mer människa.

Helene Sjöholm sjöng Mozart och dammsugaren, text och musik av Anders Widmark. Jag har skrivit ett brev till effektiviteten. Jag vet bara inte riktigt vart jag ska skicka det här brevet. Jag har ingen bra adress till effektiviteten som ju liksom dyker upp både där man mest anar det och minst anar det. Därför ber jag om att få läsa upp det här brevet här idag. Och du som lyssnar får gärna vidarebefordra innehållet om det passar. Hej, effektiviteten. Jag antar att jag stör i någonting. Jag förstår att du har mycket att göra, men jag hoppas ändå att du tar dig tid att läsa det här. Jag ska försöka vara så effektiv som möjligt, även om det bär mig emot. Jag antar att du känner till att du är väldigt

0: alldeles för mycket ansvar. Du liknar allt mer fartblindheten. Rätta mig om jag har fel, men nog delegerade du en del saker förr i världen till skyldigheten. Vad hände med skyldigheten och alla de andra? Jag tänker på möjligheten, rimligheten och allt vad de hette. Har de tvingats ut i arbetslösheten? Allt var förstås inte bättre förr. Nej, jag är väl medveten om att trögheten och segheten hade ett större förhandlingsutrymme, men idag lyser de med sin frånvaro på ett nästan oroväckande vis. För i ditt namn, effektiviteten, genomgår hela samhället en rasande förvandling och upphandling där man inte hinner tänka efter före förrän det är för sent, och då är det så dags för något annat. Jag skyller inte bara på dig, effektiviteten. Nej, men eftersom du har fått så vansinnigt mycket på ditt bord så förstår jag, du hinner inte reflektera. Du stretar på, ivrigt påhejad av lönsamheten och mätbarheten, men mänskligheten börjar bli oroad över att du inte mår så bra. Ditt problem tror jag är att du umgås alldeles för mycket med självgodheten. Ni tycks tro att kostnadseffektivitet är såväl vägen som målet. Men när effektivitet bara är liktydigt med besparingar, samordningsfördelar och att ett anbud går till den som är kostnadseffektivast snarare än till den som är mest kvalificerad, upphör effektiviteten värd namnet. Du står där istället som den dyrköpta, svagheten. Jag vill dig väl, effektiviteten. Jag vill bara att du ska vara en bra effektivitet. Därför föreslår jag att du lägger ut dig själv på entreprenad. Eller åtminstone tar in några underleverantörer. Ta kontakt med grundtryggheten och ödmjukheten. Du kan rent av låta den där givmildheten få några timmar också. Effektiviteten måste få vara påkostad. Tack för att du tog dig tid att läsa. Det är min innersta förhoppning att du snart mår bättre och återfår värdigheten.
1: Luften är fin, härlig att andas, syret är ungt, hjärtat är lugnt, kvällen är fin.

Knut Angred sjöng Hjärtat ur filmen Monopol. Text och musik, Claes Eriksson. Man har ju alltid sagt, det var bättre förr, brukar man säga. Men jag tror faktiskt inte det. Tror ni verkligen att någon stod där i äldre bronsålder och sa, ja, det var bättre förr? Eller att någon som råkat överleva istiden och står där med en trubbig sten vid en hällristning säger, var bättre förr? Som ni märker pratade alla Uddevalla-dialekt i förhistorisk tid. Nej, jag tror att bokstensmannen i framstupa sidoläge kved, det blir bättre sen. Det blir ofarligt att bara säga det var bättre förr. Om nuet känns jobbigt måste man ändå tro på att det blir bättre sen. Man behöver vara tillkämpad optimist, hur motigt det än är. I synnerhet i dessa tider när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en ny version av Om kriget kommer. Man kan ju faktiskt tänka om. En liten omtanke. Här följer viktig information till Sveriges invånare. Om freden kommer ska du inte bli nervös. Då ska du ej intaga skyddsställning bakom mörkläggningsgardiner. Dra isär persiennerna. Släpp in lite ljus. Om freden kommer ska du ropa, hurra! Vad bra! Just idag! Freden är lös! Vår beredskap är glad. Om freden kommer ska du så gräs, sätta lökar och plantera körsbärsträd som varje vår när de blommar kommer påminna dig om när freden kom. Och när du själv inte finns längre kommer körsbärsträdet att stå kvar i den friska luften, påminna om att du har funnits och att du fanns just när freden kom. Om freden kommer så kommer freden. Allt ofredande är ett minneblott. Om freden kommer så har den kommit. Och om den kommit är det du som ska ta hand om den som en efterlängtad gäst och se till att den trivs och får sova i bästa rummet och stanna så länge som den önskar. Även om du så småningom börjar tycka att det är långtråkigt med den där stillsamma gästen som inte gör så mycket väsen av sig. Om freden kommer ska du låta den vara i fred och inte störa. Och minns, varje meddelande om att Sverige gått med i NATO är falskt och ska lämnas utan åtgärd. Zu Asche, zu Sch-

So Asche, so Staub. Mocca FD Orchestra med Severia från tv-serien Babylon, Berlin. Programmet börjar lida mot sitt slut. Men det låter trist att programmet lider Nordens ark. Om man överhuvudtaget ska ha djurparker så ska de nog vara som Nordens ark. Stora, rymliga hägn och ytor för djuren. Så rymliga och så stora att man sällan ser några djur. Ända sedan Nordens ark invigdes 1989 har de haft ett lodjur i sin logotyp. Jag har besökt parken i över 30 år men fortfarande aldrig sett ett lodjur. Däremot har jag stått och blegat, som vi säger i Bohuslän, på gräs. Oj, vad jag har sett gräs på Nordens ark. Jag har sett gräs växa. Det finns massa innerstadstonåringar som skulle må bra av att få åka dit och se gräs. Alltså inte gräs, utan riktigt gräs. Alltså inte riktigt gräs, utan gräs. Alltså gräg. Ja, hur som helst. Nordens ark, det är en avelsanläggning för hotade djur. Till exempel lodjur, snöleopard, järv. Och det är järv jag vill prata om. Järven Joplin. Järven Joplin är född och uppvuxen på Nordens ark. Hon döps till Joplin eftersom hon enligt uppgift är lite rockig. I maj 2021 ska hon flyttas till en djurpark i Moskva och avlas på. Är det inte rimligt? Joplin är inte så sugen på att åka till Ryssland. Ja, men hon har väl hört om den ryska björnen som alla andra. Så hon lyckas rymma. Och fast att alla resurser sätts in för att fånga henne lyckas det inte. Efter ett halvår på fri fot beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt på järven Joplin. Men allt fler djurrättsorganisationer engagerar sig i Joplins öde och efter en tid avslår förvaltningsrätten skyddsjakten. Järven Joplin är visserligen född i fångenskap men har nu varit på fri fot så länge att hon erövrat sin egen frihet. Det här är något av det vackraste jag har läst. Järven Joplin har erövrat sin egen frihet. Och alla belackare som trodde att hon inte skulle överleva fick ki. Förra året siktades hon i Kungälv och på julafton för några år sedan sågs hon i Uddevalla.

Valla, förstås. För egen del kan jag stillsamt konstatera att jag just nu befinner mig på en plats där jag vill vara. Ja, jag har nog återerövrat min egen frihet.

0: Och skulle det så vara att allt är slut emellan oss, hur vill du då förklara att Karlavagnen alltjämt har 7 stjärnor och att nordanvinden alltjämt rycker kottar ur furan och kastar dem i spåret av din fot, och att rosorna du satte doftar som i somras och har nya knoppar, och att igelkotten som dräpte huggormen alltjämt i skymningen kommer till mjölkfatet under stugtrappan, och att din baddräkt låg kvar i ekan.
1: Lisa Nilsson sjöng och Sven-Bertil Taube läste Evert Taubes text. Det blir inte bättre än så. Och bättre än så här blir det inte. Kära ni, tiden är inne, för nu är tiden ute. Men innan vi skiljs åt så kanske jag måste blåsa ut de här ljusen här i tårtan och önska någonting. Men det är nog just ljus jag önskar. Lite upplysning. Nu är det sol och sommar ett tag till, men sen kommer ju den trojanska hösten. Homo sapiens sapiens. Det är vi det. Människan som vet att hon vet. Människan som reflekterar över sitt eget reflekterande. Men ibland tycks det som att många aktivt väljer bort det där extra sapienset och bestämmer sig för att gå bakåt i evolutionen och vara homo sapiens, rätt och slätt. Människan som vet. Det blir väl enklare så, kan tänka. Lättare. Men det är inte lätt att vara människa och ta ansvar för att vara medborgare i ett land, om man tänker på det. Om man tänker på det. Om man inte tänker på det, är man då ens sapiens? Jag vet inte. Jag vet inte allt. Och det är jag glad över. Det är roligare att vara glad. Och ska man inte vara glad på sin födelsedag, när ska man då vara glad? Tack för att jag fick låna dina öron.

0: Och då är det väl också på sin plats att även vi gratulerar Andreas T. Olsson på födelsedagen. Producent för hans sommar var Ellen Kittel och tekniker Lisa Nilsson. Och det här är morgondagens sommarvärd i P1.
1: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
0: Jag missar inte Martin Petterssons sommar imorgon. Och imorgon vid den här tiden, då sänder vi andra delen i Vetenskapsradion Historias nya sommarserie.

0: Det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld för mig då, som jag har borrat mig ner i under 12 års tid och ständigt hittar nya lager i faktiskt.
1: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
2: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna, Alexander Kryger och Erik von Arbin, ställas inför rätta. Och det som då kom fram avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
1: Den här historien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
3: Jag hör om det som blev känt som den piperska smällen, Sveriges första bilbomb, i Vetenskapsradion Historias sommarserie. Andra delen imorgon, och nu får vi andra delen i en annan sommarserie.
4: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
5: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
6: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Mm. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är inte bara kvinnor som
5: men
6: är hans.
5: Men de har ju pengar.
6: Mm. De har pengar, precis.
5: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten. Nu är det så här att det är en torsdag och vi har promenerat några kilometer, vilket vi ska prata om sen, och hittat Rilkes lilla slott i en backe ovanför en rondell. Och ska du berätta, vad kände du när du kom fram?
7: Jag tänker att det är solen, men nu har vi ju förstått och drabbad av Rilke när man kommer nära honom. Att man börjar liksom själv.
5: Medeltida borg, men den är ju väldigt gammal och den har nästan inga fönster. Och den har så här ett trappstegstak. Ja. Men vi fick klappa huset, ja. Och vi fick gå runt huset.
7: En liten ful borg skulle jag säga, som det faller gudomligt ljus över. Och mitt inbäddad av skyddande alper. En fantastisk plats att vara på.
5: Man kan ju inte tro att han satt och blickade ut över dalen om man skulle skriva inne. För är man där inne så ser man ju knappt ut.
7: Nej, men exakt. Och det är motsatsen till Duino, tänker jag. För på slottet Duino utanför Trese, där han påbörjade Duino-energierna, så var det ju, och han fick den här inspirationskicken helt enkelt, tilltalades av änglar. Så då hade han ju havet och himlen som en, ja, väldigt massivt. Men här är det nästan tvärtom, att man sluts inne, som att Alperna är liksom en famn som kapslar in den i någonting. Och här kunde han ju också färdigställa de här

0: eller Kina.
1: Ty det sköna är blott det förfärandes början, gränsen för vad vi uthärdar, och vi beundrar det så, för att det upphöjt för smår att oss förgöra. Förfärande är var ängel.
2: Till Lou Andreas Salomé. Château du Musot, Sursière, Valais, Schweiz. Den 11 februari, kväll, 1922. Lou, kära Lou. Alltså, i detta ögonblick, den här lördagen den 11 februari klockan 6, nedlägger jag pennan efter den sista fullbordade elegin, den 10. Den, redan då, var den bestämd att vara den sista till den i Duino skrivna begynnelsen. Det som fanns till av den läste jag för dig, men det har blivit kvar bara de första 12 raderna. Allt det övriga är nytt och, ja, mycket, mycket härligt. Tänk, jag har kunnat överstå in till detta. Genom allt. Under. Nåd. Allt på några dagar. Det var en orkan, så som då på Duino. Allt i mig, som var fiber, vävnad, stödsubstans, knakade som en stympning för hjärtat, att elegierna inte fanns. De är. De är. Stort gammalt djur.
0: Det här med Duino eller Kinas födelse, eller hur han skrev klart dem. Därför att myten är ju det här att han drabbades, det var ju det här, hans hus då där, och att han drabbades där och det kom till honom och det bara sa swish liksom. Men självklart så hade han ju kämpat under många år och byggt upp det här. Mm. Vad tycker du om en sån här myt, liksom, att man bara drabbas? Det är ju ett hårt arbete att vara poet, som han ju också skildrar egentligen, men ändå så är det som att den här myten lever kvar.
3: Ja, jag har uppfattat det som att han själv var väldigt mån om att skapa den här myten om elegierna.
0: Det här är Jenny Tunedal, poet, översättare och förläggare.
3: Det är klart att man kan känna att någonting, man får en idé. Man har kanske inte fått något skrivet på ett tag. Man har gått omkring med sitt noggranna tittande och ingenting har hänt. Och så plötsligt kommer någonting till en. Men jag ger inte så mycket för den där myten. Men jag tänker att den kanske också blev viktig för att... Den blev väl viktig att upprätthålla för att han hade så svårt att bli färdig.
4: Han skriver ju också om den i breven sådär, ja, när han skriver till vänner att han också drabbades. Så att han går ut och klappar sitt lilla slott efteråt eller omfamnar stenarna sådär för att de har blivit klara. Mm. Han och huset nästan.
3: Ja, de representerar ju också någonting nytt i författarskapet. Och det blir ju ett starkt sätt att förklara detta nya och att berättiga detta nya. Och kanske också... Jag menar, jag föreställer mig att han måste ha känt att det här är en ganska vild form jag ger mig ut i nu. Det här är dikt som kränger vilt. Och då är det väl skönt att kunna säga, ja, för den måste göra det. Det finns en nödvändighet här som inte har med mig att göra, utan med änglarna eller med den här platsen, med bergen.
0: Han är ju sån poet som verkligen är spot on skönhet på något sätt. Och att man även märker det i platser och även människor han har träffat och varit kär i, vissa av dem i alla fall.
4: Jag gillar ju mest Lou Salomé och Marina Tsvetajeva. Fast han träffade ju aldrig Marina på riktigt.
0: Nej, men okej, men jag börjar med den första då. På svenska i Camilla Hammarströms översättning.
4: Ja.
0: Vem av änglars släkte hörde väl mig om jag ropade? Och även om någon av dem plötsligt skulle sluta mig till sitt hjärta, förintades jag av denna starkare närvaro. För det sköna är inget annat än det förfärandes början som vi knappt uthärdar. Och vi beundrar det så för att det inte nedlåter sig att utplåna oss. Varje

0: Mjäll är fruktansvärd.
1: Tack så mycket. Det räcker faktiskt.
0: Vad tänker du om änglarna?
2: Ja, änglarna är svårhanterliga. Jag tycker ju om det har ju många uppmärksammat, men det här med att den börjar ju med att han undrar vilken ängel som ska lyssna på honom. Det handlar ju inte om att det börjar med att änglarna talar till honom. Att han söker kontakt med en ängel. Jag, för mig är det någon sorts, ja men en Walter Benjaminsk ängel, historiens ängel på något sätt. Alltså ett sorts, någon som vet mer. Det är en variant på, det är någon som har tillgång till ett annat sätt. Någon som står utanför, och i det här fallet också över då, vår futtiga mänskliga ordning. Som han söker kontakt med, får kontakt med i de här dikterna. Det är ju otäckt. Varje ängel är fruktansvärd. Ja, men det är ju intressant att han också är rädd för änglarna. Men man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
0: Att övermannas av någonting. Mm. Och att han lyckas fånga sådana saker som
2: ja.
0: Blir en slags Rilkefrossa till sist då, hos den som läser.
2: Ja.
3: My personal Rilke, this is Rilke's late years. Some pieces of Rilke might be also something like kitsch, yeah, or this, the first poems from our perspective that might be even so sweet, like the fragrances of that time, yeah. But the late Rilke in the 1920s is a real modernist poet.
4: Min favorit Rilke är en sene Rilke, säger Marcel Lepper, som är professor i litteratur och som förestår Rilke-stiftelsen i CR, som förresten ligger nära Rilkes sista bostad, Musott. Delar av Rilkes tidiga poesi i kitsch, fortsätter han, men de sena dikterna från 20-talet är häpnadsväckande modernistiska alster som inspirerar människor än idag.
3: He's creating things that are absolutely astonishing and that last and that inspire people today. And this late period, this is very interesting, the Juno elegies and sonnets to Orpheus, this is interesting. Yeah.
4: 1920 kom Rilke till den här trakten, till Valais. Landskapet påminde honom om Italien och Spanien. Och han kom tillbaka för att bo här, säger Marcel Lepper, och han stannade fram till sin död.
3: This is not northern Switzerland, this is really a southern atmosphere. And he came back 1 year later with a definite plan to live here. And he stayed for 5 years and then he died.
4: Vi tittar på fotografier på Rilke i kostym och hatt framför sitt lilla medeltida slott med Alperna bakom.
3: It's like a theater.
5: It's the image of the poet.
3: The image of the poet, absolutely. It's not the person, but a private person. Yeah. No.
4: Han poserar, säger Marcel Lepper. Det här är bilden av poeten. Och det var en rik familj från Winterthur i norra Schweiz som köpte tornet Musott åt honom. De köpte förresten hela omgivningarna.
3: But he lived at a very high standard and so he always needed supplementary means, finances, people who supported him. It was at that time in 1912 the Gräfin Marie von Thurn und Taxis who supported him here in Switzerland. It was a very rich person from Winterthur, Werner Reinhardt. He rented it for Rilke and Rilke said, it's fine, this is just the place where I want to live. And so he bought it for Rilke and it's still with the family, the Reinhardt family.
5: Mm-hmm. Yeah.
0: Rilke sökte stillhet och tystnad. Han ville inte umgås med en massa konstnärer och författare. Han hade knappt skrivit något på 10 år efter kortromanen Malte Lauritz Brigges anteckningar. I Musott inspirerades han av landskapet och atmosfären.
3: He looked for a place where not 30-40 other artists and he had enough of it. After the First World War, he wanted silence, he wanted to create something. And here he was inspired by the landscape and he started to create in winter. He profited from this atmosphere with a lot of snow and with a warm tea and so on, and then he started to write.
0: Duino Elucina är ingen samling om det här landskapet som man befinner sig i, utan om mänskligheten och universum, och om svårigheterna med språket och konsten.
3: This is important. This is not a poem about the landscape, but it's a poem about humanity. It's a poem about the universe and so on. It's a poem about the difficulty of art and language.
0: När jag läser honom, då förlåter jag honom för allt. För mig är han inte en poet som låtsas av poeter, utan han är poeternas poet.
1: Den här handlar ju om kor.
0: Ja, just det.
1: Så han skriver ganska mycket om djur, och ja. Nu har vi lite djur i bakgrunden.
0: Undra varför?
1: Med alla ögon ser kreaturet det öppna. Bara våra ögon är som bakvända och helt inställda på att hindra och inhägna dess fria utblick. Vad som är där ute vet vi endast genom djurets anlete. För redan det lilla barnet vänder vi bakåt och tvingar det att se de fastlagda formerna, inte det öppna, som har sådant djup i djuransiktet, fritt från död. Han skriver ju ganska mycket om djur faktiskt. Ja. Om deras oskuldsfullhet kanske, eller någonting. Att de är närmare det ursprungliga.
2: Den åttonde elegin har ju det här med kreaturets blick. Och det är kanske den jag känner att jag förstår bäst. Jag uppfattar det som att den här elegin handlar om djuret som ju saknar dödsmedvetande. Alltså en föreställning om djuret som lever sitt liv utan att vara besatt av sin egen ändlighet. Och därför har tillgång till en annan blick som vi berövas. Alltså Rilke romantiserar ju både barnets och djurets blick ganska mycket, och även den unga döda kvinnan på olika sätt som gestalt. Och jag kanske inte har ett så romantiskt förhållande till barnets blick, men just djurets blick, det är en blick som intresserar mig. Och jag tycker att han skriver fram den så vackert i den här elegin, och att jag tycker att det också är så viktigt att djuret får ta så här mycket plats i den här typen av ändå väldigt högtidlig dikt. Jag uppskattar det så mycket. Och jag tänker att han skriver också att vi är alltid vända mot allt sammans och aldrig utåt. Vi är liksom infösta i oss själva och i en sorts mänsklig socialitet som har med vår ändlighet att göra. Det är därför vi är så otroligt upptagna av självframställning, av att samla på oss grejer, av att samla på oss värde. Det var Rilke också, för han var också en människa. Men han skriver i den här dikten om ett annat sätt, om en annan blick, som ju också är helt oåtkomlig för oss. Och ändå breder den ut sig, den här elegin, på ett så vackert sätt, tycker jag.
0: Jag tycker att du tar tillbaka Rilke till dikten, därför att vi har ändå smutskastat honom lite grann på vår resa i Schweiz. Och jag känner att du för mig tillbaka till där jag fann honom. Mm. För jag fann honom ju också i dikt och drabbades.
6: Ska vi se, du behöver inte ta med allt. Men jag läser hela det här stycket för att det är så jävla hårt. Alltså. Frihetens gungor, iverns beskäftigad dykare och gycklare, och den pyntade lyckans skjutbana med sina sprattlande målfigurer som skramlar ihåligt när någon skicklig träffar.
0: Det här är Camilla Hammarström. Hon är poet och nyöversatte Duino Elegierna 2009.
6: Jag försökte först och främst ta reda på vad är det han vill säga i det här stycket. Vad är det han vill ha fram? Och sen i andra hand, hur gör man det till poesi på svenska?
0: Och vad är det han vill ha sagt då?
6: Och det är mycket han vill ha sagt. Han är ju, har ju väldigt såna här reformpedagogiska idéer där barnet har ett väldigt stort värde. Han satte ju sin egen dotter i en reformskola och han hade ju en väldig, ja, man kanske inte kan kalla det feministisk syn, men han var ju som han, en av hans mentorer var ju Ellen Key, som vill se, alltså, de egenskaper som har tilldelats kvinnorollen ett högre värde. Och det där var ju han inne på väldigt mycket. Och det kan man ju se i elegierna också, hur han skriver om mödrarnas stjärnbild och hur myggan inar i tillvarons sköte. Det här mogliga är väldigt viktigt. Och sen är han ju väldigt kritisk till att vi tränger bort döden ur livet. Och det påtalar han ju hela tiden, att våra blickar är förvända. Och, men barnet är bättre på det där och djuren är bättre på det. Och de unga älskande kommer nära också känslan av dödlighet. Jag lever med Rilke jämt.
0: Och vad innebär det?
6: Det innebär att tänka med varsamhet kring... kring det som är litet i världen, att fundera över växandet, hur man själv kan växa och vilken andlig utmaning livet är. Och sen är jag närvarande genom att jag går tillbaka till honom och läser honom om igen. Vem av änglars släkte hörde väl mig om jag ropade? Och även om någon av dem plötsligt skulle sluta mig till sitt hjärta, förintades jag av denna starkare närvaro. För det sköna är inget annat än det förfärandes början som vi knappt uthärdar.
0: Änglarna är något som man inte kommer ifrån när det gäller Rilke. Och slottet Duino utanför Triest med ljuset och det sjudande havet nedanför är sannoliken en plats där man kan föreställa sig att Rilke kände änglars närvaro.
6: Men det känns ju lite grann som en sån berättelse till mecenaterna, att liksom änglarna har talat till mig.
0: Och hur tänker du då? Att det är liksom för att blidka mecenaterna, eller?
6: Ja, det är ju liksom att mytologisera poesiskapandet och sig själv. För om man läser i Duin-elegierna, man hör aldrig någon ängels röst. Det är poeten som talar. Det står på flera ställen att skulle han möta ängeln, då skulle han utplånas. Skulle han liksom kunna ta emot någonting av ängeln? Nej, det är för stor, det är för stor kraft liksom.
0: Så du tänker liksom att det här änglarna är lite krimskrams på något sätt som han...
6: Jag tror att ängeln är ju en viktig, som han, en mytologisk figur som är jätteviktig för hans diktning och alltid har varit det. Men att de verkligen skulle tala ur himlen till honom, det tror jag inte på.
1: Vi låtsas att det är så här februari 1922, mm, och Rilke har hamnat i det här slottet. Han har skickat bort lite hushållerskor för han måste vara ensam och lite några älskarinnor. Och sen sitter han här och då kan han här plötsligt skriva 7,5 elegi på ett, ja, par veckor. Vad är det för någonting då?
0: Det är ju en inspiration. Den är ju underbar myt. Den här skaparkrisen som han hade, väldigt lång skaparkris innan. Alltså, det var väl liksom hans process helt enkelt.
1: Sen när de här sonetterna, jättemånga sonetter till Orfeus kommer. De är inte så riktigt bundna i versen har jag förstått. Mm. De kom ju bara... pang tjong på. Där säger han inte att han började skriva någon sonett 1918 eller någonting, utan sonetterna bara trillar ner över honom. Så är ju myten om dem, att de inte ens, det fanns inga förlagor ens.
0: Men tror du att han hade gått och glunkat i många år och diktat i huvudet och samlat fragment och sådär, eller tror du att han drabbades igen liksom bara av en blixt?
7: Nej, han har absolut gått och tänkt på det här under många år. För Rilke skriver själv i väldigt många olika sammanhang att mycket av det som människan eller diktaren bör göra är att samla erfarenheter från verkligheten. Jag heter då Alexander Svedberg. Jag är essäist, skulle jag vilja säga, kritiker. Även i Malte Laurits Brigge så säger ju huvudpersonen att poesi är inte känslor. Nu parafraserar jag här. För de kan man börja känna väldigt tidigt. Poesi är erfarenhet. Och det är väl egentligen ganska talande för hur Rilke såg på sitt eget poetiska projekt.
0: Då blir också poesin mindre mytisk på något sätt. Det blir någonting, alla kan skriva poesi, alla kan använda sitt liv för att skapa på något sätt. Han kommer närmare vanliga människor då och blir mindre svår och upphöjd.
1: Kommer du ihåg när du läste Rilke första gången?
7: Jag kom in i Sonetterna till Orpheus först.
1: Och hur var det då?
7: Jag minns bara att för mig, och det kommer alltid vara så för mig med Rilke, så är han väldigt associerad med Orpheus-gestalten. För det är också en av de gestalterna inom antik mytologi som alltid, ända sedan jag var liten och började intressera mig för antik mytologi. Jag har associerat liksom väldigt många olika stämningslägen med Orpheus. Så det var väldigt suggestivt att läsa en poesi som tog den gestalten och gjorde honom inte till en karaktär utan mer en princip för vad poesi ska vara för någonting.
1: Hur menar du då?
7: Rilke hade ju en syn på poesin att den ska besvärja det synliga så att det kan tas upp i liksom människan eller i diktaren och bli osynligt. Och det var grunden för vad Rilke ville göra med poesin. Och Orpheus har ju ända sedan antiken en väldigt stark association med rörelsen mellan jorden och underjorden, till exempel. Man associerar ju alltid Orpheus med erudike, men i sonetterna så nämns hon bara en enda gång. Och då skriver Rilke att, jag kommer inte ihåg exakt nu, men erudike är döden. Så om Orpheus är närvaron, om Orpheus är diktningen, och diktningens relation till nuet, till här och nu, så är erudike det som diktaren besvärjer, så att säga.
0: Och också att han gillar döda, unga, vackra kvinnor.
7: Det gör han sannoliken.
3: All those visitors coming from Spain and from New Zealand and from all over the world, they climb the hill just to be there and they feel like part of the secret.
4: Yeah. Marcel Lepp på Rilke-stiftelsen i CR menar att det är svårt att visa slottet Musott för besökare. Det är litet och lågt i tak och fortfarande privatägt. Men trots att besökare överallt ifrån söker upp platsen så framstår Musott fortfarande som en hemlighet, ett mysterium.
8: So we don't believe in ghosts, of course. We're Protestants. No holy spirits, no nothing.
3: Very good.
8: But when we came to Clinique Valmont and we stood outside his door, I felt it like I was hit or embraced. A strong Rilke spirit. And then when we came to his house yesterday, it was the same. It was a certain spirit. Is that a common that people feel that way?
4: Vi berättar för Marcel Lepper att vi kände av Rilkes närvaro både på kliniken och runt Musott. Protestanter vill verkligen känna något, säger han. Det är psykologi.
3: You can explain it in a naturalist way, of course, for Protestants, and you can do it in a Catholic way. So for Protestants it's part of your intentions, you want to experience something, you want to have this experience, you have expected to be there, you have worked, you have read so many things, and then you are finally there.
8: And
3: you
8: feel the Catholic way?
3: No, this was the Protestant way to understand it, because it's just psychological. Yeah. The Catholic way to explain it would be that Rilke himself believed in magic, he himself believed in ghosts, and so
4: Rilke själv, han trodde på magi och spöken, spiritismen låg i tiden.
3: call it charisma or aura, something like that, this auratic moment. There are many things in his poems that might be ghostly. Rilke was very interested in acoustics, in sound, in languages and in reciting text.
0: Rilke var ljudkänslig. Hyresvärden ville ha en kycklingfarm på hans tomt. Men du kan inte skriva om änglar om det är kycklingar som kacklar överallt.
9: But was he disturbed from sounds as well?
3: Absolutely. This building at that time, the proprietor, when he rented it, she wanted to create something for chicken, so that he had fresh eggs just every morning. But he was vegetarian, even vegan. He didn't want any eggs, and after all, he didn't like the sound. You can't write about angels when there are always some chicken in the yard.
1: Jag tänkte nu så här att jag har ändå sett massa foton på Rilke när han är i kostym och är uppe lite längre upp i bergen här. Nu fick jag liksom bara en känsla, ungefär som när mamma hade dött, och jag tänkte att hon kom runt hörnet i trädgården med sin lilla käpp så här. Nu kände jag så här att Rilke liksom kanske var på andra sidan kapellet där nere vid korna eller någonting. Att han skulle komma gående här och vara lite så här, lite finklädd, lite glosögd, lite kutig. Faktiskt, att det skulle inte vara så konstigt om vi mötte honom runt hörnet här.
0: Ja.
10: Förfärande är var ängel.
4: Sven Lindberg läste ur Duino Elegier i översättning av Erik Lindgren. Ni har hört Rilkerutten 2, Slottet, av Cecilia Hansson och av mig, Katarina Vikars. Och uppläsare var också Ludvig Josefsson.
11: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
12: AI-frossan på världens börser fortsätter. I Asien har flera stora teknikbolag rasat kraftigt. Och i Sydkorea tvingades börsen till handelsstopp efter kraftiga nedgångar. Dyra AI-satsningar och kinesisk chipkonkurrens är några av orosmolnen. Det säger Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på SEB.
13: Det har kommit fram en ny kinesisk konkurrens som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip. Och det är en negativ överraskning.
14: AI har varit börsens stora draglok det senaste året. Men nu skakar teknikaktierna som har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag börjar tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip. En teknik som nederländska ASML länge dominerat globalt.
13: Det här har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
14: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde.
13: Marknaden är orolig för AI-investeringsvågen.
12: Slöshet i trafik efter att ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg utanför Kungsbacka.
15: När polisen försökte få stopp på A-traktorn krockade den med ett rådjur i hög hastighet. Pojken bakom ratten fortsatte köra i ungefär en kilometer innan han till slut stannade vid vägrännen. När polisen kom fram till A-traktorn hade varken föraren eller de två andra passagerarna säkerhetsbälte. Skyddsjägare hittade senare rådjuret i två delar. Ingen person ska ha kommit till skada under händelsen och pojken erkänner vårdslöshet i trafiken men tycker inte att den har varit grov.
12: Reporter Karl Malmborg på P4 Halland. Vi avslutar med väder. Ikväll berörs nordligaste Norrland av ett regnväder. Lokalt kan det bli mycket regn och även oska. Till natten ökad molnighet över Götaland och Svealand. Detta var Ekot klockan 3 med Alexander Jevenovski.
16: Och nu sporten som berättar att en ny skandal blossat upp i kölvattnet av fotbolls-VM.
17: Den schweiziske landslagsstjärnan Brel Embolo blev utvisad i VM-kvartsfinalen mot Argentina. Ett beslut som nu visat sig vara felaktigt. Vid ställningen 1-1 gick Embolo in i en närkamp med Argentinas Leandro Paredes där den sistnämnde varnades. Situationen granskades av VAR med stöd av regeln felaktig identitet och istället fick Embolo sitt andra gula kort för filmning och visades ut. Schweiz protesterade mot beslutet och får nu rätt. IFAB som beslutar om fotbollens spelregler meddelar nu att regeln om felaktig identitet inte får tillämpas i sådana situationer. Argentina vann matchen med 3-1 efter förlängning och gick vidare i turneringen där man sedan föll i finalen mot Spanien.
16: Och ett lag som föll redan i semin, det var ju Frankrike. De har idag, efter mycket tisslande och tasslande, offentliggjort att deras nya förbundskapten blir den forne storstjärnan Zinedine Zidane som skrivit på fram till 2030. Reporter

0: tidigare. Det var Charlie Andersson Lidberg.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Du, Zelensky och Trump.
3: Mm.
2: Bättre vänner än någonsin.
3: Låg ribba från början ju.

0: Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Österpersson. Han är ju på besök idag i USA, Ukrainas president Zelensky, där han då bland annat ska träffa Donald Trump. Och det har alltså rapporterats inför det här mötet att deras relation verkar vara just starkare än någonsin tidigare.
1: Den har mjuknat.
0: Ja, men vad tror du det är som har hänt? Du sa ju det, låg ribba, men vad har hänt?
1: Jag minns det så tydligt, för jag jobbade på Ekot då senast. Det begav sig. Jag fick göra då den här inför nyheten för Ekots räkning, intervjuade en forskare som forskade om fred och konflikt, och då särskilt typ hur känslor spelar in på diplomatisk toppnivå. Och hör och häpna, man kom fram till att Trump var lite mer känslostyrd än många andra diplomater. Och jag minns så tydligt hur rubriken inför mötet blev: experten : kemi, personkemi kan komma att bli avgörande i det stundande stormötet, eller någonting sånt.
0: Och det här var alltså det stormötet som...
1: Där det sen blev en utskällning i Vita huset.
0: Vad var det han sa, kommer du ihåg? You're gambling with World War III.
1: Ja, någonting sånt, just
0: you
1: det.
0: You don't have the cars
1: ja,
0: right
1: you
0: now.
1: Don't have the cars, just det.
0: Precis, men det har ju gått 1,5 år sedan dess. Mm. Det här var ett väldigt, vad ska man säga, skakande bråk för den här relationen. Hur läker man efter något sånt? Hur läker man en vänskap efter den typen av uppslitande bråk?
1: Det ena är väl, som du säger, tid. Mm. Det har gått 1,5 år. Och det tråkiga svaret är väl att Ukraina har kunnat visa lite mer på slagfältet. Mm. De har också bjudit in många ur magahögen ju till Ukraina. Alltså bland annat tror jag den här Laura Loomer,
0: precis,
1: som är lite av en Trump-viskare, som sen har gjort nästan en offentlig avbön,
0: precis,
1: kring sitt tidigare Ukraina-kritik. Men sen tror jag också att det kan vara personkemi. Det jag minns den här forskaren pratade om var mycket att allt spelar roll när det kommer till personkemi. Storleken på bordet, hur stolarna är positionerade mot varann, hur många gånger de tar i hand, leenden, allt sånt där analyserade hon. Och det kanske varit lite mer av den varan, eller i alla fall bättre, och då blir det bättre kemi.
0: Mm. Du nämnde det här med att det går bättre på slagfältet för Ukraina. Jag läste en ukrainsk analytiker som sa att Zelensky just nu, citat, utstrålar den typ av styrka som Trump gillar. Så det kanske är så enkelt att han bara gillar en vinnare.
1: Mm.

0: helt annan nyhet som jag fastnade för i flödet. Liftning kan vara på väg tillbaka. Lyssna på det här.
1: Min pappa liftade på 90-talet och i och med att vi har en värld som är så pass polariserad idag så, och man också har hört att det är svårare att lita på folk, så vill jag testa om det stämmer.
0: Ja, det är alltså Uppsalabon Carl Fältsman som har liftat hem från Kroatien hela vägen genom Europa via 27 olika främlingar för att testa tilliten hos människor idag. Är det här ett bra mått, tycker du?
2: Vänta, på hur vår värld mår? 27, det är en ganska lång sträcka per främling.
0: Ja.
2: Bara det tycker jag är upplyftande.
0: Ja.
2: Att inte bara säga, men du kan få följa med till närmsta kiosk. Jag ska tanka om 5 minuter, häng på till bensinmacken.
0: Men han berättade ganska fint, det var någon kroat tror jag som till och med hade bjudit honom på lunch och de hade haft långa, långa samtal.
2: Mm.
0: Men vad tycker du, det här måttet på tillit, är liftning liksom ett bra mått på hur vår värld mår idag?
2: Ja, men det tror jag. Och alla säger att det var vanligare och menar väl också att det kanske var bättre för när man lyftade mer och oftare och det fanns en tillit. Men det är väl också att i osäkra situationer, där alla är osäkra, så blir väl människor oftare kanske mer hjälpsamma. Så då när det inte fanns någon internetuppkoppling någonstans eller mobiler och sånt, och då man såg någon vid vägkanten så kanske man var mer mån om att hjälpa den personen.
0: Ja, men det är också lite intressant, för jag har noterat faktiskt flera nyheter.
2: Det är en trend.
0: Ja, av det här slaget. Bara nu i sommar. P4 Örebro rapporterade till exempel under rubriken P4 motbevisade studie. Liftade från Askersund till Örebro. Och det här var då alltså just en forskningsstudie som då visade att tilliten mellan människor minskar. Men som P4 då menar att de motbevisade genom att lyckas lyfta från Askersund till Örebro.
2: Det går kanske inte, att ifrågasätta metodologin.
0: Han hade också på sig liksom en P4-sändarväska, mikrofon.
2: Det är ett tips i för sig om man ska ut och lyfta Europa. Så de är någon så här officiell väst. Men det kanske, du har nog rätt, det kanske är det optimala måttet på tillit. I alla fall ute i samhället. Jag tänker på Marina Abramović.
0: Mm.
2: Hon gjorde något konstverk någon gång.
0: En performancekonstnär.
2: En performancekonstnär som väl var att hon håller i en pilbåge i själva bågen, som då är laddad, eller vad man säger, med en pil. Och sen hennes partner håller i strängen och pilen och lutar sig tillbaka med hela sin vikt. Så att om han då skulle råka släppa strängen så skulle hon få sitt hjärta genomborrat av en pil. Det är ändå en nivå över lyfta med någon i Kroatien.
0: Om man skulle sätta alla människor på jorden i den positionen, eventuellt bättre mått på tillit än lyftning.
2: Men det kan ju P4 Örebro också testa.
0: Ja.
2: Motbevisa studien. Tappade strängen. Nej, testa inte det.
0: Testa
2: kära P4 Örebroare.
0: Det finns ju också ett visst romantiskt skimmer över det här med lyftning.
2: Verkligen.
0: Många äldre, han i det första inslaget här nämnde ju sin pappa som lyftade på 90-talet. Man har ju hört sina föräldrar.
2: Han stod bara med en skylt och tummen i vädret. Och sen kom
0: nostalgiskt berätta om hur de har lyftat kors.
2: Har du lyftat någon? Jag har lyft.
0: Med min mamma en gång på Åland.
2: Alltså, fick du skjuts av din mamma? Eller var ni två som...
0: Vi var två som lyftade.
2: Okay, ja.
0: Du?
2: Nej, jag har fått skjuts av folk jag har varit lite osäker på i Thailand och Kambodja och sådär. Men då har det varit att man har snackat lite med dem innan och så har varit så här, men ska ni dit?
0: Ja,
2: hoppa på bak på den här moppen då. Och sen.
0: Men jag tänkte på det här med nostalgin då, om det är liksom ett slags någonting gamla Sverige som vi längtar tillbaka till, att den här rapporteringen också går in i det där, att det finns något slags Sverige då vi kunde lyfta som har gått förlorat. Tror jag att det är en del,
2: det där
0: i
2: att folk saknar ett high trust society som
0: exakt.
2: Det heter på vetenskapsspråk.
0: Och att lyftningen var
2: berätta
0: var
2: gärna också om att man kunde lämna bilen olåst.
0: Ja, precis.
2: Och ja, men det kanske vi fattas oss, men jag tror väl främst att det kanske bara är att vi har bättre infrastruktur och transportmöjligheter.
0: Behovet
2: och
0: har minskat.
2: Taxiappar och internet och sånt där.
0: Vi får se om lyftningstrenden fortsätter. Mm. Vi ska istället ge oss in i dagens första ämne, och det handlar om eld. Felix, vi pratade ju i programmet igår om de förödande skogsbränder som just nu härjar i Sydeuropa. En enorm tragedi förstås för alla som drabbas. Och ännu mer tragiskt tyckte jag nästan att det blev när jag igår kväll läste att flera av de här bränderna misstänks vara medvetet anlagda av människor. Läste du det?
2: Mm. Och man blir ju helt chockad. Alltså alla tidningar pushade ut där
0: att
2: det var flera misstankar bakom och sådär. Och man förstår inte riktigt vad...
0: Precis, och i minst ett fall så har till och med en frivillig brandman då i Frankrike var det här erkänt att han startade en av de här skogsbränderna med hjälp av kvistar, bensin

0: en tändare. Jag säger välkommen till Victoria Andrén, doktorand och psykolog knuten till både Stockholms universitet och Region Västmanland. Halloj.
1: Tack så mycket. Hej.
0: En brandman, frivillig brandman som tänder på en skog. Vad är det som driver en sån person?
1: Ja, först vill jag ju säga då, inom branschen så att säga, det här med brandmän eller också frivilliga brandmän som tänder på är ett känt fenomen. Men jag vill ju vara supertydlig, även om det är ett känt fenomen så handlar det om väldigt få personer. Så i hela kåren så att säga, de allra flesta yrkesverksamma brandmän och frivilliga brandmän gör ju ett jättejobb för att skydda oss andra.
0: Inte alla brandmän.
1: Inte alla brandmän, det vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med. Men det är ju såklart väldigt tragiskt när det sker. Och det går ju inte att uttala, jag kan inte uttala mig om det här fallet. Men undersökningar som har gjorts, det kan ju ha att göra med att man har ett problematiskt eldintresse. Alltså dras till allting som har med eld och bränder att göra. Men det kan också handla om makt, spänning eller ett behov av att få erkännande. Alltså att man vill kanske bli sett som ett hjälte. Att man alltså kanske då anlägger en brand och sen hjälper till att släcka den eller räddar människor. Det finns också fall när det har funnits en personlig vedetta, alltså hämnd mot ledningen på branddepartementet.
2: Så det, och finns ingen så här, för det är en sån klassisk skröna när man pratar om ekonomi som incitament och att det inte alltid funkar. Men det här med att man, om man skulle få betalt per släktbrand.
1: Så kan det ju se ut också. Ja. Det kan ju absolut vara ett motiv.
0: Du nämnde ju det där med problematiskt eldintresse. Och många tänker ju direkt på pyromani och pyromaner när man läser såna här nyheter. Men jag har förstått att det är väldigt strikta kriterier för att få diagnosen pyroman. Däremot så är det fler som har då ett problematiskt eldintresse. Kan du bara beskriva lite mer skillnaden däremellan?
1: Ja, precis. Pyromani är ju en psykiatrisk diagnos. Mm. Och för att en individ ska uppfylla kriterierna för den så krävs det att det handlar om flera anlagda bränder. Alltså det räcker inte med en, det är flertalet. De är avsiktliga, medvetna. Den här individen har alltså ett problematiskt eldintresse och dras till eldbrand och saker som är förknippade med det. Men sen är det också saker som ska kunna uteslutas eller inte bättre förklara de här brandanläggelserna. Till exempel motiv som ekonomiska motiv som du var inne på. Försäkringsbedrägeri är ju ett annat sånt typ. Det kan handla om hämnd eller dölja brott. Det ska det alltså inte bättre förklara sen. Mm. Och inte andra tillstånd, till exempel demens, vanföreställningar, intellektuell funktionsnedsättning eller att individen då är substanspåverkad vid brottet. Så det här sammantaget gör ju att det är väldigt strikt.
2: Men vadå, en pyroman kan väl ta några tabletter och lite alkohol och tända på någonting och fortfarande vara pyroman?
1: Precis, det här är alltså inte exklusionskriterier. Nej, utan det handlar inte bättre förklara sen. Men att få kunna göra den bedömningen och ha på fötterna för att sätta diagnosen behöver man ju mycket kännedom om individen och ha följt den kanske över lång tid eller ha mycket information och tillgod att göra den bedömningen på, så att säga. Så de här två, det kan ju finnas flera olika tillstånd tillsammans parallellt.
2: Och varför är det så viktigt att hålla isär de här? Ser behandlingen olika ut eller straff i straffskalan eller vad?
1: Men jag tänker också, vi människor, vi har ju ett behov av att kategorisera så för att skapa förståelse. Men det blir ju mycket då diskussion kring, är det här en individ som uppfyller diagnosen eller inte? Men det finns ju någonting här emellan. Så en individ kan alltså ha drag av det här och ha det här till exempel problematiska eldintresse utan att uppfylla diagnosen.
0: Så en pyroman är då en person som uppfyller alla de här kriterierna, som har någon form av stark impuls, kan inte kontrollera sina impulser att vilja tända på någonting?
1: Pyromani klassificeras ju i dagsläget som en impuls. Kontrollstörning. Absolut, men det kan man ju ändå ha då, utan att ha diagnosen, att man har den här eldintresset och har svårt att behärska de impulserna.
0: Om du ska förklara lite mer kring den där impulsen, vad är det som händer i en människa när den får den här starka känslan, impulsen att tända på något?
1: Som till exempel i den här pyromanikriterierna då, då är det ju en känsla som är väldigt stark hos individen, men som också växer sig starkare och starkare. Det kan handla om inre spänningar, alltså obehag, ångest, men det kan ju också vara mer positivt, alltså känslomässig upphetsning, förväntansfullhet så. Och när individen anlägger brand, bevittnar brand eller deltar i släckningsarbetet, så kan den här då inre spänningen antingen minska, att det blir en lättnad, eller att individen känner lust och tillfredsställelse.
2: Men typiskt med kicksökeri så brukar det kanske börja smått och bli större och större. Är det även så med pyromaner?
1: Det brukar också beskrivas så att det, liksom, det är en känsla som växer sig starkare till att individen har svårt att behärska den och kan anlägga bränder.
0: Men det är ju rätt intressant tycker jag med eld, för att jag tror att många kan känna igen sig i att man har en viss dragning till eld, en viss fascination för eld. Jag tänker om man håller på med en brasa till exempel, så kan man ju få en viss lust att då kasta in diverse saker som ligger runt omkring en.
2: När... Min bästa stund på året innan man får elda upp alla löv på landet på hösten.
0: Man älskar det.
2: Ja, och man bara står där och får kasta in och se det liksom förgås och ångas upp, och man tänker hur mycket arbete som ligger bakom, och sen bara blir det aska av alltihop.
0: Och jag vet att när jag var liten och vi var ute med båten, så var det också så, vi hade en brasa och grillade korv eller någonting, så sprang jag runt och liksom tjatade på pappa att få hitta saker i båten att elda på. Men när blir det problematiskt?
2: Är det problematiskt?
1: Nej, men jag skulle säga att man kan tänka sig att det är som ett kontinuum. Elden kan ju användas som verktyg, men den kan ju också användas som vapen. Och när det blir problematiskt är det ju antingen att det blir ett lidande för individen själv, att det kanske är väldigt tankeupptagenhet kring eld och brand, att det påverkar individens liv och vardag. Eller då när individen börjar anlägga bränder och inte de här brasorna som ni beskriver nu, utan att det liksom blir en fara också för omgivningen och för andra. Men det finns ju absolut någonting här, tänker jag, också evolutionärt. Att det är ju starka krafter, och vi har faktiskt elden att tacka till att vi lever idag och är de vi är. Mm. För när människan lärde sig att, jag vill inte säga kontrollera, för elden är okontrollerbar i sin natur, men snarare hantera den hyfsat, så kunde vi använda den till att skrämma bort vilda djur som ville komma och äta upp oss. Vi kunde göra verktyg och jaga på ett annat sätt. Vi kunde också tillaga föda som gjorde att våra hjärnor växte och utvecklas. Och man tror också att elden ligger bakom den mänskliga språkutvecklingen. Att när vi hade braser så började vi berätta historier för varandra. Mm. Och det finns med vid dop, när människor föds. Det finns med vid begravningar, men människor dör. Det finns ofta starka känslor. Ni beskrev det också, men det kan vara gemenskap, trygghet, kärlek, romantik, men också död, förintelse och utplåning. Så det är otroliga krafter i eld och brand.
0: Är det så då att de flesta människor, kanske att vi har som människor någon form av inre dragning till eld, men att det i vissa fall då går överstyr och blir okontrollerbart, och det är de då som till exempel blir pyromaner? Eller?
1: Precis. Alltså, elden har ju haft en betydelse för människan och också vår utveckling. Men det är ju det där, när allting som går att bruka går ju också att missbruka. Mm. Och det är då det blir problematiskt.
2: Men jag tänker, för många, om man tänker pyroman, då tänker man kanske på gryningspyromanen, känd brottsling. Då var det också just mordbrand, alltså kan det gå vidare till det, eller är det bara bioffer, eller man ska säga, alltså är huvudmålet för en pyroman att få tuta eld på saker, eller kan det också ofta övergå till att man faktiskt vill att människor ska brinna inne?
1: För det första är ju anlagd brand, det är ett beteende, en människa anlagd en brand. Mordbrand är ett brott, en juridisk term, så förutsatt att alla mordbränder är korrekt klassificerade, så är alla mordbränder anlagda bränder. Men alla anlagda bränder är ju inte mordbrand. Och mordbrand, det låter ju som en människa alltid måste dö eller att syftet att ha ihjäl. Men det behöver det inte vara. Det behöver faktiskt inte ens finnas offer i närheten. Så en individ med pyromani eller problematiskt eldintresse anlägger ju bränder. Och vissa av de här kan ju juridiskt komma att klassificeras som mordbrand. Mm. Och det kan finnas risk för individers liv och fara runt de här bränderna, men det behöver inte alltid göra det.
0: Om vi går tillbaka till den här frivilliga brandmannen i Frankrike, nu vet vi inte så mycket om hans specifika fall, men som jag förstår det så var han ändå i närheten av ett redan pågående släckningsarbete som hans då kollegor kämpade med när han anlade den här nya branden. Kan det vara så att om man befinner sig i närheten av en eld och har ett problematiskt eldbeteende, att man då kan bli triggad av en redan pågående eld?
1: Ja, det finns ganska sparsamt med forskning i dagsläget, men utifrån den lilla forskning som finns och framförallt berättelser från polis och räddningstjänst, så är det sannolikt att vissa individer kan triggas, att det finns en viss smittoeffekt. Mm. Och det kan ju också handla då om att man anlägger bränder liksom på en annan plats. Men det finns också rapporter på när det härjar stora, till exempel skogsbränder, att individer faktiskt söker sig fysiskt i platsen och anlägger brand bredvid dem.
0: Mm. Och vad är det då som triggar? Är det själva elden, eller kan det vara andra stämningar, alltså lukt?
1: Ja, det kan ju vara olika motiv, men om man har det här problematiska eldintresse kan det ju både vara liksom olika sinnen, det här visuella, att se saker brinna, men det kan ju också vara att det är många saker som förknippas med eld och brand, till exempel röklukt eller det, se räddningspersonal in action, så att säga.
2: Men ofta när man hör om att det har avslöjats andra grova brottslingar, om vi pratar om alltså seriemördare eller våldtäktsmän och sådär, så brukar man höra anhöriga som säger kanske så här, eller anhöriga eller grannar eller något sånt, den här klassiska intervjun, så här, vi anade ingenting, eller finns det någonting med pyromaner som man ska vara uppmärksam på, eller något tecken förutom rökdoft eller något sånt?
1: Ja, nej, alltså det kan ju vara svårt att se. Det finns ju vissa historier när det har varit att man har levt liksom dubbelliv, så att säga, och haft familj och barn, och de har inte vetat någonting. Men den forskning som finns om människor med pyromani visar ju också att den grupp som kan ha olika typer av svårigheter, men det går ju inte, det står ju inte i pannan eller går ju inte att se på någon att man har den diagnosen eller har det här problematiska eldintresset. Så antingen om individen själv berättar om det, eller man ser saker som gör att man liksom får farhågor.
0: Och om man då ser det, eller att någon berättar att den har det, finns det hjälp att få?
1: Ja, dels så, om det är liksom pågående brott och så, ska man givetvis kontakta polisen också. Och när det gäller brandanläggelse så pågår det forskning. Det behövs mer forskning, men i dagsläget är det generellt kognitiv beteendeterapi som rekommenderas. Men då innehåller de också specifika brandkomponenter, som till exempel utbildning om brand och dess konsekvenser. Och det handlar väldigt förenklat om att identifiera till exempel triggers och hitta alternativa strategier. Mm. Finns det sociala svårigheter kan också det vara en del, att det involverar social färdighetsträning. Och det finns också ofta samsjuklighet, och då kan ju medicin riktas mot till exempel ångestsjukdomar eller beroende.
0: Victoria Andrén, stort tack. Doktorand och legitimerad psykolog är du, för att du kom hit och redde ut detta om pyromani och problematiskt eldbeteende. Ett nytt begrepp för mig.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Vilket as, eller får man säga det om den där brandmannen i Frankrike?
0: Som tände...
2: Det är platt att säga, men man blir ju förbannad när man hör.
0: Och det är så himla svårt att förstå, men det var just därför jag ville bjuda in Victoria.
2: Men han har mer förståelse nu, och han kan säkert lida av väldigt svåra...
0: Förmodligen.
2: Det är...
0: Ja. Jag hörde att du bjöd på middag i helgen.
2: Jag bjöd på middag, ja.
0: Det var en dejt?
2: Ja.
0: Vad bjöd du på?
2: Vodka-pasta.
0: Just det.
2: Som gott. Är någon slags, jag har förstått att det var lite hippt för några år sedan.
0: Mm. Men fortfarande
2: ganska
0: gott.
2: Ja, och lagom enkelt, tänkte jag.
0: Ja, just det.
2: Man vill inte satsa för mycket sådär.
0: Ja. Jag frågar faktiskt inte för att jag främst vill luska i ditt liv. Jag känner att vi snabbt ska gå vidare därifrån. Utan jag frågar därför att det skedde en incident på vår redaktion häromdagen.
2: Mm. Men nu kan jag ju förrådna igen, jag tror.
0: Det var vår producent som bjöd på ett bakverk.
2: Som vi älskar.
0: Precis, Hanna. Ja. Och det var en banankaka som hon bjöd
2: på. Bananbröd,
0: Och då var det en annan kollega på redaktionen, inga namn nämnda, men han sitter mitt emot mig,
2: absolut.
0: Som sa att den var lite torr.
2: Ja.
0: Vilket då väckte en diskussion om det här med att bjuda på hemlagat och hur stor eller lite prestige man lägger i det.
2: Och hur mycket man får komma med konstruktiv kritik.
0: Ja. Först och främst
2: bara, om jag får rent få mitt nu besudlade namn.
0: Så
2: du har rätt i sak, jag sa att den var lite torr, men jag sa det först efter att Hanna kollar på mig med en liten frågande blick och säger lite torr. Mm. Och jag svarar ja, lite torr. Och då hände något där. Att det där skulle jag tydligen inte sagt.
0: Nej.
2: Och det jag har lärt mig. Och från och med nu är alla bananbröd saftiga, om man frågar mig.
0: Ja. Och Hanna är ju uppenbarligen samma typ som jag, att man lägger liksom, man känner att man lägger sig själv på en tallrik.
2: Ja, just det. Lagad med
0: kärlek. Man lägger väldigt mycket prestige i att alla måste tycka att det är gott.
2: Ja.
0: Men vart är du på den skalan? Är du en avslappnad bjudare?
2: Jag är det nu, och det tror jag för att jag hade alltså att det var ett gäng par, fem par, så det var 10 pers som under flera år hade någon typ av 7:30 hos mig tävling.
0: Mm.
2: Som direkt redan första säsongen då gick överstyr, och folk började bjuda på jättedyra skaldjur och kaviar och sådär. Allt för att vinna en liten medaljong som vi bara hade.
0: Blir det eskalerande spiral.
2: Och då fick vi sätta en budget, och då blev folk ganska avslappnade kring sin matlagning. Så även jag. Så jag tror det är därför jag är väldigt avslappnad nu kring vad jag bjuder på.
0: Jag är ju då som sagt tvärtom.
2: Men blir du så ledsen då om någon skulle säga ja, lite mer salt?
0: Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Det känns som att liksom, det är slag direkt mot själv.
2: Ja, jag ska verkligen, jag ska aldrig säga något om mat igen.
0: Men hur blir man då så avslappnad? Jag tänker att det är många i sommar som kanske bjuder sina grannar, sina vänner på middag. Om du ska ge tips för att ha en mer avslappnad inställning till det här med att bjuda på mat.
2: Ja, men att inte laga för komplicerad rätt. För då kan det inte bli, alltså laga rätt som max kan bli 3+ av 5. För då är det så här, om du misslyckas blir det en 2,5, om du lyckas blir det en 3. Det är inte så stort spann. Den här pastan, det är 4 ingredienser som man slänger ihop.
0: Kan inte
2: som,
0: bli så nej. Illa.
2: Bra råvaror, ett annat tips. Låt dem göra jobbet. Och, dyra, bra råvaror, då blir det gott även om man är, har lite för hög värme. Eller någonting.
0: Ja. Jag stötte på bra tips allihop såklart. Jag stötte på ett annat i helgen när jag blev bjuden på mat. Och den som hade lagat maten, alltså sekunden tallrikarna ställdes på bordet och han åt första tuggan, sa själv: gud vad gott hörni, det här var riktigt
2: där.
0: Gott.
2: Hallå.
0: Då förekommer ju all kritik, efter det kan man inte säga någonting.
2: Vad hände med jantelagen?
0: Ja, ja men jag tyckte ändå att jag hade något.
2: Nej, det tycker jag inte var okej.
0: Vi har fått in nya gäster i studion. Hanna Lublin Niklasson, komiker, skribent och kollega till Felix i podden Konsulterna som ni gör tillsammans här på radion.
2: Nytt avsnitt på fredag. Får med att lyssna på.
3: Och Elisa är här för att pusha det.
2: Ja, just det. Tack för att du kom.
0: Susanne Ljung, också här, journalist och programledare för Stil i P1. Ni är varmt välkomna båda två.
4: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och ni är ju här för att prata om distansförhållanden. Något som ni båda har mycket erfarenhet av. Och som du, Hanna, nyligen skrev en text om i Svenska Dagbladet på deras kultursida. Jag tänkte att vi bara kunde börja med att sätta scenen, så att säga, reda ut hur era olika distansförhållanden har sett ut eller ser ut. Hanna?
3: Min fru bor och pluggar i Köpenhamn. Och jag bor i Stockholm då. Och vi har väl egentligen, sen vi träffades, bott i stort sett alltid på olika platser. Så flugit runt och, eller liksom på, ja.
0: Flera år?
3: Ja, nu är fyra år ungefär.
0: Susanne, lång distansförhållande historia som nyligen tagit slut.
4: Ja, inte förhållandet, men distansen.
0: Just det.
4: Vi träffades 98 här i Stockholm, gifte oss 2001 i New York och har pendlade sedan dess fram till för ett par, tre år sedan fram och tillbaka i Stockholm, New York. Det vill säga drygt 20 år.
0: Det är rätt långt.
4: Ja, det är ganska långt.
0: Blev relationen bättre eller sämre när ni flyttade ihop?
4: Alltså vi har just firat 25-årsjubileum som gifta, så jag tror att det är bra. Jag tror att det här sambo, vi ska bo ihop genast och flytta ihop, är lite överskattat faktiskt.
0: Ja, jag tänkte,
4: man kan vänta. Må bra av att vara isär. Kanske, vi kanske drog det lite långt och testade.
2: Alltså 20 år innan. Med Atlanten emellan er.
3: Ja, känn på det först i 20 år.
4: Extremt, måste jag säga.
2: Vila på hanen
4: ja,
2: i 2 decennier.
4: Innan man vågar doppa ner tårna. Ja, det är chansar. Ja,
3: säg inte att du är kär för snabbt. Vänta 15 år.
0: Jag tänkte just det, en väldigt öppen fråga till er båda. Vad ni egentligen tycker om distansförhållande, att ha det. Hanna, om vi börjar med dig.
3: Lite både och. Mm. Det finns verkligen fördelar med det, tycker jag. Men det är jobbigt att sakna någon. Och det gör man ju ändå ganska mycket. Men det är också, till exempel det här, tänk på under sommaren, att det är så vanligt att folk skiljer sig efter sommaren. För att man upptäcker att man inte gillar sin partner när man tvingas umgås varje dag. Kanske har barn också, det har inte vi. Men för oss har det bara varit underbart att ha. Alltså vi tycker om varandra jättemycket. Så att då, det blir jättehärligt när man får en längre period med varandra, till exempel.
2: Ja, vi var ute och drack öl, jag, du och din fru. Det var ju nästan provocerande hur lyckliga ni var ihop.
3: Många säger det.
2: Jag blev så här, vad gör jag här?
0: Susanne, 20 plus år är en lång tid. Du måste ju ändå gilla det lite grann, det här med distansförhållanden.
4: Ja, väldigt mycket. Men jag vill bara också säga att det är vissa kriterier som måste uppfyllas. Vi träffades när vi var sent. Jag var 38 och han 40 någonting. Så det är ganska sent, om man säger, jämförelsevis. Och ingen av oss hade barn eller någonsin ville ha barn. Så barn hade varit med i bilden. Det komplicerar ju saker och ting. Och båda av oss hade fria yrken, vilket gjorde att när vi sågs så kunde vi ta ledigt. Framförallt min man, han är konstnär. Så att när jag kom till New York så hade vi liksom ledigt. Jag skrev ju ofta därifrån vilka jag kunde göra då. Men att vi kunde tillbringa så mycket tid, så var inget kontorsjobb vi måste förhålla oss till. Mm. Och det underlättar ju jättemycket. Men jag ser det som en enorm bonus att få tillgång till, till en stad och ett land på det sättet som man får när man är mer...
0: Två hem.
4: Ja, alltså hemma någonstans. Så att man har två hem. Men det var lite kul för att det där väckte när vi sa att vi hade då det bästa av två världar. Så kommer man få lite olika. Men i en viss ålder var wow, right on titan. Och jag minns en gång jag åkte dit och skulle överraska min man och träffa en bekant på flygplatsen. Och han bara, oh no! Kommer du att överraska honom? Han är på... blev väldigt glad, men han tänkte så att gud, liksom, det här öppnar ju möjligheter. Medan kvinnor, lite äldre kvinnor, de tänkte, vad skönt att ha det som ni har det. Att man slipper vara tillsammans hela tiden. Mm. Så att det där beror lite på.
0: Jag lever själv i ett distansförhållande. Och jag tycker ofta att man får den här frågan så här, oh, men gud, hur orkar ni? Och ni kämpar på. Och att det är lätt att själv falla in i den jargongen lite grann. Så, ah, men jo, men vi kämpar på här med vårt distansförhållande. När det egentligen kanske är ganska bra. Borde man... Är det för mycket negativ jargong kring distansförhållande?
3: Ja, men kanske lite. Men det är väl svårt att... Jag vet inte. Ja, det är kanske lite. Det behöver inte vara så. Man, det blir ju väldigt normalt väldigt snabbt. Mm. Tycker jag.
4: Alltså man... ja, tricket är väl också kommunikation. Att idag är det så lätt att kommunicera. När vi började, nej, men då fanns ju inte mobiltelefoner på det sättet heller. Och det var dyrt att ringa. Man hade långa extra sladdar för att kunna gå runt olika rum. Mm. Men när man alltså kommunicerar och pratar i telefon och kopplar upp sig hela tiden. Små grejer som man inte blir främlingar när man ses. Då, att man hela tiden har en kommunikation. Och då tror jag att det är, man övar upp den förmågan om man inte... ses. Mm. Och att man liksom måste tvingas att tala med varandra.
2: Men var det också väldigt, det finns väl någon romantik att det var lite svårt då. Han ringer, jag står i en telefonkiosk på Manhattan, det är mitt i natten
4: typ
2: hos mig.
4: Ja. Nej, men inte riktigt. Men att ja, men då kunde man ju e-maila och ringa fast telefon. Så att, ja, det var dyrt. Men principen är att man måste kommunicera ofta och mycket hela tiden.
2: Men jag undrar en grej, för jag är väldigt emot distansförhållande, alltså för egen del. Ni får göra vad ni vill. men jag tror jag skulle vara väldigt dålig på det, för jag tycker att ett förhållande är så mycket att ha en vardag ihop. Och jag är verkligen den här som vill nog flytta ihop snabbt och tycker att en stor del av att vara i relation med människor är att ha de här bara helt vardagliga stunderna ihop och du vet, ligga i soffan eller bara slötitta, ligga och läsa en bok bredvid varandra i sängen och sådär. Saknar ni inte det där? Att det blir... Som jag upplever i alla fall folk i distansförhållande, att man ska slå på stort när man ses och sådär. Mm. Det blir som att man ska vara lite nykära och att man inte får den här vardagen.
4: Mm. Jo, men absolut. Det kan jag säga att vi uppskattar ganska mycket. Och också slippa logistiken, vad ska göra och spontangöra saker tillsammans. Mm. Men man kan ju bli lite lätt uttråkad av att bara ligga i soffan och titta på tv också. Mm. Faktiskt.
3: Ja, men och de två sakerna behöver inte... Alltså det är klart att det inte är samma sak, men jag och min fru, vi tittar på extremt mycket. Alltså när vi liksom har långsamma vardagskvällar där man bara ligger och slökollar på typ Robinson eller Masterchef. Mm. Och så är det så här, okej, okay, måste vi trycka på play exakt samtidigt. Mm. Och så ligger man, och då är det ju, ja, man är ju inte i samma soffa liksom, men det är inte så stor skillnad ändå.
2: Men vadå, hon kan liksom inte stryka dig ömt över håret?
0: Närheten och liksom, saknas ju ändå.
3: Ja, det kan man säga, eller det får man väl säga att den gör, men liksom, det är inte, ändå inte så stor skillnad. Jag tror att det finns, jag vet personer som, alltså vänner som har haft distansförhållanden där man knappt pratar i telefon heller. Och det, för alla gör ju på olika sätt, men vi har ju i stort sett, vi är i telefon med varandra i stort sett dygnet runt.
4: Liksom, ni förutom uppkopplade hela tiden?
3: Ja, men bara så här, går man runt och har den andra i örat och så, liksom, det är också ett sätt att umgås.
2: Också dyr telefonräkning.
3: Det finns FaceTime. Det blir väldigt dyrt när man råkar ringa.
0: Men Hanna, det där kan jag tycka är lite intressant och lite svårt, hur man liksom håller gnistan vid liv över telefon. Alltså vad gör ni för att ändå inte bara liksom ha massa ytlig, eller det kanske inte gör någonting om det är ytligt snack hela tiden, men hur gör ni liksom för att fortfarande ha det härligt och kul över telefon?
3: Ja, men jag tror att telefonen då får bli, alltså snarare kanske skapa trygghet eller liksom att ha den andra med sig hela tiden. Mm. Och man sover med den andra i, alltså vi brukar ha varandra i telefon när vi somnar. Mm. Och sen så går man runt där och så äter man frukost och liksom, någon är på gymmet, någon man pratar med. Alltså det är något som händer mig väldigt ofta är att jag pratar, alltså träffar en vän på stan och pratar med den och sitter Moa, då min fru, och liksom kommenterar. Och bara så här, ja vad kul, hälsa Lova, åh vad roligt. Ger man ett öra.
0: Den andra, Susanne, var det här något du höll på med?
4: Ja, alltså, jag önskar vi kunde gjort det. Det hade ju varit ruinerade innan de här smarta telefonerna kom till och man kunde ringa gratis. Men alltså inte riktigt, jag känner... Det där var masterclass i digitalt umgänge.
3: Det kanske man är skitbra på det.
4: Jag är lite avvist där faktiskt. Nej, men vi var lite mer old school. Nej, men absolut, principen är att man måste höra, och det, som du säger, ytliga samtal. Det är det som ger, jag blir så irriterad på någon skitgrej. Liksom. Men att det allt det där blir en väv som för oss samman. På ett
2: sätt. En grej som jag tror gör att många drar öronen åt sig när det pratas om distansrelationer är också att man föreställer sig att med det kommer också en ökad risk för otrohet och svartsjuka. Mm. Alltså, nu är han i New York på något mingel med massa kända konstnärer. Nu är hon i Köpenhamn och det ska
3: gå en hela konstskola.
2: Konstskola, det ska tas någon AV. Exakt. Alltså, hur gör ni
3: för att... jättekort lugg. Som kaninkokerskor.
2: Batik, tröja på. Nej, men hur gör ni för att hantera den grejen?
4: Alltså, ja, det har faktiskt aldrig riktigt varit på tapeten.
2: Nej, men.
4: Det är faktiskt sant.
0: Men är det tillit eller öppet förhållande?
4: Vet du vad? Alltså, jag fastar ju ibland då när man kommer in till New York och visar pass och så här, och kom in här till säkerhetskontroll. Och så var det en gång en så här bastankvinna som sa, okej, du bor alltså där och din man bor här. Och jag bara, ja, det känns kärlek och tillit. Och hon bara, honey, it's gonna take a lot of trust. A lot of love. Så du har ju verkligen väckt frågor, kan jag säga. Men, så att, ja, men tillit och kärlek, och allting funkar ju. Mm.
3: Ja, där är jag lite likadan. Eller liksom, det finns inte så mycket svartsjuka. Mm. I alla fall i min relation. Alltså det fattar jag är en sån grej. Men där, det vet jag inte om det är liksom symptomatiskt heller. Eller påverkas nödvändigtvis av distansrelationen. Jag känner... vänner som har relationer med väldigt lite tillit som bor med varandra. Alltså det hjälps inte. Jag tror att det är, alltså man kan ha olika förhållanden på olika sätt.
4: Ja. Det tror jag är en personlighetsgrej, att man litar på varandra. Då spelar det ingen roll om man bor ihop eller bor särbo.
3: Precis. Och jag tror också att det är inte så eller det är inte så stor skillnad på det planet, tror jag.
0: Skulle ni säga att det är viktigt att ha en sluttid på distansrelationen? Det är någonting man hör, liksom, men det är ju bara 4 år eller...
3: Väldigt mycket så här, okej, men... För jag minns när man var yngre, man kanske hade någon gymnasie, liksom, romans. Och så var det någon som skulle åka ut och resa ett par månader, någon som skulle plugga. Och då var det så här, ja, men det får väl bli som det blir. Alltså, nu finns det en tidsgräns på min distansrelation. Eller sen vet man ju inte, jag vet inte var hon kommer jobba eller så där. Alltså, vi kommer nog ha perioder alltid där vi bor ifrån varandra. Men det är väl bara liksom, ja, det... Man får bara ta det som det kommer lite.
0: Anpassa sig. Ja. Sista frågan då. Om det är nu någon då som har träffat en sommarflört, en fling, men man bor på olika platser. Ett sista tips, Susanne. Ska man kasta sig in i ett distansförhållande, och i så fall, hur ska man tänka?
4: Ja, men tänk på kommunikation. Faktiskt. Kan ni prata med varandra, då kommer man långt.
0: Ja. Susanne Ljung. Ja, vill du säga något sista?
3: Nej, kör.
0: Ja.
2: Kör så mycket.
3: Om ni älskar varandra jättemycket. Ja. Om ni älskar varandra lika mycket som jag och min fru. Annars är det inte värt det.
0: Hanna Lublin Niklasson, komiker, poddare, tack så mycket. Och Susanne Ljung, journalist, programledare för Stil i P1. Blev du sugen? Mer sugen?
2: Jag satt här och blev triggad av att vi bjöd in två personer med till synes helt perfekta förhållanden. Jag vill bara ge mig in.
0: Vi ska ha gjort en sån trigger warning.
2: Har ni plats för en till? Susanne och Hanna.
0: Du, vi släpper distansförhållandena och uppmärksammar istället till min glädje att det var en stor dag för Finland häromdagen. Det var i söndags då som UNESCO utsåg 13 byggnader ritade av den finländska arkitekten och, får man säga, nationalsymbolen Alvar Aalto till världsarv. Det hörde vi i Kulturnytt igår också. Men, och nu svär jag verkligen i den finska kyrkan, jag måste erkänna att jag aldrig riktigt har förstått storheten med Alvar Aalto. Och då har jag ändå varit mycket i Finland och sett flera av hans byggnader i verkligheten. Så, för att tala vett i mig har jag bjudit in arkitekturkritiken, författaren och Alvar Aalto-fanet Mark Isitt. Hej Mark!
5: Hej, hej, hej!
2: Vad sitter du och kokar nu, Mark?
0: Ja.
2: Blir du förbannad?
5: Ja, men vad är det du inte fattar?
0: Ja, exakt. Vad är det jag inte fattar? Du kan väl svara på din egen fråga.
5: För att han ritar de allra bästa basturna som man överhuvudtaget kan drömma om. Jag har haft förmånen att moderera Alvar Aalto-symposiet några gånger.
0: Mm.
5: Som pågår uppe i Jyväskylä, som är hans gamla hemtrakter. Och då ingår att man åker på en studieresa till de bästa husen. Varav flera

0: 8 av dem är med på UNESCOs världsarvslista nu. Och då får man bada bastu. Så jag har plaskat runt i den här njurformade poolen i Villa Mairea till exempel. Det är helt så här fantastiska upplevelser.
1: Men om du ska beskriva stil då, bara för de som inte har det framför sig, hur ser det ut? Det är ju bland annat då Finlandiahuset, Pemars sanatorium, Kulturhuset i Helsingfors, som är bland de här byggnaderna som har nu tagits upp av UNESCO. Hur ser de ut?
0: Precis. Alltså det som utmärker honom är att han är extremt allround. Han kan knåda fram vilken form som helst, ur vilket material som helst. Han behärskar alla skalor. Hans möbler och hans vas, den här Savoy-vasen, den är ju mer känd egentligen än vad hans byggnader är. Så att han spänner liksom från det lilla till den stora stadsplanen. Han är väldigt busig jämfört med sina samtida. Om du tittar till exempel på hans hem och ateljé i Helsingfors, så är det en exteriört väldigt udda byggnad. Det är en högrest vitputsad del till höger när du står och tittar på gatan, som är ateljén som är öppen i 2 våningar. Och sen så från den så sticker vardagsrumsdelen ut som en låg limpa, och uppe på den låga limpan så sväller det ut en svart sovrumsdel som en svamphatt ungefär. Så det är liksom, det är en enorm skillnad om man jämför med det som föregick Alvar Aalto, där allting skulle vara klassicistiskt, allting var ritat utifrån och in, du vet, supersymmetriskt sådär.
2: Men jag gillar, nästan honom liksom mer när jag hör dig prata om honom än när jag ser det i verkligheten. För då är det så här, en limpa, en svamphatt, och han kan kräma ur vilka former som helst. Sen åker jag dit och jag tycker formen oftast är fyrkant och färgen oftast är vit.
0: Jo, men finnarna är bäst på vitt. Det ska man ju komma ihåg. Alltså, ingen gör vitt bättre än Alvar Aalto.
2: Alla greker kokar nu med sina vita låghus.
1: Ännu en gång förbisedda.
0: Nej, men det är ju, alltså, jag tror att om man tittar på det, han har olika perioder. Precis som alla mästarna har. Och den sista perioden i hans liv, den är rätt rationell. Och det kanske inte är så konstigt, för det har liksom varit den här stora rivningsvågen kräver en skala och ett liksom stort grepp. Och han hakar på det där till 100% och får enormt mycket kritik också i sitt hemland som en följd av det. Men det han gör innan dess är ju i en mycket mindre skala och otroligt liksom gestaltat. Han ritar på varenda liten millimeter, och han gör det med en exceptionell inlevelse. Alltså när han slår igenom med det här sanatoriet i Paimio, så är ju det, alltså om man gör en jämförelse med Arne Jacobsen till exempel, som många känner till genom hans möbler först och främst. När Arne Jacobsen ritar en restaurang, så ser den ut som ett sanatorium ungefär. Den är superklinisk. Men när Alvar Aalto ritar ett sanatorium, så ser det ut som en restaurang. Det är färg och det är form.
1: Men du Mark, jag tänker bara, för det som du är inne på, det kanske är hans sena period då. För jag reagerar på, jag håller med om att vissa av de här sanatorierna till exempel, det är häftigt. Men han har gjort så otroligt många byggnader. Och mitt otränade 300, öga, ja exakt, något sånt, tycker att en del av dem faktiskt är också väldigt tråkiga. Alltså de ser nästan ut som vilket kommunhus som helst. Jag har skrivit ut en bild här som jag tänker att Felix skulle kunna få beskriva. Vill du, det är elhuset i centrala Helsingfors. Kan du beskriva hur den ser ut?
2: Tegel, fyrkantiga, en fyrkant med fyrkantiga fönster, och det är brunt.
1: Grå.
2: Räta linjer, ja, grått. Ja.
1: Men det låter som att du också håller med om att det finns en del ändå. Allting han gjorde var inte 100% toppen.
0: Nej, och han blir ju liksom trött med åren, helt klart. Alltså det är väl ingen tvekan om att han var rätt glad i flaskan, tror jag. Och familjen som beställde det här fantastiska villan, Villa Mairea, som är den absolut bästa villan jag någonsin har varit i. Den sonen i familjen där, Christian Gulliksen, han jobbade på Aaltos kontor i väldigt unga år. Hans jobb gick ut på att köpa Chianti köpte i flaskor. Liksom. Han sprang i skytteltrafik för att köpa flaskor varje dag. Så där. Så att, och det märks i hans arkitektur också, tycker jag. Även om jag tycker att Finlandiahuset, som är ju en sen byggnad som realiseras bara några år innan han dör, är fantastiskt vital. Men jag tror den har liksom legat och bubblat på hans kontor ett par decennier. Liksom.
1: Så om man ska åka och övertalas att bli lika mycket Alvar Aalto-fan som du, så ska man alltså kolla på hans tidiga byggnader. Mark Isitt, arkitekturkritiker och författare. Stort tack för att du var med.
0: Tack.
1: Nu, Janne Saris då, ge oss Kulturnytt.
3: Ja, poplegenden Boy George vållar kraftiga reaktioner med sin nya låt som hyllar Israels agerande efter 7 oktober-massakern. You said genocide,
4: I say war. Ni säger folkmord, jag säger krig, sjunger Boy George i reggae-takt. Hans nya låt We Will Dance Again handlar om Hamas massaker för snart 3 år sedan. Texten talar om våldtäkt och mord på judiska flickor vars brott var att de dansade på en musikfestival. Den tidigare frontmannen i 80-talsbandet Culture Club försvarar att Israels armé gick hårt fram efter massakern, även om flera internationella organisationer har kallat det här folkmord. Jag står vid judarnas sida, sjunger Boy George, som valde att släppa sin nya låt på sociala medier. Där möts också låten av stark kritik. Skäms, skriver minst en användare på X, och flera andra pekar på tiotusentals dödade palestinier i Gaza. Men på sociala medier finns även en hel del som tvärtom tackar Boy George för låten och bland annat kallar honom modig. Artisten avslutar sin nya låt med att sjunga på hebreiska.

0: Och reporter var Jens Möller. Kvinnojouren Iris kommer inte att vara med på helgens festival i Luleå efter det som hände på Brännbollsyran i Umeå, då ett norskt hiphopband under sin spelning visade en animerad film där bandmedlemmarna misshandlar en samisk person.
1: De har fortfarande Rock Boys, alltså bandet, inte gått ut och vare sig dementerat eller bett om ursäkt eller bekräftat att det är de här åsikterna de har. Och i och med det så anser vi att vi kan inte delta. De främjar våld mot samer.
2: Anna-Maria Hedberg, ordförande för kvinnojouren Iris i Luleå. Gustav Pettersson är projektledare för Splash och han säger att de har krävt att gruppen skulle klippa bort biten med våldet mot samer och att det har gjorts. Och därför är det okej att de spelar enligt plan.
3: Det är den mest önskade artisten från våra besökare.
4: Okej, okay. Har ni något ansvar liksom att ändå liksom stå för budskap eller på något vis det som visas på era festivaler?
3: Självklart har vi ju ansvar för våra festivaler, men här måste man se på en hel genre. Det finns en hel genre med norsk russemusik. Det är ju, där är ju inte Rockboys varken ensamma eller utstående. Och vi tycker att det som hände på Brännbollsyran, då gick de över gränsen. Men i övrigt så är det en artist som är omåttligt populär och vi vill ha den på scen.
0: Reporter var Turi Wennberg på P4 Norrbotten. I 10 år har Göteborgs stad betalat utländska influencers för att marknadsföra stan.
5: Come with me to Gothenburg, day one.
6: We just ordered all the pastries at one of Sweden's best bakeries.
7: Vi ser absolut att det inspirerar framförallt och ger uppmärksamhet till resmålet Göteborg.
8: Eva Lehmann är enhetschef för marknad och kommunikation på företaget Göteborg & Company som ägs av Göteborgs stad. Göteborg & Company har sedan 2016 betalat utländska influencers för att åka till Göteborg och göra utflykter, äta på restauranger och helt enkelt marknadsföra staden.
7: Vår största utmaning är att Göteborg är okänt.
8: Förra året la Göteborg & Company mer än 700 000 kronor på influencersamarbeten och året innan la de 635 000. Kronor. Men siffrorna i år ser annorlunda ut. Fram till juni i år har knappt 90 000 kronor gått till influencersamarbeten. Vilket enligt Eva beror på att man inte har lagt lika mycket pengar på köpta annonser i år. Är det här ett bra sätt att använda skattepengar?
7: Ja, det tycker vi. Annars hade vi inte jobbat med det, för vi utvärderar ju hela tiden. Men vi ser att vi når de kanske andra målgrupper som vi inte gör annars.
8: Göteborg & Company använder sig av en influencerbyrå som kommer med förslag på passande influencers och sätter ihop en rapport efter samarbetets slut.
7: Och då ser vi ju hur stor räckvidd vi har haft, hur stort engagemanget har varit och så vidare. För att det är ju helt omöjligt att följa en människa som läser ett inlägg hos en influencer om den sen reser till Göteborg. Det kan vi inte följa.
0: Reporter var Anna Hasselberg på P4 Göteborg. Och nu blir det tyst i radion. Ja, ni hörde alltså ett utdrag ur SVTs kommande reality-serie Silent Attraction. Serien går helt enkelt ut på att de 16 deltagarna ska lära känna varandra utan att prata. De får se på varandra, dansa med varandra och även gå på spa ihop. Men det måste göras utan att yppa ett enda ord. Serien tar avstamp i det så kallade könsgapet som innebär att många unga söker sig till likasinnade beträffande åsikter kring samhälle, politik och identitet. Tanken är att se om attraktion kan uppstå mellan personer som är ovetande om varandras skillnader i värderingar och världsåskådning. Och i talkshow där pratas det en liten stund till. Felicia och Felix, tror ni att attraktion kan uppstå utan ord?
9: Ja.
10: Ja.
9: Jag säger ja.
10: Olika tidningar från ungdomar.
9: Man har ju suttit i en bar och kollat in någon på andra sidan rummet och känt attraktion.
10: Och jag, om jag bara får säga avslutningsord, känner numera attraktion inför Alvar Aaltos byggnader.
9: Ja, det blev alltså ändå
10: Mark,
9: omvänd.
10: Vilken man. Han kan nog, jag hade gått i krig för honom om han bara sa att det fanns, att det var vackra former.
9: Man vill ju att han ska tala så om en själv.
10: Ja, herregud.
9: Ett försvarstal.
10: Han har vunnit mig över.
9: Ja, mig med faktiskt, måste jag ändå säga. Lite. Mm. Även om han gjorde några botten.
10: Vi ses på en sån vandring i det här sanatoriet snart.
9: Ja, dröm. Tekniker idag var Axel Berkemar och producent Björn Werner. Nu blir det SMHI.
11: Ja, god eftermiddag. Det är Sverker Hellström här på SMHI. Helgens lågtrycksområde återfinns fortsatt på Norska havet. Över Tornedalen passerar ett annat lågtryck åt nordväst och över södra Skandinavien passerar en högtrycksrygg österut. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. Omkring sydväst 4-9 meter i sekunden, imorgon något avtagande, god sikt. Fiskebankarna, omkring sydväst 4-9, imorgon något avtagande. I eftermiddag regn med måttet till dålig sikt, därefter god sikt. Sydutsira, omkring syd 2-7, ikväll tillfälligt något högre. I eftermiddag regn med måttet till dålig sikt, därefter mest god sikt. Skagerrak och Kattegat, omkring väst 8-13, långsamt avtagande och imorgon 3-8. Mest god sikt, men ikväll regn med måttlig sikt. Vänern, sydväst 4-9, imorgon kväll 2-7, mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 4-9, något avtagande och imorgon vridande till sydost, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 8-13, avtagande till 2-7, och imorgon kväll vridande till sydost, mest god sikt men någon skur. Mellersta Östersjön, Riggabukten och Finska viken, väst eller sydväst 6-11, avtagande till 2-7 och imorgon tidvis växlande, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, omkring väst eller växlande 2-7, men kortvarigt och lokalt 8-10, mest god sikt. Bottenhavet, omkring väst eller växlande 2-7, något ökande och i natt nordväst 5-10, imorgon omkring syd 2-7, mest god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst 4-9, imorgon 7-12 meter i sekunden. Eftermiddag regn med måttet till dålig sikt och risk för åska, från ikväll mest god sikt. På torsdag ger lågtrycket på Norska havet samt ett högtryck över Baltikum vindar omkring syd på samtliga farvatten. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, Kalix 30 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 22 över, Sundsvall 19 över, Stockholm 31 över. Karlskrona 29 över, Klagshamn 12 över och Göteborg 16 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 53 cm över referensytan på sjökortet. Torsminde, sydväst 6 meter i sekunden, Oxelösund sydväst 7, Skagen väst 11. Nordkoster, sydväst 7, Väderöarna sydväst 12, Måseskär väst 13, Pålgrunden sydväst 11. Naven sydväst 6, Vinga väst 5, Nidingen sydväst 5. Anholt väst 6, Hallands Väderö sydväst 9. Drogden väst 8, Falsterbo sydväst 5. Arkona väst 11 och dålig sikt. Skillinge väst 6. Hammerodde sydväst 13, Hanö väst 12. Utklippan väst 10, Ölands södra udde väst 6. Ölands norra udde väst 4. Härstena nordväst 6, Hoburg väst 6. Östergångsholm väst 8, Fursund väst 9. Gotska Sandön och Landsort väst 6. Skarpö väst 4, Svenska högarna sydväst 3. Söderarm ost 3. Finska Utö väst 6, Nyhamn väst 3. Märket nord 5, Örskär nordost 4, Äggegrund ost 4. Kuggören nordväst 5. Brämö nord 5, Lunge väst 4, Skogsudde väst 6. Järnesklubb väst 4, Holmön sydväst 1. Bjurklubb väst 6, Peter Örnskär väst 5, Rödkallen och Kemifyr väst 8. Och slutligen Storön sydväst 5 meter i sekunden. Och då var det slut för den här gången härifrån SMHI.
12: Tre tonåringar häktas på sannolika skäl misstänkta för mord i Hässelby i Stockholm i fredags. Offret jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
13: Först och främst går det våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn, de vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro, den chock som finns inom vår organisation.
14: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
13: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
12: Reporter Neo Siambalis, P4 Stockholm. Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen, som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs. Det säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
15: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
12: Det säger alltså Carl-Oskar Bohlin. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms av tingsrätten till fängelse i drygt 9 år. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
16: P1, Sveriges Radio.

0: Studiet tisdag. Hej och välkomna.
1: Det ska handla om bränderna i södra Europa. Oftast ligger människor bakom. Hur då?
0: Ännu en gangsterrappare lägger musiken på hyllan. De säger krig, det är det värsta
1: som finns. Men jag har sett krig så länge jag... Är den svenska sagan all inom genren?
0: Följ med till lovskola där Milka vill träna på klockan.
2: Lite till klockan, som kvart i och kvart över. Ibland blandar jag det.
1: Börsoro i Sydkorea är det första punkan på AI-bubblan.
0: I vår andra timme
1: i Washington så träffar president Trump både Ukrainas och Israels ledare idag. Påverkar vår tids stora krig och konflikter varandra.
0: Och så debatt om hoten mot HBTQ+. Är det lättare att prata om högerextrema än islamistiska? Studio 1 idag med Susanne Westergren och Pia Sjögren.
1: Ja, över 13 000 bränder har registrerats i Frankrike och orsaken tros inte bara vara torrare och varmare klimat.
0: På 3 veckor har 162 personer gripits misstänkta för att ha vållat bränder. Och vi har med oss från Paris frilansjournalisten Johan Tolgert som följer utvecklingen. 162 gripna. Vilka bränder handlar det om?
3: Ja, man talar om bränder i bland annat sydvästra Frankrike, då nära Bordeaux. I landets mellersta delar, på Rivieran och på Korsika. Man ska väl veta att just nu så härjar omkring ett 30-tal stora bränder samtidigt i Frankrike. Mm. Och gällande den här största branden då som härjat i Frankrike i efterkrigstiden, den nära Bordeaux, så finns ännu ingen gripen dock. I det fallet tror man att det kan ha varit en olyckshändelse. Mm. En traktor som tillhörde en stor entreprenör höll på att röja buskage längs vägkanten vid ett hus som var omgivet av tallar när branden bröt ut. Och enligt företaget så försökte de anställda släcka branden med hjälp av brandsläckare på en av lastbilarna. Men det fungerade inte och idag så har vi en katastrof utan like.
0: Och de 162 som är gripna, vad är det de är misstänkta för?
3: Många av de här gripna är misstänkta för vårdslöshet. Det kan gälla en cigarettfimp som har slängts ut genom fönstret eller någon har rökt i skogen. Det kan vara en grillfest, men också arbete som utförts ofta då kanske utan ordentliga säkerhetsåtgärder. Och ett par bränder har även tänts på av pyromaner. 4 personer av dessa är redan dömda för att ha anläggt bränder tidigare, meddelade en stor nyhetskanal. En av männen i fråga har tänt på eld i Pyrenéerna flera gånger. Och i ett annat fall så rör det sig om en 18-årig frivillig brandman som också har tänt på en eld.
1: Mm. Och vad handlade det om just med den frivilliga brandmannen?
3: Ja, det var i en brand i Fontainebleau-skogen. Först börjar jag väl säga att den stora branden i den här skogen så ligger bara några 5-7 mil söder om Paris. Och som är väldigt älskad av parisarna. Alltså där var det 2 arbetare som jobbade på en väg och vars gnistor ska ha smitit in i naturen och tänt på ett enormt område. Men dessutom så ska 2 unga män i 18-årsåldern ha anlagt en brand på andra delar i Fontainebleau-skogen. Och en av dessa männen är då en frivillig brandman. Och han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan plats i skogen med hjälp av en tändare.
1: Mm. Och fortsätt du.
3: Ja, i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till 1 års fängelse.
1: Mm. Och hur går samtalet i Frankrike och vad säger folk om de här siffrorna? Och kan man fällas för glödande fimpa?
3: Ja, det kan man göra om man ertappas på bar gärning och naturligtvis måste man väl också erkänna att man har slängt ut en fimp. Vi har haft meddelanden i radio och tv. Det fortsätter under hela sommaren där man uppmanar folk och lyssnare och tittare om att man inte ska slänga ut cigarettfimpar genom fönstret eller var väldigt försiktig om man tänder en barbecue eller någonting liknande. Räddningstjänsten gällande den här branden i Fontainebleau-skogen, så räddningstjänsten har ju förstås förfärats över uppgifterna gällande den 18-årige brandman

0: ett symboliskt brev. Han har tänt eld på ett symboliskt brev som han skulle vilja, ja, som har med en ett dött barn att göra. Och just att han tände på brevet, det spred sig i huset och tände eld på en stor del av det närliggande området. Så att det, men överhuvudtaget annars så vet man väldigt lite om vad som sker och motiven.
1: Vi ska strax prata om de här så kallade eldmolnen. Men vad är liksom läget just nu av alla bränder i Frankrike, Johan Tolgert?
0: Du tänker på hur allvarligt det är. Det är ju naturligtvis främst att den stora branden vid Bordeaux-området, är ju där nästan alla blickar koncentreras. Vi vet väldigt lite om alla andra stora bränder som pågår på andra håll, men just där i Bordeaux så är läget väldigt svårt och 4000 personer har evakuerats ytterligare idag. Då det poppat upp nya bränder på olika håll i det här området. Jag påminner om att det har redan evakuerats omkring 220 000 personer och många av dem bor i bland annat den stora mässhallen inne i staden Bordeaux. Mm.
2: Och det har kommit rapporter om så kallade eldmoln just därifrån, rökfyllda åskmoln som riskerar att sprida branden ytterligare. Vi har med oss Erik Källström som är klimatolog på SMHI. Erik, hur vanligt är det att se de här eldmolnen?
3: Ja, det är väl inte särskilt vanligt egentligen, men globalt sett säger man att det är omkring 70 stycken per år har man sett med satellitinformation, och ungefär 1% av de här i Europa. De allra flesta är över Kanada, USA och Ryssland, men också i Australien där det finns väldigt stora skogsområden. Men här i Europa då har det varit ett antal fall i Spanien, Portugal och Grekland, och det här är då första gången som det dyker upp i Frankrike som man känner till.
2: Mm. Och hur skapas de?
3: Ja, det här krävs då väldigt omfattande bränder, så att det krävs alltså att det brinner i stora skogsområden. Det produceras då naturligtvis jättemycket värme. Det här kan också ske, kan jag säga det direkt också, det kan också ske i samband med vulkanutbrott där det också produceras väldiga värmemängder, och också faktiskt i samband med krigssituationer och bombanfall och annat där det då kan bli såna här eldstormar. Och den här massiva värmeutvecklingen då genererar luft som stiger, och den här varma luften när den stiger, om man då har rätt atmosfäriska förhållanden i övrigt, vi brukar prata om stabilitet här som meteorologer, att om det då är väldigt varmt på låga nivåer nära marken och ganska kallt på höjd, då är förutsättningarna väldigt gynnsamma för att det ska bildas moln, och särskilt om det dessutom då finns mycket vattenånga i närheten, och vattenånga tillförs här från det som brinner upp, men det kan också blandas in vatten från luften bredvid, och då kan man få den här väldigt kraftiga typen av moln som påminner om våra åskmoln, fast de är då skapade av elden istället.
1: Och vad händer i de där molnen och i det utrymme som den varma luften lämnar efter sig så att säga nära marken?
3: Ja, men nära marken så pågår ju den här kraftiga branden, så där fortsätter det att brinna. Men sen kan man säga att i det här molnet då, så de här molnen är förknippade med väldigt kraftiga vindar också, vertikalvindar. Det är kraftiga uppdrag, men det kan också falla ner luft i fallvindar på andra håll. Och i samband med de här molnen då, så förekommer det då dessutom oska. Man kan ha kraftigt hagel, väldigt kraftig nederbörd. Nederbörden når kanske oftast inte marken eftersom det är så väldigt varmt, så det avdunstar på vägen ner. Men sen de här fallvindarna är väldigt speciella och viktiga här också, för att när den här kalla luften ramlar ner från molnen ner mot marken och närmar sig marken, så kommer den så småningom att spridas ut, och det blir som kan bli väldigt kraftiga byvindar nära marken i alla möjliga riktningar, och det här har ju en försvårande effekt på själva brandbekämpningsarbetet om det helt plötsligt kommer vindar från kanske en helt ny vindriktning. Det kan ju påverka sina brandfronter då. Eller också kan vindarna också föra med sig brinnande material, att det blåser grenar och träd och buskar som flyttar på sig och för med sig branden till nya ställen. Och dessutom så har vi också åskan då, som kan generera blixtnedslag inom ganska stora områden.
1: Så först brinner det jättehäftigt och sen blir det bara värre på alla sätt och vis liksom.
3: Ja, men lite så kan man se det. Det finns ju också en möjlighet att på vissa ställen så kan det också vara faktiskt nederbörd som når marken, och det kan ju då just där och då lindra branden lite grann på något ställe. Men risken är alltså stor att man får spridning här till nya områden och att det är gynnsamt för själva branden så att säga. Mm.
2: Du nämner att 1% brukar hamna i Europa, väldigt ovanligt i Europa alltså. Är det troligt att vi kommer se fler och fler?

0: sådana här eldmoln nu och i framtiden?
1: Man kan ju säga att klimatförändringen som sådan, den globala uppvärmning som vi har, den gör ju att den gynnar ju uppkomsten av väder som så att säga är gynnsamt för skogsbränder. Det blir varmare och det blir också en längre säsong när man har varmt och torra förhållanden. Och det är delvis det som vi redan ser en sån utveckling till exempel i Europa. Så det här, det ger ju förutsättningarna för att det ska kunna bilda stora bränder. Sen är också en annan förutsättning att det finns stora skogar naturligtvis som kan brinna, men det är en annan sak. Men just klimatförändringen påverkar den biten. Men sen dessutom, så jag pratade innan lite grann om det här med stabilitetsförhållanden i atmosfären som är jätteviktiga för att molnen ska uppstå. Och det är ju så att i ett allmänt varmare klimat så ökar temperaturerna mer nere nära markytan än vad de gör uppe på hög höjd. Och det bidrar ju också till det här att atmosfären blir mindre stabil, och det är gynnsamt också för att de här kraftiga molnen ska kunna bildas. Så det finns en klar risk att det kan bli fler sådana här i Europa, men även på de här andra ställena som jag nämnde tidigare.
2: Erik Källström, klimatolog på SMHI, och vi har också pratat med Johan Tolgert, frilansjournalist i Paris.
0: Han är en av de största inom så kallad gangsterrap i Sverige och var själv dömd för grovt vapenbrott, men har nu bett sina unga lyssnare om ursäkt om hans musik skulle ha vilselett dem. Musiken var aldrig till för att ni skulle gå och mörda till den, är hans budskap.
2: I fredag släppte Jaffar Byn, eller JB som hans artistnamn numera är, sitt album Hämnd och kärlek, som är hans sista. Nu ska han satsa på en civil karriär, och då finns det inte rum för gangsterrap.
0: Tidigare idag så pratade jag med Jaffar Ahmed Sadik, namnet bakom JB, som sa så här angående hur det känns att hans sista album nu har släppts.
3: Känns skönt. Avslutet kapitel. Man har fastnat på ett tag. Ett bra tag. Ja. Senior. Det ska vara skönt att hoppa in ett kapitel i livet. Mm.
0: Känns det som att det var nödvändigt att lägga ner musiken för att kunna satsa på ett annat liv?
3: Ja, såklart. Annars hade ju fortsatt. Hade fortfarande rappat. Skrikit.
0: Vad är det du vill göra då, där musiken inte får plats längre?
3: Jag har något nytt i samhället, till mitt folk. I mitt hemland. Min rap har varit ju en röst för mitt folk. Men nu vill jag göra annat för mitt folk än att vara en röst.
0: På Instagram så skrev du så här: förlåt lillebror om min musik har misslett dig, det var aldrig min mening. Jag blev bara bra på att skriva och spegla det jag såg omkring mig, det vackra och det fula, det ljusa och de mörka dagarna, men det är det mörka som jag blivit mest förknippad med.
3: Stämmer.
0: Finns det en sorg att det har blivit så, att det är mycket det mörka som människor väljer att lyfta fram?
3: Ja, såklart. Det är ju mycket mer än det mörka jag rappar om, eller min musik handlar om. Det är mycket mer än mörker. Det mörkret är bara ett kapitel, skulle jag nog säga. Sen det kanske hörs lite mer. Det är det mina fans fastnar på. Jag har hört fans säga till mig, sjunger de tjejer. Vi har ju artister som sjunger de tjejer som gör det bra på den fronten. Så håll lite det här. Det är det här genren du har bemästrat. Så ja. Min musik har aldrig varit mening. Alltså, det har inte varit meningen att min sälja barn. Tvärtom. Folk har lärt sig saker. Folk lär sig saker från min musik. Folk fäller tårar till min musik. Reflekterar till min musik. Men som sagt, det är bara det mörka som har tagit plats. Men säger så.
0: När du säger förlåt, min lillebror, om min musik har misslett dig, har du känt ett ansvar för hur dina texter har tolkats?
3: Ja, såklart. Det är därför jag ber om ursäkt till min lillebror om han har missförstått det hela. Jag tar det ansvaret jag kan ta, även fast det inte borde vara på mig. Det är mer än musik.
0: Är det en ljusare platta som kommer nu då?
3: Det mörka finns ju kvar, eftersom det också, det är saker som jag hunnit reflektera, fast jag pratar om det på ett annat sätt, från ett annat perspektiv. Musiken har gett mig kontakter runt om i världen. Den har fått mig att se andra städer, andra länder, andra möjligheter på grund av den artisten jag är. Där är fördelarna, skulle jag nog säga, de största fördelarna.
0: Vad har den kostat?
3: Med hälsan, den har kostat mitt liv nästan. Den har kostat mig allt möjligt. Det finns fördelar och nackdelar i min karriär. Jag hade inte fortsatt om inte det hade varit värt det i alla dessa år.
0: Om du ser på vem du har blivit under de här åren, när det startade och där du är idag, hur har du utvecklats med musiken?
3: Jag blev en mognare person som sade, har tagit mig till andra städer. Den har lärt mig om hur man gör affärer i andra branscher även. Jag har ju varit independent alla dessa år, jobbat själv, gjort allt själv. Det är tufft. Så det har lärt mig den ena och den andra. Jag har kommit till att göra affärer.
0: Hade du gjort andra val, tror du, rent musikmässigt, om du hade vetat att du skulle hamna i det här lite mörka facket?
3: Jag måste vara tacksam för hela resan. Det är det som har byggt mig. Om inte det var för det mörka, jag kanske hade, hela mitt liv hade varit ljust. Jag tror ändå jag hade varit stor på grund av det ljusa. Jag tror det mörket, som sagt, det var ett kapitel som kom, som jag behövde möta. Alltså, kolla, hiphop, gangstrap är alltid hårt. Hiphop är alltid hårt. Det är en hård genre. Det är som hårdrock. Sen att man pekar fingrar på, ja, det är på grund av gangstrap saker är så som det är i Sverige, då det är fel. Det är mer en samhälls, alltså det är en politisk fråga. Jag tror att samhället har blivit roare idag, och med takt med att samhället blivit roare, hiphop blir också roare, för den speglar i slutet av dagen gatan.
0: Vad ser du i framtiden för gangsterrappen i Sverige? Var är vi någonstans idag? Vart är den på väg, skulle du säga?
3: Idag har jag inte koll, om jag ska vara ärlig.
0: Inte?
3: Jag har inte koll. Jag har lyssnat på dagens gangsterrapp. Jag är från en annan generation än från den generationen som spelas mycket idag.
0: Vilken är bilden som du vill ge av dig själv som det är idag?
3: En entreprenör. En man som öppnar dörrar. Jag öppnade dörren när jag började min rapkarriär, öppnade dörren till massa artister, massa producenter. Folk är ledsna idag att jag lägger ner min karriär eftersom jag har påverkat dem. Folk har börjat tjäna pengar. Jag har visat helt enkelt andra vägar för folk. Så jag vill fortsätta inspirera, fast på andra sätt.
0: Hur ser ett liv utan musik ut?
3: Ett vanligt liv som alla andra. Jobbar, knäga, vakna, träna. Umgås med familj och vänner. Tråkigt. Men roligt ändå. Det har varit mycket framåt och du vet, rörigt. Men lugnare, skulle jag säga. Skönare.
2: Jafar Ahmed Sadiq, intervjuad av Susanne Westergren. Nu har vi med oss musikjournalisten Petter Hallén från Sveriges Radio P3, Din Gata. Vad tänker du när du hör JB?
4: Ja, men jag tycker det är intressant att höra honom själv reflektera över det här. Det man ska komma ihåg också när det gäller genren hiphop är ju att han har haft en väldigt lång karriär. Alltså, rap är ju en genre som främst drivs av liksom någon slags ungdomlig kraft. De flesta som utövar den är unga. De flesta, alltså den liksom, kärnan i lyssnarskaran är unga. Och om man jämför med pop eller rock, där artister som, alltså, Håkan Hellström kommer ju kunna uppträda och spela på sjöet tills han ligger på hospice. Metallica kommer liksom kunna turnera tills alla har dött av gammal ålder. Det är inte så inom rap. Så att jag menar att
2: Jaffar, han har kämpat på bra.
4: Ja, men jag säger bara liksom att Jaffar själv säger att nu lägger jag ner efter en så pass lång och stark karriär i liksom, det här är en ovanligt lång karriär inom genren, ska jag säga. Så att det är liksom inte, förstår du liksom lite vad jag menar?
2: Och vad har han betytt, skulle du säga, för genren i Sverige?
4: Ja, alltså det är ju intressant det här som han säger nu, liksom att så här, det var inte meningen att min musik skulle liksom användas till de här destruktiva sakerna. Som ju många menar på kanske att den har gjort, dels då kanske att den har inspirerat annan musik som kanske är gått ännu längre och blivit varit ännu grövre än den musik som Jaffa gjort, men också liksom att så här, den här musiken skildrar ett liv och en kriminalitet, och att den också liksom då blir någon slags på vissa sätt soundtrack till faktiska brott som har hänt. Där har han ju liksom varit en av de starkaste rösterna i den här musiken som har liksom på något sätt skildrat en samhällsutveckling som nu alla känns det som är intresserade av. Det debatteras, alltså den här typen av grov kriminalitet med de här fruktansvärda liksom våldsdåden som vi har sett väldigt många av på senare år i Sverige. Där var ju egentligen gangsterrappen nästan först med att prata om de här problemen innan det blev en valfråga, innan det blev en väldigt stor debattfråga. Men när Jaffar och hans vänner började rappa om de här sakerna för ungefär 10 år sedan, så var det ju liksom nästan bara det här dödliga våldet. Vi såg ju liksom bara början på någonting som komma skulle, men liksom, då var det ju som att de nästan skrek så här, det här händer för oss, varför är det ingen som bryr sig? Och nu är vi i ett helt annat läge där typ, ja, situationstecken nu, alla bryr sig, men där kanske då vissa artister upplever att så att säga skylla på musiken är kanske lite ett enkelt svar på en väldigt komplex fråga.
2: Mm. Han reflekterar ju själv kring det här med vad är ljuset liksom, och går det, och att man kanske har överdrivit det svarta när man har lyssnat på och pratat om gangsterrappen. Hur ser du på det? Hur svart är den, och hur mycket är det som lyssnarna som har hört det svarta, så att säga?
4: Ja, alltså, tyvärr får vi väl säga, för Jaffars egen skull, så är han ju otroligt bra på att skildra mörkret. Jag skulle säga att han är en av de starkaste, resten av de starkaste textförfattarna inom den här genren, som har varit, alltså, haft en helt unik ton, ett specifikt perspektiv som har gjort att det här som berör så många direkt och indirekt. Jaffars musik har ju gett någon slags inifrån perspektiv på det. Ibland har det nästan känts som liksom någon direktrapport från en del av liksom samhället som vi nästan bara kommer i kontakt med, om man inte direkt själv inblandad, nästan bara kommer i kontakt med i liksom brottsutredningar och kriminaljournalistik och liksom så här på nyheterna. Där har vi liksom fått höra en väldigt, alltså, han beskriver sig själv som poeten i fältet på det nya albumet, som jag tycker är en väldigt stark beskrivning. Och han har liksom gjort, både under sin karriär och fram till idag på nya albumet, så har han liksom bara med sitt sätt att skriva, sin penna, lyckats fånga saker som målat väldigt starka bilder som beskriver livet för många människor i dagens Sverige. Alltså, när han pratar om, han är ju uppvuxen i Rinkeby på blåa linjen i västerort i Stockholm, när han pratar om vi tog oss aldrig långt, Kista blev vårt stan, om du känner till Stockholms geografi. Så säger det väldigt mycket. Det är liksom en hel uppväxtskildring där, att liksom det är så små geografiska avstånd, men i hans värld så åker man aldrig ens in till stan, man åkte bara in till Kista galleria, som bara är lite längre in på blåa linjen. Så att det har, och jag menar, han har ju också knutits till flertalet, alltså han är ju dömd för brott, och han har knutits till liksom flertalet konflikter och sådär. Så att jag menar, det har ju funnits mycket mörker, och det som jag tror att det han berättar om att hans lyssnare vill ha det av honom, det är ju för att han har varit så pass stark skildrare av det. Så är det. Och sen så, för att svara på din fråga väldigt långrandigt, så är det ju naturligtvis så att han har också helt klart en poäng att det är ju inte bara mörker, och det är inte heller enkelt. Alltså, jag menar, det här som man brukar, en vanlig kritik som den här genren får, där det absolut kan finnas fog för den kritiken i vissa fall, är ju att den här musiken skulle glamorisera en livsstil eller en kriminalitet eller sådär. Och jag skulle vilja påstå att om du verkligen lyssnar på Jaffars musik, oavsett om det är det senaste albumet eller liksom från början av hans karriär, det är helt omöjligt att säga att han glorifierar en kriminell livsstil. Det låter som ett fruktansvärt liv. Det handlar väldigt mycket om sorg, ohet och nakenhet i när han rappar, som gör att jag tror att lyssnare också kopplar sig till det, alltså att man känner det emotionellt.
0: Men du, Petter, när det gäller gangsterrappen och våldet, vilket förhållande står de till varandra? Alltså, mycket bidrar gangsterrappen med till våldet och vice versa, så att säga? De är inte bara skilda.
4: Ja, det är en otroligt komplex fråga, och det är också mycket av det som liksom ligger lite utanför mitt expertområde som musikjournalist, för det blir ju snabbt både en politisk fråga men också liksom en ren kriminaljournalistisk fråga och ibland en ren polisiär fråga. Men jag skulle ändå vilja säga att här, det är väldigt svårt att säga en entydig sak. Jag menar, i slutet av intervjun som vi lyssnade på med Jaffar nu, så pratade han om att han inte ens är i kontakt med, han lyssnar inte ens på den nya generationens gangsterrap. Och på senare år så har vi ju sett en form av rap där man direkt refererar verkliga kriminella fall på ett sätt som man inte gjorde innan, och där det snarare, man nästan kan ställa sig frågan, är det här musik eller är det liksom egentligen bara en presskonferens från ett kriminellt nätverk?
2: Tack.
4: Och då måste man ju liksom se, var finns det konstnärliga värdet? Och oavsett vad man tycker om Jaffar Byn som person eller hans musik, så det finns ett konstnärligt värde i det som gör att han har kunnat ha en sån här lång karriär. Det går inte att bara, alltså, det går inte om det inte finns någonting som folk knyter an till.
2: Tack, Petter Hallén från P3 Din Gata.
0: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Luna Kashai.
2: Varje år går tiotusentals elever lovskola i Sverige.

0: Sverige. Det är något som främst riktat sig till äldre elever, men numera kan också kommuner ordna skola på lovet för yngre barn.
1: Mm, och det gör Husbyskolan i nordvästra Stockholm.
2: I Husby i nordvästra Stockholm hörs lågstadiebarn leka på Husbyskolans skolgård, trots att det är början av juli. Det man hör är sommarlovsskolan för lågstadiet som drog igång i förra veckan.
3: Vi får lära oss att skriva bokstäver och läsa, och man kan äta och man kan också gå på rast och ha fritids.
4: Man lär sig att läsa, man lär sig att skriva.
5: Jätteroligt. Igår så drack vi saft.
2: Det här är andra året som Husbyskolan har lovskola för lågstadiet. Biträdande rektor Linnea Lindqvist, känd som rektor Linnea, är den som har startat projektet. Det hela började 2018 när hon jobbade i Hammarkullen i Göteborg.
6: Det var någon natt där början på 2018 som jag tänkte, kan jag göra något mer än vad vi redan gör för att fler elever ska utveckla sin läsning och sitt språk mer. Och då kom jag på det att jag inte testat lovskola för lågstadiet. Och då började jag googla och hittade ingen annan som hade haft det. Och då tänkte jag att men då får jag väl skapa ett eget koncept.
2: Lovskolan för lågstadiet är annorlunda än den för mellan- och högstadiet. För de eleverna börjar lovskolan i juni och målet är att läsa upp betyg i de ämnen man inte klarat för att få gymnasiebehörighet. På lågstadiet ska inga betyg läsas upp. Här handlar det om att ge de elever som behöver mer tid.
6: Det är ju liksom mängdträningen. Det är ofta det vi inte riktigt hinner med under året. All den mängdträning de behöver. Här är fria reform för att vi har ingen timplan på sommaren. Det är inte ett centralt innehåll som måste hinnas med. Utan vi utformar ju undervisningen utifrån då vad eleverna behöver öva på.
2: Nioåriga Milka vill öva på att skriva.
7: Jag har bra handstil när jag skriver.
8: Mitt är bra, men jag vill ha så här, jag vill ha
9: skrivstil.
8: Ja, skrivstil.
9: Jag vill också att vi ska lära oss hur man stavar och det.
10: En dag i veckan, läraren, vi har en läxa, läraren säger vad vi ska stava.
11: Så kanske till exempel om vi har idag och vi ska stava skolan. Så vi skriver på ett papper, sen visar vi. Och vi visar den eleven vi sitter bredvid och om det är rätt R, om det är fel V.
2: Nioåriga Adine vill bygga på sitt ordförråd.
12: När man läser då kan man också lära sig typ olika ord som inte kanske används nutiden. Kanske om man tänker så gamla klassiska sagor. Men då kan man lära sig olika ord och det.
2: En timme om dagen har eleverna också matte. Milka vill öva på klockan.
13: Lite till klockan, som kvart i och kvart över, ibland blandar jag det.
2: Sexåriga Leia visar upp ett skrapsår på knät och säger att hon vill lära sig av sina misstag.
14: Lära mig att bli bättre, att inte skada mig längre.
15: Inte skada dig?
14: Ja, för jag skadar mig på knät, handen och armbåge.
2: Det är två lärare per klass och de kommer alla direkt från lärarutbildningen.
6: Vår ordinarie lärare har sin ferie nu. Så att jag har anställt lärarstudenter som är färdiga med sin utbildning eller som läser i slutet på den, så att säga. Och det är världens bästa sommarjobb för en lärarstudent att få undervisa i 6 veckor.
2: Nioåriga Adine tycker att det är viktigt att vara snäll mot de nya lärarna.
12: Och då är det också de som ska börja bli lärare. Då tycker jag att det är viktigt att vara snäll. För då förstår de hur kanske vad folk ska behöva öva på. Hur de ska se till att de lyssnar och det. Så jag tycker att det är viktigt att vara snäll mot de som är nya.
2: Det finns ännu ingen forskning på vad lovskola på lågstadiet har för effekt på elevernas lärande. Men biträdande rektor Linnea Lindqvist, som jobbat med lovskolan i 8 år, säger att hon ser tydliga resultat.
6: De förbättrar sin läshastighet avsevärt, alltså jättestor förbättring. Vi ser ju att läsförståelsen blir bättre. Det är också för att de lär sig fler ord och de får mer faktakunskaper. Så att läsningen ser vi att det är mycket bättre flyt och hastighet. Och det är ju en förutsättning sen för att börja förstå. För om du hela tiden ska ljuda dig igenom, då går det så långsamt så att du hinner aldrig börja komma in i en berättelse.
2: Eleverna går här i mellan 3 och 6 veckor och får därmed ett väldigt mycket kortare sommarlov än många av deras klasskamrater.
6: Eleverna, de är ju så roliga. Många säger så här, jag har utvalt lovskolan. De tycker det är ett privilegium. Ibland kan man få kommentarer som att elever måste få vara lediga. Fast de här eleverna vill vara i skolan. Vi har inga elever här som inte själva vill. Vi håller inte på att tvinga barn. Det är ingen skolplikt under sommaren. De måste vilja och alla som är här vill.
2: 6-åriga Julia och Leia och 9-åriga Milka berättar vad de tycker är det bästa med lovskolan.
15: Bästa med bästa i hela världen är att lära mig så mycket himla bra saker.
16: Att man kan lära sig jättemånga saker.
17: Alltså allt som helst som finns.
18: Allt är bäst.
17: Ja, i lovskolan.
0: Och reporter på Husby Gårds skolan, det var Hugo Bernhard.
1: AI-aktier har under senaste året gått som raketer på börsen, men är trenden på väg att vända?
0: Seoul-börsen tvingades under tisdagen till handelsstopp efter oro för ny kinesisk konkurrens.
1: Det är ett kinesiskt statligt stöttat bolag som har börjat tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip, något som ett nederländskt bolag tidigare varit störst i världen på.
0: Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB. Kan du förklara den här nyheten lite närmare, den som ledde till raset också på börsen i Sydkorea?
19: Ja, men absolut. Det är ju så att säga så här. Sydkoreanska börsen domineras ju helt av 2 väldigt stora minneschiptillverkare. 2 av världens 3 största minneschiptillverkare. Och de har haft en fantastisk marknad driven av AI-investeringar. Så att så fort marknaden blir lite nervös för det här om AI håller på att pysa ut eller om det liksom tar slut på den här tillväxtresan, så skakar det ordentligt i halvledaraktier internationellt, inklusive då den koreanska marknaden. Ni nämnde ju den här nyheten runt omkring hårdare konkurrens mot ASML. Det var ju bara en av nyheterna som kom igår som meldade på det här.
0: ASML är det nederländska bolaget, ja.
19: Precis, exakt. Och väl så viktigt var antagligen också uppgifterna som då bara är rykten då, men att Nvidia, som gör den ledande leverantören av såna här GPU eller chip som man använder i datacenter, att de skulle gå ut och garantera kreditåtagande för en kund på $250 miljarder. Och det här liksom skapar en oro för en rundgång av pengar, alltså att leverantörerna måste finansiera sina kunder. Om det nu är en så fantastisk investering det här med att bygga datacenter, borde det inte gå att få finansiering utan den typen av lösningar och den typen av resonemang. Så att det är ett par nyheter som liksom eldade på en nedgång som redan hade pågått en tid. De här både koreanska börsen och halvledaraktier generellt toppade ju någon gång i mitten, slutet på juni redan och hade gått ner en del redan innan. Men sen accelererade nedgången igår på de här nyheterna då.
0: Men om Kina skulle göra egna datachip som är superbra, lika bra som de bästa västerländska eller från Taiwan eller någon annanstans, vad betyder det?
19: Ja, det betyder ju naturligtvis hårdare konkurrens, åtminstone i vissa delmarknader. Man kan ju tänka sig att det finns många, det är väldigt känsligt det här, även politiskt då, så att det kommer ju garanterat att finnas en hel del regleringar kring det där. Det var ju aktuellt här för några veckor sedan att till exempel Apple bad amerikanska myndigheterna om att få tillåtelse att använda faktiskt då kinesiska minnen i telefoner som ändå säljs i Kina. Mm. Därför att de är då så att säga som ett amerikanskt bolag förbjuden att använda en massa chip ifrån kinesiska företag. Så att det finns ju både tekniska utmaningar och regulatoriska utmaningar. Men i vilket fall? I dagsläget så är det som så att det råder brist på minneschip. Det råder brist på en massa andra typer av chip också. Men det råder brist på minneschip som har drivit upp priserna till extremt höga nivåer som är otroligt lönsamt för de som tillverkar det där. Och då är de naturligtvis inte förtjusta i att se ökad konkurrens.
1: Nej, och hur mycket påverkar det oss här i Sverige då om Asienbörsen har fallit?
19: Ja, man kan väl säga så här att Asienbörserna faller, det påverkar väl de som har fonder och pensionssparande och så vidare där. Men det är också viktigt att komma ihåg att hela, det är inte bara asiatiska börser utan det är ju många amerikanska bolag som faller. Och vi ser ju också att det drar med en hel del svenska och nordiska aktier idag också. Och det hänger ju ihop med att den här investeringsvågen vi ser i datacenter som är ett globalt fenomen, det är liksom den starkaste tillväxtkraften även för en lång rad nordiska bolag. Ta företag som ABB, Nokia, Wärtsilä, Munters med flera som nyss har rapporterat. Alla de här lyfter ju fram då just datacenterinvesteringarna som den främsta drivkraften för deras tillväxt. Ja. Även till exempel Atlas Copco då, som säljer utrustning till just halvledarindustrin är en sån här som har ju som ridit med på den här stora investeringsvågen. Så att det är viktigt även för nordiska börsbolags vinstutveckling i närtid.
1: Vi tänkte att vi skulle prata om tekniken bakom AI då. Med oss har vi professor vid KTH, Mikael Östling. Välkommen till Studio 1, Mikael. Vilken teknik är det som krävs för AI?
18: Ja, alltså vi fokuserar ju på de här AI-chipsen som vi kallar dem. Och det är de högintegrerade kretsarna som har hundratals miljarder transistorer i varje chip. Och utför enormt många beräkningar av alla dessa algoritmer per sekund. Så det är de som kallas för AI-chip. Men det finns ju massor med chip runt omkring för att bilda ett datacenter. Men i de här chippen så är de så högintegrerade så att man kan ha väldigt många olika funktionsblock som samarbetar på ett väldigt effektivt sätt. Man har alltså cache-minnen, multiprocessorer, nätverkskommunikation och massa olika chips eller olika tekniker som behövs. Och i och med att man kan göra det på ett chip så blir det väldigt avancerad teknik. Och runt de här chippen så sitter det också jättesnabba högbandbreddsminnen som då har trissat upp priset som sades alldeles nyss till en extrem nivå då för vanlig konsumentelektronik. Så att det är väldigt hås på marknaden där.
0: Och vad spelar det för roll så att säga för dig och mig och vi som använder AI och datakraft?
18: Ja, våra laptops och andra datorer blir ju jättemycket dyrare då, eftersom minneskretsarna blir så mycket dyrare. Men det här är ju då konjunkturbetingat, så det går upp och det går ner. Det vet ju aktieanalytikern vi har på tråden också.
0: Men hur ser du på att det blev sånt drama nu på börsen i Sydkorea?
18: Ja, det är ju jättekonstigt. Det finns ingenting som liksom är förvånande, åtminstone inte för mig, att kinesiska teknologin är högpresterande. Och även om vi har satt exportförbud på vissa tillverkningsutrustningar så måste vi ju inse att Kina är väldigt kompetent, att investeringar gjorda så är det ett känsligt läge. Men
0: känner Sydkorea riktigt velat veta om då, eller?
18: Ja, jag ska inte. Mm.
1: Och när det gäller de här datacenterna då för AI, hur är prognosen för dem? Alltså hur ser konkurrensen ut i världen där?
18: Ja, alltså jag tror att det finns 7000 antingen byggda eller planerade datacenters på gång i världen. Och problemet är ju att de drar ofantliga mängder energi och effekt också. Det finns prognoser på de senaste datacenter så att de ska dra ett par gigawatt. Det vill säga, kommer det där att funka egentligen? För det behövs ett kärnkraftverk till varje datacenter för att det ska få fram tillräckligt med kraft. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det inte kan gå lika snabbt som vi hade prognostiserat.
1: Nej. Alltså det kommer inte, behoven kommer inte finnas för den typen av...
18: Ja, alltså behov, men kommer kraften att finnas där? Till exempel Irland, väldigt bestyckat med datacenters. Där förbrukar man hälften av sin elenergi till dessa datacenters. Så att det blir liksom groteska proportioner på saker och ting. Sen ska vi veta att varje AI-sökning vi gör på nätet, en avancerad AI-sökning...

0: Den förbrukar energi motsvarande en hel packe AAA-batterier. Så det är väldigt mycket energi som går åt för att ha alla dessa AI-centers.
1: Det kan man säga. Kort på slutet, Esbjörn Lundevall, aktiestrateg. Hur kommer det här som med AI-centrarnas utbyggnad och all energi som behövs för det, hur kommer det att kanske kunna påverka börser?
2: Ja, ni är inne på ett jätteviktigt område här, därför att just det här att tillväxten har redan varit så otroligt stor, så det är sån enorm omfattning på de här investeringarna att det är närmast självklart att tillväxttakten, alltså liksom andra derivatan här, inte kan vara lika hög framgent. Tittar man på vad som ligger i investerings, som de liksom pågående investeringarna just nu, så de här fem största amerikanska hyperscale-bolagen ska investera $850 miljarder de närmaste 12 månadersperioden.
3: Ja, det tar tiden slut för oss. Tack båda två i detta intressanta område. Nu blir det Ekot.
4: Här är Ekots kvart i fem. Netanyahu och Zelensky träffar Trump i Washington. Den misstänkte attentatsmannen i Berlin filmades av polisen en timme före dådet. Och späckhuggarattacker förbryllar vetenskapen.
5: Forskare har ju funderat på detta sedan det började.
4: Lite av innehållet i Ekots kvart i fem. Marta Einerstam Karis i studion. Ja, i Washington i USA samlas idag flera världsledare för begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham som dog för 2 veckor sedan. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har under eftermiddagen träffat USAs president Donald Trump. Vår utsända Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är ju på plats i Ukraina, men vad har kommit fram från mötet?
6: Ja, exakt vad de har pratat om, det vet vi inte än. Det är en ganska lång lista president Zelensky har haft med sig till Vita huset. Han har sagt att han bland annat kommer prata om det akuta behovet som finns här i Ukraina för fler luftvärnsrobotar för att kunna hejda de ryska attackerna mot Ukrainas storstäder. President Zelensky har också sagt att han tänker prata om Iran. Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata så att Iran kan skjuta mot amerikanska mål i Mellanöstern och att det här är någonting han tänker lägga fram för Trump. Men än så länge har vi inte sett något mer konkret om vad de två presidenterna har pratat om inne i Vita huset.
4: Och det har ju varit försök på att få på plats någon form av avtal mellan Ukraina och Ryssland tidigare. Vad är det som är annorlunda nu, skulle du säga?
6: Ja, det är ju det spekuleras om i ukrainska medier är ju huruvida Trump och Zelensky kommer prata om det som har pratats om som ett förslag till ett eldupphör, särskilt vad gäller luftattacker mellan Ukraina och Ryssland, och att USA sen skulle kunna bringa vidare det här förslaget till Kreml. Det som har ändrat sig nu jämfört med när det har pågått försök till samtal mellan Ukraina och Ryssland är att det går bättre för Ukraina i det här kriget. Vi är i en situation nu där ukrainska drönare lyckas slå mot mål långt inne i Ryssland, även mot ryska storstäder som Sankt Petersburg och Moskva. Vi har ju genom egentligen hela senaste månaden sett att Ukraina lyckas slå ut mål, lyckas slå mot oljeraffinaderier och även mot logistikanläggningar över 1000 kilometer från Ukrainas gräns. Så det är klart, Ukraina har ett helt annat förhandlingsläge nu jämfört med när det har pågått sådana försök tidigare.
4: Och vad gäller relationen mellan Trump och Zelensky, hur ser den ut idag?
6: Man får väl ändå säga att den är långt varmare, eller åtminstone något varmare än vad den har varit. Flera vill kanske komma ihåg i början av president Trumps andra presidentperiod när Zelensky satt i ovala rummet och president Trump sa att du har inte korten att försöka driva Ryssland till förhandlingsbordet. Det är en president Zelensky som kommer till Trump nu med helt andra kort på handen. Och det här reflekteras också i hur Trump pratar om Zelensky och pratar om behovet för att också Ryssland vidtar åtgärder som gör att man kan komma fram till förhandlingsbordet, att också Ryssland måste göra eftergifter. Och det är ju en ton och en retorik som har varit mycket hårdare mot Ukraina tidigare från Trumps sida. Den tonen låter helt enkelt mjukare och varmare nu om man jämför med hur det lät för ett drygt år sedan.
4: Säger vår utsända Trygve Ulriksen Skogsätt. Så till de stora skogsbränderna som fortsätter att rasa i södra Europa. I Frankrike har myndigheter under dagen beordrat en förebyggande evakuering av 4 000 personer i Gironde väster om Bordeaux. Evakueringen berör semesterbyar och campingplatser och sker efter oro om att en ny stundande värmebölja ska få fler bränder att bryta ut i regionen. Beskedet är dock fortsatt att branden är under kontroll. Även i Spanien förbereder sig regionerna kring Madrid för temperaturer på uppemot 40 grader. Myndigheterna är dock försiktigt positiva även om man betonar att bränderna inte är under kontroll. Samtidigt får nu 15 000 personer i två regioner börja återvända hem när evakueringsorden där hävs, uppger landets inrikesministerium. Här hemma i Sverige har idag 3 tonåringar häktats på sannolika skäl misstänkta för dödsskjutningen av en man i 25-årsåldern i Hässelby i västra Stockholm i fredags. Samtliga bestrider häktningsskälen. Den man som sköts till döds jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
7: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn och vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro och den chock som finns inom vår organisation.
8: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
7: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
4: Reporter Neo Simbalis på P4 Stockholm. En av Sveriges mest ökända kriminella, 53-årige Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med den fällande domen.
9: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat och vad det är det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå. Så att jag får säga att jag som utgångspunkt är nöjd med domen.
10: Ekot har varit i kontakt med Jonas Falks advokat Max Ahlgren som vill avvakta med att kommentera domen tills han pratat med sin klient. Jonas Falk har själv varit väldigt engagerad i juridiken kring fallet och bland annat skickat en skrivelse till tingsrätten där han förklarar sitt val att inte medverka under rättegången. Han och hans försvarare menar att den här brottsligheten inte ska prövas i Sverige eftersom den enda kopplingen till Sverige är Jonas Falks svenska medborgarskap. Men de argumenten avfärdar Stockholms tingsrätt i dagens dom. Jonas Falk har jäckat det svenska rättsväsendet ända sedan 1990-talet då han genomförde flera spektakulära rymningar. 2013 dömdes han till 18 års fängelse i det så kallade Playa-målet, men frikändes sedan helt i hovrätten som sågade bevisningen. Dömdes han till slut till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
4: Rickard Elefalk, reporter. I Tyskland har det kommit fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
11: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20:58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Baloud sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Balots bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
12: ausschließen kann man das nicht hundertprocentig.
11: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
4: Ekot har ju tidigare idag rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. En gräns som satts för att minska risken för självskada hos unga. Johan Fredin Knutsen är forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
13: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt. Det vill säga, gör man det svårare att få tillgång till de här metoderna och medlen så minskar antalet självmord.
14: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
13: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp och att man inte möter en person som kan bemöta och intervenera.
5: Å andra sidan, det finns ju ingenting som hindrar en mindreårig person från att handla från flera olika nätapotek samtidigt. Hur tänker du kring det?
13: Varje enskilt liksom hinder, även fast ett litet hinder, är potent.
4: Och Apotea skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Reporter Carl Friborg. Just nu pågår en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel går ett larm. Erik Viander är projektledare för digitala ställverk på Svenska Kraftnät.
15: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
16: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
15: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många såna här digitala stationer om vi vill.
4: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Utanför Galicien i norra Spanien blev en svenskflaggad segelbåt attackerad av 3 späckhuggare förra veckan. Något som blivit allt vanligare på senare år. Jimmy Lindell är marinbiolog.
17: Det har ju varit ganska vanligt de senaste åren, sen 2020 när det första gång dokumenterades. Forskare har ju funderat på detta sen det började.
18: Det var i fredags som en svenskflaggad segelbåt blev attackerad av 3 späckhuggare enligt den galiciska kustbevakningen. De 2 svenskar som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador, men rodret förstördes och båten bogserades in till land där den nu håller på att repareras. Enligt marinbiologen Jimmy Lindell började den här typen av attacker för 6 år sedan av 15 späckhuggare som håller till runt den iberiska halvön.
17: Det här är helt unikt för den här populationen, eller de här 15 individerna i den här populationen. Så det är ingenting som man ser hos späckhuggare på andra ställen, vilket gör det ännu mer fascinerande och ännu svårare, för att då är det ju just den här populationen som har utvecklat det här beteendet.
18: Enligt organisationen The Cruising Association har det skett ett 50-tal sådana här incidenter hittills i år, där späckhuggare har interagerat med mindre båtar runt den iberiska halvön. Och varför vet man inte. Det finns flera olika teorier, berättar marinbiologen Jimmy Lindell. Men det mest troliga enligt honom är att späckhuggarna bara leker.
17: Och sen är det fler och fler som har plockat upp det beteendet. Och att det inte egentligen har något syfte annat än att det är kul.
4: Reporter Victoria Scott. I kväll berörs nordligaste Norrland av ett regnväder. Till natten ökar molnigheten över Götaland och Svealand och lokala skurar kan komma. Imorgon väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och det väntas lokala skurar. Allmänt 20-25 grader men längst i norr 10-15. Producent för Ekot kvart i fem var Ola Janåker Dunkers.
19: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Studio 1, andra timme med Susanne Westergren och Pia Sjögren.
1: Ukrainas attack på iranskt fartyg är ett sätt för president Zelensky att plocka poäng hos Donald Trump.
0: Kan det ge en kedjereaktion och få vår tids stora konflikter att smitta varandra?
1: Hoten mot homosexuella, är det lättare att prata om högern än islamismen?
0: Apropå halverade månadspriser i svensk kollektivtrafik, hör om den tyska rabatten från 2022 som skapade tåghysteri i landet.
1: Och så undrar vi om det har blivit allt för enkelt att få igenom tillstånd för buggning i Sverige.
0: USAs president Donald Trump träffar Volodymyr Zelensky i Vita huset för en stund sedan bakom stängda dörrar.
1: Och senare idag väntar nästa möte mellan Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
0: De har alla samlats i Washington i samband med den inflytelserike republikanske senatorn Lindsey Grahams begravning.
1: Med oss från Washington har vi med Patrik Holmström som är Sveriges Radios utsände. Patrik, Trump och Netanyahu möts för första gången sedan de startade kriget mot Iran i februari. Vad väntas de prata om?
2: Hallå där. Jo, det finns ju en hel del för de här två herrarna att prata om, men framför allt så är det ju såklart kriget mot Iran. Där det nu verkar vara en liten paus i stridigheterna, och Trump i alla fall hävdar att det pågår samtal med Iran, och det här är naturligtvis något som de kommer att prata om, men det finns också andra stora frågor som man kommer att diskutera. Gaza såklart, Libanon är en annan sak som är på agendan, men också det avtal som USA aviserade förra veckan, kärnenergiavtalet med Saudiarabien, som Trump så småningom hävdade var beroende av att Saudiarabien skriver under Abraham-avtalen om en normalisering med i relationerna med Israel. Mm. Så att det finns mycket att prata om för de här två herrarna.
1: Mm. Finns det något tecken på att det gnisslar mellan dem?
2: Oh ja, det har varit ganska många rapporter om att det kärvar lite i relationen i alla fall, även om de båda förnekar att det skulle vara så. Trump har ju sagt att Netanyahu är en lite knepig person att ha att göra med, men det har läckt också uppgifter om samtal de emellan där det varit ganska hårda ord, och det sägs att till exempel att Netanyahu inte var konsulterad innan man skrev USA och Iran skrev under avtalet om en vapenvila, så att det finns flera tecken på att relationen inte är helt smärtfri just nu.
1: Vad hoppas Netanyahu få ut från det här mötet?
2: Ja, för Netanyahu handlar ju såklart om att säkra upp att man har en gemensam syn på det här kriget. Men också för Netanyahu så är det ju viktigt att visa på hemmaplan. Han står ju inför ett val där så småningom. Visa att han inte dels är helt styrd av Trump, att han är under Trumps fot så att säga. Men också att det amerikanska stödet är fortsatt stort.
0: Och Zelensky och Trump, de har ju avslutat sitt möte för en stund sedan. Vad kan de tänkas ha pratat om eftersom ingenting har kommit ut?
2: Nej, ingenting har kommit ut. Det var ingen press som tilläts vara med. Vi kommer ihåg det här mötet som var förra året som spårade ut totalt. Där det blev nästan ett öppet bråk inför kamerorna. Så att den här gången var det faktiskt ingen press på plats, men vi kan ju komma ihåg NATO-toppmötet i Ankara i början av juli. Där var det ju en betydligt mer trevlig stämning får man säga, och för Zelensky så handlar ju det här om återigen att säkra upp det löfte han fick där i Ankara om att få tillgång till de amerikanska Patriot luftförsvarssystemen som han blev lovad att man ska få börja tillverka i Ukraina. Så att för honom handlar det ju om att dels säkra upp det, och så finns det ju också ett lagförslag här i USA som ligger på senatens bord just nu där en av huvudförfattarna var just Lindsey Graham, som handlar om utökade sanktioner gentemot Ryssland, och det här är ju något som Zelensky också vill pusha så att säga. Mm.
0: Vi ska komma in på det lite mer med Jan Hallenberg som vi har med oss, också associerad seniorforskare inom programmet för europeisk och global politik vid Utrikespolitiska institutet. Kriget i Ukraina, eller krigen i Ukraina och Iran har officiellt smält samman, skriver Wall Street Journals chefskorrespondent Jaroslav Trofimov. Är det det vi ser nu, en sammansmältning?
3: Jag skulle säga att de tangerar varandra, men de smälter inte ihop. För att de ska göra det så krävs det att de två tyngsta aktörerna skulle vilja gå till krig med varandra. Alltså USA och Ryssland. Och den risken är ju så nära noll som det huvudet går att komma. Båda parter vet ju att ett krig mellan världens två största kärnvapenmakter är oerhört riskabelt. Men däremot kan det bli fler såna här perifera tangentiella attacker. Jag kan tänka mig att ukrainarna attackerar igen mot ett iranskt fartyg och att iranierna på något sätt försöker slå tillbaka. På så sätt är det ju en koppling. Mm. Och Zelensky sänder ju genom att attackera det här fartyget en signal till Ryssland att han stoppar leveranserna till Iran, att han kan stoppa. Och till USA visar han att ryssarna och iranierna samarbetar, vilket ju inte kan vara USAs intresse när de strider mot Iran.
0: Det du refererar till är att Ukraina i lördags attackerade ett fartyg med Iran-kopplingar i Kaspiska havet som enligt Zelensky transporterade militärt materiel till Ryssland. Ja. Men du säger tangerar, och om vi då ska vara försiktiga så undrar jag, tangerar de här två stora konflikterna, krigen just nu, varandra mer? Vareftersom, alltså.
3: Nej, vi får ju se. Alltså, det här är ju första gången som jag tycker att de verkligen tangerar varandra på allvar. Och det är ju det här att Ukraina har fått en starkare förmåga att slå längre bort från Ukrains territorium mot ryska intressen. Och samtidigt så får de underrättelse från amerikanerna. Alltså, jag är tämligen övertygad att de visste vad som fanns på det där fartyget. Tidigare hade de inte slagit till mot det, möjligen på grund av att de var försiktiga. Men de ökar hela tiden trycket på ryssarna. Och det är också ett sätt att säga till amerikanerna att ryssarna håller inte på att vinna det här, utan vi har motmedel. Det sa ju Trump i det här berömda mötet, ni har inga kort att spela. Men nu visar Zelensky att han har baske mig kort. Mm. Och han har andra kort också, jag kan gå in på om du vill.
1: Och hur ser Trump på den kopplingen då, om det är så viktigt för Zelensky att lyfta kopplingen mellan Iran och Ryssland?
3: Ja, han tenderar att undervärdera kopplingen mellan Iran och Ryssland. Han säger att det är möjligt att ryssarna samarbetar med iranierna och ger dem underrättelseinformation, men det är väldigt perifert, och jag ska fråga Putin om hur han ser på den saken. Mm. Och om det har förekommit så är det säkert bara väldigt perifert. Han har hela tiden en tendens att underdimensionera hotet från Ryssland, enligt min uppfattning. Mm.
1: Men kan Zelensky då få Trump att se Ryssland som ett problem både i Ukraina och i relationen till Iran?
3: Han kan stärka Trumps önskan att få slut på kriget, det är det jag tror. Och jag menar, Trump vill ju det. Han vill ju

0: till Washington. Vilken betydelse hade Lindsey Graham, vars begravning ska vara lite senare ikväll, för Ukraina, Israel och amerikansk utrikespolitik?
1: Han hade en oerhörd betydelse för amerikansk utrikespolitik. Han var ju en som drivit på för ett krig mot Iran. Han hade täta kontakter med både Netanyahu och Zelensky. Zelensky var ju den sista världsledaren som träffade Lindsey Graham precis innan han dog 11 juli. Jag tror inte man kan underskatta Lindsey Grahams betydelse för den amerikanska utrikespolitiken under många år, inte bara nu under Trump-administrationen.
2: Mm. Det är ingen tillfällighet alltså att både Zelensky och Netanyahu är där?
1: Nej, verkligen inte. Utan båda har ju sagt att de kommer hit för begravningen. Och Netanyahu och Lindsey Graham såg varandra som vänner. Det är därför de är här, först och främst. Mm.
0: Har han också jobbat med det här sanktionspaketet som man pratar om? Att det ska...
1: Lindsey Graham?
0: Ja.
1: Ja, han var en av huvudförfattarna till det här sanktionspaketet. Och han har jobbat oerhört hårt med att just få till en partiöverskridande överenskommelse om att det här ska gå igenom så småningom.
0: Och det går alltså ut på att... fler länder ska utöva hårdare sanktioner mot Ryssland.
1: Ja, precis. Och möjlighet att straffa de länder som samarbetar med Ryssland. Mm.
2: Tillbaka till Jan Hallenberg. Vad skulle du säga, hur är relationen mellan Trump och Putin just i detta nu? Alltså i dagsläget?
3: Den är nog något sämre än den har varit tidigare. Jag menar att Trump håller på att vinna det. Och tidigare så såg han Putin som en vinnare i det här kriget. Och nu är det mycket mer tveksamt. Nu ser han att det är ukrainska framgångar. Så jag tror att det är lite mer spänt mellan herrarna. Men återigen, den stora frågan är hur långt han är beredd att gå i sina påtryckningar mot Ryssland. Mm. Många, inklusive Lindsey Graham, tycker han kan gå mycket längre och trycka på mycket hårdare. Och återigen, det här senatspaketet som vi har diskuterat är ett sånt medel som han kan använda sig av. Mm. Och det blir en stor fråga om han kommer att göra det i praktiken eller inte.
2: Mm. Vad tror du?
3: Jag skulle tro att han gör det. Men nu är det en tro blandad med hopp här, så att jag är inte helt... Man kan aldrig vara helt säker med Trump.
0: Men vad är det som gör att Trump är försiktig, så att säga, med att...
3: Alltså relationen mellan Trump och Putin är föremål för oändliga spekulationer. Allt ifrån liksom hans besök på ett hotell med ett rum där det fanns speglar där han gjorde alla möjliga konstigheter. Alltså jag vet inte, men det jag kan konstatera är att det finns ingen amerikansk president efter 1945 som har varit tillnärmelsevis lika förstående mot en rysk eller en sovjetisk ledare i sådana här centrala frågor som Trump är. Och vad det förklaras av, alltså jag vet inte, bland annat är det att han tycker att de stora grabbarna ska umgås. De stora grabbarna är Xi Jinping, Putin och han. Mm. Och det är särskilda villkor mellan dem.
0: Du sa för en stund sedan att om vi ville veta så kunde du också berätta vilka fler kort Zelensky nu har i rockärmen.
3: Ja, han har flera kort. Ja, han har flera kort. Och ett av dem är ju att amerikanerna strider i Iran och de skjuter ner drönare från Iran med hjälp av oerhört avancerade, fruktansvärt dyra vapen. Nu behöver de drönare. Världens främsta tillverkare av drönare är Ukraina. De tillverkade ett par tusen drönare 2022, nu tillverkar de flera miljoner. Och de har motsystem mot de drönare som kommer från Iran. Och amerikanerna har inte tillnärmelsevis lika utvecklat. Och till och med ledningssystemen av alla de här, av flygplan, drönare och allt annat som man skjuter mot ryssarna, är samordnat på ett sätt som den amerikanska arméministern sa att det här är mycket mer utvecklat än vad USA har. Så att Ukraina har genom sin krigserfarenhet möjligheter att dela med sig ting till USA. Trump har varit tveksam, men han har närmat sig den ukrainska positionen. Och det är möjligt att det blir någon sorts avtal mellan parterna på den här punkten. Det vet vi inte, men det är inte uteslutet. Och det är ju ett starkt vapen för Ukraina.
0: Och här närmar sig de här konflikterna, krigen, igen varandra då?
3: I någon utsträckning, därför att drönartillverkningen kommer ju från Iran också till Ryssland. Så att det är visst, det är kopplingar. Men återigen, för att det ska bli krig som går ihop så krävs det att de båda nukleära supermakterna skulle vara villiga att konfrontera varandra. Det tror jag inte på.
2: Säger Jan Hallenberg, associerad seniorforskare inom programmet för europeisk och global politik vid utrikespolitik.

0: Karolinska institutet. Vi hörde också Patrik Holmström som är Sveriges Radios utsände i Washington.
1: Efter attacken mot Pride i Berlin har en ny debatt blossat upp i Sverige. Varför pratar vi mer om vissa former av extremism, men inte så gärna om islamism?
0: Kritiker menar att islamismen hamnar i skymundan och att det gör det svårare att förstå och bekämpa den ideologi som ligger bakom vissa attentat.
1: Så vi har med oss Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef för Expressens ledarsida, som är liberal, och Felix König, som är generalsekreterare för RFSL. Välkomna. Patrik, du skriver att debatten efter Berlindådet tog en märklig vändning och att islamismen hamnade i skymundan. Vad menar du med det?
2: Nej, jag menar att tysk polis väldigt snabbt slog fast att den här misstänkte gärningsmannen hade kopplingar till islamistiska kretsar och hade svurit trohet till Islamiska staten. Men ändå, när jag följde debatten efter dådet, så var det gång på gång som jag såg ett mönster då, där olika debattörer, främst på vänsterkanten, pratade om högerextremism istället och andra typer av hot, eller att man kallade islamismen för en högerextremism och man betonade vikten av att bekämpa alla typer av extremism. Och för mig är poängen med offentlig debatt att man ska lära sig att bli klokare, och då blir det väldigt okonkret om man inte pratar om just de ideologi och den gärningsman som har begått just det här dådet.
0: Varför hamnade vi där då?
2: Jag tror att det finns flera förklaringar till det. Jag tror att en förklaring är att det finns en rädsla, kanske en välgrundad så i vissa fall, att om man fokuserar för mycket på islamismen, att även vanliga muslimer kan dras med i det här och få skulden för det här dådet, vilket de naturligtvis inte har. Sen tror jag också att många av de här personerna är rädda för vad en sån här debatt kan leda till. Vi såg det under migrationskrisen också, att man inte ville gynna vissa partier eller vissa strömningar. För om man fokuserar på islamismen så kommer man också in på frågor av som kan vara mer känsliga för vänstern, och kanske säkerhetsprövningar av asylsökanden, hårdare granskning av källarmoskéer och så vidare. Så jag tror att det finns lite en ideologisk fläck här där man hellre rider de gamla käpphästarna och pratar om högerextremism än det som faktiskt har skett här.
1: Felix König, generalsekreterare RFSL, delar du Patriks reflektioner här efter några dagar efter Berlin?
3: Jag tänker att det var ett helt vedervärdigt attentat och ett terrorattentat, och jag tycker att Patrik sätter fingret på någonting, att sen i hur diskussionen blev så gled det snabbt över till lite mer allmänna ordalag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att när nu det här hemska har hänt, att vi också ser, ja, men vad kan vi lära oss och hur kan vi förstå den här hotbilden, den här allvarliga säkerhetssituationen som vi har. Och det jag ser, och det vi från RFSL ser, är ju hur flera dödliga terrorattentat i Oslo på Pride för 4 år sedan, Orlando för cirka 10 år sedan i Florida och även nu då i Berlin, att det fanns islamistiska motiv bakom de attentaten. Men det vi också ser är hur det vardagliga och ständigt närvarande säkerhetshotet mot vår verksamhet, mot Pride i Sverige, också är högerextremistiska rörelser.
2: Ja, men det tror jag stämmer. Jag tror att man måste erkänna att det finns hot både från högerextremism och islamism. Men jag tycker ändå, även i RFSLs kommunikation, ni skickade ut ett pressmeddelande idag om hur ni hade besökt tyska ambassaden. Där pratar man inte om gärningsman. Och där när du var med i P1 morgon på måndagen där och diskuterade, så pratade du om högerextremism och inte om islamism. Och jag tror, om man pratar om de här storskaliga attackerna, så menar ju forskarna att det är tydligt att många av dem har haft islamistiska gärningsmän, och vi ser hur också Islamiska staten har uppmuntrat till attacker just mot Pride-mål. Och det handlar om stora folksamlingar, mjuka mål, som det så otäckt heter på det här språket. Och jag tror att det där är väldigt viktigt. Och anledningen till att jag tar upp det här är ju också att för att man ska kunna förebygga det på ett bra sätt. Var sker radikaliseringen? Var sker rekryteringen? Vilka grupper ska man nå ut till för att motarbeta det? Då är det jätterelevant om det handlar om högerextremism eller islamism.
0: Felix König, ska du få svara på det som Patrik är inne på här, att både du och RFSL liksom undviker att tala om islamismen?
3: Nej, men det tycker jag inte att vi gör. Men det är klart att i takt med att dagarna går efter dådet att det finns utrymme för en mer fördjupad diskussion och den tycker jag att vi absolut måste ta. Och att då se att de dödliga terrorattentaten verkar komma ofta med islamistiska motiv men de krossade rutorna och vi har över 40 säkerhetsincidenter i vår lokalavdelning i Jämtland här i Dalen på ett år. Det kommer ofta från högerextrema håll och jag tror att vi behöver titta på båda de här sakerna.
0: Mm. Varför tror du att högerextremismen får så mycket fokus?
3: Ja, men utifrån vårt perspektiv så är det för att det är väldigt närvarande hela tiden. Att vi har behövt skala upp vårt säkerhetsarbete betydligt under de senaste åren och att det är ett tydligt försämrat läge. Mm. Men sen tror jag om man får reflektera lite så tror jag att vi kanske historiskt har varit lite bättre på att känna igen och prata om de extremistiska miljöer i Sverige som har kristna kopplingar med personer som flyr sekter där de har blivit utsatta för omvändelseförsök eller kristna hatpredikanter eller så. Och att vi kanske har varit lite varit bättre på att känna igen det och varit bättre på att prata om det och det tror jag vi behöver jobba med.
0: Du skriver ju i din artikel att islamism och högerextremism inte ska blandas ihop. Vilka är liksom de viktigaste skillnaderna mellan ideologierna, menar du?
2: Nej, men en sån skillnad är ju att i de här våldsbejakande islamismen så finns det ju en idé om att man ska liksom utföra Guds straff för den här homosexualiteten. Att man blir Guds verktyg på något sätt. Och en annan sån poäng är väl att man ser homosexuella rättigheter i västvärlden som en attack mot islam. Så det här är ju en väldigt uttalad del av ideologin och ett väldigt uttalat mål för terrorattacker.
1: Mm. Hur mycket har ni närmat er islam, muslimer och ja, det är kanske lättare än islamister från RFSLs sida, Felix König?
3: Vi har 35 avdelningar runt om i landet som jobbar med liksom, informationsverksamhet och mötesplatser och påverkansarbete på många olika sätt. Och, så det är klart att vi också har ett arbete gentemot liksom, olika delar av samhället och muslimska grupper bland annat. Vi har en stödmottagning som tar emot klienter på arabiska och vi har en ungdomsgård i Skärholmen och sådär. Och jag tänker att det vi behöver förstå i den, liksom den värld vi lever i är att hbtqi-frågorna är också en del av den analys vi behöver göra kring Sveriges säkerhet. Att förstå att det finns starka krafter, islamistiska krafter, men också Ryssland och andra främmande makter som vill använda de här frågorna för att de hatar vår svenska frihet, hatar
1: hbtqi. Hur ser du Ryssland kanske agera här?
3: Men det vi ser ju att det förekommer väldigt mycket desinformation kring hbtqi-frågor riktat mot Sverige. Det är också analyser som FOI och andra försvarsrelaterade
1: men är det aktörer. I de islamistiska miljöerna?
3: Inte de islamistiska miljöerna. Det kan inte jag svara på.
1: Nej, men, så nu lämnar du igen samtalet om de islamistiska miljöerna?
2: Nej, men jag tycker det finns en skillnad här faktiskt att till exempel efter Utöja så fick vi inte en diskussion att nu måste vi också prata om islamismen. Och jag tror att de här skribenterna som jag har kritiserat nu, ifall det hade varit en högerextrem attack som också sker ibland, då hade man inte i sina texter pekat på vikten av att nu måste vi också prata om islamismen, utan att man flyr till ämnen som man känner sig tryggare i och som man där man känner sig, ja, en fiendebild som man hellre tar upp. Och jag tror att det finns det saker som vi inte pratar om.
3: Ja. Och min poäng är väl inte att försöka flytta fokus utan mer sätta fokus på att svenska myndigheter som arbetar med Sveriges säkerhet och hbtqi-personers säkerhet i Sverige behöver också förstå att det finns många starka ideologier som också vill påverka oss och vill så misstro och sprida desinformation i Sverige. Och att då behöver vi ju lära oss hur kan vi skydda oss, hur kan vi skydda Pride-parader i Sverige.
0: Mm. Tror du också, Patrik, att det finns en rädsla att liksom bidra till islamofobi som gör att vissa undviker att tydligt tala om islamistisk extremism?
2: Ja, men det tror jag definitivt. Och om man diskuterar de här frågorna så kommer man också in på mer känsliga frågor som att de attitydundersökningar som görs bland skolelever visar att de negativa attityderna är större bland muslimska elever exempelvis. Så det handlar definitivt inte om någon majoritet, verkligen inte. Men det är känsliga frågor, men jag tror att det är viktigt att diskutera dem.
1: Varför det?
2: Speciellt om man ska motarbeta det här och förhindra det här och kunna nå ut och förhindra radikalisering, så är det ju jätteviktigt att veta vilka grupper som är som är extra sårbara för den här typen av budskap.
0: Felix, kan du känna igen det, att det finns en rädsla i det att bidra till någonting negativt?
3: Ja, men jag tror att det finns mycket vittnesmål från muslimer eller personer med utländsk bakgrund i Sverige om att man upplevt en ökad utsatthet under de senaste åren. Så det tänker jag, där måste vi verkligen vara tydliga med att islamistisk extremism är någonting helt annat än muslimer som lever i Sverige. Och som, så att vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och vi har ställt krav på, när det handlar om de här attityderna som vi verkligen tycker är illavarslande, så har vi ställt krav på regeringen att vi behöver en nationell plan för hur vi ska kunna motverka de här attityderna. Var helst de visar sig, och vi ser alarmerande uppgifter från lärare om att man inte upplever att man har tillräcklig kompetens och resurser för att ta de samtalen i klassrummet. Och där har vi hittills inte fått några besked från regeringen att man kommer göra några satsningar. Det måste vi verkligen göra.
1: Kan du känna igen någonting i det, Patrik Kronqvist, från Expressens ledarsida, att politiken inte är riktigt på tå när det gäller de här frågorna och hoten mot HBTQI-personer och Prideveckan i Stockholm till exempel?
2: Så har det kanske varit historiskt, men jag tycker snarare det som jag har upplevt under mina 13 år som opinionsbildare är väl att uppslutningen kring homosexuellas rättigheter har generellt blivit bättre. Sen kan man alltid önska sig mer av säkerhetsarbete och mer av insatser och mer av debatt och så. Men jag tror ändå att vi ska behöva diskutera de här mer känsliga frågorna lite mer. Just specifikt den här veckan när vi har Pride-paraden på lördag, där jag har familjemedlemmar och vänner som ska gå, så är det ju väldigt oroväckande den här trenden vi ser, att islamistiska terrorister riktar sig in mot just de här målen. Och då tror jag att det är extra viktigt att vi talar om det hotet.
0: Mm. Vad tror du är viktigast avslutningsvis, Felix Könisch, i arbetet? Att liksom kunna fokusera på islamismen utan att det riskerar att leda till att muslimer liksom som grupp misstänkliggörs?
3: Mm. Jag tror att det handlar om hur vi för debatten, för att vi har sett att debatten har gått väldigt hög kring hbtqi-frågor under de senaste åren, och då tror jag att om man går in i den med en vilja av att faktiskt kunna lösa problemen, så tror jag att det är en bra start, att inte använda det för andra poänger som man vill göra.
1: Felix König, generalsekreterare på RFSL, och Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef för Expressens ledarsida Liberal. Tack båda två.
0: Sedan den 1 juli i år så kan den som reser kollektivt köpa månadskort till halva priset i Sverige. En tillfällig rabatt som regeringen infört för att lätta på hushållens kostnader.
1: I Tyskland gick man längre sommaren 2022. För ungefär en hundralapp kunde man resa i 3 månader med lokal och regional trafik i hela landet. Det var ett mycket populärt försök.
0: Vår utsända i Tyskland har undersökt vilka lärdomar som dragits av det stora tyska biljettexperimentet och vad som blev kvar av det.
4: Det börjar som en tillfällig krisåtgärd sommaren 2022. Världen var på väg ut ur pandemin. Ryssland hade inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina och bränslepriserna skjutit i höjden. I Tyskland ville politikerna underlätta för hushållen och samtidigt uppmuntra folk att våga åka kollektivt igen. Idén var lika enkel som radikal. 3 månader för 9 euro, motsvarande 100 kronor, för att åka lokal och regional kollektivtrafik i hela landet.
5: Det var väldigt intressant, för de tyga alla rätt full var.
4: Pensionären Ludger Kristoff på centralstationen i Berlin minns överfulla tåg, men också en ny slags reseglädje.
5: Det var schon super, toll. Jag har också genossen, måste jag ganska ärligt säga.
4: Mara, en kvinna i 30-årsåldern, berättade att hon reste mer och plötsligt kunde träffa folk från helt andra delar av landet som även de rörde på sig. Stämningen var bra den sommaren, säger hon.
6: En god stämning för dessa 3 månader, ja.
4: Forskarna var till en början skeptiska, säger Andreas Knie, sociolog och expert på kollektivtrafik.
7: Det var överhaupt nicht wissenschaftlich abgeleitet, das war ein Zufallsprodukt.
4: Han säger att de såg det som ett populistiskt tomtebloss som skulle brinna snabbt och sen var över. Men vi hade fel, säger han nu.
7: Och vi var alla väldigt överraskade.
4: 60 miljoner resenärer köpte en 9-euro-biljett för att resa i Tyskland sommaren 2022. En del var turister, men de allra flesta tyskar, många som aldrig annars brukar åka kollektivt. För kollektivtrafiksbolagen som knappt fått någon tid alls att förbereda sig prövades såväl fordon som personal till bristningsgränsen den sommaren.
7: Ja, alltså det fuhr alles was Räder hat, jeder Zug, jeder Bus der da war wurde dann gefahren.
4: Allt som hade hjul sattes i trafik, säger Eike Arnold på kollektivtrafikbolagens branschorganisation VDV. Men när de summerade erfarenheterna efter den första sommaren landade de ändå i ett plus, för det blev en ren PR-succé för kollektivtrafiken, säger han.
7: Es war ein unglaublicher Imagegewinn.
4: 4 år senare beskriver tågbranschen det som hände då fortfarande som en revolution. 9-euro-biljetten försvann visserligen efter 3 månader, men idén blev kvar. En enda biljett för lokal- och regiontrafik i hela landet, istället för ett oöverskådligt lapptäcke av zoner, bolag och lokala biljettsystem. Idag heter den nya biljetten Deutschland-ticket och är en del av vardagen för miljontals hushåll.
8: Ich bereise mit der Deutschlandkarte ganz Brandenburg und besuche meine Kinder in Hamburg.
4: Berlinbon Strassil från Strassenheim är förtjust. Han använder biljetten för att ta sig runt i hela regionen Brandenburg och när han besöker sina barn i Hamburg.
9: Wunderbar, habe ich. Also ganz toll.
10: For me, I think it's sorry, but I feel it's expensive.
4: Alla jag frågar, på gatan, på stationen, känner till den. Många har den också. Och för en del är det fortfarande något av en uppenbarelse. Men för andra har den blivit för dyr. Idag kostar biljetten 63 euro i månaden, knappt 700 kronor. Den största prishöjningen kom år 2 då man gick från 9 euro för 3 månader till 49 för en. Och sedan dess har priset ökat varje år. Och det är priset som är den kanske mest omdiskuterade med den nya biljetten. Pensionären Brigitte är väldigt förtjust i Deutschlandticket, men även för henne finns det en gräns.
9: Sicherlich gibt es irgendwo eine Grenze, also ich meine, wenn das jetzt plötzlich 80 euro kosten.
4: Om den plötsligt skulle kosta 80 euro skulle jag bli tvungen att fundera på om jag ska ha den, säger hon. Och Petra Kristoff säger att om de höjer priset en gång till med 8 euro, då kommer hon att börja köra bil istället.
11: Also, wenn die jetzt noch mal 8 euro raufpacken, dann fahr ich wieder mit meinem Auto.
4: Idag använder omkring 15 miljoner resenärer Deutschland-ticket varje år. En bra siffra tycker branschen, men forskaren Andreas Kni menar att man förlorat en historisk chans att få en majoritet av befolkningen att åka kollektivt.
7: Also man hat diese Chance dauerhaft mehr Leute in den öffentlichen Verkehr kommen, die hat man wirklich verpasst, die hat man vertan.
4: Klimatargumenten hamnade länge i skymundan, men i våras uppskattade en statlig utredning att biljetten minskar utsläppen med 2,5 miljoner ton koldioxid per år. Det är motsvarande ungefär 3% av Tysklands utsläpp från privatbilstrafiken. Politiskt har biljetten också fått mer fäste. Regeringen har gett klartecken till att Deutschland-ticket ska få finnas kvar, åtminstone till utgången av 2029. För branschorganisationen VDV är det en viktig signal, säger Eike Arnold, eftersom långsiktighet gör att hushållen kan börja fundera på om de kanske ska sälja sin andra bil.
7: Wenn nicht sicher ist, ob das Deutschland-Ticket bleibt, dann verkaufe ich das zweite Auto auch nicht.
4: Men den kanske största utmaningen för Deutschland-Ticket, säger Arnold, handlar inte om själva biljetten, utan om det eftersatta järnvägsunderhållet och det faktum att kollektivtrafiken inte är ordentligt utbyggt i hela landet. Idag används biljetten framförallt i de större städerna och av pendlare som redan har kollektivtrafik nära. En av de som inte har en Deutschland-ticket är Stanislav Mohr.
12: Also ich komme selber aus dem Land und bei uns wir haben keinen Zugverkehr und da lohnt das Ticket gar nicht. Da sind wir aufs Auto angewiesen leider.
4: Jag bor på landet och hos oss finns det ingen tågtrafik. Vi är hänvisade till bilen, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
0: Sedan 2023 så har polisen fått utökade möjligheter att bugga människor misstänkta för brott, det som heter hemlig rumsavlyssning.
1: De senaste 3 åren har alla drygt 500 ansökningar om buggning fått ja när de prövats i domstol.
0: Och vi undrar, är det ett användbart verktyg för att lösa brott eller ett steg mot storebrorssamhället? Vi har med oss Kristoffer Stare som är försvarsadvokat och här i studion har vi Patrik Alm som är chefsrådman vid Solna tingsrätt. Välkomna båda två.
13: Tack.
0: Om vi börjar med dig, Patrik Alm. Du har ju själv godkänt önskemål från åklagare om att få bugga misstänkta. Vad är det egentligen man vill göra och vad handlar det om för typ av fall?
13: Kort om det här förfarandet så är det att åklagaren ger in en ansökan till domstol. Vi prövar det vid ett sammanträde. Det är ett offentligt ombud med, och det är ett antal krav som ska vara uppfyllda. Det ska vara skälig misstanke. Det ska handla om ett särskilt brott, ett konkret brott som har utförts. Och det ska vara begränsat till en viss plats där man kan anta att en misstänkte befinner sig eller riktat mot personen. Och så är det ofta kopplat till villkor. Och de brott det kan handla om är grövre brott av narkotikaslag eller våldsbrott.
0: Mm. Kan du ge ett exempel på ett typ av fall som du skulle kunna gälla?
13: Ja, de är inte så vanligt förekommande, men det händer när personer hyr bilar eller ska träffas på hotellrum. Det är inte så ovanligt. Bostäder, där finns det många aspekter, särskilt om det är andra personer som bor där också. Så det är inte lika vanligt förekommande.
1: Mm. Du sa att ni ofta sätter villkor. Vad skulle det kunna vara till exempel?
13: Villkoren handlar ju om integriteten, skyddet för integritetsintressen för både den misstänkte och för andra personer.
1: Till exempel?
13: Ja, att det ska med spaning säkerställas att personen är på platsen innan man får genomföra den här rumsavlyssningen, och man ska se till att inte genomföra rumsavlyssning om det så att säga andra personer där som vars integritet kan skadas.
1: Mm. Nu är det ju 523 fall som man har sökt om till hos domstol sen, eller 2023, 24, 25. Och inte ett enda av dem har fått nej i domstol enligt åklagarmyndigheten som har utrett det här. Vad beror det på?
13: Ja, det är en intressant fråga. Jag gjorde en jämförelse och funderade på häktning som ett personligt tvångsmedel då, som sker ofta i ett ganska tidigt stadium. Och där är inte sällan som åklagarens häktningsyrkande avslås av olika skäl. Hemlig rumsavlyssning har ju ofta föregåtts av andra utredningsåtgärder, och det finns ju andra hemliga tvångsmedel som övervakning, avlyssning av telefoner och hemlig dataavläsning av krypterade appar. Så ofta har man fått fram mer utredning innan man går vidare med just hemlig rumsavlyssning, som ofta är också är resurskrävande, och det är inte alltid det leder till något resultat. Så min bedömning är nog att åklagarna är ganska försiktiga innan de lämnar in en ansökan om rumsavlyssning till domstolen, och det kan vara en förklaring till den höga bifallsfrekvensen.
0: Vi släpper in Kristoffer Stare då, som ju tycker att åklagarna får bugga misstänkta lite för enkelt. Vad grundar du det på?
14: Ja, men jag håller med om att det här är ju oerhört integritetskränkande naturligtvis, och man brukar ju säga att man kan mäta rättssäkerheten i en stat genom att kontrollera hur många frikännande domar som meddelas. Och även om det här är naturligtvis ställs betydligt lägre beviskrav än i fullständiga brottmålsdomar, så är det ju uppseendeväckande, menar jag, att de här ansökningarna bifalls i 100% av fallen år efter år. Och det intressanta i sammanhanget blir ju att titta närmare på utvärderingen av detta från åklagarens sidan själva. För att jag kan ju köpa naturligtvis om det är några oskyldiga som drabbas, eller om det är några utredningar där man inte kommer längre och därför vill ha den här typen av tvångsmedel och använda sig av det, då det är fine. Några procent kan man ju acceptera, men tittar man närmare på förra året så visar åklagarmyndighetens egen utvärdering att det bara är i 28% av fallen där den här åtgärden bidrar till att det misstänkta kunde åtalas. Så 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Mm. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel, eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
1: Ja.
13: Ja, från domars synpunkt så har vi ofta en ganska begränsad insyn i utredningen. Vi får ju en fråga om avlyssning och ta ställning till den. Vi vet inte sen vad som händer med den och vilken nytta den för med sig. En aspekt är ofta att också att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren, reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en individ, misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallaren.
1: Men hur ser du på den här siffran från försvarsadvokat Kristoffer Stare? Att han tycker det är uppseendeväckande att alla drygt 523 fall som åklagarmyndigheten har redovisat har fått ja, medan bara 28% av dem ledde till fallande domar. Alltså att man skulle kunna tänka att du och dina kollegor som domare har varit för generösa med den här buggningen eller hemlig rumsavlyssning.
13: Mm. Ja, jag försökte förklara lite grann hur jag tänker kring själva tillståndet och det kan som sagt finnas flera förklaringar och det behöver nödvändigtvis inte hänga ihop med fällande domar. För det är,
1: förlåt, jag sa fel. Ledde till åtal.
13: Ledde till åtal.
1: My mistake, sorry.
13: Och det kan ju vara så att det hjälper inte. Man får inte fram tillräckligt mycket information eller det är annan information som har betydelse. Det är rätt svårt för mig att ha överblick över det. Det är en åklagarfråga. Mm.
0: Men finns det en risk att man buggar oskyldiga så att säga, i allt för hög utsträckning skulle du säga?
13: Det finns ju kriterier som ska vara uppfyllda om misstankegrad och att det ska begåtts ett brott. Och som sagt, ja, vi försöker göra vår prövning så bra vi kan.
0: Kristoffer Sara, hemlig rumsavlyssning är ett verktyg för att komma åt grov kriminalitet. Vad är skadan? Vad är problemet?
14: Ja, problemet är ju uppenbart. Dels så kan det drabba oskyldiga och givet att det bara är 28% av de här fallen som har bifallits där personer har blivit åtalade, då ska ju resten av de här procenten, 72%, betraktas som oskyldiga. Och precis som rådmannen var inne på här, så chefsrådmannen, så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också. Och oavsett om man är misstänkt för allvarlig brottslighet så kan man ju fortfarande vara oskyldig. Så att det uppenbara här, risken med de här siffrorna som vi ser, det är att antingen att lagstiftningen är för slapp och att man helt enkelt har gått för långt fram. Alltså man får gå tillbaka till år 2022 för att hitta två fall där domstol avslog den här typen av begäran.
1: Men det här med andra...
14: Eller så kan det vara så att domstolarna, som vi vet är hårt överbelastade, har väldigt mycket att göra. Helt enkelt tänker sig att, ja, som jag hörde en rådman, inte den som sitter här, men en annan uttalar sig att nej, men det här är erfarna åklagare som gör den här typen av ansökningar, så man kan nog utgå ifrån att det de begär har de fog för. Och då tappar domstolarna sin självständighet i förhållande till åklagarmyndigheten. Och 100% bifall, det är ju siffror som till och med mindre nogräknade rättsstaten i Sverige skulle vara ganska stolt över.
1: Mm. Patrik Alm, chefsrådman, vad tänkte du?
13: Nej, jag tänker väl att jag sa ju att min uppfattning är att åklagarna är ganska försiktiga i sin bedömning eftersom det är ganska resurskrävande. Och när det gäller överbelastning så är detta något som är, som Kristoffer Sare säger, väldigt integritetskränkande. Så att det är frågor vi ska ta på största allvar. Och jämför man med häktningar, där är det ju inte alls bifallsfrekvenser av det här slaget. Så att det är lite olika frågeställningar som jag ser det.
0: Känner du igen den typen av resonemang som Kristoffer sa för fram här?
13: På vilket sätt?
0: Med att hur man resonerar angående åklagarna och att de är så väl beprövade. Och att...
13: ja, det är ingenting jag har hört.
1: Men Kristoffer Stare, försvarsadvokat, det är ju viktigt att polisen kan göra ett så bra arbete som möjligt. mot brottslighet såklart. Och det är också viktigt att folk inte åtalas om man inte tror att de är skyldig. Kan man inte tänka att det här liksom ändå behöver ha sin plats? Och de här siffrorna kanske...
14: Självklart. Ja, men självklart är det så att den här typen av åtgärder ska ha sin plats även i en rättsstat. Det jag vänder mig emot, det är ju siffrorna. Alltså 100% bifall, det är siffror som man ser i stater som inte är rättsstater. Sen förstår jag resonemanget här och jag förstår hur chefsrådmannen resonerar. Men när man nu har utvärderat detta och kan se att i 28% av fallen så är det personer som blir åtalade på det här materialet. Alltså, och där vet vi ju inte hur många procent av dem som ens döms sen.
1: Ja, just det.
14: Då skulle jag nog säga att det finns anledning till självrannsakan.
1: Advokat Kristoffer Staro, vi har 20 sekunder kvar, Patrik Alm. Du viftade.
13: Nej, jag håller egentligen bara fullständigt med Kristoffer Staro om vikten av rättssäkerhet och så. Men som sagt, de här siffrorna är ganska svåra att utvärdera. Vi har rätt få fall.
1: Tack, det var skönt att ni höll med om rättsstatens meningen med den. Chefsrådsman Solna tingsrätt Patrik Alm och försvarsadvokat Kristoffer Stare i Studio 1.
0: Som säger tack för denna tisdagen, producent var Petter Ljunggren. Nu väntar kvart i sex ekot till och med faktiskt.
15: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år. 3 tonåringar häktade efter dödsskjutningen i Hässelby och torka och höga kostnader pressar risodlare i Asien. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först ska vi till USA, för i Washington samlas idag flera världsledare för begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham som dog för 2 veckor sedan. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har under eftermiddagen träffat USAs president Donald Trump. Vår utsända i Ukraina, Trygve Ulriksen Skogsätt, sa så här om mötet mellan Trump och Zelensky.
16: Ja, exakt vad de har pratat om det vet vi inte än. Det är en ganska lång lista president Zelensky har haft med sig till Vita huset. Han har sagt att han bland annat kommer prata om det akuta behovet som finns här i Ukraina för fler luftvärnsrobotar för att kunna hejda de ryska attackerna mot Ukrainas storstäder. President Zelensky har också sagt att han tänker prata om Iran. Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata så att Iran kan skjuta mot amerikanska mål i Mellanöstern och att det här är någonting han tänker lägga fram för Trump. Men än så länge har vi inte sett något mer konkret om vad de två presidenterna har pratat om inne i Vita huset.
15: Och det har ju varit försök på att få på plats någon form av avtal mellan Ukraina och Ryssland tidigare. Vad är det som är annorlunda nu, skulle du säga?
16: Ja, det är ju det spekuleras om i ukrainska medier är ju huruvida Trump och Zelensky kommer prata om det som har pratats om som ett förslag till ett eldupphör, särskilt vad gäller luftattacker mellan Ukraina och Ryssland, och att USA sen skulle kunna bringa vidare det här förslaget till Kreml. Det som har ändrat sig nu jämfört med när det har pågått försök till samtal mellan Ukraina och Ryssland är att det går bättre för Ukraina i det här kriget. Vi är i en situation nu där ukrainska drönare lyckas slå mot mål långt inne i Ryssland, även mot ryska storstäder som Sankt Petersburg och Moskva. Vi har ju genom egentligen hela senaste månaden sett att Ukraina lyckas slå ut mål, lyckas slå mot oljeraffinaderier och även mot logistikanläggningar över 1000 kilometer från Ukrainas gräns. Så det är klart, Ukraina har ett helt annat förhandlingsläge nu jämfört med när det har pågått sådana försök tidigare.
15: Och vad gäller relationen mellan Trump och Zelensky, hur ser den ut idag?
16: Ja, man får väl ändå säga att den är långt varmare, eller åtminstone något varmare än vad den har varit. Flera vill kanske komma ihåg i början av president Trumps andra presidentperiod när Zelensky satt i ovala rummet och president Trump sa att du har inte korten att försöka driva Ryssland till förhandlingsbordet. Det är ju en president Zelensky som kommer till Trump nu med helt andra kort på handen. Och det här reflekteras också i hur Trump pratar om Zelensky och pratar om behovet för att också Ryssland vidtar åtgärder som gör att man kan komma till förhandlingsbordet. Att också Ryssland måste göra eftergifter, och det är ju en ton och en retorik som har varit mycket hårdare mot Ukraina tidigare från Trumps sida. Den tonen låter helt enkelt mjukare och varmare nu om man jämför med hur det lät för ett drygt år sedan.
15: Sa vår utsända Trygve Ulriksen Skogsätt. Här hemma har idag 3 tonåringar häktats misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredagskväll. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare i fallet.
17: Misstankarna avser mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
18: De häktade är en 19-årig man och 2 tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
17: Som jag sa då så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga pister. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
18: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna, men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
15: Reporter Petronella Ybel. En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, har dömts av Stockholms tingsrätt till fängelse i 9 år och 2 månader för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott utomlands. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Jonas Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Men det avvisade alltså rätten och dömde honom idag. I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Torkan kommer efter att konflikten i Hormuzsundet drivit upp priset på konstgödsel och bränsle och kan göra att riset blir dyrare i framtiden.
19: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott, även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka.
20: Little bit up and some rise down.
19: Hennes man, herr Singh, påpekar att det är många saker i världen som inte är stabila nu.
21: Gold up, dollar up, allting.
19: Det är samma som med guldet. Alla priser verkar stiga. Det är oroligt i världen, konstaterar herr Singh. Men inte heller han känner någon direkt oro för riset än. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna. Riset är basmat för stora delar av Asien. Däribland finns sårbara länder som Myanmar som pekas ut som en så kallad hungerzon av FN som varnar för att minskade skördar där på grund av torka snabbt kan slå undan benen för de fattigaste.
15: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok Hanna Salberg. Dyra AI-satsningar och oro för kinesisk konkurrens fortsätter att pressa ner tech-aktier på börserna. Och i Sydkorea tvingades börsen till handelsstopp efter kraftig nedgång. Marie Gertz är chefstrateg på Nordea.
2: Egentligen borde det inte vara så överraskande i och med att Kina är konkurrenskraftiga och har velat bli mindre beroende av import av de här halvledarkomponenterna och sitt beroende av västvärlden helt enkelt.
3: AI har varit börsens stora draglok det senaste året. Men nu skakar teknikaktierna. Samsung och SK Hynix, två bolag som är centrala för halvledare och minneschip, har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag har börjat tillverka avancerad utrustning i direkt konkurrens med globalt dominanta nederländska ASML. Esbjörn Lundevall är aktiestrateg på banken SEB.
22: Nu har de fått då en kinesisk konkurrens som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip, och det är en negativ överraskning.
3: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde. Och marknaden frågar sig nu om det här är början på en sprickande AI-bubbla. Marie Gertz på Nordea igen.
2: Och det är klart att man har varit oroad kring vinstutveckling och de här vinstestimaten som finns på de här bolagen, om de kommer införlivas eller inte.
3: Men hon tycker att det är troligare att de svajiga börserna är en naturlig rekyl efter väldigt stora kursuppgångar. Och Esbjörn Lundevall på SEB håller med.
22: Men det behöver ju absolut inte betyda att det är en, liksom den, att det är slutet på den här utvecklingen nu idag. Men det återstår ju att se.
15: Reporter John Pira. Börsen i Stockholm stängde den på plus 0,4%. London steg med 0,8%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,69 och en euro 11 kronor och 4 öre. Inspektionen för vård och omsorg har fått kritik för att barn drabbas när de vill stänga ner fler barnboenden, bland annat i Stockholm och Eskilstuna, på grund av brister i registerkontrollen. Majo Brostedt Kusikoski är socialdemokrat och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna, och hon tycker att beslutet är oproportionerligt.
23: Så är det ju förödande för de individerna som verkligen behöver ha den här tryggheten och omsorgen i de lokaler som anpassade.
18: Barnen på LSS-boendet i Eskilstuna som inspektionen ville stänga med bara 10 dagars varsel i juni har omfattande funktionsnedsättningar och är särskilt känsliga för förändringar. Därför har kommunen överklagat beslutet och har fått inhibition och kan fortsätta driva boendet under rättsprocessen. Region Stockholm driver ett liknande fall mot inspektionen. Även i Mora och Knivsta har inspektionen stängt boenden för ungdomar efter brister i registerkontrollen. Men där handlar det om stödboenden och kommunerna har inte överklagat. Bert Persson är centerpartist och ordförande för socialnämnden i Mora. Han har förståelse för inspektionens agerande. Han säger att de fyra ungdomarna på stödboendet inte drabbades.
24: Nej, de boende var helt skadeslösa i det här och det var väldigt skönt.
15: Petronella Ybel, reporter. Ekot har ju tidigare rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. En gräns som satts för att minska risken för självskada hos unga. Johan Fredin Knutsen är forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
25: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt.
26: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då så minskar möjligheten till impulshandlingar samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen.
25: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp.
15: Apotea skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Reporter Carl Friborg. Utanför Galicien i norra Spanien blev en svenskflaggad segelbåt attackerad av 3 späckhuggare förra veckan. Något som blivit allt vanligare på senare år. Jimmy Lindell är marinbiolog.
5: Det har ju varit ganska vanligt de senaste åren, sen 2020 när det första gång dokumenterades. Forskare har...
6: Kuggare, enligt den galiciska kurs, och båten boxerades in till land år sedan av 15 späckhuggare som håller till...
5: 15 individerna. Ännu mer fascinerande och ännu svårare, för att då är det ju just den här populationen som har utvecklat det här beteendet.
6: Enligt organisationen The Cruising Association har det skett ett 50-tal sådana här incidenter hittills i år där späckhuggare har interagerat med mindre båtar runt den iberiska halvön. Och varför vet man inte. Det finns flera olika teorier, berättar marinbiologen Jimmy Lindell. Men det mest troliga enligt honom är att späckhuggarna bara leker.
5: Och sen är det fler och fler som har plockat upp det beteendet och... Att det inte egentligen har något syfte annat än att det är kul.
15: Reporter här Victoria Scott. Vi byter ämne. Inför valet som närmar sig så har ju valaffischer börjat dyka upp i stadsbilden samtidigt som de blir allt färre. Janne Saristo på Kulturnytt, vad handlar det här om?
7: Ja, valaffischernas innehåll har ju alltid varit ett hett ämne i valrörelserna. I år har även en diskussion kring valaffischens vara eller inte vara som fenomen poppat upp. Moderaterna i Jönköping gick till exempel ut idag och sa att de gärna redan nu hade sluppit att trycka upp valaffischer, men att de blir tvungna eftersom andra partier gör det. Och dock kommer de sannolikt inte trycka några valaffischer inom några mandatperioder. Så här sa Jönköpingsmoderaten Joakim Dahlström i P4 Jönköping idag.
8: Det här kostar otroligt mycket pengar. Vi kan säga att mycket av materialet är också ganska dyrt. Och förstör man det så går pengarna felaktigt. Så att, nej, jag tycker gärna att man skulle kunna se över det här. Vi har ju diskuterat det internt att vi gärna kör det digitalt helt.
7: Och Bengt Johansson som är professor vid Göteborgs universitet och som forskar politisk kommunikation och reklam. Han håller med om att affischen ses som gammalmodig och dyr. Dessutom går den inte att ändra efter att den har tryckts.
15: Varför finns valaffischerna kvar om de digitala är billigare och enklare?
7: Ja, Bengt Johansson tror att de kommer bli färre men att de kommer att hänga med. Och han säger så här om varför de inte försvinner.
9: Den har väldigt starkt symbolvärde. Så det är någonting vi förväntar oss både som från partier från väljare att ja just det, nu är det ju val, ja. Det hör till liksom traditionen. En annan sak är ju också att de mobiliserar. Alltså det finns ju inte så mycket konkurrens i det offentliga rummet. Alltså digitalt finns det ju massa konkurrens. Men i det offentliga rummet så finns det liksom inget riktig konkurrens till valaffischen som politisk kommunikation.
15: Så om vi ändå ska prata om innehållet då, kan man se spår av digitaliseringen i hur affischerna är utformade?
7: Ja, men det kan man. Och det är inte riktigt lika många politiker i halvfigur längre, utan även mer aktiva bilder. Något som Bengt Johansson då kallar för Instagram-etik.
9: Man fångar, ser ut som man är i farten, att man är tillsammans med andra, att man liksom är i rörelse och så. Ungefär som man ser bilder på Instagram med människor.
15: Sa Bengt Johansson, professor vid Göteborgs universitet, intervjuad av Nora Makander. Tack också Kulturnytts Janne Saristo. Nu Radiosporten med Lukas Nordén.
10: Som börjar med en som vänder hem. Roberto Mancini blir ny tränare i det italienska herrlandslaget i fotboll, vilka han vann EM-guld med 2021. Och tidigare idag presenterades också Zinedine Zidane som ny tränare i franska landslaget. Nu friidrotten, norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen är tillbaka efter ett långt skadeuppehåll. På sociala medier skriver han att siktet är inställt på EM, men inte på favoritdistansen 1500 meter, utan på 5000 meter. Och UEFA riktar kritik mot FIFA som planerar att sälja andelar i ett VM-bolag till privata investerare. Hör mer om det här i Sportextra ikväll med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio som tjuvstartar 18.00 med Mjällbys andra kvalmatch till Champions League-fotbollen. Gibraltars Lincoln Red Imps står för motståndet och Mjällby vann första matchen med 3-0. Det var allt för sporten.
0: Det tackar vi för, Radiosportens Lukas Nordén. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett specialbyggt passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter. Det australiska flygbolaget Qantas planerar att börja med direktflyg från Sydney till

0: London nästa år. Det blir i så fall världens längsta flyglinje. Imorgon väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och där det väntas lokala skurar. Allmänt från 20 till 25 grader söder till längst i norr blir det 10 till 15 grader. Producent var Ola Janåker Dunkers. P1-kvällen fortsätter med Europapodden.
1: Italiens bröder är det nationalkonservativa partiet som gått från italienska utbrytare till europeisk maktfaktor. För ytterhögen har Giorgia Meloni varit en murbräcka, men hur nöjda är italienarna med landets utveckling? Det här är Europapodden.
2: We did it.
3: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
4: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
5: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
1: I det här avsnittet så förflyttar vi oss till Italiens maktcentrum. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Hej, säger jag till vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg i Paris.
6: Bonjour.
1: Säger du där. Och Jennifer Wegerup, SVTs Italien-korrespondent. Vad säger du ifrån Rom?
7: Ja, då får jag ju säga buongiorno.
1: Det är klart du får. Du har ju bott och arbetat i Italien. Alltså, hur många år är det, Jennifer?
7: Bra fråga, för jag har ju varit korrespondent i London och Paris däremellan, men det är 35 år sedan jag första gången bodde i Italien och totalt kanske det är ett 20-tal år.
1: Så typ italienare är du, låter nästan lite som.
7: Lite halvt i alla fall.
1: Fratelli d'Italia, Italiens bröder, ett nationalkonservativt högerparti som sagt som styrt Italien i snart 4 år och som dessutom är en av de största partierna i Europaparlamentet. Alltså Jennifer, vad är mest fascinerande med att bevaka det här partiet?
7: Det mest intressanta tycker jag är hur det här som var ett litet ytterkantsparti har gått till att så pass fort som det är, om man ser det i ett större sammanhang. Väldigt mäktigt parti. Man är nu det största regeringspartiet utan konkurrens. Och hur fort det här har gått. Jag kommer ihåg att jag var med på den italienska högen hade i oktober 2019 ett stormöte i Rom. Och det var jättemycket folk och Lega var fortfarande då det stora, stora partiet. Forza Italia var lite på dekis, Berlusconi var nästan lite förvirrad på scenen. Och så kom Giorgia Meloni upp och höll det här jätteberömda talet.
8: Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana!
7: Där hon nästan skriker från scenen. Jag är Giorgia, jag är kvinna, jag är mamma, jag är italienska, jag är kristen och det kan ni inte ta ifrån mig. Och då kommer jag ihåg att jag sa efteråt till mina chefer på SVT, jag tror att hon kommer att bli premiärminister. Det kan låta som en efterkonstruktion, men som tur är jag kvar mejlen där jag skrev det här. Därför att det var så uppenbart hur hon nådde fram till folk. Sen väckte det här talet en enorm avsky från hennes politiska motståndare. Men man såg det på scenen att det här är en väldigt skicklig retoriker och att hon gick hem.
1: Men Cecilia, du har ju också följt partiet länge. Vad tänker du på när du tänker på Fratelli d'Italia?
6: Nej, men jag tänker att det här är framförallt Giorgia Melonis parti idag. Det är ju hon som lyser som stjärnan, även om det naturligtvis finns många andra ministrar. Och hon har ju också ett järngrepp runt partiet, vilket ju visar sig bland annat nu när hon gjorde lite utrensningar här efter den här folkomröstningen som hon förlorade alldeles nyligen under våren. Men sen så kommer det ju fram så här lite rester ibland med nyheter, med hyllningar till Mussolini, lite så här kretsar i partiet, eller man har sett då partimedlemmar göra såna här Caesar-hälsningar. Men det är ändå Melonis parti, skulle jag säga.

0: diktatorn Benito Mussolini. De föraktar flerpartisystemet och vill att en stark ledare ska ta kommandot i landet. Metoderna är ofta våldsamma. 1995 ombildas partiet till Nationella alliansen som 2009 tas in i det bredare högerpartiet Frihetens folk under ledning av Silvio Berlusconi och det postfascistiska arvet tonas ner. Men högerfalangen i Frihetens folk är missnöjt med vad de tycker är en alltför liberal politik och vill att partiet driver en mer nationell och konservativ linje. Missnöjet leder till splittring då en fraktion bryter sig loss och bildar Italiens bröder 2012. 2014 tar Giorgia Meloni över som partiledare. Hon hävdar att ett etniskt utbyte pågår i Italien. Partiet växer och i EU går Italiens bröder in i samma partigrupp som Sverigedemokraterna och polska Lag och rättvisa. I valet 2022 blir Italiens bröder största parti och Giorgia Meloni landets premiärminister.
1: Jennifer, du var ju på plats där valnatten 2022 när Italiens bröder tog hem segern. Kan du inte ta med oss dit och då?
2: Det stämmer. Jag stod och rapporterade och liveade utanför regeringspalatset, Palazzo Chigi. Och vi var ju med där med Fratelli d'Italia. Och det var ju en väntad seger och det kändes ju på stämningen även på partiets valvaka. Men det som var tydligt var hur medveten Giorgia Meloni redan då var. Mitt i allt det här jublet och all triumfen så sa hon att inget stort festande, inga vilda saker i natt. Alla som skulle gå på efterfesten fick lämna ifrån sig sina mobiltelefoner. Hur hon redan då hade sin strategi tydligt klar att ingenting skulle få störa eller förstöra för partiet utan man hade tagit makten. Och planen är att behålla den. Och det var väldigt tydligt redan då. Det har liksom blivit fast i mitt minne. Mm.
1: Italiens bröder fick ju 26% av rösterna och Meloni kan då alltså bilda regering tillsammans med högerpopulistiska Lega och Berlusconis konservativa Forza Italia. Men de här andra partierna tappade då stöd till förmån för just Italiens bröder. Vad var det som gjorde att det blev så? Varför gick just Melonis parti hem?
2: Det som man kan säga att dels är det som vi har nämnt tidigare, Giorgia Meloni i sig, även när jag intervjuar kollegor, till exempel ledarskribenter på vänstertidningar som La Repubblica, så säger de, även om de inte tycker om Giorgia Meloni, att hon är en väldigt skicklig politiker. Men sen var det också att hon fångade upp den här känslan som fanns och finns än idag hos de italienare som röstar på henne. Jag var hemma hos en kvinna i Milano och gjorde reportage inför valet. Grazia Marocco heter hon, 66 år, har jobbat hela sitt liv i löpande bandet och som kokerska. Traditionellt vänsterväljare men som har bytt sida för att rösta på Italiens bröder och som sa att hon var övertygad om att Giorgia Meloni skulle kunna göra Italien säkert igen, att hon ville känna sig trygg i sitt hem. Och så sa hon också att alla gubbar, alla män till höger och vänster, har de gjort det så himla bra? Nej, jag tycker inte det. Jag ger min röst till Giorgia. Och hon var en väldigt representativ väljare för de som röstar på Meloni.
1: Cecilia, hur skulle du ringa in vad som avgjorde?
3: Nej, men hon var ju ren också kan man säga. Hon hade ju inte suttit med alla de här regeringarna under covid. Så hon har ju varit oppositionspolitiker. Så att, alltså, det var väl också till hennes fördel att hon inte var indragen i andra gamla politiska bråk på samma sätt. Utan mer hade varit den här oppositionsrösten.
1: Och i Europa så sågs ju det här som ett historiskt politiskt skifte. Här vann ju ett parti med omdiskuterade rötter i postfascismen, vilket ju var en stor framgång för ytterhögen. Men om vi tar det här med etiketterna, man behöver ju alltid göra det. Alltså Cecilia, vissa medier här i Sverige kallar ju partiet då för högerextremt och andra högernationalistiskt. Och det här debatterades ju även i Italien. Hur landar den här stökiga debatten, om vi kallar det så?
3: Ja, men det är väl alltid den här svårigheten med de här etiketterna och det är det som att någon slags desperat sökande för att hitta de här definitionerna. Men man kan väl, om man säger lite, beskriver partiet då, så har det ju rötter i fascismen långt tillbaka. Så på ett sätt så är det ett postfascist.

0: parti. Det är inte fel. Om man pratar om högerpopulistiskt, så tycker jag snarare att Matteo Salvini har den hatten på sig då. Han är ju väldigt populistisk. Mycket mer än Giorgia Meloni.
1: Vice.
0: Ja, han är då vice statsminister och partiledare för Lega. Och sen så har vi då den här lite mer öppna termen ytterhögerparti. Det brukar jag använda för att det är mindre laddat. Mm. Och så kan man då väl lägga till att det är liksom ett parti som gillar auktoritära, regelstyrda lösningar, ordning och reda. Det är på det sättet man närmar sig alla former av samhällsproblem.
1: Mm. Och Jennifer, det här ideologiska arvet då, etiketterna, har det varit en belastning för Italiens bröder?
2: Det är en intressant fråga. Det kom ju upp väldigt mycket i utländska medier. Det var väldigt många som ville prata med Giorgia Meloni om det före valet 2022 också. Och då kommer jag ihåg att hon sa i en intervju, jag tror att det var med Time Magazine, jag är inte säker, men då sa hon att hade jag varit fascist så hade jag sagt det. Samtidigt så har hon ju tidigare som ung sagt att hon stödjer Mussolini eller att hon tyckte att han gjorde bra saker, men det har hon senare tagit avstånd ifrån. Så det är klart att partiets förflutna är en belastning. De som röstar på partiet, för dem är andra saker viktiga. Och det man ska komma ihåg är också, lite som Cecilia sa innan, Meloni var hyfsat ren som politiker, inte bara i ett kort perspektiv utan också i ett längre. Italienarna är ju väldigt vana vid politiska skandaler. Man har inte bara fascismen som är tungt förflutet. Vi minns ju att hela den italienska politiska eliten kollapsade i början av 1990-talet. Socialistpartiet, Kristdemokraterna, efter den här enorma mutskandalen som började nystas upp i Milano 1992. Så att man ser på politiker generellt och på partier med stor skepsis.
1: Mm. Men om vi då tittar på sakpolitiken då. Något av det första som partiet gjorde var ju slå till mot en ravefest och sen lagstifta mot den här typen av fester. Vad är det där tecken på, Cecilia?
0: Ja, men det är ju den här viljan att just ha lag och ordning, så att säga. Och jag vill säga att den stora, riktigt stora första lagstiftningen som Meloni-regeringen drev igenom, som drevs igenom med ett dekret som man alltid gör för att det ska gå lite snabbare innan det så småningom förvandlas till en lag, det var det här det som handlade om migrationslagstiftningen i Italien, som har blivit mycket hårdare och som hon var ganska ny som premiärminister, och den nya regeringen sitter på då en presskonferens i Cotro i södra Italien där det har varit en enorm olycka med 94 döda migranter, och där presenteras en början på den här lagstiftningen som sen är en betydligt mer stram syn på vad man har rätt att söka asyl för. Till exempel så gäller då inte längre familjeskäl, medicinska skäl och saker som kan vara sånt som handlar om sexuell läggning och inte heller religion är längre då ett skäl för att få asyl. Och sen har vi den här frågan då som hänger ihop med det här, som är de här asylcentren i tredje land som ju Italien införde i Albanien men som fortfarande står mer eller mindre tomma. Men det är också någonting som hänger ihop med den här början, att försöka hitta en ny struktur för hur man ska hantera migrationen till Italien, och man har väl inte riktigt nått i land där. Sen har ju också då en del av de här besluten korrigerats i domstolar, så att effekterna har inte blivit lika hårda som Meloni har önskat.
1: Men lag och ordning, ordning och reda, säger ni båda, står ju högt på Italiens bröders agenda. Men den här konflikten som vi tidigare var inne på mellan regering och domstolsväsende, det hölls ju en stor folkomröstning nu under våren som ju faktiskt inte avslutades till Melonis fördel. Det handlar om en reform av rättsväsendet, bland annat en ny instans som ska ansvarsutkräva domare. Men för många väljare så uppfattades det här som en folkomröstning för eller emot premiärminister Giorgia Meloni. Och här åkte alltså Meloni på bakslag när italienarna röstade nej. Alltså Jennifer, vad kommer det här att ge för effekter?
2: Ja, det återstår ju fortfarande att se. Det här var ju regeringen Melonis första nederlag. Den här folkomröstningen syftade ju till, enligt regeringen syftade den till att modernisera rättsväsendet, och enligt oppositionen och kritikerna syftar den till att montera ner rättssäkerheten. Och det är ingen hemlighet att domstolarna, precis som Cecilia tar upp här också, är en nagel i ögat för Regeringen Meloni, och även tidigare var det för Silvio Berlusconi. Och högern menar att de italienska domstolarna är vänstervridna. Och just att man har stoppat de här migrantcentren i Albanien, det var ju regeringen Melonis stora triumf. Det är någonting som har väckt väldigt stor vrede, och man har inte gett sig i den här kampen mot domstolarna. Nu säger ju oppositionspartierna, Partito Democratico och Femstjärnorna, att det är dags att tidigare lägga nästa års parlamentsval. Men Giorgia Meloni har hela tiden sagt att hon kommer att sitta kvar. Och opinionssiffrorna visar att Fratelli d'Italia ligger fortfarande runt 28-29%. Men det är klart att hon är mer sårbar nu än hon var före folkomröstningen.
1: Vad tänker du där, Cecilia, att hon är mer sårbar nu?
0: Ja, men det visar också någonting som jag tycker är väldigt intressant nu. Det är ju att det är en grupp väljare som kanske inte var aktiva tidigare som har aktiverat sig, som är unga, välutbildade väljare som är inte hennes väljare. Och det är mycket för att de röstade som det blev ett nej. Stödet för henne just bland unga välutbildade är inte speciellt starkt. Så att det ska bli intressant att följa, tänker jag, framöver. Kommer det här nya då intresset av att ta sig till vallokalerna hålla i sig även när det blir nästa val till parlamentet?
1: Meloni-regeringen har ju inte stannat där när det gäller det ni har pratat om också. Det har ju också införts en ny säkerhetslag som beskrivs som ganska kontroversiell. Hur har den landat bland italienarna, Cecilia?
0: Det som har diskuterats och debatterats, hårdare tag i fängelserna, där motstånd då mot fängelsevakter direkt ska kunna leda till förlängda fängelsestraff. Och där har det varit en diskussion som har handlat om att det kan vara väldigt små saker, som att man kanske inte vill följa med ur cellen för att gå och äta, som kan leda till att det uppfattas som motstånd, säger då som de som är kritiska. Så att det är återigen det här att man går ifrån en tradition då i Italien som har funnits när det gäller till exempel fängelser, som har handlat om att man haft en syn på att man ändå ska återanpassa människor till samhället, till att det bara är straff som är den enda åtgärden för att göra det. Och sen är det också väldigt många mer personer som sitter i italienska fängelser som gör det för att man har skurit ner på vissa sociala förmåner, så att det är också ett nytt segment som hamnar i fängelse som kanske egentligen borde hamna i någon form av socialvård, som handlar om missbruksproblem och sociala problem. Så att det där är en bubbla i alla fall som är varit infekterad.
1: Det är mycket som pågår här, Jennifer, men går det redan nu att se vad har det lett till? Har det blivit mer ordning och reda i det italienska samhället sen Meloni tillträdde?
2: Man har ju infört en rad förändringar. Det man kan se faktiskt är att många högerväljare är kritiska också. Man har ju dels oppositionen, just det Cecilia tar upp, den kritiken mot det regeringen har gjort. Men det finns också många högerväljare, sådana som röstade på Italiens bröder och på den här regeringen, som säger att man lovade så mycket hårdare tag. Man lovade mycket färre migranter, men det har inte blivit så tillräckligt mycket, och man pratar och man pratar, men vi känner oss fortfarande inte säkra på gator och torg. Det är någonting man kan höra i debatten, och som man läser man kommentatorsfält till de största tidningarna så ser man ofta det här. Så det finns en besvikelse också för de väljare som hade velat se ännu mer åtgärder.
1: Men Giorgia Meloni då, med sitt ljusa, välordnade hår och ofta ljusa kostymer, är det jag ser framför mig. Hon har gjort sig känd som en mycket stridbar politiker och ibland till och med kallat för pitbull. Och det tycks lite som hon alltid har haft just den stilen. Vi ska höra Kristina Cappellin, som är journalist, författare och intendent på Villa San Michele på Capri. Hon beskriver här hur hon försöker intervjua en blott 15 år gammal Giorgia Meloni, som demonstrerar och delar ut flygblad utanför den amerikanska ambassaden i Rom.
3: Hon hade en otrolig svada och var otroligt duktig på att argumentera, så att jag hittade liksom inte de där, vad ska vi säga, den där lilla andningspausen som skulle ha gjort det möjligt att ställa flera frågor. Så att hon, ja, jag måste tyvärr erkänna att hon pratade omkull mig.
4: Och hon är 15 år vid tillfället.
3: Ja. Hon tvekar aldrig. Alltså det går som ett tåg.
1: Ja, vad säger du, Jennifer? Låter det där som den Giorgia Meloni som du också känner?
2: Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju det där som gör henne så omtyckt av dem som uppskattar henne och så illa omtyckt av dem som inte gör det. Det man ska komma ihåg är inte på det här du sa nu om Meloni i kostym och lite elegant och så. Det intressanta är ju hur mycket hon har ändrat stil, för att när hon kom fram så blev hon ju ofta anklagad i italienska medier för att vara sjavig. Man ska komma ihåg att Italien är också en ganska sådär manschauvinistisk, och kvinnor döms mycket efter hur de ser ut. Och jag minns när jag såg henne ofta på scen, så stod hon i t-shirt och jumpade och jeans och en ganska billig gul hårblekning innan hon blev regeringschef och fick stylister och de pengar och resurser som krävdes. Och Giorgia Meloni kommer ju från en synnerligen enkel bakgrund. Hon är uppvuxen i arbetarstadsdelen Garbatella i Rom. Hon pratar en väldigt bred romdialekt. De har analyserat henne. Därför har det också varit intressant att se hon ändrar stilen, inte bara då klädmässigt och frisyren och mer elegant. Och för den som har följt henne över tid så är det en väldigt stor förändring att se Meloni idag bland EU-chefer eller i möten med
1: för media. Vad säger du, Jennifer?
2: Men så är det ju. Och det är ju, tycker jag som journalist, oavsett vem som är statschef, vänster eller höger, väldigt oroande ur en demokratisk synpunkt. I fjol så var Ulf Kristersson, svenska statsministern, på besök i Rom. Och då var jag där och det hölls en presskonferens i Palazzo Chigi. Och efteråt fick vi inte ställa några frågor överhuvudtaget. Det var sagt på förhand. Sen fick jag prata med Ulf utanför efteråt, det såg hans svenska pressstab till. Men då nämnde, bara för att ni ska förstå hur absurt det är, då nämnde Ulf att Giorgia Meloni hade gett honom sitt recept på pasta carbonara. Och i Melonis pressstab som stod i övervakade intervjun med Ulf, han förstod inget annat, men han förstod pasta carbonara och han hade överhört den här konversationen. Och då sa han till mig, det här får ni inte använda för det är privat och det har ingenting med politiken att göra. Det gjorde vi ändå, men det visar hur de vill styra allting in i minsta detalj vad gäller hur journalister bevakar regeringen.
1: Ja, hon styr ju via sociala medier med en väldigt skarp hand. Och det är ju också lite den kritik som har lyfts fram mot den här regeringen, att man har liksom lite dubbla agendor här, Cecilia. Eller hur skulle du beskriva det?
0: Ja, nej men absolut. Nej men hon har ju sitt Instagramkonto där hon ofta till exempel kommer med sina enrörsdeklarationer där hon talar till folket så att säga, och till världen säkert också, för det är många som tittar på dem. Sen var det också intressant, för om man bara pratar om det här med media då, att hon ställer ju inte upp på så ofta på vanliga intervjuer utan att hon ska styra. Men inför den här folkomröstningen är hon med i någon så här YouTube-kanal i över en timme lång intervju som hålls av två artister, italienska populära artister, för att hon vill nå då unga väljare. Utan några som helst kritiska frågor och med rätt mycket faktafel. Och det blev en stor snackis inför folkomröstning om det här, hur olämpligt det här var.
1: På den internationella scenen så sågs hon ju tidigt som någon som kunde bygga broar just mellan Vita huset och EU till exempel. Donald Trump sa ju att han älskar Italien och han älskar Giorgia Meloni. Men den relationen verkar ha svalnat, i alla fall just nu när vi bandar här under våren. Trump är ju ombytlig. Alltså Jennifer, den här relationen mellan stormaktens Trump och Meloni, vad betyder den för henne?
2: Det är en relation som betyder mycket för Giorgia Meloni, och när hon kom fram fanns det mycket rädsla för att hon skulle sabotera relationerna med EU och att hon skulle vara Rysslandsvänlig. Och sen har hon ju till exempel tagit tydligt ställning för Ukraina och fick tidigt den här goda relationen med Donald Trump. Och det är någonting som är viktigt för henne och som man kan höra att många högerväljare också är stolt över. De säger ofta att hon pratar så på engelska, hon pratar så på spanska. Att det här är en regeringschef som kan föra sig utomlands. Men Giorgia Meloni har också fått mycket kritik, framförallt av oppositionen, men även andra, för att man har sagt att hon har varit flat mot Trump det senaste året och mot USA. Så att nu när Donald Trump öppet kritiserade påven och i väldigt hårda ordalag så var hon helt enkelt tvungen att ta ställning och gå ut offentligt och fördöma det Donald Trump hade sagt. För att även hennes vanliga väljare, det är många som är troende och konservativa, men även man hörde vänsterpolitiker fördömde det Trump sa. För att påven har en väldigt stor respekt i Italien, och Italien sa faktiskt nej för 2 veckor sedan också till USA att använda en av deras flygbaser på Sicilien på väg.

0: motattacker i Iran. Så att nu har man satt ner foten och Donald Trump har reagerat väldigt starkt som han gör när man säger emot honom och säger att han är chockerad och besviken på Giorgia Meloni och väntade sig att hon skulle vara modigare.
1: Men med tanke på EU-samarbetet då så har hon ju rört sig mer mot mitten och anammat en, vad ska vi säga, samarbetsorienterad politik just när det handlar om Europas försvar och som ni nämnde Ryssland då. Hur får Meloni ihop det där egentligen? Det här verkar också lite som två olika bilder.
2: Men det är på något sätt helt nödvändigt för Italien att ha en bra relation med EU för Italiens ekonomi. Men hon har ju verkligen fått en roll i Europa. Om det då inte fungerar så bra i Italiens fall i praktiken så är det som teoretiskt där så har hon ju flyttat positionerna i EU och lyckats påverka politiken också.
1: Mm, vi ska höra lite hur det lät under slutspurten inför EU-valet 2024.
3: Buenos días, patriotas! Querido Santiago, querido Jorge, querido amigos de Vox, queridos patriotas españoles.
1: Mm, det är Meloni vi hör och hon pratar via storbildsskärm på ett konvent i Madrid för just Europas samlade ytterhögerpartier. Spanska Vox, Nationell Samling från Frankrike, Ungerns Fidesz och Chega från Portugal. Det är dags att mobilisera, säger Meloni här och river ju ner applåder och jubel inne i den här arenan. På det här mötet i Madrid så finns det ju många partier från den europeiska ytterhögern och även partier som Italiens bröder inte samarbetar med. Men i EU så sitter ju samtidigt Italiens bröder inte tillsammans med något av de här partierna som man just vill mobilisera med. Hur går det där till, Cecilia? Hur ser andra ytterhögerpartier på Italiens bröder?
2: Nej, men det är ju, jag tycker den är intressant, den här splittringen. Jag har inte en entydigt svar på den, men om man tänker till exempel patrioterna då, där sitter ju Matteo Salvini då, vice premiärministern från Lega. Och där mellan Salvini och Meloni finns det ju en väldigt tydlig liksom, skiljelinje som handlar om synen på Ryssland. Där Matteo Salvini är ju väldigt ryssvänlig och Putinvänlig, och det är ju inte Giorgia Meloni utan hon står ju på Ukrainas sida, så jag tänker att det är en väldigt tydlig skiljelinje, för där är ju på den Putinvänliga sidan kan man ju också peta in franska Nationell Samling till exempel och nu Orbán som ju inte har makten längre, men han hör ju definitivt dit. Jag skulle säga att det är nästan kanske den tydligaste skiljelinjen.
1: Men är det liksom viktigt för Italiens bredare att hålla distans från de här andra partierna som är ännu längre ytter ut?
2: Ja, men det är väl viktigt för henne att vara i en position där hon inte stöter bort de mer så att säga vanliga eller traditionella högerpartierna. Utan det känns ju som att hon inom EU mer rör sig mot de traditionella högerpartierna. Eller hon balanserar återigen emellan de här. Men hon har ju som sagt påverkat den traditionella högern rätt mycket i vissa politiska riktningar som handlar till exempel om migrationspolitiken.
1: Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa korrespondent med oss från Paris. Jennifer Wegerup, SVTs Italien korrespondent i Rom. Producent för det här avsnittet var Jon Jeppsson, tekniker Olof Hansson Wallgren. Och det här är alltså en del i vår sommarserie där vi tar ett grepp om några av ytterhögerpartierna i Europa och deras framfart. Jag heter Katarina Spore Gustafsson.

0: Stormaktskampen mellan Kina och USA präglar vår tid, Hanna.
1: Och Kina har hunnit vässa vad man skulle kunna kalla sina geopolitiska verktyg för att kunna utmana USA.
0: Och det kan du höra mer om i radiokorrespondenterna Kina nu i sommar.
1: Ja, nytt avsnitt har vi varje måndag. Jag heter Hanna Salberg.
0: Och jag heter Björn Djurberg. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: I P1 nu så vänder vi vårt fokus mot Västbanken.
3: Israeli forces are storming and raiding Palestinians' homes, blocking roads and stopping vehicles. The escalation follows days of settler violence. Israeli forces are also stepping up their arrests. Around 40 Palestinians were detained in Tulkarem and Nablus on Sunday, adding to the 70 rounded up on Saturday.
4: Människor, bostäder och moskéer har attackerats.

0: blockerats när israeliska bosättaraktiviteter ökar på den ockuperade Västbanken.
1: The continued loss of civilian life across the occupied West Bank is deeply alarming. Israel must take immediate steps to prevent settler violence, to protect civilian communities and ensure those responsible for attacks are held accountable.
0: Attackerna på civila och deras egendom är alarmerande, säger FN, och kräver att Israel agerar. Samtidigt vill premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz utöka vad de kallar Israels antiterrorinsatser i området.
2: The deadly incident Friday in the West Bank came amid a marked escalation in settler attacks in the territory. On the orders of the Prime Minister, the Israeli military began preparing for a large-scale operation, cancelling leave and getting ready to send in reinforcements.
0: Vilka är bosättarna och hur påverkar bosättarpolitiken höstens val i Israel? Det här är radiokorrespondenterna mellan Östern med Sveriges Radios utsända Mattias Pleijel i Amman i Jordanien och Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap. 8 juli ger en tillfällig paus i Västbanken och vi ägnar det här avsnittet uteslutande åt vad
3: while residents slept. Another mosque.
0: Igen. Enligt FN har israeliska bosättaraktiviteter ökat de senaste månaderna. Över 1000 incidenter i år, ett snitt på 6 om dagen, då bosättare skadat eller dödat palestinier eller förstört egendom. Enligt samma rapport har 2200 palestinier fördrivits under året. Mattias, kan du beskriva den senaste tidens utveckling?
4: Alltså det har ju varit då en eskalering av våld, framförallt då runt omkring staden Nablus som ligger på Västbanken. Det var i fredags som beväpnade bosättare gick in i palestinska byar runt om den här staden. Och enligt de lokala palestinska myndigheterna så ska de ha klottrat på väggar och satt eld på 2 moskéer. 4 palestinier dödades, men också 2 israeler efter att en av palestinierna ska ha lyckats få tag i ett av bosättarnas vapen, rapporterar tidningen Haaretz. Och det här har ju lett till att Netanyahu har beordrat armén att sätta in en offensiv då i norra Västbanken. Enligt Reuters så ska ett 10-tal palestinier ha gripits och armén har blockerat många infartsvägar till Nablus och det har skapat då enorma köer vid olika israeliska checkpoints. Men det här är ju då bara en i raden då av våldsamheter på Västbanken de senaste månaderna som du var inne på. Enligt FN-organet OCHA så har 18 palestinier dödats av bosättare hittills i år jämfört med 17 under hela förra året. Det handlar ofta då om bosättare som dyker upp i palestinska samhällen, trakasserar och hotar. Och oron är att det här ska sätta fart på en våldsspiral. Och ministrar i Netanyahus regering har ju tidigare talat öppet om att annektera hela Västbanken.
0: Hur rapporteras de det här i israelisk media?
4: Ja, men det beror ju på såklart. Det kommer ju då uttalanden till exempel från Netanyahu, väldigt kraftfulla sådana, om att de här 2 israelerna som dödades, han har sagt att man ska slå till hårt mot vad han kallar terrorister och de som orkestrerar och sponsrar terror, skriver han på X i ett uttalande. Han har också då sagt att hans regering ska etablera nya bosättningar som en liksom barriär mot palestinskt våld. Och hans finansminister Bezalel Smotrich, som ju själv har bakgrund inom bosättarrörelsen, han kräver att palestinska byar i närheten av Nablus ska rensas från invånare och att nya bosättningar ska byggas. Å andra sidan så skrev hundratals före detta generaler och lägre befäl inom den israeliska armén igår ett öppet brev där de manar president Trump att sätta press på Israel för att stoppa våldet ifrån bosättare på Västbanken.
0: Isabel, vi hör ju om ett upptrappat våld från bosättare. Det är ju inget nytt fenomen. Hur skulle du säga att eskaleringen av bosättaraktivitet har...
5: ...organet OCHA, men också från den israeliska polismyndigheten och annars. Det intressantare kanske är just den här stora ökningen efter 2023 i regeringen som öppet stödjer de här bosättarna. Bara detta året så har vi också sett en 50% ökning om man jämför detta årets första 6 månader med förra året. Så att det är både antalet skulle jag säga, attacker, det är också såklart liksom hur många palestinier som blir skadade eller dödade. Det är också attackerna mot IDF, det israeliska försvaret, säkerhetstjänst, gränspolis och så vidare också.

0: ökat från bosättarna då, 40% upp. Det är helt klart en eskalering, och om man tittar också på de här metoderna så är de mycket våldsamma och mycket oftare dödliga, som vi var inne på. Men de använder också, det är också att de går på moskéer, förgiftning av boskap, så att det är en rad olika metoder som används, och mer organiserat skulle jag säga.
1: Du nämner ju här några av de skillnaderna som man kan se på attackerna vi ser nu jämfört med historien. Vad tror man om varför det har skett den här typen av förändring i attackerna?
0: Men många pekar ju just på den här legitimiteten för de här handlingarna som finns och ges från regeringen. Vi hörde Mattias här prata om hur Smotrich uttalade sig, och det gjorde han redan 2023 när en palestinsk by Hawara attackerades av ett stort antal bosättare och en palestinier dog. Då sa han att Hawara bör utplånas, men det är staten som bör göra det, la han till. Men det finns ju den typen av väldigt, och det är inte bara retorik, den här våldsbejakande ideologin återfinns ju idag hos ministrar som Ben-Gvir och Smotrich, där Ben-Gvir är nationell säkerhetsminister och Smotrich är finansminister. I Israel betyder också finansminister att du har kontroll över och har möjlighet att kanalisera eller arbeta för att kanalisera pengar till just bosättarna. Så att det är ju helt klart en av förklaringarna till varför det utökar. En annan förklaring handlar ju om kriget i Gaza efter Hamas attack mot Israel, och även krigen sen som har varit i Libanon, där man ser att ett stort antal soldater och bataljoner måste vara på andra ställen, och det är svårt för IDF, det israeliska försvaret och säkerhetstjänst och så vidare att kontrollera den här gruppen då.
1: Vi ska lyssna på hur Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tidigare har uttalat sig om det här.
2: Settler violence in the West Bank continues to rise, and that does threaten some regional stability. How are you addressing that?
3: Well, first of all, I think it's much bloated. You know, when they're talking about it, they're talking about a handful of kids. It's about 70 kids. They're actually teenagers who come from broken homes, and they do things like chopping the olive trees, and sometimes they try to burn a home. I can't accept that. That's vigilantism. But they put a false symmetry between these teenagers and 1,000 terrorist attacks against the settlers.
1: Isabel, vilka är de här bosättarna som vi pratar om kring den här senaste liksom månadernas eskalering?
0: Ja, den israeliska säkerhetstjänsten har en ganska god bild av de här, och de identifierar då mellan 70 till 100 nyckelpersoner kan man säga, men samtidigt så pratar man om att det finns hundratals andra personer i det här nätverket och kanske uppemot 5000 som stödjer dem på ett eller annat sätt. Och det är vissa grupper pekas ut, och den som nämns oftast är en grupp som heter Hilltop Youth, som är en ungdomsorganisation som etablerar bosättningar, sådana här i Israel kallas de illegala utposter. I Israel är ju inte alla bosättningar illegala då, det är de ju enligt internationell lag, men där skiljer man på bosättningar och illegala utposter kan man säga, som inte heller är tillåtna enligt israelisk lag. Och de etablerar de här utposterna då ofta i anslutning till andra etablerade bosättningar som Elon More eller Ichar och så vidare, eller i närheten av då palestinska samhällen och byar som man vill ligga nära så att säga. Och målet är liksom att fördriva palestinierna bort från sina hem, de här områdena, landområden, mark och så vidare. Och de bygger ju, de kommer ur den här kahanismen som är en ideologi som etablerades av en man som heter Meir Kahane på 70-80-talet i Israel. Han mördades sedan 88, och hans parti blev förbjudet i Israel 88 på grund av att det var rasistiskt. Och de har alltså en väldigt våldsbejakande ideologi som de utgår från. Många beskriver dem också, menar också att det är radikaliserande ungdomar. Kommer ofta som väldigt socioekonomiskt svaga, marginaliserade grupper. Antingen kommer de från bosättarmiljö själv, eller så kommer de från andra områden, till exempel i Jerusalem då, där de liksom har kommit till de här bosättningarna. Bland annat var en stor diskussion kring att det fanns ett socialt program eller olika sociala program, utbildningsprogram och så vidare för radikaliserade ungdomar, eller ungdomar som befann sig i riskzonen liksom då, som verkade i vissa av de här bosättningarna. Och det är en påtaglig grupp. Stöter man på dem, vilket man kan göra såklart på Västbanken eller även i östra Jerusalem, så sticker de omedelbart ut. Så är det.
1: På vilket sätt skulle du säga att de sticker ut?
0: De klär sig liksom oftast i t-shirt t-shirt och jeans, väldigt unga, har en viss typ av kippa, sådana här tinninglockar då, och har ett väldigt aggressivt beteende oftast. Väldigt konfrontativa när de rör sig ute, även i till exempel Jerusalem.
1: Mattias, hur kommenterar de liksom palestinska grupperna vågen av de här nya attackerna som vi har sett?
4: Ja, alltså det beror ju på vem man pratar med och vem man hör av, såklart. Jag såg nu att till exempel då Mahmoud Abbas, som är president för det israeliska självstyret på Västbanken, han har ju skrivit brev till FN och vädjar om internationell hjälp och skriver att det här är en systematisk kampanj från israeliskt håll för att underminera en tvåstatslösning. Och också ifrån då Hamas så kommer väldigt kraftfulla reaktioner. De kallar det systematiskt fascistiska brott, skriver de på X. Men jag satt precis i telefon också med Mustafa Barghouti, som ju är en riktig veteran inom palestinsk politik och aktivism. Han är tidigare minister i det palestinska styret på Västbanken. Han är ju en icke-våldsförespråkare för en tvåstatslösning. Men han var ju då väldigt hård i fördömandet av vad som pågår nu och säger att det här har en lång historia och inte började nu, påpekar han. Han kallar då bosättarnas agerande för statligt sanktionerad terrorism och pekar då på, som vi var inne på, att just ministrar i Netanyahus regering förespråkar en total annektering av Västbanken. Jag frågade honom hur han ser då på att israeler också dödats i de här incidenterna i Nablus nu. Han säger att ja, men det är självförsvar gentemot då aggressiva och beväpnade bosättare. Och han ser heller ingen egentlig skillnad då i politik mellan olika israeliska partier. Han säger att till och med vänstern stödjer bosättningarna, så det spelar liksom ingen roll vem som kommer till makten efter valet. Så han ser inte någon skillnad i politik bland de olika israeliska partierna. Det här är ju, som Isabel var inne på, att det finns ju olika skiktningar inom bosättarrörelsen, måste man ju komma ihåg. Jag pratade när jag var i Israel för ett år sedan med en kille som är ganska moderat för en tvåstatslösning, fredlig samvaro med en livskraftig palestinsk stat. Han har själv då en bakgrund på en bosättning på Västbanken och präglades mycket av de här väldigt blodiga attackerna från Hamas på 2000-talet. Och han ser ju också de här bosättningarna som ett sätt att bevara och hålla kvar en judisk livskraftig närvaro på Västbanken, som ju då från Israel ofta kallas för Judén och Samarien. Så att det finns ju olika inställningar också inom bosättarrörelsen.
1: Ja, Isabel, det pratas ju om en splittring i bosättarrörelsen. Kan du berätta om den?
0: Ja, man måste komma ihåg att det finns ungefär 700 000 bosättare på Västbanken och östra Jerusalem, om man inkluderar det. Det är ju en liten grupp som står för det här våldet, just bosättarvåldet, på det sättet som vi talar om det nu. Och det har ju funnits under en lång tid olika öppna upprop och öppna brev och så vidare från rabbiner, till exempel från Västbanken då, där man påtalar att man inte stödjer detta, senast nu i detta som en omoralisk handling, det här bosättarvåldet då. Våldsamt bosättarvåld, det riskerar liksom hela deras projekt, så att säga, bosättningsprojektet överlag på Västbanken, och annektering så småningom då, som man också eftersträvar. För att stödet för detta kanske minskar i Israel av olika anledningar som vi kanske kommer till senare, men också internationellt framförallt, också att sanktioner då drabbar kanske brett bosättarrörelsen. Så att här är det viktigt då att betona då att de är för bosättningar och även i vissa utlänningar de här illegala utposterna då, men många av dem vänder sig då mot den här typen av bosättarvåld.
1: Det finns en splittring och det är skillnad på bosättare och bosättare, men det finns ju också uttalanden från IDF när det gäller den upptrappning som vi har sett under året.
0: Absolut, alltså, det är helt tydligt så, tycker jag, ett skifte, både när man följer israelisk media, en viss typ av media då, ska man säga, men också om man tittar på interna dokument, så pratar man allt ofta om ser man allt ofta att man pratar om judisk terrorism och hänvisar till den här delen av bosättarrörelsen på det sättet. Och EDF ser ju detta just och har varit tydliga med det. Flera seniora inom EDF, bland annat Avi Bluth, när han var EDF-stationerad kommando på Västbanken, så blev han ju attackerad och jagad av bosättare och såg som en förrädare. Och det de menar då, EDF och säkerhetstjänst och så vidare, det är ju att det här tar för att få kontroll över den här situationen.

0: situationer så måste man, skulle man behöva ha betydligt mycket större militär närvaro på Västbanken. Det har ju ingen möjlighet, för när man har liksom haft de här flerfrontskrigen mot Hamas på Gaza och sen i Libanon och Iran och så vidare. Och att det liksom tar resurser från andra viktiga frågor och därmed utgör en säkerhetsrisk för Israel. Men de pekar också på, nu nyligen kom det förra veckan en uttalande, jag tror det var Haaretz som hade en lång grävande journalistik med någon senior från IDF och reservist också, som just pratar om att man menar att det finns en, den politiska ledningen uppmuntrar detta och att de är också oroade för att palestinierna nu upplever att de måste organisera sig i byar, och man har bildat en sorts liksom lokala skyddskommittéer nu, ett 70-tal sådana, och att det skulle kunna så småningom leda till en större eskalering som man inte har möjlighet att hantera. De absolut flesta, om inte varje, som de skrev, incident faktiskt startar av att det kommer en grupp bosättare i stort sett som in i ett samhälle eller på ägodelen eller marken eller i samband med boskap och så vidare och påbörjar trakasserier och därefter så eskalerar det, och att man inte har möjlighet att hantera det då, för att tvingas stå bredvid då, som vissa reservister vittnar om då, för att man är för få på plats helt enkelt.
1: Mattias, vi lyfter blicken och ser hur reaktionerna från omvärlden ser ut när det gäller den här frågan.
2: Ja, alltså tidigare när det har blossat upp våld på Västbanken så har ju både FN och EU reagerat tydligt och kraftfullt. Men jag har faktiskt inte sett särskilt mycket av den varan nu. Jag har inte sett några särskilt mycket reaktioner ifrån omvärlden på de här senaste händelserna. Jag vet inte om Isabella vill fylla på.
0: Det är ju så att bosättarvåldet, det finns ju sedan några år tillbaks nu, så införs det ju och har införts sanktioner mot vissa specifika bosättare, vissa bosättarorganisationer både från EU, från USA, Kanada, Storbritannien. Och det är helt klart så att omvärlden håller ögonen på vad som försiggår på Västbanken nu, både bosättarvåldet i sig men också det många betraktar som den här smygande annekteringen då av allt fler områden på Västbanken som inte med nödvändighet ska ligga under israelisk kontroll enligt till exempel Osloavtalet, även om det är överspelat sedan lång tid.
1: För 2 veckor sedan så fick bosättare på Västbanken strålkastarljuset på sig ytterligare en gång när de stannade en bilkonvoj med en amerikansk politiker.
3: And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. 21 and 22-year-olds with guns, laughing that they had detained us. The arrogance of those young IDF soldiers that my tax dollars are funding.
1: Den amerikanska kongressledamoten Ro Khanna, som blev kvarhållen av israeliska bosättare tidigare i juli, blev frisläppt först efter att han fått kontakt med den amerikanska ambassaden. Isabel, är man orolig i Israel för hur bilden av landet påverkas av bosättarna?
0: Ja, det skulle jag säga att man absolut är. Man ser ju också att det är just den frågan också som har lett till sanktioner från en rad olika länder kopplat till bosättarvåld, det som många ser som en smygande annektering av Västbanken. Det som också är intressant här tycker jag är att man tittar på vissa av de här bosättarna och bosättarvåldet i till exempel Hitop Youth, men också vissa andra mindre grupper, så ser man ju också att de går till exempel på moskéer. Det har också varit incidenter där man går på kristna och kristna kyrkor, palestinska kristna samhällen. Och här, det har ju väckt reaktioner också inom grupper, till exempel USA, kristna grupper som normalt sett står Israel väldigt nära och är allierade med Israel. Men det är klart att den typen av händelser skapar starka reaktioner även i de grupperna som annars är väldigt pro-israeliska.
1: Vi talar ju om en eskalering under den nuvarande regeringens styre. Det har du varit inne på, Isabel, men den 27 oktober så är det ju val i Israel. Mattias, om du skulle berätta hur det ser ut med rapporteringen kring den här frågan inför det valet.
2: Jag har läst israelisk press här de senaste dagarna och jag kan inte se att det här är en särskilt stor fråga inför valet då, som ska hållas den 27 oktober. Jag vet inte, Isabella, om du håller med om det.
0: Nej, men det håller jag med om, och även om man ser inslag av detta i vissa av de här protesterna som är och har varit under lång tid, så håller jag med att detta, och jag tror inte detta kommer, detta är liksom ingen fråga som är högst upp på den politiska agendan eller kommer att vara det i valet. Däremot så indirekt så är den ju med, för det handlar ju en hel del om det här som vi har varit inne på, det här internationella ryktet då för Israel som står på spel.
1: Finns det, Isabel, partier som är emot bosättningar på Västbanken som har någon möjlighet att få politisk påverkan efter valet?
0: Nej, det skulle jag säga att det är inget parti som tar strid i den frågan och lyfter fram den frågan. Frågan i Israel handlar inte så mycket om bosättning eller inte bosättning, utan det handlar väldigt mycket om vilken typ av bosättningar, var bosättningarna är och det här bosättarvåldet och hur man hanterar det. Där finns det skillnader i opinionen. Så att om man tar till exempel en sån sak som hur, det finns statistik sedan några år tillbaka på, från Israeliska demokratiinstitutet men också från Pew Center som handlar om hur man ser på hur man ska hantera det här ökade bosättarvåldet till exempel. Och där ser man att ungefär den sista undersökningen var nu i början av 2026, eller på våren 2026. Och där ser man att ungefär 45% av israelerna tycker att man är för slapp i hur man hanterar det här bosättarvåldet. Medan uppemot en 20% tycker att man hanterar det bra, och sen har man 25% som tycker man är för hård mot dem. Men det som är intressant här, och det är stora skillnader såklart då om en, de som svarar affilierar sig som vänster eller höger eller center. Och här, men här ser man till exempel att bland de som röstar höger eller identifierar sig som höger i Israel, så är 29% som ändå tycker att man hanterar bosättarvåldet för slappt. Så att här finns ju en skillnad. När det gäller bosättningar, andra bosättningar, alltså inte de här illegala utposterna, men andra bosättningar som ju också enligt internationell lag är förbjudna, där finns det inte något parti som riktigt tar strid med den frågan. Här handlar det ju snarare om man är för eller mot en tvåstatslösning, för då är ju tanken att om man ska gå vidare med tvåstatslösningsspåret så måste man ju på något sätt göra sig av med eller släppa en hel del av de här bosättningarna på Västbanken då. Så där finns väl en skillnad med de olika politiska partierna då.
1: Vi får sätta punkt där. Tack så mycket, Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Stort tack också Mattias Plejel, Sveriges Radios utsända i Amman, Jordanien. I Sveriges Radios app så finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Om du markerar hjärtsymbolen och pushnotiserna så missar du inte nästa veckas avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Axel Berkemar och jag heter Lovisa Hjärta.
4: Och klockan är 7.
5: Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i Västra Stockholm i fredagskväll. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
6: Misstankarna avser mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
7: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
6: Som jag sa då, så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga uppgifter. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
7: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna, men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
5: Reporter Petronella Ybel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att han haft ett bra möte med Donald Trump i Vita huset. Enligt Zelensky diskuterade de bland annat licenser för produktion av amerikanska Patriot-robotar och vad han kallar flera andra idéer. Hittills har få detaljer om själva mötet kommit ut. Även Israels premiärminister Benjamin Netanyahu träffar Trump nu ikväll, och Zelensky och Netanyahu är på plats i Washington för senatorn Lindsey Grahams begravning senare idag. Betalkortsföretaget Visa ska spara pengar och 2600 tjänster försvinner. Det motsvarar 7% av företagets personalstyrka. Neddragningarna hänger delvis samman med AI-lösningar enligt uppgifter till Bloomberg. Sverige nu, den man i 40-årsåldern som förra veckan skadades allvarligt i en klätterolycka i Lysekil har dött av sina skador, rapporterar Bohuslänningen. Olyckan inträffade vid en populär klätterklippa i torsdags. Och Håkan Hellström gör en miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Och vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Förra sommaren slog Håkan Hellström återigen publikrekord på Ullevi. Och det får sätta punkt för Ekot med Elias Svensson.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1, söndagar 18.30.
0: Ett bra tips där som start på den här närmsta tisdagskvällstimman. Den är fylld av musik och litteratur. Vi hör musikmagasinet Kärleksbreven mellan Klara och Robert Schumann om en knapp halvtimme. Den fantasivärld som de delade med varandra gav de sedan uttryck för i sina kompositioner. Men innan vi hör det så får vi ett nytt avsnitt av sommarföljetongen Dörren. Sami Nomelin inleder.
10: Författarinnan kommer fram till att Emerentia i sina negativa utfall om allting ändå är politisk. Brorsonen avslöjar att Emerentia en gång faktiskt suttit inne ett par dagar för uppviglande tal. Överstelöjtnanten sammanfattar Emerentias åskådning som ett hat mot de som har makten, eller de som segrar. Emerentia känner med förlorarna, eller de förföljda. Under kriget gömde hon både tyska och ryska soldater, och en gång samtidigt. En dag får författarinnan en inbjudan för att göra en uppläsning i biblioteket i Emerentias gamla hemort. Hon frågar om Emerentia vill följa med. Emerentia funderar ett tag och tackar ja med vissa villkor. Men så får hon förhinder på grund av väninnan Sutu som inte kan ta Emerentias arbetsuppgifter den dagen. När dagen kommer och bilen som ska hämta författarinnan dyker upp får hon en massa uppdrag av Emerentia som hon ska genomföra när hon väl är på plats. Julia Duvenius läser den 13:e delen av Dörren av Magda Sabo.
11: I sista stund dök Sutu upp på gatan och öppnade eld. Hon hånade Emerentia för att hon stannade hemma trots att hon bytt lås på sin dörr. Antagligen för att hon inte litade på henne, Sutu. Hon trodde väl att någon skulle göra inbrott hos henne just den här dagen, då alla visste att hon skulle resa iväg med mig. Och fanns det någon som med större sannolikhet skulle göra detta än hon, Sutu? Hon skulle ju kunna stjäla Viola också. Far åt helvete, svarade Emerentia lugnt. Sutu tappade målföret men stod kvar. Förbannelsen var oväntad och lika orättvis som hennes egna beskyllningar. Och det var så jag såg dem från min plats i bilen, sida vid sida. Sutu som full av bestörtning glodde på Emerentia, som om de varit två karateutövare. Och den gamla kvinnans slag träffat henne så hårt att hon inte längre förmådde röra sig. Jag ropade till Emerentia att jag skulle skynda mig tillbaka. Att jag hoppades vara hemma före midnatt. Men kanske skulle jag inte orka komma över till henne då. Eftersom jag vid det laget förmodligen skulle vara för trött för att säga ett ord. Trött? Varför det? De som kommer att vara trötta är väl de stackare som måste lyssna till er. De som tvingas in i kulturhuset efter att redan ha klarat av matning, mjölkning, mockning och 5 miljoner andra bestyr som ni inte har minsta begrepp om, medan ni bara sitter och pladdrar. Naturligtvis gav jag mig inte in i någon förklaring om hur mycket energi som krävdes för att kunna sitta koncentrerad flera timmar i sträck mitt i rötmånaden. I ett rum utan luft där man stängt alla fönster på grund av bullret utanför. Nu åker vi, sa jag istället. Lite besviken var jag. Jag hade väntat mig att Emerentia för en gångs skull inte skulle tråka mig, utan istället be mig om någonting. Vad vet jag inte. Kanske en kvist från häcken där hemma. Själv brukar jag alltid ta med mig ett 2 kilos bröd hem, men hon bad mig inte om någonting. När vi körde iväg gav Viola ifrån sig ett halvhjärtat skall, liksom lugnande. Den här skilsmässan skulle inte vara för evigt, och vi skulle helt säkert stå ut fram till kvällen båda två. Resan gick smidigt. Vi behövde inte stanna någonstans på vägen. Jag hade redan gjort det till en vana att inte äta före ankomst, eftersom biblioteket nästan alltid bjöd på någonting. Och det vore oförskämt att inte smaka av maten. Nadori var en vacker plats. Jag behövde inte fråga efter kyrkogården. Den låg i utkanten av byn precis vid skylten. Från de gamla kullriga gravarna kom doften av vilda blommor och salvia. Vi stannade bilen och jag klev ut. En främmande kvinna vattnade blommor vid staketet. Hon var tillräckligt gammal för att ha hört namnen Sheridas och Divek. Men hon var inte född här utan hade kommit hit för att gifta sig. Hon kände inte till snickarens familj. Det var tydligt att kyrkogården inte längre var i bruk. De flesta som multnade här låg i omärkta gravar. Många gravstenar hade stulits och släpats bort. Andra som betytt någonting för familjen hade grävts upp och flyttats. Inte många av viloplatserna var så välskötta som den gumman böjde sig över. Kanske ett 20-tal. Men jag snubblade ändå omkring en stund bland kaninhår.

Ett ungt gift par arbetade i butiken. Men jag bedrog mig om jag trodde att jag skulle väcka sensation genom att kliva in där och komma med nyheter om deras släkting Emerentia Ceridas som bodde i Budapest. Förutsatt att jag kommit till rätt plats och att framlidna Rosalia Divek, hustru till Josef Ceridas, faktiskt hörde till deras familj. De hade inte haft någon kontakt med Emerentia, men de visste vem hon var. Och urmakaren uppmanade mig att under alla omständigheter söka upp deras gudmor, en Divek-flicka som var kusin till denna släkting i Budapest. De hade känt varandra som småflickor och hon skulle bli mycket glad för att jag kom, men framförallt för att äntligen få veta, efter denna ocean av tid som förflutit, vad det blev av tant Emerentias lilla flicka som hon inte hade sett sedan hon fördes till huvudstaden. Nu måste jag akta mig noga för att inte avslöja mina bristfälliga kunskaper om Emerentia. För att inte visa att det var första gången jag hörde talas om att hon hade ett barn. På mina försiktiga trevare kunde de bara dras till minnes vad de hade hört från de äldre. Nämligen att Emerentia under krigets sista år hade dykt upp med en liten flicka på armen. Ett barn som sen bodde hos sin gammelmorfar i ungefär ett år. Om familjegraven visste det unga paret ingenting. Men urmakarens gudmor minde säkert alltihop. Från butiken begav jag mig till biblioteket. Det var fortfarande massor av tid kvar. Inte bara fram till mitt föredrag utan också till lunchen. Bibliotekarien gladdes åt att jag hade planer och gjorde mig beredvilligt sällskap. Emerentias kusin bodde i ett eget hus. De liknade varandra. Hon var av samma magra, långa typ som Emerentia. I hennes steg fanns samma värdighet och hon hade samma hållning. Bara genom att se på henne förstod man att hon även som gammal förmådde njuta av livet. Genom de stora fönstren flödade ljuset in i ett smakfullt inrett hem, där man kunde förnimma hennes stolthet över att vara materiellt oberoende. Hon bjöd på sötsaker från en bricka hon plockade fram ur en underbar gammal skänk och berättade att det var Emerentias far som hade tillverkat möbeln. Han hade inte bara varit snickare, vilket jag tydligen visste, utan också finsnickare. Morfadern hade transporterat hit skänken då kollektivet i Nadori tagit över hans snickeriverkstad. Sen började hon förhöra sig om vad det blivit av Emerentia och lillflickan efter att de försvann. Antingen måste det ha slutat mycket bra för dem eller mycket dåligt. Eftersom Emerentias bror Joshis son till exempel aldrig hade sett en skymt av henne igen. Medan vi åt av de mäktiga gula bakverken och drack av det välbekanta vinet från slätterna, berättade kvinnan att morfadern var en besvärlig människa. Han förstod aldrig hur farligt det kunde vara för en ung flicka att ha arbete i Budapest. Så när Emerentia dök upp med barnet trodde man att han skulle slå ihjäl henne. Och det hade han kanske också gjort om han inte nyligen drabbats av ett slaganfall och inte längre var sitt gamla jag. Nu för tiden spelade sånt där ingen roll. Familjen håller god min och döljer sitt ogillande. Och både myndigheterna och samhället tar de unga i försvar. Det hade jag nog lagt märke till. Men på den tiden fanns ett befogat intresse att ta reda på vem som var far till barnet. Men Emerentia berättade ingenting. Och hon hade inte heller med sig några dokument som rörde barnet. Om hennes morfar inte hade varit en så aktad man, och om han inte ideligen försett notarien med gåvor av än det ena, än det andra slaget, hade hon nog fått det besvärligt. Men notarien slätade över det hela och trollade fram några papper åt barnet som substitut för de dokument som glömts kvar i Budapest. Fadern var i alla händelser okänd, så den lilla flickan fick bli en Divek hon med. Så småningom kom den gamla att föredra henne framför sina legitima barnbarnsbarn. Och eftersom flickebarnet inte hade någon mor där, och ingen annan heller, kom hon att fästa sig vid den gamle. Hon kramade och klängde på honom. Nadori. Nu sänkte hon besvärat rösten en aning. Ingen kunde vara stolt över att morfadern från första början motsatt sig att dottern gifte sig med en Ceridas. Det var obegripligt. För snickaren kände bra ända till sin död. Och han kunde ju inte rå för den och hygg.

0: ödesdigra tragedin. Men morfadern släppte varken honom, tvillingarna eller dottern in på livet. Begravningen hade ägt rum i Nadori, där de nu allihop vilade bredvid Sheridas, som vore de hans offer. Det var förstås möjligt att hon hade uppfattat allting fel. På den tiden var hon ju bara ett barn. Vissa håller sig ju borta från en grav just på grund av att de älskar den döde så mycket att det gör för ont att närma sig graven. Den andra maken hade fortfarande ingen viloplats. Emerenzi hade väl berättat att han slutat i en massgrav i Galicien. Hur som helst. Om en släkting i Budapest ville vidta åtgärder borde hon inte vänta för länge. För sedan i fjol var myndigheterna i Nadori Chabadul sammanslagna. Och det fanns planer på att plöja upp den gamla kyrkogården inom en snar framtid. Hon kunde inte säga var familjen Sheridas vilade, eftersom hon inte varit där sedan barndomen. Men släkterna Divex och Kopros gravar kunde vi besöka på den här kyrkogården. Själv var hon född Divek, men hade gift sig med en Kopro. Eftersom vi fortfarande hade gott om tid tog jag mig en titt på den smakfulla obelisken. Den var i granit och ovanför namnen syntes, så som brukligt var, Babylons floder och pilträd med fioler hängande från grenarna. Släktingen gav mig också en gåva. Det var två fotografier som hon fick leta efter länge och väl innan de dök upp i en låda. Emerentias mor var verkligen en vacker brud. Men det var inte den bilden som fick mig att haja till, utan det uråldriga amatörfoto med vågklippta kanter på vilket man kunde se Emerentia med ett barn på armen. Ljuset var dåligt och bara den lilla flickan syntes tydligt. Emerentias huvud var då liksom nu täckt av en sjalett. Men det var någonting pråligt över hennes klänning. Den klädde henne inte särskilt bra. Antagligen hade hon fått ärva den av någon arbetsgivare. Ansiktet hade inte förändrats nämnvärt. Bortsett från blicken som inte rymde något agg utan var munter och behagfull. Alla Divex och Kopros dök upp till min uppläsning. Ingen av dem hade planerat att komma. Men det föreföll väl passande eftersom jag avlagt visit hos dem. Ovanligt få hade infunnit sig. Och de som var där lyssnade till framträdandet utan ett spår av intresse. Alla led om av värmen och själv grubblade jag, medan jag rabblade fram den text jag läst 20 gånger tidigare. Över vart barnet i Emerentias armar kunde ha tagit vägen. När det blev dags att bryta upp frågade jag om vi kunde ta en omväg via stationen. Och bibliotekarien visade inga tecken på förvåning över min begäran. Jag gick längst ut på godsplattformen, precis som Emerentia hade bett mig att göra. Det var en plattform som alla andra, av betong, hög och övergiven. När vi var tillbaka i Nadori fick jag chauffören att stanna till vid Emerentias forna hem, som tydligen fortfarande gick under benämningen Sheridas hus. Det hade bara nätt och jämnt börjat skymma, så huset syntes väl. Det var en sån där otrolig sommarkväll då solen inte låter sina strålar försvinna en efter en utan bara plötsligt är borta. Bakom det grå glöder strimmor i alla färger. Brandgult och blått och violett. Vi hade funnit den gamla skådeplatsen och den var exakt som Emerentias beskrivning. Den målade fasaden, sidomurarna, höjden, bredden. Emerentia hade varken överdrivit eller underdrivit. Överraskande nog hade hon också återgivit husets proportioner korrekt. Hon hade inte drömt sig något sagoslott istället för sitt vackra gamla hem. Det var tillräckligt fint så som Josef Sheridas hade byggt det. Det var ett hus planerat inte bara med omsorg, utan med kärlek. Och det stod där som ett vittnesbörd för eviga tider. Där den gamla verkstaden hade legat fanns fortfarande en verkstad. Men där stod nu en eldriven såg. Några stora fastkedjade hundar skällde på mig. Trädgårdstäppan fanns kvar. Rosorna hade förvedats och någon hade planterat ett par lönnar in till platanerna. Valnötsträdet hade vuxit sig stort och från en av dess grenar svängde en gunga Under trädet lekte några barn. Tröskplatsen kunde jag inte hitta. Där fanns istället ett majsfält som lovade god skörd. Jag stod där och såg plantorna stå i rader som soldater. Och jag funderade över vilka minnen jorden kunde bära på. Den som fått ta emot så mycket blod, så många döda människor, begravda drömmar och nederlag. Hur orkade den fortsätta att ge med sådana minnen? Eller var det just därför? Chefen för verksamheten, en ung man, hade sett mig stanna bilen och stiga ur. Han trodde att jag kom för kommodorvalparnas skull, för han sålde sådana. Men jag sa att jag redan hade en hund. Jag tittar bara på byggnaden, för här levde en gång i tiden någon som numera bor på min gata. Då det stod klart att jag inte behövde någon kommodor, tappade han genast intresset för mig. Jag tvekade. Skulle jag be honom om en ros från det gamla trädet åt Emerentia? Men jag gjorde det likväl inte till slut. Vad visste jag om hur djupt lodet nådde i Emerentias minnesbrunn? Fram till denna dag hade hon ju aldrig nämnt att hon hade, eller åtminstone hade haft, ett barn. Här på den bevisliga och obestridliga skådeplatsen för hennes tidigare liv försökte jag att i mitt medvetande rita in de sanna koordinaterna för Emerentias existens. Men inte ens på denna plats lyckades jag. Den här platsen var inte längre hemma för henne. Men där hon nu levde var inte heller hemma. Och var det ändå så? Var det under omständigheter som fick henne att barrikadera detta hem för omvärlden? I den blånande skymningen under solnedgångens färgglödande stråk stod ett enda klart. För Emerentias del var byn utplånad. Hon hade anlänt till staden och staden hade tagit emot henne. Hon å sin sida hade inte accepterat staden. Så den enda nyckeln till att kunna begripa sig på hennes existens fanns nu bakom en stängd dörr som hon inte hade för avsikt att någonsin öppna. Jag satte mig i bilen igen utan så mycket som ett blad från en buske till minne och vi reste hem. Jag visste att hon inte skulle vänta där hemma. Det var hon allt för högdragen för att göra. Hon riskerade hellre att aldrig få veta vad som återstod av hennes gamla liv än visade sig intresserad. Jag tittade in till min make som informerade mig om att han hade intagit en överdådig festmåltid tillsammans med Viola. Sen gick jag över till den gamla kvinnan. Hunden rusade före, ut från verandan och fram till trädgårdsgrinden. Emerentia reste sig inte. Hon satt ute på bänken som hon förvarade tvätt i och tog en nypa luft. Vänta du bara, tänkte jag. Strax faller atombomben. Du anar nog att det under något samtal kan ha dykt upp en och annan detalj ur historien om ditt liv som du har glömt att redogöra för. Först berättade jag om urmakaren. Sedan lodade jag lite djupare. Jag beskrev hur behagligt hennes kusin inrättat sitt liv. Och jag sa att hennes morfar måste ha varit en hård människa. Eftersom han straffade de döda som ju redan var tillräckligt olyckliga. Det var obegripligt hur han låtit gravarna förfalla. Ja, sådant var verkligen opassande. Emerentia blickade ut i fjärran. Som om hon i dunklet varse blev någonting som inte angick mig. Och plötsligt översköljdes jag av en svallvåg av skam. Varför trängde jag mig in i hennes privata sfär? Vad förväntade jag mig av henne? En bekännelse? Under alla dessa år hade hon inte släppt mig en centimeter närmare in på livet. Hur kunde jag då önska att hon skulle redogöra för sitt utomäktenskapliga barn? Som på den tiden uppenbarligen bara hade dragit olycka och förödmjukelse över henne. Och bekymmer. Omöjliga att avvärja. Var jag pervers? En sadist? Hur kunde jag kräva av henne att hon skulle berätta någonting för mig som enligt den tidens tankesätt måste förnekas? Emerentia vände ryggen åt trädgården och såg nu oavvänt på mig. Medan hon tryckte Violas huvud mot sitt knä. Det framstår som löjligt att skriva detta. Men jag fick en känsla av att hunden alltid känt till Emerentias flicka, eftersom den gamla kvinnan brukade avslöja allt som jag var nyfiken på för honom. Jag har redan berättat, började hon i samtalston. att jag sedan länge har sparat så att det räcker. Men jag har bestämt mig för att vänta med kryptan tills jag själv är död. Då får min bror Yoshis son ordna med allt. Inte hatade jag min morfar. Han var som han var, avundsjuk och tvär. Och han förlät aldrig min far för att han tog mor ifrån honom. Mig tyckte han inte heller om. Och det lägger jag honom inte till last. Man ska respektera de döda. Jag tänker hämta hit dem allihop. Det ska bli en krypta vars like aldrig skådats i Budapest. Någon av era vänner som är målare eller bildhuggare ska få rita den efter mina direktiv. Det borde egentligen inte ha gått så långt. Min morfar var rädd för att det skulle prata sitt köpadol. Men han hade fått flickan på halsen på grund av mig. Och gamlingen var listig som den ledde. Han förstod sig på skam och visste att det hårdaste slaget mot mig skulle vara att strunta i gravarna. Så han lät gravkorsen ruttna bort. Själv bodde jag i Budapest och kunde inte ta mig till kyrkogården. Gudskelov. Hon förde det själv på tal. Då kunde jag ge henne fotografierna. Hon betraktade dem länge, men i ansiktet fanns inga spår av känslor. Jag hade föreställt mig att hon skulle bli rörd eller kanske rodna. Men jag vet verkligen inte varför jag trodde det. Kanske hade hon ett helt album med bilder på barnet där inne i lägenheten. Vad visste jag egentligen om föremålen i Emerentias förbjudna stad? Hon tittade inte på bilden som en mor skulle ha gjort. Minst av allt som en uppskakad mor vars förflutna nu krypit fram. Utan som en soldat. Van vid att alltid vinna sina strider.
1: Det är Julia Duvenius som läser Dörren. Vi har kommit halvvägs, 13:e delen av 26 hörde vi nu. Och vill du lyssna till hela följetongen så hittar du den i vår app.
2: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
3: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
4: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Och sen har han de här mecenaterna eller nästan modersgestalterna som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är ju inte bara kvinnor som
3: men
4: är
3: de har ju pengar.
4: Mm. De har pengar, precis.
3: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten.
5: Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
3: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio när som helst.
6: Man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
7: Förfärande är var ängel.
3: För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.
1: Nu i P1, musikmagasinet och kärleksbreven som kom att ge styrka åt en relation som stötte på stort motstånd.
8: Det är i början av 1840-talet. Clara Schumann är på resande fot och hon skriver hem.
9: Jag tittade upp mot månen klockan 10 igår kväll och tänkte på min Robert som promenerade på Inselstrasse. Jag känner mig som bara en åttondel av mig själv utan dig. Något saknas i varje del av mig. Gud, vad skulle det bli av mig om jag var tvungen att leva utan dig? Min allra käraste.
8: Den hon skriver till är sin man, Robert Schumann. Clara och Roberts kärlek är speciell. Den är på många sätt okonventionell för sin tid. Och i breven till varandra pratar de ett särskilt språk.
9: Tänk på mig klockan 8. Jag kommer att spela Hänsels variationer vid den tiden.
10: Klärtsen. Om en timme alltså. Jag är redan lite rastlös.
8: Det är en lek. Inte bara en tid, utan också en plats. Att de kan möta varandra där. Det är en fantasi som de leker om och om igen. Som om de visste att de finns till för varandra också i en annan dimension. När verkligheten inte är tillräcklig.
10: Vi ska också promenera tillsammans. Arm i arm. Eller hur?
8: Men drygt ett decennium senare så kommer den gemensamma platsen där Klara och Robert kan mötas att försvinna. När Klara en dag inte längre får kontakt.
11: Min kära Robert, jag undrar om vi båda två sitter ner nu. Jag hoppas att du höll ditt löfte och tänkte på mig igår kväll 9. Eller sov du? Så 6, då kommer jag att tänka särskilt på dig. Och föreställ mig dig i ditt lilla rum i parken.
8: Du lyssnar på Kärleksbreven i P1. Jag heter Lisen Deldborg. I början av 1800-talet gör den moderna konsertflygeln sin entré och med det ett nytt sätt att umgås. Detta nya instrument lämpar sig inte längre för intima salongsaktiviteter inom societeten. Det är istället skapat för större rum, en bredare publik och en mer virtuos repertoar. Nu förflyttas musicerandet från hem och salonger till stora konsertsalar. Klara är dotter till pianisten Friedrich Wieck och sångerskan och pianisten Marianne Wieck. Redan som 4-åring lär hon sig att spela piano och år 1828, när hon är 9 år gammal, då gör hon sin konsertdebut. Hon är ett musikaliskt underbarn som turnerar på stora konsertscener redan som 11-åring. Vid den här tiden är Robert redan vuxen. Han har vuxit upp i en bildad familj och under sin skolgång har han tagit pianolektioner. Det visar sig snabbt att han har en stor talang och han vill fortsätta utbilda sig till kompositör och pianist efter sin examen. Men hans mamma har andra planer för honom. Hon vill att han ska studera juridik och Robert går med på hennes krav och överger den musikaliska karriären.

Motvilligt gör han som sin mamma säger och flyttar till Leipzig för att studera juridik. Men han är en drömmare. Och han dyker sällan upp på sina lektioner. Till sin mor skriver han att han går på alla föreläsningar. Men i verkligheten så vandrar han runt i morgonrock och ägnar sig åt vad som beskrivs som lyrisk sysslolöshet och drömsk obeslutsamhet. Han återupptar sina pianolektioner, den här gången i Leipzig, hos Klaras pappa, Friedrich Wieck. År 1828 åker Robert Schumann till München i södra Tyskland på en slags bildningsresa. Där vandrar han i sina favoritförfattares och stora tonsättares fotspår. När han återvänder så är det starten på ett nytt liv. Ett liv där han låter sig influeras av Schubert, Beethoven och Bach. Nu har han bestämt sig. Han ska bli pianist och kompositör.

0: Man kan väl se på de tidiga kompositioner som Klara gör att hon är ju väldigt mycket mer förankrad i en internationell musikstil. Med influenser från Italien, Frankrike.
1: Det här är Staffan Storm, professor.

0: professor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
1: Chopin till exempel, medan Robert's musik ganska...
0: ...hos Klara som de två träffas för första gången år 1828. Då är Klara 9 år förändras. Först som vänner och sen som någonting mer.
2: Jag har en förfrågan eller ens påminner oss om varandra. Har jag ett mystiskt förslag. Imorgon, exakt klockan 11, ska jag spela ett adagiot från Chopins variationer. Och jag kommer tänka intensivt, ja uteslutande på dig. Om du gör samma sak så kan vi möta varandra i anden. Våra dubbelgångare träffas förmodligen ovanför den lilla porten vid Thomaskirche. Med hela mitt hjärta, Robert.
0: Och Klara svarar.
3: Jag tackar ja till din förfrågan och kommer till mötesplatsen ovanför den lilla porten vid Thomaskirche imorgon klockan 11.
0: Det är redan nu som Robert och Klara skapar en slags parallell verklighet som kommer att följa med dem genom hela deras gemensamma liv. Det är en plats där de kan träffas och vara med varandra när deras fysiska jag inte kan. I denna andra verklighet spenderar de tid tillsammans, de spelar musik och tillåts bara att vara. Det ger dem ro i tanken att de någonstans, även om det inte är här, ändå kan vara tillsammans. Om någon av dem skriver att de ska tänka på en plats vid en viss tidpunkt, då svarar den andra att de ses där i anden. Klara turnerar ofta och mycket, och hon är iväg. Stora delar av året.
3: Du har gjort mig lyckligare än någonsin. Tänk, igår fick jag 4 brev på en gång. Så snart jag fått ditt brev gick jag, darrande av rädsla, till postkontoret med Emily, visade mitt pass och fick 3 brev till. Människorna på postkontoret måste ha sett min glädje. Jag kunde knappt tala. Och vilka brev... Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord. Och jag älskar dig så obeskrivligt. Så fruktansvärt att jag kunde dö av min kärlek. Min kärlek är så enorm att jag ibland blir helt förvirrad. Trodde du att det fanns dagar då jag skulle glömma dig i Paris? Menade du allvar? Jag? Glömma dig?
0: Kärleken mellan Klara och Robert förklara. Men det finns ytterligare ett hinder.
1: Ja, både Klara och Robert vill ju gifta sig. Men pappan tycker att det skulle förstöra hennes karriär. Och att Robert inte är ett bra parti. Han är inte en stabil person.
0: Ja, det är en snäll sammanfattning av vad Friedrich är. Egoism och inte minst tanklös dumhet. Dessutom vill Friedrich inte att Klara ska binda sig vid en man, gifta sig och bli hemma med sina barn. Han vill att hon ska satsa på sin egen karriär och fortsätta turnera och komponera under det namn som hon har blivit känd som. Klara Wik. För vid den här tiden har Klara redan haft sitt stora genombrott. När hon som 19-åring framträder i Wien år 1838, då får polisen lugna folkmassorna som försöker storma stadens biljettkontor för att se det nya musikundret. På restauranger serveras tårta la Wik och Klara bjuds in till prinsar och baroner på audiens. Hon blir en dåtidens it-girl. Dessutom får hon i Wien den finaste utmärkelsen som går att få. Titeln Kunglig och kejserlig kammarvirtuos. Som aldrig någonsin getts till en 18-åring och än mindre en kvinna, protestant och dessutom tysk.
2: Han har talat om oss på det grövsta sätt med fullständiga främlingar. Jag vill inte berätta allt han har sagt. Han beskriver dig som en lättsinnig flicka som skulle anförtro sig åt precis vem som helst. Jag framställd som jordens avskum. Han sa att om han hade gett sitt samtycke skulle du redan ha varit fru och få hån.
0: Det går kanske att i viss mån förstå pappa Friedrichs oro. Robert lider av återkommande depressioner och panikattacker. Något som har följt honom genom hela livet. Liksom ett

0: envist rykte om att han lider av syfilis, vilket troligtvis var sant.
1: Det du skrev om far gjorde mig väldigt sorgsen. Jag hade inte trott att han skulle glömma bort att jag är hans dotter och beskriva mig för världen på det där sättet. Jag förtjänar inte det. Jag har för länge sedan släppt allt hopp om att far skulle ge sitt
0: dotter på en lång turné för att hålla de båda älskade i sig.
1: Herregud, vilka bördor för dig, min älskade. Och när jag försöker tala till ditt försvar, säger folk ord. Jag rådnar när jag hör en vanlig människa säga det. En affärsman som bara har pengar i tankarna. Du är mitt enda skydd, min älskade Robert. Nu har jag bara dig på denna jord. Till påsk blir jag din.
0: Den 14 augusti 1837 förlovar Clara och Robert sig i hemlighet.
2: Claire, vill du också spela en pianokonsert för mig? Bara för din festman? Jag skulle så gärna vilja höra B-dur-sonaten, den långa, men från början till slut. Sen en av mina sånger som du ska spela och sjunga för mig. Och därefter ett nytt scherzo av dig.
1: Jag övar redan inför festmökonserten. Men jag ser inte fram emot den alls. Bara emot festmannakonserten som du ska ge mig. Vilka stycken kan jag få dig att spela? Jag vet inte vad jag vill höra. Eftersom jag tycker så mycket om allt du spelar för mig.
0: Och i slutet av 1830-talet tröttnar Clara och Robert på att vänta. För att få gifta sig stämmer Robert Claras pappa, som i domstolen inte lyckas lägga fram några bevis för sina anklagelser om Roberts alkoholism och tanklösa dumhet. Domstolen dömer till Roberts fördel.
2: Kära blivande Clärchen Schumann, höj ditt huvud och ditt hjärta. Jag har uppmuntrande nyheter.
0: Den 12 september 1840 ringer bröllopsklockorna i Schönefeld utanför Leipzig för Clara och hennes Robert.

0: För Robert Schumann utlöser bröllopet år 1840 en enorm kreativ energi. Klara uppmanar honom att bredda sig i sitt komponerande. Dittills har han nästan enbart skrivit pianomusik och nu lägger han till sång och röst. År 1840 brukar kallas för det stora sångåret för Robert Schumann. Han skriver över 140 sånger till Klara och av de sångcykler som han komponerar så handlar de nästan alla om hans stora kärlek till Klara. En av dem är Widmung ur sångcykeln Myrten.
1: Ja, där kan man ju gå till texten. Och så kan man bara läsa också här de första raderna. Och det är helt enkelt en tillägnan till den han älskar.
0: Raderna går. Du är min själ, du är mitt hjärta. Du är min lycka och du är min smärta. Du är min värld i vilken jag lever. Min himmel du, dit jag svävar. Och som på slutet också innehåller raden. Din blick har förändrat mig inför mig själv.
2: Jag har komponerat en rent häpnadsväckande mängd stycken till dig under de senaste 3 veckorna. Skämtsamma små saker, familjescener med fäder, ett bröllop. Kort sagt, de mest förtjusande små stycken. Jag har kallat hela samlingen novelletten, eftersom du heter Klara och viketten inte klingar vackert nog.
3: Om du bara hade gett mig din sångbok så att jag kunde ta med den på resan. Jag längtar så efter den och ägnar all min tid åt att tänka på dina sånger. Jag försöker minnas så mycket jag kan. Ska inte Eichendorff-cykeln komma ut snart? Och skickar du den, eller något annat nytt, till mig med en gång?
1: Man kan väl ändå säga att de närmar sig varandra.

också i sitt i den stil hon komponerar i under 40-talet. När Robert Schumann skriver sin pianokonsert i början av 40-talet, då låter han den gå i samma tonart som Clara hade gjort några år innan, när hon som på ett sätt som liknar Roberts musikaliska rötter på ett annat sätt.

0: Under de här åren, från år 1840 och framåt, blommar deras kärlek och deras skapande. De skriver musikaliska hälsningar till varandra i både sånger och pianoverk. Små blinkningar bara menat för den andra. De skriver stycken om varandra men också till varandra. Ett helt eget språk som kommer ur den stora kärlekens inspiration. Ett sådant exempel är variationer över ett tema av Robert Schumann som Clara Schumann skrev.
1: Ja, det ena stycket här är ju Klaras variationer över ett tema av Robert. Hon tar upp en melodi av Robert och gör ett större pianoverk av detta och ger sina egna perspektiv på hans komposition. Ja, idén med tema och variationer är ju att man tar ett givet material. Den formen har ju funnits vid den här tiden i ett par hundra år åtminstone. Och sen så gör man sina egna tolkningar av det här temat. Det finns ju massa sådana här variationsverk av både Mozart och Beethoven och andra tonsättare. Där man både kan ta ett eget tema men också ett tema av en annan tonsättare och visa vad man kan göra med det. Och det är lite det som Clara gör här. Hon tar en ganska enkel pianosats av Robert Schumann och så bygger hon ut det till sin egen komposition som en ska vi säga, hälsning till sin man, vad hon ser för perspektiv på hans material.
0: Och Robert svarar på samma sätt. Under 1840-talet komponerade han både operor och kammarverk.
2: Jag vill att du ska ta en liten titt på mina planer för en opera. Läs det mycket noggrant. Föreställ dig allt på scen. Ge mig din åsikt. Dina tvivel.
3: Tack så mycket för sångerna. De överraskade mig. De är helt unika. Du kommer att behöva bra sångare som är kompetenta nog att förstå dem.
0: Efter giftermålet lever Clara och Robert ett rikt socialt liv i Leipzig. De håller musiksalonger, Clara uruppför många av Roberts verk och de fortsätter att dedikera mängder av musikstycken till varandra. Robert tycker inte om att leva i skuggan av sin hustru och han avskyr att följa med på hennes konsertresor som den berömda Clara Schumanns make. En gång ska han ha fått frågan, är ni också musiker som er fru? På 10 år får de 7 barn. Robert har haft depressiva perioder under hela sitt liv. Men den stora vändpunkten kommer 1850 när han får jobb i Düsseldorf som orkesterledare. Hela familjen flyttar med. Men för Robert blir det nya arbetet ett stort misslyckande. Han har svårt att kommunicera med orkestern och han är mentalt frånvarande i sitt arbete. Under mycket förödmjukande former måste han slutligen avstå från att leda orkestern när det gäller andra verk än hans egna. I februari 1854 förvärras Roberts tillstånd. Han börjar höra sånt som ingen annan hör. Han börjar höra tonen A och tycker att musiken han spelar skär som knivar i öronen. Ibland blir hörselvillorna till himmelsk musik som han tecknar ner i noter. En annan stund hör han anklagande demoner. Robert försvinner in i sin egen värld.
3: Jag hoppas att du höll ditt löfte och tänkte på mig igår kväll 9. Eller sov du?
0: Till en plats dit Clara inte når. En morgon, den 27 februari år 1854, går Robert ut ur lägenheten.

0: Han fortsätter genom stan och rakt ner i floden Ren för att ta sitt liv. Men han överlever. Tack vare en fiskare som ser honom och lyckas dra upp honom. På begäran av Klara blir han inlagd på ett sjukhus i Endenich, nära Bonn, för psykiatrisk vård. Där kommer han att tillbringa de sista åren av sitt liv. Idag pekar mycket på att Robert Schumanns psykiska problem kan ha berott på obehandlad syfilis, vilket påverkade hans hjärna. I obduktionen efter hans död så fann man att den inre hjärnhinnan hade vuxit samman med hjärnbarken och stora delar av hjärnvävnaden hade skadats. Trots det fortsatte Robert att komponera under sina år på Endenich.
1: Några av de här verken han skrev under den här perioden publicerades inte förrän långt efter hans död. Klara och hennes vänner ansåg att de inte var värdiga Roberts minne. Bland annat en violinkonsert som det kommer att dröja in på 1930-talet innan den spelas. Ett annat sånt här stycke är hans så kallade spökvariationer eller geistervariationen, som han menade var ett tema som han hade fått av de här rösterna han hörde.
0: Klara vill hälsa på sin Robert när han är inlagd på mentalsjukhuset, men det får hon inte. Han är aggressiv och hallucinerar och läkaren tror att hans tillstånd kan förvärras av att träffa sin fru och sina barn. De träffas inte förrän en sommardag 2 år senare, år 1856, när Klara får ett meddelande från Roberts doktor. Om du vill hinna träffa honom vid liv, skynda dig hit. Robert har fått lunginflammation och är extremt svag. Han försöker le mot Klara och lägger en arm runt henne. Hon kryper ihop i sängen vid hans fötter, där hon ligger och lyssnar på honom när han andas. 2 dagar senare dör han. Och 3 veckor efter det skriver Klara ett brev till sin vän Emily. Samma Emily som Klara nämner i ett av de första breven. Då när de tillsammans springer till postkontoret för att hämta 4 brev av Robert. När Klara är så nervös att hon knappt kan prata.
2: Min kära Emily. Hur mycket skulle jag inte vilja säga dig. Men jag kan inte annat göra än att tacka dig innerligt. För din kärlek och ditt deltagande. Mycket har vi att tala om när vi en gång möts igen. Om jag skulle skriva till dig allt jag har genomlevt och vad han, den högt älskade mannen, har lidit, skulle inga ark räcka till. Och jag kan inte ens skriva det. Det gör mig helt förtvivlad. Och ändå, om du såg mig, skulle du finna mig så samlad som det går. Men tro mig, den bästa delen av mig gick bort med honom. Den enda trösten som finns kvar för mig är att jag kunde vara hos honom under de sista dagarna. Att han kände igen mig några gånger. Och en gång omfamnade mig ömt. Och såg på mig med så kärleksfull blick. En sån blick, min Emily, glömmer man aldrig. Den kommer att följa med mig genom mitt ensamma liv.

0: Efter Roberts död börjar Klara turnera igen som pianist eftersom hon är tvungen att försörja sig själv och sin stora familj. Hon tar på sig att bevara Roberts musikaliska arv genom att redigera hans samlade verk och framföra hans kompositioner. Och det är mycket tack vare henne som Robert Schumanns musikaliska arv lever vidare idag. Att hon fortsätter framföra hans verk är kanske också ett sätt för henne att få finnas tillsammans med honom än en gång. Genom pianot, det som en gång förde dem samman, kan hon besöka deras gemensamma värld. Kanske kan du också det, om du föreställer dig Klara vid pianot i en stor konsertlokal spelandes tillsammans med sin Robert i anden. Du har lyssnat på Kärleksbreven i P1. Jag som har gjort programmet heter Lisa Deldborg. Producent var Fredrik Paulsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjebrandt. En längre version av det här programmet med musik går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.
1: Vi sänder första delen av 2 om den danske poeten Yahya Hassan i nästa timma. Den bästsäljande debutanten i dansk historia. Han blev både stjärna och måltavla. Lyssna om en kvart. Nu är klockan 8.
2: Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i Gothia Cup, rapporterar Göteborgs-Posten. Det ska röra sig om både spelare och en eller flera ledare. Gruppchefen för polisens enhet för försvunna personer i Region Väst säger till tidningen att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt, och det kan leda till högre priser på sikt.
3: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott, även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna, och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
2: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Det förebyggande arbetet mot HIV riskerar att kollapsa, varnar FN-programmet UNAIDS för i en ny rapport. Orsaken är minskat bistånd från USA och Europa. Förra året minskade finansieringen av HIV-insatser i utvecklingsländer med 18%, och enligt UNAIDS räcker inte utvecklingsländernas egna satsningar för att väga upp bortfallet. Samtidigt sjönk det totala antalet nya HIV-infektioner och AIDS-relaterade dödsfall i världen förra året till den lägsta nivån på över 30 år. Sist om att flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett specialbyggt passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter, en sträcka på 23 075 kilometer. Det australiska flygbolaget Qantas planerar att börja med direktflyg från Sydney till London nästa år. Det blir i så fall världens längsta flyglinje. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från
3: Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
5: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
3: Till talibanernas EU-diplomati.
6: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
3: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
7: Underbart att sända med er som alltid.
8: Detsamma.
3: Måndag till torsdag i P1, klockan 15.04.
1: Och en annan typ av talkshow hör vi nu.
9: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1. Vill du höra hela programmet så finns det i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se/ringp1. Först här hör du Signe.
10: Jo, det var en man som ringde in förra veckan om antidepressiva till, som skrivs ut för enkelt till unga. Och jag har väl lite andra åsikter. För mig så har det funkat väldigt bra som har fått antidepressiva.
9: Han sa att han tyckte att det skrevs ut för enkelt. Vad menar han då?
10: Ja, det är unga som får det fast de kanske egentligen inte behöver det. Var väl det han syftade på.
9: Okej. Och då kände du dig liksom lite träffad för att så var det verkligen inte för dig?
10: Nej, för mig så var det jättebra. Och jag har kunnat leva mitt liv mycket bättre nu än innan jag tog min medicin.
9: Hur var det då för dig innan du fick din medicin?
10: Jag övertänkte allt som hände runt omkring mig. Att saker skulle hända fast det kanske egentligen inte... Ja, typ att jag åkte bil och trodde att bilen skulle krascha hela tiden. Eller att jag inte kunde cykla hem senare än 8 på kvällen utan att tro att jag skulle bli överfallen. Mm.
9: Så det begränsade ditt liv? Du kunde liksom inte göra det du egentligen ville, var det så?
10: Ja, exakt. Mm.
9: Och vad hände sen då? Du gick till en läkare och fick hjälp, eller?
10: Ja, det började med att jag gick till en psykolog i 8:an. För att liksom prata igenom ångest och sånt. Mm. Ja, och det funkar väl bra ett tag. Och sen så insåg min mamma att jag mådde sämre än vad jag visade på utsidan. Och då skickade vi en förfrågan till BUP som gjorde en ordentlig utredning och kom fram till att medicin var det bästa alternativet för mig.
9: Mm. Och hur blev det då?
10: Det blev mycket bättre. Nu lever jag mitt liv som alla andra och vågar göra saker som jag inte brukade innan. Och att jag inte övertänker allt som händer runt omkring mig över saker jag har sagt eller cykla hem.
9: Det finns ju en diskussion i samhället om att man kanske skriver ut det för enkelt till vissa eller att man kanske ska göra det i samband med att man har samtal också, terapi och så vidare. Hur tänker du kring att ifall det här används för mycket?
10: Alltså, jag personligen tycker inte att det används för mycket. Utan jag tycker att om man behöver det för att kunna leva sitt liv som en vanlig tonåring i mitt fall då, så tycker jag att det ska skrivas ut. Men det är också från läkares rekommendation. Så att det är inte som att man kan gå till ett apotek och bara få det.
9: Det finns ju också en diskussion om det här med att det kan vara svårt att sluta med antidepressiva läkemedel. Har du ens börjat tänka på sådana saker ännu eller?
10: Nej, eftersom att jag mår så pass bra som jag gör när jag tar Cetalin. Så ser jag inte någon anledning varför jag skulle vilja sluta med det.
9: Så vad är det när människor som då den här inringaren förra veckan säger sånt här med att det skrivs ut för mycket eller för lättvindigt eller hur han uttryckte det. Hur påverkar det dig?
10: Alltså jag blir lite irriterad. För att jag tror inte folk inser hur stor skillnad det gör. Eller för mig i alla fall har det gjort jättestor skillnad. Och jag tror att vissa är lite rädda för att börja ta antidepressiva. Och jag tycker att det är en riskvärd att ta. I alla fall i mitt fall.
9: Vi har ju naturligtvis diskussioner på vår Facebook-sida också. Och det var ju lite roligt för Lars-Erik ringde igår. Och han sa att han har stekt kött i många år. Och det har aldrig varit problem förrän de senaste åren. Han har gjort likadant. Haft sin gjutjärnspanna. Och plötsligt så upptäcker han att kött är mycket svårare att steka och få liksom stekyta på det. Det är liksom börjar koka istället. Och då har vi frågat om detta på vår Facebook-sida. Vad föredrar du? Kött som är mörare tack vare tillsatser eller kött utan tillsatser? För det handlar ju ofta på att man tillsätter vatten eller saltlösning till köttet som det blir så här. Kristina skriver, äntligen fler som reagerar. Jag köper inte mörat kött. Snart finns ingen mat att köpa som är äkta och naturlig. Och Mats, man får det man betalar för. Köp kött från frigående djur som fått gå fria och bökat runt. Då är till och med fettranden god, skriver han. Gunnel Schackenborg i Västervik, välkommen till Ring P1.
7: Tack så mycket.
9: Ja, berätta vad vi ska prata om.
7: Jag tänkte prata om det här medborgarskapsprovet som nu ska göras för första gången i augusti av 1000 stycken som söker medborgarskap i Sverige. Och då tänkte jag att det är väl en ganska bra idé. Skulle väl behöva göra lite till mans kanske. Leta reda på kunskaperna som ligger och skvalpar i någon rå hjärnan. Men de som verkligen borde göra det tycker jag, det är väl de som står på listor för att de vill väljas som riksdagsledamöter till höstens val. De som ska sitta i riksdagen främst, som ska styra Sverige de närmsta 4 åren och bestämma hur Sverige ska styras, lagar och regler, stifta nya lagar, ändra saker. Det tycker jag vore rimligt att de klarar det här provet med galans.
9: Om de inte skulle klara det, borde man inte få kandidera då? Eller hur tänker du det?
7: Ja, jag tänker att det kunde väl kanske bli en väckarklocka. Kanske man får läsa på lite på vissa områden då.
9: Är kommunpolitiker och regionpolitiker, har du inte samma åsikt kring dem?
7: Jo då, absolut. Men så tänker jag rent praktiskt. Det är 5-6 tusen som står på riksdagslistorna. Och det kanske blir svårt att hinna med till höstens val. Mm. Så rent praktiskt. Men provet finns ju redan, så det borde ju inte vara helt svårt att få ut i olika datorer om man vill att ledamöter blivande ska göra det här.
9: Mm. Ja, har du kollat lite grann på vad det är för typ av frågor?
7: Sen har jag inte lyckats riktigt.
9: Kunde du svara på dem?
7: Jag kunde svara på dem, ja. Men det som jag tyckte var lite svårt, som kanske inte alla kan, det

0: tid hos myndigheter.
1: Kan du ge något exempel?
0: Jag har bostadstillägg och skickade in hyror för december, januari och februari till Försäkringskassan i år. Och den 29 maj fick jag besked att de hade tagit emot min ansökan. Och nu först fick jag besked att de hade godkänt.
1: Och detta gäller alltså för hyror för början av året, årsskiftet?
0: Ja.
1: Hur har du klarat dig?
0: Det har varit tufft. Och bara det här med sjukskrivning och ansökning till A-kassa kan du få vänta upp till ett år.
1: Innan du och då får... har man ingen inkomst under tiden?
0: Nej, och det påverkar ju ens mående och psykisk ohälsa.
1: Får du någon förklaring till varför det tar så lång tid eller är detta normalt?
0: Jag tror det är normalt.
1: Ja. Och vad får du för svar? Eller du väntar
0: nej,
1: på det också?
0: Det jag fick när jag ringde i början på juni till Försäkringskassan, det var att handläggningstiden är mellan 3 och 4 månader. Och det är ju inte bara en person som sitter med vissa grejer. Och att det tar längre tid för att det är sommar. Och de har ju med utsatta människor att göra.
1: Och så Lennart Hjelm i Stockholm. Sist ut idag. Hallå
2: ja,
1: Lennart. Hej.
2: Det sista samtalet här. Det ska jag göra med, fatta mig kort. Det gällde temperaturväxlingarna. Ja. Vi följer ju nu våndan här utav att det ska vara intressant att höra hur medborgarna i Bagdad, hur de står ut och klarar värmen, hur de har, för att de måste ha erfarenhet att bemästra och göra det bästa möjliga situationen.
1: Och det sa Lennart Hjelm i Stockholm. Om du kan svara på hans frågor så hör av dig till Ring P1 020 22 10 10 eller Ring P1 @sverigesradio.se. Vi finns ju också i sociala medier där vi också lägger ut intressanta diskussioner att delta i. Den här veckan är det ett vanligt Ring P1 du hör och kan vara med i. Nästa vecka har vi partiledare på plats i studion. Så vill du redan nu formulera en fråga till en partiledare och få svar på den, så hör av dig och skicka ett mejl till oss i så fall. Producent Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Sofia Eriksson. Tack och hej!
3: Nu så ska vi få höra första delen av Bildningsbyråns poesisommarserie om Yahya Hassan. Vi följer honom från uppväxten i Århus till det stora genombrottet som förändrar allt.
4: Danmark 2013. Den unga poeten Yahya Hassan skakar om en hel nation med sin självbiografiska poesi. Orden är som slag som träffar.
5: Jag pissar på alla och på hans sändebud och på hans allemolig odolig disciple.
6: Där han bland annat säger att han ska pissa på Allah och hans sändebud.
4: Född 1995, statslös palestinier med danskt pass. Så presenterar han sig själv.
7: Han blir ju en superstjärna över en natt.
8: Språket är helt ofiltrerat. Det är som en actionrulle på amfetamin.
4: Han når ut till både toppolitiker och haschlangare. Folk som aldrig tidigare...
9: Ja, han heter Yahya Hassan.
4: Yahya Hassan hyllas som en autentisk röst från förorten.
8: Och det har väl aldrig någonsin hänt i Nordens historia tidigare, att en 18-årig poesidebutant...
4: Hassan död. Vem var han? Den unga mannen med pennan i ena handen och pistolen i den andra... Du lyssnar på Bildningsbyråns poesisommar med mig, Josefin Schneider. Det här är första delen av 2 om Yahya Hassan, poeten som skakade Danmark. Det är sommar i Köpenhamn 2013. I Danmark debatterar man invandring, islam och de bostadsområden som politikerna kallar getton.
10: Dagens Eko kvart i 5. Karikatyrkrisen förvärras. Svenska och danska ambassaden i Syrien har satts i brand.
11: Idag sattes ännu en dansk ambassad i brand av uppretade muslimer den här gången.

0: gången i Beirut i Libanon.
1: Frågan om yttrandefrihet är fortfarande laddad efter Mohammed-karikatyrerna och de våldsamma protester som följde. Det är i den här offentligheten som Yahya Hassans dikter ska ges ut. På en kullerstensgata i centrala Köpenhamn ligger det anrika förlaget Gyllendal. I ett vitt stadspalats från 1700-talet. Där inne på sitt kontor sitter förläggaren Simon Pasternak. Simon är den som öppnar dörren för Yahya Hassan in till det litterära finrummet.
2: Och jag tänkte att det här sker något helt nytt i dansk poesi.
1: På skrivbordet framför honom ligger en bunt osorterade dikter, skrivna av en okänd 18-åring från Århus.
2: Det var ett potentiellt atomnedslag i dansk litteratur.
1: Den okända diktaren heter Yahya Hassan. När som helst ska han komma till förlaget för att prata om sin debutbok. Men istället ringer telefonen. Det är Yahya. Han ber Simon komma ut på gatan. Och där står han, mellan två poliser, i lång päls, skottsäker väst och med två resväskor i händerna. Han har blivit stoppad på väg in till förlaget. Yahya säger att han är poet. Poliserna slår på hans personnummer och ser brottsregistret. Du är kriminell, säger mannen i uniform.
2: Jag prövde så att förklara att han inte var kriminell, men diktare, han skulle in till mig.
1: Simon försöker förklara. De ser bara halva bilden. Yahya Hassan är inte bara kriminell. Han är också en stor poet. Till slut får han gå. Simon Pasternak med sina runda stålbågade glasögon och sin gråsprängda skäggstubb. Och Yahya Hassan i päls och skottsäker väst går in genom porten till Gyllendal. Men innan det fina förlaget och dikterna som ska ruska om dansk litteratur och innan allt går åt helvete finns ett annat liv. Och det börjar på en plats några timmar bort på Jyllands östkust.
3: Det är ju en massa ballade här ute, en massa kriminalitet.
1: Yahya Hassan växer upp i Trillegården i västra Århus. En förort som liknar Sveriges miljonprogramsområden med hyresrättshus i grå betong.
3: Någon säger att det är fängsel för folk på fri fot.
1: Han ler när han säger det i dansk tv. Trillegården är hans hem, men det är också ett område som andra ofta beskriver utifrån med ord som kriminalitet och parallellsamhälle. En stor del av befolkningen här har bakgrund i Mellanöstern. Rostiga paraboler fångar upp arabiska tv-signaler från hemländerna.
4: Tunis och Lubnan.
1: Yahya Hassans familj är statslösa palestinier. De kommer till Danmark från Libanon i slutet av 80-talet. Mamman är arbetslös, pappan kör taxi. I början av 00-talet skiljer sig föräldrarna. Pappan tar med sig de fem barnen till sin nya fru.
5: Yahya Hassan har ju flera gånger skildrat hur han har en väldigt tung uppväxt.
1: Rakel Chokri är vid tidpunkten kulturchef på Sydsvenskan i Malmö. Hon följer Yahya Hassans genombrott från andra sidan sundet.
5: Han var ju alltid väldigt, väldigt öppen med att hans barndom var otroligt brutal. Hans pappa slog Yahya Hassan och slog hans syskon.
1: I dikterna är våldet ständigt närvarande. Allt är skrivet i skrikande versaler.

0: 5 børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelig...
1: 5 barn på rad og en pappa med en påk. Fler gråteri och en pöl med piss. Vi sträcker växelvis fram en hand för förutsägbarhetens skull. Det där ljudet när slagen träffar. Syster som hoppar så snabbt från den ena foten till den andra.
2: Elis Monteverde Byrå är själv poet och går vid den här tiden på Biskops Arnös författarskola. Bland de unga poeterna på skolan blir Yahya Hassans dikter snabbt det alla pratar om.
3: Det finns också en extremt stor sorg och saknad efter mamman.
2: Efter skilsmässan får barnen inte träffa sin mamma. Men Yahya skriver om hur de gör det ändå, i smyg, utanför skolan.
1: Nu ber han sina böner i Grimhöjmoskén och knullar en danska i hamnen. Han har stulit mammas saker och slängt ut hennes kläder genom fönstret. Han utfärdar ett förbud. Så nu ses vi i smyg när det ringer till rast.
2: Mitt i den stökiga tillvaron hittar Yahya ett lugn i läsandet. På ena handen har han tatuerat in bokstäverna ORD, ord. Hans lillebror Abdullah berättar i en dokumentär från Danmarks Radio att Yahya alltid varit uppslukad av litteraturen.
4: Som jag huskar det, har han alltid läst och har alltid varit en född lingvist.
2: Kvällarna med utegångsförbud efter olika upptåg sitter Yahya i sitt rum och plöjer bok efter bok. På väggen har han satt upp en långtidslinje över litteraturhistoriens stora författare. Det är många kvällar med Shakespeare och Knausgård. Han känner igen sig i sonens vaksamhet inför den stränga fadern i Knausgårds romanserie Min kamp.
3: Trots att han är det här briljanta läshuvudet redan i unga år så går det ju inte bra i skolan. Han slussas mellan olika institutioner och skolor för problembarn.
2: Som ung sysslar Yahya Hassan nämligen inte bara med litteratur och pojksträck. Han är också kriminell. Gång på gång hamnar han på institutioner där vuxna ska få ordning på honom. I dikten Pedagogisk diktatur skriver han om en av dem.
1: Jag slog ner en pedagog på säker avdelning. Han hällde sitt kaffe över mig. Han tryckte på larmknappen. Och strax strömmade pedagogerna in. Nu hamnar du på isoleringen, sa de, och kastade mig i cellen tills snuten kom.
2: Efter ett rånförsök blir den då 16-årige Yahya placerad på ungdomsvårdsskola. Där får en kvinnlig lärare upp ögonen för honom.
3: Först så tror hon inte att han är så bra på att skriva som han faktiskt är.
2: Och när läraren tvivlar på hans förmåga svarar Yahya genom att skriva en text medan hon sitter bredvid och tittar på. Det får henne att förstå vilken begåvning hon har att göra med.
3: De inleder ju en sorts mentorskap.
2: De pratar litteratur och filosofi. Hon visar honom den danska poeten Mikael Strunge som kommer att bli en stor inspirationskälla. Yahya får vara mer än den stökiga killen på institution.
3: Det är också poesin som form som förlöser honom på något vis.
2: I en dokumentär från 2012 berättar han vad skrivandet gör med honom.
5: Jag älskar att skriva. Jag kommer sån in i ett helt annat univers. Och efter jag började skriva där fick jag något som betod något för mig som jag riktigt gott kunde lide, som jag brukt en hel massa tid på. Jag hoppas jag kommer till att leva och skriva. Jag kan ju inte så mycket annat.
2: När Yahya Hassan skriver försvinner han in i en annan värld. Han skriver om det han själv står mitt i. Våldet, kriminaliteten, saknaden efter mamman. Och läraren som blir hans mentor uppmuntrar honom. Men den här relationen kommer också gå över en gräns. Efter 2 år på ungdomsvårdsskolan får Yahya Hassan flytta till en egen lägenhet i Århus. Läraren som har sett hans begåvning blir hans kontaktperson genom kommunen. Det verkar som att Yahya Hassan är på gång, på väg mot ett mer ordnat liv. Han har en lägenhet, han har skrivandet och han har en vuxen som tror på honom.
3: Sen utvecklas ju det tyvärr till att den här mentorn av allt att döma som är 20 år äldre än honom inleder en relation med honom. Han är 16 år.
2: Mentorn inleder en sexuell relation med sin betydligt yngre skyddsling. Hon kommer att dömas till villkorlig dom för att ha missbrukat sin ställning.
3: När det väl kommer en människa från då det danska socialsystemet som man till en början tror är god, så visar det sig att henne kan man inte heller lita på. Så det här förstärker nog hans raseri.
2: Relationen blir ännu en erfarenhet som går in i texterna. Och snart får han ett kvitto på hur starka dikterna är. Från Trillegården och ungdomsvårdsskolan börjar nu resan mot litteraturens finrum. Yahya Hassan söker till författarskolan i Köpenhamn. Det är som att ta sig igenom ett nålsöga. Många söker flera gånger, men Yahya Hassan kommer in på första försöket. Historiskt har skolan haft ett starkt band till prestigeförlaget Gyllendal som handplockat flera författare därifrån. Och nu hamnar Yahya Hassans dikter på förläggaren Simon Pasternaks bord.
6: De är ju mycket provokerande. Och de gör ett otroligt intryck på en.
2: Simon slås av den våldsamma stämman. Den går inte att värja sig mot.
6: Och den stämmen, den glömmer man ju inte.
2: Yahya Hassan blir antagen direkt. Nu är han bara några steg från debutboken som kommer skaka om Danmark.
7: Budskapet kommer från Yahya Hassan som i nästa uge debuterar med en diktsamling som utkommer på Gyllendal. Han går på författarskolan.
2: Några dagar innan debutboken kommer ut sitter Yahya Hassan i en tv-studio i Köpenhamn. Han har på sig en ljusblå skjorta, en knapp uppknäppt i halsen. Det mörka, lockiga håret är uppsatt i en låg hästsvans. Han ska vara med i Deadline, ett av Danmarks stora nyhetsprogram. Programledaren är Martin Krasnick, en av landets mest profilerade journalister. Än så länge är boken inte ute, men snart ska Yahya Hassans dikter gå rakt ut i dansk primetime.
7: Ska vi till den här artikeln? Den stod i Politiken i lördags. Jag är fucking vred på mina föräldrars generation.
2: Jag är fucking arg på min föräldrageneration. Det är Yahya Hassans ord.
8: Man kan säga i förhållande till föräldrarna är det ju hycklerisk att de på den ena sidan så ber de och fastar och alla de här andra vad ska man säga påbud samtidigt med att de i stor stil bedrager samhället.
2: Den svenska journalisten Rakel Chukri ser intervjun.
9: Han rasar mot det muslimska hyckleri som han tycker att han är omgiven av. Att de å ena sidan ska säga till honom och hans syskon hur man är en god muslim. Och samtidigt som de i hemlighet liksom kollar på porr eller köper sex i sina hemländer.
2: I tv berättar Yahya Hassan om våldet i hemmet. Om vuxna som kräver strikt religiös lydnad men själva bryter mot reglerna när det passar dem.
10: Du är muslim, din syn är sådant som kapas.
2: Yahya tittar rakt in i kameran och reciterar en av sina dikter med en mässande stämma.
10: Du har två i den här land var öl är billigare än vän. Maja klör min vänstra balle med höger hand och pissar närmast i boxarna är nödelse. Maja pissar på alla och på hans sändebud och på hans alla möjliga odoliga disciple.
9: Så står det liksom plötsligt en ung palestinsk dansk i tv och pinkar på profeten. Det här tänder ju liksom en eld.
2: Orden är som sprängstoff. Yahya Hassan väcker beundran, men också avsky. Efter sändningen tar hans egen pappa avstånd från honom. I ett videoinlägg på Facebook säger han att han har gett Yahya allt, men att han inte längre ser honom som sin son. I sociala medier fylls kommentarsfälten av raseri. Dödshot riktas mot den unga poeten. Och programledaren Martin Krasnick följer det hela i realtid.

0: alltid. Jaja kan inte åka hem till sin lägenhet i Brunshøj i nordvästra Köpenhamn. Det är för farligt.
1: Det blir en väldigt, väldigt speciell vänskap mellan journalisten och den intervjuade.
0: Krasnik erbjuder Jaja Hassan att bo hemma hos sig tills allt lugnat ner sig.
1: Innerst inne kanske Martin Krasnik kände lite dåligt samvete. Att en så här 18-årig debutant som inte har någon erfarenhet av offentligheten är med i ett av de mest populära programmen i Danmark och helt plötsligt blir liksom en måltavla för islamister och andra galningar som vill döda den här unga killen.
0: Men uppståndelsen har bara börjat. När boken väl kommer ut blir det en stor sensation. Den heter som författaren Jaja Hassan.
2: Den viktigaste utgivelse här hemma i många år är denna diktsamling.
3: Han är ett fenomen som ankom som från en främmande planet.
4: Ja, han heter Jaja Hassan och första upplagan av hans debutsamling sålde slut på nolltid.
2: Jaja Hassan är blivit utropt som en frälsarskikkelse i dansk lyrik och hans överväldigande succé vurderas av flera anmälare att ha banat väg för en ny popularitet för lyriken som genre.
5: Det har startat ett uppror, en form för litterär revolution.
0: Aldrig har en diktsamling fått så mycket uppmärksamhet i Danmark. Jaja Hassan är överallt. I tidningar, tv-soffor och nyhetssändningar. Han hyllas som ett poetiskt underbarn. En författare som angriper alla makter omkring sig. Familjen, religionen, kriminaliteten, socialsystemet. Samtidigt lever han fortfarande nära det han skriver om. Vid tiden för genombrottet försörjer han sig också som knarklangare. Boken får snabbt internationell uppmärksamhet. Poeten Elis Monteverde-Burå minns hur det var att läsa dikterna första gången.
6: Så är ju tanken, dels får man skriva så här, men också det totala raseriet liksom. Stundtals väldigt vackert, stundtals väldigt brutalt, stundtals dråpligt och roligt. Men raseriet och kraften i det är någon sorts röd tråd genom hela den första diktsamlingen.
0: Förlaget trycker diktsamlingen i en upplaga som om den vore en bästsäljande roman. Ändå räcker böckerna inte. Med över 100 000 sålda exemplar blir den mest sålda debutdiktsamlingen i Danmarks historia.
6: Han blir ju en superstjärna över en natt i princip. En poetisk superstjärna som saknar motstycke.
0: Människor som annars aldrig öppnar en diktsamling börjar läsa Jaja Hassan.
1: Det här är verkligen, det är liksom dikter som brinner av angelägenhet. Och det handlar liksom om allt ifrån en pojke som får stryk till liksom hela Jaja Hassans liksom brottskarriär.
0: I dikterna gör han upp med ett starkt patriarkalt förtryck i religionens namn. Men också med den danska välfärdsstaten där många faller mellan stolarna. Jaja Hassan riktar sitt raseri åt alla håll. Ingen kommer undan.
1: Språket är helt ofiltrerat. N-ordet hit och dit. Det är liksom hög dramatik. Det är som en actionrulle på amfetamin.
0: Det är tidig kväll, måndag den 18 november 2013. Drygt en månad har gått sedan debutboken släppts. Jaja Hassan och hans dåvarande flickvän har precis kommit hem från en helg i Berlin. Nu står de på perrongen på Köpenhamns centralstation och väntar på hennes tåg. Plötsligt blir Jaja attackerad av en man. Han slår honom i huvudet med knuten näve. Han skriker att Jaja är en otrogen som ska dö.
4: Men vi börjar med nyheten att den danska poeten Jaja Hassan har blivit överfallen och misshandlad i Köpenhamn igår kväll. Hassan klarade sig utan allvarligare skador, skriver Jyllands-Posten.
0: Gärningsmannen är 24 år gammal. Han har tidigare avtjänat ett långt fängelsestraff i Danmark för försök till terrorbrott. Efter överfallet kopplas den danska säkerhetspolisen in. Yahya Hassan tvingas leva under polisbeskydd.
1: Och det har väl aldrig någonsin hänt i Nordens historia tidigare att en 18-årig poesidebutant helt plötsligt får säkerhetsvakter från danska staten.
0: Männen från säkerhetspolisen är med honom överallt där han rör sig. Dikterna har gett honom en stor publik. Men det fria ordet har ett pris. Våld och kringskuret liv.
7: Jag tror att han kände konsekvenserna bättre än vi andra gjorde. Men han valde att göra det alligevel.
0: För förläggaren Simon Pasternak verkar det som att Yahya förstår konsekvenserna bättre än någon annan. Och ändå väljer han att fortsätta. Han är helt enkelt beredd att betala priset. I slutet av november 2013 vill Yahya Hassan läsa sina dikter i Volsmose i Odense. Ett ökänt område som länge stått på regeringens så kallade ghetto-lista över utsatta bostadsområden. Yahya vägrar låta sig stängas in i finkulturens salonger. Han vill att hans dikter ska ut och möta den råa verkligheten där problemen finns.
1: Hoten är otroligt, otroligt allvarliga. Det är ju människor liksom med stort våldskapital.
0: Yahya Hassan är mitt i sitt stora genombrott. Livvakterna följer honom som en skugga överallt. Men polisen säger att de inte kan garantera säkerheten för arrangemanget. Efter hoten och våldet som följde debuten fruktar polisen att det ska bli upplopp i Volsmose.
7: Vår synspunkt och total Yahyas synspunkt var ju att han ska ha lov till att säga vad han vill.
0: För Yahya Hassan och förlaget handlar inte längre bara om en poesiuppläsning. Yahya med förlaget i ryggen menar att han ska få säga vad han vill och att det måste vara statens uppgift att garantera hans yttrandefrihet. Frågan får stor uppmärksamhet i medierna och Yahya Hassans rätt att uttrycka sig engagerar hela det danska politiska spektrat. Det blir en principiell fråga om yttrandefrihet och demokrati.
8: På aftenen fredagens nyheter begynner med den helt usædvanlige beretning om en digter på 18 år, der er havnet øverst på den politiske dagsorden.
9: For Yahya Hassan er det vigtigt at kunne få lov til at tale frit.
10: Men det er en politisag, og det er en sikkerhedsmæssig vurdering.
0: En poesiuppläsning i Odense blir plötsligt en nationell konflikt.
11: Det synes jeg bare ikke er rimeligt. Det er ikke det samfund, jeg vil have. Jeg vil ikke acceptere, at ytringsfrihed kun er nogen steder i landet og ikke alle steder.
0: Bara drygt en vecka tidigare har en man slagit Yahya Hassan på Köpenhamns centralstation. Hoten finns inte längre bara i kommentarsfälten. Men Yahya Hassan vägrar backa.
12: Det er dig, som skal sikre din sikkerhed.
13: Jeg er ligeglad. Jeg skal læse min digte op. Hvordan det så skal afvikles, det rager ikke mig.
0: Det er som at hele Danmark tittar på. Ska han få läsa upp sina dikter eller ska han stoppas för sin egen och samhällets säkerhets skull? Drygt en vecka senare körs Yahya Hassan mot Volsmose i en bil med tonade rutor. Ovanför området hovrar en polishelikopter. I en skolas gymnastiksal väntar publiken. I nästa avsnitt. Poeten Yahya Hassan är på väg till en diktuppläsning under hård polisbevakning. Sen börjar en ny kamp. Inte bara om vad Yahya Hassan får säga, utan om vem han får vara.
7: Han var som en rockstjärna på det tidspunkt. Det hela var helt vilt.
1: Äntligen så kommer en arab och säger allt som vi har sagt, att islam är liksom en pissreligion.
14: Man har kunnat följa alla skandaler och nu får man hans röst, tänker man ju.
15: Jag flyger då! Ammo, la, خلاص ammo. Jag flyger amma.
1: Fler och fler börjar tänka så här att ja, men Yahya Hassan kommer nog inte att få ett särskilt långt liv.
0: Andra och sist
16: plus tänker jag mycket på framtiden.
17: Så demonterar jag mig själv the mest stupid way.
16: I det här programmet.
18: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
19: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
20: Här i P1 så väntar nu sommarminnen ur radiohistorien.
21: Sveriges Radio, program 1.
22: Stockholm Uppsala.
20: Radiofynd.
23: Den svenska folkparken med anor från 1890-talet hade under sin storhetstid flera olika skepnader. Politisk, folklig och romantisk.
24: De möttes i parken en försommarkväll och hon hette Bodil.

0: vackernas dag. Operettsångaren Olav Gertel om hur svenske Kjell och danska Bodil möttes i Malmö Folkets park 1959. Bengt Nyqvist berättade 1995 om hur de svenska folkparkerna kom till i slutet av 1800-talet.
1: Och för att få in pengar så föddes 1891 i Malmö idén om att anordna en plats där arbetarna med sina familjer sommartid kunde förlusta sig för en rimlig penning samtidigt som man politiskt kunde ena skarorna. Man arrenderade därför det året som följde sedan, ja 1893 blev det närmare bestämt, ett område i Malmö, Möllevångsparken, som öppnades för dans, servering och underhållning. Och på den tiden dansade man gärna speciellt utomhus till blåsmusik, oftast på bara marken för man hade inte alltid hunnit att bygga dansbanor. Och blåsmusiken, ja den hördes ju betydligt bättre än dragspel och fiol. Och Malmöparken, den fick snabbt många efterföljare runt om i landet. Arbetarfruarna svarade för kaffeserveringen med det hembakta brödet och framgångarna kom snabbt, även de ekonomiska. Så snart nog kom föreningarna att ha råd att inte bara arrendera markerna utan de kunde också köpa in de områden som de behövde för sin verksamhet. Och nu var folkparksrörelsen ett faktum. Märkligt nog så finns ingen motsvarighet till den i något annat europeiskt land, även om man har gjort försök här och var, bland annat i Norge.
0: Det fanns en scenfigur som snabbt blev populär både i de nyuppförda folkparkerna och på de större städernas traditionella teater- och revyscener.
1: En mycket populär ursvensk underhållning svarade bondkomiken för. Det var artister och folkdjupet utstyrda i färggranna kläder med långrock, väst och stor halsduk och en sliten väska eller ett dragspel i handen och sjungandes visor och berättandes historier. Det enda genuint till svenska bidraget till underhållningens historia fastslår Myggan Eriksson i sin bok På nöjets estrader.

0: efter skarp kommandorop. Nu gör jag alltid tvärtom och sjunker mer ihop. Ty jag är en malaj, blott en vanlig malaj som i alla ty.
1: Bonkomiken Kalle nämnde man med malajvisan. De svenska toppbetalda artisterna ratade inte folkparkerna, trots att parkerna oftast inte mäktade med gängse gager. Men dels mötte man ju sin publik, och dels var folkparkerna många och ibland låg de tätt. Och ordnades det bara med smidig turnétransport så kunde ändå ekonomin säkras för båda parter. Sen har det ju alltid funnits artister som rent ideologiskt stod arbetarklassen nära och ville gynna folkparkerna. En sådan artist var revykungen Carl Gerhard. Här intervjuad 1937 på den årliga folkparksturnén.
2: Och vi vill gärna höra hur det känns att vara ute på landsortsturné, direktör Carl Gerhard.
3: Åh, jag vill här. Det är alltid sista resan. Jag kan fredag det nytta med det nöjsamma som...
2: Nå, hur reser ni nu för tiden?
3: Ja, vi reser

0: Det är bussar, lastbussar och personbussar och bilar.
1: Inte järnväg längre?
0: Nej, järnväg. Det är lite för opraktiskt för oss och lite för dyrbart.
1: Nå, vad tycker du ska kalla om publiken ute i landsorten?
0: Publiken i landsorten är storartad och framförallt folkstarkspubliken.
1: Ser man på?
0: Ja, det är en utmärkt publik, vaken och intelligent och...
1: Det låter som du ska karriär. Du tyckte mycket om att turnera.
0: Ja, jag tycker mycket om att turnera. Jag har alltid tyckt om att turnera. Jag tycker att det är egentligen i teaterns riktiga väsen. Att vara på resande fot.
1: Det är ett visdomsord. Men ni har väl också turnerat förut innan era revyer?
0: Ja, redan vid 15 års ålder började jag.
1: Det var väldigt.
0: Med att resa på turné. Då får jag min första turné gällde Visby.
1: Ja.
0: Rosornas och ruinernas stad.
1: Och publiken före och publiken nu?
0: Ja, publiken nu är ju, har ju fått en mycket frisk inslag. Den stora arbetarpubliken är ju utan tvivel den allra bästa publiken.
1: Det är roligt att höra.
2: Herr Karl Gerhard i en kuplett från folkparkerna anno 1937. Vad blåser det för vind idag? En tvetydig fråga 1937.
3: Vad blåser det för vind idag? Vår kompass och sjökort packas ner. Och sen försiktigt tills jag ringer och frågar om vaktmästarna på långa drag. Vad blåser det för vind idag? Kära vän min, vet du ej, fråga från mig hovmästaren. Nordost och brännvin, den ligger till för vinga sill om du vill fresta den. Med en sjöcharmör av detta slag, en som själv har sytt sin dress på en singer, han vill ej på den förstörd. Och därför frågar jag, vad blåser det för vind idag?
2: Under folkparkernas glansdagar räknade man med att det fanns mellan 600 och 700 Folkets park landet runt. Idag har föreningen Folkets hus och parker cirka 500 mötesföreningar, alltså inte bara folkparker. Systrarna Lili och Sussi Päivärinta som firade 40 år som artister förra året har alltid varit stora vänner av de svenska folkparkerna.
4: Men vi tycker folkparkerna är en sån härlig svensk kultur och en sån fin mötesplats för alla åldrar. Så därför lyfter vi verkligen folkparkerna. Men tyvärr så ligger de lite risigt till ekonomiskt så att vi har inte fått ihop jättemånga folkparker. Men det blir en del.
5: Jo, men det blir en del faktiskt. Så att, nej, men vi vill lyfta dem. Vi vill försöka få tillbaks liksom, folkparkerna.
4: Det är en magi.
5: I Sverige, ja. Och vi, alltså, vi startade ju faktiskt där. Vårt första jobb var i Kornsjöstrand. Folkpark. Och det minnet bär vi alltid med oss.
4: Mm.
5: För att vi hade ju inte förväntat oss att det skulle komma 3000 personer. Så arrangören var ju överlycklig och bokade oss flera år efteråt. Så
4: liksom,
5: vi fick
4: år
5: så här, vi fick en stark start.
2: Både opera, helst då Jussi Björling, men framförallt operett var tidigare starka dragplåster i folkparkerna. Vi ska tillbaka till Folkpark sommaren 1937. Då intervjuades Sigrid Eklöf Trobäck, artist och teaterdirektör. Hennes Centraloperetten samarbetade under många år fram till 1943 med Folkparkernas centralorganisation.
1: Hur länge har fru Trobäck rest omkring som turnéledare för operetter?
6: Jag har blivit förskräckt i 30 år.
1: Åh, och har ni också varit skådespelerska under den?
6: I 48.
1: Åh, ja. Och ni har väl hunnit resa över hela Sverige under den tiden?
6: Ja.
1: Många gånger om.
6: Från Ystad till Haparanda, som de säger.
1: Reser ni från Ystad till Haparanda varje år?
6: Nej, det gör vi ju inte. Och numera reser vi aldrig högre än till Örnsköldsvik. Och ner till Karlskrona. I början är det ju naturligtvis när turnén ska sätta igång. Så är det mycket att göra. Förfärligt mycket. Men det är ju roligt också. Man får ju sin belöning, gudskelov. Och... alla är nöjda och det är huvudsaken.
1: Vad säger fru Trobäck om operetten och publiken för nu? Märks det någon skillnad?
6: Nej, inte ett spår. Tvärtom, det är nästan så att publiken har blivit mer intresserad nu än vad de var förut.
1: Och film och dylikt, har ni märkt ni inte att det är ett
6: inverkar
1: på operetten?
6: Inverkade alldeles kolossalt. Men man får lägga manken till och försöka vara lika bra. Det är det hela. Och det försöker vi så mycket vi kan. Men så bra som filmen, det vågar man ju aldrig hoppas att man ska vara. Men man bjuder till och gör så gott man kan.
2: Radiofynd med Tommy Johansson.
7: Vi får strax klartext, men först ett programtips.
8: Man ska kanske vara lite mer balanserad till diskussionen.
9: The Swedes kan ju handla om dig och mig och alla som lyssnar, men det är också de här tre panelisterna som diskuterar Sverige och de svenska fenomenen.
10: Det är intressant med svenskarna att man äter samma mat jul, påsk och midsommar. Alltså jag har inte sett något liknande i något annat land.
9: Det här är utrikeskorrespondenter, de flesta av dem. Några av dem är akademiker också, som kommer från länder som Israel, Danmark, Frankrike, England. De har en relation till Sverige för att de har varit här och bevakat Sverige under 10, 15, 20 års tid.
10: Sverige har ju stuckit ut i det nordiska sammanhang därför att Sverige har varit neutralt.
8: Jag tycker det var lite provocerande att höra så många berätta vad de skulle göra när det gällde. För egentligen, hur vet man vad man ska verkligen göra när det är krig, när du har familj, när du har barn?
9: Tyngden ligger i den svenska, vad ska man säga, den politiska debatten i Sverige. För det här är ju en valsatsning. Lyssna i appen Sveriges Radio från klockan 6 på tisdagar på morgonen. Vi hörs i The Sweets.
7: Men nu är klockan 8:05.
11: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tidigare idag var det en stor jordbävning i södra Japan. Det var i den stora staden Kashima som det skakade som mest. Då var klockan 16:30 på eftermiddagen i Japan. Flera hus rasade ihop, bland annat ett köpcentrum. Även vägar och broar skadades. Tiotusentals hem blev utan elektricitet. Flera nyhetsbyråer berättar att många har skadats och man vet ännu inte hur många som har dött. I Frankrike fortsätter det att brinna i skog och mark. Den franska regeringen säger att 90% av bränderna har startats av människor. Johan Tolgert är journalist och bor i Frankrike. Han berättar att flera bränder ska ha börjat för att människor har varit slarviga.
12: Det rör sig bland annat om arbetare som har jobbat på någon väg och där gnistor ska ha hoppat in i skogen och börjat tända på elden.
13: I år har det varit mer än 13 000 bränder i Frankrike. Sedan i början av juli har mer än 160 personer misstänkts för att ha startat bränder. Vissa med flit, men de flesta ska ha varit oförsiktiga.
12: Till exempel en bonde som har eldat upp hö mitt ute på en åker där det inte fanns några närliggande träd. Precis när så spred sig elden och drog sig in i en skog.
13: Enligt tidningen The Telegraph ska Frankrikes president ha sagt att skogsbränderna är den största utmaningen för Frankrike sedan andra världskriget.
11: Peter Morgon hade intervjuat och det var klartextreporter Celine Henriksson som berättade. Ida Östlund från Strömsund är blind. Hon har en ledarhund som alltid hjälper henne att hitta rätt. I vintras skulle Ida och hennes sambo gå på restaurang. Men restaurangen ville inte släppa in dem på grund av Idas ledarhund. Nu har myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, bestämt att restaurangen gjorde fel. De behandlade Ida orättvist.
14: Det känns som en liten delseger.
15: Enligt myndigheten Livsmedelsverket får ledarhundar följa med in på restauranger. Trots det så är hon van att inte bli insläppt när hon har sin hund med sig.
14: Men det är en rätt att få liksom vara med, ifrågasätts ju hela tiden och det går aldrig riktigt veta om jag kommer att komma in.
15: Det var i februari som Ida och hennes sambo skulle ut och äta, men personalen på restaurangen som paret valt ville inte släppa in dem. De sa att hundar inte får komma in. Ida visade upp beviset att hennes hund var en ledarhund.
14: Jag visade mitt tjänstehundskort, men vi fick ändå inte komma dit. Det här är en väldigt vanlig händelse som jag har varit med om många gånger.
15: Ida har anmält många restauranger till diskrimineringsombudsmannen innan. Den här gången fick hon rätt. Restaurangen säger till myndigheten att de nu ska ändra sina rutiner så att assistans- och ledarhundar som Idas får komma in i deras restaurang.
14: Så att jag är lite glad för det.
11: Intervjun gjordes av P4 Jämtland och klartextreporter Elias Andersson. 15-åriga Leon Wall från Oskarshamn har blivit invald i landslaget för parapingis.
16: Ja, men jag hoppas kunna vara med i Paralympics. Det skulle vara riktigt så stort för mig.
17: Parapingis är pingis anpassat för spelare med funktionsnedsättning. Leon Wall har spelat i 5 år och har en CP-skada som påverkar vänstra sidan av kroppen.
16: Ja, men det är just att så här, komma igång och ta mig till bollen. Det är väl svårare.
17: Leon är även med i en ungdomssatsning för de mest lovande parapingisungdomarna i Sverige och har blivit antagen till svenska landslaget för parapingis.
16: När man har tränat hårt så som man har gjort här nu, de här 5 åren, så känns det riktigt bra.
18: Vad ser du dig själv i framtiden?
16: Då hoppas jag väl att jag kan spela pingis på heltid.
11: Reporter var Astrid Bittner och Arvid Theander från P4 Kalmar. Jag heter Malin Hag, nu Ekot. Trevlig kväll.
19: I Uganda meddelar myndigheter idag att landet är fritt från Ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar AP. Antalet bekräftat smittade i Kongo-Kinshasa är hittills över 3200, uppger landets hälsoministerium. Här i Sverige har polisen sedan 2023 fått utökade möjligheter att bugga misstänkta brottslingar, alltså det som kallas hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare är kritisk mot det.
20: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
21: Patrik Alm, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt, säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
22: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
21: Försvarsadvokaten Kristoffer Stare menar dock att buggningen är ett problem och riskerar att drabba fler än bara den misstänkte.
20: Precis som chefsrådmannen var inne på här så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
19: Reporter här var Hiva Abdelsade. Betalkortsföretaget Visa ska spara pengar och 2600 tjänster försvinner. Det här motsvarar 7% av företagets personalstyrka. Neddragningarna hänger delvis samman med AI-lösningar enligt uppgifter till Bloomberg. Besparingarna ska också bidra till framtida investeringar. Sist fotboll för Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man spelat oavgjort på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Regerande svenska mästarna från Blekinge vann förra matchen på hemmaplan med 3-0 och är därmed klara för avancemang. Och i och med det här så har laget också säkrat minst 50 miljoner kronor, det rapporterar SVT. Och det får avsluta Ekot klockan 21. Här i studion Elias Svensson.
7: P1, Sveriges Radio. Det handlar om den dramatiska svenska sydpolarexpeditionen som slutade på ett isflak strax i Vetenskapsradion efter det här tipset.
0: Han beställer en taxi 9 mars 1926. Så provkör han, han låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta.
3: I Vetenskapsradion historia om piperska smällen, Sveriges första bilbomb och den gränslösa och galna Alexander Kryger, en av mördarna för 100 år sedan. Lyssna onsdag 2:30 här i P1.
4: Arkivet växer. Ibland kan det komma fantastiska saker.
23: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande fanor försvann i djupet.
4: Det var ju väldigt dramatiskt.
24: På morgonen kom Nordenskjöld och Jonasen tillbaka och hade med sig de tre anskrämliga männen från Hoppets vik.
4: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Ernest Shackleton och det är taget i Göteborg 1900. Här har vi alltså 9 våningar. Nu ska vi åka ner till våning 4.
25: I Vetenskapsradion idag så är vi i universitetsbiblioteket i Göteborg som inte bara har många böcker utan där också många kända forskares och kulturpersonligheters arkiv förvaras och förvaltas.
4: Evert Taube, Hjalmar Söderberg, Barbro Alving, Elin Wägner, Torgny Segerstedt med flera och även Otto Nordenskjöld då, som vi ska tala om.
25: Ja, om forskaren och forskningsresanden Otto Nordenskjöld ska det framförallt handla i det här programmet. Då arkivet efter honom är så intressant i sig att det just blivit föremål för en längre artikel i en ny bok. En artikel skriven av Anders Larsson som också är den som visar mig runt i UB:s arkiv i Göteborg. Anders Larsson är föreståndare för bibliotekets handskriftsavdelning. Och han har genom åren ägnat lite extra kärlek åt just arkivet efter Otto Nordenskjöld, som i början av 1900-talet var en ledande profil inom vetenskapsvärlden i Göteborg.
26: Ja, Otto Nordenskjölds personarkiv. Det var många kartonger här, följt Sydpolen. Står det på rätt många Grönland. Ja, han var ju kanske framförallt i alla fall polarfarare.
4: Ja, men han var ju även i Älvslandet. Hans sista expedition var ju till Peru 1920-21 och här ligger mycket material även runt den. Sen finns det också mycket som rör hans övriga verksamhet. Han hade ju centrala positioner till exempel i Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. Han startade geografiska föreningen. Han satt i mängder med styrelser. Han engagerade under första världskriget för att försöka åstadkomma en fred. Han kom sen att efter kriget bli en väldigt aktiv del i det som kom sen att bli Göteborgs handelshögskola och han kom att bli dess första rektor. Han höll på mycket med frågor som i den tiden var stora som handlade om till exempel kolonialism, utvandring. Han hade väldigt mycket åsikter och intressanta synpunkter på sånt också och jobbade mycket med sånt. Så att det är ett väldigt brett material och det är då under lång tid samlat här och står på ett ställe idag. Och man kan då utifrån, precis som du sa, se på kapselmärkningen på ryggarna här vad är det för typ av material som arkivet innehåller.
26: Du ska ju visa några godbitar.
4: Ja, jag har tagit fram några. Tänkte vi börja med den här.
26: Skeppsdagbok, det var en verkligt sliten gammal bok, en stor.
4: Det här är ett mycket intressant historiskt dokument. Det är alltså loggboken från Antarktik under svenska sydpolarexpeditionen. Den här var med när man övergav fartyget i Weddellhavet när det sjönk. Så den här har varit med i Antarktis hela tiden och under övervintringen i hyddan på Paulet Island.
26: Bland alla pingvinerna?
4: Bland pingvinerna, ja. Så att det här är ett historiskt väldigt viktigt dokument. Skeppsdagboken lämnades till oss redan 2001 av Otto Nordenskjölds dotter. Så att utgöra en slags grundplåt.
26: Så du menar att det här är egentligen hela Otto Nordenskjöld-arkivets början här i universitetsbiblioteket?
4: Det kan man säga, ja.
25: Ja, det är föreståndaren för handskriftsavdelningen på Göteborgs universitetsbibliotek, Anders Larsson, som visar oss arkivet efter forskaren Otto Nordenskjöld. som är allra mest känd just som ledare för den svenska expeditionen till Antarktis 1901-3. En färd som blev mycket dramatisk.
23: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande fanor försvann i djupet.
25: Nej, det här var inte Otto Nordenskjöld själv som berättade om när den svenska sydpolarexpeditionen förlorade sitt fartyg i det iskalla, okända Antarktis i början av 1903. Utan en av hans unga forskarkollegor, botanikern Carl Skotsberg, som i tiden för skeppsbrottet bara var 22 år gammal. Och för att förstå Otto Nordenskjöld och hans arkiv så måste vi nog ägna några minuter åt att berätta om den här olycksdrabbade, men forskningsmässigt ändå relativt lyckade expeditionen.
4: Den har ju alla komponenter av dramatik, ovisshet, spänning.
25: Antarktis var kring förra sekelskiftet, 1900, alltså fortfarande en i princip helt okänd kontinent. Det var bara vissa delar som expeditioner och ibland säl- och valfångare besökt. Framförallt den antarktiska halvön rakt söder om Kap Horn i Sydamerika. Resten var outforskat.
4: Det fanns fortfarande upptäckter att göra. Alltså, det var punkter på jordklotet där ingen människa hade varit och ingen visste. Vad kommer vi att hitta?
25: Trots att han bara var drygt 30 hade den unge Uppsala geologen Otto Nordenskjöld redan i åtskilliga år drömt om att få leda en forskningsfärd till det stora okända i söder. Och trots att både svenska staten och Vetenskapsakademin sa nej till att stötta hans projekt lyckades Otto Nordenskjöld samla en grupp unga svenska forskare för en Antarktisfärd. Samtidigt som han slog sig ihop med den norske valfångarskepparen C.A. Larsen som hade stor erfarenhet av fångst i vattnen allra längst söderut på jorden. Ett fartyg köptes in, ångbarken Antarktik, och i oktober 1901 lämnade expeditionen Göteborg.
4: Här är alltså originalfakturan på huset som då man hade med sig i byggdelar.
25: Planen var att på en isfri bit land i Antarktis bygga en stuga, en liten forskningsstation

0: Canadian Consulate, Port Stanley.
1: Och till att börja med går allt bra. Den lilla forskarstugan byggdes upp på en plats som heter Snow Hill och som låg på en ö i det frusna havet alldeles nära det antarktiska fastlandet. Och fartyget Antarktik under befäl av kapten Larsen gav sig sen av norrut ut på okarterade hav. Forskarna, de var alltså svenska, men de flesta andra expeditionsmedlemmar var norrmän.
2: Vi var ju fullkomligt isolerade från den övriga världen. Det trådlösa var ännu inte skapat.
1: Efter den långa vintern, ja, eftersom årstiderna i söder är omvända, så var det i november-december 1902, återvände expeditionsfartyget mot själva Antarktis för att inför hemfärden hämta expeditionsledaren Otto Nordenskjöld och de andra på den lilla forskningsstationen.
3: Inom 2-3 dagar räknade vi på att vara vid Snow Hill.
1: Men fartyget Antarktik hindrades oväntat av is och det bestämdes att 3 man skulle lämna fartyget för att på skidor ta sig de cirka 40 kilometrarna till Snow Hill och meddela Nordenskjöld att Antarktik fastnat i isen.
3: På eftermiddagen den 29 december landsattes vi 3 i den lilla bukt som sen fick namnet Hoppets vik.
1: Men de 3 utsända, bland dem geologen J.G. Andersson som vi just hörde, hade till en början svårt att orientera sig. Och till slut visade det sig att öppet vatten skilde dem åt från den position på Snow Hill-ön där Nordenskjöld fanns.
3: Men än står det klart för oss att vi är för sent ute i säsongen. Utan båt kan vi ingenstans komma vidare.
1: Nej, någon båt hade de inte. Eftersom en ny mörk och kall vinter snabbt närmade sig tvingades de 3 utsända männen återvända till den vik där de landsatts och där de under oerhört primitiva omständigheter måste övervintra. Fartyget Antarktik lyckades efter ett tag komma loss ur isen, men vintern var ju redan på ingång och det dröjde inte länge förrän skeppet fastnade igen. Och den 12 februari 1903 slukas och krossas fartyget av isen, medan 20 skeppsbrutna expeditionsmedlemmar står på ett isflak och bara kan se på.
4: Och med ett rasslande ljud störtade vatten och is in över relingen.
1: De skeppsbrutna lyckades ta sig över isflaken till en isfri och mycket pingvinrik ö i närheten. Pålettön, där de byggde sig en stenhydda och livnärde sig på pingvinernas kött och ägg. Och ibland kött från någon enstaka säl, berättade zoologen K.A. Andersson.
5: Vår övervintring visar hur människan kan vänja sig vid och uthärda de vidrigaste förhållanden.
1: Så i början av 1903 så var den svenska sydpolarexpeditionen, ledd av Otto Nordenskjöld, splittrad på 3 grupper som var och en inte visste något om läget för de övriga. Trots att det inte skilde mer än 3-4 mil mellan gruppernas positioner. Nordenskjöld med medarbetare på Snow Hill hade under den oplanerade andra övervintringen det ganska lyxigt i sin stuga. Ja, i alla fall i jämförelse med de skeppsbrutna bland alla pingvinerna och de 3 illa medfarna männen i den enkla lilla hyddan de lyckats bygga vid den vik som de gett namnet Hoppets vik. Men när sydsommaren kom på nytt, i oktober 1903, så gav sig de 3 männen på nytt iväg mot en fjord som tidigare hindrat dem att komma vidare. Nu var fjorden frusen, vägen låg öppen och ute på isen i närheten av Snow Hill träffade de på Otto Nordenskjöld och hundföraren Ole Jonasen. Och de känner först inte igen sina expeditionskamrater.
3: Du känner visst inte igen mig. Nej, det är inte så gott. Så långt hade vi alltså kommit i vår förvildning. Vårt långa, raggiga hår och skägg, våra svarta ansikten och de flottiga klädtrasorna.
1: Ungefär samtidigt lämnade några av de skeppsbrutna expeditionsmedlemmarna på Pålettön sitt vinterläger och rodde under mardrömslika förhållanden till Snow Hill, dit de anlände sent på kvällen den 8 november 1903.
5: Det blev ett möte med oförliknelig glädje. Och, det märkvärdigaste av allt, samma dag på morgonen hade ett fartyg från Argentina kommit hit för att rädda oss.
1: Ja, det argentinska örlogsfartyget Uruguay räddade Otto Nordenskjölds Antarktisexpedition, som alltså var strandad.

0: strandsatt långt ute i det stora okända. Och snart var alla expeditionsmedlemmarna, utom en, på väg tillbaka mot civilisationen. Alla utom den norske matrosen Vänersgård som hade dött under de skeppsbrutnas svåra övervintring på Pålätön. Och räddningen av Nordenskölds expedition var möjlig genom att forskarna på Antarktik, innan fartyget, som det skulle visa sig för sista gången, lämnade hamn i Ushuaia i Argentina 1902, skickat meddelanden där man beskrev var forskningsstationen låg någonstans och när ungefär civilisationen skulle ha anledning att börja oroa sig för expeditionens öde. Och när tiden gick allt mer så sände argentinska flottan ut ett fartyg, Uruguay, för att söka efter Nordenskölds expedition. I Sverige och Norge hade de anhöriga till expeditionsmedlemmarna länge varit oroliga. De visste ju inte om de skulle få se de sina igen. Men från den första hamnen i civilisationen som de räddade nordborna kom till, Puerto Santa Cruz i Patagonien, skickades de första meddelandena hem.
1: Det här är ett telegram. Tell mother well, Otto.
0: Otto Nordenskjöld, nu 34 år gammal, kom hem till Sverige tidigt 1904 tillsammans med sina expeditionsmedlemmar. Och där hyllas de alla som polarhjältar. Året efter flyttade Nordenskjöld från Uppsala till Göteborg för att bli professor i geografi vid Göteborgs högskola. Samma år gifter han sig med den 23-åriga norskan Karen Berg.
2: I Otto Nordenskjölds personarkiv på Göteborgs universitetsbibliotek finns det ju då brev från de här riktigt stora och kända upptäcktsresandena från den så kallade heroiska perioden av polarupptäckandet, Roald Amundsen och Robert Falcon Scott och Shackleton.
1: Oh ja, de finns allesammans representerade i det här materialet och man ser att alla de här hade en väldigt hög uppskattning för Otto Nordenskjölds forskargärning.
2: Vad var det framförallt som de uppskattade med hans forskning och hans person, tror du?
1: Jag tror att det var dels en viss form av att han gick väldigt grundligt tillväga. Man diskuterar olika projekt inom sina expeditioner, att Otto Nordenskjöld har haft synpunkter på dem, konstruktiva och viktiga. Och sen tror jag att det hade med lite mer kanske som personkemi också att göra ibland. Att Otto Nordenskjöld var en av allt att döma en sympatisk och många gånger ödmjuk person också och som kunde då öppna dörrar eller bereda vägen och det gjorde att kontakterna blev lättare. Det finns gott om bilder.
2: Visst känner man igen honom, han som sitter där?
1: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Ernest Shackleton och det är taget vid hans besök i Göteborg. Aha.
2: Shackleton, den kanske mest kända av alla de här stora polarfararna.
1: Han har ju blivit det, han kallas ju för The Boss. Och han har ju gått till historien också just för att han hade en sån fantastisk förmåga att leda folk under svåra förhållanden.
2: Så vad tror du att de pratade om?
1: Shackleton höll en föreläsning och han blev då invald i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg som han var väldigt stolt över. Och här är alltså originalmanus till Otto Nordenskjölds tal till Shackleton vid middagen sen. No living polar explorer could tell about such an expedition as that you have described this evening. Where we followed you over the great barrier.
2: Ja, du sitter en liten bild här på Otto Nordenskjöld själv här och tronar över sina...
1: Ja, han vaktar över sitt arkiv här.
2: Ja, rätt väderbiten man... I skägg och med skärmöss och slag. Ja. Det måste ju vara från någon expedition.
1: Fotot är från Peru 1920. Det är den sista expeditionen han gjorde i större skala kan man säga.
0: Det är föreståndaren för handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek. Anders Larsson, vi hör i Vetenskapsradion idag, berätta om forskaren Otto Nordenskjöld och arkivet efter honom. Ja, i alla fall närmare Antarktis än Peru. Kom inte Otto Nordenskjöld efter hans livs stora expedition. Alltså den äventyrliga med Antarktik 1901-3 som ni hörde om förut. Och det var han nog lite besviken över. För Nordenskjöld hade planer för en ny stor tvärvetenskaplig Antarktisexpedition i samarbete med Storbritannien. Men första världskriget kom emellan så det blev aldrig någonting. Ja, i vilket fall så började i alla fall Otto Nordenskiölds arkiv i Göteborg med att expeditionsfartyget Antarktiks loggbok placerades i universitetsbiblioteket av Otto Nordenskiölds dotter år 2001 i samband med 100-årsminnet av den svenska sydpolarexpeditionens avfärd. Och efter det överfördes arkivalier som släkten Nordenskiöld tidigare deponerat i Riksarkivet i Stockholm till det nya arkivet i Göteborg. Och sedan har universitetsbiblioteket, genom sin polarintresserade bibliotekarie Anders Larsson, utökat Otto Nordenskiölds arkiv, både genom en del köp från samlare och handlare, men framförallt genom att Otto Nordenskiölds ättlingar fortlöpande skänkt brev, bilder, manus och andra dokument under nu mer än 25 år.
1: Det är ju det spännande med privatarkiv på det viset att det byggs på och ibland kan det komma fantastiska saker. Så att man vet ju aldrig riktigt när tar det slut och vad kan det komma fram mera.
0: Ja, Vetenskapsradion idag har handlat om arkivet efter forskaren och polarfararen Otto Nordenskiöld, som enligt Anders Larsson bara väntar på att upptäckas av forskare och gärna då av någon som vill skriva en större biografi över Nordenskiöld, för någon sån finns ännu inte. Och när det gäller forskaren Otto Nordenskiölds liv så blev det tyvärr inte jättelångt. En försommardag 1928 blev han överkörd av en buss inte långt från sin villa i Änggården i Göteborg. Och Nordenskiöld avled ett par dagar senare, bara 58 år gammal. Hans änka, norskfödda Karen Berg Nordenskiöld, överlevde honom med nästan 53 år. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström, och jag heter Mats Karlsson Lennart.
3: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
4: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
3: Fast kan vi vara säkra på att det var han som körde? Jo, det visar hans textmeddelanden till sina kumpaner, de krypterade meddelandetjänster han har använt i sin mobil. De går att knäcka.
4: Dessutom så visar mobiltelefonmaster som hans telefon har kopplat upp sig mot att han var på platsen.
3: Brottsspår i P1, om de digitala spår som vi alla lämnar efter oss och om hur de kan användas i brottsutredningar.
4: Jag heter Björn Gunnér.
3: Och jag heter Lena Nordlund.
5: Nu hör vi ett avsnitt i podden Dagens Ekos serie inför valet.
6: Karin, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för. Så jag tänkte att du ska få säga vilken musikgenre som känns mest Kristdemokraterna.
7: Mm, det är ju lite klurigt. Hade du frågat mig för 60 år sedan, då hade jag nog sagt psalmsång. Men nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop, tror jag.
8: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Kristdemokraterna.
6: Det är i slutet av mars 2026.
9: Hej och välkommen.
6: När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är gäst i kyrkans tidnings podd.
9: Till kvinnan med 100 titlar.
6: Ja. Upplägget är enkelt. Hon och programledaren sitter framför en vit gardin vid ett runt bord med två mikrofoner, en krukväxt och kaffekoppar.
10: Vi stöttade hushållen igår, vi stöttar hushållen idag, vi kommer behöva stötta hushållen imorgon också.
6: Ebba Busch pratar om energikrisen. Partiet går till val på att stötta hushållen och bygga ut kärnkraften.
10: Men min tro har ju påverkan på, i grunden, mitt samhällsengagemang. Den har påverkan på hur jag uppfostrar mina barn.
4: Hon pratar om sin egen kristna tro och om partiets rötter i pingströrelsen.
10: Levi Petrus, Birger Ekstedt, alla de som grundade vår rörelse från början var väldigt tydliga med att detta skulle inte vara en förlängning av kyrkan.
4: Men hur viktig har kristendomen varit för Kristdemokraterna genom historien? Vad är det för tankar och idéer som format det här partiet? Och går det att ringa in vad de står för genom att lyssna på vilken musik som strömmar ur högtalarna?
8: Gäst är Karin Runblom, politikreporter på Ekot.
4: Så ja, Karin, du ska få ta oss igenom några utvalda delar här ur Kristdemokraternas historia för att hjälpa mig och förstå lite bättre vad det här är för resa som de gjort. Och så kanske det blir lite KD-hits på vägen då också. Men var börjar vi?
7: Ja, vi får börja på 60-talet, för det är då partiet grundas. Det är en tid då förändringens vindar blåser med sexuell frigörelse, könsroller och synen på äktenskap. Det här är något som ifrågasätts på allvar.
11: Det är lite konstigt det där att kyrklockorna ska avgöra om man ska ligga med varandra eller inte.
12: Vi kräver att den svenska abortlagstiftningen ändras.
4: Just det, det är den tiden, ja.
7: Det är den tiden det pågår en intensiv moraldebatt.
13: Ja för fan, sätt igång och våldta mig bara. Gör det, det är precis likt det.
7: Under den här perioden så kommer också regissören Vilgot Sjömans film 491 som innehåller scener som tidelag och våldtäkt. Scener som då upprör moralkonservativa och kristna grupper.
14: Vad som visas där, det utgår ju på det sexuella området. Det är en sak som varje människa bör ha för sig själv.
4: Det är någon slags motreaktion här på den sexuella frigörelsen de står för då.
7: Det gör de. Och parallellt med det här så pågår också en religionsdebatt i Sverige.
15: Gymnasieutredningens förslag om kristendomsämnets plats i det nya gymnasiet delas inte av Svenska kyrkan och frikyrkorna.
7: Det här sker när en statlig gymnasieutredning föreslår att skolans kristendomsundervisning ska döpas om till religionskunskap och man ska kraftigt minska då timmarna för det här ämnet.
16: Över 2,2 miljoner namn i riksaktionen mot minskad kristendomsundervisning.
7: Och det här får 2 miljoner människor att skriva under en namninsamling. Och det är den här tiden som då av vissa uppfattas som moralförfall som en av pingströrelsens mer framträdande ledare, Levi Petrus, tycker att det behövs ett kristet parti i Sverige.
17: En allt fräckare demonstration av lösa seder och den klara tendensen och de lyckade försöken för avkristning är en mycket allvarlig och farlig sak för vårt land, ansåg han.
18: Om nu det får fortgå som det gör, till dess Sverige är fullkomligt utrensat ifrån kristet inflytande i vårt offentliga liv.
4: Och vem är det här? Levi Petrus?
7: Ja, Levi Petrus, han var en av Sveriges mest inflytelserika frikyrkoledare. Han har skrivit en rad psalmer.
4: Aha, här kommer musiken in.
7: Här kommer musiken in. I mars 1964 i Stadsmissionens kyrksal i Gamla stan i Stockholm, där samlas då främst kostymklädda män, en och annan kvinna i hatt i kyrkbänkarna, och där och då med Levi Petrus i spetsen så bildas Kristen Demokratisk Samling, som ibland har beskrivits som pingströrelsens politiska gren på den tiden. Och det är prästen och tidigare ombudsmannen för Högerpartiet, Birger Ekstedt, som kommer att leda det nya partiet.
19: Jag tror ju inte att man kan göra ett politiskt handlingsprogram utan vidare på bergspredikan. Men man kan närma sig alla frågor utifrån en kristen utgångspunkt och på den vägen finna lösningar.
4: Och det är rent fysiskt bildat då från kyrkbänkarna så att säga.
7: Det kan man säga. Där och då bildades det som en förening, senare formellt som ett parti.
4: Så okej, om vi pratar om då Kristdemokraterna eller Kristendemokratisk samlingspolitik här i början. Vad är det för melodi så att säga?
7: Ja, inför valet 1964 då tågar KDS-are med Levi Petrus och Birger Ekstedt i spetsen på Stockholms gator bakom marschorkester med plakat där det står återställ skoldisciplinen, värna normerna, respekt för livet mot fri abort och rättvisa för alla en kristen grundregel. KDS vill slå vakt om hemmet och familjen. Det är själva grundvalen för samhällsbyggandet. Man vill också att sexualundervisningen ska ges i ett nytt ämne som heter familjekunskap som ska utformas med inriktning på det kommande hemmet.
20: Det är där sexet hör hemma.
7: Tydligen.
20: Ja.
7: Birger Ekstedt då, den första partiledaren, han slår också fast att KDS inte ska ansluta sig kraven på fri abort.
20: Så det är en viktig fråga här.
7: Absolut.
20: En tidens ord för bistånd.
7: Ja, precis. Och partiet vill inte in...
20: Danda, hur ser den ut för det här partiet?
7: Ja, det är Ekstedt. Och det är samtidigt skakigt för Kristdemokraterna. De har ett jättelitet väljarstöd, under 2%. Och partiet har inte heller mycket pengar.
21: Jag finner att Rikstinget har uttalat sig för att välja Alf Svensson till partiets nya ordförande.
7: Det är en Alf Svensson i talarstolen i polisonger och grå kostym som allvarsamt tar på sig uppdraget att bli partiledare för Kristdemokraterna.
22: Det här är den mest ansvarstyngda dagen i mitt liv.
20: En ung Alf Svensson som känner bördan på sina axlar här.
7: Det får man verkligen intrycket av. Alf Svensson är ju en skicklig kommunikatör och det uppmärksammas ju i media. Han poserar i badbyxor i längre reportage. Han spelar saxofon och han sjunger.
23: Var dag är en sällsam gård.
7: Han är väl inte som Levi Petrus helt enkelt. Han är en helt annan sort.
20: Så vad innebär det då när Alf Svensson kliver in här som körledare eller vad vi ska kalla det?
7: Han driver ju vidare de kristdemokratiska idéerna.
24: KDS är ett av partierna som deltar i folkkampanjen Nej till kärnkraft.
7: Kristdemokraterna var på den här tiden kärnkraftsmotståndare.
20: Mm-hmm.
7: Men det går ju faktiskt inte så bra.
25: KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, har gjort fåfänga försök att komma in i riksdagen.
7: Partiet står fortfarande utanför riksdagen, men ett sätt att komma in, det sker 1985. Då ingår KDS i det som kommer att kallas ett valtekniskt samarbete med Centerpartiet.
20: Mm-hmm.
7: Och på det här sättet så kommer då KDS in i riksdagen under centerhatt, så att säga. Och de får in då ett mandat i riksdagen. Det är Alf Svensson.
20: Lite bakvägen,
7: ja,
20: på något sätt.
7: Jaha. Eller köksvägen, eller vad man säger.
20: Ja, senlåsen.
26: Men vad kan du göra ensam i riksdagen?
27: Jag kan ställa interpellationer. Och då först får vi ju besked om hur andra politiska partier ställer sig till KDS-program och idéer.
7: Men Alf Svensson, han har beskrivit det som en väldigt ensam tillvaro i riksdagen. En ensam kristdemokrat. Han bodde i ett litet rum på riksdagen. Han tog kaffevatten ur ett handfat på toaletten.
20: Han fick inte ens låna de andras kaffekokare då.
7: Det verkar inte så.
20: Mm. Men jag menar, det låter ju kanske inte som en helt önskvärd tillvaro där för Alf Svensson. Alltså, gör de någonting för att försöka ändå få ett eget stöd från väljarna att komma in i riksdagen?
7: Ja, men Kristdemokraterna och Alf Svensson kämpar på och man konstaterar ju att det är omöjligt att fortsätta positionera sig mellan de två politiska blocken. Nu säger man att man inte stödjer en socialistisk regering.
26: 27 år har det tagit för KDS att ta sig in i riksdagen. Men igår kväll hissades han av lyckliga KDSare.
7: Och 1991, då kommer man in på egna meriter i riksdagen för första gången.
28: Förra gången du satt i riksdagen, då var du ganska ensam.
25: Ja, det känns ju mycket bättre den här gången, det ska du veta.
20: Och vad betyder det då, att man då till slut alltså lyckas komma in i riksdagen?
7: Ja, men det är ju jättebetydelsefullt för ett parti som har ägnat sig åt en ökenvandring i 20 års tid att komma in i riksdagen. Och direkt in i regeringen dessutom. Alf Svensson blir biståndsminister i Carl Bildts regering.
29: Statsråd är Reidunn Laurén, Alf Svensson.
7: Alf Svensson försöker bredda partiet. Man ska inte behöva vara kristen för att känna att man kan rösta på partiet. Det räcker med att dela värderingarna. Man byter namn till Kristdemokraterna för att markera det här. Det hårda abortmotståndet mjukas upp.
0: Mm-hmm. Kristdemokraterna gör sitt bästa val någonsin hittills.
7: Och Alf Svensson då, han gör då 1998 partiets bästa val någonsin och når

0: närmare 12%.
1: Så om vi rör oss framåt här då i de här Kristdemokraternas historia och partiledare som sen följer. Alltså om du skulle sammanfatta lite, vilken väg tar det här partiet sen?
2: Bifalles valberedningens förslag att utse Göran Hägglund till ny partiordförande.
3: Ja!
2: Och ingen är däremot, jag finner valet enhälligt. Göran är vald.
0: Ja, efter Alf Svensson då tar Göran Hägglund vid. Och det är en tid då talet om kristna värderingar tonas ner i retoriken.
4: Vi måste göra klart att Kristdemokraterna är ett politiskt parti, ingenting annat. Politik är inte religion, religion är heller inte politik.
0: Göran Hägglund efterlyser en mer restriktiv flyktingpolitik. Men det går ju inte särskilt bra för Kristdemokraterna under Göran Hägglunds ledarskap. Partiet ligger under 4% i opinionen. Det blir Ebba Busch, 28 år gammal, som kommer att ta över Kristdemokraterna. Ett ungt stjärnskott inom partiet som är orädd för media, som gillar att sjunga, precis som Alf Svensson, gärna i tv. Ebba Busch är en partiledare som återkommande talar om det kristna arvet, de judisk-kristna värderingarna som enligt henne då byggt Sverige starkt. Det är en partiledare som går i Pride-tåget och det är en person som samtidigt vill se ytterligare åtstramningar i flyktingpolitiken, hårdare straff för brottslingar, satsningar på försvaret och som driver på för mer kärnkraft.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar kristdemokrater vilken musikgenre de associerar sitt parti med.
5: Min ryggmärgsreflex är country.
6: Jag skulle då vilja säga country.
1: Riksdagsledamöterna Camilla Brodin och Torsten Elofsson går båda direkt till den amerikanska folkmusikstil som ofta förknippas med cowboyhatt.
5: Vi pratar mycket så här, hjärtlandet och ja, landsbygden. Och
6: hjärtlandet och vikten av en levande landsbygd.
7: Salmer då? Det är inget ni håller på med längre, eller?
5: Längre? Jag vet inte om vi någonsin har hållit på med salmer.
6: Att det sen en gång grundades av frikyrkorörelsen och att de hade ett stort omfattande inslag, men det är inte alls så påtagligt numera.
1: Men den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner tänker på en annan musikgenre. En med lite mer glitter.
8: Ja, men jag skulle ändå säga schlager, tycker jag. Det är ju en tradition, är mycket glädje och att familjen samlas. Och sen har det en väldigt tydlig koppling till Europa, men där ändå varje land behåller sin nationella särart.
7: Finns det en slager som är så, ja, den slagen är KD?
8: Ja, men kanske då Spanien 1995, Vuelve conmigo, kom tillbaka till mig. Och det vill vi säga till våra väljare såklart.
7: Vad tänker du om K-pop?
6: Jag har inte någon aning om vad det är.
8: Jag kan lite för lite om K-pop, hur det skiljer ut sig från annan pop. Borde jag veta det?
1: Ja, Karin, borde man veta som kristdemokrat vad koreansk pop eller K-pop är, tycker du?
0: Jag vet inte om man borde veta det.
1: Men det var ändå det som du spontant tänkte, ja, det här är något lite kristdemokratiskt idag, om vi pratar musikgenrer.
0: På KD-dagarna i april i år.
9: Till vår partiledare Ebba Busch!
0: Då var Ebba Busch uppe på scenen och då funderade på vilken låt väljer hon att gå upp till.
1: För det är väl ändå ett sätt att liksom tala till publiken så där, genom musiken.
0: Så tänker jag, och då valdes låten Golden, det är megahitten från 2025 av den fiktiva K-pop-gruppen Hunter X. Känner du till den?
1: Det här har gått varmt hemma hos mig. Jag har nämligen två döttrar som lyssnar på den här typen av koreansk pop, då, K-pop. Ja.
0: Och då tänker jag att koreansk pop, det är barnvänligt. Det är ett strategiskt tänk då kring image, varumärke, stark scennärvaro. Det finns vissa likheter med Ebba Busch.
1: Mm.
0: Som tidigare än andra började anpassa sitt sätt att kommunicera då på olika plattformar som YouTube och Instagram.
3: If you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust.
0: Lite före sin tid på det sättet.
1: Men du, om vi tänker oss att vi liksom slår oss ner här på en konsert med Kristdemokraterna idag och det kommer lite sån här demonjägar K-pop och mixas med spansk slager från 95 var det va? Också en del country. Jag vet inte hur det här låter tillsammans, Karin, men hur mycket av det där ursprungliga, alltså det du beskrev, det värdekonservativa och kristna, finns det kvar här i ensemblen?
0: Jag tror att det spelar någon roll vem man frågar faktiskt i den här frågan. Men abortmotståndet i Kristdemokraterna är ju borta. Likaså motståndet mot samkönade äktenskap. Och kärnkraftsmotstånd, där har man ju helt bytt fot. Och synen på invandring och flyktingpolitik, det är ju något helt annat än vad det var för 60 år sedan. Där har ju tonen skärpts. Och det har ju till och med blivit en debatt nu under vintern där vissa företrädare för Svenska kyrkan anser att Kristdemokraternas strama migrationspolitik inte är förenligt med kristna värderingar.
1: Så det blir någon slags debatt där om vad som egentligen är kristen politik någonstans?
0: Ja. Så uppfattar jag det.
1: Men det här med liksom hur mycket man är ett kristet parti idag och inte, är det någonting som liksom upptar Kristdemokraterna, skulle du säga, inför valet?
0: Får jag gissa så tror jag kanske inte att det är det som de ligger vakna för på nätterna. Det är nog mer jordnära frågor.
1: Mm-hmm. Som
0: till exempel kanske den stora frågan är regeringsfrågan. Var hamnar Kristdemokraterna där? Nyligen fick vi höra att Moderaterna och Liberalerna släpper in Sverigedemokraterna i en regering om Tidöpartierna vinner valet.
1: Mm.
0: Och Kristdemokraterna, vad händer med dem då? Ja, kanske blir det betydligt färre ministerposter. Och det är en ganska viktig fråga för ett parti om man vill vara med och styra Sverige.
1: Ebba Busch kanske får plocka fram sångcharmen här igen och bjuda in till allsång eller något.
0: Kanske, om man tror att det hjälper.
1: Tack så mycket, Karin.
0: Tack.
10: Programledare var Robin Olin. Gäst Karin Runblom. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
11: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
12: Busch,
11: Kristersson,
12: Mohamsson,
11: Heldén,
12: Dadgostar,
11: Åkesson,
12: Andersson
11: och Tand Ringqvist.
12: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
11: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
12: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
13: Och utfrågningarna startar på måndag. Tankar för dagen ska vi få nu med författaren Bo R. Holmberg.
14: En av mina jämnåriga vänner som före pensioneringen arbetade som musiklärare är väldigt aktiv trots hög ålder. Han har ett företag som han lägger ner mycket tid på och han leder en liten orkester som genomför spelningar lite då och då. En dag drabbades han av allvarlig sjukdom, eller sjukdomar, lunginflammation, blödande magsår och sepsis. Prognosen var inte god. Efter operationen av magsåret vaknade han inte. Hustrun och ett av barnen fanns där och de fick rådet att kalla till sig barn och barnbarn. Det var underförstått. Han skulle troligen inte klara sig. Men han vaknade till liv efter flera dygn. Helt omedveten om det svåra han varit med om. En läkare sa sedan till honom att det hade varit som om han hade sprungit 2 maratonlopp otränad. Man hittade rätt antibiotika mot hans bakterier och han tog sig. Till slut kunde han gå några meter med rullator. Det var en arbetsterapeut som hjälpte honom att få de rätta hjälpmedlen på sjukhuset. Hon var inte okänd för honom. Hon kom från en liten by, inte långt ifrån hans. Det var också hon som tog honom med på en kort promenad i korridoren. Hon stannade vid en dörr, slog upp den och föreslog att de skulle gå in i det lilla rummet. Där stod ett piano. Hon fick honom att sätta sig på pianostolen och sa: "Kan du spela en liten sommarsång för mig?" Han kunde inte. Han satt där, händerna ovanför tangenterna, tårarna som droppade ner på pianot. Men hon tyckte att han skulle sitta kvar och frågade honom hur det var med barnen, om de snart skulle flytta till fritidshuset och vad han tänkte göra till sommaren. Och han försökte svara, och så bad hon honom igen att spela. Han kunde inte. Tårar, förtvivlan. Men hon fortsatte att prata med honom om alldagliga saker tills hon sa: "Jag ska gå på semester nu. Jag ska resa till Finland. En liten sommarsång vore så fint att få." Och så lyfte han sina händer, lät dem falla ner på tangenterna och fingrarna rörde sig. Han spelade. Han kunde. Det var början på när solen färgade juninatten. Tårarna fortsatte att falla medan han spelade. Men nu var de av annat slag. Det var ett besked han fått att allt var i sin ordning. Han levde igen. "Ser du någon förändring på mig?" frågar han mig en månad efter operationen. "Ja, du har tagit bort mustaschen," sa jag. "Det är som om huvudet rensats," sa han. "Det oviktiga är borta," undrade jag. Han nickade och sa: "När jag insåg att jag kunde spela den där sången på piano, att skallen fungerade, var det den största lycka jag känt." Nu var det min tur att nicka. "Men hur gick det till?" sa han. "Det var tredje försöket. Och då var det någon som sa till mig: nej, nu jäklar. Och då försökte jag verkligen. Och då gick det." Han satt mitt emot mig. Han hade blivit lite tunnare. Mustaschen var borta. Han tittade ut i rummet. Och sen fäste han blicken på mig och sa: "Men vem var det som sa det? Vem var det som sa: nej, nu jäklar?"

0: Vi hörde författaren Bo R. Holmberg i Tankar för dagen. Så är klockan 10:10 och det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
1: Ja, god afton. Det är Sverker Hellström här på SMHI i Norrköping. Ett område med lokalt kraftiga skurar och åska har idag passerat nordligaste Norrland, men från i natt är det främst fjällen som fortfarande berörs, och då endast av måttliga mängder. I övriga landet är det i huvudsak uppehåll, men ett område med regn eller skurar passerar österut över Götaland i natt. I morgon kan vi i hela landet räkna med sol varvat med moln, och temperaturen stiger allmänt ett par grader jämfört med idag. I landets södra halva upp mot 25 grader. Risk för skogsbrand gäller i sydöstra Götaland och ett stort område från norra Götaland upp över östra och sydvästra Svealand och södra Norrlands kustland. Prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt passerar band med regn eller skurar österut, omkring 15 grader. Morgondagen börjar molnig, men under dagen minskar molnigheten och kvällen blir mest solig. 20-25 grader, sydvästlig vind. Hela Svealand. I natt molnigt och någon enstaka skur, 10-15 grader. I morgon varvas sol med moln och mest uppehåll. 20-24 grader och vind omkring sydväst. Södra Norrlands kust och inland. I natt klart eller uppklarnande och 5-10 grader. I morgon växlande molnighet och uppehåll. 20-24 grader och växlande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Tidvis molnigt och lokala skurar. Mot onsdag kväll möjligen mer ihållande regn. Nattemperatur 5-10 grader. Imorgon 14-19. Vind omkring sydväst. Norra Norrlands kust och inland. Efterhand uppehåll i hela området och natt klart eller uppklarnande. 7-12 grader längst i norr 2-6. Imorgon tidvis soligt och 15-20 grader. Måttet till frisk vind omkring väst som vrider till syd och avtar. Norra Norrlands fjälltrakter. I natt regnskurar i norra delen, men de minskar i omfattning. I söder omkring halvklart och cirka 5 grader. I morgon växlande molnighet och bara lokala skurar i norra delen, 9-14 grader. Delvis frisk med något avtagande vind omkring sydväst. På torsdag strömmar ytterligare varmare luft upp över hela landet. Som varmast ser det ut att bli i Götaland och östra Svealand med 25-30 grader. I gränsen till svalare luft drar dock regn och skurar in över de västra delarna av Svealand och Norrland. Under eftermiddagen även de östra. Och fredagen och helgen bjuder på soliga stunder varvat med moln och skurar. Det blev en svalare med temperatur allmänt mellan 15-20 grader och tidvis blåsigt. Stockholm har idag som högst haft 25 grader, Göteborg 21, Malmö 23, Karlskrona 21, Kalmar 23. Visby 20, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 23. Karlstad, Gävle och Mora 22, Sundsvall 21, Östersund 14. Storlien, Storvallen 11, Umeå 22, Vilhelmina 18, Luleå 17, Jokkmokk och Kiruna 15 och Kattejokk 16 grader. Dagens allra högsta temperatur är 26 grader rapporteras från Uppsala. När det gäller vädret i Europa så är det högtrycksbetonat, torrt och varmt över södra delen av brittiska öarna och större delen av kontinenten. I Nordeuropa däremot mer lågtrycksbetonat och ostadigare. Oslo dag som högst haft 24 grader, Helsingfors 21, Riga 19, London 31, Paris 34, Nice 29, Berlin 24, Wien 32, Warszawa och Kyiv 22, Moskva 29, Malaga 32, Rom 36, Belgrad 31 och Aten 34 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 41,4 grader, rapporteras från Andújar i Spanien. Så nederbörd sammanställning. I södra och mellersta Sverige har det mest bara varit lokala skurar det senaste dygnet, även om mer sammanhängande band med skurar kommit in över Götaland ikväll. I Götaland rapporterar Visingsö som mest med 2 mm. I Svealand inga nämnvärda mängder och i södra Norrland 6 mm i Hoting och 5 mm i Storvallen. Över norra Norrland har ett område med delvis kraftigt regn och åska kommit in från Finland. Där rapporterar Saitarova i norra Norrbotten mest med 30 mm. Esrange rapporterar 27, Närmaka 24 och Överkalix Svartbyn 22 mm. Så över till sjödistrikt. Ett lågtryck över nordligaste Sverige rör sig åt nordväst, medan ett annat lågtryck långsamt rör sig upp över Norska havet. Över södra Skandinavien passerar en högtrycksrygg österut. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Sydväst 5-9 meter i sekunden. Från en natt syd och något avtagande. Mest god sikt. Skagerrak och Kattegat. Omkring sydväst 8-13 långsamt avtagande. Och imorgon mellan syd och sydväst 4-8. Mest god sikt till en början åt skur. Vänern. Omkring sydväst 5-9, långsamt avtagande. Imorgon kväll 2-7. Mest god sikt till en början åt regnskur. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller sydväst 5-10, avtagande. Imorgon 3-7 och mot kvällen vridande mot sydost. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. Imorgon avtagande till 3-8 och vridande mot syd. Mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 6-11. Imorgon något avtagande. God sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring väst eller växlande 2-7. Från imorgon eftermiddag syd eller sydost. God sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 5-9, imorgon syd eller sydväst 7-11. Mest god sikt. På torsdag ger lågtrycket på Norska havet samt ett högtryck över Baltikum vindar omkring syd på samtliga farvatten. Några aktuella observationer. Torsminde sydväst 9 meter i sekunden. Oxö 4, Os 3, Skagen sydväst 5, dålig sikt och regn. Nordkoster, sydväst 8, Väderöarna, sydväst 12, Måseskär, sydväst 10, Pålgrunden, sydväst 12, Naven, sydväst 6, Vinga, sydväst 7, dålig sikt och regn, Nidingen, väst 5, Anholt, sydväst 8, Hallands Väderö, väst 12, Drogden, sydväst 7, Fälstebo, sydväst 6, Arkona, väst 6, Skillinge, väst 3, Hammerodde, sydväst 8, Hanö och Utklippan väst 6, Öland södra udde väst 5, norra udden väst 6. Härstena väst 4, Hober sydväst 4. Östergårdsholm sydväst 3, Fårösund sydväst 5. Gotska Sandön sydväst 6. Skarpö väst 2, Svenska högarna väst 6, Söderarm syd 2, Finska Utö sydväst 3, Nyhamn sydväst 2. Märket syd 3, Örskär syd 4, Äggegrund sydost 2, Kuggören nordväst 3, Brämön nordväst 4. Lungö väst 6, Skogsudde väst 5, Järnesklubb väst 4, Holmön väst 5. Bjurklubb sydväst 6, Peter Örnskär sydväst 5. Rödkallen sydväst 6, Kemifyr sydväst 7 och slutligen Storön väst 3 meter i sekunden. Och då var det slut för idag härifrån SMHI.
2: I Washington har idag flera världsledare träffats i samband med begravningen av den republikanska senatorn Lindsey Graham som avled för ett par veckor sedan. Med oss nu vår utsände i Washington, Patrik Holmström. Om vi börjar med Israels premiärminister Benjamin Netanyahus möte med president Trump. Vad har kommit ut därifrån?
3: Ja, det är ju ganska intressant. De här mötena brukar ju följas av en stor klunga journalister och fotografer som får vara med i alla fall i inledningen eller efter de här mötena. Men de samlingarna ställdes in idag, så att det har inte kommit ut särskilt mycket. Men vad gäller Netanyahus möte med president Trump så har han i alla fall sagt att det här var ett av de bästa samtalen jag haft med den amerikanske presidenten. Vi diskuterade det gemensamma målet att Iran aldrig ska få tillgång till kärnvapen. Ungefär så. Så att han var väldigt nöjd med mötet. Och det var kanske med anledning av att det spekulerats en hel del om att det gnisslat i relationen dem emellan inför det här mötet.
2: Och tidigare idag så träffade ju Trump också Ukrainas president Zelensky. Vad pratade de om?
3: Ja, och det är ju samma sak där. Vi vet inte så mycket vad de pratade om mer än det som Zelensky skrev på en sociala medieplattform. Där skrev han att det här var ett väldigt bra möte med den amerikanske presidenten och att man diskuterade mycket om licenstillverkningen av som han blev lovad under NATO-toppmötet i Ankara i början av juli att få tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot i Ukraina.
2: Ja, men trots det här hemlighetsmakeriet, om vi ska blicka framåt, vilken betydelse har de här mötena för omvärldsläget?
3: Jag tror inte det är så mycket hemlighetsmakeri som att man har en begravning för Lindsey Graham som man ville gå på också. Men det är klart, det här är tre av huvudpersonerna i två av de största konflikterna i världen just nu. Konflikter som inte bara påverkar närområdet utan påverkar hela världsekonomin just nu. Så det är klart att hur de här personerna kommer överens spelar en stor roll för vart de här konflikterna tar vägen.
2: Sa vår utsända i Washington, Patrik Holmström. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Här i Sverige har polisen sedan 2023 fått utökade möjligheter att bugga misstänkta brottslingar, alltså det som kallas hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare är kritisk mot det.
4: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
5: Patrik Alm som är chefsrådman vid Solna tingsrätt säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
6: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
5: Försvarsadvokaten Kristoffer Stare menar dock att buggningen är ett problem och riskerar att drabba fler än bara den misstänkte.
4: Precis som chefsrådmannen var inne på här så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
2: Reporter här är Hiva Abdelsade. Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i Gothia Cup. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Det ska röra sig om både spelare och en eller flera ledare. Gruppchefen för polisens enhet för försvunna personer i Region Väst säger till tidningen att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags kväll. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
7: Misstankarna av mord och grovt vapenbrott, tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
8: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
7: Som jag sa då så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga uppgifter. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men undersöker man kan hitta olika spår och så vidare.
8: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna, men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
2: Reporter Petronella Ybel. En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella på senare år, 53-åriga Jonas Falk, dömdes idag till drygt 9 års fängelse för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med domen.
9: Det i princip uteslutande vi ser i det här chattmaterialet är planering av olika former av smuggling av narkotika. Min uppfattning är att det är det Jonas huvudsakligen har ägnat sig åt och tjänat sina pengar på. Och det är klart att en sån person ska lagföras.
10: Det handlar om storskalig smuggling av kokain där spansk och portugisisk polis gjort stora beslag under 2020 och 2021 efter att polisen knäckt de krypterade chattapparna Encrochat och SkyCC hittades konton som ska organiserat smugglingen. Och domen idag slår fast att personen bakom kontorna är Jonas Falk. Jonas Falks försvarare Max Ahlgren säger att de reagerar med besvikelse på domen.
11: Jag tycker att tingsrätten har övervärderat bevisvärdet på de skychattar som åklagaren har presenterat den här rättegången. Jag tycker att tingsrätten inte heller fullt ut har beaktat de svårigheter som det har inneburit för försvaret. Att åklagaren då har valt att åtala Jonas Falk här i Sverige för brottslighet som är begångna i huvudsak i Spanien och Portugal.
10: Max Ahlgren har pratat med Jonas Falk som instruerat honom att överklaga domen till hovrätten. Förra året dömdes han till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
2: Reporter Rickard Elefalk. I Frankrike tros några av de 162 personer som misstänks för att ha orsakat bränder vara pyromaner. Två av dem ska ha tänt eld på samma skog, varav en är en 18-årig frivillig brandman.
12: Han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan del, en annan plats i skogen, med hjälp av en tändare. Och i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till 1 års fängelse. Men överhuvudtaget annars så vet man väldigt lite om vad som sker och motiven.
2: Sa frilansjournalisten Johan Tolgert. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett specialbyggt passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter. Det australienska flygbolaget Qantas planerar att börja med direktflyg till Sydney från London nästa år. Och det här blir i så fall världens längsta flyglinje. Och så vädret för imorgon. Väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Producerade den här sändningen gjorde Ola Janåker Dunkers. Här i studion Elias Svensson.
13: Och sporten börjar med att Mjällby är vidare i kvalet till Champions League-fotbollen. Efter 0-0 borta i returmötet mot gibraltiska Lincoln Red Imps. De hade med sig 3-0 från första mötet. Och en som mår bra nu, det är Mjällby-målvakten Robin Wallander.
14: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad. Mm.
15: Du, hur kände du att den här matchen var?
14: Varm. Den var otroligt varm, så det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Sen visste vi att det skulle vara en liten tuffare match här borta i Gibraltar då. Och det var en otroligt svårspelad plan, en som jag har svårt att se en skulle bli godkänd i Sverige. Så att, men jag tycker vi lyckas hålla fokus på rätt saker och kliver ut och gör det vi har sagt att vi ska göra så gott det går.
13: Intervjuades av Per Karl, och det var omkring 300 Mjällby-supportrar på plats i Gibraltar. Och en av dem är Douglas Nordenbelt, som tycker att det här är lite overkligt.
16: Att få uppleva Europa och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportrar till Mjällby. Det tror de alla att man skulle få med om. Så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt. Ja.
17: Douglas var en av hundratals gulsvarta supportrar som var på plats på Gibraltar och såg Mjällby ta sig vidare till den tredje.

0: har planer på att sälja andelar av fotbolls-VM till investerare. Europeiska fotbollsförbundet UEFA rasar. Och så har det varit fullt hus hos Trump i USA. Både Zelensky och Netanyahu har haft möten med presidenten. Våra utsända i USA och Ukraina reder ut vad om något som kom ur mötena. Välkommen till Studiet kväll denna tisdag. Jag heter Fredrik Jarl. Och vi börjar i USA. Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu har båda kommit ur sina möten med president Trump och varit på gott humör. Och det här är första gången som Trump och Netanyahu träffas sedan Irankriget startades. På plats i Washington DC, där har vi vår utsände Patrik Holmström. Först och främst, Patrik, hur är deras relation just nu?
1: Ja, den har ju varit lite upp och ner får man väl säga, både med Zelensky och Netanyahu och Trump. Vi kommer väl alla ihåg det möte som Zelensky hade med Trump förra året som spårade ur totalt. Ett möte där en relation som uppenbarligen har reparerats ordentligt efter det mötet i Ankara, NATO-toppmötet i början av juli, var ju ett exempel på det där de faktiskt verkade komma hyfsat bra överens. Och även Netanyahus relation med Trump har ju gnisslat en del under tiden som Irankriget har pågått. Trump själv har ju sagt att Netanyahu är en liten knepig kille att ha att göra med, och det har läckt samtal dem emellan där språket kanske inte varit riktigt lika vårdat. Så att relationen är lite upp och ner får man säga. Mm. Men de verkar ju ha gått bra de här mötena.
0: Ja, precis. De har varit glada där. Men det är väldigt lite som kommit ur det här och som sagts efteråt. Var det några nyheter som kom ur mötena?
1: Nej, inte mycket. Och det är klart man säger efter sådana här möten där inte det är någon insyn på hur de går till, så är det klart att man avslutar det med att säga att det här var ett bra möte. Zelensky skrev på sociala medieplattformen X att det här var ett väldigt bra möte och att man diskuterade det som utlovades på NATO-toppmötet, det vill säga att Ukraina ska få tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot i Ukraina. Och så pratar man också om hur man ska försöka hitta diplomatiska lösningar på den här krisen. Netanyahu, han tog i ännu mer och han sa ju att det här var ju det bästa möte jag någonsin haft med den amerikanske presidenten. Han konstaterade också att man var överens om det gemensamma målet att Iran aldrig ska få tillgång till kärnvapen. Mm. Så att det var tummarna upp, i alla fall från de två.
0: Ja, verkligen. Men vad betyder det att Netanyahu säger att det var ett av de bästa mötena han haft med, citat, vännen Trump?
1: Mm. Nej, men det betyder ju att de verkar ha en samsyn om vad man ska åstadkomma i det här kriget. Det har ju sagts att Israel inte är särskilt intresserade av att USA ska försöka avveckla det här, att de här vapenvilan som man tecknade i april, att den inte var förankrad tillsammans med Israel. Och man ska ju komma ihåg att det var Israel och USA som tillsammans började anfallen mot Iran. Och som sagt, det har ju sagts att det gnisslat en del, men och det sägs ju också, eller USA försöker ju hitta en väg ut ur det här kriget. Frågan är ju bara när och hur man ska kunna göra det, för president Trump är ju väldigt pressad här på hemmaplan. Det kommer ett val om mindre än 100 dagar, ett mellanårsval, och tills dess så vill han nog ha det här kriget överstökat, för att det sätter en hel del press både på opinionen här hemma och framförallt på ekonomin här hemma.
0: Mm. Samtidigt så var ju de båda, alltså Zelensky och Netanyahu, på plats för att närvara vid den bortgångna senatorn Lindsey Grahams begravning. Hur kommer det sig att världsledare är på plats?
1: Ja, men Lindsey Graham, republikansk senator, har varit otroligt viktig för Donald Trump och Donald Trumps utrikespolitik. Men han har ju varit verksam länge här i Washington och var även under Bush-administrationen en viktig politiker. Och i just de här två konflikterna så har ju Lindsey Graham spelat jättestor roll. Han har länge drivit att USA borde få bort ayatollerna i Teheran. Det har

0: varit en av hans hjärtefrågor. Och vad gäller Ukraina så har han varit där många, många gånger på besök. Han var den som reparerade relationen mellan Trump och Zelensky efter det här katastrofala mötet i Vita huset förra året. Och hans relation till Netanyahu är också vida omvittnad. Och Netanyahu kallar ju Lindsey Graham, även Lindsey Graham, sin vän. Så att båda de här ledarna har en relation, personlig relation till Lindsey Graham. Och Zelensky var ju den sista världsledaren som Lindsey Graham träffade innan han dog för ett par veckor sedan.
1: Mm. Förutsände i Ukraina, Trygve Ulriksson Skogset, det här med en god relation mellan Zelensky och Lindsey Graham är ju Patrik Holmström inne på. Liksom, hur mycket har det betytt för Ukraina och för Zelensky?
2: Nej, men det är klart, en dag som idag när Lindsey Graham begravs så är det ju stora ord om att den relationen har varit god, och det har den ju varit. Graham har ju varit här i Ukraina, jag tror det är 10 gånger sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Men man får också komma ihåg att relationen Lindsey Graham-Zelensky har ju haft skär i sjön efter det här mötet som Patrik nämner i Washington förra året. Så var ju Lindsey Graham ute och sa att Zelensky borde avgå, att det inte kommer gå för USA att samarbeta med en sån som Zelensky igen, innan han ju blev arkitekten till att återuppbygga relationen mellan Trump och Zelensky. Men Lindsey Grahams engagemang för Ukraina-frågan är också gammal. Han var ju här även innan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Han var en av dem som i kongressen verkligen lyfte att USA borde ge mer stöd till Ukraina efter Rysslands annexering av Krim 2014. Så hans engagemang för Ukraina har ju pågått i mer än ett decennium.
1: Mm. Nu då när Zelensky är på plats för hans begravning och inte längre har det stödet från honom, kommer stödet i kongressen ändras då efter Grahams död?
2: Ja, det är klart, en av de viktigaste rösterna som har talat Ukrainas sak i kongressen faller ju bort. Samtidigt så har vi ju sett en rätt anmärkningsvärd utveckling här senaste veckan med att andra röster, inte nödvändigtvis inom republikanska partiet, men personer inom influencers och personer som är rätt tonangivande i opinionsbildningen långt åt höger i USA, har varit här. Alltså Laura Loomer är ett sånt namn, den här högerinfluencern som ju har varit här i Ukraina, som har träffat Zelensky och som egentligen har gått ganska långt i en kovändning där hon säger att hon blev lurad av rysk propaganda och bett om ursäkt till Zelensky. Så vi ser ju samtidigt att det kommer andra rätt oväntade röster in, och det här är ju en person som också har stort förtroende hos Trump, som regelbundet pratar med Trump, som finns med inne i Vita huset och som Trump i någon utsträckning verkar lyssna på. Så det är klart, när Lindsey Graham nu går bort så verkar det ju komma helt nya, väldigt oväntade andra röster som går långt i att tala Ukrainas sak den här veckan. Mm. Det hade jag verkligen inte på mitt bingokort att Laura Loomer skulle stå på barrikaderna för mer stöd till Ukraina, men det har varit en av de mest anmärkningsvärda utvecklingarna den här senaste veckan.
1: Säger Trygve Ulriksson Skogset, var utsänd i Ukraina. Patrik Holmström, också utsänd från Ekot fast i Washington DC. Kommer Zelensky och Netanyahu åka hem nu direkt efter sina möten och begravningen?
0: Nej, Zelensky ska besöka senaten senare ikväll här, och senaten kommer ikväll att rösta om det sanktionspaket, eller ett lagförslag där Lindsey Graham var en av huvudarkitekterna. Det handlar alltså om sanktioner mot Ryssland och de som köper olja av Ryssland. Så att senaten kommer att rösta om det här redan ikväll. Det betyder inte att det blir lag omedelbart, för att det här måste också godkännas av representanthuset som inte kommer att samlas förrän i september. Men det är i alla fall en liten bit på väg.
1: Mm. Säger Patrik Holmström, Ekots utsände i Washington DC. Så ska vi prata om fotbollen, som fortsätter vara ett hett ämne denna sommar. För FIFA vill nu sälja delar av VM. Presidenten där, Gianni Infantino, han har redan fått ta emot mycket kritik för hanteringen av årets mästerskap. Och nu igen möter han samma typ av hårda ord, inte minst från Europeiska fotbollsförbundet UEFA, som skriver ett citat: "Det här innebär att en gräns överskrids, en gräns som fotbollens styrande organ aldrig borde kliva över." Johan Esk, sportkrönikör på DN, berätta, vad är det FIFA vill göra?
3: Ja, det är väl Infantino själv kan man säga som alltså vill starta ett företag där man samlar alla ekonomiska rättigheter för herr-VM, dam-VM och klubblags-VM på herr- och damsidan. Och så vill man då dela upp det där i olika procentsatser, varav då 20-30% ungefär ska gå att köpa för externa investerare till en summa av 200 miljarder kronor.
1: Det är inte lite pengar det rör sig om, men du, varför vill då FIFAs president Infantino sälja?
3: Ja, men det är det som blir väldigt intressant, för att man blir ju aldrig förvånad av någonting nästan längre han gör, utan mer fascinerad. Jag börjar känna mer och mer att är det här den slutliga planen? För att när han inte får vara FIFA-president längre 2031, då är planen att han själv ska styra det här företaget. Och då sägs han kunna tjäna 620 miljoner kronor på det här. Och det är då man känner att det här, att han har lismat och lierat sig med världsledare och diktatorer i många år, allt från Putin till Saudiarabiens och Katars högsta ledare och Donald Trump, allting kanske bara var en plan för att han själv skulle dra in så här extremt mycket pengar. Och han har ju länge hållit på och dragit fotbollen mot det här, det ultrakommersiella, och bort ifrån den gamla fotbollen så att säga.
1: Mm. Det är som sagt många som kritiserar det här, men vad FIFA vill är ju få in mer pengar. Är inte det bra?
3: Jo, men och framförallt vilka är det som kritiserar? Det är ju framförallt UEFA, Europa, och Europa har ju suttit på världsherraväldet i fotbollen i många, många herrans år, och Europa och UEFA känner sig hotade, för att vad Infantino har velat göra ganska länge är att pytsa ut mer och mer pengar till de små förbunden. Och det är ju så att 20% av det här företaget skulle gå till de nationella förbunden som får göra vad de vill med dem. Så tänk för ett fattigt land, ett fattigt förbund som plötsligt får en del av fotbolls-VM och kan sälja vidare. Det kan ju bli enorma intäkter. Fram till nu har ju de här länderna mycket levt på att sälja spelare till Europa som sen har kunnat sälja dem vidare till andra europeiska klubbar och tjäna stora pengar. Så att jag tycker det är väldigt mycket cynism över den här kritiken från just UEFA, för att UEFA har ju drivit någonstans kolonialvälde i fotbollsvärlden länge.
1: Betyder det här då att det blir mer demokratiskt?
3: Nej, det kan man ju, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju 211 medlemsländer i FIFA, och de flesta, de stöttar ju Infantino, och han kommer ju utan problem bli omvald nästa år igen. Och det är ju just för att han har vänt sig till alla, ett land, en röst, och han har insett att om han vänder sig och ger de här mindre länderna i alla fall lite pengar, så tackar ju dem och tar emot och ger honom sitt stöd.
1: Mm. Men du, finns det något annat som skulle kunna ligga bakom, eller någon sorts endgame förutom då det här som verkar vara hans plan enligt dig, med att tjäna mycket pengar själv och liera sig och driva företaget?
3: Nej, men jag tror han ser att hur idrotten kan drivas i USA, och där drivs den ju mer som vilken del av underhållningsindustrin som helst. Under det nyss avslutades VM så pratade man väldigt mycket om där, de höga biljettpriserna, men systemet som användes där, det var ju samma system som används när man säljer konsertbiljetter i USA, och till och med en sån artist som Bruce Springsteen har lierat sig med. Alltså att populära konserter kostar mycket mer. Det är ju därför till exempel Taylor Swifts fans åkte till Sverige från USA för att kolla på konserter, för att i Europa har vi inte den prissättningen. Men Infantino tar ju fotbollen närmare den amerikanska underhållningsindustrin.
1: Om det här nu skulle bli av, Johan, hur tror du att VM kan se ut framöver?
3: Ja, det blir ju flera lag, och det vill ju han redan. Och det, redan det här VM:et var ju det största, och många som då trodde att men nu kommer blåbärslagen göra VM sämre. Det blev ju inte så. Alltså, det här blev ju ett succéartat VM på många sätt, och det obehagliga i det hela, det är ju ändå hans nära koppling till politiker, för att det är en av idrottens grundstenar att idrotten ska stå fri från politiken. Det där har ju naturligtvis bara varit mumbo jumbo i många, många år, men ingen har, tycker jag, så tydligt lierat sig med världsledarna som han har gjort, så att VM-chansen eller risken att VM ökar, den är väldigt stor så länge han sitter kvar, och det lär han göra.
1: Mm. Vad är värsta scenariot då?
3: Ja, jag vet inte vad som är värsta scenariot. Det värsta scenariot är väl att politikerna får större och större inflytande. Men efter det här känns det som att, är det de som har lurat Infantino eller är det han som har utnyttjat dem? Jag vet inte. Och i slutändan så vill väl många titta på fotboll. Men det värsta är ju att det blir svårare och svårare för den, citat, den vanliga traditionella fotbollsåskådaren att ha råd att gå och titta på fotbolls-VM, för att det var ju fullsatt på de flesta arenorna, men det var ju inte den vanliga fotbollspubliken som var på matcherna. Det märktes ju inte minst i slutet av turneringen där stämningen var väldigt ljum, för att det var mer, ja, vad ska man säga, fotbollsturister än fotbollssupportrar på matchen.
1: Det är så som många pratar om att det är på Premier League redan idag.
3: Exakt, exakt. Och så kommer det bli ännu mer. Att, och då får väl UEFA kontra med att göra fotbolls-EM för herrar som går om 2 år, de biljetterna billigare och mer tillgängliga för alla. Så att vi får se hur de möter det där, och samtidigt då en stor del av nästa VM kommer ju gå i Europa, och vi får ju se om de länderna där, Spanien, Portugal, kan se till att hålla priserna nere.
1: Mm. Vad händer med det här förslaget eller planen nu då?
3: Ja, men det är ju också rätt. Det här ska ju, processen ska ju ledas av en släkting till Donald Trump, Joshua Kushner, som ju är bror då till Donald Trumps svärson. Så att, ja, det är en riktig gegg fotbollsvärld högst upp just nu, och Infantino styr det där mer och mer och smartare och smartare. Han är framställd, jag kallar honom gycklare, han känns som en clown, men han kanske bara har varit en extremt slipad strateg hela tiden och flinat sig fram mot de här enorma pengarna själv ska tjäna så småningom.
1: Vi har sökt Svenska Fotbollförbundet för en kommentar, men de har inte återkommit. Johan Esk, sportkrönika på DN. Vad tror du att de och andra förbund kommer att säga?
3: Ja, det är ju väldigt intressant, för att Fotbollförbundet, de är ju väldigt, väldigt försiktiga hela tiden i sin kritik mot FIFA och Infantino. I det här fallet kanske är att man vill avvakta och se hur mycket pengar finns att tjäna just för Svenska Fotbollförbundet framöver. Att man kanske inte vill haka på det här kritiktåget från UEFA som kändes ganska liksom rutin- och slentrianmässigt, utan sätta sig in och se att finns det stora pengar att tjäna för Sverige, som trots allt är en väldigt liten aktör på den stora fotbollsmarknaden.
1: Johan Esk, sportkroniker på DN, är det som säger det. Och nu så ska vi tillbaka till eftermiddagens Studio 1, där programledare Susanne Westergren och Pia Sjögren skötte alltihop.
4: Över 13 000 bränder har registrerats i Frankrike, och orsaken tros inte bara vara torrare och varmare klimat.
5: På 3 veckor har 162 personer gripits misstänkta för att ha vållat bränder. Och vi har med oss från Paris frilansjournalisten Johan Tolgert som följer utvecklingen. 162 gripna. Vilka bränder handlar det om?
6: Ja, man talar om bränder i bland annat sydvästra Frankrike, då nära Bordeaux, i landets mellersta delar på Rivieran och på Korsika. Man ska väl veta att just nu så härjar omkring ett 30-tal stora bränder samtidigt i Frankrike. Mm. Och gällande den här största branden då som härjat i Frankrike i efterkrigstiden, den nära Bordeaux, så finns ännu ingen gripen dock. I det fallet tror man att det kan ha varit en olyckshändelse. Mm. En traktor som tillhörde en stor entreprenör höll på att röja buskage längs vägkanten vid ett hus som var omgivet av tallar när branden bröt ut. Och enligt företaget så försökte de anställda släcka branden med hjälp av brandsläckare på en av lastbilarna. Men det fungerade inte, och idag så har vi en katastrof utan like.
5: Och de 162 som är gripna, vad är det de är misstänkta för?
6: Många av de här gripna är misstänkta för vårdslöshet. Det kan gälla en cigarettfimp som har slängts ut genom fönstret eller någon har rökt i skogen. Det kan vara en grillfest, men också arbete som utförts ofta då kanske utan ordentliga säkerhetsåtgärder. Och ett par bränder har även tänts på av pyromaner. 4 personer av dessa är redan dömda för att ha anläggt bränder tidigare, meddelade en stor nyhetskanal. En av männen i fråga har tänt på eld i Pyrenéerna flera gånger. Och i ett annat fall så rör det sig om en 18-årig frivillig brandman som också har tänt på en eld.
4: Mm. Och vad handlade det om just med den frivilliga brandmannen?
6: Ja, det var i en brand i Fontainebleau-skogen. Först börjar jag väl säga att den stora branden i den här skogen så ligger bara några, ja, sådär 5-6-7 mil söder om Paris. Och som är väldigt älskad av parisarna. Alltså där var det två arbetare som jobbade på en väg och vars gnistor ska ha smitit in i naturen och tänt på ett enormt område. Men dessutom så ska två unga män i 18-årsåldern ha anlagt en brand på andra delar i Fontainebleau-skogen. Och en av dessa männen är då en frivillig brandman. Och han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan plats i skogen med hjälp av en tändare. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till 1 års fängelse. Mm.
4: Och hur går samtalet i Frankrike och vad säger folk om de här siffrorna och kan man fällas för glödande fimpa?
6: Ja, det kan man göra om man ertappas på bar gärning och naturligtvis måste man väl också erkänna att man har slängt ut en fimp. Vi har haft meddelanden i radio och tv. Det fortsätter under hela sommaren där man uppmanar folk och lyssnare och tittare om att man inte ska slänga ut cigarettfimpar genom fönstret. Eller var väldigt försiktig om man tänder en barbecue eller någonting liknande. Räddningstjänsten gällande den här branden i Fontainebleau-skogen, så räddningstjänsten har ju förstås förfärats över uppgifterna gällande den 18-årige brandman som tänt på. Och man poängterar då att det krävdes så enormt stora resurser för att bekämpa lågorna. Och det är ju väldigt tufft läget överhuvudtaget eftersom vi har en av seklets värsta värmeböljor här i sommar.
5: Han har ju också erkänt den här frivillige brandmannen. Varför tände han på? Vet man någonting om det, vad han har sagt?
6: Nej, man vet inte någonting om vad han har sagt. Överhuvudtaget så är det väldigt svårt att få fram uppgifter om vilka gärningsmännen är och motiven.
5: Vi ska strax prata om de här så kallade eldmolnen. Men vad är liksom läget just nu av alla bränder i Frankrike, Johan Tolgert?
6: Det är ju naturligtvis främst att den stora branden vid Bordeaux-området, det är ju där nästan alla blickar koncentreras. Vi vet väldigt lite om alla andra stora bränder som pågår på andra håll, men just där i Bordeaux så är läget väldigt svårt och 4000 personer har evakuerats ytterligare idag. Då det poppat upp nya bränder på olika håll i det här området. Jag påminner om att det har redan evakuerats omkring 220 000 personer och många av dem bor i bland annat den stora mässhallen inne i staden Bordeaux. Mm.
4: Och det har kommit rapporter om så kallade eldmoln just därifrån, rökfyllda åskmoln som riskerar att sprida branden ytterligare. Vi har med oss Erik Källström som är klimatolog på SMHI. Erik, hur vanligt är det att se de här eldmolnen?
7: Ja, det är väl inte särskilt vanligt egentligen, men globalt sett säger man att det är omkring 70 stycken per år har man sett med satellitinformation och ungefär 1% av de här i Europa. De allra flesta är över Kanada, USA och Ryssland, men också i Australien där det finns väldigt stora skogsområden. Men här i Europa då har det varit ett antal fall i Spanien, Portugal och Grekland och det här är då första gången som det dyker upp i Frankrike som man känner till.
4: Mm. Och hur skapas de?
7: Ja, det här krävs då väldigt omfattande bränder så att det krävs alltså att det brinner i stora skogsområden. Det produceras då naturligtvis jättemycket värme. Det här kan också ske, kan jag säga det direkt också, det kan också ske i samband med vulkanutbrott där det också produceras väldiga värmemängder och också faktiskt i samband med krigssituationer och bombanfall och annat där det då kan bli sådana här eldstormar och den här massiva värmeutvecklingen då genererar luft som stiger, och den här varma luften när den stiger, om man då har rätt atmosfäriska förhållanden i övrigt, vi brukar prata om stabilitet här som meteorologer, att om det då är väldigt varmt på låga nivåer nära marken och ganska kallt på höjd, då är förutsättningarna väldigt gynnsamma för att det ska bildas moln, och särskilt om det dessutom då finns mycket vattenånga i närheten, och vattenånga tillförs här från det som brinner upp, men det kan också blandas in vatten från luften bredvid, och då kan man få den här väldigt kraftiga typen av moln som påminner om våra åskmoln, fast de är då skapade av elden istället.
5: Och vad händer i de där molnen och i det utrymme som den varma luften lämnar efter sig, så att säga, nära marken?
7: Ja, men nära marken så pågår ju den här kraftiga branden, så där fortsätter det att brinna. Men sen kan man säga att i det här molnet då, så de här molnen är förknippade med väldigt kraftiga vindar också, vertikalvindar. Det är kraftiga uppdrag, men det kan också falla ner luft i fallvindar på andra håll. Och i samband med de här molnen då, så förekommer det då dessutom åska. Man kan ha kraftigt hagel, väldigt kraftig nederbörd. Nederbörden når kanske oftast inte marken eftersom det är så väldigt varmt, så det avdunstar på vägen ner. Men sen de här fallvindarna är väldigt speciella och viktiga här också, för att när den här kalla luften ramlar ner från molnen ner mot marken och närmar sig marken, så kommer den så småningom att spridas ut, och det blir kan bli väldigt kraftiga byvindar nära marken i alla möjliga riktningar. Och det här har ju en försvårande effekt på själva brandbekämpningsarbetet om det helt plötsligt kommer vindar från kanske en helt ny vindriktning. Det kan ju påverka sina brandfronter då, eller också kan vindarna också föra med sig brinnande material, att det blåser grenar och träd och buskar som flyttar på sig och för med sig branden till nya ställen. Och dessutom så har vi också åskan då, som kan generera blixtnedslag inom ganska stora områden.
5: Så först brinner det jättehäftigt och sen blir det bara värre på alla sätt och vis liksom.
7: Ja, men lite så kan man se. Lite så kan man se det. Det finns ju också en möjlighet att på vissa ställen så kan det också vara faktiskt nederbörd som når marken, och det kan ju då just där och då lindra branden lite grann på något ställe. Men risken är alltså stor att man får spridning här till nya områden och att det är gynnsamt för själva branden, så att säga.
5: Erik Källström, klimatolog på SMHI, och vi har också pratat med Johan Tolgert, frilansjournalist i Paris. Efter attacken mot Pride i Berlin har en ny debatt blossat upp i Sverige. Varför pratar vi mer om vissa former av extremism, men inte så gärna om islamism?
4: Kritiker menar att islamismen hamnar i skymundan och att det gör det svårare att förstå och bekämpa den ideologi som ligger bakom vissa attentat.
5: Så vi har med oss Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef för Expressens ledarsida, som är liberal, och Felix König, som är generalsekreterare för RFSL. Välkomna. Patrik, du skriver ju att debatten efter Berlindådet tog en märklig vändning och att islamismen hamnade i skymundan. Vad menar du med det?
8: Nej, jag menar att tysk polis väldigt snabbt slog fast att den här misstänkte gärningsmannen hade kopplingar till islamistiska kretsar och hade svurit trohet till Islamiska staten. Men ändå, när jag följde debatten efter dådet, så var det gång på gång som jag såg ett mönster då, där olika debattörer, främst på vänsterkanten, pratade om högerextremism istället och andra typer av hot, eller att man kallade islamismen för en högerextremism, och man betonade vikten av att bekämpa alla typer av extremism. Och för mig är poängen med offentlig debatt att man ska lära sig att bli klokare, och då blir det väldigt okonkret om man inte pratar om just de ideologi och den gärningsman som har begått just det här dådet.
4: Varför hamnade vi där då?
8: Jag tror att det finns flera förklaringar till det. Jag tror att en förklaring är att det finns en rädsla, kanske välgrundad så i vissa fall, att om man fokuserar för mycket på islamismen, att även vanliga muslimer kan dras med i det här och få skulden för det här dådet, vilket de naturligtvis inte har. Sen tror jag också att många av de här personerna är rädda för vad en sån här debatt kan leda till. Vi såg det under migrationskrisen också, att man inte ville gynna vissa partier eller vissa strömningar, för om man fokuserar på islamismen så kommer man också in på frågor av som kan vara mer känsliga för vänstern, och kanske säkerhetsprövningar av asylsökanden, hårdare granskning av källarmoskéer och så vidare. Så jag tror att det finns lite en ideologisk fläck här där man hellre rider de gamla käpphästarna och pratar om högerextremism än det som faktiskt har skett här.
5: Felix König, generalsekreterare RFSL. Delar du Patriks reflektioner här efter några dagar efter Berlin?
9: Jag tänker att det var ett helt vedervärdigt attentat och ett terrorattentat. Och jag tycker att Patrik sätter fingret på någonting. Att sen i hur diskussionen blev så gled det snabbt över till lite mer allmänna ordalag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att när nu det här hemska har hänt, att vi också ser men vad kan vi lära oss och hur kan vi förstå den här hotbilden, den här allvarliga säkerhetssituationen som vi har. Och det jag ser och det vi från RFSL ser är ju hur flera dödliga terrorattentat i Oslo på Pride för 4 år sedan, Orlando för cirka 10 år sedan i Florida och även nu då i Berlin, att det fanns islamistiska motiv bakom de attentaten. Men det vi också ser är hur det vardagliga och ständigt närvarande säkerhetshotet mot vår verksamhet, mot Pride i Sverige, också är högerextremistiska rörelser.
8: Ja, men det tror jag stämmer. Jag tror att man måste erkänna att det finns hot både från högerextremism och islamism. Men jag tycker ändå, även i RFSLs kommunikation, ni skickade ut ett pressmeddelande idag om hur ni hade besökt tyska ambassaden. Där pratar man inte om gärningsman. Och där när du var med i P1 morgon på måndagen där och diskuterade så pratade du om högerextremism och inte om islamism. Och jag tror om man pratar om de här storskaliga attackerna så menar ju forskarna att det är tydligt att många av dem har haft islamistiska gärningsmän och vi ser hur också islamiska staten har uppmuntrat till attacker just mot Pride-mål. Och det handlar om stora folksamlingar, mjuka mål som det så otäckt heter på det här språket. Och jag tror att det där är väldigt viktigt. Och anledningen till att jag tar upp det här är ju också att för att man ska kunna förebygga det på ett bra sätt. Var sker radikaliseringen? Var sker rekryteringen? Vilka grupper ska man nå ut till för att motarbeta det? Då är det jätterelevant om det handlar om högerextremism eller islamism.
4: Felix König, ska du få svara på det som Patrik är inne på här? Att både du och RFSL liksom undviker att tala om islamismen?
9: Nej, men det tycker jag inte att vi gör. Men det är klart att i takt med att dagarna går efter dådet att det finns utrymme för en mer fördjupad diskussion och den tycker jag att vi absolut måste ta. Och att då se att de dödliga terrorattentaten verkar komma ofta med islamistiska motiv men de krossade rutorna och vi har över 40 säkerhetsincidenter i vår lokalavdelning i Jämtland här i Dalen på ett år. Det kommer ofta från högerextrema håll och jag tror att vi behöver titta på båda de här sakerna.
4: Mm. Varför tror du att högerextremismen får så mycket fokus?
9: Ja, men utifrån vårt perspektiv så är det för att det är väldigt närvarande hela tiden. Att vi har behövt skala upp vårt säkerhetsarbete betydligt under de senaste åren och att det är ett tydligt försämrat läge. Mm. Men sen tror jag om man får reflektera lite så tror jag att vi kanske historiskt har varit lite bättre på att känna igen och prata om de extremistiska miljöer i Sverige som har kristna kopplingar med personer som flyr sekter där de blivit utsatta för omvändelseförsök eller kristna hatpredikanter eller så. Och att vi kanske har varit bättre på att känna igen det och har varit bättre på att prata om det. Och det tror jag vi behöver jobba med.
4: Du skriver ju i din artikel att islamism och högerextremism inte ska blandas ihop. Vilka är liksom de viktigaste skillnaderna mellan ideologierna, menar du?
8: Nej, men en sån skillnad är ju att i de här våldsbejakande islamismen så finns det ju en idé om att man ska liksom utföra Guds straff för den här homosexualiteten. Att man blir Guds verktyg på något sätt. Och en annan sån poäng är väl att man ser homosexuella rättigheter i västvärlden som en attack mot islam. Så det här är ju en väldigt uttalad del av ideologin och ett väldigt uttalat mål för terrorattacker.
5: Mm. Hur mycket har ni närmat er islam, muslimer och, ja det är kanske lättare än islamister från RFSLs sida, Felix König?
9: Vi har 35 avdelningar runt om i landet som jobbar med liksom, informationsverksamhet och mötesplatser och påverkansarbete på många olika sätt. Och, så det är klart att vi också har ett arbete gentemot liksom, olika delar av samhället och muslimska grupper bland annat. Vi har en stödmottagning som tar emot klienter på arabiska och vi har en ungdomsgård i Skärholmen och sådär. Och jag tänker att det vi behöver förstå i den, liksom den värld vi lever i är att hbtqi-frågorna är också en del av den analys vi behöver göra kring Sveriges säkerhet. Att förstå att det finns starka krafter, islamistiska krafter, men också Ryssland och andra främmande makter som vill använda de här frågorna för att de hatar vår svenska frihet, hatar hbtqi.
5: Hur ser du Ryssland kanske agera här?
9: Men det vi ser ju att det finns förekommer väldigt mycket desinformation kring hbtqi-frågor riktat mot Sverige. Det är också analyser som FOI och andra försvarsrelaterade
5: Men är det
9: aktörer.
5: I de islamistiska miljöerna?
9: Inte de islamistiska miljöerna. Det kan inte jag svara på.
5: Nej, men, så nu lämnar du igen samtalet om de islamistiska miljöerna?
8: Nej, men jag tycker det finns en skillnad här faktiskt att till exempel efter Utöja så fick vi inte en diskussion att nu måste vi också prata om islamismen. Och jag tror att de här skribenterna som jag har kritiserat nu, ifall det hade varit en högerextrem attack som också sker ibland, då hade man inte i sina texter pekat på vikten av att nu måste vi också prata om islamismen, utan att man flyr till ämnen som man känner sig tryggad i och som man där man känner sig, en fiendebild som man hellre tar upp. Och jag tror att det finns det saker som vi inte pratar om.
9: Ja. Och min poäng är väl inte att försöka flytta fokus utan mer sätta fokus på att svenska myndigheter som arbetar med Sveriges säkerhet och hbtqi-personers säkerhet i Sverige behöver också förstå att det finns många starka ideologier som också vill påverka oss och vill så misstro och sprida desinformation i Sverige. Och att då behöver vi lära oss hur kan vi skydda oss, hur kan vi skydda Pride-parader i Sverige.
4: Mm. Tror du också, Patrik, att det finns en rädsla att liksom bidra till islamofobi som gör att vissa undviker att tydligt tala om islamistisk extremism?
8: Ja, men det tror jag definitivt. Och om man diskuterar de här frågorna så kommer man också in på mer känsliga frågor som att de attitydundersökningar som görs bland skolelever visar att de negativa attityderna är större bland muslimska elever exempelvis. Så det handlar definitivt inte om någon majoritet, verkligen inte. Men det är känsliga frågor, men jag tror att det är viktigt att diskutera dem.
5: Varför det?
8: Speciellt om man ska motarbeta det här och förhindra det här och kunna nå ut och förhindra radikalisering, så är det ju jätteviktigt att veta vilka grupper som är extra sårbara för den här typen av budskap.
4: Felix, kan du känna igen det, att det finns en rädsla i det att bidra till någonting negativt?
9: Ja, men jag tror att det finns mycket vittnesmål från muslimer eller personer med utländsk bakgrund i Sverige om att man upplevt en ökad utsatthet under de senaste åren. Så det tänker jag, där måste vi verkligen vara tydliga med att islamistisk extremism är någonting helt annat än muslimer som lever i Sverige. Och som, så att vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och vi har ställt krav på, när det handlar om de här attityderna som vi verkligen tycker är illavarslande, så har vi ställt krav på regeringen att vi behöver en nationell plan för hur vi ska kunna motverka de här attityderna. Var helst de visar sig, och vi ser alarmerande uppgifter från lärare om att man inte upplever att man har tillräcklig kompetens och resurser för att ta de samtalen i klassrummet. Och där har vi hittills inte fått några besked från regeringen att man kommer göra några satsningar. Det måste vi verkligen göra.
5: Kan du känna igen någonting i det, Patrik Kronqvist från Expressens ledarsida, att politiken inte är riktigt på tå när det gäller de här frågorna och hoten mot hbtqi-personer och Prideveckan i Stockholm till exempel?
8: Så har det kanske varit historiskt, men jag tycker snarare det som jag har upplevt under mina 13 år som opinionsbildare är väl att uppslutningen kring homosexuellas rättigheter har generellt blivit bättre. Sen kan man alltid önska sig mer av säkerhetsarbete och mer av insatser och mer av debatt och så. Men jag tror ändå att vi ska behöva diskutera de här mer känsliga frågorna lite mer. Just specifikt den här veckan när vi har Pride-paraden på lördag, där jag har familjemedlemmar och vänner som ska gå, så är det ju väldigt oroväckande den här trenden vi ser att islamistiska terrorister riktar sig in mot just de här målen. Och då tror jag att det är extra viktigt att vi talar om det hotet.
4: Vad tror du är viktigast avslutningsvis, Felix Körners, i arbetet att liksom kunna fokusera på islamismen utan att det riskerar att leda till att muslimer liksom som grupp misstänkliggörs?
9: Mm. Jag tror att det handlar om hur vi för debatten, för att vi har sett att debatten har gått väldigt hög kring hbtqi-frågor under de senaste åren, och då tror jag att om man går in i den med en vilja av att faktiskt kunna lösa problemen, så tror jag att det är en bra start att inte använda det för andra poänger som man vill göra.
5: Felix König, generalsekreterare på RFSL, och Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef för Expressens ledarsida Liberal. Tack båda två.
4: Sedan den 1 juli i år så kan den som reser kollektivt köpa månadskort till halva priset i Sverige. En tillfällig rabatt som regeringen infört för att lätta på hushållens kostnader.
5: I Tyskland gick man längre sommaren 2022. För ungefär en hundralapp kunde man resa i 3 månader med lokal och regional trafik i hela landet. Det var ett mycket populärt försök.
4: Vår utsända i Tyskland har undersökt vilka lärdomar som dragits av det stora tyska biljettexperimentet och vad som blev kvar av det.
10: Det börjar som en tillfällig krisåtgärd sommaren 2022. Världen var på väg ut ur pandemin. Ryssland hade inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina och bränslepriserna skjutit i höjden. I Tyskland ville politikerna underlätta för hushållen och samtidigt uppmuntra folk att våga åka kollektivt igen. Idén var lika enkel som radikal. 3 månader för 9 euro, motsvarande 100 kronor, för att åka lokal och regional kollektivtrafik i hela landet.
11: Det var väldigt intressant, för de tyge alla rätt full var.
10: Pensionären Ludger Kristoff på centralstationen i Berlin minns överfulla tåg, men också en ny slags reseglädje.
11: Det var schon super, toll. Ich hab's auch genossen, muss ich ganz ehrlich sagen.
10: Mara, en kvinna i 30-årsåldern, berättade att hon reste mer och plötsligt kunde träffa folk från helt andra delar av landet som även de rörde på sig. Stämningen var bra den sommaren, säger hon.
12: En god stämning för dessa 3 månader, ja.
10: Forskarna var till en början skeptiska, säger Andreas Knie, sociolog och expert på kollektivtrafik.
13: Det var överhaupt nicht wissenschaftlich abgeleitet, det var en zufallsprodukt.
10: Han säger att de såg det som ett populistiskt tomtebloss som skulle brinna snabbt och sen var över. Men vi hade fel, säger han nu.
13: Och vi var alla väldigt överraskade.
10: 60 miljoner resenärer köpte en 9-euro-biljett för att resa i Tyskland sommaren 2022. En del var turister, men de allra flesta tyskar. Många som aldrig annars brukar åka kollektivt. För kollektivtrafiksbolagen som knappt fått någon tid alls att förbereda sig prövades såväl fordon som personal till bristningsgränsen den sommaren.
13: Ja, alltså det fuhr alles, was Räder hat. Jeder Zug, jeder Bus, der da war, wurde dann gefahren.
10: Allt som hade hjul sattes i trafik, säger Eike Arnold på kollektivtrafikbolagens branschorganisation VDV. Men när de summerade erfarenheterna efter den första sommaren landade de ändå i ett plus. För det blev en ren PR-succé för kollektivtrafiken, säger han.
13: Es war ein unglaublicher Imagegewinn.
10: 4 år senare beskriver tågbranschen det som hände då fortfarande som en revolution. 9-euro-biljetten försvann visserligen efter 3 månader, men idén blev kvar. En enda biljett för lokal- och regiontrafik i hela landet. Istället för ett oöverskådligt lapptäcke av zoner, bolag och lokala biljettsystem. Idag heter den nya biljetten Deutschlandticket och är en del av vardagen för miljontals hushåll.
14: Ich bereise mit der Deutschlandkarte ganz Brandenburg und besuche meine Kinder in Hamburg.
10: Berlinbon Strassil från Strassenheim är förtjust. Han använder biljetten för att ta sig runt i hela regionen Brandenburg och när han besöker sina barn i Hamburg.
15: Wunderbar, habe ich. Also ganz toll.
16: For me, I think it's sorry, but I feel it's expensive.
10: Alla jag frågar, på gatan, på stationen, känner till den. Många har den också. Och för en del är det fortfarande något av en uppenbarelse. Men för andra har den blivit för dyr. Idag kostar biljetten 63 euro i månaden, knappt 700 kronor. Den största prishöjningen kom år 2 då man gick från 9 euro för 3 månader till 49 för en. Och sedan dess har priset ökat varje år. Och det är priset som är den kanske mest omdiskuterade med den nya biljetten. pensionären Brigitte är väldigt förtjust i Deutschlandticket, men även för henne finns det en gräns.
15: Sicherlich gibt es irgendwo eine Grenze, also ich meine, wenn das jetzt plötzlich 80 Euro kostet.
10: Om den plötsligt skulle kosta 80 euro skulle jag bli tvungen att fundera på om jag ska ha den, säger hon. Och Petra Kristoff säger att om de höjer priset en gång till med 8 euro, då kommer hon att börja köra bil istället.
17: Alltså, wenn die jetzt noch mal 8 euro raufpacken, dann fahre ich wieder mit meinem Auto.
10: Idag använder de omkring 15 miljoner resenärer Deutschlandticket varje år. En bra siffra tycker branschen, men forskaren Andreas Kni menar att man förlorat en historisk chans att få en majoritet av befolkningen att åka kollektivt.
13: Also man hat diese Chance dauerhaft mehr Leute in den öffentlichen Verkehr kommen, die hat man wirklich verpasst, die hat man vertan.
10: Klimatargumenten hamnade länge i skymundan, men i våras uppskattade en statlig utredning att biljetten minskar utsläppen med 2,5 miljoner ton koldioxid per år. Det är motsvarande ungefär 3% av Tysklands utsläpp från privatbilstrafiken. Politiskt har biljetten också fått mer fäste. Regeringen har gett klartecken till att Deutschlandticket ska få finnas kvar, åtminstone till utgången av 2029. För branschorganisationen VDV är det en viktig signal, säger Eike Arnold, eftersom långsiktighet gör att hushållen kan börja fundera på om de kanske ska sälja sin andra bil.
13: Wenn nicht sicher ist, ob das Deutschlandticket bleibt, dann verkaufe ich das zweite Auto auch nicht.
10: Men den kanske största utmaningen för Deutschlandticket, säger Arnold, handlar inte om själva biljetten, utan om det eftersatta järnvägsunderhållet och det faktum att kollektivtrafiken inte är ordentligt utbyggt i hela landet. Idag används biljetten framförallt i de större städerna och av pendlare som redan har kollektivtrafik nära. En av de som inte har en Deutschlandticket är Stanislav Mohr.
18: Also ich komme selber aus dem Land und bei uns wir haben keinen Zugverkehr und da lohnt das Ticket gar nicht. Da sind wir aufs Auto angewiesen leider.
10: Jag bor på landet och hos oss finns det ingen tågtrafik. Vi är hänvisade till bilen, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
1: Ja, så lät i eftermiddagens Studio 1 som leddes av Susanne Westergren och Pia Sjögren. Här under kvällsupplagan har vi bland annat pratat om mötena som Donald Trump hållit med Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu i Vita huset. De båda världsledarna var på plats för att närvara vid senatorn Lindsey Grahams begravning. Producent för kvällens upplaga var Katarina Spore Gustafsson. Tekniken sköttes av Oskar Thor. Och jag heter Fredrik Jarl. Och Sommar i P1 fortsätter ju som vanligt med en repris efter Ekonyheterna klockan 11. Dagens sommarpratare är skådespelaren och dramatikern Andreas T. Olsson.
19: Trots andrahandssajtens intyg var väskan en kopia.
20: Den känns väldigt lätt, plastig i materialet.
19: Hur avgör man vad som är äkta och vad som är fejk? Lyssna på Plånboken sommarrepris onsdag 11.04 i Sveriges Radio P1.
21: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
22: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
21: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
22: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
23: Ekot börjar i Tyskland där polisen har säkrat DNA-spår från den misstänkte gärningsmannen Abdul Balut i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video på Baluts mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
24: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
10: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
24: Ein mögliches Bekennervideo aufgetaucht.
10: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. Efter att även ha säkrat DNA-spår i skåpbilen bekräftar nu åklagarmyndigheten för radiostationen att man utgår från att det var 21-åringen som körde fordonet. Sen tidigare har man också konstaterat att det var han som hyrde den vita skåpbilen. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
23: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Och det här kan leda till högre rispriser på sikt i butikerna.
0: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
23: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar AP. Antalet bekräftat smittade i Kongo-Kinshasa är hittills över 3200, uppger landets hälsoministerium. I Sverige pågår just nu en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel så går ett larm. Erik Vejander är projektledare för digitala ställverk på Svenskt Kraftnät.
2: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
3: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
2: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många såna här digitala stationer om vi vill.
23: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor och vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Förra sommaren slog Håkan Hellström återigen publikrekord på Ullevi. Och så fotboll, för Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man spelat oavgjort på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Regerande svenska mästarna från Blekinge vann förra matchen på hemmaplan med 3-0 och är därmed klara för avancemang. I och med det här har laget också säkrat minst 50 miljoner kronor, rapporterar SVT. Nästa omgång i Champions League-kvalet spelas i början av augusti. Efter en svalare vecka med regn och moln ser sommaren ut att göra en kortvarig comeback när varmare luft drar in från kontinenten på flera håll. Väntas temperaturer mellan 25 och 30 grader under de närmaste dagarna. Det säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.
5: soligt väder på många håll eller bara lättare molnighet i form av stackmoln. Och då får vi temperaturer i Götaland och Svealand runt 25 grader medan Norrlandskusten blir varmast i Norrland med någonstans mellan 20 och 25 grader medan vi har lite lägre i delar av norra Norrlands inland.
6: I nästan hela landet stiger temperaturerna successivt under veckan och allra varmast ser det ut att bli under torsdagen. Då väntas temperaturer på omkring 25 grader och lokalt i Götaland och östra Svealand kan termometern nå upp till 30 graders sträcket. Men värmen kommer inte ensam. I spåren av det lågtryck över Norska havet som för upp den varma luften kommer också regn. Marie Stark från SMHI igen.
5: Vi får in en hel del skurar över västra Svealand och över Norrland och lokalt kan de här bli kraftiga också. Och bakom de här skurarna så dras också svalare luft in norrifrån.
23: Reporter Anna Grönberg. Och vädret för imorgon bitti väntas bli växlande molnigt på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Och det får sätta punkt för Ekot med Elias Svensson.
7: P1, Sveriges Radio. Det är tid för Sommar i P1 med skådespelaren och dramatikern Andreas T. Olsson. Etablerad som en monologernas mästare, han tillhör Dramatens fasta ensemble och är konstnärlig ledare för Soppteatern. Och sitter dessutom vid tallrik 13 i Gastronomiska akademin och har mottagit en kunglig medalj för sina framstående konstnärliga insatser. Och nu hör vi hans sommar om att förstå var man behövs och när och varför. Och vad som sker när ödet är på gott humör och fantasin går segrande ur tristessen.

0: Jag fyller år idag. Ja, så är det. Nej, missförstå inte. Jag säger inte det för att telefonen nu ska fyllas av sms eller att ni ska känna er tvingade att bjuda hit brödrostar. Men det känns roligt att få dela med någon. Ja, några. Det kanske inte är ett så stort trauma, men så här mitt i livet, 47 år gammal, blir det ofrånkomligen så att man stannar upp och funderar över hur det kunde bli som det blev och hur sånt man inte trodde skulle påverka nämnvärt ändå gjorde det, år efter år. Som det här, att vara född mitt i sommaren. Och jag erkänner, det var mitt eget fel. Jag föddes 5 veckor för tidigt. Jag hade beräknat min nedkomst, eller uppkomst snarare, till slutet av augusti. Jag menar, nu var det sommar. Jag ville ta det lugnt och njuta som alla andra. Jag hade det varmt och skönt, delvis havsutsikt, all inclusive, som jag minns det. Men så uppstår en tanke, ett risktagande och själviskt. Så 5 veckor innan den beräknade förlossningen föds jag med kejsarsnitt. En bra entré ska inte underskattas. Lejonet har också en massa goda egenskaper. Modig, generös, passionerad. Men med detta kommer också ett omåttligt bekräftelsebehov. Och i skenet av det var det kanske inte alls så genomtänkt att propsa på att bli född just 28 juli, mitt i sommaren. Vi som är födda på sommaren har aldrig blivit sjungna för i skolan, aldrig kunnat ha kalas eftersom våra kompisar varit bortresta eller så har man själv varit borta. Listan på vilka som är födda på sommaren talar sitt tydliga språk. 14 juni Donald Trump, 1 juli Christian Tyrann, 13 augusti Fidel Castro, 15 augusti Napoleon Bonaparte. Jag menar bara med det här att det får trista konsekvenser. Denna brist på uppmärksamhet skapar storhetsvansinne. Så här kommer nu något som kanske kan gjuta lite olja på vågorna. Tack snälla. Jag vet bara kanske inte riktigt om jag ska välja om det räcker alltså.
1: Ska man inte vara glad på sin födelsedag? När ska man då vara glad?
0: Ja, nu börjar kvoten bli fylld.
2: Happy birthday!

Skådespelare för det mesta, men inte just nu. Nu är det jag själv som pratar. Jag skriver ibland, ibland skriver jag pjäser, oftast till mig själv. Och det här har jag skrivit, det här som jag säger nu. Och allt annat som jag kommer att säga strax. Om det låter improviserat det jag säger, då är det bra. Eftersom jag är skådespelare och ska kunna få det att låta naturligt. Om det jag säger låter skrivet, så är det också bra. Eftersom ingen ska tro att det bara är att sätta sig i en studio och börja prata utan förberedelser. Som är det sagt, vad det här programmet handlar om bestämmer du själv. Det kan förefalla som om det handlar om mig, men vi känner ju inte varann. Så det handlar nog om dig. Jag berättar om mig och sånt som jag tänker på för att du ska börja tänka på dig och sånt du tänker på. Så tänker jag. Vad handlar det om? Ja, det handlar väl om sådär 90 minuter.

En av mina favoritsånger, Favorite Song med Vincent Delerme och Neil Hannon. Och nu har min producent faktiskt sett till att jag har fått in en tårta här i studion. Jag är så nöjd. Så det blir lite födelsedagskalas här, det blir det ändå. Men fiskdamm är ju svårt att arrangera via radio. Men lite quiz, kanske? Eller? Ämnet är då geografi, smeknamn på städer. Och vi börjar med något enkelt. Vilken stad kallas för Lilla London? Göteborg. Precis! Nästa. Då har vi Lilla Paris. Vänersborg. Alldeles riktigt. Det var ju Birger Sjöberg som i sin diktning på lite oklara grunder faktiskt utnämnde Vänersborg till Lilla Paris. Min mormor och morfar bodde i Vänersborg. Jag var ofta där när jag var liten. Och min morfar berättade här för mig att Vänersborg, minsann, var Lilla Paris. Och det lät ju väldigt spännande. Så när jag var på stan med min morfar försökte jag se spår av Paris i den vänersborgska stadsbilden. Det var svårt, kan jag säga. Visserligen såg jag en gubbe med basker en gång, men det räknades liksom inte. Nåväl, vi ska inte fastna där. Norrlands Aten har vi sen. Härnösand var den enda stad norr om ståndsriksdagen som hade högre utbildning före 1800. Ja, så tar vi till sist Nordens Venedig. Nej, en gång till. Tänk efter nu. Nordens Venedig. Nej, inte Stockholm. Det är Uddevalla.

Ja, det där hånfulla skrattet och fnysandet kommer ni ångra nu när jag kan berätta att jag minsann gått till källorna. Carl von Linné, om Linnén är bekant, skriver nämligen i sin Västgötaresa från 1746. Han har seglat ut med Bohuskusten och kommer nu med vinden i ryggen in i Uddevalla och skriver: vi tyckte oss kommit i själva Venedig, för att bebyggelsen i Uddevalla sluttade ner mot vattnet, precis som i Venedig. Jo, jo. Jag är född och uppvuxen i Uddevalla och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här likheten med Venedig. Lite udda ändå, får jag säga. Å andra sidan, Uddevalla trodde jag faktiskt länge att det hette. Och en sak som är lite udda, eller i alla fall särskild med Uddevalla, är hur året 1986 präglat stan. Det var ju ett dramatiskt år i Sverige. Statsminister Olof Palme mördas på öppen gata, precis 40 år sedan är det, och alla minns vad de var. Jag väcktes mitt i natten av min mamma som grät. 6,5 år var jag. Jag kunde förstås inte greppa den här situationen, men jag förstod att det var något som gått sönder. Och som om inte det vore nog, hade en annan tragedi skett i Uddevalla tidigare samma månad. Nedläggningen av Uddevallavarvet, som var stadens hjärta. Alla jobbade där, utom min pappa som hade armaturaffär, annars alla. Ja, inte min mamma heller, som var Sveriges sista hemmafru, annars alla. Beslutet om varvets nedläggning hade tagits ett par år tidigare, men i februari 1986 fanns ingen återvändo. Då skulle den stora bockkranen fällas, som var en del av stans silhuett. Hösten före hade jag börjat första klass på Söderskolan i Uddevalla, och den här dagen, den 4 februari 1986, ställde vår fröken som hette Agneta en radio på katedern. För i lokalradion Radio Tresta skulle man sända direkt från fällningen av bockkranen, och det skulle vi sitta där i våra bänkar och lyssna på. Men vi hade inte behövt ha på den där radion. För när kranen fälldes, skälvde hela skolan. Så kändes det i alla fall. Men jag förstod inte alls varför alla gick omkring och var så sorgsna. Nej, men vadå? Det är väl klart att man måste lägga ner ett varv som inte går runt. Ja. Man fick försöka gaska upp sig själv. Din klara sol går åter upp, som det står i salmen. Varje onsdag kom fröken Britt och hade vår klass. Övriga dagar i veckan hade vi Agneta, hon med radion, ni kommer ihåg, som väl var i samma ålder som min mamma ungefär, så där 30-35. Men fröken Britt var av den äldre stammen. Hade skottskrutig plisserad kjol med en gigantisk säkerhetsnål som man var livrädd att hon plötsligt skulle använda. Och så hade hon grått svall i en frisyr som påminde om Margaret Thatcher. Men det var nog i själva verket Thatcher som lånat sin frisyr från fröken Britt. Hon var ju Britt. Och som jag minns det hade vi kristendomsundervisning hela onsdagarna när vi hade fröken Britt. Jag tror inte ens man fick ha det 1986. Men fröken Britt sa man inte emot. Britt Ram hette hon förresten. Lärarinnor hette ju så på den tiden. Britt Ram, Rut Karsk, Gärd Arg, enstaviga, rejäla, rediga namn. Och vi började alltid onsdagarna med att hon satt vid sin tramporgel och så skulle vi sjunga. Din klara sol går åter upp. Jag tackar dig, min Gud. Alltså, jag hade aldrig sjungit förut. Jag kommer inte från ett sjungande hem. Men jag minns att jag tyckte att det där var roligt. En våg av glädje som for genom kroppen. Med kraft och mod och nyfött hopp. Andreas kan ställa sig längst bak och bara röra på munnen, sa fröken Britt. Inte elakt, utan konstaterande.
Jag tog det heller inte som en elakhet utan som en självklar tillrättavisning. Och så ställde jag mig längst bak och så fortsatte de andra där framme och sjunga. Det var förresten fröken Britt som gav mig namnet Andreas T. Olsson. Vi var nämligen två som hette det vanliga namnet Andreas Olsson i klass 1A på Söderskolan. Så hon frågade, vad heter du i andra namn? Thomas, sa jag. Jaha, då får Andreas som har ätit lite mer potatis heta Andreas T. Först långt senare förstod jag vad hon menade med det där att jag hade ätit lite mer potatis. Men då var det för sent att bli kränkt. Och jag tyckte mycket om fröken Britt. Och så var det ju en helt annan tid. En tid då det var självklart att den tjej i klassen som var lång, blond och söt skulle bli Lucia. Och hade man inte någon lång, blond, söt tjej så fick man kvotera in någon från en annan parallellklass eller tvinga ner någon från högstadiet. Jag var kär i Maria Pettersson som var adopterad från Colombia. Jag tyckte hon skulle bli Lucia, men det var otänkbart. Jag fick förresten bli sockerbagare i Lucia-tåget. Kanske för att jag hade ätit lite mer potatis. Jag vet inte. Jag skulle inte sjunga. Nej, nej, naturligtvis inte. Jag skulle ta ett steg fram. Lucia-tåget bakom mig skulle sjunga. Jag skulle stå där och mima med i text. Jag förstod inte logik. Efteråt så trodde alla att jag hade varit nervös.

Den jag ville vara med Sofia Pekkari ur föreställningen Hjälp sökes, text Björn Ulvaeus, musik Benny Andersson. Precis bredvid Söderskolan i Uddevalla låg Folkets park och vid entrén in en märkvärdig korvkiosk i art deco-stil som var något alldeles eget. Den såg ut som en upp- och nervänd glassstrut. Vi bodde i närheten och jag var ofta i den där kiosken. Och tidigt fick jag berättat för mig att Spencer Tracy minsann varit där och köpt en korv. Ja, en halv special. Det var helt ofattbart. Jag hade förstås ingen aning om vem Spencer Tracy var. Men bara tanken på att någon som heter Spencer Tracy låter ju som en superhjälte. Dykt upp i Uddevalla och köpt korv var mer än en

0: 16-åring som ätit för mycket potatis kunde ta in. Jag begav mig då till dåtidens ChatGPT, det vill säga bra böckers lexikon, de gröna, som stod inklämda i bokhyllan i vardagsrummet bland alla stentroll. Det var väldigt mycket stentroll i bokhyllorna på 80-talet. Nåväl, jag lyckades lösgöra volym 23, TCO till UFO, från de andra. Böckerna var liksom ihopklistrade. De var bevisligen inte så frekvent använda utan hade pliktskyldigt stått där i hyllan som ett tecken på ett lagom bildat folkhem. Tracy, Spencer, amerikansk skådespelare. Långt senare fick jag klart för mig att Spencer, ja, jag blev tidigt Spencer med Spencer, varit på en filmpremiär i Stockholm och skulle på samma films premiär några dagar senare i Oslo. Halvvägs mellan Stockholm och Oslo blir Spencer lite småsugen på något, stannar i Uddevalla och äter korv. Uddevallare, förstås. Ja, det finns nämligen en korv som heter Uddevallare, väldigt stor, i Uddevalla, med omnejd, eller mer i nejd, kanske. Nåväl, i Uddevalla kan tydligen Hollywoodstjärnor dyka upp när som helst och äta korv lite hur som helst. En tråkig sak som Bra Böckers lexikon upplyste mig om var att Spencer var död sedan 1967. Nej. Och det där med korven hade visst ägt rum i slutet av 40-talet. Han var tillsammans med Catherine Hepburn, sa min mormor. Hepburn, Hepburn, Hepburn, Hepburn, Hepburn. Tillbaka in i vardagsrummet, gröna ryggarna,
1: Spenders, Uddevallare.
0: Jag föreställde mig hur Catherine, då ja, efter Spencers död, kanske gick där i skärken på ICA Quantum i Hollywood, la ner korvpaket i sin kundvagn, korvpaket efter korvpaket, och så kommer John Wayne trippande och säger: "Oh, Catherine, that's a lot of carve."
2: "Oh yes, yes John, they remind me of Spencer. He had such a good time eating carve in Uddevalla."
0: John Wayne, han blir då alldeles till sig. "Va, Uddevalla? What are you saying, Catherine? I love carve. I gotta go there. Hey!" Och så ropar John på Rock Hudson, Lauren Bacall, Douglas Fairbanks Jr. och andra helt orimliga namn som jag hittat i Bra Böckers lexikon och säger: "Hallå, listen, gather. Let's all go to Uddevalla, the Venice of the North, and eat carve." Ja. Ja, jag hör ju hur det låter. Fånigt. Men det var så min fantasi fungerade. Och varje gång jag var i den där kiosken så höll jag liksom utkik. Lite nervös. Jag var där nästan varje dag. För min mamma skickade mig att köpa cigaretter. Röda Prince. Det var ju på den här tiden då det inte var farligt att röka. Inga varningstexter, åldersgränser. Man kunde ju skicka barn och köpa radon, kärnvapen ihop med cigaretterna utan att någon reagerade. Men aldrig att jag försökte nalla några cigaretter, nej nej, eller prova, låg inte för mig. Prince förresten, vadå, dumt. Spencer Tracy rökte Lucky Strike. Det kom förstås inga Hollywoodstjärnor till den där kiosken. Fast det spelar ingen roll. Min fantasi gick segrande ur tristessen. Det gick att hitta det udda med Uddevalla. Man fick bara anstränga sig. En liten drömmare här bor i staden. Han bakar drömmar mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar... Och man bara vågade kisa där man stod. Jo, det ser ut som Venedig. Lite.

Where are the grown-ups? Av och med Shaina Taub. Jag var nog ganska egen när jag växte upp. Och jag fick ofta höra att jag var egen. Du är lite egen, du, sa de ibland till mig. Han är lite egen, va? Sa andra om mig till mina föräldrar när jag inte hörde. Det fick jag höra. Lite egen är han allt, sa mina föräldrar till varann om mig när de inte trodde att jag hörde. Jo, jag var väl egen. Det måste man väl vara. Om inte jag är egen kan ju ingen annan vara egen åt mig. Och de andra som säger att jag är egen, är inte de egna? Aha, de är inte egna. Vilka är de då? Och vilka är de då? Sånt tänkte jag. Lite eget. Och fast att jag var lite som jag var och var det väldigt mycket, blev jag inte mobbad i skolan. Varningstecknen fanns nog i och för sig i början. Jag var nämligen gravt ointresserad och oinspirerad av allt som hade med idrott att göra. Och i en stad som Uddevalla, där alla spelade fotboll som inte spelade handboll, hade det varit lätt för mig att hamna helt utanför. Men jag hade någon slags observationsförmåga och blick för det sociala. Det visade sig att jag var snabb i tanken och kunde ge svar på tal. Jag kunde vara rolig, kvick, lite infam, långt innan mina klasskamrater förstod vad det ordet innebar, och jag själv också, om sanningen ska fram. Jag kanske inte direkt var klassens clown, men jag var klassens klo. Och när jag sa saker var det ofta lärarna som skrattade, kompisars föräldrar som skrattade. Jag fick de vuxna att skratta. Och mina klasskamrater och kompisar stod förvirrade där i mitten och undrade, vad är det som pågår? Insikten om att jag kunde vara skrattretande gjorde att jag och en kompis, Daniel, imiterade Kurt Olsson och Arne på roliga timmen i skolan. Året är 1990 och Kurt och Arne är roligast i Sverige. I samma veva sökte Ingvar Oldsberg unga förmågor till sin fredagsunderhållning i SVT. Vi kom med där. Och sedan den där fredagen i oktober 90, 11 år gammal, har jag aldrig slutat att stå inför publik och försöka förtjäna deras uppmärksamhet. Är ni kvar? Bra, jag ville bara kolla. Ungefär samtidigt som det här skulle jag säga att mitt intresse för teater väcktes på allvar. Det började med att jag tjatade på mina föräldrar för att få se föreställningar med Lasse Brandeby som gjorde Kurt Olsson. Steget var då inte långt till att vilja se föreställningar med Galenskaparna, After Shave. Men det slutade inte där. Jag började se allt på Göteborgs stadsteater. De hade ju nya pjäser hela tiden på massa olika scener i alla tänkbara och otänkbara genrer. Det passade mig. Jag såg allt. Förstod inte ens hälften, men det spelade ingen roll. Mina idoler hette Inger Heyman, Thomas Nystedt, Lena B. Nilsson, Henrik Holmberg. Namn som jag försökte sälja in hos mina häpna kompisar och förbryllade målsmän i Uddevalla. Mina tonår tillbringade jag varje helg på någon av teatrarna i Göteborg. Jag tog bussen från Uddevalla, alltid ensam. De kompisar jag hade delade tyvärr inte min passion för att se teater. Jag tyckte synd om dem. Men inte om mig själv, varken då eller nu. För mig finns ingen sorg i detta. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Jo, visst. Det var lite ensamt ibland. Ständigt själv. Själv, ständigt. Men jag blev självständig. Det är trams det där om att verkligheten skulle överträffa dikten. Verkligheten är ju redan verklig, 24 timmar om dygnet. Det räcker. Det är rummets, handlingens och tidens enhet utan motstycke. Vi behöver dikten för att accentuera verkligheten, för att göra den begriplig och i bästa fall uthärdlig.
Jag hade ett knep för att framstå som lite viktig när jag gick på teater. Jag köpte alltid programblad och sen satt jag i bänkraden på min plats och läste väldigt noga. Som om jag skulle recensera eller rent av doktorera i föreställningen. Men jag låtsas sitta och läsa. För jag läser alltid programbladet på bussen hem. Istället sitter jag här och njuter av sorlet runt omkring mig. Jag sitter i ett hav av människor som sorlar i förväntan. Plötsligt är jag en del av detta kollektiv. Det är vi som är här ikväll. Och jag upphör aldrig att förundras över detta alldeles märkvärdigt vackra som är den helt orimliga förutsättningen för en teaterföreställning. Hör här! En massa människor som bor på olika platser i en stad eller rent av i kranskommuner bestämmer sig för att bege sig till en annan plats där de på ett bestämt klockslag ska sitta tätt bredvid människor som de inte känner och titta på andra människor som föreställer människor som inte finns. Och det kan under lyckliga omständigheter bli verkligare än allt annat. Av sorl är du kommen, sorl ska du åter vara.

Det här var en sång ur Marie-Louise Ekmans film Puder, där ensemblen sjöng Marie-Louise text till Benny Anderssons musik. Den gavs ut i en mycket begränsad upplaga, den här sången, och på omslaget till CD:n så står det: publika uppspelningar och radiosändningar av denna skiva är förbjuden. Men ni kan vara lugna. Marie-Louise har gett sitt särskilda tillstånd att den fick spelas här idag. Och ja, jag förutsätter att hon har klirat det här med Benny. Ja. Filmen Puder handlar om ett rasande teatersällskap på gränsen till sammanbrott och sminkösen Vippans falsett, den som ideligen sjöng Teaterkrokodil, tillhörde Gösta Ekman. Du lyssnar på Sommar med mig, Andreas T. Olsson. Och jag sa visst i början av det här programmet att jag fyller år idag. Men det gör Gösta Ekman också. Eller borde ha gjort. Att jag sitter här idag är Göstas förtjänst. Bibi Röde får faktiskt ursäkta. Hon ställde frågan, men det är ju en ren formalitet. Frågan hade aldrig ställts om inte Göstas och mina vägar korsats och lett vidare. Så är det. Han och Marie-Louise upptäckte mig. Nej, brukade Gösta säga. Du fanns redan. Av en slump möttes vi när jag gick scenskolan. Ja, jag hamnade på den där scenskolan till sist. Det var inte direkt raka spåret, kan jag säga, för en sockerbagare från Uddevalla. Jag visste tidigt att jag ville bli skådespelare. Men det räcker inte med att vilja bli skådespelare. Man måste behöva vara skådespelare. Jag sökte scenskolan när jag var 18 år i Göteborg och blev uppriktigt förvånad över att jag inte kom in. Sen sökte jag i Malmö och blev lika förvånad över att jag inte kom in. Idag kan jag bli väldigt förvånad över att jag blev så förvånad. Men jag blev häpen av det. Så häpen att jag bestämde mig för att dörren till den professionella teatern var stängd. Det gick nog inte att vara från Uddevalla och bli skådespelare. Jag utbildade mig istället till gymnasielärare i svenska och historia vid Göteborgs universitet. Inspirerad av de många fantastiska lärare jag haft, från fröken Britt och framåt. Under lärarutbildningen fortsatte jag att hålla på med teater på olika sätt. Gjorde egna kabaréer, revyer, var kåsör. Minns ni när det fanns kåsörer? Jag var det i Bohusläningen och senare Göteborgsposten. Jag gjorde också radioprogram med mera. Så när jag väl gick ut lärarhögskolan jobbade jag bara de första åren som lärare. Först halvtid, men helhjärtat. Sen allt mindre. Kanske också mer halvhjärtat när jag insåg att jag nog haft en för romantisk syn på läraryrket och att skolan nu höll på att förändras i grunden. Men den där flumskolan som en del föraktfullt talat om, vet ni, den har aldrig funnits. Det är oförskämt att säga så. Det var ingen flumskola. Det var en humskola där man fick hum om saker och ting. Det är min bestämda uppfattning att skolan ska vara en plats där alla elever, oavsett förutsättningar, får alla möjliga möjligheter att bli bildade och hela människor. Och målet för att uppnå det stavas inte ständigt nya betygssystem, nationella prov in absurdum och veckobrev till vårdnadshavare som förväntas vara lika långa och detaljerade som fredsfördraget i Versailles. Jag blev lite desillusionerad av att vara lärare. Flydde jag verkligheten som bjöd motstånd? Jo, kanske. Eller så insåg jag att jag kunde vara en motståndsrörelse genom teater och skrivande. På finlandssvenska finns ett ljuvligt begrepp, kvällsskådespelare. De som har ett annat yrke på dagarna men som på kvällar blir aktörer. Det var det jag var. Jag var utbildad lärare men inbillad skådespelare. Det var roligt ett tag, men allt eftersom åren gick kände jag ett behov av att komma vidare. Till slut behövde jag bli skådespelare. Så vid 30 års ålder söker jag scenskolan i Stockholm och någon sa: kom in.
och jag som alltid velat vara äldre var plötsligt en av de äldsta som någonsin tagits in. Konstig paradox. Vi flyttar till Stockholm, min dåvarande fru, vår nyfödde son och jag. Jag börjar på teaterhögskolan, känner omedelbart att det här blir bra. Men inser också att jag kommer från ett ingenmansland till en värld där man säger att allting bygger på kontakter. Men ödet var på gott humör. Ibland är ödet det. Marie-Louise Ekman råkar vara chef på Dramaten. I slutet av första året gör vi ett litet uppspel på Dramaten och på ett mingel efteråt känner jag plötsligt en hand på min axel. Jag vänder mig om och där står Gösta Ekman och höjer ett finger och kvillrar så där som bara han kunde. Ja, jag tyckte om vad du gjorde. Vad svarar man på det? Man bockar niger för dåndimpen. Sista året på scenskolan började med att vi alla elever gjorde en egen föreställning. Egen? Jag skrev något som jag kallade för sufflören. Kanske handlade den om en sufflör, men egentligen mer om någon som hittar ett hål i verkligheten att krypa in i. Jag vågade bjuda in Gösta och Marie-Louise. De vågade komma och de tyckte om. Efter några dagar ringde Marie-Louise och sa att det nog vore bäst om jag kom och spelade sufflören på Dramaten när utbildningen var slut, om jag ville. Om jag ville. Det här var i september 2012, precis i början av terminen. Så det var först om drygt ett år jag skulle börja på Dramaten. Det var således gott om tid att gå och börja oroa sig. Och efter ett tag så tog jag mod till mig och frågade Gösta om han kunde vara lite, hur ska jag säga, regiöga till mig för sufflören. Föreställningen var ju liksom klar och färdig, så vad jag egentligen frågade var nog, kan du hålla mig i handen när jag ska vara på Dramaten? Kungliga, dramatiska teatern. Gösta tackade ja, men regiöga, det tyckte han lät så tråkigt. En dag hade han kommit på, jag vill att det ska stå vis i programmet. Jaha, ja det är en förkortning. Vän i salongen. Och så blev det så. Han satt där med sina varma ögon och var verkligen en vän i salongen. Egentligen borde jag väl ha varit skräckslagen. En lätt överårig debutant från Uddevalla som ska ha premiär på en egenskriven monolog på Dramaten. Men det var jag inte. Jag var lugn som en filbunke. För Gösta Ekman, tyckte att jag dög. Det räckte för mig. Och det räcker fortfarande. Ja, det var en kväll att minnas. Jag minns den redan, sa Gösta efter premiären på Sufflören. Det var en sån här typisk ekmansk, lekmansk formulering som han tyckte om att använda. Hans hand vilar fortfarande på min axel och jag är honom evigt tacksam för att han släppte in mig i sin krets. Redan första gången vi träffades så gick han från att vara Gösta Ekman till att bara vara Gösta. Och det var inte så bara. Han var väldigt road över detta faktum att vi var födda på samma dag med precis 40 år emellan. När du vill, sa han alltid när vi pratat i telefon och stod i begrepp att lägga på. Ja, vi hörs snart, sa jag. När du vill, sa han. Gösta, du var ensam i ditt slag och fick oss alla att känna oss mindre ensamma. Att jag fick ha dig som vän i salongen och i verkligheten kommer jag bära med mig in i evigheten. Ja, jag minns det redan.

0: trappet.
1: Cirkus av och med Kristina Kjellson för Gösta Ekman på födelsedagen. Nej, vad säger ni? Är det inte dags för en liten paus nu? Bensträckare. Jag menar, jag är ju så van att jobba på teater. Det är ju alltid paus där mitt i. Jag älskar paus. Jag menar, jag vet att många människor går på teater bara för att kunna gå i pausen. Visst. Det är inget att skämmas för. Det är ju underbart att gå i pausen. Det är som att få extra tid förlänt. Som att lura nollmeridianen. Paus är granne med Gud. Nähä. Är det ingen som behöver en paus? Nej. Det kanske bara är jag då. Jag behövs inte här. Jag står på Dramatens scen. Pjäsen är av Lars Norén och heter Solitär. Men namnet till trots så står jag ändå tätt sammanpressad med 9 andra kollegor i en rektangel på 2x1 meter. Norén gick bort året innan, det här är hans sista pjäs, sägs det. Senare ska det visa sig att det finns många fler sista pjäser, men det är en annan historia. Dramaten Norén. Målet för många skådespelare. Innan man så småningom ska slutförvaras i Stjärnorna på slottet. Det var en lång och vindlande väg hit för mig och nu står jag här. Efter över 10 år på Dramaten och min inre röst teaterviskar. Andreas, du behövs inte här. Inte? Nej, inte alls. Du vet att jag har rätt. Men vem är du? Du är väl jag? Ja, jag har alltid varit du. Det kanske du också skulle bli. Va? Just jag behövdes inte för att göra den där rollen i den där pjäsen. Jag gjorde den förhoppningsvis bra. Jag hade alldeles ljuvliga kollegor och en utmärkt regissör. Det var inte det som det där handlade om. Utanför alla teatrar finns de 2 maskerna. Den komiska och den tragiska. Har ni tänkt på att de alltid är lika stora? Det speglas sällan i repertoaren. Mitt hjärta har allt sedan tonåren när jag upptäckte teatern bultat lite extra hårt för de föreställningar som vågar balansera mellan det tragiska och det komiska. Det melankomiska, sa Gösta Ekman. Det är en teater där publiken är viktigast. Där publiken ska känna sig sedd av repertoaren. Det går inte att stå på scen och känna jag behövs inte här. Och det går heller inte att vara publik om man känner jag behövs inte här. Plötsligt behövdes jag. På Kulturhuset Stadsteatern. Där det behövdes en ny konstnärlig ledare för soppteatern. Och jag tror att jag hann få frågan innan jag svarade ja, men jag är inte säker. Klara soppteater startades 1989 av Helge Skog. Och när jag läser hans ord om vad soppteatern ska vara är det som att läsa sina egna oformulerade tankar. Han har skrivit: det skulle vara roligt, men vad dumt. Det är bättre att han får berätta själv. Det gjorde han i sitt sommar 2004.
2: Det skulle vara underhållande och roligt, men det kunde också vara sorgligt, gärna allvarligt, men aldrig pretentiöst eller finkulturellt. Det skulle vara folkligt. Det skulle kunna vara en inkörsport till teatern för folk som aldrig förr varit på teatern. Och det sociala var viktigt. Att folk som inte kände varann satt vid samma bord, skrattade tillsammans, serverade kaffe åt varann.
1: Helge har helt rätt. Allt kan hända när man sitter vid de där borden. Tro mig, jag träffade min sambo på Klara soppteater. Hon var där med en gemensam bekant och vi började prata. Och vi pratar fortfarande. Så vi är långt ifrån klara med varann. Men det här skedde innan jag blev chef, så HR-avdelningen kan vara lugn.

Det där var den australiska kabaréartisten Meow Meow som tolkade Wonderful Life. Jag har en favoritreplik i Shakespeares Hamlet. Hamlet börjar bli lite otålig. Han har instruerat några skådespelare och så har han tröttnat på de påstridiga Rosenkrantz och Guildenstern. Plötsligt kör han ut alla och säger: "Äntligen ensam." Paradoxen är att där ute sitter en publik på kanske 850 personer som nu blir ensamma tillsammans med Hamlet. Allt sedan sufflören har det här med monologer blivit något av min nisch. Jag spelar gärna tillsammans med andra, men att få hänge sig åt en publik själv är ojämförligt. En monolog blir ju dialog när den möter en publik. Det är ju därför som vi blir så lyckliga när Hamlet eller Phoebe Waller-Bridge i Fleabag vänder sig direkt till oss och pratar. Min senaste egenskrivna monolog heter Kulturbärarna. Den började på SVT under pandemin, växte till sig och blev en hel föreställning på Oscarsteatern 2022. Och jag spelar fortfarande, ja, så länge publiken vill. I föreställningen möter vi en rad lite udda existenser som ser sig som kulturbärare. En museivakt som mot sin vilja blivit förälskad i en tavla. En statist som är så bra på att inte synas att han inte syns alls. En garderobiär som stryker publikens inhängda kläder under en pågående föreställning. Och så vidare. Någonstans i föreställningen sägs repliken: "Kulturen ska inte alltid behöva bära sig. Den ska bäras. Men då måste vi vara några som bär också." För mig kommer både den repliken och föreställningen ur en absolut uppriktighet. Ingen tjänar på ett samhälle med färre symfoniorkestrar, färre museer och mindre av estetiska ämnen i skolan. Världen går kanske inte under om man lägger ner ett bibliotek, men varför skulle man våga chansa? Kultur är vård, skola och omsorg. Men det finns inga garantier. Man kanske inte blir en bättre människa av att se teater, men man blir mer människa.

0: anade och minst anade. Därför ber jag om att få läsa upp det här brevet här idag. Och du som lyssnar får gärna vidarebefordra innehållet, om det passar. Hej, effektiviteten. Jag antar att jag stör i någonting. Jag förstår att du har mycket att göra, men jag hoppas ändå att du tar dig tid att läsa det här. Jag ska försöka vara så effektiv som möjligt, även om det bär mig emot. Jag antar att du känner till att du är väldigt populär. Alla pratar om dig. Du upphöjs till det allra yppersta, det mest eftersträvansvärda, och alla anstränger sig verkligen för att du ska bli större. Effektiviteten måste öka, ekade. Nu får du inte tro att jag har någonting emot dig, bästa effektiviteten. Absolut inte. Många gånger är du en jättebra effektivitet som ser till att saker blir gjorda på ett alldeles utmärkt sätt. Det som jag är orolig för är att du håller på att bränna ut dig. Det förefaller som att du tar på dig alldeles för mycket ansvar. Du liknar allt mer fartblindheten. Rätta mig om jag har fel. Men nog delegerade du en del saker förr i världen. Till skyldigheten. Vad hände med skyldigheten och alla de andra? Jag tänker på möjligheten, rimligheten och allt vad de hette. Har de tvingats ut i arbetslösheten? Allt var förstås inte bättre förr. Nej, jag är väl medveten om att trögheten och segheten hade ett större förhandlingsutrymme. Men idag lyser de med sin frånvaro på ett nästan oroväckande vis. För i ditt namn, effektiviteten, genomgår hela samhället en rasande förvandling och upphandling där man inte hinner tänka efter före förrän det är för sent, och då är det så dags för något annat. Jag skyller inte bara på dig, effektiviteten. Nej, men eftersom du har fått så vansinnigt mycket på ditt bord så förstår jag, du hinner inte reflektera. Du stretar på, ivrigt påhejad av lönsamheten och mätbarheten, men mänskligheten börjar bli oroad över att du inte mår så bra. Ditt problem tror jag är att du umgås alldeles för mycket med självgodheten. Ni tycks tro att kostnadseffektivitet är såväl vägen som målet. Men när effektivitet bara är liktydigt med besparingar, samordningsfördelar och att ett anbud går till den som är kostnadseffektivast snarare än till den som är mest kvalificerad, upphör effektiviteten värd namnet. Du står där istället som den dyrköpta, svagheten. Jag vill dig väl, effektiviteten. Jag vill bara att du ska vara en bra effektivitet. Därför föreslår jag att du lägger ut dig själv på entreprenad. Eller åtminstone tar in några underleverantörer. Ta kontakt med grundtryggheten och ödmjukheten. Du kan rent av låta den där givmildheten få några timmar också. Effektiviteten måste få vara påkostad. Tack för att du tog dig tid att läsa. Det är min innersta förhoppning att du snart mår bättre och återfår värdigheten.
1: Luften är fin. Härlig att andas. Syret är ungt. Hjärtat är lugnt.

0: Knut Angred sjöng Hjärtat ur filmen Monopol. Text och musik, Claes Eriksson. Man har ju alltid sagt, det var bättre förr, brukar man säga. Men jag tror faktiskt inte det. Tror ni verkligen att någon stod där i äldre bronsålder och sa, ja, det var bättre förr? Eller att någon som råkat överleva istiden och står där med en trubbig sten vid en hällristning säger, var bättre förr? Som ni märker pratade alla Uddevalla-dialekt i förhistorisk tid. Nej, jag tror att bockstensmannen i framstupa sidoläge kved, det blir bättre sen. Det blir ofarligt att bara säga det var bättre förr. Om nuet känns jobbigt måste man ändå tro på att det blir bättre sen. Man behöver vara tillkämpad optimist, hur motigt det än är. I synnerhet i dessa tider när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en ny version av Om kriget kommer. Man kan ju faktiskt tänka om. En liten omtanke. Här följer viktig information till Sveriges invånare. Om freden kommer, ska du inte bli nervös. Då ska du ej intaga skyddsställning bakom mörkläggningsgardiner. Dra isär persiennerna. Släpp in lite ljus. Om freden kommer ska du ropa, hurra! Vad bra! Just idag! Freden är lös! Vår beredskap är glad. Om freden kommer ska du så gräs, sätta lökar och plantera körsbärsträd som varje vår när de blommar kommer påminna dig om när freden kom. Och när du själv inte finns längre kommer körsbärsträdet att stå kvar i den friska luften, påminna om att du har funnits och att du fanns just när freden kom. Om freden kommer så kommer freden. Allt ofredande är ett minneblott. Om freden kommer så har den kommit. Och om den kommit är det du som ska ta hand om den som en efterlängtad gäst och se till att den trivs och får sova i bästa rummet och stanna så länge som den önskar. Även om du så småningom börjar tycka att det är långtråkigt med den där stillsamma gästen som inte gör så mycket väsen av sig. Om freden kommer ska du låta den vara i fred och inte störa. Och minns, varje meddelande om att Sverige gått med i NATO är falskt och ska lämnas utan åtgärd.
1: Zu Asche,

So Asche, so Staub. Mocca FD Orchestra med Severia från tv-serien Babylon, Berlin. Då får vi pigga upp oss. En djurpark på gränsen till naturreservat. Stora, rymliga hägn och ytor. Jag har besökt parken i överträtt, som vi säger i Bohuslän, på gräs. Oj, vad jag har sett gräs på Nordens ark. Jag har sett gräs växa. Det finns massa innerstadstonåringar som skulle må bra av att få åka dit och se gräs. Alltså inte gräs, utan riktigt gräs. Alltså inte riktigt gräs, utan gräs. Ja, hur som helst. Nordens ark, det är en avelsanläggning för hotade djur. Till exempel lodjur, snöleopard, järv. Och det är järv jag vill prata om. Järven Joplin. Järven Joplin är född och uppvuxen på Nordens ark. Hon döps till Joplin eftersom hon enligt uppgift är lite rockig. I maj 2021 ska hon flyttas till en djurpark i Moskva och avlas på. Är det inte rimligt? Joplin är inte så sugen på att åka till Ryssland. Ja, men hon har väl hört om den ryska björnen som alla andra. Så hon lyckas rymma. Och fast att alla resurser sätts in för att fånga henne lyckas det inte.

Efter ett halvår på fri fot beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt på järven Joplin. Men allt fler djurrättsorganisationer engagerar sig i Joplins öde och efter en tid avslår förvaltningsrätten skyddsjakten. Järven Joplin är visserligen född i fångenskap men har nu varit på fri fot så länge att hon erövrat sin egen frihet. Det här är något av det vackraste jag har läst. Järven Joplin har erövrat sin egen frihet. Och alla belackare som trodde att hon inte skulle överleva fick ki. Förra året siktades hon i Kungälv och på julafton för några år sedan sågs hon i Uddevalla. Förstås. För egen del kan jag stillsamt konstatera att jag just nu befinner mig på en plats där jag vill vara. Ja, jag har nog återerövrat

0: Och skulle det så vara att allt är slut emellan oss, hur vill du då förklara att Karlavagnen alltjämt har 7 stjärnor och att nordanvinden alltjämt rycker kottar ur furan och kastar dem i spåret av din fot, och att rosorna du satte doftar som i somras och har nya knoppar, och att igelkotten som dräpte huggormen alltjämt i skymningen kommer till mjölkfatet under stugtrappan, och att din baddräkt låg kvar i ekan.
1: Lisa Nilsson sjöng och Sven-Bertil Taub läste Evert Taubes text. Det blir inte bättre än så. Och bättre än så här blir det inte. Kära ni, tiden är inne, för nu är tiden ute. Men innan vi skiljs åt så kanske jag måste blåsa ut de här ljusen här i tårtan och önska någonting. Men det är nog just ljus jag önskar. Lite upplysning. Nu är det sol och sommar ett tag till, men sen kommer ju den trojanska hösten. Homo sapiens sapiens. Det är vi det. Människan som vet att hon vet. Människan som reflekterar över sitt eget reflekterande. Men ibland tycks det som att många aktivt väljer bort det där extra sapienset och bestämmer sig för att gå bakåt i evolutionen och vara homo sapiens, rätt och slätt. Människan som vet. Det blir väl enklare så, kan tänka. Lättare. Men det är inte lätt att vara människa och ta ansvar för att vara medborgare i ett land, om man tänker på det. Om man tänker på det. Om man inte tänker på det, är man då ens sapien glad över? Det är roligare att vara glad. Och ska man inte vara glad på sin födelsedag, när ska man då vara glad? Tack för att jag fick låna dina öron.

0: gått över till ett nytt dygn så vill vi ju självklart också säga hurra till Andreas T. Olsson. Producent för hans sommar var Ellen Kittel och tekniker Lisa Nilsson. Och idag, onsdag, så hör vi den här mannen i sommar i P1.
1: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
0: Lyssna redan från klockan 7 i vår Sveriges radioapp. Nu till programmet som öppnar arkiven och som låter historien komma till oss.
2: Åke Persson, nu blir det släkthistoria i Sveg, slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Du har släktforskat på spelmannen och urmakaren Olof Jonsson.
3: Ja, det som är spännande med det tycker jag är att jag har hört talas om honom som när jag var liten utan att egentligen veta så mycket mer om honom.
2: I dagens släktband fördjupar vi oss i urmakaryrket på 1800-talet och spelmännens betydelse. Olof Jonsson är huvudperson. I sina bästa stunder en spelman av Guds nåde, som det står noterat i visarkivet.
4: Ju mer man lär känna honom, ju mer skärmad blir man.
2: Med mig har jag historiejournalist Anna-Maria Ärling. Jag heter Freja Lantto-Heldebro och släktforskaren är som ni hört Åke Persson.
3: Det är väldigt spännande det här, och jag menar, det är så här, det är som man går i skogen och plockar svamp. Jag brukar tänka att det är så med släktforskning. Man går in och så ser man någonting som glimmar mellan träden, och ibland så är det ju bara ett gulnat löv och så nej, det där var ju fel, det var ju ingen kantarell. Men sen plötsligt så uppenbaras ett stort fält med kantareller och man plockar, man blir helt lycklig.
2: Ja, plötsligt hittar man de där gömda kantarellerna i släktforskningen. Och så blev det för Åke när hans anfader Olof uppenbarade sig i Jantlis fotosamlingar. Där fanns det en bild på urmakare Jonsson i Sveg.
3: Och det var jättehäftigt. Det var precis när jag satt med de här alla kyrkböckerna. Och då steg han fram där, ungefär som när min kompis son spelade den här polskan. Men här var ju ännu tydligare. Här fick jag se hur han såg ut. Jag hade aldrig sett något foto av honom. Jag visste inte ens att det fanns. Och det är ett foto då av en man i kanske... Det är oklart exakt när det är taget. Jag gissar att han var i 60-årsåldern, 55-60 kanske, taget någon gång då 1915. Han har stärkkrage, kravatt och ser liksom buskögonbryn, sidbena, ser kraftfull ut och djupt liggande ögon har han. Där står han, urmakare Jonsson.
2: Och det med polskan ska vi ta upp längre fram. Men först, vem var urmakaren och spelmannen Olof Jonsson? Ja, han sägs ha varit en egensinnig man. Minst en av de melodier han brukade spela finns bevarad i svenskt visarkiv. Och enligt släktlegenden ska han ha spelat bort stora arealer skog.
3: Det finns ju då två historier om honom. Två delar kan vi säga som är. Det ena är det här då att han var spelman och urmakare, men att han också ska ha varit lite svag för sprit. Han var periodare helt enkelt, berättas det. Och det är ju ingen konstigt idé, men det som är lite originellt med Olof Jonsson, det är ju att han sägs ha haft en tam gris, ungefär som en hund. Alltså, och en gris då som ska ha följt honom vart han än gick i Sveg. Och det sägs även att han bodde ibland i gris i svinstian. Och att den här svinstian då, den var så ren och rengjord att det nästan var renare där än inne i huset. Och jag vet ju inte, det är ju så här, jag föreställer mig att han var periodare, han drack. Då kanske min farmors mor, Sofia Margareta, inte ville släppa in honom i huset. Så då fick han sova där i svinstian. Och då tänker jag så här, ja det här är ju någonting som när jag hörde det här berättas när jag var barn. Det är klart man lägger det här på minnet. Det är ju väldigt speciellt och jag tror i och för sig att det här är sant. För att det är så pass specifikt att man hittar liksom inte på det, att någon har en tam gris och går med den, och att svinstian är så renliggjord. Sen vet jag ju inte hur vanlig, hur många gånger, hur ofta, hur länge gick han med grisen på stan. Ja, han kanske gjorde det en gång och köpte snus på fyllan, och sen har det blivit som att han gick alltid med den här grisen. Det vet jag inte. Men någonting ligger ju i det här i alla fall. Och det är ju lite speciellt att han, då har vi det här återigen med att urmakaren, den här lite upphöjda positionen, men så har han också den här grisen att gå runt med. Det är ju ganska originellt, och jag tänker också att han måste ju ha varit en kändis i lokalsamhället. Sveg hade vid tiden 1900 ungefär, de kanske bodde 500-600 personer i centralorten och kanske några tusen i hela socken. Så att han lär ju ha varit känd runt omkring. Det är den ena delen, den ena myten om honom. Sen har en annan myt också, och det handlar om förmögenheten. Och den förlorade förmögenheten snarare sagt, i form av stora arealer skog. Som det sägs att Olof Jonsson ska ha spelat bort på fyllan eller blivit lurad. Och då enligt släkttraditionen ska det ha varit någon företrädare för de stora skogsbolagen som vid den här tiden, slutet av 1800-talet, köpte upp skog i Norrland för att då avverka.
2: Om vi backar bandet lite så föddes Olof Jonsson på en gård i byn Ytterberg strax utanför Sveg i Härjedalen den 14 januari 1856. Det som försvårar släktforskningen i området är en brand som bröt ut 1870 i Svegs kyrkoarkiv.
3: Han var näst yngst av fem syskon. Hans föräldrar, Jon Jonsson och Karin Jonas dotter, de var födda i början av 1800-talet. Och när Olof var 16 år, då konfirmerades han som många andra ungdomar, och då flyttade han också hemifrån och tog arbete som dräng i en annan gård, på en annan gård i Ytterberg. Sen flyttade han vidare efter några år till en annan ort som heter Älvros, och redan där så anges det i att han skulle ha varit urmakare redan då, vilket är lite märkligt, men kanske har det blivit ifyllt i efterhand.
2: Varför är det märkligt?
3: Ja, men jag tänker att urmakare, det är ju inget man... Då var han 20 år. Skulle han alltså ha lärt sig till urmakare från när han var 16 till 20? Det är ju ganska specialiserat arbete. Så att han är 21 till Ljusdal. Då står han också som urmakare i...
2: Urmakare.
4: Ja, men när Olof växer upp så är det jättemycket som är nytt. För då har man precis skrotat det här gamla systemet där det var väldigt reglerat att du först skulle gå i lära hos en mästare. Sen skulle du avlägga gesällprov och sen kunde du bli urmakare. Nu så finns det också näringsfrihet sedan 1864. Så att alla kan starta verksamhet var som helst. Så det är en enorm avreglering. Men sen måste ju Olof lära sig yrket i alla fall. Så jag har pratat med historikern Lars Edgren i Lund som har forskat om skråväsendet. Och han antar att Olof då ordnar ett lärlingskontrakt privat på egen hand och lär sig ungefär som förr. Men utan då att det är legalt reglerat.
2: Vad hade urmakaren för ställning i samhället?
4: Urmakaren var ofta en central person som fick hjälpa till att laga allt möjligt. Han var ju specialist på finmekanik, för ett urverk är ju en liten sinnrik maskin kan man säga. Men sen så påverkar ju industrialiseringen yrket jättemycket också under just den här tiden som Olof är ung.
2: Vad händer då?
4: Det som framförallt händer under då andra halvan av 1800-talet, det är att urmakarna går från att tillverka egna ur för hand till att främst reparera nya massproducerade fabriksklockor. Det berättar urmakaren Per-Erik Bylund som driver ett urmakerimuseum. Och han säger att före industrialiseringen då var klockor någonting som de välbeställda främst hade råd med. Alltså ett golvur eller ett väggur, det fanns inte i alla hem. Och ett fickur i en sån här kedja, det var en statuspryl. Men med massproduktionen så blir fickuren så billiga, så då kan fler och fler köpa dem. Och det kommer väl igång i Sverige kanske på riktigt vid 1880-talet.
2: Hur viktigt var det med tid där vid 1877 när Olof lär sig urmakaryrket?
4: Ja, men det är också väldigt fascinerande, för det hände ju jättemycket med tiden just då. För innan järnvägen byggs ut i Sverige, då hade man lokal tid som var att man ställde helt enkelt klockan efter solen där man bodde. Men i Sverige så skiljer 52 minuter mellan den östligaste och västligaste delen. Och det här blev ju jätteknepigt när man skulle åka tåg mellan till exempel Stockholm och Göteborg.

0: Så när stambanorna var klara 1862-64, då inför man järnvägstid längs dem. Och då utgick man från Göteborgstiden, för den var liksom senast. Så när man kom till stationen så fanns det en klocka med lokaltid och en med järnvägstid. Men sen blev det också för krångligt. Så sen får Sverige en gemensam borgerlig tid för hela landet 1879. Och då lägger man sig lite snyggt mellan Stockholm och Göteborg.
1: Så kan man säga att tiden blir viktigare med de nya resmöjligheterna?
0: Absolut, men också industrialiseringen i största allmänhet. Idéhistorikern Johan Kärnfeldt vid Göteborgs universitet, han berättade att ju längre fram på 1800-talet vi kommer, ju större betydelse får tiden. För i bondesamhället, då följde det ljuset, årstiderna och djurens rytm. Och det stämde liksom inte möte på minuten, utan man kanske sa att vi ses vid middagstid eller så. Men när du ska börja arbeta vid maskiner, då förändras allt. Då måste folk infinna sig samtidigt för att det ska funka. Och man börjar ju också få betalt då för hur många timmar eller dagar du jobbar. Så hela förhållningssättet till tid och ett nytt sätt att mäta tid kommer, samtidigt då som fler och fler får klocka också.
2: Olof fortsätter att arbeta som urmakare och 1884, den 21 november, gifter han sig med Margareta Sofia Thunberg, Åkes farmors mor. Året efter vigseln, 1885, föds parets första son, Tage. Paret flyttar fram och tillbaka mellan Ljusdal och Sveg, men 1895 så landar familjen i Sveg för gott. Där föds Åkes farmor Berta och hennes tvillingssyster Gerda. Familjens bostad med urmakeriet är avbildad på en stor målning av gamla Sveg.
3: Målat av min farfar, den här, han målade tavlor, olika former, i amatörkonstnär. Och det är efter en förlaga från ett vykort. Och där ser man då gamla Sveg, hur det såg ut, precis i den här brytpunkten moderniseringen. Man ser lite telegrafstolpar och lite så, men det är ganska primitivt. Och där har vi också då huset med en stor prydlig skylt. Det står urmakeri O.U. Jonsson, står det på en skylt som man tydligt ser på den här. Och jag har även sett det här vykortet en gång, så att det finns också. Och där är det huset där han verkade och där min farmor också då bodde och enligt uppgift föddes. Så det där har ju också varit att det var ju nästan som en serieteckning för mig när jag var barn, att säga där, och så kunde farmor peka, där bodde jag och sådär. Det tyckte jag var ganska häftigt.
2: Och förutom urmakeriet så var Olof spelman och fiol var hans instrument.
3: Och enligt min pappa så spelade även sönerna fiol. Så att han var musikalisk förstås. Han spelade på olika tillställningar, danser, bröllop och annat. Det som faktiskt framför allt fick mig som blev väldigt speciellt, det var när jag upptäckte, när jag sökte lite efter honom och hans namn, så hittade jag i Svenskt visarkiv en uppteckning av något som kallas för polska efter Olof Jonsson, urmakare Jonsson i Sveg. Och det var liksom som en lyckträff att hitta som en liten skatt. Och den här polskan, den var upptecknad av en person som heter Sven Källström, som var själv en klassisk framstående violinist och sedermera professor vid det som idag är musikhögskolan.
1: Så fick du den här uppspelad för dig också?
3: Ja, och det var ju, ja, det var ju möjligt ännu större sån här gåshudsframkallande känsla. För att jag har en kompis vars son spelar, eller spelade fiol då i alla fall. Då bad jag honom, kan inte du, för det här var ju ett notblad som alltså ni har tecknat med noter. Så jag bad honom, kan inte du spela upp den här polskan för mig? Och det ville han ju gärna göra. Och då satte vi oss i deras kök i Bollnäs. Faktiskt ju inte så långt ifrån den plats där Olof Jonsson var verksam drygt 100 år sedan. Och så spelade han upp den här polskan och jag måste säga, det var verkligen, jag fick verkligen gåshud. Det var som att få en hälsning från min anfader då, Olof Jonsson, genom seklerna. Och så träder han liksom fram där, hans anden, hans själ, genom musiken. Det här var ju en polska som han brukade spela och som var då signifikant för honom, eftersom den är ju uppkallad efter honom.
2: Här i programmet hör vi den, polskan efter urmakare Olof Jonsson. Troligen nedtecknad 1911 och nu framförd av Jonas Risén.

0: Anna Maria Olof var spelman också. Hur gick det ihop med att vara urmakare?
1: Faktiskt väldigt bra, därför det var ovanligt att kunna försörja sig helt som spelman, så du behövde ha någon annan huvudsyssla också. Och då berättade Madeleine Modin, som är forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv, att det var vanligt just att spelmän var hantverkare, för då var de mycket mer rörliga och fria jämfört med till exempel bönder som måste anpassa sig efter djuren och skörden och så. Och rörligheten var utmärkande för spelmännen.
0: Vad hade spelmannen för roll eller betydelse?
1: De var jätteviktiga i samhället, för de var ju så centrala vid äldre spel med att plocka fram fiolen igen. Och det lyckas, och så dras ju 1900-talets spelmansrörelse igång efter det.
0: Och Olof är med och tävlar?
1: Han är med, och han kommer tvåa i spelmanstävlingen i Sveg 1911. Och då sitter i juryn en stjärnviolinist som då passar på att teckna upp Olofs polka. Men det finns ännu mer om Olof i arkiven, för någon har också upptecknat en polka redan 1899. Och då finns det med en ganska rolig notering om Jonsson firade de dagarna. Som man ju då kanske kan tolka som att Olof inte var helt nykter. Och att det kanske är en förklaring då till att inte fler visor blev upptecknade.
0: Du, Anna Maria, hur blev man spelman då? Och hur kan han ha lärt sig att spela?
1: Det vanligaste var att man lärde sig i familjen om att yrket gick i arv i släkten. Men det finns ingenting som tyder på det i Olofs fall. Och då var vägen att lära sig först lite grann på egen hand. Och sen kanske gå i lära hos någon känd spelman som delade med sig av sin repertoar. Så kan Olof ha gjort. Men sen finns det också noterat i visarkivet att Olof kunde noter och spelade finare musik ibland. Och det tyder ju på att han också kan ha fått lektioner av en klockare eller organist som var utbildade. De kunde ju noter, och det fanns ju en i varje socken. Och det finns också noterat att Olof också lärde upp andra sen i sin tur.
0: Ja, Olof verkar ha varit en allkonstnär, urmakare, spelman och uppfinnare. När Åke letade efter fler spår efter sin anfader hittade han också att Olof fått patent på en hjälpanordning för handsågar som gjorde det möjligt för en person att ensam såga ner ett träd. Anordningen fick därför i folkmun smeknamnet sågkamraten. Och så var det här med den tama grisen. Och det är det Åkes farfar som har berättat om.
2: Att han hade den här grisen och gick runt med, det gör ju honom också lite speciellt. Och jag vet inte, kanske var han lite provokatör, kanske vill han liksom sådär visa upp att han bröt mot normerna, gjorde vad han tyckte och kände för. Så jag menar, han var ju då också, å ena sidan urmakare och sådär, men han var ju också en slarver då, kan man kanske säga, om man nu, att han drack och han gjorde, hade den här grisen och så. Så att det finns ju en spännande bredd i hans personlighet, om man ska säga så.
0: Ja, grisen har varit en av berättelserna om Olof som levt vidare. Men också att han på fyllan spelat bort stora arealer skog som enligt släktlegenden skulle ha varit värd många miljoner idag. Det sägs ha varit företrädare för något av de stora skogsbolagen som bjudit på sprit och sen lockat eller lurat Olof att satsa skogen i kortspel.
2: Och när jag var liten på 70-talet, då fick jag höra ofta att ja, om vi hade haft kvar den där skogen, då hade vi varit mångmiljonärer många gånger om idag. Sagt utan en viss bitterhet då.
0: Ja, Anna Maria, vad hände med skogen egentligen?
1: Ja, men här måste jag verkligen tacka historikern Sven-Björn Kjellander på Mittuniversitetet. Han har forskat på just historien bagbelleri, och han gick in i arkiven och kollade hur det var i Åkes familjs fall. Och det visade sig att det var inte alls Olof som spelade bort någon skog, utan det var faktiskt Olofs pappa som tillsammans med hela byn Ytterberg gemensamt sålde avverkningsrätten till skogen till Svartviks skogsbolag 1871. Och för det fick de 40 000 riksdaler, som var en stor summa på den tiden, som 35 gårdar då fick dela på.
0: Så blev de lurade på skogen eller inte?
1: De verkar inte ha blivit lurade. Det är en stor summa de

0: får och den var antagligen marknadsmässig då. Men det här är spännande för jag har pratat med två olika historiker och de säger egentligen samma sak om vad som händer med skogen i Sverige vid den här tiden. Men de ser det ändå väldigt olika. För just då, i slutet av 1800-talet, så är det enorma arealer skog i Sverige som byter ägare i norr. Och här sticker Sverige ut. Alltså egentligen så köpte skogsbolagen upp hälften av all skog på 25 år. Och det är en jätteomvälvande process. Och då uppstår det mycket historier om att folk har lurats. Men sen när man i forskning har tittat på de enskilda fallen, då hittar man inte belägg för att säljarna inte ska ha fått ett marknadsmässigt pris. Men det som händer sen är ju att skogen stiger jättemycket i värde. Och då uppstår antagligen de här historierna. Och både Sven-Björn Kjellander och skogshistorikern Lars Östlund på SLU, de pratade ju om att de som köpte skogen hade ju ofta ett kunskapsövertag. De förstod ju vart branschen var på väg. Så Lars Östlund menar då att på stor skala så kan man ändå se det som att den här gemensamma berättelsen om lurendrejerier bär på en sanning. Och att hela det här ägarskiftet och rikedomarna som bolagen samlar på sig blir någon form av trauma. Även om enskilda.
1: Olof Jonsson, spelmannen och urmakaren, han har inte spelat bort skogen på fyllan på kort. Utan det är hans pappa Jon Jonsson som har sålt skogen och fick ändå ganska bra betalt. Sen kan man ju alltid säga så här, ja, hade vi haft kvar den här skogen idag? Det är ungefär som hade man köpt den eller inte sålt sin bostadsrätt i Stockholms innerstad 1992 för en spottstyver, utan haft kvar den idag, ja, då hade man varit mångmiljonär. Och så kan man vara lite bitter över det. Så att jag tror lite att det är så det har gått till och ja, att det finns. Men här, det finns vissa frågetecken här som jag också gärna skulle fortsätta gräva i. Det jag tänker nu, det är det här att varför, och det tänker nog många som släktforskar när man blir äldre, varför frågade jag aldrig till exempel farmor medan son levde om hur han var? För det är ju det här med släktforskning, alltså att när det har gått några led, inte så många, så förlorar man just den kunskapen. Berättelserna om personen, hur var han, hur lät han, hur rörde han sig, var han rolig, var han snäll, var han liksom... Det finns ju massa sådana saker som man inte vet.
2: Säger Åke Persson. Jonas Risén framförde Olof Jonssons polska. Jag heter Freja Lantto-Heldebro och med mig idag var Anna-Maria Ärling. Ljudmix Björn Nitzler.
3: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 1.
4: Utanför Tjörn fortsätter sökinsatsen för att hitta två personer som saknas efter att en motorbåt misstänks ha krockat med ett handelsfartyg. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet och ha förts till sjukhus. Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
5: Vi vet ännu inte vad som har orsakat den här olyckan, utan all vår energi nu går åt till att hitta de två saknade personerna. Och vi har många resurser på plats. Det är 8 båtar på plats från oss på Sjöfartsverket, det är från Sjöräddningssällskapet, det är från Kustbevakningen och även privata båtar som deltar i söket här. Och vi har även haft vår helikopter som sökt från luften.
4: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño gör att årets riskörd blir mindre än normalt. Torkan kommer efter att konflikten i Hormuzsundet drivit upp priset på konstgödsel och bränsle och kan göra att riset blir dyrare i framtiden.
6: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
4: Hanna Salberg på plats i Bangkok. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Så är det tid att backa tillbaks till tisdags eftermiddagen. Då lät det så här i P1.
2: Du, Zelensky och Trump. Bättre vänner än någonsin.
3: Med låg ribba från början ju.

0: Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Österpersson. Han är ju på besök idag i USA, Ukrainas president Zelensky, där han då bland annat ska träffa Donald Trump. Och det har alltså rapporterats inför det här mötet att deras relation verkar vara just starkare än någonsin tidigare.
1: Han har mjuknat.
0: Ja, men vad tror du det är som har hänt? Du sa ju det, låg ribba, men vad har hänt?
1: Jag minns det så tydligt, för jag jobbade på Ekot då senast. Det begav sig. Jag fick göra då den här inför nyheten för Ekots räkning, intervjuade en forskare som forskade om fred och konflikt, och då särskilt typ hur känslor spelar in på diplomatisk toppnivå. Och hör och häpna, man kom fram till att Trump var lite mer känslostyrd än många andra diplomater. Och jag minns så tydligt hur rubriken inför mötet blev: experten : kemi, personkemi kan komma att bli avgörande i det stundande stormötet, eller någonting sånt.
0: Och det här var alltså det stormötet som...
1: Där det sen blev en utskällning i Vita huset.
0: Vad var det han sa, kommer du ihåg? You're gambling with World War III.
1: Ja, någonting sånt, just
0: det. You don't have the cards right now. Precis, men det har ju gått 1,5 år sedan dess. Det här var ett väldigt, vad ska man säga, skakande bråk för den här relationen. Hur läker man efter något sånt? Hur läker man en vänskap efter den typen av uppslitande
1: bråk? Det ena är väl, som du säger, tid. Det har gått 1,5 år. Och det tråkiga svaret är väl att Ukraina har kunnat visa lite mer på slagfältet. De har också bjudit in många ur MAGA-högen ju till Ukraina. Alltså bland annat tror jag den här Laura Loomer, som är lite av en Trump-viskare, som sen har gjort nästan en offentlig avbön kring sitt tidigare Ukraina-kritik. Men sen tror jag också att det kan vara personkemi. Det jag minns den här forskaren pratade om var mycket att allt spelar roll när det kommer till personkemi. Storleken på bordet, hur stolarna är positionerade mot varann, hur många gånger de tar i hand, leenden, allt sånt där analyserade hon. Och det kanske varit lite mer av den varan, eller i alla fall bättre, och då blir det bättre kemi.
0: Du nämnde det här med att det går bättre på slagfältet för Ukraina. Jag läste en ukrainsk analytiker som sa att Zelensky just nu, citat, utstrålar den typ av styrka som Trump gillar. Så det kanske är så enkelt att han bara gillar en vinnare.
1: Och ibland tycker jag man kan uppleva när folk har haft sina duster där ingen sen har lagt sig ner och blottat strupen, att det kan bidra till någon slags ömsesidig respekt. Så i den här starkas värld som Trump gärna vill ha det till, så kanske han fick på något bakvänt sätt lite respekt för Zelensky. Jag vet inte.
0: Zelensky hoppas i alla fall att dagens möte ska generera i mer luftförsvar till Ukraina. Så vi får väl se om den här nyfunna kemin bär hela vägen. Jag tror också att Studio 1 kommer prata mer om själva mötet. En helt annan nyhet som jag fastnade för i flödet. Liftning kan vara på väg tillbaka. Lyssna på det här.
2: Min pappa lyftade på 90-talet, och i och med att vi har en värld som är så pass polariserad idag, så, och man också har hört att det är svårare att lita på folk, så vill jag testa om det stämmer.
0: Ja, det är alltså Uppsalabon Carl Fältsman som har lyftat hem från Kroatien hela vägen genom Europa via 27 olika främlingar för att testa tilliten hos människor idag. Är det här ett bra mått, tycker du?
1: Vänta, på hur vår värld 27, mår? Det är en ganska lång sträcka per främling.
0: Ja.
1: Bara det tycker jag är upplyftande.
0: Ja.
1: Att inte bara säga, men du kan få följa med till närmsta kiosk. Jag ska tanka om 5 minuter. Häng på till bensinmacken.
0: Men han berättade ganska fint. Det var någon kroat, tror jag, som till och med hade bjudit honom på lunch, och de hade haft långa, långa samtal. Men vad tycker du? Det här måttet på tillit, är lyftning liksom ett bra mått på hur vår värld mår idag?
1: Ja, men det tror jag. Och alla säger att det var vanligare, och menar väl också att det kanske var bättre för när man lyftade mer och oftare och det fanns en tillit. Men det är väl också att i osäkra situationer, där alla är osäkra, så blir väl människor oftare kanske mer hjälpsamma. Så då när det inte fanns någon internetuppkoppling någonstans eller mobilen och sånt, och då man såg någon vid vägkanten, så kanske man var mer mån om att hjälpa den personen.
0: Ja, men det är också lite intressant, för jag har noterat faktiskt flera nyheter.
1: Det är en trend.
0: Ja, av det här slaget. Bara nu i sommar. P4 Örebro rapporterade till exempel under rubriken P4 motbevisade studie. Lyftade från Askersund till Örebro. Och det här var då alltså just en forskningsstudie som då visade att tilliten mellan människor minskar. Men som P4 då menar att de motbevisade genom att lyckas lyfta från Askersund till Örebro.
1: Det går kanske inte, att ifrågasätta metodologin.
0: Han hade också på sig liksom en P4-sändarväska, mikrofon.
1: Det är ju tips i för sig om man ska ut och lyfta Europa. Snå med någon så här officiell väst. Men det kanske, du har nog rätt, det kanske är det optimala måttet på tillit. I alla fall ute i samhället. Jag tänker på Marina Abramovic. Mm. Hon gjorde något konstverk någon gång.
0: En performancekonstnär.
1: En performancekonstnär som väl var att hon håller i en pilbåge i själva bågen som då är laddad, eller vad man säger, med en pil. Och sen hennes partner håller i strängen och pilen och lutar sig tillbaka med hela sin vikt. Så att om han då skulle råka släppa strängen så skulle hon få sitt hjärta genomborrat av en pil. Det är ändå en nivå över lyfta med någon i Kroatien.
0: Om man skulle sätta alla människor på jorden i den positionen. Eventuellt bättre mått på tillit än lyftning.
1: Men det kan ju P4 Örebro också testa. Motbevisa studien. Tappade strängen. Nej, testa inte det.
0: Testa
1: kära P4 Örebroare.
0: Det finns ju också ett visst romantiskt skimmer över det här med lyftning.
1: Verkligen.
0: Många äldre, han i det första inslaget här nämnde ju sin pappa som lyftade på 90-talet. Man har ju hört sina föräldrar.
1: Han stod bara med en skylt och tummen i vädret. Och sen kom
0: nostalgiskt berätta om hur de har lyftat kors.
1: Har du lyftat någon gång? Jag har gjort.
0: Med min mamma. En gång på Åland.
1: Alltså fick du skjuts av din mamma?
0: Nej.
1: Eller var ni två som...
0: Vi var två som lyftade.
1: Okej. Okay,
0: ja, du?
1: Nej, jag har fått skjuts av folk jag har varit lite osäker på i Thailand och Kambodja och sådär. Men då har det varit att man har snackat lite med dem innan och så har varit så här, men ska ni dit? Ja,
0: inte
1: hoppa
0: riktigt.
1: På bak på den här moppen då. Och sen.
0: Men jag tänkte på det här med nostalgin då, om det är liksom ett slags någonting gamla Sverige som vi längtar tillbaka till, att den här rapporteringen också går in i det där, att det finns något slags Sverige då vi kunde lyfta som har gått förlorat.
1: Ja. Att det var flera misstankar bakom och sådär, och man förstår inte riktigt vad...
0: Precis, och i minst ett fall så har till och med en frivillig brandman då i Frankrike var det här erkänt att han startade en av de här skogsbränderna med hjälp av kvistar, bensin och en tändare. Jag säger välkommen till Victoria Andrén, doktorand och psykolog knuten till både Stockholms universitet och Region Västmanland. Halloj.
3: Tack så mycket. Hej.
0: En brandman, frivillig brandman som tänder på en skog. Vad är det som driver en sån person?
3: Ja, först vill jag ju säga då, inom branschen så att säga, det här med brandmän eller också frivilliga brandmän som tänder på är ett känt fenomen. Men jag vill ju vara supertydlig, även om det är ett känt fenomen så handlar det om väldigt få personer. Så i hela kåren så att säga, de allra flesta yrkesverksamma brandmän och frivilliga brandmän gör ju ett jättejobb för att skydda oss andra.
0: Inte alla brandmän?
3: Inte alla brandmän, det vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med. Men det är ju såklart väldigt tragiskt när det sker. Och det går ju inte att uttala, jag kan inte uttala mig om det här fallet, men undersökningar som har gjorts, det kan ju ha att göra med att man har ett problematiskt eldintresse, alltså dras till allting som har med eld och bränder att göra. Men det kan också handla om makt, spänning eller ett behov av att få erkännande. Alltså att man vill kanske bli sett som en hjälte. Att man alltså kanske då anlägger en brand och sen hjälper till att släcka den eller räddar människor. Det finns också fall när det har funnits en personlig vedetta, alltså hämnd mot ledningen på branddepartementet.
1: Så det finns olika... ingen så här, för det är en sån klassisk skröna när man pratar om ekonomi som incitament och att det inte alltid funkar. Men det här med att om man skulle få betalt per släktbrand.
3: Så kan det ju se ut också. Ja. Det kan ju absolut vara ett motiv.
0: Du nämnde ju det där med problematiskt eldintresse. Och många tänker ju direkt på pyromani och pyromaner när man läser såna här nyheter. Men jag har förstått att det är väldigt strikta kriterier för att få diagnosen pyroman. Däremot så är det fler som har då ett problematiskt eldintresse. Kan du bara beskriva lite mer skillnaden däremellan?
3: Ja, precis. Pyromani är ju en psykiatrisk diagnos. Mm. Och för att en individ ska uppfylla kriterierna för den så krävs det att det handlar om flera anlagda bränder. Alltså det räcker inte med en, det är flertalet. De är avsiktliga, medvetna. Den här individen har alltså ett problematiskt eldintresse och dras till eldbrand.

ändå saker som är förknippade med det. Men sen är det också saker som ska kunna uteslutas eller inte bättre förklara de här brandanläggelserna. Till exempel motiv, som ekonomiska motiv som du var inne på, försäkringsbedrägeri är ju ett annat sånt typ. Det kan handla om hämnd eller dölja brott. Det ska det alltså inte bättre förklara sen. Mm. Och inte andra tillstånd, till exempel demens, vanföreställningar, intellektuell funktionsnedsättning eller att individen då är substanspåverkad vid brottet. Så det här sammantaget gör ju att det är väldigt

0: människor, vi har ju ett behov av att kategorisera så för att skapa förståelse. Men det blir ju mycket då diskussion kring, är det här en individ som uppfyller diagnosen eller inte? Men det finns ju någonting här emellan. Så en individ kan alltså ha drag av det här och ha det här till exempel problematiska eldintresse utan att uppfylla diagnosen.
1: Så en pyroman är då en person som uppfyller alla de här kriterierna, som har någon form av stark impuls, kan inte kontrollera sina impulser att vilja tända på någonting.
0: Pyromani klassificeras ju i dagsläget som en impuls. Kontrollstörning. Absolut, men det kan man ju ändå ha då, utan att ha diagnosen, att man har den här eldintresset och har svårt att behärska de impulserna.
1: Om du ska förklara lite mer kring den där impulsen, vad är det som händer i en människa när den får den här starka, starka känslan, impulsen att tända på något?
0: Som till exempel i den här pyromanikriterierna då, då är det ju en känsla som är väldigt stark hos individen, men som också växer sig starkare och starkare. Det kan handla om inre spänningar, alltså obehag, ångest, men det kan ju också vara mer positivt, alltså känslomässig upphetsning, förväntansfullhet så. Och när individen anlägger brand, bevittnar brand eller deltar i släckningsarbetet, så kan den här då inre spänningen antingen minska, att det blir en lättnad, eller att individen känner lust och tillfredsställelse.
2: Men typiskt med kicksökeri så brukar det kanske börja smått och bli större och större. Är det även så med pyromaner?
0: Det brukar också beskrivas så att det, liksom, det är en känsla som växer sig starkare till att individen har svårt att behärska den och kan anlägga bränder.
1: Men det är ju rätt intressant att göra med eld, för att jag tror att många kan känna igen sig i att man har en viss dragning till eld, en viss fascination för eld. Jag tänker om man håller på med en brasa till exempel, så kan man ju få en viss lust att då kasta in diverse saker som ligger runt omkring en.
2: Det är min bästa stund på året innan man får elda upp alla löv på landet på hösten.
1: Älskar det.
2: Ja, och man bara står där och får kasta in och se det liksom gås och ångas upp, och man tänker mycket arbete som ligger bakom, och sen bara blir det aska av alltihop.
1: Och jag vet att när jag var liten och vi var ute med båten, så var också så, vi hade en brasa och grillade korv eller någonting, så sprang jag runt och liksom tjatade på pappa att få hitta saker i båten att elda på. Men när blir det problematiskt?
2: Är det problematiskt?
0: Ja. Men jag skulle säga att man kan tänka sig att det är som ett kontinuum. Elden kan ju användas som verktyg, men den kan ju också användas som vapen. Och när det blir problematiskt är det ju antingen att det blir ett lidande för individen själv, att det kanske är väldigt tankeupptagenhet kring eld och brand, att det påverkar individens liv och vardag. Eller då när individen börjar anlägga bränder, och inte de här brasorna som ni beskriver nu, utan att det liksom blir en fara också för omgivningen och för andra. Men det finns ju absolut någonting här, tänker jag, också evolutionärt. Att det är ju starka krafter, och vi har faktiskt elden att tacka till att vi lever idag och är de vi är. För när människan lärde sig att, jag vill inte säga kontrollera, för elden är okontrollerbar i sin natur, men snarare hantera den hyfsat, så kunde vi använda den till att skrämma bort vilda djur som ville komma och äta upp oss. Vi kunde göra verktyg och jaga på ett annat sätt. Vi kunde också tillaga föda som gjorde att våra hjärnor växte och utvecklas. Och man tror också att elden ligger bakom den mänskliga språkutvecklingen. Att när vi hade braser så började vi berätta historier för varandra. Och det finns med vid dop, när människor föds. Det finns med vid begravningar, men människor dör. Det finns ofta starka känslor. Ni beskrev det också, men det kan vara gemenskap, trygghet, kärlek, romantik, men också död, förintelse och utplåning. Så det är otroliga krafter i eld och brand.
1: Är det så då att de flesta människor, kanske att vi har som människor någon form av inre dragning till eld, men att det i vissa fall då går överstyr och blir okontrollerbart, och det är de då som till exempel blir pyromaner? Eller?
0: Precis, alltså elden har ju haft en betydelse för människan och också vår utveckling, men det är ju det där när allting som går att bruka går ju också att missbruka, och det är då det blir problematiskt.
2: Men, och jag tänker för många, om man tänker pyroman, då tänker man kanske på gryningspyromanen, känd brottsling. Då var det också just mordbrand, alltså kan det gå vidare till det, eller är det bara bioffer, eller man ska säga, alltså är huvudmålet för en pyroman att få tuta eld på saker, eller kan det också ofta övergå till att man faktiskt vill att människor ska brinna inne?
0: För det första är ju anlagd brand, det är ett beteende, en människa anlagd en brand. Mordbrand är ett brott, en juridisk term, så förutsätt att alla mordbränder då är korrekt klassificerade, så är alla mordbränder anlagda bränder. Men alla anlagda bränder är ju inte mordbrand. Och mordbrand, det låter ju som en människa alltid måste dö eller att syftet att ha ihjäl. Men det behöver det inte vara. Det behöver faktiskt inte ens finnas offer i närheten. Så en individ med pyromani eller problematiskt eldintresse anlägger ju bränder. Och vissa av de här kan ju juridiskt komma att klassificeras som mordbrand.
1: Mm.
0: Och det kan finnas risk för individers liv och fara runt de här bränderna, men det behöver inte alltid göra det.
1: Om vi går tillbaka till den här frivilligbrandmannen i Frankrike, nu vet vi inte så mycket om hans specifika fall, men som jag förstår det så var han ändå i närheten av ett redan pågående släckningsarbete som hans då kollegor kämpade med när han anlade den här nya branden. Kan det vara så att om man befinner sig i närheten av en eld och har ett problematiskt eldbeteende, att man då kan bli triggad av en redan pågående eld?
0: Ja, det finns ganska sparsamt med forskning i dagsläget, men utifrån den lilla forskning som finns och framförallt berättelser från polis och räddningstjänst, så är det sannolikt att vissa individer kan triggas, att det finns en viss smittoeffekt.
1: Mm.
0: Och det kan ju också handla då om att man anlägger bränder liksom på en annan plats. Men det finns också rapporter på när det härjar stora, till exempel skogsbränder, att individer faktiskt söker sig fysiskt i platsen och anlägger brand bredvid dem.
1: Mm. Och vad är det då som triggar? Är det själva elden eller kan det vara andra stämningar, alltså lukt?
0: Ja, det kan ju vara olika motiv, men om man har det här problematiska eldintresset kan det ju både vara liksom olika sinnen, det här visuella, se saker brinna. Men det kan ju också vara att det är många saker som förknippas med eld och brand, till exempel röklukt eller se räddningspersonal in action, så att säga.
2: Men ofta när man hör om att det har avslöjats andra grova brottslingar, om vi pratar om alltså seriemördare eller våldtäktsmän och sådär, så brukar man höra anhöriga som säger kanske så här, eller anhöriga eller grannar eller något sånt, den här klassiska intervjun, så här, vi anade ingenting, eller finns det någonting med pyromaner som man ska vara uppmärksam på eller något tecken förutom rök, doft eller något sånt?
0: Ja, nej, alltså det kan ju vara svårt att se. Det finns ju vissa historier när det har varit att man har levt liksom dubbelliv, så att säga, haft familj och barn och de har inte vetat någonting. Men den forskning som finns om människor med pyromani visar ju också att den grupp som kan ha olika typer av svårigheter, men det går ju inte det står ju inte i pannan eller går ju inte att se på någon att man har den diagnosen eller har det här problematiska eldintresset. Så antingen om individen själv berättar om det eller man ser saker som gör att man liksom får farhågor.
1: Och om man då ser det eller att någon berättar att den har det, finns det hjälp att få?
0: Ja, dels så om det är liksom pågående brott och så ska man givetvis kontakta polisen också. Och när det gäller brandanläggelse så pågår det forskning, det behövs mer forskning, men i dagsläget är det generellt kognitiv beteendeterapi som rekommenderas. Men då innehåller de också specifika brandkomponenter som till exempel utbildning om brand och dess konsekvenser. Och det handlar väldigt förenklat om att identifiera till exempel triggers och hitta alternativa strategier.
1: Mm.
0: Finns det sociala svårigheter kan också det vara en del, att det involverar social färdighetsträning. Och det finns också ofta samsjuklighet, och då kan ju medicin riktas mot till exempel ångestsjukdomar eller beroende.
1: Victoria Andrén, stort tack. Doktorand och legitimerad psykolog är du för att du kom hit och redde ut detta om pyromani och problematiskt eldbeteende. Ett nytt begrepp för mig.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Vilket
2: as, eller får man säga det om den där brandmannen i Frankrike?
1: Som tände,
2: det är platt att säga, men man blir ju förbannad när man hör.
1: Och det är ju så himla svårt att förstå, men det var just därför jag ville bjuda in.
2: Men han har mer förståelse nu, och han kan säkert lida av väldigt svåra...
1: Förmodligen.
2: Det,
1: ja. Jag hörde att du bjöd på middag i helgen.
2: Jag bjöd på middag, ja.
1: Det var en dejt?
2: Ja.
1: Vad bjöd du på?
2: Vodka pasta.
1: Just det.
2: Som är en slags, jag har förstått att det var lite hippt för några år sedan.
1: Men fortfarande
2: och ganska
1: gott.
2: Ja, och lagom enkelt, tänkte jag.
1: Ja, just det.
2: Man vill inte satsa för mycket sådär.
1: Ja. Jag frågar faktiskt inte för att jag främst vill luska i ditt liv. Jag kände att vi snabbt ska gå vidare därifrån. Utan jag frågar därför att det skedde en incident på vår redaktion häromdagen.
2: Mm. Men nu kan jag förrådna igen, jag tror.
1: Det var vår producent som bjöd på ett bakverk.
2: Som vi älskar.
1: Precis, Hanna.
2: Ja.
1: Och det var en banankaka som hon bjöd
2: på. Ett bananbröd,
1: Och då var det en annan kollega på redaktionen, inga namn nämnda, men han sitter mitt emot mig,
2: absolut.
1: Som sa att den var lite torr.
2: Ja.
1: Vilket då väckte en diskussion om det här med att bjuda på hemlagat och hur stor eller lite prestige man lägger i det.
2: Och hur mycket man får komma med konstruktiv kritik.
1: Ja. Okay. Först och främst,

0: främst bara, okay, om jag får rentvå mitt nu besudlade namn. Så du har rätt i sak. Jag sa att den var lite torr, men jag sa det först efter att Hanna kollade på mig med en liten frågande blick och säger lite torr. Mm. Och jag svarar, ja, lite torr. Och då hände något där. Att det där skulle jag tydligen inte sagt.
1: Nej.
0: Nej. Och det jag har lärt mig. Och från och med nu är alla bananbröd saftiga, om man frågar mig.
1: Ja. Och Hanna är ju uppenbarligen samma typ som jag. Att man lägger liksom, man känner att man lägger sig själv på en tallrik.
0: Ja, just det. Lagad
1: och
0: med
1: man
0: kärlek.
1: Man lägger väldigt mycket prestige i att alla måste tycka att det är gott. Ja. Men vart är du på den skalan? Är du en avslappnad bjudare?
0: Jag är det nu. Och det tror jag för att jag hade alltså... att det var ett gäng par, fem par, så vi var 10 pers som under flera år hade någon typ av halv åtta hos mig tävling som direkt redan första säsongen då gick överstyr och folk började bjuda på jättedyra skaldjur och kaviar och sådär, allt för att vinna en liten medaljong som vi bara hade.
1: Blir eskalerande spiral.
0: Och, ja, och då fick vi sätta en budget och då blev folk ganska avslappnade kring sin matlagning, så även jag. Så jag tror det är därför jag är väldigt avslappnad nu kring vad jag bjuder på.
1: Jag är ju då som sagt tvärtom.
0: Men blir du så ledsen då om någon skulle säga ja, lite mer salt? Kanske?
1: Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Det känns som att liksom, det är slag direkt mot själv.
0: Ja, jag ska verkligen, jag ska aldrig säga något om mat igen.
1: Men hur blir man då så avslappnad? Jag tänker att det är många i sommar som kanske bjuder sina grannar, sina vänner på middag. Om du ska ge ett tips för att ha en mer avslappnad inställning till det här med att bjuda på mat.
0: Ja, men att inte laga en för komplicerad rätt. För då kan det inte bli, alltså laga en rätt som max kan bli 3+. Av 5. För då är det så här, om du misslyckas blir det en 2,5, om du lyckas blir det en 3. Det är inte så stort spann. Mm. Den här pastan, det är 4 ingredienser som man slänger ihop.
1: Kan inte så, bli så nej. Illa.
0: Bra råvaror, ett annat tips. Låt dem göra jobbet. Och, dyra, bra råvaror, då blir det gott även om man har lite för hög värme eller någonting.
1: Ja. Jag stötte på bra tips allihop såklart. Jag stötte på ett annat i helgen när jag blev bjuden på mat. Mm. Och den som hade lagat maten, alltså sekunden tallrikarna ställdes på bordet och han åt första tuggan, sa själv: gud vad gott hörni, det här var riktigt
0: där.
1: Gott.
0: Hallå.
1: Då förekommer ju all kritik, efter det kan man inte säga någonting.
0: Vad hände med jantelagen?
1: Ja, men jag tyckte ändå att jag hade något.
0: Nej, det tycker jag inte var okej.
1: Vi har fått in nya gäster i studion. Hanna Lublin Niklasson, komiker, skribent och kollega till Felix i podden Konsulterna som ni gör tillsammans här på radion.
0: Nytt avsnitt på fredag. Mm. Får man gärna lyssna på.
2: Och, vi ser här för att pusha det.
0: Ja, just det. Tack för att du kom.
1: Susanne Ljung, också här, journalist och programledare för Stil i P1. Ni är varmt välkomna båda två.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Och ni är ju här för att prata om distansförhållanden. Något som ni båda har mycket erfarenhet av. Och som du, Hanna, nyligen skrev en text om i Svenska Dagbladet på deras kultursida. Jag tänkte att vi bara kunde börja med att sätta scenen, så att säga, reda ut hur era olika distansförhållanden har sett ut eller ser ut. Hanna?
2: Min fru bor och pluggar i Köpenhamn och jag bor i Stockholm då. Och vi har väl egentligen, sen vi träffades, bott i stort sett alltid på olika platser. Mm. Så flugit runt och, eller liksom på, ja.
1: Flera år?
2: Ja, nu är fyra år ungefär. Mm.
1: Susanne, lång distansförhållande historia som nyligen tagit slut.
3: Ja, inte förhållandet, men distansen.
1: Just det.
3: Vi träffades 98 här i Stockholm, gifte oss 2001 i New York och har pendlade sedan dess fram till för ett par, tre år sedan fram och tillbaka Stockholm, New York. Det vill säga drygt 20 år.
1: Det är rätt långt.
3: Ja, det är ganska långt.
1: Blev relationen bättre eller sämre när ni flyttade ihop?
3: Alltså, vi har just firat 25-årsjubileum som gifta, så jag tror det är bra. Jag tror att det här sambo, vi ska bo ihop genast och flytta ihop, är lite överskattat faktiskt.
1: Ja, jag tänkte,
3: tror man kan må bra av att vara isär. Kanske, vi kanske drog det lite långt och testade.
0: Alltså 20 år innan. Med Atlanten emellan er.
2: Ja, känn på det först i 20 år.
3: Extremt, måste jag säga.
0: Vila på hanen i 2 decennier.
3: Innan man vågar doppa ner tårna. Ja, det är chansar. Ja.
2: Säg inte att du är kär för snabbt. Vänta 15 år.
1: Jag tänkte just det, en väldigt öppen fråga till er båda. Vad ni egentligen tycker om distansförhållande, att ha det. Hanna, om vi börjar med dig.
2: Lite både och. Mm. Det finns verkligen fördelar med det, tycker jag. Men det är jobbigt att sakna någon. Mm. Och det gör man ju ändå ganska mycket. Mm. Men det är också, till exempel det här, tänk på under sommaren, att det är så vanligt att folk skiljer sig efter sommaren. För att man upptäcker att man inte gillar sin partner när man tvingas umgås varje dag. Mm. Kanske ha barn också, det har inte vi. Men för oss har det bara varit underbart att ha. Alltså vi tycker om varandra jättemycket. Mm. Så att då, det blir jättehärligt när man får en längre period med varandra, till exempel.
0: Ja, vi var ute och drack öl, jag, du och din fru. Mm. Det var ju nästan provocerande hur lyckliga ni var ihop.
2: Många säger det.
0: Jag blev så här, vad gör jag här?
1: Susanne, 20 plus år är en lång tid. Du måste ju ändå gilla det lite grann, det här med distansförhållanden.
3: Ja, väldigt mycket. Men jag vill också säga att det är vissa kriterier som måste uppfyllas. Mm. Vi träffades när vi var sent. Jag var 38 och han 40 någonting. Så det är ganska sent om man säger jämförelsevis. Och ingen av oss hade barn eller någon som ville ha barn. Så barn hade varit med i bilden. Mm. Det komplicerar ju saker och ting. Och båda av oss hade fria yrken, vilket gjorde att när vi sågs så kunde vi ta ledigt. Framförallt min man, han är konstnär. Så att när jag kom till New York så hade vi liksom ledigt. Jag skrev ju ofta därifrån vilka jag kunde göra då. Men att vi kunde tillbringa så mycket tid, så var inget kontorsjobb vi måste förhålla oss till. Mm. Och det underlättar ju jättemycket. Men jag ser det som en enorm bonus att få tillgång till en stad, ett land på det sättet som man får när man är mer...
1: Två hem.
3: Ja, alltså hemma någonstans. Så att man har två hem. Men det var lite kul, för att det där väckte när vi sa att vi hade då det bästa av två världar. Så kunde man få lite olika. Men i en viss ålder var wow, right on titan. Och jag minns en gång jag åkte dit och skulle överraska min man och träffa en bekant på flygplatsen. Och han bara, oh no, kommer du att överraska honom? Han blev väldigt glad, men han tänkte så att gud, liksom, det här öppnar ju möjligheter. Medan kvinnor, lite äldre kvinnor, de tänkte, vad skönt att ha det som ni har det. Att man slipper vara tillsammans hela tiden. Mm. Så att det där beror lite på.
1: Jag lever själv i ett distansförhållande och jag tycker ofta att man får den här frågan så här, ja men gud, hur orkar ni? Och ni kämpar på. Och att det är lätt att själv falla in i den jargongen lite grann. Så, ja men jo, men vi kämpar på här med vårt distansförhållande. När det egentligen kanske är ganska bra. Borde man, är det för mycket negativ jargong kring distansförhållande?
2: Ja, men kanske lite. Men det är väl svårt att... Jag vet inte. Ja, det är kanske lite. Det behöver inte vara så. Man, det blir ju väldigt normalt, väldigt snabbt, tycker jag.
3: Alltså man... ja, men tricket är väl också kommunikation. Att idag är det så lätt att kommunicera. När vi började, men då fanns ju inte mobiltelefoner på det sättet heller. Och det var dyrt att ringa. Man hade långa extra sladdar för att kunna gå runt olika rum. Mm. Men när man alltså kommunicerar och pratar i telefon och kopplar upp sig hela tiden. Små grejer som man inte blir främlingar när man ses då. Att man hela tiden har en kommunikation. Och då tror jag att man övar upp den förmågan om man inte... ses. Mm. Och att man liksom måste tvingas att tala med varandra.
0: Men var det också väldigt, det finns väl någon romantik att det var lite svårt då han ringer, jag står i en telefonkiosk på Manhattan, det är mitt i natten
3: typ
0: hos mig.
3: Ja. Nej, men inte riktigt. Men att ja, men då kunde man ju e-maila och ringa fast telefon. Så att, ja, och det var dyrt. Men principen att man måste kommunicera ofta och mycket hela tiden.
0: Men jag undrar en grej, för jag är väldigt emot distansförhållande, alltså för egen del. Ni får göra vad ni vill. men jag tror jag skulle vara väldigt dålig på det, för jag tycker att ett förhållande är så mycket att ha en vardag ihop. Och jag är verkligen den här som vill nog flytta ihop snabbt och tycker att en stor del av att vara i relation med människor och ha de här bara helt vardagliga stunderna ihop och du vet, ligga i soffan eller bara slötitta, ligga och läsa en bok bredvid varandra i sängen och sådär. Saknar ni inte det där? Att det blir... som jag upplever i alla fall folk i distansförhållanden, att man ska slå på stort när man ses och sådär. Mm. Och det blir som att man ska vara lite nykära och att man inte får den här vardagen.
3: Mm. Jo, men absolut. Det kan jag säga att vi uppskattar ganska mycket. Och också slippa logistiken, vad man ska göra och spontangöra saker tillsammans. Mm. Men man kan ju bli lite lätt uttråkad av att bara ligga i soffan och titta på tv också. Mm. Faktiskt.
2: Ja, men de två sakerna behöver inte... alltså det är klart att det inte är samma sak, men jag och min fru, vi... tittar på extremt mycket. Alltså när vi liksom har långsamma vardagskvällar där man bara ligger och slökollar på typ Robinson eller Masterchef. Mm. Och så är det så här, okej, måste vi trycka på play exakt samtidigt. Mm. Och så ligger man, och då är det ju, ja, man är ju inte i samma soffa liksom, men det är inte så stor skillnad ändå.
0: Men vadå, hon kan liksom inte stryka dig ömt över håret?
1: Närheten och liksom, saknas ju ändå.
2: Ja, det kan man säga. Eller det får man väl säga att den gör. Men liksom, det är inte, ändå inte så stor skillnad. Jag tror att det finns, jag vet personer som, alltså vänner som har haft distansförhållanden där man knappt pratar i telefon heller. Och det, för alla gör ju på olika sätt, men vi har ju i stort sett, vi är i telefon med varandra i stort sett dygnet runt.
3: Liksom, ni jobbar på det hela tiden?
2: Ja, men bara så här, går man runt och har den andra i örat och så, liksom, det är också ett sätt att umgås.
0: Också dyr telefonräkning.
2: Det finns FaceTime. Det blir väldigt dyrt när man råkar ringa.
1: Men Hanna, det där kan jag tycka är lite intressant och lite svårt, hur man liksom håller gnistan vid liv över telefon. Alltså, vad gör ni för att ändå inte bara liksom ha massa ytlig... Eller det kanske inte gör någonting om ni är ytligt snack hela tiden. Men hur gör ni liksom för att fortfarande ha det härligt och kul över telefon?
2: Ja, men jag tror att telefonen då får bli... Alltså snarare kanske skapa trygghet. Eller liksom att ha den andra med sig hela tiden. Mm. Och man sover med den andra i... Alltså vi brukar ha varandra i telefon när vi somnar. Mm. Och sen så går man runt där och så... Äter man frukost och liksom, någon är på gymmet, man pratar med... Alltså det är något som händer mig väldigt ofta är att jag pratar, alltså träffar en vän på stan och pratar med den. Och sitter Moa, då min fru, och liksom kommenterar. Och bara så här, ja vad kul, hälsa Lova, åh vad roligt. Ger man ett öra.
1: Den andra, Susanne, alltså, har du något du höll på med?
3: Ja, alltså, jag önskar vi kunde gjort det. Då hade jag varit ruinerade innan de här smarta telefonerna kom till och man kunde ringa gratis. Men alltså inte riktigt, jag känner... Det där var masterclass i digitalt umgänge.
2: Det kanske man är skitbra på det.
3: Jag är lite avvis där faktiskt. Nej, men vi var lite mer old school. Nej, men absolut, principen är att man måste höra, och det, som du säger, ytliga samtal. Det är det som ger, jag blir så irriterad på någon skitgrej. Liksom. Men att det allt det blir en väv som för oss samman. På ett
0: sätt. En grej som jag tror gör att många drar öronen åt sig när det pratas om distansrelationer är också att man föreställer sig att med det kommer också en ökad risk för otrohet och svartsjuka. Mm. Alltså, nu är han i New York på något mingel med massa kända konstnärer. Nu är hon i Köpenhamn och det ska
2: gå en hela konstskola.
0: Konstskolan, det ska tas någon AV. Exakt. Alltså, hur gör ni
2: med för jättekort lugg som kaninkokerskor?
0: Batiktröja på. Nej, men hur gör ni för att hantera den grejen?
3: Ja, det har faktiskt aldrig riktigt varit på tapeten.
0: Nej, men.
3: Det är faktiskt sant.
1: Men är det tillit eller öppet förhållande?
3: Vet du vad? Alltså, jag fastar ju ibland när man kommer in till New York och visar pass och så här, och kommer in här till säkerhetskontroll. Och så var det en gång en sån här stankvinna som sa, okej, du bor alltså där och din man bor här. Och jag bara, ja, det känns kärlek och tillit. Och hon bara, honey, it's gonna take a lot of trust. A lot of love. Så du har ju verkligen väckt frågor, kan jag säga. Men, så att, ja, men tillit och kärlek, och allting funkar ju. Mm.
2: Ja, där är jag lite likadan. Eller liksom, det finns inte så mycket svartsjuka, i alla fall i min relation. Alltså det fattar jag är en sån grej, men där, det vet jag inte om det är liksom symptomatiskt heller, eller påverkas nödvändigtvis av distansrelationen. Jag känner vänner som har relationer med väldigt lite tillit som bor med varandra. Alltså det hjälps inte. Jag tror att det är alltså man kan ha olika förhållanden på olika sätt.
3: Ja. Det tror jag är en personlighetsgrej, att man litar på varandra, och då spelar det ingen roll om man bor ihop eller bor särbo.
2: Precis. Och jag tror också att det, när jag tittat på liksom studier, så verkar det som att det som gäller är kommunikation och tillit liksom. Så det är inte så stor skillnad på det planet, tror jag.
1: Skulle ni säga att det är viktigt att ha en sluttid på distansrelationen? Det är någonting man hör liksom, men det är ju bara 4 år eller så.
2: Ja, men kanske, nu vet jag kan ju inte tala för dig, Susanne, men jag tror att i min relation så har det varit väldigt mycket så här, för jag minns när man var yngre, man kanske hade någon gymnasie liksom romans och så var det någon som skulle åka ut och resa ett par månader, någon som skulle plugga, och då var det så okej, ska vi fortsätta vara tillsammans eller liksom, det är väldigt liksom, man ger slut för att någon åker iväg ett par månader. Men nu känns det mer som att det är så här, ja men det får väl bli som det blir, alltså nu finns det en tidsgräns på min distansrelation, eller sen vet man ju inte, jag vet inte var hon kommer jobba eller så där. Alltså vi kommer nog ha perioder alltid där vi bor ifrån varandra, men det är väl bara liksom, ja, det Man får bara ta det som det kommer lite.
1: Anpassa sig. Ja. Sista frågan då. Om det är nu någon då som har träffat en sommarflört, en fling, men man bor på olika platser. Ett sista tips, Susanne. Ska man kasta sig in i ett distansförhållande och i så fall, hur ska man tänka?
3: Ja, men tänk på kommunikation faktiskt. Kan ni prata med varandra, då kommer man långt.
1: Ja. Susanne Ljung. Ja, vill du säga något sista?
2: Nej, kör.
1: Ja.
0: Kör så mycket.
2: Om ni älskar varandra jättemycket. Ja. Om ni älskar varandra lika mycket som jag och min fru. Annars är det inte värt det.
1: Hanna Lublin Niklasson, komiker, poddare, tack så mycket. Och Susanne Ljung, journalist, programledare för Stil i P1. Blev du sugen? Mer sugen?
0: Jag satt här och blev triggad av att vi bjuder in två personer med ett synes helt
1: perfekta förhållanden.
0: Jag bara, ge mig in.
1: Vi ska ha gjort en sån trigger warning.
0: Har ni plats för en till? Susanne och Hanna.
1: Du, vi släpper distansförhållandena och uppmärksammar istället till min glädje att det var en stor dag för Finland häromdagen. Det var i söndags då som UNESCO utsåg 13 byggnader ritade av den finländska arkitekten och, får man säga, nationalsymbolen Alvar Aalto till världsarv. Det hörde vi i Kulturnytt igår också. Men, och nu svär jag verkligen i den finska kyrkan, jag måste erkänna att jag aldrig riktigt har förstått storheten med Alvar Aalto. Och då har jag ändå varit mycket i Finland och sett flera av hans byggnader i verkligheten. Så, för att tala vett i mig har jag bjudit in arkitekturkritiken, författaren och Alvar Aalto-fanet Mark Isitt. Hej Mark!
4: Hej, hej, hej!
0: Vad sitter du och kokar nu Mark? Ja. Blir du förbannad?
4: Ja, men vad är det du inte fattar?
1: Ja, exakt. Vad är det jag inte fattar? Du kan väl svara på din egen fråga.
4: För att han ritar de allra bästa basturna som man överhuvudtaget kan drömma om. Jag har haft förmånen att moderera Alvar Aalto-symposiet några gånger. Mm. Som pågår uppe i Jyväskylä, som är hans gamla hemtrakter. Och då ingår att man åker på en studieresa till de bästa husen. Varav flera av dem är med på UNESCOs världsarvslista nu. Och då får man bada bastu. Så jag har plaskat runt i den här njurformade poolen i Villa Mairea till exempel. Det är helt så här fantastiska upplevelser.
1: Men om du ska beskriva hans stil då, bara för de som inte har det framför sig, hur ser det ut? Det är ju bland annat då Finlandiahuset, Pemars sanatorium, Kulturhuset i Helsingfors, som är bland de här byggnaderna som har nu tagits upp av UNESCO. Hur ser de ut?
4: Precis. Alltså det som utmärker honom är att han är extremt allround. Han kan knåda fram vilken form som helst, ur vilket material som helst. Han behärskar alla skalor. Hans möbler och hans vas, den här Savoy-vasen, den är ju mer känd egentligen än vad hans byggnader är. Mm. Så att han spänner liksom från det lilla till den stora stadsplanen. Mm. Han är väldigt busig jämfört med sina samtida. Om du tittar till exempel på hans hem och ateljé i Helsingfors, så är det en exteriört väldigt udda byggnad. Det är en högrest vitputsad del till höger när du står och tittar på gatan, som är ateljén som är öppen i två våningar. Och sen så från den så sticker vardagsrumsdelen ut som en låg limpa, och uppe på den låga limpan så sväller det ut en svart sovrumsdel som en svamphatt ungefär. Mm. Så det är en enorm skillnad om man jämför med det som föregick Alvar Aalto, där allting skulle vara klassicistiskt, allting var ritat utifrån och in, du vet, supersymmetriskt sådär.
0: Men jag gillar, nästan honom mer när jag hör dig prata om honom än när jag ser det i verkligheten. För då är det så här en limpa och en svamphatt, och han kan kräma ur vilka former som helst. Sen åker jag dit och jag tycker formen oftast är fyrkant och färgen oftast är vit.
4: Jo, men finnarna är bäst på vitt. Det ska man ju komma ihåg. Alltså, ingen gör vitt bättre än Alvar Aalto.
0: Alla greker kokar nu med sina vita låghus.
1: Ännu en gång förbisedda.
4: Nej, men det är ju, alltså, jag tror att om man tittar på det, han har olika perioder. Precis som alla mästarna har. Och den sista perioden i hans liv, den är rätt rationell.
1: Mm.
4: Och det kanske inte är så konstigt, för det har liksom varit de här, den här stora rivningsvågen kräver en skala och ett liksom stort grepp.
1: Mm.
4: Och han hakar på det där till 100% och får enormt mycket kritik också i sitt hemland som en följd av det. Men det han gör innan dess är ju i en mycket mindre skala och otroligt liksom gestaltat. Han ritar på varenda liten millimeter och han gör det med en exceptionell inlevelse. Alltså när han slår igenom med det här sanatoriet i Paimio, så är ju det... Alltså, om man gör en jämförelse med Arne Jacobsen till exempel, som många känner till genom hans möbler först och främst. När Arne Jacobsen ritar en restaurang så ser den ut som ett sanatorium ungefär. Den är superklinisk. Men när Alvar Aalto ritar ett sanatorium så ser det ut som en restaurang. Det är färg och det är form.
1: Men du Mark, jag tänker bara, för det som du är inne på, det kanske är hans sena period då. För jag reagerar på, jag håller med om att vissa av de här sanatorier till exempel, det är häftigt. Men han har gjort så otroligt många byggnader. Och mitt otränade
4: 300,
1: öga, ja exakt, något sånt. Tycker att en del av dem faktiskt är också väldigt tråkiga. Alltså de ser nästan ut som vilket kommunhus som helst. Jag har skrivit ut en bild här som jag tänker att Felix skulle kunna få beskriva. Vill du, det är elhuset i centrala Helsingfors. Kan du beskriva hur den ser ut?
0: Tegel, fyrkantiga, en fyrkant med fyrkantiga fönster och det är brunt.
1: Grå.
0: Räta linjer, ja grå, grått. Ja.
1: Men det låter som att du också håller med om att det finns en del ändå. Allting han gjorde var inte 100% toppen.
4: Nej, och han blir ju liksom trött med åren, helt klart. Alltså han, det är väl ingen tvekan om att han var rätt glad i flaskan, tror jag. Och familjen som beställde den här fantastiska villan, Villa Mairea, som är den absolut bästa villan jag någonsin har varit i. Den sonen i familjen där, Christian Gulliksen, han jobbade på Aaltos kontor i väldigt unga år. Hans jobb gick ut på att köpa Chianti-flaskor. Liksom. Han sprang i skytteltrafik för att köpa flaskor varje dag. Och, så där. Så att, och det märks i hans arkitektur också, tycker jag. Även om jag tycker att Finlandia-huset, som är ju en sen byggnad som realiseras bara några år innan han dör, är fantastiskt vital. Men jag tror den har liksom legat och bubblat på hans kontor ett par decennier. Liksom.
1: Så om man ska åka och övertalas att bli lika mycket Alvar Aalto-fan som du, så ska man alltså kolla på hans tidiga byggnader. Mark Isitt, arkitekturkritiker och författare. Stort tack för att du var med.
4: Tack.
1: Nu, Janne Saris då, ge oss kulturnytt.
5: Efter 7 oktober, massakern. You say genocide, I say war. Ni säger folkmord, jag säger krig, sjunger Boy George i reggae-takt. Hans nya låt We Will Dance Again handlar om Hamas massaker för snart 3 år sedan. Texten talar om våldtäkt och mord på judiska flickor vars brott var att de dansade på en musikfestival. Den tidigare frontmannen i 80-talsbandet Culture Club försvarar att Israels armé gick hårt fram efter massakern, även om flera internationella organisationer har kallat det här folkmord. Jag står vid judarnas sida, sjunger Boy George, som valde att släppa sin nya låt på sociala medier. Där möts också låten av stark kritik. Skäms, skriver minst en användare på X, och flera andra pekar på tiotusentals dödade palestinier i Gaza. Men på sociala medier finns även en hel del som tvärtom tackar Boy George för låten och bland annat kallar honom modig. Artisten avslutar sin nya låt med att sjunga på hebreiska.

0: Och reporter var Jens Möller. Kvinnojouren Iris kommer inte att vara med på helgens festival i Luleå efter det som hände på Brännbollsyran i Umeå, då ett norskt hiphopband under sin spelning visade en animerad film där bandmedlemmarna misshandlar en samisk person.
1: De har fortfarande Rock Boys, alltså bandet, inte gått ut och vare sig dementerat eller bett om ursäkt eller bekräftat att det är de här åsikterna de har. Och i och med det så anser vi att vi kan inte delta. De främjar våld mot samer.
2: Anna-Maria Hedberg, ordförande för kvinnojouren Iris i Luleå. Gustav Pettersson är projektledare för Splash och han säger

0: att de har krävt att gruppen skulle klippa bort biten med våldet mot samer och att det har gjorts. Och därför är det okej att de spelar enligt plan.
1: Det är den mest önskade artisten från våra besökare.
2: Okej, har ni något ansvar liksom att ändå liksom stå för budskap? Eller på...
1: Det finns en hel genre med norsk russemusik. Det är ju, där är ju inte Rockboys varken ensamma eller utstående. Och vi tycker att det som hände på Brännmosyran, då gick de över gränsen. Men i övrigt så är det en artist som är omåttligt populär och vi vill ha den på scen.
3: Reporter var Turi Wennberg på P4 Norrbotten. I 10 år har Göteborgs stad betalat utländska influencers för att marknadsföra stan.
4: Come with me to Gothenburg, day one.
5: We just ordered all the pastries at one of Sweden's best bakeries.
6: Vi ser absolut att det inspirerar framförallt och ger uppmärksamhet till resmålet Göteborg.
7: Eva Lehmann är enhetschef för marknad och kommunikation på företaget Göteborg & Company som ägs av Göteborgs stad. Göteborg & Company har sedan 2016 betalat utländska influencers för att åka till Göteborg och göra utflykter, äta på restauranger och helt enkelt marknadsföra staden.
6: Vårt största utmaning är att Göteborg är okänt.
7: Förra året la Göteborg & Company mer än 700 000 kronor på influencersamarbeten och året innan la de 635 000. Kronor. Men siffrorna i år ser annorlunda ut. Fram till juni i år har knappt 90 000 kronor gått till influencersamarbeten. Vilket enligt Eva beror på att man inte har lagt lika mycket pengar på köpta annonser i år. Är det här ett bra sätt att använda skattepengar?
6: Ja, det tycker vi. Annars hade vi inte jobbat med det, för vi utvärderar ju hela tiden. Men vi ser att vi når de kanske andra målgrupper som vi inte gör annars.
7: Göteborg & Company använder sig av en influencerbyrå som kommer med förslag på passande influencers och sätter ihop en rapport efter samarbetets slut.
6: Och då ser vi ju hur stor räckvidd vi har haft, hur stort engagemanget har varit och så vidare. För att det är ju helt omöjligt att följa en människa som läser ett inlägg hos en influencer om den sen reser till Göteborg. Det kan vi inte följa.
3: Reporter var Anna Hasselberg på P4 Göteborg. Och nu blir det tyst i radion. Ja, ni hörde alltså ett utdrag ur SVTs kommande reality-serie Silent Attraction. Serien går helt enkelt ut på att de 16 deltagarna ska lära känna varandra utan att prata. De får se på varandra, dansa med varandra och även gå på spa ihop. Men det måste göras utan att yppa ett enda ord. Serien tar avstamp i det så kallade könsgapet som innebär att många unga söker sig till likasinnade beträffande åsikter kring samhälle, politik och identitet. Tanken är att se om attraktion kan uppstå mellan personer som är ovetande om varandras skillnader i värderingar och världsåskådning. Och i talkshow där pratas det en liten stund till. Felicia och Felix, tror ni att attraktion kan uppstå utan ord?
8: Ja.
9: Ja.
8: Jag säger ja.
9: Olika tidningar från ungdomar.
8: Man har ju suttit i en bar och kollat in någon på andra sidan rummet och känt attraktion.
9: Och jag... Om jag bara får säga en avslutningsord. Känner numera attraktion inför Alvar Aaltos byggnader.
8: Ja, det blev alltså ändå
9: Mark,
8: omvänd.
9: Vilken man. Han kan nog, jag hade gått i krig för honom om han bara sa att det fanns, att det var vackra former.
8: Man vill ju att han ska tala så om en själv.
9: Ja, herregud.
8: Ett försvarstal.
9: Han har vunnit mig över.
8: Ja, mig med faktiskt måste jag ändå säga. Lite. Mm. Även om han gjorde några botten.
9: Vi ses på en sån vandring i det här sanatoriet snart.
8: Ja, dröm. Tekniker idag var Axel Berkemar och producent Björn Werner.

0: Innan dagens dikt, ett tips om det vi sänder om ungefär 3 timmar denna morgon.
1: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
2: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
3: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är inte bara kvinnor som
2: men
3: är
2: de har ju pengar.
3: De har pengar, precis.
2: Andra delen.

0: slottet, skapandet och ensamheten.
1: Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
2: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio när som helst.
3: Man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
4: Förfärande är var ängel.
2: För att hitta det här kan man söka på Rilkerutten.
5: Eller lyssna strax före 16:30 denna morgon. Nu, dagens dikt.
6: Kom tillbaka, lilla Sheba. Jag tänker alltid på dig. Mina ögon stirrar framför sig. Mitt ansikte mörknar. Kvällen har mörknat till natt. Du är ett lärkträd mitt bland parkens träd. Din lugna resning bär ett osynligt ljus. Liksom mitt hjärta rör vid jorden. Träden täcks av silver. Och jag skriver detta, en fånge i mitt hjärtas fängelse. Dina sneda öron är det vilk oförtröttligt. Kom tillbaka, lilla Sheba.

Kom tillbaka, lilla Sheba var titeln på en Hollywoodfilm från 50-talet. Och så fick också diktsamlingen som den finska poeten Sirkka Turkka gav ut 1986 heta. Titeldikten ur den hörde vi idag poeten Pamela Jaskowiak läsa. Och det var också hon som hade valt dikten. Om bara ett par veckor kommer Pamela Jaskowiak

0: Kowiak själv ut med en ny diktsamling. Bo Karpelan hade översatt dikten i urvalsvolymen Livet är ett i vinden vacklande hus. Efter dikten spelade The Danish String Quartet sången Den skönaste ros har jag funnit i ett arrangemang för stråkkvartett.
1: Ann Lingebrandt sa det. Klockan är 2.
2: I Japan har 5 personer nu bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen som inträffade på ön Kyushu igår. Det säger landets räddningstjänst enligt AFP. 2 dog i samband med att ett köpcentrum rasade i skalvet och flera personer stängdes inne. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen. Skalvet hade magnituden 7,1. Polisen i Tyskland har säkrat DNA-spår från den misstänkte i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video i hans mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
3: I arbetet med att säkra bevis efter helgens attack i Berlin har ytterligare uppgifter kommit fram.
4: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
4: Ein mögliches bekännervideo.
3: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
2: En man i 80-årsåldern har omkommit i en motorcykelolycka i Smedjebacken i Dalarna, rapporterar Expressen. Det rörde sig med en ensam trafikant som gått om kull. En förbipasserande gjorde hjärt- och lungräddning, men personens liv gick inte att rädda, enligt polisens vakthavande befäl i Bergslagen till tidningen. Ekot Peter Petredius.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Just nu representerar ju Lundströms bokradio några utav guldkornen från de senaste månaderna. Och i veckans program så tar Marie Lundström och David Turfjell sig an den kanske största och omöjligaste av frågor. Vad är meningen med livet?
6: Folk som är riktigt duktiga, jag hade en kollega. Han kunde placera min dialekt som någonstans mellan Solna och Upplands Väsby.
7: Känns det bra?
6: Ja.
7: Ja, men då börjar vi.
6: Nu är det på riktigt.
7: Ja,

0: Första gången jag funderade över livets mening var jag 6. Jag var på väg hem, på väg upp för backen, när jag tittade ner i den grå asfalten och blev rädd att munnen skulle fastna i en ledsen min. Jag blev rädd att jag aldrig mer skulle bli glad. Vad gör jag här, tänkte jag. Vad är meningen med att just jag är just här? David Thurfjell, välkommen.
1: Tack.
0: Professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Här som författare till boken Anspråkstagen. Den här boken handlar om härligt svåra saker. Vår förmåga att känna meningsfullhet, känna meningslöshet och hur vi får till en mening med livet. Om vi nu alls behöver ha svar på frågan om meningen med alltihop för att finna en stor mening med att leva. Bästa lyssnare, välkomna in i boken Anspråkstagen i Lundströms bokradio idag. In i ett samtal som vi får se vart det tar vägen. David Thurfjell, vilket år är du född?
1: Jag är född 1973.
0: Hur drabbades du ordentligt första gången av den här frågan? Vad är meningen med livet?
1: Ja,